0: Chị Quỳnh Nga này, có một điều mà Ngọc Trâm thấy rất là thú vị khi mà tìm hiểu về những ca khúc cách mạng. Đôi khi thời điểm được nhắc đến trong bài hát lại không phải là thời điểm bài hát ấy được sinh ra, và Cùng Nhau Đi Hồng Binh là một câu chuyện như thế.
1: Bây giờ thì mỗi khi tháng 8 trở về, nghe những câu hát như là Cùng Nhau Đi Hồng Binh, Đồng Tâm Ta Đều Bước, chúng ta rất là dễ liên tưởng ngay đến không khí của cách mạng tháng 8 năm 1945. Giai điệu mạnh mẽ, lời ca trực tiếp, giàu sức cổ vũ khiến người nghe có cảm giác như bài hát được viết ra để dành riêng cho những ngày tháng trôi trục ấy.
0: Đúng vậy, nhưng mà nếu quay ngược lại thời gian một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mà cách mạng tháng 8 diễn ra thì bài hát này không còn là một sáng tác mới nữa. Nó đã xuất hiện từ khoảng 15 năm trước đó, trong một giai đoạn mà phong trào cách mạng ở Việt Nam đang diễn ra đầy biến động.
1: Đó là những năm đầu của thập niên 1930, khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đang tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Và trong chính bối cảnh ấy thì người thanh niên Đinh Nhu đã sớm tham gia hoạt động cách mạng rồi bị chính quyền thực dân bắt giữ.
0: Đinh Nhu bị giam tại Côn Đảo, trong nhà tù giữa những bức tường và song sắt, ông đã viết nên Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Ngọc Trâm nghĩ là điều này khiến người ta nhìn ca khúc bằng một ánh mắt khác, đúng không chị Quỳnh Nga? Bởi vì đây không phải là một bài hát được viết từ trí tưởng tượng về cuộc đấu tranh, nó được tạo nên từ chính trải nghiệm của một người đang ở trong cuộc đấu tranh ấy.

0: Và có lẽ vì thế mà khi nghe ca khúc, người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng rất trực tiếp, không quá nhiều hình ảnh ước lệ, lời ca hướng thẳng đến những người đang cùng chung cảnh ngộ, kêu gọi họ đoàn kết và bước lên phía trước.
1: Âm nhạc lúc ấy dường như không đứng riêng bên cạnh cuộc sống, mà nó hòa vào cuộc sống. Một bài hát có thể trở thành lời động viên, có thể được truyền từ người này sang người khác, và có thể giúp cho những con người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn cảm thấy mình không đơn độc.
0: Rồi 15 năm sau, lịch sử bước sang một thời điểm khác. Mùa thu năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra trên cả nước. Những giai điệu cách mạng được hát vang trong không khí giành chính quyền và cùng nhau đi hồng binh cũng trở lại với một sức sống mới.
1: Đặc biệt, ca khúc được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay trong những ngày đầu của cách mạng tháng 8. Từ một sáng tác được viết trong nhà tù, bài hát bước ra giữa đời sống và cùng khí thế của hàng triệu con người đang hướng tới một mục tiêu chung.
0: Vâng thưa quý vị, Đinh Nhu hy sinh ngày 17 tháng 3 năm 1945 trong cuộc nổi dậy phá trại giam Nghĩa Lộ cùng với 8 chiến sĩ cách mạng khác, và ông ra đi trước cách mạng tháng 8 chỉ vài tháng.
1: Chính vì vậy mà ông không được chứng kiến ngày chính quyền về tay của nhân dân, cũng không được nghe bài hát của mình vang lên trong không khí của mùa thu độc lập.
0: Nhưng thật kỳ lạ, đôi khi một người không kịp chứng kiến khoảnh khắc mà mình đã mơ ước lại có thể để lại một tác phẩm sống cùng chính khoảnh khắc ấy, cùng nhau đi hồng binh, đã thay ông tiếp tục hành trình.
1: Thưa quý vị, từ Côn Đảo đến những ngày tháng 8 năm 1945 là một chặng đường rất dài. Và từ năm 1945 đến nay lại một chặng đường dài hơn nữa, nhưng mà ca khúc này vẫn còn đó.
0: Một bài hát đã ra đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt, được viết bởi một người chiến sĩ không kịp nhìn thấy ngày thắng lợi, nhưng cuối cùng lại trở thành một trong những giai điệu được nhớ khi tháng 8 trở về.
1: Và bây giờ, thay vì kể thêm thì chúng ta hãy để chính âm nhạc tiếp tục câu chuyện ấy. Quý vị hãy cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh của nhạc sĩ Đinh Nhu.

0: Chị Quỳnh Nga này, trong rất nhiều ca khúc viết về cách mạng tháng 8 thì có những bài hát mà chỉ cần giai điệu vừa cất lên là người nghe gần như lập tức nhận ra mình đang được đưa trở về với không khí của những ngày tháng 8 năm 1945. 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh là một ca khúc như thế, và bài hát này đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ đến mức có những câu hát mà người ta có thể hát và nhớ theo một cách rất là tự nhiên, nhưng mà có lẽ không phải ai cũng biết câu chuyện ra đời của nó lại đặc biệt như thế.
1: Đúng vậy, và điều khiến chị ấn tượng nhất khi tìm hiểu về 19 tháng 8 ấy chính là khoảng cách giữa thời điểm bài hát được sáng tác và thời điểm chúng ta nghe nó hôm nay. Gần 8 thập kỷ đã trôi qua, rất nhiều điều của cuộc sống đã thay đổi, nhưng cứ đến tháng 8, khi những giai điệu ấy vang lên, người ta vẫn có thể cảm nhận được một không khí rất riêng của mùa thu năm 1945.
0: Muốn hiểu vì sao ca khúc có được sức sống như vậy, có lẽ là chúng ta cần bắt đầu từ chính cuộc đời của người sáng tác. Thưa quý vị, Xuân Oanh thì sinh năm 1923 tại Quảng Yên, Quảng Ninh, trong một gia đình nghèo, và ông mất mẹ từ khi mới lên 6. Cha làm nghề may và cuộc sống gia đình thì cũng không có điều kiện để ông có thể học hành lâu dài. Sau khi học hết bậc tiểu học, Xuân Oanh phải rời quê và theo dòng người đến Hòn Gai kiếm sống. Những năm tháng tuổi trẻ ấy đã cho ông một vốn sống rất là gần gũi với những người lao động và những biến động của xã hội bấy giờ.
1: Rồi cuộc đời ông có một bước chuyển quan trọng khi Xuân Oanh được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi giác ngộ cách mạng vào năm 1944. Và từ đây thì ông tham gia công tác tuyên truyền, phân phát tài liệu sách báo của mặt trận Việt Minh và góp phần trong những hoạt động chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tại Hà Nội. Nghĩa là trước khi trở thành tác giả của 19 tháng 8, ông đã trực tiếp sống trong bầu không khí mà lịch sử đang từng ngày nóng lên. Ông không đứng ngoài để quan sát mà là một người trẻ đang thực sự hòa mình vào dòng chảy ấy.
0: Và rồi ngày 19 tháng 8 năm 1945 xuất hiện trong cuộc đời ông như một ngày mà có lẽ là sau này ông sẽ không bao giờ quên được, đúng không chị Quỳnh Nga? Hôm ấy thì Xuân Oanh hòa vào đoàn người từ khu vực Văn Điển tiến về trung tâm Hà Nội, hướng tới nhà hát lớn nơi diễn ra cuộc meeting do mặt trận Việt Minh tổ chức. Hãy thử hình dung khung cảnh ấy đi chị Quỳnh Nga. Hàng vạn người cùng chuyển động, đường phố đầy cờ, tiếng gọi, tiếng hát và một cảm giác rất là rõ ràng rằng một điều lớn lao đang xảy ra ngay trước mắt mình.
1: Và chính trong dòng người ấy, một giai điệu bắt đầu xuất hiện trong đầu người nhạc sĩ trẻ. Chị rất thích chi tiết này bởi nó khiến câu chuyện sáng tác 19 tháng 8 khác hẳn ở cách mà chúng ta hình dung về một bài hát. Xuân Anh không có một căn phòng yên tĩnh, không ngồi trước cây đàn để tìm từng nốt nhạc, cũng không có nhiều ngày để suy nghĩ về cấu trúc của một ca khúc.
0: Đến khi đoàn biểu tình tới khu vực nhà hát lớn thì ca khúc cũng gần như hoàn chỉnh. Ngọc Trâm nghĩ đây chính là điều làm nên cái chất rất là đặc biệt của ca khúc 19 tháng 8. Bài hát thì không kể là một cuộc khởi nghĩa sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mà nó được sinh ra trong chính khoảnh khắc của những người tham gia đang sống trong sự kiện ấy. Vì thế mà nhịp điệu của bài hát này có cảm giác như là rất là trực tiếp, thôi thúc, giống như là tiếng nói của những con người đang cùng bước về phía trước.
1: Và ngay câu hát mở đầu đã thể hiện rất rõ tinh thần ấy. Toàn dân Việt Nam đứng đều lên, góp sức một ngày. Không phải là câu chuyện của một cá nhân, cũng không phải là lời tâm sự riêng của một người, mà là lời gọi hướng tới sức mạnh của toàn dân.
0: Từ một người thanh niên bước giữa đoàn người, trong ngày 19 tháng 8, Xuân Oanh đã kịp ghi lại khoảnh khắc ấy bằng âm nhạc. Và điều đẹp nhất có lẽ là sau rất nhiều năm, bài hát ấy vẫn tiếp tục được hát bởi những người chưa có mặt trong ngày lịch sử đó. Một bài hát được sinh ra trong vài giờ của một ngày đặc biệt, nhưng mà lại có thể sống cùng rất nhiều thế hệ.
1: Vâng thưa quý vị, thay vì kể thêm về ngày hôm ấy thì chúng ta hãy để chính giai điệu của Xuân Oanh đưa quý vị trở lại với không khí của mùa thu lịch sử. Quý vị hãy cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe 19 tháng 8, ca khúc được viết từ chính những bước chân, những âm thanh và cảm xúc của một ngày mà lịch sử dân tộc đã sang trang.
0: Và khi bài hát này vang lên thì biết đâu quý vị sẽ nhận ra rằng mình không chỉ đang nghe lại một giai điệu quen thuộc mà đang nghe cả nhịp đập của một thời đại được lưu giữ trong âm nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh.

0: Chị Quỳnh Nga, có lẽ là điều đặc biệt nhất của những ngày tháng 8 và mùa thu năm 1945 là dù đã đi qua rất nhiều thập kỷ, những khoảnh khắc ấy vẫn chưa bao giờ thực sự trở thành câu chuyện của quá khứ. Mỗi khi mà những ngày tháng này trở lại, ký ức về cách mạng tháng 8, về ngày 2 tháng 9 năm 1945 lại được nhắc nhở bằng nhiều cách khác nhau. Và trong số đó thì âm nhạc có lẽ là một cách rất đặc biệt, bởi những gì ghi lại bằng giai điệu có thể tiếp tục sống trong lòng người nghe qua nhiều thế hệ.
1: Nhìn lại dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam, chúng ta bắt gặp rất nhiều ca khúc được viết ở những thời điểm khác nhau bởi những thế hệ nhạc sĩ khác nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Đó là mong muốn ghi lại bằng âm thanh những chuyển biến lớn lao của đất nước và những tình cảm mà con người dành trọn cho quê hương, cho cách mạng, cho độc lập và tự do.
0: Có những bài hát thì viết ngay giữa một sự kiện lịch sử như là 19 tháng 8, cũng có những ca khúc ra đời sau đó nhưng mà nhìn lại lịch sử bằng một góc nhìn khác. Mỗi bài hát là một câu chuyện riêng, một cách cảm nhận riêng, nhưng mà khi đặt cạnh nhau thì chúng giống như là những trang ký ức được nối lại bằng âm nhạc. Và chính những trang ký ức ấy đã tạo nên một kho tàng rất là phong phú của âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20.
1: Vâng thưa quý vị, 1 tháng 8 đã đi qua gần 8 thập kỷ, nhưng mỗi lần trở lại vẫn khiến chúng ta tự hào. Bởi đó không chỉ là niềm tự hào về một chiến thắng trong lịch sử, mà còn là sự trân trọng đối với những con người đã góp phần làm nên lịch sử ấy. Và âm nhạc bằng cách riêng của mình đã giúp những ký ức đó không bị phủ mờ theo thời gian.
0: Tháng 8 năm 1945 đã trở thành một phần không thể phai mờ trong ký ức của dân tộc. Và tháng 8 ngày hôm nay, dù cuộc sống đã khác đi rất nhiều, vẫn là dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ bằng lòng biết ơn để hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống mà chúng ta đang có.
1: Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Ba Đình Nắng qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Hãy để giai điệu này đưa chúng ta về với Ba Đình của mùa thu năm ấy, nơi một lời tuyên bố độc lập đã mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc và cũng là nơi ký ức về mùa thu năm 1945 mãi mãi ở lại trong trái tim mỗi người Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trở về với những câu chuyện, những giai điệu của một tháng 8 rất đặc biệt trong lịch sử dân tộc.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chỉ còn ít tuần nữa, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học 2026-2027. Đây là năm học có nhiều điểm mới khi hàng loạt chủ trương chính sách của ngành giáo dục chính thức được triển khai. Từ việc mở rộng các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy học, đến tăng cường khoa học công nghệ, ngoại ngữ trong giảng dạy. Trong đó, hai chủ trương lớn được triển khai trên phạm vi cả nước là thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 và thực hiện lộ trình cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Theo quy định mới, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện theo mô hình mượn trả, hướng tới miễn phí cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Tại Nghệ An, năm học mới còn gắn với một thay đổi lớn trong tổ chức hệ thống giáo dục, sắp xếp tổ chức lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh và xây dựng nền giáo dục hiện đại, hiệu quả.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cùng Chúng Tôi Đối Thoại. Thưa quý vị, những thay đổi vừa được đề cập trong clip mở đầu thì không chỉ mở ra sự khởi đầu của một năm học mới, mà còn mở ra một cái giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của ngành giáo dục. Bên cạnh những kỳ vọng thì quá trình triển khai các chủ trương mới cũng đặt ra nhiều vấn đề được các cấp quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp và chính sách miễn phí sách giáo khoa là hai vấn đề có tác động trực tiếp đến rất nhiều phụ huynh, học sinh và cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía phụ huynh học sinh trước thêm năm học mới. Đấy cũng chính là những cái nội dung trọng tâm sẽ được chúng tôi trao đổi trong chương trình Cùng Chúng Tôi Đối Thoại ngày hôm nay. Và chủ đề là cuộc cách mạng giáo dục, đổi mới, tinh gọn và hiệu quả. Hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay ba vị khách mời. Xin được giới thiệu tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.
2: Vâng, xin kính chào quý khán giả.
1: Vâng ạ. Xin được giới thiệu thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thanh Lương, xã Xuân Lâm. Và ông Nguyễn Xuân Nam, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hành ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả.
1: Vâng. Cảm ơn cả ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái nội dung trọng tâm của chương trình thì tôi muốn có một câu hỏi dành cho cả ba khách mời ạ. Nhận định một câu tổng quát và súc tích nhất cho năm học mới 2026 và 2027 thì ba vị sẽ nói gì ạ?
4: Năm học 2026-2027 là một năm cách mạng nên là chắc chắn là có nhiều cái áp lực đối với cán bộ quản lý. Nhưng tin chắc năm học sẽ có nhiều thay đổi tích cực về chuyên môn và nhiều hoạt động khác.
3: Theo tôi thì có hai từ ngắn gọn, đó là năm học mà tạo được cái niềm tin và chất lượng. Bởi vì năm nay là năm đầu tiên mà cả nước sát nhập một cách lớn nhất thì phải tạo được niềm tin trong nhân dân và tạo được chất lượng dạy học từ giáo viên và học sinh để thể hiện được cái vai trò đổi mới.
2: Vâng, chủ đề của năm học này đó là đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất. Đổi mới tư duy đó là chuyển biến từ tư duy quản lý cũ sang tư duy quản trị kiến tạo trong bối cảnh mới, kết hợp với chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu để quản trị nhà trường hiệu quả hơn. Chuyển biến mạnh mẽ đó là chuyển biến kết quả, hành động quyết liệt và không chạy theo bệnh thành tích và cũng không chạy theo kết quả ảo mà hướng đến là thực chất. Và hơn nữa là đẩy mạnh cái đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, rồi đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục STEM cũng như là năng lực số, trí tuệ nhân tạo cho học sinh.
1: Vâng ạ. Câu trả lời của ba vị khách mời cũng chính là lời đề dẫn và cũng là lời chào mừng mà ngành giáo dục Nghệ An gửi tới các em học sinh, các bậc phụ huynh trước thêm năm học mới 2026-2027. Thưa quý vị, thì sắp xếp tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập là một trong những thay đổi lớn trước thêm năm học mới. Và cách đây một tháng sau khi mà có

0: Chủ trương từ trung ương thì các địa phương trên toàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cái phương án sắp xếp theo lộ trình. Vậy việc triển khai đến đâu và có những cái vấn đề gì đang đặt ra từ thực tiễn thì mời quý vị hãy cùng đến với phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề là sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đổi mới để tinh gọn, hiện đại và hiệu quả.
1: Theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch sắp xếp lại trường học từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập để phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, Nghệ An là một trong 15 tỉnh thành đầu tiên được chọn trước khi triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Để triển khai chủ trương này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng phương án sắp xếp với mục tiêu giảm từ 35 đến 50% đầu mối trường học tùy điều kiện từng địa phương, đồng thời bảo đảm việc sắp xếp phù hợp thực tiễn, không thực hiện cơ học chỉ để giảm số lượng trường. Trước đó, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh cũng đã giảm 34 trường công lập và 251 điểm trường lẻ. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An đang còn 1.417 cơ sở công lập với 883 điểm trường lẻ. Nhiều trường học quy mô nhỏ chưa được đầu tư đồng bộ. Đây là một thách thức không nhỏ trong quá trình sáp nhập, đảm bảo phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, để các trường sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học mới.
0: Vâng, thưa quý vị, những con số và thực tế vừa được phản ánh cho thấy là việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp thì không chỉ đặt ra yêu cầu về tinh gọn đầu mối, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục, cũng như là quyền lợi của học sinh. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi nhà giáo Nguyễn Văn Khoa. Thưa ông, thì chủ trương sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới trường lớp ấy, thì đã được các địa phương triển khai, thời gian thì rất là ngắn và cũng rất là gấp. Vậy thì để cái quá trình này đạt đúng mục tiêu là tính gọn những hiệu quả thì ngành giáo dục đã đặt ra những cái nguyên tắc và yêu cầu như thế nào đối với các địa phương ạ?
2: Vâng, thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì ngành đã xây dựng cái văn bản hướng dẫn sắp xếp mạng lưới trường lớp dựa lên các cái nguyên tắc và tiêu chí rất cụ thể. Thứ nhất là về nguyên tắc thì bám sát văn bản chỉ đạo đó là ba nguyên tắc chính. Tôi nói nguyên tắc chính. Thứ nhất là không sát nhập trường mầm non với trường phổ thông. Cái thứ hai nữa đó là đảm bảo mỗi xã phường tối thiểu ít nhất có ít nhất mỗi trường trên một cấp học. Và cái nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta không cào bằng sát nhập theo cứng theo tỷ lệ cho mỗi xã phường. Và việc sát nhập này căn cứ vào điều kiện thực tiễn của xã phường và quy mô trường lớp cũng như khoảng cách. Về tiêu chí thì đưa ra các cái tiêu chí rất cụ thể. Thứ nhất đó là tiêu chí về quy mô số lớp trên một trường thì được áp dụng theo quyết định 1085 của Ủy ban nhân tỉnh. Cái tiêu chí thứ hai nữa đó là tiêu chí về khoảng cách thì áp dụng theo khoảng cách chia thành các vùng từ vùng 1, vùng 2, vùng 3 và áp dụng cho từng cấp học. Và tiêu chí thứ ba nữa là đó là cái việc di chuyển của học sinh, không làm cho việc di chuyển học sinh gặp khó khăn rồi khi đi qua những đường khó đi, đồi dốc khe suối vân vân. Như vậy có đó những cái nguyên tắc và tiêu chí. Một cái thứ ba nữa là cái việc sát nhập thì sở cũng không áp đặt cứng nhắc mà sẽ khuyến khích cũng như tư vấn các địa phương sát nhập ngang hay sát nhập dọc tùy vào điều kiện thực tiễn của địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục.
0: Vâng ạ. Với những cái nguyên tắc và tiêu chí như ông Nguyễn Văn Khoa vừa trao đổi thì khi mà triển khai tại cơ sở thì ông Nguyễn Xuân Nam như ở xã Nghĩa Hành thì có gặp phải khó khăn gì hay không ạ?
3: Vâng, đối với xã Nghĩa Hành thì cũng có những cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất thì thứ nhất là cái về hạ tầng. Khó khăn thứ hai thì cái tâm lý nhà giáo. Và khó khăn thứ ba đó là có những cái lo lắng của từ phụ huynh học sinh. Tuy nhiên thì từ những khó khăn đó thì chúng tôi vừa rồi cũng đã khảo sát và đưa vào các cái kế hoạch để có những cái giải pháp khắc phục để phù hợp với thực tiễn tình hình của xã Nghĩa Hành để đảm bảo yên tâm nhất cho phụ huynh và học sinh trong thời gian tới.
0: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu, theo cái dự thảo của ngành giáo dục thì đợt này tỉnh sẽ có tới 600 trường phải tổ chức sắp xếp và sát nhập. Qua thực tiễn ở nhà trường thì điều gì khiến thầy trăn trở nhất khi mà bắt đầu triển khai cái chủ trương này?
4: Thì báo cáo với đài thì điều mà trăn trở nhất thì sau khi sát nhập các điểm trường và sắp xếp các kỳ trường và các phân hiệu thì mong muốn là sau khi ổn định thì tất cả các phân hiệu đều có quản lý giáo dục, có nghĩa là có hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách để cho lãnh đạo xuyên suốt quá trình dạy học. Đó là cái trăn trở thứ nhất. Cái trăn trở thứ hai đó là tâm lý của học

0: sinh và giáo viên. Vâng. Làm thế nào để cho sau khi sắp xếp học sinh đến trường cảm thấy được vui vẻ và giáo viên quay lại trường cũng cảm thấy phấn khởi. Cuộc cách mạng này chúng ta làm chỉ có tiền lên và giáo viên và học sinh cảm thấy vui vẻ. Và cái trăn trở thứ ba thì đó là chế độ của nhà giáo.
1: Vâng.
0: Sau một cuộc sắp nhập thì sắp xếp chắc chắn sẽ có cán bộ quản lý giáo viên hoặc nhân viên là dối dư, thì chúng ta làm thế nào mà chế độ của nhà giáo được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
1: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Khóa, ở Nghệ An thì có đặt mục tiêu là phải giảm bằng được là 30-50% đầu mối ở mọi địa phương hay không? Và trong trường hợp là cái việc sáp nhập này ảnh hưởng đến điều kiện học tập của học sinh thì sở có chấp nhận là giữ nguyên trường hay là điều chỉnh các cái phương án ạ?
2: Vâng. Về việc sáp nhập này thì cái quan điểm lúc đầu tôi nói không đặt áp đặt là cao bằng về tỷ lệ đối với từng xã phường mà dựa trên cả cái nguyên tắc và tiêu chí trên. Cái thứ hai nữa về cái mục tiêu sáp nhập đó rất rõ là chúng ta sáp nhập để tinh gọn tổ chức bộ máy. Cái thứ hai nữa là giảm cái đội ngũ cán bộ quản lý để tăng cường trực tiếp đội ngũ giáo viên đứng lớp. Đấy. Và cái thứ ba nữa là có điều kiện để tái cấu trúc và đầu tư cơ sở vật chất. Còn về cái việc mà những cái địa phương còn có cái quan điểm và ý kiến khác nhau thì đó là chuyện bình thường. Chúng tôi đã xây dựng các cái nguyên tắc tiêu chí rõ như thế và quy trình làm rất chặt chẽ, là những địa phương nào mà không thống nhất, chưa thống nhất được thì sở sẽ làm việc trực tiếp với các địa phương đó, để nếu mà ý kiến của địa phương mà thuyết phục mà hợp lý vì quyền lợi học tập, vì nâng cao chất lượng thì chúng tôi giữ nguyên. Tuy nhiên cũng có những cái địa phương, một số ít thôi địa phương mà chúng tôi thấy chưa thuyết phục được, mà thấy nó trên dựa trên nguyên tắc tiêu chí chưa đảm bảo thì ngành vẫn giữ quan điểm để tham mưu cho tỉnh quyết theo phương án.
1: Vâng ạ. Tức là có cái sự uyển chuyển trong cái quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường lớp ạ.
2: Vâng
1: ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, tại xã Nghĩa Hành thì chủ trương này được người dân đón nhận như thế nào?
3: Tại xã Nghĩa Hành thì sau khi cái chủ trương của Trung ương và cái nghị định của Chính phủ cũng như văn bản của Ủy ban tỉnh và Sở Giáo dục thì chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền. Cho đến giờ phút hôm nay thì tình hình trong nhân dân ủng hộ rất cao để vì cái mục tiêu sắp nhập này. Bởi vì đối với người dân thì mọi gia đình đều mong muốn là con có một trường học tập tốt hơn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì nhân dân cũng có một số cái vân vân. Cái môi trường sắp tới là con học như thế nào, thầy cô mới như thế nào, rồi là cái điều kiện đi lại như thế nào. Tuy nhiên thì những cái nội dung này thì chúng tôi đã đưa vào trong cái giải pháp và sắp tới để trình thường vụ, để đưa vào thực hiện tại địa phương, đảm bảo quyền lợi học tập tốt nhất cho con em.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, điều mà ngành giáo dục hướng tới thì không chỉ là giảm số lượng trường học mà tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Tuy nhiên để chủ trương này đi vào cuộc sống thì tất nhiên là sẽ có nhiều những cái vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ từ thực tiễn. Và ngay sau đây là những ghi nhận mà chúng tôi đã ghi lại được từ cơ sở.
4: Tôi là một giáo viên thì tôi cũng mong muốn rằng đó là sau khi sáp nhập thì tất cả các cái đồng chí lãnh đạo sẽ bố trí cái nguồn lực như thế nào đó cho phù hợp để nâng cao cái chất lượng dạy học. Thứ hai nữa là giáo viên phát huy được cái năng lực và sở trường của mình.
5: Từ cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề con em học có thay đổi có xa hay không, đưa đón thuận tiện hay không. Đó là cái đó. Bắt đầu là khi sáp nhập thì có môi trường học này có thay đổi này cả thứ thì tôi cũng an tâm.
6: Yếu tố băn khoăn nhất vẫn là vấn đề sĩ số của các lớp học khi sáp nhập, và sự quan tâm của các giáo viên có được sát sao như từ trước hay không.
7: Công tác để quản lý là một cái vấn đề rất là vất vả cho cái đội ngũ quản lý. Như trước đấy thì chỉ có một điểm trường là có một bộ máy cán bộ quản lý vừa sát sao, vừa đến từng lớp, từng giáo viên. Trong cái bộ phận cán bộ quản lý là có 3 người, nhưng bây giờ sắp xếp ít nhất là 2 trường lại với nhau. Thì cái bộ phận quản lý là để mà đi đến những cái điểm trường thì không được nhiều như trước đấy được.
8: Mong muốn là nhà trường, ban hiệu vụ là sắp xếp đội ngũ giáo viên giữa các phân hiệu đồng đều với nhau. Và thứ hai nữa là bố trí các khoảng cách đi lại giữa các phân hiệu cho giáo viên hợp lý. Thứ ba nữa là phân cái số tiết giữa các giáo viên hợp lý.
9: về quá trình sát nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán. Còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư, thư viện, rồi tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
8: Ví dụ trong một cái trường mới á, có 3 điểm trường chẳng hạn, thì việc bố trí ví dụ như là cái chỗ mà giáo viên tổng phụ trách hay là cái bố trí về cái tổ chuyên môn thì là không biết là sẽ được bố trí như thế nào. Chứ bởi vì là nếu như mà một mà cả 3 điểm trường mà chỉ có một giáo viên tổng phụ trách thì sẽ dẫn đến cái việc là ảnh hưởng đến cái hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
10: Thời gian hoàn thành cái việc sáp nhập thì mong muốn là thống như quy định thì là 30 tháng 8. Nhưng nếu có thể thì đẩy nhanh cái tiến độ sáp nhập này để triển khai cái nhiệm vụ năm học mới, đảm bảo thời gian, tiến độ và công quả cập rập.
1: Vâng, thưa quý vị, những cái kiến nghị từ cơ sở vừa được phản ánh trong clip thì sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Và xin được nhắc lại chương trình cùng chúng tôi đối thoại với chủ đề cuộc cách mạng về giáo dục đổi mới, tinh gọn và hiệu quả. Vâng ạ, tiếp tục quay trở lại với những cái câu hỏi ạ. Thưa thầy Nguyễn Trung Hiếu và ông Nguyễn Xuân Nam, là người trực tiếp ở cơ sở thì các ông có thấy là những cái băn khoăn mà từ cơ sở và chúng ta vừa theo dõi trong clip ấy thì cũng chính là những cái điều mà nhà trường và địa phương đang gặp phải trong cái quá trình triển khai sắp xếp trường lớp hay không ạ?
0: Thì đối với cơ sở giáo dục thì cũng đồng hành với những cái băn khoăn của các cái giáo viên và phụ huynh, và đối với nhà trường cũng như vậy. Thì trong làm công tác quản lý tôi cũng rất băn khoăn sau khi sắp xếp thì làm thế nào để cho cái mạch giáo dục được liên tục, không bị ngất quãng từ các cái phân hiệu và các cái điểm lẻ. Đó là cái băn khoăn thứ nhất chúng ta phải suy nghĩ. Cái thứ hai đó là băn khoăn về đội ngũ, chúng ta phải gọi là sắp xếp đội ngũ lại giữa các cái phân hiệu, làm sao cho hài hòa và hợp lý, có tính nhân văn để cho là đội ngũ giáo viên phát huy hết cái sở trường của từng người. Cái băn khoăn thứ ba đó là chúng ta phải xây dựng một kế hoạch giáo dục chung cho nhà trường mới mà phù hợp với các cái phân hiệu để nâng cao hiệu quả. Và cái băn khoăn thứ tư đó là quản lý về tài chính, tài sản của nhà trường. Khi có một diện lớn thì chúng ta phải kiểm kê tài sản, chốt số liệu và trong một thời gian ngắn. Cái đó thì gánh nặng lên trong cái bộ máy mới cũng rất nhiều. Và cái băn khoăn nữa là tạo sự đồng thuận trong giáo viên, học sinh và phụ huynh, là làm thế nào mà mọi người đều hiểu về cuộc cách mạng sắp xếp này thì cùng đồng lòng, cùng trung thực, cùng hành động thì chắc chắn đưa lại hiệu quả tốt nhất.
1: Vâng ạ. Vậy thì tại xã Nghĩa Hành thì có những cái băn khoăn gì ạ?
3: Tôi thì vừa xem clip sóng cũng như thầy Hiểu vừa trao đổi thì tôi rất đồng tình những cái băn khoăn này. Về địa phương thì cơ bản có những nội dung băn khoăn này thì chúng tôi cũng đã xác định từ trước rồi. Và cái việc này thì địa phương đã chủ động, mà tôi cũng đã báo cáo với thường vụ một số cái tình hình trước để nó chủ động sắp tới để đưa ra các cái giải pháp để thực hiện làm sao gỡ những cái băn khoăn này. Và đặc biệt là cái cuối cùng ấy, đó là tạo được cái môi trường tốt nhất cho nhà giáo và môi trường học tập tốt nhất cho học sinh và phụ huynh khỏi phải băn khoăn để thực hiện gửi con đến trường.
1: Vâng ạ, chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại đầu tiên gọi về cho chương trình ạ. Alo ạ, xin chào anh Binh ạ.
11: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chúng tôi ạ.
11: Vâng ạ, xin chào chương trình. Thì qua chương trình đối thoại thì tôi là một người dân cũng như là một phụ huynh ở xã Quảng Châu, vâng, tỉnh Nghệ An ạ.
1: Vâng.
11: Có một cái bày tỏ băn khoăn khi mà ở địa phương dự kiến là sáp nhập 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn, mà trước đây là 5 trường đã sáp nhập 1 trường của 5 xã gồm Diễn Liên, Diễn Đông, Diễn Tháp, Diễn Xuân và Diễn Thái ạ.
1: Vâng ạ.
11: Thành 1 trường thì cái quy mô cái trường này thì nó sẽ lớn, lên đến 65 lớp.
1: Vâng.
11: Và theo cái quy định thì nó chỉ một trường nông thôn thì 28 lớp. Như vậy thì cái con số này là một trường thành một trường thì theo tôi là nó lớn quá, làm cho cái việc quản lý cũng như là cái chất lượng rồi là cái an toàn cho học sinh cũng như là dạy học của nhà trường có đảm bảo không ạ?
1: Vâng ạ.
11: Trong khi đó cái điểm đi lại nó cũng cách

0: xa nhau đến 7 km.
1: Vâng.
0: Thì xin hỏi chương trình là cái quy định nếu như dự kiến nhập thành một trường có đúng với cái chủ trương trên không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, câu hỏi của anh thì sẽ được ông Nguyễn Văn Khóa trực tiếp trả lời ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của
1: anh Bình ạ.
2: Anh Bình ạ, tôi xin trả lời mấy ý thế này. Thứ nhất là chúng ta không có quy định một trường lớp tối đa là bao nhiêu lớp cả, chỉ có quy định tối thiểu chứ không có quy định tối đa. Cái thứ hai nữa là chủ trương sát nhập trường lớp là tinh gọn bộ máy và giảm cán bộ quản lý và tăng cường giáo viên đứng lớp, chứ còn học sinh tại phân hiệu nào, tại điểm trường nào vẫn học ở đó. Như vậy không ảnh hưởng đến việc di chuyển vất vả của các cháu cũng như việc đưa đón phụ huynh.
1: Vâng.
2: Cái thứ ba nữa đó là về cái chất lượng giáo dục. Thì chất lượng giáo dục thì sau khi sát nhập thành cái trường lớn thì bộ máy cán bộ quản lý sẽ điều hành cái hoạt động của các trường lớn này và sẽ sử dụng cái đội ngũ giáo viên, những giáo viên giỏi để cùng hỗ trợ và tư vấn đồng hành với những giáo viên tại các phân hiệu trường. Như vậy những giáo viên giỏi này sẽ lan tỏa được cái sự sáng tạo và sự đổi mới của mình trong giảng dạy, như vậy sẽ hiệu quả. Và một cái ý thứ năm nữa đó là như anh Bình đã còn băn khoăn thì cái việc sát nhập trường này thì có quá lớn hay không.
1: Vâng.
2: Thì trên thực tế thì ở Nghệ An ta thì bây giờ quy mô hơn 60 lớp là lần đầu tiên, như ở các tỉnh khác đã triển khai thực hiện một số năm rồi.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là các cái địa phương ở vùng trung tâm và họ hoạt động quản trị theo cái mô hình này cũng hiệu quả, vận hành cũng tốt. Vấn đề câu chuyện đó là gì? Chúng ta phải đổi mới cái việc quản trị nhà trường. Và cái câu chuyện này thì được ngành giáo dục đào tạo sẽ tập huấn sắp tới một cách bài bản, khoa học để bộ máy tới hoạt động một cách hiệu quả. Vì thế thì anh Bình cũng an tâm trong cái vấn đề anh trao đổi.
1: Vâng ạ, anh Bình đã nghe rõ câu trả lời của ông Nguyễn Văn Khóa chưa ạ?
0: Vâng ạ, tôi nghe rõ, nhưng mà tôi xin hỏi là cái chỗ này thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có khoảng bao nhiêu cái trường mà có quy mô trường lớp là lên đến 60 đến 65 lớp một trường ạ?
2: Vâng. Cái việc quy mô trường lớp thì nó gắn liền với cái điều kiện thực tiễn của vùng miền. Ví dụ như ở trường ở Vinh đây, chúng ta cũng có những cái trường quy mô trường lớp lên tới 70 lớp. Cũng có những địa phương vùng đồng bằng quy mô trường lớp lên tới 60 lớp. Đấy. Thì nó sẽ báo cáo với anh Bình thì cái đó thì ngành đã sắp xếp và quy hoạch căn cứ vào các cái văn bản, căn cứ vào các nguyên tắc tiêu chí để phù hợp nhất. Đấy.
1: Vâng ạ. Cảm ơn anh Bình đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và thưa các vị khách mời, cái trăn trở của anh Bình cũng là trăn trở của rất nhiều các bậc phụ huynh khi mà nói đến câu chuyện sáp nhập trường lớp. Và rõ ràng là người dân của chúng ta đúng là chưa quen với cái mô hình là những cái trường mà có quy mô lớn với trên 60 trường như thế. Và nhiều người thì gọi vui đấy là những cái siêu trường. Vậy thì cái công tác quản lý sẽ như thế nào đối với các cái siêu trường này trong cái năm học mới đấy thưa thầy?
2: Vâng, thứ nhất là cái việc chúng ta nói siêu trường thì cũng có thể là hơi dùng từ hơi đẹp, nó gọi là chưa phù hợp tí, hơi phóng đài một tí. Nhưng thực chất là cái việc chúng ta sát nhập vừa rồi không cao bằng.
1: Vâng.
2: Này, và sát nhập căn cứ vào nguyên tắc tiêu chí và điều kiện thực tiễn. Và như tôi vừa trao đổi xong thì một cái quy mô trường lớp hiện nay với 60 lớp hoặc hơn trên dưới 60 lớp là chuyện bình thường. Vấn đề như phóng viên đã nêu là chúng ta quản trị nhà trường như thế nào cho hiệu quả. Ở đây câu chuyện này thì có 3 vấn đề lớn, ba trụ cột lớn trong cái quản trị nhà trường. Thứ nhất là người hiệu trưởng phải có năng lực trình độ giỏi. Thì trong cái lần này thì sẽ tuyển chọn những hiệu trưởng có năng lực trình độ chuyên môn và quản trị nhà trường tốt nhất. Và người hiệu trưởng là phải phân cấp phân quyền, giao nhiệm vụ một cách rõ ràng, khoa học theo tinh thần sáu rõ đấy. Và phải kiểm tra giám sát quán xuyến công việc thường xuyên. Cái thứ hai nữa là trong cái bối cảnh này thì hiệu trưởng phải tất cả các hoạt động nhà trường phải kế hoạch hóa và chuẩn hóa quy trình. Cái chuẩn hóa quy trình về quản trị đây là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. Mọi việc phải quy trình rõ ràng và người cán bộ quản lý giáo viên phải biết mình làm công việc từ đâu và làm như thế nào và kết quả ra sao. Và vấn đề thứ ba nữa đó là phải tăng cường chuyển đổi số. Đó là dữ liệu ngành, dữ liệu của nhà trường. Và việc chuyển đổi số là tất yếu. Và bây giờ không thể quản trị một nhà trường lớn như thế và bằng cảm tính và bằng trí nhớ bình thường được, mà phải các phần mềm nền tảng ứng dụng khoa học bài bản. Và câu chuyển đổi số thì thường thường người ta sẽ nghĩ đến việc nên dùng phần mềm nào, nền tảng nào. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi đó là với việc quản trị nhà trường như thế thì có lãng phí thời gian hay không, có vất vả hay không, giáo viên có chịu áp lực hay không. Khi nào chúng ta trả lời được câu hỏi đó thì chuyển đổi số thực chất mới hiệu quả, mới thiết thực và nhằm đổi mới cái sáng tạo và tư duy trong bối cảnh hiện nay.
1: Vâng ạ. Ngay từ lúc này thì chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại tiếp theo ạ. Alo, xin chào chị Trí ạ.
3: Vâng, chào trưởng quay ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy đặt câu hỏi cho các vị khách mời ạ.
3: Cho tôi cũng là một cái cán bộ quản lý của thành phố Vinh cũ.
1: Vâng.
3: Xin hỏi có 3 câu hỏi dành cho đồng chí giám đốc sở.
1: Vâng.
3: Cái thứ nhất là về tiến độ ban hành cái quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý. Thì tôi được biết là mục đích quan trọng của cái việc sáp nhập là nâng cao chất lượng giáo dục và cân đối đội ngũ giáo viên. Vậy thì xin hỏi đồng chí giám đốc sở dự kiến cái thời gian ban hành quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng tại các trường sáp nhập là khi nào để nhằm đảm bảo các trường chủ động trong cái việc phân công chuyên môn và chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027. Đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai ạ, về chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý dôi dư. Hiện nay thì có một số cán bộ quản lý có cái thời gian công tác còn dưới 2 năm, rất là trăn trở về cái chế độ đãi ngộ khi sáp nhập. Vậy xin ông cho biết rõ chính sách đãi ngộ, chế độ tính giảm biên chế theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ, cũng như là cơ chế bảo lưu phụ cấp chức vụ dành cho các thầy cô khi nghỉ hưu trước tuổi hoặc là chuyển sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy thuộc cái diện các cái đối tượng nêu trên. Và câu hỏi thứ ba là về tính thống nhất và công bằng trong tiêu chí thời gian bổ nhiệm cán bộ quản lý. Tôi được biết là đối với các trường không thuộc diện sáp nhập thì vẫn giữ ổn định. Vậy thì có nghĩa rằng là hiệu trưởng các trường đó vẫn tiếp tục giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu hay không? Trong khi hiệu trưởng các trường sáp nhập phải đủ 60 tháng thì mới được bổ nhiệm. Việc này có ảnh hưởng đến chất lượng nhà trường nếu như hiệu trưởng đó không đủ năng lực như các hiệu trưởng mới bổ nhiệm và có đúng với cái nguyên tắc công bằng và các cái quy định hiện hành về bổ nhiệm lại viên chức quản lý hay không? Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị Trí ạ. Xin mời anh Khóa có vâng. Hẳn bá cái vấn đề trong cái công tác bổ nhiệm.
2: Vâng. Xin cảm ơn chị Trí. Tôi xin trả lời 3 câu hỏi của khán giả. Về câu hỏi thứ nhất về tiến độ thời gian thì báo cáo về quý khán giả thì chiều hôm nay chúng ta thông qua ban thường vụ nghe cái đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp. Như vậy trong ngày mai thì sẽ có cái kết luận của ban thường vụ và ngay trong tuần sau thì sở sẽ tham mưu ủy ban phê duyệt cái đề án. Như vậy về tiến độ làm của chúng ta nó rất khẩn trương và sớm hơn do về dự kiến. Và đến mốc 38 trước 38 phải hoàn thành thì chúng tôi dự kiến trong tuần sau khi ban hành đề án xong cái là sẽ có ngay cái văn bản hướng dẫn về điều kiện tiêu chuẩn cơ cấu tổ chức bộ máy nhân giáo viên rồi điều kiện tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ quản lý và trong tuần sau và đầu tuần sau sẽ có và dự kiến trong tuần sau là các xã phường sẽ áp dụng các cái văn bản hướng dẫn đó để lựa chọn và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý đặc biệt là hiệu trưởng có năng lực nhất. Còn cái vấn đề câu chuyện là bao nhiêu cán bộ quản lý hiệu phó thì đã là có rõ trong nghị định 37 ngày 5/8/2006 rồi. Mỗi phân hiệu sẽ có một phó hiệu trưởng. Như vậy thì tiến độ thời gian thì chị Trí sẽ an tâm, tỉnh ta sẽ làm sớm hơn so với dự kiến. Còn câu hỏi thứ hai đó là về chế độ
1: đãi ngộ.
2: Chế độ đối với cán bộ quản lý nghỉ. Thì nếu cán bộ quản lý nghỉ thì chúng ta sẽ có được hưởng chế độ theo nghị định 154 đủ điều kiện. Và trong các cái văn bản hướng dẫn thì đã nêu rõ khi mà cán bộ quản lý nghỉ nếu mà thực hiện chức vụ từ hiệu trưởng xuống hiệu phó hoặc từ hiệu phó xuống làm tổ trưởng giáo viên thì cái phụ cấp đó sẽ được bảo lưu theo nghị định 178 và được thay thế bằng sửa đổi bằng nghị định 67/2005. Này, như vậy về cái chế độ của cán bộ quản lý thì đảm bảo và khi cán bộ đó là xuống một cấp hay là chuyển sang vị trí công tác khác thì chị an tâm về cái này. Còn một cái câu hỏi thứ ba nữa
1: đó là cái tình thống nhất.
2: Tình thống nhất. Thế bây giờ chúng ta thực hiện thì phải theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Bây giờ đơn vị mà sắp xếp sáp nhập thì về độ tuổi và thời gian công tác thì bám sát vào hai nghị định đó là 259 và nghị định 99. Người ta tính thời gian công tác của cán bộ quản lý còn lại là phải đủ thời gian. Còn đối với đơn vị trường học nào không sắp xếp sáp nhập thì người ta không áp dụng theo cái thời gian công tác như thế. Như vậy nếu còn 2 năm nghỉ hưu hay là còn thời gian dài hơn nhưng mà cán bộ đó đủ năng lực

0: trình độ phẩm chất và thầy vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn giữ chức vụ đó bình thường. Còn đấy câu chuyện là các xã phường vẫn linh hoạt trong cái việc lựa chọn cán bộ quản lý hiệu trường. Chúng ta tránh xáo trộn những trường không sắp xếp sáp nhập, nhưng không có nghĩa là những trường đó hiệu trưởng có năng lực trình độ hoặc một vấn đề quản lý yếu kém hoặc có vấn đề, thì cái việc đó là lựa chọn hiệu trưởng là thẩm quyền của phường xã, các ông chí phải cân nhắc để lựa chọn. Còn cái đồ tuổi thời gian thì tôi nhấn mạnh lần nữa, hoàn toàn chúng ta phải áp dụng các nghị định tôi vừa nêu.
1: Vâng ạ. Cảm ơn câu trả lời của ông Nguyễn Văn Khóa và cảm ơn chị Chi đã gọi điện thoại về cho chương trình của chúng tôi ạ. Thưa các vị khách mời, quay trở lại về cái câu chuyện mà chúng ta đang nói trong cái công tác quản lý đối với những cái trường có quy mô lớn gấp 2, gấp 3 lần so với trước đây, thì về phía chính quyền địa phương thì có lo ngại trước cái áp lực phải quản lý những cái trường có quy mô lớn như vậy hay không, thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ?
2: Kính thưa thầy Khóa cũng tất cả khán giả trường quay, thì theo tôi thì địa phương tôi thì cũng sát nhập trường cũng không phải là lớn như thế, nhưng mà quan điểm của tôi nghĩ thì cái việc lo ngại thì đáng lo ngại, nhưng mà tôi rất đồng tình cái quan điểm của thầy Khóa. Đó là cái việc ngoài cái việc trường lớn, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta chọn cái người đứng đầu, đó là đồng chí hiệu trưởng. Thì có tâm và có cái công tác quản trị trường nó tốt. Bởi vì sau này thì bây giờ cái cơ chế nó rất rõ ràng rồi, cái việc quản trị thì có thể là giám quản lý các cái phân hiệu điểm trường trước đấy bây giờ là trở thành một phân hiệu, các cái trường chính trước đấy bây giờ phân hiệu. Thì những cái trường đó thì giao ngay cho hiệu phó công tác quản lý. Còn bây giờ vai trò của đồng chí hiệu trưởng mấy những cái trường lớn này thì mình nâng tâm quản trị lên. Và ngoài những cái đồng chí mà hiệu trưởng là nâng tầm quản trị lên thì kể cả hiệu phó hiệu trưởng phải nâng tầm, và kể cả giáo viên cũng nâng tầm lên. Thì tất cả cái đội ngũ giáo dục mà theo tôi nghĩ nâng tầm thì không ngại về cái vấn đề trường lớp lớn lắm. Quan trọng nhất là cái công tác quản lý là vẫn cái gốc rễ nhất để nó hiệu quả được. Thì cái vai trò này thì chắc chắn sắp tới Sở Giáo dục của Nghệ An sẽ có những cái giải pháp lớn để rồi thực hiện tốt cái nhiệm vụ này.
1: Vâng ạ. Thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu ạ, thầy nghĩ là cái thách thức lớn nhất khi mà phải quản lý một cái trường có quy mô lớn gấp 2, gấp 3 lần so với trước đây là gì ạ?
3: Kính thưa thầy Khóa và toàn bộ khán giả, thì cái thách thức lớn nhất khi mà quy mô trường lớp nó lớn lên thì sau khi mà chúng ta sắp xếp thì có trường mới, thì chắc chắn thách thức đầu tiên đó là chúng ta phải xây dựng lại cái kế hoạch giáo dục dung chúng chuẩn, nhưng mà hài hòa giữa các phân điểm, các phân hiệu và hài hòa với trình độ học sinh trong các cái đơn vị mới, đó là cái thách thức thứ nhất. Cái thách thức thứ hai đó là chúng ta phải bố trí đội ngũ, chúng ta phải sắp xếp đội ngũ dày giữa các phân hiệu để cho các cái phân hiệu là như trước đấy được gọi là trắng về chuyên môn, cái môn đó không có giáo viên dày, bây giờ là phải điều chỉnh các giáo viên đó và cũng hạn chế giáo viên dày chéo quốc. Nhưng phải cùng làm thế nào để cho hài hòa tâm lý của giáo viên phấn khởi vui vẻ và cùng thực hiện được tốt nhất. Okay, đó là cái tài quản lý. Và cái khó khăn thứ ba đó là về quản trị, về tài sản đấy. Khi mà sáp nhập thì chúng ta phải quản lý khai thác rồi cái tài sản của các cái phân hiệu làm thế nào cho hiệu quả tốt hơn trước khi sáp nhập. Và cái cách quản trị đó thì chúng ta cũng phải dùng, đó là chúng ta phải ứng dụng trong các cái công nghệ để khai thác cho hết các cái tài sản vốn có.
1: Vâng ạ. Thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu cũng như là ông Nguyễn Xuân Nam thì có nhắc đến những cái khó khăn trong cái quá trình quản lý nếu như phải quản trị một cái trường có quy mô lớn. Vậy đấy có phải là những cái vấn đề mà Sở đã lường trước được hay không? Và ngành sẽ có những cái giải pháp gì để các nhà trường yên tâm ạ?
0: Vâng. Như lúc này tôi đã trao đổi đấy, Sở đã lường được những cái tình huống là trong cái cuộc sắp xếp mạng lưới trường lớp này thì có những trường quy mô lớn. Và đây là chắc chắn là có những cái khó khăn thách thức ban đầu, nhưng tôi tin tưởng rằng bằng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết sáng tạo và có khát vọng đấy, thì sự đồng hành hỗ trợ tư vấn của Sở thì chúng ta sẽ hoạt động vận hành những cái trường sau khi sáp nhập này là hoạt động hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục. Thế về phía Sở thì vừa rồi thì Sở ngay cách đây 2 ngày thì Sở đã tập huấn công tác quản trị nhà trường cho 10 trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động năm nay. Đó là quản trị xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, rất nhiều nội dung: quản trị nhân sự, quản trị đội ngũ, quản trị công tác bán trú, quản trị nội trú cho học sinh, quản trị công tác phối hợp vân vân. Còn tập huấn cho đội ngũ cán bộ hiệu quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó hiện tại và cả đội ngũ các một số tổ trưởng nữa. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi dự kiến cuối tháng 8 này, sau khi sắp xếp mạng lưới trường lớp hoàn chỉnh thì Sở sẽ tập huấn về cái năng lực quản trị nhà trường cho các đội ngũ cán bộ quản lý. Và Sở sẽ tăng cường cái công tác hỗ trợ tư vấn và kiểm tra giám sát

0: bằng cách có những cái giải pháp đổi mới năm nay của sở, đó là quản lý theo cụm chuyên môn. Cái này cũng là một nội dung mới để hỗ trợ các nhà trường trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Tôi tin tưởng rằng với những cái giải pháp đồng bộ như thế, cộng với sự nỗ lực quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự tâm huyết sáng tạo khát vọng của hiệu trưởng, thì những cái trường mới này hoạt động chắc chắn sẽ hiệu quả.
1: Vâng ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc điện thoại gọi về cho chương trình ạ. Xin chào chị An ạ.
2: Dạ, xin chào, kính chào chương trình ạ.
1: Dạ, mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình cho các vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, xin kính thưa chương trình, tôi hiện là một cái cán bộ quản lý của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thì thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn mạng lưới trường lớp và tổ chức lại các cái cơ sở giáo dục. Thì bản thân tôi có nguyện vọng sau khi được sắp xếp sẽ được chuyển công tác về làm giáo viên giảng dạy tại một cái trường thuộc địa bàn phường, là địa bàn thành phố Vĩnh Cụ ấy.
1: Vâng.
2: Tôi xin được có 3 câu hỏi gửi tới chương trình.
1: Vâng. Xin mời chị ạ.
2: Là trong quá trình sắp xếp đội ngũ sau khi tổ chức lại trường học ấy, sở giáo dục đào tạo có chủ trương và chính sách tạo điều kiện cho những cán bộ quản lý xuống làm giáo viên có theo nguyên vòng trường như cả cán bộ quản lý mong muốn hay không, để điều động về gần nhà. Thực ra là như chúng tôi thì cũng muốn về gần nhà. Thì vâng, nếu mà có, câu hỏi thứ hai là nếu mà có thì quy trình đăng ký cái nguyên vòng xem xét và giải quyết được thực hiện như thế nào, thì đơn vị nào sẽ là đầu mối tiếp nhận và tham mưu giải quyết. Vì là khi chuyển trường, nguyện vọng chuyển trường thì có thể xin chuyển qua cấp phương xã, từ phương này qua phương khác, xã này qua cả khác. Thì tôi cũng xin hỏi là có quy trình thực hiện như thế nào và đơn vị đầu mối nào để tiếp nhận và tham mưu giải quyết cho chúng tôi.
1: Vâng.
2: Câu hỏi thứ ba đó là sở có công khai các cái trường trung học cơ sở đang thiếu chỉ tiêu để giúp chúng tôi dễ dàng hơn khi đăng ký thực hiện hay không?
1: Yeah.
2: Thì đó là 3 câu hỏi tôi muốn mong muốn gửi đến chương trình và có câu trả lời để giúp chúng tôi an tâm hơn trong cái công tác giảng dạy sau này, để thực hiện đúng được cái nhiệm vụ chuyên môn của được giáo một cách có hiệu quả.
1: Vâng ạ.
2: Xin chân thành cảm ơn.
1: Vâng ạ. Những thắc mắc của chị An thì sẽ được thầy giáo Nguyễn Văn Khoa trực tiếp trả lời ạ.
0: Vâng. Xin cảm ơn ý kiến của cô An, cũng như ý kiến của cô An cũng là những cái nhiều cán bộ quản lý giáo viên cũng có những ý kiến tâm tư như thế. Tôi xin trả lời các cái câu hỏi. Thứ nhất là về đội ngũ cán bộ quản lý, mà sau khi không sắp xếp không làm cán bộ quản lý nữa thì sở sẽ quan tâm và sẽ ưu tiên đến làm những cái nhiệm vụ giảng dạy giáo viên. Và cái trường đến đó, với điều kiện cái trường đến đó phải thiếu và không dôi dư cái môn đó, thì sở sẽ quan tâm và tạo điều kiện đầu tiên. Đó, xin khẳng định với cô An như thế. Nhưng với điều kiện là như tôi vừa nêu, tránh trường trường đó không thiếu hoặc cái môn đó là thừa chẳng hạn thì không được. Còn cái câu hỏi thứ hai,
1: tức là quy trình như thế nào và đơn vị tiếp nhận.
0: Về quy trình thì thế này, hiện nay chúng ta đã có nghị định 93 về thi hành luật nhà giáo. Thì hiện nay thì trong nghị định 93 này đã nêu rõ về cái thẩm quyền và quy thẩm quyền để tuyên chuyển điều động nhà giáo. Và hiện nay sở giáo dục đào tạo đã lấy ý kiến các sở ban ngành và đã tham mưu ủy ban hành ta gọi là cái quy chế điều động và tuyên chuyển nhà giáo. Thì chắc trong nay mai, trong tuần sau thì trẻ sẽ có cái quy chế của ủy ban ban hành. Và khi ủy ban ban hành quy chế này thì sở giáo dục đào tạo sẽ chủ trì để chúng ta thực hiện cái việc tuyên chuyển theo đúng cái công khai, minh bạch, khách quan, và cũng xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền theo từng đợt. Theo nghị định 93 này yêu cầu rõ về xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng đợt. Còn một cái câu hỏi thứ ba nữa là về công khai.
1: Vâng ạ.
0: Những trường nào thừa, trường nào thiếu, thì nhân tiện tôi cũng báo cáo với toàn bộ quý khán giả và các thầy cô thế này. Hiện nay sở giáo dục đào tạo đã khai trương cổng giáo dục số.
1: Vâng.
0: Và trên cổng giáo dục số có đầy đủ tất cả các phân hệ về chức năng, các phần mềm rất rõ. Trong đó công khai về dữ liệu học sinh, công khai về dữ liệu đội ngũ giáo viên, cơ cấu đội ngũ giáo viên, biên chế được giao của từng môn học. Như vậy tất cả giáo viên có thể truy cập vào

0: cái cổng giáo dục số đó để biết được những trường nào đang còn thiếu giáo viên, những trường nào dôi dư giáo viên, và mình có thể xem cái kế hoạch quy chế như tôi vừa nêu sắp tới để chúng ta có nguyện vọng. Còn đối với cán bộ quản lý thì tôi nhấn mạnh lại thì đó phải ưu tiên trước hết. Xin cảm ơn cô.
1: Cô An ạ.
0: Cô An.
1: Vâng ạ. À, cô An đã nghe rõ câu trả lời của thầy Nguyễn Văn Khóa chưa ạ?
2: Tôi ạ, em nghe rõ rồi ạ. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn cô đã gọi điện về cho chương trình. À, thưa các vị khách mời, có một cái vấn đề mà tôi thấy cũng khá là quan trọng mà chúng ta chưa hề đề cập trong cái câu chuyện của ngày hôm nay, đó là cái việc đặt tên trường sau hợp nhất ạ. Cũng giống như là chúng ta thấy rằng là sát nhập thôn xóm ấy, thì tên trường thì sẽ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, và thay đổi tên trường thì cũng sẽ là một cái cuộc chỉnh lý về hồ sơ học bạ rồi logo và đồng phục. Vậy thì chúng ta đã tính đến các cái phương án này hay chưa, và có những cái giải pháp tối ưu nào? Đầu tiên mời thầy Khóa.
0: Vâng, cái việc đặt tên trường ấy thì đó thẩm quyền, thế ta trao đổi về thẩm quyền của chính quyền địa phương, xã phường. Và khi hai trường mà sát nhập lại với nhau thì chắc chắn hai ba trường sát nhập với nhau thì chỉ có giữ nguyên một tên một trường thôi.
1: Vâng,
0: một tên. Và cái việc đó trong cái hội nghị thì sở có trao đổi, chứ cái này không ban hành văn bản, và thẩm quyền chức năng nhiệm vụ, chức năng thẩm quyền rõ rồi, thì tư vấn hướng dẫn các xã phường đó là chúng ta đặt tên trường theo phát huy được cái, một là tên các cái danh nhân,
1: này,
0: những người có công tràng cống hiến với quê hương đất nước, anh hùng danh nhân vân vân. Cái thứ hai là cái tên trường nó gắn với cái địa danh truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời của quê hương. Đấy. Cái thứ ba nó gắn với cái không gian và cái quy hoạch phát triển của đơn vị.
1: Này,
0: thì đó là những bản vấn đề mà xã phường nên quan tâm để khi chúng ta đặt tên trường.
1: Vâng ạ. Tại xã Nghĩa Hành thì cái vấn đề này đang được triển khai như thế nào?
3: Tại xã Nghĩa Hành thì cái việc tên trường này đáng dự kiến. Tuy nhiên thì Ủy ban nhân xã cũng đang nghiên cứu về cái lịch sử văn hóa, bởi vì cái tên trường nó gắn liền với cái lịch sử và nhiều cái thế hệ học trò. Cho nên khi đặt cái tên trường này thì chúng tôi cũng nghiên cứu rất kỹ để rồi tham mưu cho ban thường vụ. Tuy nhiên thì chúng tôi theo cái phương án đó là đặt tên gì thì tên, nhưng mà tên làm sao để là được nhân dân đồng tình ủng hộ và hạn chế cái ảnh hưởng đối với học trò nhiều nhất.
1: Vâng,
3: ưu tiên cho học trò để lấy cái tối ưu học trò để thực hiện. Ví dụ như đồng chí vừa trao đổi đấy, đó là nó liên quan đến sách vở logo vân vân đó, thì một số cái thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tối ưu để không ảnh hưởng đến nhiều về học sinh.
1: Vâng ạ. Con thầy Nguyễn Trung Hiếu, thầy con bạch khoan gì ạ? Trong cái công tác đặt tên trường sau sáp nhập,
4: đối với đặt tên trường á, thì ở xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An thì dự kiến sáp nhập trường, như trường chúng tôi dự kiến sáp nhập trường Thanh Lương và trường Thanh Dương, và cũng dự kiến 9 ý kiến là đặt tên trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Sách, và chúng tôi cũng đã làm quy trình là 9 ý kiến của nhân dân.
1: Vâng.
4: Và học sinh, phụ huynh, và 9 ý kiến của dòng họ chỉ sĩ cách mạng Nguyễn Thị Sách đã có tên trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Sách và trường tiểu học Nguyễn Thị Sách, thì chắc chắn là các cái vấn đề về pháp lý thì nó cũng, và sự đồng thuận của xã hội nó cũng dễ dàng hơn, nhưng mà cũng được sự đồng thuận của tất cả, và đối với nhà trường cũng là từ họp cấp ủy rồi chi bộ cũng công khai 9 ý kiến và đã được chấp thuận. Còn về mà thay đổi tên trường thì chắc chắn có liên quan đến là logo, đồng phục và học bạ, nhưng mà những cái đó thì cũng chỉ mất một thời gian thôi. Bây giờ thì tất cả các cái học bạ, các cái số liệu là đã số hóa và đã chuẩn hóa, khi chuyển giáo thì cũng rất
1: không quá phức tạp.
4: Vâng,
1: thưa thầy Khóa, hiện nay thì chúng ta có 1.000 cán bộ quản lý sẽ phải chịu tác động từ cái công việc là sắp xếp mà lại bằng lưới trường lớp. Vậy thì 1.000 cán bộ quản lý quả thực là một cái con số không nhỏ. Vậy thì sở đã có cái phương án xử lý cái đội ngũ này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ quản lý ạ?
0: Vâng, như vậy hiện nay chúng ta sắp xếp mạng lưới trường lớp ở Nghệ An thì giảm 45,66%, tức là tương đương giảm 663 trường, và số cán bộ quản lý sẽ dôi dư, tức là không thực hiện, không làm nhiệm vụ cán bộ quản lý nữa, là 1.169 người. Như vậy trong số này á, thì nếu như cán bộ quản lý có nguyện vọng nghỉ theo nghị định 154 thì chúng ta thực hiện và đảm bảo quyền lợi như lúc nãy tôi đã trao đổi. Còn những cán bộ quản lý, chúng ta nhiều cán bộ quản lý, hiệu phó, hiệu trưởng trước đây có năng lực chuyên môn giỏi thì chúng tôi vẫn rất khuyến khích, vẫn mong muốn tiếp tục đứng lớp để dạy học sinh. Những giáo viên giỏi, năng lực, tâm huyết, trí tuệ này thì sẽ dạy học sinh, đồng thời lan tỏa cái chuyên môn của mình. Và chúng ta toàn tỉnh là hiện giờ đang thiếu 7.515 giáo viên, thì cái đội ngũ cán bộ quản lý này xuống đứng trực tiếp đứng lớp thì sẽ
1: giải được cái bài toán
0: là thiếu giáo viên. Đồng thời song song với đó, ngành cũng trình ủy ban tỉnh để hợp đồng thêm 2.235 giáo viên để phục vụ cho giảng dạy trong năm học mới, năm học 26-27.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, cái việc mà sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên luôn là một cái vấn đề khó khăn và thực sự là cần phải cân nhắc. Trong quá trình triển khai thì địa phương đã làm gì để lựa chọn và bố trí cán bộ để có thể nhận được cái sự đồng thuận cao nhất của không chỉ giáo viên mà cả người dân tại địa phương ạ?
3: Thực ra thì báo cáo về thầy khóa cũng như tất cả các khán giả trong quầy ấy, thì việc địa phương đang làm thì thứ nhất là ra soát lại tất cả các cái nội dung liên quan quá trình công tác, đầu tiên là của cán bộ quản lý, sau đó thì đến giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên thì theo cái nghị định thì chỉ đánh giá 3 năm thôi, nhưng mà trên cái cơ sở để nắm tất cả các quá trình và chọn lựa những người, đặc biệt là đối với cán bộ quản lý, thì chúng tôi phải cố gắng là chọn những người có năng lực, có thứ hai là hiệu quả công việc, và thứ ba là phải có uy tín. Những cái tiêu chí là tiêu chí hàng đầu, và trên cơ sở đó thì chúng tôi nắm bắt tình hình trong các cái hội đồng giáo viên cũng như là nhân dân. Rồi trên cơ sở đó thì sẽ báo cáo thành cái khung để rồi cho ban thường vụ nắm bắt cái tình hình chung. Rồi trên cơ sở đó ban thường vụ sẽ ra cái quyết định và tham vấn các cái, như thầy khóa vừa trao đổi đấy, là ban thường vụ của tỉnh ủy Nghệ An cũng như sắp tới ủy ban tỉnh có ban hành một số cái tiêu chí, thì bám vào các cái tiêu chí đó thì chúng tôi phải cố gắng làm một cách khách quan công tâm nhất để rồi chọn lựa được những cái người cán bộ quản lý, đặc biệt là hiệu trưởng rồi đến hiệu phó có tâm để đảm bảo lo chăm lo cho học sinh. Còn đối với đội ngũ giáo viên thì chúng tôi ra soát năng lực rồi là cái nhu cầu, để trên cơ sở đó sắp xếp cho cái vị trí việc làm nó phù hợp, cũng như nhân viên cũng tương tự như thế.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là trước một chủ trương lớn thì quá trình triển khai thì không thể tránh khỏi những cái khó khăn và cả những cái băn khoăn từ cơ sở. Tuy nhiên, những vào thời điểm này thì các cái phương án sắp xếp trường lớp đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và hoàn thành, sẽ cố gắng hoàn thành trước ngày 30 tháng 8, đảm bảo rằng là các nhà trường sẽ đi vào ổn định ngay từ đầu năm học mới. Và bên cạnh việc tổ chức lại, sắp xếp lại hệ thống trường lớp trong năm học 2026-2027 này thì còn có một chủ trương mới nữa cũng tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh, đó là miễn phí sách giáo khoa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chính sách nhân văn. Và trước hết thì mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây.
5: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Nghệ An triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa ở tất cả các môn học trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tỉnh cũng bắt đầu thực hiện chủ trương ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí đối với các nhóm học sinh theo quy định. Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra soát nhu cầu sử dụng sách tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Theo thống kê, sẽ có hơn 200.000 học sinh thuộc diện ưu tiên được sử dụng sách giáo khoa miễn phí, gồm học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Các địa phương có số lượng học sinh thuộc diện thụ hưởng nhiều tập trung chủ yếu ở các xã miền núi và vùng nông thôn của tỉnh. Việc cấp sách được thực hiện theo mô hình mượn trả. Học sinh được miễn phí một bộ sách giáo khoa để sử dụng trong suốt năm học và hoàn trả vào cuối năm để tiếp tục phục vụ các khóa học sau. Chính sách không chỉ góp phần giảm chi phí cho phụ huynh, bảo đảm cơ hội tiếp cận sách giáo khoa cho học sinh, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và hình thành ý thức giữ gìn, bảo quản sách trong nhà trường.
1: Vâng, thưa thầy giáo Nguyễn Văn Khoa, hiện nay thì chúng ta đã có số liệu thống kê rằng là sẽ có khoảng hơn 200.000 học sinh được sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Vậy thì 200.000 bộ sách giáo khoa này thì cũng không phải là một cái con số nhỏ, và nhiều người lo lắng rằng là sẽ có cái hiện tượng thiếu sách, và không 200.000 học sinh trong cái diện ưu tiên thụ hưởng thì có thể là sẽ không kịp được nhận sách vào dịp đầu năm học mới. Vậy thì ông muốn nói gì trước cái băn khoăn này của rất nhiều người dân ạ?
0: Vâng, kính thưa quý khán giả và các bậc phụ huynh, trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh một cái chủ trương thế này. Nghị quyết 271 về lộ trình sách giáo khoa miễn phí

0: cho học sinh thì đến khi thực hiện toàn diện tất cả mọi học sinh là đến năm học 2030.
1: Vâng.
0: Như vậy chúng ta triển khai theo lộ trình, và năm học này 26-27 thì chúng ta sẽ miễn sách giáo khoa cho những học sinh đó là thuộc diện chính sách, còn những học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, các hộ nghèo đấy thuộc diện chính sách. Và trên cơ sở tổng hợp số liệu á thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu ban tỉnh cấp kinh phí cho 216.697 học sinh, tương ứng với từng đó một sách giáo khoa.
1: Vâng.
0: Và ngay sau khi chủ trương ủy ban đồng ý cái thì Sở Giáo dục ngày 21 tháng 7 vừa rồi Sở đã có văn bản gửi nhà xuất bản và trực tiếp làm xuất nhà việc với nhà xuất bản để cung ứng sách giáo khoa cho cả cái đối tượng học sinh như trên. Nhưng khi làm việc trực tiếp với nhà xuất bản thì để có sách giáo khoa thì phải đặt trước cả mấy tháng trời mới có sách. Ví dụ năm học sau nữa chúng ta muốn có sách giáo khoa thì tháng 11 này chúng ta phải đặt. Nhưng mà được sự quan tâm của nhà xuất bản thì họ sẽ cung ứng, dự kiến cung ứng một phần sách giáo khoa cho ta. Thế thì trở lại câu chuyện này thì chúng ta sẽ có một hình thức hỗ trợ khác nữa. Đó là ngân sách tỉnh sẽ cấp về cho các xã và các xã sẽ trực tiếp hỗ trợ kinh phí cho học sinh để mua sách giáo khoa. Vì vậy cái số lượng sách giáo khoa để có đầu năm học đáp ứng đủ như thế là cũng gặp khó khăn. Thì mong phụ huynh cũng chia sẻ. Và một cái giải pháp nữa chúng tôi sẽ triển khai ngay trong tuần sau, đó là chúng tôi xây dựng cái tủ sách dùng chung. Và năm nay bổ dùng một cái bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Vì vậy chúng tôi kêu gọi những học sinh của các khóa trước đã dùng bộ sách này thì các em trao tặng lại cho nhà trường, cho tủ sách dùng chung đó để các học sinh năm nay có sách giáo khoa học. Và cứ tuần từ như thế chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch này, năm sau cũng thế, năm sau này cũng thế. Thì dần dần tôi nghĩ rằng trong một thời gian thì sẽ có cái tủ sách dùng chung nó khá phong phú dành cho các em học sinh của khóa trước để trao tặng lại cho khóa sau.
1: Vâng ạ. À, thưa thầy giáo Nguyễn Trung Hiếu ạ, khi mà sách giáo khoa không còn là một tài sản riêng của mỗi học sinh mà trở thành cái tài sản chung ấy, thì điều này đặt ra những cái thay đổi gì trong cái cách quản trị ạ? Đặc biệt là khi mô hình trường có thể gấp 2, gấp 3 so với trước đây.
2: Khi sách giáo khoa mà trở thành cái tài sản dung chúng thì chắc chắn đỡ nhà trường cũng phải đổi mỗi cái cách quản trị vấn đề về thư viện. Đầu tiên là chúng ta phải chuyển đổi về quản lý trong thư viện số và phân phối về thông minh. Tất cả các sách giáo khoa thì chúng ta phải mã hóa để đưa vào dữ liệu và dùng phần mềm trong cái thiết bị thư viện để là kiểm soát cái sách giáo khoa này cho học sinh. Cái thứ hai thì chúng ta là khi mà sách giáo khoa trở thành cái mà tài sản chung của nhà trường thì chúng ta sẽ rèn luyện cho học sinh được một cái ý thức đó là bảo vệ tài sản chung. Khi học sinh mượn để dùng một năm thì học sinh sẽ biết giữ gìn để chia sẻ lại cho tốt, để giữ gìn cho các cái học sinh thế hệ sau. Và trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ vận dụng về chỗ mà chuyển đổi số, ứng dụng về công nghệ để chúng ta khai thác nguồn sách giáo khoa số, thư viện số để cho chúng ta cho tạo ra cho một thư viện số trong nhà trường để cho học sinh biết khai thác từ đó sử dụng các học liệu số cho tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa ông Nguyễn Xuân Nam ạ, tài sản nghĩa hành thì số học sinh được miễn phí sách giáo khoa thì có nhiều hay không ạ? Và địa phương đã có cái sự phối hợp với ngành giáo dục như thế nào để việc cấp phát diễn ra đúng đối tượng, kịp thời và không bỏ sót học sinh ạ?
3: Xã nghĩa hành của chúng tôi là xã 135, thì dự kiến được sự quan tâm của toàn xã. Còn riêng phối hợp với ngành giáo dục và chỉ đạo tất cả các trường thì chúng tôi đã cho lập sách khác để rồi trên cơ sở đó ra soát tất cả các cái nội dung mà khi có sách giáo khoa thì kịp thời tuyên truyền bà con nhân dân và cung ứng kịp thời cho các cháu học sinh để đảm bảo điều kiện học tập.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 thì đánh dấu một cái cột mốc quan trọng của hệ thống giáo dục Nghệ An. Bên cạnh là kỳ vọng sẽ bên cạnh những cái kỳ vọng thì chúng ta cũng đã gặp những cái khó khăn thách thức. Vậy thì là người đứng đầu ngành thì trước thêm năm học mới thì thầy khóa muốn gửi gắm điều gì đến đội ngũ gần 50 cán bộ thầy giáo, cô giáo và gần 800.000 học sinh tỉnh nhà?
0: Vâng, thực ra giáo dục Nghệ An chúng ta cũng đã gặp những cái thời cơ thuận lợi, thách thức đan xen. Thực ra cái thời cơ thuận lợi đó là chúng ta được năm nay trong chúng ta thực hiện cái nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, nhiều chủ trương chính sách của giáo dục được ban hành, cộng với những sự quan tâm đặc biệt tỉnh ta quan tâm đặc biệt của bí thư, chủ tịch, những người đứng đầu tỉnh, thường trực tỉnh ủy và lãnh đạo các sở các ngành phối hợp rất tốt, trách nhiệm vào cuộc của chính quyền địa phương. Tôi cho đó là những cái thời cơ thuận lợi và thời điểm vàng để giáo dục chúng ta cùng nâng cao chất lượng xứng đáng với cái

0: vùng đất truyền thống yêu học quê hương Bác Hồ kính yêu.
1: Vâng.
0: Còn năm học mới, trước thêm năm học mới thì xin gửi tới các cán bộ giáo viên, gần 500 cán bộ giáo viên với một cái ba cụm từ có chữ T đầu. Đầu tiên đó là tiên phong sáng tạo.
1: À.
0: Thực sự trong cái bối cảnh giờ đổi mới giáo dục rồi là sắp xếp mạng lưới trường lớp, mình phải tiên phong sáng tạo đi đầu. Cái cụm thứ hai đó là tâm huyết trách nhiệm. Và tâm huyết trách nhiệm là gắn liền với cái sự yêu nghề. Và như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói, nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Và cái cụm từ thứ ba đó là cụm từ tình thương yêu đối học trò.
1: Vâng.
0: Đấy. Và nếu có bất kỳ giáo viên nào thế, có tình thương yêu, trách nhiệm với học trò, sẽ cảm hóa học trò được, tôn trọng những sự khác biệt, chia sẻ, đồng hành, thì khi đó học trò sẽ thấu hiểu và sẽ giáo dục các cháu bằng cái tình thương yêu. Thì đó là cái giá trị nhất của người thầy giáo. Còn đối với các em học sinh, thì xin gửi đến các em học sinh, đó là các em học sinh thì chắc chắn phải có những cái lý tưởng, hoài bão, khát vọng và ước mơ của tuổi học đường.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai về chủ động, độc lập trong sáng tạo và tư duy.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba là mong muốn các em đến trường mỗi ngày là một ngày hạnh phúc, ngày vui của các em.
1: Vâng ạ. À, xin cảm ơn thầy. Và thưa quý vị, có thể thấy rằng là những cái đổi mới đang diễn ra trong ngành giáo dục thì không chỉ là câu chuyện sắp xếp lại trường lớp hay là tổ chức lại bộ máy hay là triển khai những cái chính sách mới, mà điều quan trọng hơn là mỗi cái sự thay đổi này thì đều hướng tới một nền giáo dục hiệu quả, chất lượng và vì người học. Với tinh thần là đổi mới, tinh gọn và hiệu quả, kỳ vọng giáo dục Nghệ An sẽ bước vào năm học mới 2026-2027 với một tâm thế mới để mỗi đổi mới hôm nay thực sự trở thành nền tảng cho chất lượng giáo dục ngày mai. Và chương trình cùng chúng tôi đối thoại ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn cả ba vị khách mời đã có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, không biết từ bao giờ mùa thu đã trở thành một nguồn cảm hứng dồi dào bất tận của thi ca. Và trong văn chương Việt Nam, mùa thu để lại nhiều dấu ấn phong vị hơn cả. Không phải chỉ vì sự quyến rũ của đất trời, mà còn bởi mỗi độ thu về, trong lòng người Việt lại ngân lên bao cảm xúc yêu thương, thành kính, tự hào về mùa thu đặc biệt đã đi vào lịch sử, làm nên những dấu ấn không thể phai nhòa. Đó là mùa thu tháng 8 năm 1945. Mùa thu

0: Văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin gửi đến quý thính giả và các cụ những cảm xúc về mùa thu cách mạng của các tác giả, các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị thính giả, đã có biết bao áng thơ nhạc hào hùng lộng lẫy ghi lại cảm xúc trong thời khắc lịch sử của những ngày tháng 8. Mắt người sáng láng vàng sao thắm tươi, trán người mái tóc bạc thêm, bóng cờ bát ngát, ngày vui nước non reo cười trên môi người cười. Trong ca khúc Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, hay như Ôi ngày 19, ngày oanh liệt, sáng tỏ hoa vàng khắp bốn phương, Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt, vang sang bờ nọ Thái Bình Dương. 36 phố ngày hôm ấy là những dòng sông đỏ nhánh cờ, chói lọi hoa vàng sao vĩ đại, năm cánh xòe trên năm cửa ô của Vũ Hoàng Chương. Nắng Ba Đình đầy tia sáng anh linh, còn ghi lại trên cỏ hoa đua nở, chiều nay về lòng ta vẫn nhớ, tiếng cha già xen lẫn tiếng hoan hô. Trong bài thơ Ba Đình Nắng của Vũ Hoàng Định, cảm xúc về những mùa thu đất nước, dân tộc luôn là mạch nguồn sáng tạo vô tận nơi trái tim người nghệ sĩ, trong đó có các thi nhân. Qua thời gian, những mùa thu xưa vẫn bồi hồi trong ký ức và tâm khảm mọi người, đôi khi cất lên thành những giai điệu sắc màu, thành những vần thơ chứa chan tinh thần yêu nước. Những mùa thu ký ức của Lê Anh Phong là một bài thơ như thế, sâu lắng tâm tình, nhưng cũng tự hào và kiêu hãnh biết bao. Có một mùa thu, trời Hà Nội trong xanh, cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng, Bác dõng dạc đọc tuyên ngôn độc lập, nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau. Có một mùa thu náo nức tiếng reo vui, nượp nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng. Từ Ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng, quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta. Có một mùa thu, người lặng lẽ đi xa, mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất. Mấy mươi triệu con tim thổn thức, nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam. Có một mùa thu đoàn tụ Bắc Nam, niềm vui vỡ òa từ hội trường Quốc hội. Đường thông nhất, tiếng còi tàu lành lót, chở hân hoan xuyên suốt ba miền. Thanh Thiết, mùa thu mới đang sang, xuôi lòng nhớ những mùa thu ký ức. Ơi những mùa thu tự hào kiêu hãnh, gió thu nồng nàn mang hồn nước bay lên.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến, mùa thu với nét trong xanh lồng lộng sắc trời, có nắng ấm nơi quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó là khoảnh khắc ghi lại hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào cả nước, mãi mãi là niềm tự hào cho đến tận hôm nay. Hình tượng cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng, vừa quyết liệt, mạnh mẽ, vừa thể hiện khát vọng độc lập vô biên của một dân tộc suốt ngàn năm dưới vũng bùn nô lệ. Nhờ cảm xúc dồn nén ấy, những câu thơ mở đầu trào dâng một cách tự nhiên, phóng khoáng, tạo nên mạch thơ chính cho đến cuối bài. Có một mùa thu, trời Hà Nội trong xanh, cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng, Bác dõng dạc đọc tuyên ngôn độc lập, nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau.
1: Từ hồi ức về mùa thu Ba Đình lịch sử, nhà thơ Lê Anh Phong đã hướng trái tim mình theo dòng chảy thời gian để hoài cảm về mùa thu giải phóng thủ đô. Hình ảnh năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về trong lời ca của nhạc sĩ Văn Cao một lần nữa ngân nga hòa cùng hồn thơ tác giả. Giọng thơ ở đây tươi vui, hào sảng, hình ảnh thơ tráng lệ huy hoàng. Các địa danh Ải Nam Quan, cầu Hiền Lương, những động từ vui reo, quét sạch, xây lại thể hiện sự quyết tâm và ý chí của cả dân tộc. Nhờ đó, khổ thơ thứ hai chất ngất niềm tự hào, niềm vui sướng vô song nơi tâm hồn của tác giả.

0: có một mùa thu náo nức tiếng reo vui, nườm nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng. Từ Ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng, quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta.
1: Mùa thu hào hùng, mùa thu chiến thắng, nhưng cũng có một mùa thu lắng lại nỗi đau thương khi dân tộc Việt Nam mất đi một con người vĩ đại, một kết tinh rực rỡ của thời đại anh hùng. Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mãi không còn nữa, người đã lên đường nhẹ bước tiên, về với thế giới người hiền. Nhân dân Việt Nam và cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đã khóc bác, nguyện hứa cùng bác quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Có một mùa thu, người lặng lẽ đi xa, mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất, mấy mươi triệu con tim thổn thức, nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam.
2: Bao nhiêu mùa thu đất nước qua hồi ức của nhà thơ Lê Anh Phong vẫn vẹn nguyên, tràn đầy niềm tự hào về một Việt Nam chiến thắng và phát triển. Từ mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945, mùa thu tiến về giải phóng thủ đô, rồi mùa thu Bác Hồ đi xa, cho đến mùa thu Quốc hội Việt Nam niềm vui vỡ òa cho đoàn tàu thống nhất, chở hân hoan xuyên suốt ba miền. Âm thanh tiếng còi tàu ngày ấy dường như vẫn đang ngân vang trong hiện tại. Niềm vui ấy thật lớn lao và thiêng liêng cho mãi đến ngàn sau. Có những mùa thu cho hồn nước bay lên là tứ thơ và niềm cảm hứng xuyên suốt toàn bộ thi phẩm. Những mùa thu ký ức, bài thơ được viết bằng những vần thơ bình dị, chân thành và tự nhiên, như chính sự thôi thúc từ trái tim của một công dân thiết tha tình yêu đất nước. Theo tác giả, đó cũng chính là những mùa thu tự hào, kiêu hãnh về một Việt Nam quật cường, khát khao độc lập và niềm tin chiến thắng. Những mùa thu ký ức ấy, dù đã xa xôi, nhưng mãi mãi lưu dấu giữa lòng người dân đất Việt hôm nay và cả mai sau, khi mùa thu mới đang sang, hân hoan vạn nẻo. Thanh Thiết, mùa thu mới đang sang, xuôi lòng nhớ những mùa thu ký ức. Ơi, những mùa thu tự hào, kiêu hãnh, gió thu nồng nàn, mang hồn nước bay lên

Thưa quý thính giả, đọc bài thơ Những mùa thu ký ức, lòng ta bỗng bồi hồi nhớ lại những mùa thu của dân tộc đã đi qua. Có vui sướng vô biên, có nỗi buồn mất mát, song chúng ta vẫn thầm cảm ơn và tự hào biết bao lớp lớp cha ông đã tạc vào non sông đất nước Việt Nam những mùa thu bất tử. Từ đó, một Việt Nam bay lên lộng lẫy, tiếp nối hào khí rồng tiên về một Thăng Long Hà Nội ngàn năm. Thưa quý thính giả, tháng 8, tháng khởi đầu của mùa thu, là thời điểm cho chúng ta cảm nhận rõ nhất sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Và tháng 8 đã được xem là khởi đầu của mùa thu. Mùa thu mát mẻ trong lành, sương bay bảng lảng, những làn gió nhẹ nhẹ, có ánh nắng vàng sao xuyến đầy quyến rũ của tiết thu đang ùa về. Đất nước quê hương rộn rã, cùng mùa thu tiếp bước trên chặng đường đổi mới. Tháng 8 của người Việt Nam còn là một dấu ấn, một khúc tráng ca đã in sâu vào tâm thức của mỗi con người. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Nắng mùa thu lịch sử của cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt ngay sau đây. Trong sắc nắng bừng lên rực rỡ, sắc đỏ màu cờ vòi vọi giữa trời xanh, những cánh đồng quê, biển trời hải đảo, đất nước vào thu cất cánh chuyển mình. Những mùa thu lịch sử còn vang vọng, triệu triệu con tim khắc mãi lời người. Sông núi cũng bồi hồi xúc động, nắng Ba Đình tỏa ấm khắp nơi nơi. Mùa thu nay tổ quốc bừng sức sống, biển biếc bao la vượt sóng những mũi tàu. Ngõ lối đường quê, phố phường đồi núi, đâu cũng rộn ràng trong nắng mùa thu. Ôi đất nước mùa thu về rực rỡ, khắp non sông đang cất cánh chuyển mình. Ta lại nhớ về mùa thu lịch sử, nắng trời thu như lắng lại Ba Đình.

0: Thưa quý thính giả, mỗi mùa thu đến, trong tâm khảm mỗi người dân Việt thì theo Thanh Xuân nghĩ, chúng ta lại trào dâng bao cảm xúc về một mùa thu cách mạng, lắng hồn mình vào hồn thiêng của sông núi như một sự linh thiêng, một niềm tự hào dân tộc. Bởi từ mùa thu ấy, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đọc bản hùng văn lập quốc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một trang sử mới của dân tộc. Bài thơ Tổ quốc của cộng tác viên Phạm Hồng Sang là tình cảm của tác giả với bậc tiền nhân, với lịch sử hào hùng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Con đã viết bài ca mừng đất nước, Tổ quốc mình đẹp lắm 4.000 năm. Đã qua rồi bao ngày tháng khó khăn, vẫn vững tin tự hào người con Việt. 81 năm bao chiến công oanh liệt, giữ gìn non sông tiêu diệt kẻ thù, cho muôn đời đất nước ngọt lời ru, hai tiếng Việt Nam đời đời vĩnh cửu. Trời tháng 8 mùa thu này mát dịu, nắng Ba Đình nặng trĩu những yêu thương. 81 năm rồi vẫn mãi vấn vương lời của Bác trên quảng trường năm ấy. Theo chân Bác toàn dân ta đứng dậy, dẫu hy sinh hãy giữ lấy hòa bình, cho muôn đời con cháu hưởng bình minh, cho non sông thấm đượm tình nhân ái, để Bắc Nam nối liền về một dài, đất nước mình mãi mãi trọn niềm vui.
1: Thưa quý vị, thưa quý thính giả, cách mạng tháng 8 đã nêu cao tinh thần cuột khởi của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc có truyền thống lâu đời chiến đấu vì độc lập tự do, quyết không chịu làm nô lệ. Cách mạng tháng 8 là kết quả của 80 năm đấu tranh không ngừng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Không những giật tung được xiềng xích của bọn đế quốc phát xít, cách mạng tháng 8 lại lật nhào được chế độ quân chủ thành lập trên đất nước ta hàng chục thế kỷ, làm cho nước Việt Nam thành một nước Cộng hòa Dân Chủ, đưa dân tộc Việt Nam lên hàng các dân tộc tiên phong. Mỗi người một cảm xúc, một ứng tác, tạo cho bức tranh mùa thu cách mạng phong phú, nhưng hiện lên đầy khí thế hiên ngang và bất khuất của tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Cộng tác viên Phan Văn Vượng có bài thơ Mùa thu lịch sử, chúng ta cùng nghe. Sao vàng cờ đỏ khắp nơi nơi, một sáng mùa thu đẹp nắng trời, đạp đổ ngai vàng xây cuộc sống, đánh tan đế quốc dựng cơ ngơi. Tự do độc lập bền muôn thuở, thống nhất giang sơn vững suốt đời. Dân tộc đội ơn người vĩ đại, con thuyền cách mạng vượt trùng khơi. Thưa quý thính giả, 81 năm đã qua kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945, cứ mỗi độ thu về trong lòng người Việt lại trào dâng niềm tự hào về một trang sử hào hùng của dân tộc. Hình ảnh toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Khởi nghĩa, giành chính quyền, đem lại độc lập tự do cho nước nhà vẫn còn vang vọng trong những vần thơ hào hùng. Bài thơ Mùa thu cách mạng tháng 8 của tác giả Huệ An sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Mùa thu cách mạng đã về, 78 năm ấy tràn trề niềm vui, xóa tan nô lệ bao đời, Điện Biên thiên sử, đất trời nở hoa. Bắc Nam sum họp một nhà, Pháp thua Mỹ cút, dân ta đổi đời. Từ mùa thu ấy sáng ngời, xiềng không đập nát đón thời tự do. Nhờ ơn Đảng Bác chăm lo, tiên đường giải phóng đến cho dân lành, dựng xây đất nước tiến nhanh, chung tay hội nhập bạn lành năm châu. Từ Đồng Văn đến Cà Mau, tự do độc lập mạnh giàu vẻ vang, vinh quang cờ đỏ sao vàng, mùa thu cách mạng huy hoàng Việt Nam.

Thưa quý thính giả, mỗi khi tháng 8 về, những ký ức hào hùng của cách mạng tháng 8 lại trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Đó cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn những thành quả của đất nước có được hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng tháng 8 đổi đời muôn dân của cộng tác viên Ánh Dương.

0: vất vả cơ hàn, đói cơm rách áo, muôn vàn khổ đau. Đời người sống kiếp ngựa trâu, thực dân đế quốc đè đầu dân ta. Vợ xa chồng, con lìa cha, người dân mất nước biết là cậy ai. Thế rồi một buổi sớm mai, một làn gió mới tương lai tràn về. Rộn ràng phố thị làng quê, sao vàng cờ đỏ bốn bề tung bay. Phá kho thóc đuổi Nhật Tây, ầm ầm khí thế dân cày vùng lên. Quyết tâm giành lấy chính quyền, ngàn năm nô lệ xích xiềng đập tan. Tung bay cờ đỏ sao vàng, tuyên ngôn độc lập âm vang lời người. Bão táp cách mạng sục sôi, dân ta làm chủ cuộc đời từ đây. Bao năm đánh Mỹ diệt Tây, Bắc Nam thống nhất dựng xây nước nhà. Hội nhập quốc tế gần xa, công nông cùng quyết tạo đà tiến nhanh. Nông thôn đang hóa thị thành, nở hoa đất nước vinh danh lời người. Giấc mơ thành sự thực rồi, cách mạng tháng 8 đổi đời muôn dân.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, tháng 8 trở về trong mùi thơm của thị, của bưởi vừa chín, của hoa trái trong những vùng quê nông thôn mới đầy khởi sắc. Và chắc hẳn giữa những ngày thu lịch sử, trong đan xe những cảm xúc cũ mới, lòng muôn dân Việt Nam lại nao nao nhớ về vị cha già của dân tộc. Giữa ba đình lộng gió là hình ảnh người uy nghiêm đọc tuyên ngôn độc lập. Trên những miền chiến khu là hình ảnh người miệt mài làm việc. Ở các khu di tích, in dấu chân người trong những lần về thăm vẫn vang lên lời dạy về học tập, về lao động để dựng xây quê hương đất nước. Và trong tim mỗi người dân Việt Nam là gương mặt hiền từ với ánh mắt ấm áp đầy yêu thương của Bác, người lãnh tụ vĩ đại. Tất cả đều tin rằng nền tảng mà người đã dựng xây mãi mãi vững bền, mãi mãi được tiếp nối bằng những giá trị mới mang tầm thời đại. Bài thơ Mùa thu Ba Đình nhớ Bác của cộng tác viên Nguyễn Đức Phú là cảm xúc hân hoan ấy. Trời Ba Đình, gió thu lồng lộng, tiếng Bác Hồ vang vọng muôn nơi. Tuyên ngôn độc lập ra đời, sáng vai cường quốc đất trời năm châu. Bác dừng lại hỏi câu thân ái, đồng bào nghe tôi nói rõ không? Toàn dân xúc động trong lòng, tiếng hô rõ ạ dậy trong biển người. Cả thế giới vọng lời của Bác, tiếng người nghe ấm áp muôn đời. Việt Nam đất nước ta ơi, vững tin theo Bác rạng người quê hương. Quyết giữ vững giang sơn tổ quốc, quét sạch loài xâm lược ngoại bang. Đẹp thay đất nước Việt Nam, Ba Đình mãi mãi vọng vang lời người.
0: Thưa quý thính giả, trong những lớp lang ký ức, những xúc cảm thời đại, trong phấp phới màu cờ đỏ trên muôn nẻo quê hương, bài ca tháng 8 lại vang lên thật hào hùng, rục rã, soi đường dẫn lối cho thế hệ muôn sau. Bài học lịch sử trong cách mạng tháng 8 vẫn như còn tươi mới. Bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, đoàn kết mọi người yêu nước, mọi tầng lớp sĩ, công, nông, thương, binh đã tạo thành sức mạnh như triều dâng thác đổ, làm nên thắng lợi vĩ đại, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Lá cờ Tổ quốc của nhà thơ Cẩm Thạch. Thiêng liêng cờ đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc huy hoàng Việt Nam. Màu cờ, màu máu của con tim, một người ngã xuống, triệu người đứng lên. Cờ bay phấp phới ba miền, trước giờ xung trận, bay trên đầu thù. Trước quân thù, lá cờ ôm quanh ngực, máu người ngã xuống, nhuộm cờ đỏ tươi. Là chiến thắng, bay khắp muôn nơi. Ngày vui ngày lễ, cờ treo đỏ đường. Biển cờ rào rạt cuộn sóng đại dương, đoàn thuyền đánh cá chủ quyền biển Đông. Xuống đường cờ đỏ chảy thành sông, hân hoan khuôn mặt cụ ông cụ bà. Dòng người trai gái, kinh thái trẻ già, niềm vui toàn thắng cờ hoa lòng người, linh thiêng tổ quốc rạng ngời, Việt Nam độc lập, đất trời núi sông, đỉnh Hà Giang mênh mang, gọi Cà Mau ngập tràn rừng nước, lá cờ tổ quốc tung bay. Dù đi đâu trên trái đất này, có người con mang dòng máu Việt, có lá cờ mang màu tổ quốc, phấp phới bay lồng lộng trời cao, phấp phới bay kiêu hãnh tự hào.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tinh thần cách mạng tháng 8 đã hòa cùng dòng chảy lịch sử, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đưa dân tộc ta, đất nước ta, từ một dân tộc không có bản đồ trên thế giới, trở thành một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Người Việt Nam ta, dù sống và làm việc trên mọi miền tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất, đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng, tự hào về cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là niềm tự hào của những trái tim yêu tổ quốc, yêu hòa bình, độc lập, tự do, là tiếng của yêu thương và những ước mơ về ngày mai tươi đẹp.

0: Thưa quý thính giả, 81 năm đã đi qua, tinh thần cách mạng tháng 8 đã hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Tự hào về mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945 là nối tiếp hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng 8 bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam. Nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi, 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ dân ca ba miền, Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Bộ xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% tuyến cao tốc đang khai thác được kết nối dữ liệu với nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ. Nền tảng này sẽ tích hợp dữ liệu thời gian thực từ các trung tâm điều hành cao tốc, ứng dụng AI và Big Data để tự động phát hiện sự cố, dự báo ùn tắc, hỗ trợ phân luồng và điều hành giao thông. Hệ thống cũng kết nối với Trung tâm Chỉ huy Giao thông của Bộ Công an, VNEID và các trung tâm điều hành giao thông đô thị. Theo lộ trình, ITS Code được xây dựng từ năm 2026, thử nghiệm trên một số tuyến cao tốc trọng điểm từ năm 2028, vận hành chính thức năm 2029 và hoàn thành kết nối 100% cao tốc vào năm 2030.
4: Dịp kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Huế miễn phí vé tham quan di tích cho công dân Việt Nam trong hai ngày 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước tham quan trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Việc miễn vé cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
5: Trong tháng 8 này, EVN và các tổng công ty điện lực chính thức đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. EVN triển khai đầu số 1558 nhằm tạo thêm một kênh liên hệ thống cho khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc và không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn. Song song với đầu số mới 1558, khách hàng vẫn có thể liên lạc với các tổng công ty điện lực thông qua những số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện đang được sử dụng. EVN và các tổng công ty điện lực cho biết sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự thuận tiện trong quá trình khách hàng liên hệ, sử dụng các dịch vụ điện, hướng tới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng điện.
4: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Theo đó, các trường phải công khai hàng ngày thực đơn, nguồn thực phẩm, hình ảnh khai ăn thực tế để phụ huynh giám sát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm. Bộ Y tế tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học, đề xuất chế tài kiểm tra xử lý. Các cơ sở vi phạm phải bị đình chỉ hoạt động. Bộ Công an tập trung điều tra hành vi cung cấp thực phẩm không an toàn, cắt xén khẩu phần học sinh, xử lý một số vụ việc có tính cảnh tỉnh răn đe. Xây dựng đường dây nóng tiếp nhận tố giác qua ứng dụng VNEID. Trong tháng 9, các địa phương phải rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin, đơn vị cung cấp suất ăn. Các trường phải công khai hàng ngày nguồn nguyên liệu, đơn vị cung cấp, thực đơn, hình ảnh suất ăn để phụ huynh giám sát, đồng thời kiểm tra định kỳ hàng tháng và đột xuất.
5: Từ ngày 1 tháng 9, Quỹ Giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ triển khai hỗ trợ cho các nạn nhân, người hỗ trợ nạn nhân. Theo đó, nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81%, đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 10 triệu đồng một người, một vụ việc. Gia đình có nạn nhân tử vong đang gặp khó khăn về kinh tế được hỗ trợ không quá 20 triệu đồng một vụ việc. Trường hợp nạn nhân bị thương trên 81%, mức tối đa 100 triệu đồng một người một lần. Đối với tổ chức cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu và hoạt động tuyên truyền, không được nhà nước bảo đảm kinh phí cũng có thể được hỗ trợ mức tối đa tương ứng 10 triệu đồng đối với tổ chức và 5 triệu đồng với cá nhân một vụ việc.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ban hành bản tin dự báo xu thế thời tiết, khí hậu trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Theo đó, dự báo El Nino có thể hoạt động cường độ mạnh, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn các năm. Dự báo từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%. Trong thời kỳ từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027, xác suất đến 93%. Do tác động của El Nino, nên từ tháng 9 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình các năm từ 0,5 đến 2 độ. Có nơi cao hơn, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5 đến 2 độ C, có nơi cao hơn. Về bão, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026, có khoảng 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khoảng 1 đến 2 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam, thấp hơn so với trung bình nhiều năm.
1: Mục điểm báo.
5: Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong nhiều năm liên tiếp, Việt Nam sẽ cần vốn đầu tư rất lớn cho hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Quy mô này đã vượt quá khả năng đáp ứng của tín dụng ngân hàng, đặt ra yêu cầu phát triển một hệ thống tài chính đa tầng, đa kênh. Bài viết tái cấu trúc thị trường

0: Trường mở rộng đa kênh huy động vốn trên báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, tổng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030 ước tính tối thiểu khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 40% GDP. Trong đó, ngân sách nhà nước dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 20%, tương đương hơn 7,7 triệu tỷ đồng, khoảng 80% còn lại, tương đương trên 30 triệu tỷ đồng, phải huy động từ khu vực xã hội. Điều đó đặt ra yêu cầu mở rộng các kênh huy động vốn thay vì tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng.
1: Du lịch nội đô lên ngôi là bài viết trên báo Tiền Phong. Theo tác giả, kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài đang tạo điều kiện để cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh khai thác các sản phẩm nội đô thay vì lựa chọn những chuyến đi xa. Nhiều du khách có xu hướng ở lại thành phố kết hợp nghỉ ngơi, khám phá các giá trị văn hóa lịch sử, trải nghiệm dịch vụ với chi phí phù hợp. Dù giá vé trong dịp nghỉ cao hơn ngày thường, sức hút của kỳ nghỉ năm nay được dự báo vẫn tích cực. Nhiều gia đình đã chủ động đặt tour sớm nhằm đảm bảo chỗ, lựa chọn mức giá phù hợp. Các hành trình kéo dài từ 2 đến 4 ngày có chi phí hợp lý, dịch vụ linh hoạt đang được ưu tiên.
0: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, quản trị và nghiên cứu trong giáo dục đại học. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết đổi mới hoạt động khoa học công nghệ trong giáo dục đại học trên báo Nhân dân dẫn lời các chuyên gia cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ trung hạn, dài hạn dành cho cơ sở giáo dục đại học, hoàn thiện cơ chế đầu tư quản lý và sử dụng phòng thí nghiệm, hạ tầng tính toán, cơ sở dữ liệu và thư viện số giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
1: Theo báo cáo Trí tuệ nhân tạo tạo sinh và việc làm tại Việt Nam, mức độ tác động đến thị trường lao động và các khuyến nghị chính sách do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO công bố trong tháng 6 năm 2026, khoảng 11,5 triệu lao động Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có một người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động của trí tuệ nhân tạo tạo sinh Gen AI. Theo tác giả bài viết, AI đang tái định hình thị trường lao động Việt Nam. Trên báo Đại Đoàn Kết, thì điều này đồng nghĩa lợi thế cạnh tranh trong những năm tới sẽ không chỉ nằm ở kinh nghiệm hay bằng cấp, mà còn ở khả năng học hỏi liên tục, sử dụng AI như một công cụ để tạo ra những giá trị mới. Thông tin thị trường trong ngày.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ dư thừa nguồn cung kéo theo giá thu mua giảm. Hiện giá thu mua sầu riêng đã giảm từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng mỗi kg, dù nhu cầu tại thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng cao. 6 tháng đầu năm, nước này nhập khẩu 1,07 triệu tấn sầu riêng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2025. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu chiếm 81% kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 846 triệu đô la Mỹ, tương đương 18%.
1: Theo Cục Hải quan, quý 2 năm nay, Việt Nam nhập khẩu khoảng 271.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt trị giá hơn 810 triệu đô la Mỹ. So với quý 1, lượng nhập khẩu tăng 21,5%, còn giá trị tăng 24,1%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 494.000 tấn thịt trị giá gần 1,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% về lượng, 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, giá bình quân thịt nhập khẩu chỉ khoảng 2,95 đô la mỗi kg, tương đương 77.500 tỷ đồng.
0: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận tiếp tục giảm phiên thứ tư liên tiếp với mức giảm đồng loạt, giảm khoảng 600 đồng một kg, đưa giá thu mua xuống còn 94.200 đến 94.900 đồng một kg. Lâm Đồng tiếp tục có mức giá cao nhất đạt 94.900 đồng, Đắk Lắk và Gia Lai cùng mức 94.700 đồng một kg. Sau chuỗi giảm giá cà phê trong nước, ngày càng xa mốc 100.000 đồng một kg. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9 năm 2026 giảm 45 đô la mỗi tấn xuống còn 3.621 đô la Mỹ mỗi tấn. Các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt giảm.
1: Trong khi đó, thị trường hồ tiêu duy trì ổn định, mức thu mua từ 136 đến 139.000 đồng một kg. Lâm Đồng có giá cao nhất, tiếp đến là Đắk Lắk 138.000 đồng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cùng ở mức 136.000 đồng một kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung

0: Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập An Duyên. Các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào bà mẹ thân vị nòng, mời bà mẹ thân vị nòng bấm vang chế phát thanh quan Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh, Truyền hình Nghệ An. Số ma bà mẹ thân vị nòng, tè tươi lơ ma. Năm bị nòng chung quân tay mương súng. Đến nay, ế hải, bữa điêu tỏ mèn ế bế mỹ khảo của mình, nhưng ế đầy lai neo hong chủ bàn mường. Cả khe ngầu xả tương dương, neo mà khưa van, im bên neo khư ả. Cứ bên neo hang, a mang ngân tiên hợp bị nòng. Dì mi, neo đi, bài đủ. Chưa triển mưa mà khưa van khe ngầu hư hên. Chưa hái ọc, nhớ mèn ăn phải để cái. Mơ bị nòng bỏ voi tèm. Chú bài mà khứa, mèn nắc mạc. Lăng chú bươn bẩn môi, pin ông dù nì im bít mạc lạ cúc. Pin đi phả nham đi, có bẻ bên đi. Tân giả tương dương trên đi mi cờ xám xếp hà hươn bộp mà khứa phàn. 5 tỷ đinh mèn xám xếp 1 hecta. Bình quân xám nghìn, pin ông biết đầy cờ xám phải 2 tần mạc. Bữa điêu tỏ ma kinh tế, mà khứa phàn khe ngầu, nhăn bàn bò 5 tê khồn kinh nụng hông pin ông Tây Thải. Neo mà khứa, đai bí nòng hẳng cai lai tơi. Nhân hết nền neo mà khứa, nhân ao hàm thì ườn buộc. Mạc có nhân hẳng đầy, ăn phỏi, ăn van, hoang sầu. Ông Trương Văn Sòn, hươn buộc mà khứa van dù khe ngầu và. Mà khứa van cả khe ngầu xẹp, nam vả đi nằm cả nì. Neo à, ao hàm buộc cả thì ườn, hay neo mạc bò xẹp lựa. Bí nòng nhân hẳng neo nỉ, tè tơi ổng ai. Họt nỉ tâm bên eo xẹp hong bàn quân chơ buộc pin nòng mèn bằng môi sắp chơ còn bờ sờ chú neo hạc mày cành bồng mà khứa van nhân ki đíp đầy tân chằm đầy năm ăn giả trì ăn đi đầy tân đầy chứng nhận việt gáp đầy trực môi mèn ô cốp xám sao tại pi xong ngay sau một hay vả ăn đi đầy im đầy hủ nước thị trường chứ nỉ mà khứa van khe ngầu hai đíp mèn xíp nghìn đông là lô, mèn hai xì. Xíp hà nghìn đông là lô, hai lẻ. Quân cho hẳn, mèn tràn lường mít này, quân cho nhân xê nừng, cho trực châu bảy lai. Pí nồng phải hai, lắng cho pít mạc. Có sắp ông Trương Văn Hiên, hươn buộc, nừng phải hạc ta, mà khứa van dù khai ngầu và. Già mà khứa pí nỉ, nay ma tẻ hà nghìn hoặc chết nghìn là lô, mỗi năm chú pí còn. Quân cho hai ọc có nhân dở. Mi chơ thì bộ mi quân sử, tu khỏi tò tàm, biết chơi lơ vả mi quân sử, và biết mưa ê, xề xào cò hư xa. Đầy nhằm, hay bảy đầy giả, mèn ăn ê hờ, lái bí nòng ngầm giàn. Ăn khòng chết nỉ, mèn tò hai đíp, chân nhạc, triển bay ngay. Ê ọc tò lơ, xề bái mi, quân doanh nghiệp tân hợp tạc xà, dươn ọc ma sử hờ. Mày ngân triển cả tí mương súng, ọc cả tí căng sẩn hai, có mít ế ngân. Quân chơ mèn, san lương có bay tức sỏi đủ. Ê hờ mà khứa van khe ngầu, nhắc nhạc, hào đầy chu tỷ siêu thị, tân thị trương ổn. Cứ tức sỏi hợp bí nòng hai quân chu nhằm, xa tương dương tân hồi nông dân, im vào quàng nước Facebook, Zalo, TikTok, tân thành ọc, live stream hai hàng, tỏ năm chu tỷ, cứ bọc sòn bí nòng hai hàng cặp thì. Ba lương thị Vân Anh, chủ tịch hồi nông dân xã tương dương ở hồ. Ăn vào con bộ mà khưa rực, mèn cái chú chơ, sỏi, sắp chơi nham, mèn thì trước hai ọc đầy, cứ yên chơ ít. Chơi nham hàm hột, sẽ hồi cho nhân túp sỏi hồi viên hai hang nưa tăng sổ, bọc sòn, trực tuyển, tỏ năm doanh nghiệp hợp tác xà, cứ khai quảng tỷ hai, nọc tỉnh. Cứ mà khưa van khai ngầu bên neo hàng hai đầy, tăng sàng khai quảng thị trường, nhân phải bằng môi họt chơ trực trao, tân ép bên chơ hai ọc. Của anh thì phải ép mồm mưa giá trị hong sản phẩm ốc cốp, chàng ép bên ao ma kinh tế. Sỏi hợp bí nòng mương sung, yên chơ, hẳng đè neo mà khơ van. Bè bên sản xuất, tân trực trao tươi khùng hay mặn. Số ma bà mẹ tương bị nòng, nhằm phân bảo nhằm mà khử, cơ chú tí liền cùng ba nằm kim, nằm thỏng kim kem bị Nghệ An. Bị nòng nhân bênh bùn chù non phai, cứ khẳng khang tận nằm. Còn ăn xí hải cuồng nhằm phân bảo còn. Chưa môi hào ít nỉ, đầy môi mẹn ăn cứ tận ma xí hải, hờ tí non liền. Cả xã An Châu, tí liền cùng hẹt ta nừng hóc ai Ngô Duy Thông, đầy toàn tục họt tí họt tàng. Hay và phân bảo bí nỉ có nhăn ít tốt lỡ chu tỷ ta phẳng non. Còn nhăn phân bí nỉ tâm mít hệ thống non liền im đầy bên bùn xẻ môi mà cư khẳng khang tần năm ăn hải không phải nhằm. Ai Ngô Duy Thông xã An Châu và
4: tôi có cái hệ thống thoát nước là nó khi mà nước dâng lên cao là có cái hệ thống
3: khái nằm mèn còn chưa nằm dần hơn có tâm mít chủ non. Tôi và mi hệ thống nỉ chưa khái ọt thân bơm hào dê sào lái ọc tăng nọc phai. Dù lái tỉ liền kem bể, bí nòng nhăn ngầm giàn, năm tỉ non dù tỉ tẩm, nhăn giàn và thuồm, chơ và mi phân hèn. Lăng là tửa mi phân, nằm bể hơn lông, có nhăn giàn và mi neo bệnh, nơ tỉ ba cùng. Chù xía hải năm phải nhàm bên ọc, ê hờ chù hươn phải moi đi, cành chơ xía xỉu. Ông Hô Quang Kiểm, côn rủ xả Quynh Ánh có vả.
5: Năm vừa rồi thì cũng mất mát
3: bí chả há lèo xì xía siêu hình bí nỉ có nhăng tọn tập êm a đin cứ môi hào tỉ liềng có bò tam liềng ê năm giàn và phả nham môi hến sẽ có thả môi phả nham đầy đi bỏ chẳng xả trên nỉ xả Quynh Ánh mi hơn nghìn hươn liềng buộc thủy sản mèn sàn lường cùng hốc bươn cúc bí sau nghi dấu hốc đầy cửa nghi nửng xám hỏi tần sát bàn mương chú bí khờ đi. Năm thực tòng hong lai ăn, mưa phả nham tỷ tắc nằm, có mèn giàn mi neo bình, tòng hột năng suất tân sản lượng. Ông Trần Văn Tinh, Phòng Kinh tế Hà Tân, Ủy ban Nhân dân xã Quynh Ánh, triển mèn.
6: Đối với mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân xã vừa qua cũng đã ban hành các cái
3: là bí sự Ủy ban Nhân dân xã Quỷ Mi chủ chia lai bọc giòn chủ Tây Hường thành ọc chủ chứa nói mà xí hải năm phân bảo. Chủ tỷ hệ thống phai màng dịch thuốc khỏi quỷm sao hờ chủ bơ côn tòa họt. Môi hào chủ còn lái nằm, tân trực trao mưa đủ kim, cư mèn môi hào liềng, tân mi đủ nằm hờ neo pá cùng. Nhân và quân chơi nhằm hàm họt, phá bảo nhân hến, bòm năm ăn hủ đầy hong côn liềng. Cho trực trao mưa hạ tân thủy lời, trực môi đi tăng nằm, tân hủ, mưa chủ ăn, dê tông bổn nòi ma xí hải. Trực trao hơ tỷ lượng buộc thủy sản kem bể hong tỉnh, đầy đi.

0: Bố mẹ tôi bị đảng bèn. Tành sắp chơ xóa bang hươn hủa hạt hờ côn lực hong côn bay tành sàng thực ao chất độc hóa học. Nghệ An nhang mây hào êm mồm chú công trình cứ bí nòng khơm bay hào tư khủng. Hòn đi tương tỉnh mi sóng hỏi linh một hươn đài tốt sỏi năm mấy ngân nưa cao tỷ đồng. Tăng lăng chú ăn ạ, men ăn dược mưa tỷ rủ đi, hong lai hươn, im thực xí hải, cuông chưa tảnh sàng, cái lai tời. Mi bí nghi nửng có hỏi hạ xíp hốc, ông Nguyễn Văn Quyên, hiểm ma năm chỉ trương Tây Nguyên, men thực ao, chất độc da cam. Im ế hờ, cốt lực sai, mi bí nghi nửng có hỏi bẻ xíp xám, thực bệnh pê bạ. Hơn xỉ xíp bí cai, bữa điêu nửng ổng, men trực môi tư khùng, tè bừng môi hờ lực, tè bừng môi hờ chưa ký là nghìn. Năm hành chưa đầy bản mường sỏi hờ pén hươn. Ông có bợt xa, ăn hạp đắc, năm chủ pi lao lì. Bố điêu tỏ hơn ổng quyền, lai hươn, năm chủ pi khùng rủ cuông lăng hươn hùa hạt. Hươn ơi Phan Thị Ngọc, có mẹ nừng cuông chủ hươn hư ả. Anh phải tành sàng thực ao chất độc quả học. Ơi có thực tòng và mặn ôm kẹt, bố mi chơ cứ pén hươn rủ. Đẩy hươn mờ, men ăn dược hưng nỉ hong tay hươn. Ơi Phan Thị Ngọc, ban Hưng Bì, xã Hưng Nguyên và mền.
1: Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ nhà nước. Nhờ
0: năm nay đảng, nhà nước, chính phủ bị nòng sỏi hờ và ế đầy kỳ hỏng hươn, chôm bò vả đầy mít. Tè chú côn khứ ả, chương trình xóa vang hươn tảm đầy chú bán mương tảnh ọc, lăng nghìn sau sóng buôn sỉ bi sóng nghìn gió hốc. Bòm năm mấy ngân túp sỏi, lực lượng quân đội, dân quân, tân chủ đoàn thể, bòm hùm chưa, sỏi nghìn ế việc, chiến chú nếp vật liệu, bốt hơn cầu, cư sụn hen chưa ít. Hai mà năm chất tốt sỏi chết xếp triệu đồng là hơn ép mở, xám xếp hà triệu đồng, năm hơn peng. To há tốt sỏi đầy bùn nừng, quân chơ tảnh ọc có nhân thực chú khôn nhạc. Ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc có hơ hụ.
2: Hiện nay thì cái đỉnh mức như vậy là cũng rất là thấp.
0: Chất tốt sỏi khứ ả có nhân tẩm, năm giả vật liệu hơn sung và tội đầy lăng hương hùng phân hùng đẹp sẽ có mít họ thăng hỏi triệu sắp khỏi sẽ phải áo hơn hỏi triệu đông mèn hơi nhầm mèn và nhăn chu khôn nhạc hai năm cho bỏ mít tẻ tới mít hệ thống chính trị nhân hào chơi nhầm sút chỗ này tân tỉnh mi hỏi đường cao xếp chết nưa sáng hỏi linh một hươn im ít hơn dù đầy cao xếp bẹt vẫn hỏi kế hoạch hỏi đường xếp một hươn im áo hào bẹt xếp hốc hươn nhăn im mồm năm xỉ hơn nhân mà bộ chỉ huy quân sự tỉnh chạy nhân bỏm năm chủ bản mường ế cái chủ ăn nhang khòng ế sang lợi ế mồm cuông bươn chết trung tá Hoàng Hữu Lợi trợ lý dân vận bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hớ hủ
3: cái chương trình này ấy, không chỉ để hỗ trợ cho các gia đình ổn định cuộc sống mà đây còn
0: chương trình lì nọc cho túc giỏi hợp bị nòng mi tỷ dù nhưng hết này mẹn chơ kín nằm chỉ hai bỏ có khư chơ hượt hoang chủ lực lượng vũ trang tỉnh hườn năm chủ côn mi công năm cách mạng bộ chỉ huy quân sự tỉnh của im ọc chơ ép mồm chương trình cuồng bươn chết nỉ chù lăng hươn mở nhăng để ít biển hờ chù lăng hươn ỉm hư hại a ma tê khùng đi hơn hờ chú tê hươn thực tòng năm chất độc da cam bộ điêu tòa mẹn chơ trực trao tê khùng hắn như mẹn chưa trả ơn năm chủ côn mi công năm cách mạng toàn phồn bẻ bên chưa ký nằm chỉ há bỏ cai chủ chỉ ít thẻ

0: Qua mẹ tâm vị đảng bên, chắc phát thanh quan tây thái hôn báo tâm phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ mà họ đi làm mít, chớn qua mẹ tâm vị nòng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua

0: nhớ rằng ý chung này sẽ cái tên trà với một thế chùa rong sinh tàu núng nọ bấy tàu trò là sinh sinh nhất trong từ sáu tung chùa xa số lồng mông xa tờ trong từ sáu tung chùa xa số ngắn nọ ở kia nọ bấy từ sáu tung chùa dòng mong tàu ra sở sự tông tuổi tài luật khác nọ thọ chơi chung này chỉ cái tên trà sở trà họ sinh sinh trở trụ bấy chỉ chấm nông sở sự luật khác nọ trà tuổi thái cho ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho Võ Trọng Hải tứ mua tàu sầu hậu lực trái phơ cho trộn đàn tàu ấn tờ ó bùa di dọc chùa cái trò chàng cho trộn tàu thất trạ xử lý sái chùa thiến cho trộn tờ kỳ à có tư trọng trị tàu tía giờ tàu ủy ban nhân dân tỉnh tướng tổng kỳ tìa kéo công sự của khớ thể số sẽ số bùa khớ thể bó sẽ trọc khó dây chàng tàu tư bỏ tàu tía giấy chùa dù tàu sái chùa cờ tàu sông cho giáo đoàn tài cổng muốn tóc môn tàu khó cứ khó tuổi thái cho ủy ban nhân dân tỉnh Hải Châu cho nọ thành siết sờ đờ dúa trừ sự bệnh sái chùa có tư do hà tìa sai trả hóng mua kiện cho bà trường xếp trừ bệ dúa chủ tàu của sái gật trua trò mà lịch ùa thiết lị giải mưu dân trộm bên sẵn xảy ra liên đàn tàu lúc doanh nghiệp cho chủ tàu sái chùa tiết cho camera mù lò trâu khả sĩ khả trả thọc của tàu tích công quân tế nhớ trộm nụ bế châu ý lúi hỷ lĩnh tu cho xếp ngọc trọc lì xe ở nọ tức bà tàu tìa sái chùa cả tàu dòng thiết trục khả khả sở nông nghiệp môi trường do chủ tàu sái chùa cổng cho trò đèn tám tờ óp bùa dị dọc chùa cho trò lúa dị liền tuôn tờ sự tiền cho trò lúa chùa liền tu tua do tàu sái chùa trái trò camera xiên chờ có tan trò ủy ban nhân dân chờ xa sò do chủ tàu sái chùa cờ tàu sông trua cò dị liền tờ cho trò chở nọ thành xét sở trời nhớ trò chở xa sò do tù sái chùa do tiền lăng tư bùa trừ xì có bùa chùa tha trản tờ tàu sái chùa thiết trâu trời liền tờ do kỳ gia lý cho đầu lúc doanh nghiệp cho chỉ môn tóc hoàn tạo lợi dúa chủ tàu xoáy chùa là do quần tóc hoàn tạo cỏ khó cứ khó mà lý tôm hùa còn nó thiết lý chỉ một cái biệt bờ chua cho trồng tàu thất trả tổng đề ủy ban mặt trận tổ quốc nhớ trồng tờ sang nghĩa thọ nhỏ có tập phát bình cho trồng tờ của cầu trí giả công sự cái xoáy chùa bờ thành cho trồng tờ đầu thất trả cái trái phơ nhớ trồng bá bờ trồng tú chẳng sự trụt tú bánh răng trên cái liên trà bếp của triệu nha sái chuẩn cho trồng tàu rút dự án kể bỏ thấy cũng nhớ con sò cho trồng tờ kể của sự tiệp bóng đê vì liên tờ cho trồng tay chúa mài là do tay khổng tờ đó tứ tàu pháp bình của lịch trà cờ sông thiết có cò cho sáng dưỡng ba tô một trò trồ lúc si hợp của chân thù nà mua liên tờ bóng chế lụa trần trắng trồng tờ chờ đại gia sĩ bác trồng nhiều chỉ bê sẵn sở đời do có tư trừ xỉ nhuốc của chùa nhớ lì nút cầu ý lúi về liên tu ủy ban nhân dân tỉnh tức xa đàn tóc tạo lì ý dạy ý gì ý hay xuất độc có kể quả biến cho trọng tờ quả bế bùa trong ớt xế này của trào dùa tàu xoáy chùa trào liên tờ dâu kế nhớ trâu cho nọ từng xếp sở trào xử lý thế kế mù lò trào liên tờ đàn tóc tờ bế bùa cầu xoáy chùa trào khó xe khờ trào khó tư gò tàu trị tàu tàu khá tên đóng tờ cổng cho trọng tàu lúc doanh nghiệp cho chủ tàu sái chùa cho trọng tờ tên đóng tờ của tàu của thiết phố cao cò sái chùa xử lý sẵn xế tàu hài lò nhớ trộn với thế chào quân tê lì dòng nọ thế chào Việt Nam tức mua liền tờ của blog xế tận cho trộn chọn cái ò sự chọn cái ò thật nọ mua một giờ thế chào tàu liền tờ ý phải blog cho trộn tị nhiên lì cho nhiên chùa sự tiền nhớ trộn cục hải quan với tàu sái chùa cò trộn thiết cao cò cho trộn tờ kho kế của tê khẩu nó là do cho trộn tờ kế tùa chia tùa chủ mua cho họ thiết giờ thế chờ do ai chơi mà cho trộn tờ tê chia cỡ chỉ chúa của cho tờ mua cá mó tôi ở tiệt sĩ họ mua một chỗ trộn nọ thế lý chỉ mua kế chữ sĩ của chua đó tí ở kế tàu sấy chùa thiết kế sĩ xăng của chờ mua cỡ trua cỏ trổ họ giờ thế chờ cho tít năng của mua điện dính điện tử do kỳ ó lợi dúa tàu của chỉ thỉnh kỳ lửa dạ sư tiền lời yêu à lời yêu yêu chế yêu chế mày bộ trái già nhớ trộn tờ sá bộ sái của nhân gia cho trộn tờ sá sái của nhân gia cho trộn tàu ta trần để chỉ biết sẵn sợ tờ tàu sò lên tờ cầu phình bùa pin cho trộn tờ chống kỳ ti mũ thể cho trộn trực bạc họ ra trộn cho chế lo mua lì cho khỏi chờ sầu trái già tứ tàu lừa sò lên tờ chỉ cho phình bùa chế mày của tí on kỳ lên tờ nò do chỉ thể lý ý bộ phình bùa vì hiện tại tứ tàu sàn cho trò chơi tính năng sở trào do tàu xoáy chùa quan tây núi cầu trí lúa dị liên thu trồng ở trên đỉnh cầu trào một cả ta trồng tại quả lúa liên thu trồng ở trên đỉnh cầu xa
1: giờ giờ tiền đầu giả chia chia sự tàu cho tuần kỳ ta xin nó mua để khó bông nhót hồ xa vân dù chỉ cá chi tư do ý giả của mua tuần kỳ ba tuần nhịp bị sành.

0: lòng tới y tần liệt họ kể sầu nhớ linh đầu lâu tần lòng tới y hờ to cá thổ muốn xì to nó tên nhiều một lò bò tàu linh đầu bê châu triệu nhà
1: bản binh quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm mà giai đoạn
0: tuồng ký mua các chi lì sông nò nhớ trộn đủ số thời tàu linh đầu lâu châu chi chế ta xì no tàu linh đốn ra liền đầu chỉ châu cho trộn chỉ châu bê chỉ châu lâu tuồng ký nhớ trộn lúc cá chồng chế tàu linh đầu chỉ châu xa cho trộn chỉ châu gì hai tia cho trâu xe ta xin nó tới thầu tiếng về cho trâu chậu mỗi hai trâu trái nó chạy xong nó ghi xiết đùa giờ hoàng đức nga thay cho lúc chữ rõ đô thình hồ sa vân du tỉnh nghệ an pu pao
2: hiệu quả ở cây mỹ ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả
0: cho các chi một chữ sĩ nữ tung kỳ của lãnh môn đọc họ kỳ nhua tia tia sĩ mỗi hành tàu nữ của linh tàu nhia vì tia là tí dụ của tê nhu số thà mỗi hành tàu cho các chi nọ chỉ số một cá nọ thiết chỉ chua xanh bê chế tư tàu đùa thiết một chữ sĩ tha trả cho các chi tờ và chế giờ phan văn hòa vì hệ tiệt tù thiết sai chùa cho các chi tờ nọ của linh lo rồng đau liên tờ cụ chỉ xanh bê và chế tư mua chữ sĩ do trồng cho doanh nghiệp là một dùa y giả tế chờ cầu lì su thơ đồn tài cho các chi tờ giờ hoa tư mua tàu liều cụ rồng xiết tà rò thiết có kế của tù thiết sai chùa rồng đùa thả đó rồi ba tu sầu sáu sử giờ phan văn hoa nhất trò hầu lưu rõ đô thịnh sa vân du khe lý nọ
3: trung mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khe hơn cái bạn tự do
0: họ kế mua danh tờ cho các chi nhất trò hầu thả trả nữ xiết đoàn tàu giả xe chở sử tàu cho xi chở cha linh đầu bế cho trò plong bò mua hải tàu cho bó cử lộc phất xanh cỏ thiệt còn tông tung kinh mua ta xi nọ nữ của lãnh xiết đoàn xe chồng tàu linh đầu châu triệu óp của xe lòn đợi y tần chế cho các chi sầu tàu linh đợi lâu tận chi ta xin nọ xa vân du mùa linh đợi xa chầu o hết ta các chi duôn ra nhó trầu cho rõ y dạ công văn hồng thịnh trang kiều thia đô thịnh kế công ty rong đợi cho doanh nghiệp lòng một dối tê các chi ta xin nọ tức xì co trong bê sảnh sơ đờ các chi lòng một cho các chi cụ y dạ lúc họ phía tù thiết xây chủ mua trự sĩ cho các chi nợ nọ bữa lên trên kỳ xia quân tế nọ do hà tiề y hơ các chi tàu lên được cổ cho trộn cổ ót triệu sư chỉ ta xin nó từ tàu lên được cổ chi cho trộn cổ xả triệu lọ được y hơ giờ Mã Văn Uyên lự thư cho ủy ban nhân dân xã Vân Du tỉnh Nghệ An họ pu pao
2: doanh nghiệp vào đây là một cái cú hích rất lớn
0: doanh nghiệp tuột trong thời nọ dễ ít kho kế của ta rơi lên dầu xia thiên quả sẽ là tôi dùa trong bên sành cho các chi nợ thật trả trên ta xin nọ cho doanh nghiệp tương ca cho ủy ban kinh tế trước cuộc xây chùa chỉ lúc họp phía ba trong bên sành cho các chi họ nói dễ ít kho kế trộn khó được cái chỉ khó cho các chi còn tàu một trừ sĩ một không mua chỉ nên đã có kế mua tranh tia xa vân du ta xin nọ tức chỉ khó mua tới các chi trừ sĩ sở tích thờ một chỗ tích thờ cầu lì khiến gì lúc họ phía lòng được kế cho các chi cô linh đạo mua hai đồ kế khiến gì có thể mua trừ sĩ vậy lúc họ phía do tàu trụ trấn của sấy chùa có trụ khó lòng được kế cho các chi dù u li trà có mua tàu kế còn thể giống mua trừ sĩ một giờ tích thờ trời lúc họ phía tù thiết sấy chùa

0: ý trong này chỉ có tính trả mở chùa thảo hai gia trọng đại cho bá bao là do cho bí thư chí bộ nhớ trầu cho dây cho sò là thứ do cho vợ chồng cho chồng tiề sĩ họ vợ tàu hậu lượng tàu linh đạo gia trọng đại sĩ nó cho dây cho sò tứ trữ sĩ xử lý cho chí bộ cho chữ sò vợ chồng lùa tiề sĩ là mua tàu tàu có cái bầu tàu khoản triệt giờ cho trầu lúa hậu lự kể cho trầu này chỉ biết rằng sợ đà rõ đông minh phường tân mai mua để xa bùa tờ gì bê xăng nhó trận tù đế hiệt sự của nó học đề rõ trộn tờ có kế bùa cho lợi sĩ cho rê cho sọ cú cú nhó trộ tha trả bùa tờ quỳnh lập xài tàu tiền rõ trộn có kế tàu khí sĩ nền lao mái thị gai cú giấy thu của chọn tờ trong yên trào xa trở giải lòng của chí bộ rõ trộn lúc hậu lự do tổng long tàu tha trở chẳng chết lù tàu sĩ phá trộn nơi dị bê xăng xa trở xa rõ nhà lò mái thị gai bí thư chi bộ nhỏ trồn tờ sò đồng minh phường tân mái của tỉa
1: một bí thư trẻ như chúng tôi thì
0: cứ giấy thu bí thư lùa do liên tờ của cô giờ tàu một cẩn gì kia của cỏ tỉa lúc hậu lự của cháu nọ sẽ đợi cho đồ cụ sai tàu tỉa quế kho kén chân xia kia là một ship bát đồ này dịp biết rằng sẽ đợi gia trân xuân xanh do tủ thay cho nhỏ trồn tờ cú sò hậu sò đồng minh ra tân mái của hải liên nọ
2: để tạo điều kiện cho cái thế hệ trẻ.
0: Dù có sự bàn trô của chân tướng xài lùa sở trở, lấy cho đảng viên lùa lấy của tiến lùa hậu lự.

0: chế bế cho lộ lộ cú gỡ tả lì mùn trí lộ cho lùa thịa tê chú gì thịa khó kế quả tàu của đề trà gọi cho lùa ở tiền lộ khu lưu cho nó cho nó ta. Đã rò quán lông xa quán đông tức mô lên tả trí bùa gì rằng chắn cho quả lì bò tê cho chống tổng ta sĩ nò phành tàu nê dĩ bếp sẵn sở đờ tứ tộc khí sĩ thảo qua cho rít cháu sò sò qua kề tan trò liền tờ bé tu của sự là quý thứ chí bộ nhớ trầu rít trầu rò chữ rò là do tù là trơn tờ mặt trần của lăng gia cháu lùa cờ ta đại học báo trắng sò trộn tờ tê chữ gì chia là gì chúa mài tộc cho do liền tờ qua khỏi kiện chân khía trầu bế sẵn sở đờ tê lơ phán đức tù do chữ sò tờ rò quán long xa quán đông cu bù bao
1: địa bàn tương đối rộng và dân cư cũng tương đối đông.
0: Đã biết ta trả nó chè nhó trả thiên năng lọt trong do liên thờ thầu của mua chí bộ xí thả lọt trong còn sống đá trì bếp của lăng tàu bo cỡ tàu đế thiết đã khi đối với sẵn sở đời của năm của hậu
1: của nhân dân
0: lì thác trả tàu xia phẳng chống cho bếp sẵn sở đời nho cho tốt giải lùa là mùa chứ rò qua tủ cho đồ rơi rõ cho khỏi chẳng chẳng trò bếp sẵn là báo thí mô tàu đế chữ gì là gì của hậu lử kể báo trẻ cho trầu khó kể cho nó tặng xế sở đào cho lò giả lý trắng thiết của dung dị đồn đảng tê. Nên lò lô thị mái cam, bí thư chế bộ nhóc đồng ta rõ chứ lưu ý xa, chứ lưu cu hà hiệu cá nọ.
2: Điều mà đi chuyên truyền ở trên loa phật thanh họ chưa
0: thảo cho kia chắc khen ở no chè tứ giới khó lọc kia đồ bê sẵn sở đào khiến nhìn chỉ bê sẵn báo cho đồ tê kia phát của chỉ ta lên tá lò cho rết cho sò cho sống trong tòng ly bê sẵn đến phúc thơ lò bỏ lăng bỏ cỡ tàu thiếm môn tộc khỏi dung dịch đùa giờ phán oan mạnh bí thư thường trực đảng ủy xa chữ lưu đảo nghề
3: cán bộ trẻ mạnh dạn trong đổi mới
0: chớ nò luôn ta chỉ nò là bóng tàu khó kế của là gì kế gì khó cũng rất cổ sở kế của nó của hậu kế bảo thái trôn chơi rất sợ ta chỉ nò do ít khó qua đồ và cho tuấn xài lùa sợ đời cho nò lùa là mùa tụ cho chỉ là tàu cẩn tàu già sợ tôi tận tê bế trần nhà bán sĩ trầu khó nò thia nhớ liền tờ cho chí mù lời giao chữ sò chơi rơ của lấy nhau cho lùa là của tụ cho của tàu lúa hao lửa sòng rùa, của mông tê kết thả tờ bê xăng, thiết của tàu lúa hao lửa trua khó trở xe hở trở bê xăng sở đảo rùa. Ít trong nền dịch cử tên ninh trà với những mọi chùa, lì bên tù xã thông chùa xa số lũ mông nụ nọ xe hở tư tàu ta lỏ lợ, lờ rò bê hở trạc cái lỏ xin trí rùa, xa phòng rồi nên sở đảo gọi chủ môn trí tàu kế nó cá nhân sở.
4: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, giác mạc là một cái bộ phận của mắt có vai trò bảo vệ mắt và góp phần quan trọng trong việc hồi tụ ánh sáng để chúng ta nhìn thấy rõ. Chính vì nằm ở một cái vị trí tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, cho nên là giác mạc cũng rất dễ bị tổn thương. Và khi mà đã bị tổn thương thì có thể tiến triển nhanh, gây đục giác mạc, để lại sẹo, giảm thị lực. Và trong những cái trường hợp nặng hơn thì còn có nguy cơ gây thủng giác mạc và mất thị lực nếu như mà không được điều trị kịp thời. Vậy thì viêm lết giác mạc thường do những nguyên nhân nào? Làm thế nào để phân biệt với viêm kết mạc hay là những cái tình trạng đỏ mắt thông thường? Và khi nào thì người bệnh cần phải đi khám ngay, cũng như là điều trị ra sao để hạn chế sẹo giác mạc và bảo vệ thị lực. Tất cả những cái vấn đề trên sẽ được tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đương Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
6: Xin chào MC Thuy Linh cùng như quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
5: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những nghi tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
7: Giác mạc là lớp trong suốt ở phía trước mắt, vừa có chức năng bảo vệ nhãn cầu.

0: Cầu vừa tham gia khúc xạ ánh sáng. Khi lớp biểu mô giác mạc bị trầy xước hoặc tổn thương, các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm, virus hay ký sinh trùng có thể xâm nhập gây viêm và hình thành ổ loét, hay ký sinh trùng có thể xâm nhập gây viêm và hình thành ổ loét. Người bệnh thường có biểu hiện mắt đỏ, đau nhức, cộm sốn, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ. Trên giác mạc có thể xuất hiện điểm hoặc vùng đục trắng. Một số trường hợp bệnh diễn biến nhanh, ổ loét lan rộng và ăn sâu vào giác mạc. Nguy cơ viêm loét giác mạc có thể tăng sau chấn thương mắt do bụi, cành cây, hạt thóc, dị vật. Sử dụng kính áp tròng không bảo đảm vệ sinh, mắc bệnh bề mặt nhãn cầu hoặc tự ý dùng thuốc nhỏ mắt không phù hợp. Đặc biệt, tự sử dụng thuốc có corticoid khi chưa được bác sĩ chuyên khoa chỉ định có thể làm một số nhiễm trùng giác mạc trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu không được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, viêm loét giác mạc có thể để lại sẹo gây giảm thị lực, thậm chí dẫn tới những biến chứng nặng đe dọa thị lực. Vì vậy, khi mắt đau, đỏ, kèm nhìn mờ hoặc sợ ánh sáng, người bệnh cần được khám chuyên khoa mắt sớm.
1: Vâng, thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã cho chúng ta thấy rằng là viêm loét giác mạc thì không đơn thuần chỉ là một cái tình trạng đau mắt đỏ thông thường mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực nếu như mà phát hiện muộn. Vậy để hiểu rõ hơn cái bệnh lý này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đương Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ ạ, câu hỏi đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là viêm loét giác mạc là bệnh lý như thế nào và vì sao những cái tổn thương ở giác mạc lại có thể gây những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực?
2: Viêm loét giác mạc là một tình trạng viêm ở trên giác mạc và có cái sự thâm nhiễm cái nhu mô hoặc là phá vỡ cái tổ chức của nhu mô giác mạc. Cái nhu mô giác mạc là một cái tế bào phân trong suốt của giác mạc. Chính vì thế cho nên cái quá trình phá hủy nhu mô và gây nên tình trạng viêm ở giác mạc sẽ làm cho cái nhu mô này mất đi và cái quá trình tái tạo sau này trở lại sẽ tạo thành những cái sẹo sớ ở trên cái nhu mô của giác mạc. Chính điều này nó dẫn đến cái tình trạng đục giác mạc và có thể làm giảm thị lực của giác mạc về sau này công suất.
1: Vâng. Thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường gây nên cái tình trạng viêm loét giác mạc này và trong thực tế thì những nhóm người hoặc là cái hoàn cảnh nào khiến chúng ta dễ có nguy cơ mắc phải căn bệnh này?
2: Cái nguyên nhân của viêm loét giác mạc thì thường là nó có bốn nhóm nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân viêm loét giác mạc do virus là cái nguyên nhân vi khuẩn là cái nguyên nhân đầu tiên mình thường gặp nhất là cái tình trạng nhiễm khuẩn ở trên giác mạc và cái tổn thương ở giác mạc. Cái nguyên nhân thứ hai thường gặp là cái nhóm nguyên nhân do virus. Cái virus thì khi virus nó thâm nhập giác mạc thì nó cũng làm nên cái tình trạng viêm trên giác mạc và nó làm cho cái tình trạng này càng ngày càng rộng rã thì nó cũng gây lại hậu quả. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba mà thường gặp là cái nhóm nguyên nhân do nấm. Tức là các cái tế bào tử nấm nó sẽ làm tình trạng cái ghép ở trên giác mạc và nó gây đến tình trạng viêm. Cái nhóm nguyên nhân thứ tư là do các ký sinh trùng, thông thường là amip. Và cái nhóm nguyên nhân thứ năm ít gặp hơn là cái nhóm do các cái bệnh lý từ miệng ở toàn thân nó gây tổn thương ở trên giác mạc và đến cái nhóm này gọi là nhóm viêm trên giác mạc không nhiễm khuẩn.
1: Vâng, thưa bác sĩ Lam, khi mà bị đau mắt thì một trong những cái triệu chứng phổ biến nhất mà người dân thường có thể dễ dàng nhìn thấy được đó là tình trạng mắt bị đỏ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu để giúp cho người dân có thể phân biệt được và nghi ngờ đến một cái tình trạng viêm loét giác mạc mà không phải là một cái tình trạng viêm kết mạc hay là những cái kích ứng mắt thông thường?
2: Cái đặc điểm của cái viêm loét giác mạc thì cái triệu chứng đỏ mắt là đương nhiên nó có. Và cái triệu chứng đỏ mắt này nó có rất nhiều cái bệnh lý nó có thể gây đỏ mắt, nhưng chúng ta thường gặp nhất là tình trạng viêm kết mạc. Thì viêm kết mạc này thì đặc điểm của viêm kết mạc là viêm đỏ nhưng không đau, không nhầm, không chọi, không chảy mắt. Còn khi đã có tổn thương trên giác mạc có nghĩa là cái triệu chứng đỏ này nó phải kèm theo một trong những các triệu chứng. Thứ nhất là mình có thể thấy sợ ánh sáng, có nghĩa là nhìn vào ánh sáng cái mắt nó sẽ bị kích thích và người ta sẽ rất khó chịu. Cái thứ hai là cái triệu chứng thứ hai thường gặp ở trên cái để phân biệt cái viêm kết mạc với viêm loét giác mạc đó là tình trạng chảy nước mắt, bệnh nhân chảy nước mắt rất nhiều. Và cái thứ ba là tình trạng đau và sau đó thị lực nó sẽ giảm dần và khi càng ngày thì cái thị lực nó càng tệ hơn thì lúc đấy cái tình trạng đấy nó gọi là biểu hiện nhiều hơn ở trên viêm loét giác mạc. Còn đối với tình trạng viêm kết mạc thì gần như bệnh nhân chỉ có đỏ và sau đó thì chỉ có một ít rỉ ghen và có thể có hiện tượng đau nhưng không nhiều. Ngoài ra nó có những một số bệnh lý như có thể

0: là có viêm mảng bơ đau. Viêm mảng bơ đau nó cũng gây đỏ mắt, hoặc là glaucoma nó cũng gây đỏ mắt. Nhưng những cái tình trạng bệnh lý này nó không kèm theo các cái triệu chứng của viêm loét giác mạc. Và trên lâm sàng thì khi thậm chí khi bệnh nhân nhìn vào gương khi đã viêm loét giác mạc thì bệnh nhân sẽ thấy những cái đốm trắng nó xuất hiện ở trên giác mạc, tức là cái biểu mô giác mạc nó không còn cái tính chất đọc sượt ban đầu nữa.
1: Vâng, và cái này thì mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ạ?
0: Đối với khi tình trạng viêm loét giác mạc đã tiến triển thì có thể nhìn được bằng mắt thường. Khi mới bắt đầu ở tình trạng mới viêm nhiễm ban đầu thì bắt buộc phải khám ở lâm sàng dưới sinh hiển vi hoặc nhuộm màu giác mạc thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Nhưng khi đã tiến triển thành bệnh viêm loét thì mọi người bình thường cũng có thể nhìn thấy được cái tình trạng loét này.
1: Và cũng liên quan đến những cái chia sẻ của bác sĩ về cái cách để chúng ta nhận biết qua thăm khám, thì khi mà nghi ngờ bị viêm loét giác mạc thì nếu như mà bệnh nhân đến bệnh viện thì sẽ được thăm khám và làm những cái xét nghiệm gì để xác định nguyên nhân, và cái việc mà xác định cái tác nhân do vi khuẩn, nấm, virus hay là những cái nguyên nhân khác thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc lựa chọn điều trị cho bệnh nhân?
0: Tất nhiên là mỗi khi bệnh nhân đi vào khám ở tại bệnh viện á, thì với các cái trang thiết bị và cái kiến thức chuyên môn trực tiếp của các bác sĩ nhãn khoa tại bệnh viện thì cái tình trạng viêm khám đi bao giờ người ta cũng khám về tình trạng lâm sàng trước, bao giờ nó cũng có tình trạng nguyên nhân ban đầu từ đâu, vì đâu, tiền sử của bệnh nhân bị bao nhiêu ngày rồi, bị như thế nào và cái tác nhân tiếp xúc ban đầu là cái gì. Sau đó trên tình trạng lâm sàng, bệnh cảnh lâm sàng, người ta có thể nhuộm màu, sau đó người ta sẽ khám xét và đo các cái tính chất rộng, mức độ đau của bệnh nhân như thế nào, và cái mức độ viêm nó nhiễm, nó thấm nhiễm đến mức độ nào rồi, thì từ đó người ta sẽ đưa ra cái kết luận. Và trên tinh thần thì đối với viêm loét giác mạc thường thì bệnh nhân đến viện rồi ấy, thì người ta đã sử dụng thuốc trước đó rồi, do đó việc phân lập để tìm được cái nguyên nhân cụ thể nó là cái gì tương đối khó khăn. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục phải tìm nguyên nhân, mặc dù rất khó. Đó có thể là chúng ta sẽ lấy bệnh phẩm để nuôi cái vi khuẩn phân lập virus, hoặc là thậm chí chúng ta soi tía để tìm nấm, hoặc là những nguyên nhân khác. Và việc tìm được nguyên nhân là rất lý tưởng đối với điều trị không phải viêm loét giác mạc đâu, tất cả các bệnh lý nhiễm trùng hoặc là các bệnh lý nào khác đó đều tìm được nguyên nhân thì cái kết quả điều trị nó sẽ rất hiệu quả. Bởi vì nếu như chúng ta xác định nó là viêm loét trong vi khuẩn thì khi chúng ta cấy kháng sinh đồ thì chắc chắn là nó sẽ ra được cái kháng sinh nó nhạy cảm về cái con vi khuẩn này, thì cái điều trị hiệu quả nó sẽ rất tốt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì với viêm loét giác mạc thì cái thời điểm đi khám và những cái cách xử trí ban đầu cũng có ý nghĩa rất là quan trọng. Việc mà chúng ta tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt hoặc là điều trị theo cái kinh nghiệm thì có thể làm che lấp đi những cái triệu chứng, thậm chí là khiến cho những cái tổn thương có thể tiến triển nặng hơn. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Đỏ mắt, cụm, đau nhức, chảy nước mắt hay nhìn mờ. Nhiều người thường cho rằng đây chỉ là những triệu chứng thông thường và tự mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân là viêm loét giác mạc, việc chậm trễ điều trị có thể khiến tổn thương tiến triển nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận những trường hợp đến khám với các mức độ tổn thương giác mạc khác nhau. Trong đó, không ít bệnh nhân đã từng tự điều trị trước khi đến bệnh viện.
3: Tôi ở nhà tôi thấy đau mắt, sau đau thấy mắt nó rã mắt mà nhìn ra ánh sáng thì nhòe nhòe, cho nên tôi tự ý là mua thuốc ngoài, tôi tự đi mua, tôi chẳng thấy đời chứ cả. Tôi thấy bệnh viện Mắt Sài Gòn thì tôi cảm thấy mắt ngày càng đời chân, ngày càng ổn.
2: Viêm loét giác mạc có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm khuẩn, nấm, virus hoặc chấn thương mắt. Những tổn thương do dị vật, bụi bẩn, cành cây hoặc thói quen dụi mắt cũng có thể tạo điều kiện để tác nhân gây bệnh xâm nhập. Với các trường hợp nhẹ, điều trị nội khoa đúng phác đồ có thể kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Tuy nhiên, nếu bệnh tiến triển nặng hoặc hình thành ổ loét sâu, nguy cơ để lại sẹo giác mạc, giảm thị lực, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhìn là rất lớn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đường Thành, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, bên cạnh điều trị, phòng bệnh đóng vai trò quan trọng. Người dân cần bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường nhiều bụi, nguy cơ dị vật, hạn chế dụi mắt bằng tay. Xử lý đúng cách khi có dị vật rơi vào mắt và đặc biệt không tự ý mua thuốc điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân.
4: Thông thường cái việc làm sử dụng thuốc mà không theo chỉ định, tức là chúng ta vẫn thường gọi là
0: sử dụng tự sử dụng thuốc hoặc là lạm dụng thuốc kháng sinh ấy, thì nó sẽ làm cho gây ra hai hậu quả thường gặp nhất. Tất nhiên nó có nhiều yếu tố nhưng nó có hai cái hậu quả mà chúng tôi hay gặp nhất. Đó là cái tình trạng sử dụng thuốc ban đầu thì nó sẽ làm cho thay đổi cái các cái triệu chứng của cái tình trạng viêm ban đầu. Do đó nó dẫn đến cái tình trạng khó khăn trong cái tình trạng mà chẩn đoán ngay ban đầu. Cái thứ hai nữa là cái khi mà đã sử dụng kháng sinh rồi thì khi chúng tôi cấy làm kháng sinh đô hoặc là làm cấy bệnh phẩm ấy, thì thường như tỷ lệ nó không bắt được cái nguyên nhân. Và đặc biệt là trong trường hợp mà nếu như sử dụng kháng sinh hoặc là kháng viêm có chữa có cái corticoid ấy, thì nó làm cho tình trạng bệnh càng ngày nó càng tiến triển nặng hơn và cái nguy cơ thủng giác mạc rất cao, và gần như khi mà đã thủng giác mạc rồi thì tình trạng trở nên rất là trầm trọng.
2: Viêm loét giác mạc là bệnh lý có thể diễn biến nhanh, nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng có thể được hạn chế. Chủ động bảo vệ đôi mắt, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và thăm khám chuyên khoa khi cần thiết chính là cách mỗi người bảo vệ thị lực của mình.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo Va Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nói về căn bệnh viêm loét giác mạc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của bà Lê Thị Hoa, 65 tuổi, gửi về từ phường Trường Vinh. Thưa bác sĩ, tôi nghe nói là thuốc nhỏ mắt có corticoid thì làm mắt nhanh hết đỏ. Vậy nếu như đang bị viêm loét giác mạc mà nhỏ loại thuốc này thì có nguy hiểm không ạ?
0: Xin chào bà. Thứ nhất là về câu hỏi của bà ấy, thì ấy tình trạng viêm đỏ mắt thì đúng, cái corticoid, bản chất của corticoid là cái gì? Bản chất của corticoid là một dạng hormone của cơ thể và nó có tính chất kháng viêm rất mạnh. Chính vì thế trong trường hợp viêm nhiễm đa phần thì corticoid nó làm giảm triệu chứng rất nhanh, nhưng hậu quả thì vô cùng to lớn. Việc làm dùng corticoid, cái này chúng tôi đã nói rất nhiều về việc sử dụng corticoid không đúng cách rồi. Đối với corticoid là thuốc chỉ định bắt buộc phải điều trị bởi bác sĩ nhãn khoa và điều trị có kiểm soát, có nghĩa là phải được theo dõi thường xuyên. Trong trường hợp viêm đỏ thông thường mà không có ảnh hưởng đến giác mạc, corticoid có thể nó làm giảm các triệu chứng viêm rất nhanh, nhưng nó có thể làm tình trạng biến chứng hậu quả, tức là những cái tác dụng không mong muốn nó là cái gì? Nó có thể gây đục thể tuyến tính, nó có thể gây glaucoma do thuốc, và thậm chí một trong những cái mà nó hay gặp nhất chính là nó làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn giác mạc trở nên trầm trọng hơn. Đối với trường hợp viêm loét giác mạc mà đã sử dụng corticoid thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường. Cái corticoid nó sẽ gây làm cho tình trạng giảm viêm nhanh hơn, nhưng nó làm cho quá trình hàn gắn biểu mô trở nên rất lâu và điều trị thời gian điều trị rất dài dẳng, nó tạo thành một tình trạng là khó hàn gắn ở các biểu mô giác mạc, và nguyên nhân phần lớn những nguyên nhân bồi nhiễm nấm ở trên giác mạc là do sử dụng corticoid không đúng cách và sử dụng ở trên bệnh nhân viêm loét giác mạc. Do đó đối với trường hợp viêm loét giác mạc, chống chỉ định tuyệt đối với corticoid nếu không phải là bác sĩ nhãn khoa. Kể cả trong trường hợp bác sĩ nhãn khoa sử dụng corticoid trên mắt bệnh nhân cũng là một trong những cái rất cân nhắc có thể sử dụng được hay không, nó còn rất nhiều vấn đề nữa. Do đó đối với người dân thông thường thì chúng tôi khuyên tuyệt đối không được sử dụng trong tất cả các tình trạng viêm tai mắt đối với corticoid, chứ không phải chỉ là viêm loét giác mạc đâu.
1: Vâng ạ, hy vọng là quý vị khán giả sẽ nghe được những cái lời tư vấn từ bác sĩ để có cái sự cẩn thận hơn khi mà chúng ta quyết định lựa chọn nhỏ bất cứ cái dung dịch nào vào mắt mà chưa có cái sự chỉ định của bác sĩ. Vâng ạ, và lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Lan liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Lan ạ.
4: Chào em, chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị Lan hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ em chào bác sĩ ạ. Sáng nay em đi làm á, em đi bằng xe máy thì có bị bụi bay vào mắt ạ. Và sau khi rửa mắt thì hiện tại mắt đỏ, chảy đau và chảy nước mắt liên tục á. Thì bác sĩ cho em hỏi là trường hợp như vậy thì có nguy cơ gây xước hoặc loét giác mạc hay không ạ? Và em nên xử lý như thế nào ạ?
0: Chào chị Lan. Thứ nhất là về câu hỏi của chị thì mình xin tư vấn như thế này. Thứ nhất, cái khi tình trạng bụi bay vào mắt có nghĩa là đã có một tác nhân bên ngoài nó xâm nhập vào cái nhãn cầu. Thì trong trường hợp bạn dừng lại dụi mắt và gây ra mắt nó đỏ, có nghĩa là các cái dị vật khi được ma sát ở trên cái biểu mô của giác mạc và kết mạc nó đã kích thích và nó đã tạo ra những cái vết xước ở trên giác mạc rồi. Trong trường hợp này tôi khuyên chị là nếu như hôm nay chị vẫn còn hiện tượng nhầm chảy nước mắt và đỏ tương đối nhiều,

0: Đặc biệt là khi chị đảo mắt ấy, nó có hiện tượng di lệch mà cảm giác mắt vẫn nhầm ấy, thì chị nên đi khám bác sĩ. Nhưng trong trường hợp lần sau chị gặp một tình trạng như thế này thì việc đầu tiên là chị dừng xe lại và không dụi mắt. Chị chớp mắt liên tục. Chớp mắt chứ không phải là dụi mắt, khác nhau lắm. Tức là chỉnh dung chỉnh cái nước mắt nó để rửa trôi cái dị vật. Trong trường hợp không được thì nếu như ở gần nhà hoặc là chỉ có thể tạt vào một cái bên nữa, nếu có thiếu thuốc thì sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ là lý tưởng nhất. Còn trong trường hợp nếu như chỉ có thể dùng một cá nước, ở giống như ngày xưa ông bà ta cứ vùi vào, mình sẽ dùng một cái cá nước ấy, mình vùi vào xong mình chớp mắt liên tục có thể ra. Nhưng trong trường hợp nếu nó không ra nữa thì bắt buộc chị phải tới bệnh viện rồi. Lúc này thì mình phải kiểm tra xem nếu nó tồn tại dị vật thì phải lấy nó ra. Và khi đã có hiện tượng chảy nước mắt và chói thì chắc chắn nó đã có dị vật, đã có xước trên biểu mô giác mạc rồi. Lúc này thì mình phải sử dụng thuốc thôi.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp những băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Rồi, cảm ơn bạn.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Nam Đan, đó là chị Trà. Xin chào chị Trà.
3: Dạ, em chào chị ạ. Chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là làm thế nào để phân biệt viêm loét giác mạc với đau mắt đỏ thông thường ạ? Với dấu hiệu nào là nguy hiểm và cần đến bệnh viện để khám ạ?
0: Chào chị Trà.
3: Dạ, em xin hỏi.
0: Thứ nhất là về viêm loét giác mạc và một cái đau mắt đỏ thông thường thì giống như lúc đầu tôi đã nói, cái triệu chứng đau mắt đỏ thông thường thì nó chủ yếu là nó có hiện tượng đỏ mắt là chính, đỏ mắt, rỉ ghen và có thể có sưng. Trong trường hợp viêm giác mạc, viêm kết mạc thông thường, đỏ tức là đau mắt đỏ thông thường đấy, rất ít khi có trường hợp là mình sẽ bị đau nhầm và chảy nước mắt. Thì những triệu chứng này nó xuất hiện ở trên tình trạng viêm loét giác mạc, gần như nó có tất cả. Có nghĩa là viêm loét giác mạc nó sẽ có đỏ này, có chảy nước mắt này, có nhầm này, có sờ ánh sáng này. Nhưng viêm kết mạc thông thường thì không. Chính vì điều khi nó có hiện tượng chói sáng, đặc biệt là khi có hiện tượng chói sáng và chảy nước mắt nhiều thì nó là viêm loét giác mạc. Và trong trường hợp chỉ cần chỉ cảm thấy mắt nhìn mọi thứ nó nhầm chói thì bắt buộc phải tới bệnh viện. Đó là cái chỉ dấu đầu tiên trước khi nó tiến triển sâu hơn. Do đó mình phải để ý những cái này.
1: Vâng ạ. Chị Trà còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ không ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Trà đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ, chào bác, dạ em cảm ơn ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị thính giả gửi về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Phạm Thu Ha, 39 tuổi. Chị Ha có hỏi là viêm loét giác mạc thì có lấy từ người này sang người khác không? Và người trong gia đình thì có cần phải dùng riêng khăn mặt hay là đồ dùng cá nhân gì không ạ?
0: Cái viêm loét giác mạc là cái tổn thương thực thể ở trên cái biểu mô, cái nhu mô của giác mạc ấy. Và cái này không lây nếu như là một cái viêm loét giác mạc thông thường bởi vì nguyên nhân khác trực tiếp vào. Còn đối với cái đau mắt đỏ thì nó mới lây. Tức là ở ta cứ gọi đau mắt đỏ nhưng thực ra bản chất của đau mắt đỏ đa phần là viêm kết mạc do adeno. Thì cái này nó lây và cái đường lây của nó tương tự với cái đường lây của COVID ấy. Chính vì thế cho nên trong đau mắt đỏ hoặc là viêm kết mạc cấp thì chúng ta mới phải hạn chế tiếp xúc và không sử dụng cái chúng cái khăn mặt các thứ đồ dùng chung. Còn đối với viêm loét giác mạc thì không có hiện tượng lấy từ người có người khác.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hải gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là anh Hải có hỏi là nếu như mà bị viêm loét giác mạc thì có phải lúc nào cũng dùng kháng sinh nhỏ mắt hay không, và trường hợp do nấm hoặc là virus thì sẽ điều trị khác nhau như thế nào?
0: Cái câu hỏi này bạn hỏi ngay cái bản chất câu hỏi nó đã không đúng rồi. Tức là viêm loét giác mạc ngay cái phế thứ hai của bạn đã có cái nấm và virus các thứ mà bạn có thể sử dụng kháng sinh thì không đúng. Bởi vì trong trường hợp viêm loét giác mạc, lý tưởng nhất là nguyên nhân nào thì mình sẽ sử dụng cái phác đồ điều trị theo nguyên nhân đấy. Ví dụ kháng sinh nó chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn thì rõ ràng là khi viêm loét giác mạc do vi khuẩn mình sẽ sử dụng kháng sinh. Trong trường hợp virus mình sẽ điều trị kháng virus. Trong trường hợp nấm thì mình sẽ sử dụng các thuốc kháng nấm, vân vân. Tuy nhiên các bạn hoặc là ngay cả bản thân anh nghĩ là trong trường hợp bệnh nhân này đã có người nhà bị viêm loét giác mạc do một nguyên nhân khác và có sử dụng kháng sinh thì trong trường hợp này thì có thể giải thích về anh như thế này. Đối với một viêm loét giác mạc thông thường không bao giờ có một nguyên nhân cụ thể, có nghĩa là đối với một viêm loét giác mạc chẩn đoán nó là do vi khuẩn nhưng chắc chắn nó sẽ có bồi nhiễm trên cái nguyên nhân khác. chính vì thế hoặc là trong trường

0: hợp viêm loét sắc mạc do virus thì không bao giờ sử dụng đơn thuần một loại thuốc virus không, mà nó sẽ sử dụng, nó gọi là dùng kháng sinh phối hợp điều trị đa nguyên nhân. Chính vì thế cho nên có một số trường hợp là các bạn sẽ thấy là chẩn đoán là viêm loét sắc mạc do virus nhưng vẫn sử dụng kháng sinh, đó là cái lý do vì thế. Do đó nhưng không có nghĩa là tất cả các viêm loét sắc mạc đều phải sử dụng kháng sinh.
1: Vâng ạ, rất là rõ ràng và chi tiết và dễ hiểu ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào bác sĩ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em thì thường xuyên đeo kính ấp trong á. Thì cho em hỏi là cái việc đeo kính ấp trong quá đêm với lấy cái việc không vệ sinh kính ấp trong thì cô gây viêm loét sắc mạc không ạ? Và nhờ bác sĩ hướng dẫn cách để dùng kính ấp trong an toàn vậy ạ.
0: Chào bạn, thứ nhất là về vấn đề thứ nhất, bạn hỏi là cái đeo kính ấp trong qua đêm, cái việc đeo kính ấp trong qua đêm là một trong những yếu tố nó làm nguy cơ khoảng từ 6 đến 8 lần có nguy cơ gây viêm loét sắc mạc. Bởi vì thế nào? Thứ nhất, cái màng kính, khi mình đeo kính ấp trong qua đêm, cái màng kính nó sẽ làm tạo thành một cái ngăn cản, tức là cái kính ấp trong nó áp sát vào biểu mô giác mạc và nó ngăn cản cái sự dính dưỡng của giác mạc. Chính vì thế các tế bào biểu mô ở giác mạc nó rất yếu, nó trở nên yếu đi và nó dễ bị tổn thương. Cái thứ hai nữa là khi mình sử dụng cái kính ấp trong buổi tối á, tức là mình có thể đeo 8 tiếng thì chính vai thế nó ngăn cản cái sự giao lưu của cái nước mắt, mang phim nước mắt đi. Thì cái bình thường mình ngủ buổi ngày như này, mình mỗi lần mình nhấp nhảy như thế thì cái nước mắt nó sẽ giúp rửa trôi một lượng vi khuẩn trên giác mạc tương đối. Những cái khi mà mình đang ngủ gần như mình không có chớp mắt thì cái kính ấp trong đấy nó sẽ làm cho tạo thành một cái ổ vi khuẩn tại đó, có nghĩa là cái sự giao thương và sự rửa trôi nó không có, nó mất đi thì nó sẽ tổn thương, nó có nguy cơ. Cái thứ hai nữa là bạn đeo kính ấp trong mà bạn đã xác định mình vệ sinh không kỹ là cần phải để ý cái chỗ này. Cái kính ấp trong, tất cả các loại kính ấp trong đều có hướng dẫn sử dụng, cách sử dụng như thế nào và sử dụng ra sao đều có hướng dẫn cả. Những cái quan trọng nhất của kính ấp trong là bạn phải sử dụng đúng và thời gian chỉ định của nó. Thứ hai, việc vệ sinh kính ấp trong nó cũng rất quan trọng, không bao giờ được sử dụng lại cái dung dịch kính ấp trong đã rửa dùng rồi và không được sử dụng nước để rửa kính ấp trong. Mà nó có dung dịch đặc biệt riêng của nó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đối với cái việc đeo kính ấp trong thì bạn phải nhớ các nguyên tắc rất rõ ràng như thế này. Mình sẽ nói qua cho bạn biết cái cách sử dụng kính ấp trong như thế nào. Thứ nhất, trước khi bắt buộc bạn phải vệ sinh tay cái đã. Vệ sinh tay là bước quan trọng nhất trong việc sử dụng kính ấp trong. Bởi vì khi mình sử dụng cái tay để đưa vào mắt mình ấy, mà cái mình nhiễm khuẩn thì chắc chắn là cái kính mình có vệ sinh thế nào thì nó cũng không sạch được. Cái thứ hai nữa là cái kính phải đảm bảo được về mặt độ an toàn, không có dị vật ở trên kính, không bị chảy xước kính và kính đã được vệ sinh đúng quy định của kính. Và khi bạn sử dụng kính ấp trong thì cái kỹ thuật kính ấp trong thì bạn có thể sử dụng cái ngón tay giữa này này, đặt cái kính lên đây và xong một tay thì mình kéo này xuống, tay vịt ngón trên thì mình đẩy cái mi trên lên và đặt chính giữa cái kính ấp trong vào chính giữa cái mắt mình. Và sau khi đặt kính ấp trong thì mình có thể chớp mắt thì nó sẽ kính ấp trong nó sẽ rơi đúng cái vị trí của mình luôn. Và sau, tốt nhất là sau mỗi lần bạn đặt kính ấp trong xong thì nên sử dụng ngay luôn một giọt nước mắt nhân tạo thì nó sẽ làm cho trớn cái mắt, thì nó dễ chịu.
1: Nghĩa là mình sẽ sử dụng nước mắt nhân tạo khi mà đang có kính ấp trong hay đúng là rồi. Sau khi sử dụng ạ?
0: Đúng rồi, khi kính ấp trong, tức là sau khi mình đặt kính ấp trong thì mình sử dụng luôn một cái giọt nước mắt nhân tạo thì nó sẽ giúp cho dễ chịu hơn, nó làm cái tiếp xúc ban đầu nó đỡ bị trầy xước hơn. Cái khi giác mạc nó ổn định rồi, cái kính nó ổn định đến biểu mô giác mạc rồi thì nó dễ chịu hơn, lúc này nó có nước mắt nó làm nhiệm vụ đấy.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ giúp ích cho chị trong việc sử dụng kính ấp trong để bảo vệ cái đôi mắt của mình ạ. Xin cảm ơn
2: bác sĩ, cảm ơn chương
1: trình. Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả khác cũng liên lạc về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Hạnh. Xin chào chị Hạnh ạ.
3: Dạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Thì em hỏi là em đi thỉnh thoảng là bị mắt đỏ và đau ạ. Nhưng mà cũng không đi khám ấy, mà để thường đi ra hiệu thuốc để mua thuốc nhỏ mắt ạ. Thì em cũng sợ có những cái tác dụng phụ nên em nên hỏi bác sĩ là cho em biết là những

0: có những cái loại thuốc nào mà tuyệt đối không nên tự sử dụng mà khi chưa biết nguyên nhân không ạ?
1: À, chào bạn Hạnh. Thì với câu hỏi của bạn thì mình trả lời luôn rất dứt khoát. Không một loại thuốc nào, kháng sinh nào được nhỏ vào mắt nếu không có chỉ định của bác sĩ. Bởi vì thế nào? Việc mình điều trị là điều trị theo nguyên nhân. À, có thể nó khó chịu, nó đỏ mắt, nó do virus thì bạn nhỏ kháng sinh vào thì nó không có tác dụng gì hết. Nhưng cái tác dụng phụ của kháng sinh nó rất nhiều. Và cái nồng độ của các thuốc nhỏ mắt kháng sinh tương đối cao. Và nó có thể gây ngộ độc đấy, hoặc là nó gây dị ứng tại chỗ. Nhưng mà có một trong trường hợp thông thường, tức là mình lại thông thường bởi vì mình lại thật là bây giờ nó yêu cầu tất cả người dân để đến viện mà không sử dụng kháng sinh là gần như không thể được. Tất nhiên trong các chương trình như thế này chúng tôi rất mong muốn là người dân sẽ tuân thủ về việc sử dụng kháng sinh. Nhưng trong trường hợp nếu như bạn thấy đỏ mắt khó chịu thì nếu bạn có thể cần phải sử dụng thuốc, việc đầu tiên đơn giản nhất là bạn chỉ có thể sử dụng nước muối sinh lý thôi. Nhưng trong trường hợp nếu như bạn đã khó chịu thì bạn có thể sử dụng cái loại thuốc thứ hai không cần kê đơn là các dòng nước mắt nhân tạo. Nhưng đối với cái một số trường hợp cái mắt nó khô thì có thể nó gây đỏ hay gây khó chịu thì mình có thể sử dụng nước mắt nhân tạo được. Nhưng riêng đối với kháng sinh hoặc là các thuốc kháng viêm dòng steroid, tức là cái corticoid như bạn nói ấy, thì tuyệt đối không, nhất định không. Cố gắng duy trì để một tình trạng mắt nó khỏe mạnh nhưng không để lại hậu quả. Bởi vì khi mỗi khi mà chúng ta làm dùng thuốc kháng sinh ngay khi vào bệnh viện ấy thì các cái kháng sinh này nó không còn tác dụng nữa rồi, bắt buộc chúng tôi phải đổi thuốc khác. Mà mỗi lần đổi thuốc như thế các bạn biết là việc sử dụng thuốc nó không đúng, nó gây hậu quả nhiều lắm. Nó kháng thuốc, tình trạng kháng thuốc không chỉ mỗi mình đâu mà có thể cả một cộng đồng kháng thuốc đấy.
2: Vâng, như vậy là theo như bác sĩ chia sẻ, cái việc mà chúng ta tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt thì chưa biết là có tác dụng lên đôi mắt của mình hay không, nhưng mà chắc chắn những tác dụng phụ thì rất dễ có thể xảy ra. Bởi vậy hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để hạn chế những cái tác động xấu tới đôi mắt của mình, để bảo vệ một đôi mắt luôn khỏe. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, dạ, em chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nam Đan, đó là chị Nguyễn Thị Ngân. Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt, sờ ánh sáng và nhìn mơ. Bác sĩ nói là có tổn thương giác mạc. Vì trong cái thời gian điều trị thì tôi có nên che kín mắt, hạn chế dùng điện thoại và kiêng ánh sáng hoàn toàn hay không ạ?
1: Với mô tả của chị ấy, thì có hiện tượng chói sáng này, có hiện tượng sờ ánh sáng và nhầm ấy, chảy nước mắt. Thì cái này thì chắc chắn đã có cái tổn thương đến giác mạc rồi. Có nghĩa là hai cái triệu chứng mà sờ sáng và cái chảy nước mắt gần như là nó đặc trưng cho giác mạc. Thì tình trạng này nó tương đối khó chịu. Nhưng nói để kiêng tuyệt đối ánh sáng là không cần thiết. Ví dụ như là chỉ thấy khó chịu khi gặp tiếp xúc với ánh sáng thì mình có thể sử dụng cái kính râm để cho nó đỡ khó chịu, đỡ tiếp xúc hơn. Hoặc là mình có thể điều chỉnh lại cái ánh sáng cho nó đỡ chói hơn. Nhưng mà bây giờ nói để viêm một cái viêm giác mạc nó có tình trạng nhìn mơ mà mình phải ở trong bóng tối hoàn toàn là không đúng. Nhưng ở đây có một cái trong lâm sàng chúng tôi hay gặp á, có nghĩa là các bệnh nhân sau khi bị sóng thể ánh sáng sờ quá bắn kín mắt luôn. Bắn kín mắt luôn, tức là dùng cái băng gạc, tất nhiên là họ cũng sử dụng cái băng gạc bổ trùng thôi để bắn kín mắt, nhưng cái điều này là không nên. Nó có thể ngăn cản cái quá trình toàn cái ánh sáng nó đỡ kích thích hơn. Nhưng nó đồng thời nó tạo thành một cái ổ vi khuẩn ở đấy. Tức là nó không tiết được, tức các cái không hiện tượng rửa trôi nó không xảy ra. Thành ra là cái tình trạng này nó thâm nhiễm, có thể nó làm cho tình trạng thâm nhiễm sâu hơn vào phía trong cái nhu mô giác mạc á. Và các về lâu dài thì nó có thể gây nguy cơ bệnh tiến triển càng lúc càng nặng hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vinh Hưng, đó là anh Phan Văn Dũng, 55 tuổi. Thưa bác sĩ, là viêm lết giác mạc thì thường phải điều trị trong bao lâu? Dấu hiệu nào cho thấy là bệnh đáng đáp ứng điều trị và dấu hiệu nào cho thấy là bệnh nặng lên ạ?
1: Đối với câu hỏi này của anh thì tôi xin trả lời như thế này. Tức là không có thời gian cụ thể cho một cái điều trị viêm lết giác mạc. Mà đối với viêm lết giác mạc có nghĩa là điều trị, tất cả điều trị bây giờ chúng ta đang, mọi người đều nghe đến cái danh từ là cá thể hóa điều trị. Chính vì thế mỗi người nó sẽ có cái mức độ đáp ứng khác nhau. Những cái thông thường, nếu như xét một cách thông thường nhất thì đối với cái thời gian điều trị của viêm lết giác mạc do vi khuẩn là điều trị nhanh nhất, thông thường từ 2 tuần đến 3 tuần là có thể đã khỏi rồi. Đối với virus thì cũng khoảng tầm từ đấy và cho đến 1 tháng. Những cái đối với nấm thì nó dai dẳng rất nhiều, nó có thể tính bằng tháng

0: hoặc là đối với cái kỹ thuật chung amip ấy, thì nó có thể tính bằng năm để điều trị. Có nghĩa là cái ký sinh trùng nó vào á, mình điều trị có thể tối thiểu mình đã phải điều trị 6 tháng rồi. 6 tháng điều trị liên tục, có thể nội trú, có thể ngoại trú. Tức là nội trú thì cái giai đoạn nó cấp tính, mình có thể điều trị nội trú để mình theo dõi hàng ngày. Nhưng có thể sau đó khi bệnh ổn định, mình có thể cho điều trị ngoại trú thì khoảng 1 tuần một mình tái khám lại một lần. Mà có thể nó kéo dài đến 6 tháng. Có những trường hợp 1 năm trời, cái tình trạng nó cứ tái đi tái lại không dứt điểm được. Cái này nó tương đối phức tạp bởi vì cái ký sinh trùng thì nó rất nặng nề. Còn đối với bạn câu hỏi cái vấn đề thứ hai của anh nhé, có nghĩa là để thế nào để mà xác định một cái tình trạng bệnh tiến triển tốt hơn ấy. Đối với tình trạng viêm loét sắc mạc mà trên lâm sàng nó tốt hơn thì đối với thăm khám chúng tôi sẽ thấy cái tình trạng ổ loét nó gọn hơn, sạch hơn, và bệnh nhân đáp ứng thuốc với tốt. Nhưng còn ở nhà hoặc là đối với người nhà, những người không, tức là người chăm bệnh đấy, người thân đi chăm bệnh, tức là đi chăm bệnh có thể hỏi người thân của mình là tình trạng đau nó có giảm đi không, có nghĩa là đỡ đau hơn, đỡ chảy nước mắt hơn, đỡ bị chói sáng hơn, và cái tình trạng thị lực nó cải thiện dần, thì đó là các cái dấu hiệu của cái bệnh đang tiến triển tốt lên. Ngược lại thì đối với những trường hợp mà bệnh nó đang
1: tiến triển xấu đi
0: hoặc là nó không có tiến triển hơn, thì tình trạng thị lực nó có thể giảm đi, tình trạng đau nó không giảm được, và cái ổ loét nó càng ngày nó càng rộng ra, thì đó là những tình trạng của cái tình trạng đang tiến triển xấu đi.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ Hà Tĩnh. Thưa bác sĩ, là nếu như mà ổ loét giác mạc đã khỏi nhưng để lại sẹo trắng thì thị lực có phục hồi được không, và cái sẹo giác mạc thì có điều trị được không ạ?
0: Chào chị, đối với cái câu hỏi của chị về cái viêm loét giác mạc đã khỏi, mục đích của điều trị viêm loét giác mạc là gì, chúng ta phải quay ngược lại vấn đề đấy. Tức là điều trị viêm giác mạc mục tiêu tối thượng chính là bảo tồn nhãn cầu, tức là tái lập trở lại cái sự toàn vẹn của nhãn cầu để không bị bỏ cái nhãn cầu đi. Chính vì thế gần như là sau điều trị viêm loét giác mạc 99% là sẽ để lại sẹo giác mạc, tức là cái đám mờ đục trên sẹo giác mạc. Tuy nhiên cái tùy theo mức độ độ dày của cái sẹo như thế nào, hoặc là cái tình trạng trước bệnh trước đó, thì nó có thể suy giảm thị lực. Đối với trường hợp viêm loét giác mạc mà khi đánh giá lại cái sẹo giác mạc tương đối mỏng ấy, thì chúng tôi có thể điều chỉnh bằng kính, thị lực nó vẫn có thể lên một cách bình thường. Nhưng đối với những cái sẹo dày thì việc phục hồi thị lực tương đối khó khăn và cần phải điều trị đến gọi là ghép giác mạc. Trong trường hợp ghép giác mạc thì tương đối khó, bởi vì tình trạng giác mạc chúng ta phải giác mạc hiện tạng tương đối ít, và người ta sẽ ưu tiên cho những cái đối tượng mà cả hai mắt đều mù của sẹo giác mạc sẽ được ưu tiên trước. Và cái sẹo giác mạc thì ngoài ra thì đối với cái sẹo mỏng chúng ta có thể dùng laser để cắt cái phần nhu mô, nên cái laser excimer có thể cắt bớt cái nhu mô của sẹo, thì nó cũng tạo thành một cái lớp sẹo mỏng hơn, hơn, thì cái thị lực nó cũng có cải thiện. Chính vì thế là đó là các cái phương án điều trị sẹo giác mạc.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của phần đông quý vị khán thính giả cũng muốn được biết, đó là bác sĩ có thể hướng dẫn một số những cái biện pháp để giúp cho người dân chủ động phòng ngừa cái viêm loét giác mạc, và đặc biệt là với những cái người mà thường xuyên phải lao động ngoài trời, cũng như là người làm nông nghiệp cơ khí, và những cái người mà thường xuyên sử dụng kính áp tròng.
0: Các cái nhóm đối tượng mà bạn vừa nêu để là nhóm đối tượng có nguy cơ bị tổn thương đến giác mạc. Về mặt cơ bản ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân theo hai nhóm. Thứ nhất là phòng bệnh trước, tức là mình phải bảo vệ cái giác mạc trước tiên kìa đã, bảo vệ nhãn cầu. Thì thông thường thì nó đơn giản là mình để tránh tác nhân tác động đến trên cái biểu mô giác mạc, thì mình có thể sử dụng kính, kính bảo hộ. Đối với các nhóm đối tượng mình có thể kính bảo hộ, ví dụ như bệnh nhân những nhóm đối tượng làm nghề cơ khí thì mình phải đeo kính bảo hộ rồi, nó tránh hạn chế tiếp xúc với tia từ ngoài, rồi các cái bụi cơ khí nó bay vào, mỗi khi nó bay vào thì nó sẽ tạo năng tổn thương, thì nó có nguy cơ, thì mình cản đó. Đối với thứ hai, nhóm đối tượng thứ hai là những người làm nông nghiệp thì rất dễ bị, bởi vì cây thực vật trong quá trình mình lao động ở nấy mình có thể dùng kính nó tương đối khó chịu, bởi vì mình thực tế mình thấy trên cuộc sống á, là những người làm nông khi người ta ra đồng người ta sẽ mặc và đeo khẩu trang rất kín. Những cái phần mắt á, khi mình đeo cái kính vào ở cái phần mắt á, thì nó tương đối khó chịu, bởi vì khi đeo kính vào rồi thì cái khẩu trang nó làm cho cái hơi nước nó làm cho mắt họ cảm giác họ khó nhìn hơn. Nhưng dù có bất tiện một tí thì mình cũng nên đeo kính là phương án tốt nhất trong trường hợp khác nhau đối tượng này. Cái thứ hai nữa,

0: Là có một nhóm đối tượng viêm loét giác mạc mà nãy giờ mình chưa nhắc đến ấy, đó là viêm loét giác mạc do bọng hóa chất. Đấy là cái nhóm đối tượng là những người có thể làm tiếp xúc với hóa chất nhiều, hoặc là công nhân vệ sinh ấy. Khi tiếp xúc với sút, với axit các thứ để làm vệ sinh các đồ dùng thì có thể gây bọng giác mạc, thì cũng thể đấy. Như thế đối với trong trường hợp bảo vệ cái giác mạc thì phương án tốt nhất vẫn là đeo kính. Tùy theo cái nhu cầu của mình để đeo tròn kính như thế nào bảo hộ cho phù hợp với mắt mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong trường hợp đó là phòng mỗi khi đã có một cái sáng chấn, một cái chấn thương, có nghĩa là có thể có dị vật bay vào mắt rồi, thì đối với dị vật thì mình không nên dụi mắt, không dụi mắt nhiều, và mình cố gắng để đi được đến bệnh viện thăm khám thì người ta can thiệp sớm thứ nhất. Nhưng ngược lại, đối với trường hợp mà bị hóa chất phăng vào mắt á, thì việc sơ cứu ban đầu lại là quan trọng nhất. Có nghĩa là khi hóa chất phanh vào mắt thì việc đầu tiên là chúng ta phải rửa sạch, cứ nước sạch là được, không bất cứ phải là nước muối sinh lý cái gì, thậm chí chúng ta có thể để mắt dưới với nước mạnh để rửa càng sạch càng tốt. Sau đó, sau khi rửa xong, chúng ta mới đến bệnh viện. Và cái cuối cùng là trong trường hợp mà khi đã có các triệu chứng nặng lên thì chúng ta phải tuân thủ điều trị, đó là cái phương án tốt nhất.
1: Vâng ạ, đó là những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể xử trí khi mà chúng ta không may gặp phải những cái tác nhân gây ảnh hưởng đến cái giác mạc của mình ạ. Và vẫn có rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đấy thì cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình Nghệ An.vn, trên fanpage truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương chỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm muốn nghe lại chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những giá trị di sản truyền thống trường tồn, dòng chảy nghệ thuật đặc sắc và bức tranh đời sống phong phú trên khắp thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. The Odyssey trở thành phim có doanh thu cao thứ hai toàn cầu năm 2026. Hội chợ sách Havana tri ân 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro. Lễ hội quân nhạc hoàng gia Edinburgh kết hợp truyền thống và đa văn hóa. Grassy, thị trấn của ngàn mùi hương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Một nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan đã vượt mốc 1,1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất năm 2026. Sau 25 ngày công chiếu tại Bắc Mỹ, tác phẩm thu khoảng 467 triệu đô la Mỹ, trong khi các thị trường quốc tế đóng góp thêm khoảng 650 triệu đô la Mỹ, nâng tổng doanh thu lên 1,116 tỷ đô la Mỹ. Tác phẩm được chuyển thể từ trường ca sử thi Odyssey của Homer và đang trở thành một trong những hiện tượng phong vé đáng chú ý nhất năm nay. Với kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ, bộ phim vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi phim sẽ chính thức khởi chiếu ngày 14 tháng 8 sau các suất chiếu sớm đạt doanh thu khoảng 51,53 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,64 triệu đô la Mỹ.
0: Hội chợ sách quốc tế Havana lần thứ 34 đã khai mạc tại thủ đô Cuba, mang dấu ấn lịch sử đặc biệt khi sự kiện năm nay được dành trọn để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro, ngày 13 tháng 8 năm 1926, ngày 13 tháng 8 năm 2026. Dưới khẩu hiệu "Đọc sách là lớn lên", ngày hội văn hóa lớn nhất đảo quốc tiếp tục tôn vinh tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ

0: Fidel Castro trong việc phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập. Hội chợ giới thiệu hơn 1.300 ấn phẩm mới do lãnh tụ Fidel Castro vun đắp vẫn luôn tỏa sáng. Mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục do nắng nóng và hạn hán ở châu Âu đã làm lộ hàng loạt xác tàu chiến Đức Quốc xã bị đánh chìm từ cuối Thế chiến II. Đây là những tàu thuộc hạm đội Đức tại Biển Đen, được quân đội Đức chủ động đánh chìm vào tháng 9 năm 1944 nhằm cản bước tiến của Hồng quân dọc sông Danube. Theo các sử gia, có tới 200 tàu chiến Đức bị đánh chìm theo cách này. Những xác tàu từng nhiều lần lộ diện trong các đợt hạn hán trước đây rồi lại biến mất khi mực nước dâng. Chính quyền Serbia từng tìm cách di dời chúng, nhưng phần lớn vẫn nằm dưới lòng sông do nguy cơ từ chất nổ và vũ khí còn sót lại. Lễ hội quân nhạc Hoàng gia Edinburgh 2026 đang diễn ra tại lâu đài Edinburgh, Scotland, mang đến những màn trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật ánh sáng. Bên cạnh những tiết mục quen thuộc như ban nhạc diễu hành, kèn túi và các ca khúc truyền thống Scotland, năm nay khán giả còn được thưởng thức các màn trình diễn mang màu sắc Mỹ, từ Jackson 5, nhạc đồng quê đến vũ điệu tap của các nữ cao bồi, cùng phần xuất hiện của ban nhạc và đội hình biểu diễn Học viện Cảnh sát Qatar. Lễ hội được tổ chức từ năm 1950, từng thu hút khoảng 230.000 khán giả trong năm 2025 và quyên góp 1,5 triệu bảng cho hoạt động từ thiện. Năm nay, lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 8. Thưa quý thính giả, có một nơi trên thế giới mà ở đó thời gian dường như trôi chậm lại để nhường chỗ cho hương thơm của ngàn vạn cánh hoa ngự trị. Ở đó luôn đong đầy hơi thở ngọt ngào tinh khiết của hoa hồng tháng năm, hoa nhài trắng muốt và những cánh đồng oải hương tím biếc. Đó chính là Grasse, kinh đô nước hoa của thế giới, một thị trấn cổ kính nép mình bên miền nam nước Pháp, nơi con người đã biến nghệ thuật chiết xuất hương hoa thành một di sản văn hóa, phi vật thể nhân loại.
1: Trải dài trên sườn một ngọn đồi nhìn ra biển Địa Trung Hải, thị trấn Grasse thuộc vùng Côte d'Ivoire ở đông nam nước Pháp, nổi tiếng với nghề sản xuất nước hoa thủ công. Nhưng ít ai biết rằng, vào thời Trung Cổ, Grasse lại là một địa phương chuyên nghề thuộc da. Trước thế kỷ 17, để khắc phục mùi hôi nồng nặc của da thú, một người thợ ở Grasse có tên là Gallimard đã nảy ra ý tưởng ướp tinh dầu chiết xuất từ hoa để tạo ra những chiếc găng tay da có mùi thơm. Ông đã tặng một đôi găng tay như vậy cho hoàng hậu Catherine de Medici. Và rất nhanh chóng, mốt mới này đã lan rộng trong triều đình trước khi lan ra khắp xã hội thượng lưu Pháp. Đơn đặt hàng đổ về Grasse nhiều đến độ nó đã khiến những người thợ thuộc da quyết định chuyển thành nhà sản xuất găng tay nước hoa. Dần dần nghề thuộc da được thay thế bằng việc sản xuất nước hoa. Những người thợ địa phương đã nghiên cứu để chiết xuất tinh dầu từ các loài cỏ, cây, hoa lá, qua đó tạo ra các loại hương liệu và nước hoa. Không chỉ để tẩm ướp vào những chiếc găng tay da, mà còn để rức lên người và làm nến thơm, xà phòng hoặc tinh dầu xông phòng. Ngành công nghiệp nước hoa thực sự bắt đầu phát triển ở Grasse vào thế kỷ 17 và được duy trì cho đến ngày nay. Năm 2018, UNESCO đã đưa bí quyết sản xuất nước hoa vùng Grasse vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông Olivier Poy, chuyên gia chế tạo nước hoa của thương hiệu Chanel, cho biết.
2: Những cánh đồng hoa nhài và hoa hồng tại GH chính là nguồn nguyên liệu đã tạo nên thương hiệu Chanel 5 từ khi ra đời, mang lại những đặc tính khứu giác vô cùng đặc biệt và riêng biệt mà không nơi nào khác có được.
1: Khí hậu độc đáo khiến Grasse trở thành địa điểm lý tưởng để trồng vô số loài hoa thơm như hoa nhài, hoa hồng và oải hương. Đất đai màu mỡ của Grasse kết hợp với mức độ ánh nắng mặt trời và lượng mưa tối ưu tạo nên điều kiện hoàn hảo để trồng những nguyên liệu thơm nhất. Các tinh chất quý này được sử dụng trong những loại nước hoa danh giá nhất như Rochas, Dior, Chanel. Ông Joseph Mew, nhà sản xuất hoa tại Grasse, chia sẻ.
2: Sự kết hợp giữa loại đất cát pha mùn, khí hậu ôn hòa đặc trưng và những điều kiện tự nhiên giúp các loài hoa tạo nên một bản giao hưởng mùi hương, chất lượng đặc trưng của vùng GH.
1: Cho đến ngày nay, Grasse vẫn là trung tâm then chốt của ngành công nghiệp nước hoa thế giới. Các hãng nước hoa lớn nhất của Pháp như Fagona, Molina hay Gallimard vẫn duy trì các cơ sở sản xuất và nghiên cứu tại đây. Bà Dominique Pion, diễn giả về lịch sử và văn hóa nước hoa,

0: cho biết.
1: Vùng Gua Hát có một môi trường thổ nhưỡng cùng với khí hậu cận nhiệt đới vào mùa hè. Chính nhờ những cái lợi thế tự nhiên này mà các xưởng sản xuất có thể tiếp cận được nguồn nguyên liệu tươi ngay tại chỗ. Điều đó đã giúp cho nơi đây có thể phát triển được những kỹ thuật chiết xuất tinh dầu đỉnh cao.
0: Mặc dù nước hoa đã phát triển thành ngành công nghiệp tại Grasse, nhiều nghệ nhân vẫn giữ thói quen sản xuất thủ công với những bí quyết và cả những bí mật được lưu giữ độc quyền, truyền từ đời này sang đời khác. Ông Jean-Pierre Gibaudou, chuyên chuyển hóa nguyên liệu hoa thô cho các thương hiệu, cho biết.
2: Ngay khi hoa được thu hoạch và đưa đến nhà máy, chúng phải trải qua các bể ngâm dung môi để giữ lại và cố định hương thơm nhanh nhất có thể. Ví dụ về hoa nhài, loài hoa mọc mạnh nhất, đòi hỏi phải thu hoạch từ rất sớm. Để có được chỉ 1 kg tinh chất, người ta cần tới khoảng 8.000 đến 10.000 bông hoa.
0: Những nhà chế tạo nước hoa tài năng nhất đều thành công và tỏa sáng từ Grasse, thị trấn cũng là nơi đặt bảo tàng nước hoa quốc tế, viện đào tạo các chuyên gia thẩm định nước hoa đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, Grasse vẫn giữ vững danh hiệu thủ đô nước hoa của thế giới. Thị trấn tự hào có những trường dạy làm nước hoa danh tiếng, nuôi dưỡng thế hệ những nhà sáng tạo mùi hương tiếp theo. Ngoài ra, nhiều loại nước hoa mang tính biểu tượng bắt nguồn từ thiên đường nước Pháp này là minh chứng cho ảnh hưởng lâu dài của Grasse trong thế giới hương thơm.
3: Hành trình khép lại tại Grasse, kinh đô nước hoa của thế giới, không chỉ đưa chúng ta đi qua những thung lũng ngập tràn hoa hồng tháng năm, những đồi oải hương tím biếc, mà hơn thế, đó là hành trình chạm đến cội nguồn của một di sản văn hóa nhân loại. Mỗi giọt hương thơm được chắt chiu từ nơi đây là minh chứng cho sự gắn kết thiêng liêng giữa đất trời, khí hậu và sự nhẫn nại, tài hoa của con người qua nhiều thế hệ. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
5: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
4: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn, nơi lan tỏa những câu chuyện gần gũi, mộc mạc và ấm áp từ khắp các miền quê.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, hiện nay khi đến thăm các thôn xóm bản làng thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu chuyện vui của bà con đang truyền tay nhau. Đó là những mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả đang được bà con xây dựng và phát triển và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
0: Bà con đã biết tận dụng lợi thế của địa phương, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng những mô hình sinh kế mới phù hợp với điều kiện của thực tế. Từ những mô hình thành công ban đầu, niềm tin vào hướng phát triển kinh tế bền vững cũng đang được lan tỏa.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với những câu chuyện vui ở các miền quê trong tỉnh. Và đầu tiên thì sẽ là mô hình mới mở ra những hướng phát triển đầy triển vọng.
0: Ở xã Hưng Nguyên Nam, nhiều bà con vẫn nhắc đến một chàng kỹ sư trẻ dám bỏ phố về quê, mang công nghệ hiện đại về với đồng ruộng. Đó là anh Nguyễn Văn Đạt, người đang từng ngày biến mảnh đất cằn cỗi trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập tiền tỷ. Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, từng có cơ hội làm việc ổn định nơi đô thị, nhưng anh Đạt lại chọn trở về quê hương. Năm 2021, anh mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng trang trại trên diện tích 1

0: của mô hình là toàn bộ quy trình sản xuất đều được ứng dụng công nghệ cao. Rau củ quả được trồng trên giá thể sơ dừa, tưới và bón phân hoàn toàn tự động. Trong khi đó, hệ thống mới này đã giúp tận dụng chất thải từ cá để nuôi cây, tạo thành vòng tuần hoàn không phát sinh chất thải, thân thiện với môi trường. Anh Nguyễn Văn Đạt chia sẻ thêm.
1: Tưới nước và bón phân được quản lý thông qua các cái thiết bị đo cảm biến và được quản lý trên ứng dụng điện thoại. Thì cái việc là tưới nước và bón phân được kiểm soát rất là chặt chẽ và nó sẽ phù hợp cho từng cái loại cây và từng thời điểm, thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao và giảm cái chi phí sản xuất.
0: Nhờ áp dụng công nghệ, sản phẩm luôn đồng đều về chất lượng, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sau 4 năm phát triển, mỗi năm trang trại cung cấp hàng chục tấn nông sản sạch như là dưa lưới, cà chua, ớt chuông, rau xanh và cá lăng. Doanh thu đạt từ 1 đến 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 400 đến 500 triệu đồng. Đánh giá về mô hình này, bà Phan Thị Giang, Phó Phòng Kinh tế xã Hưng Nguyên Nam cho biết.
2: Mô hình của anh Nguyễn Văn Đạt, giám đốc hợp tác xã Vifresh Garden trên địa bàn xã Nguyên Nam là một cái hướng đi mới. Anh đã biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời cũng góp phần thay đổi cái tư duy sản xuất của bà con nông dân. Đây là một cái mô hình được chúng tôi tổ chức cho nông dân đến học tập để nhân rộng trên địa bàn xã trong thời gian tới.
3: Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh Nguyễn Văn Đạt còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điều đáng quý là bà con khi tham gia làm việc tại đây không chỉ có thu nhập mà còn được tiếp cận với cách làm nông nghiệp hiện đại, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào mô hình của gia đình mình. Không chỉ dừng lại ở những kết quả đã đạt được, anh Nguyễn Văn Đạt vẫn đang ấp ủ nhiều kế hoạch để phát triển trang trại theo hướng chuyên nghiệp và bền vững trong thời gian tới.
1: Trang trại thì với cái quy mô hiện tại là 1 hectare, nhận thấy cái quy mô đang nhỏ cho nên là cũng mạnh dạn là thuê thêm hơn 10 hectare nữa bởi của các hộ dân liên kề. Kế hoạch sẽ làm thêm cả cái khu nhà màng nhà lưới thêm và cũng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng các khoa học kỹ thuật vừa sản xuất, thứ hai nữa cũng để làm thêm cái dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp sạch.
3: Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Đạt cho thấy khi người nông dân biết đổi mới tư duy, làm chủ khoa học kỹ thuật thì chính những diện tích đồng đất quê hương cũng có thể trở thành mảnh đất khởi nghiệp đầy tiềm năng.
0: Và cũng với tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều nông dân khác ở các vùng quê trong tỉnh đã mạnh dạn đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất, từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Tại xã Kim Liên, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Dinh đã đưa loài ốc bươu đen từ địa phương khác về nuôi. Sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Hữu Dinh đã luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp cho gia đình. Trong một chuyến đi thực tế tại Hải Dương, ông biết đến mô hình nuôi ốc bươu đen và quyết định đưa loài thủy sản này về nuôi. Thế nhưng, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật, nhiều lứa ốc liên tiếp thất bại, khiến số vốn đầu tư gần như mất trắng. Không chấp nhận bỏ cuộc, người cựu chiến binh ấy tiếp tục tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, đồng thời cải tạo hơn 1.500 m² ao đầm, từng bước hoàn thiện quy trình nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sau nhiều lần thử nghiệm, đàn ốc phát triển khỏe mạnh, sinh sản ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, ông Nguyễn Hữu Dinh chia sẻ.
4: Về cái nguồn tiêu thụ thì thực tình mà nói là không phải đi chờ bán. Người khách đặt suốt ngày, nói chung từ các quán bia, các chị đi chờ bốn, nói chung giá năm ngoái là nhập 80.000 một ký ra tài áo, một ngày từ 25 đến 30 ký thì khoảng độ áo 1.000 m², một năm 2 tấn ốc thì khoảng 3 tháng là bán hết. Cho nên cái đầu ra là ổn định.
0: Sau nhiều năm kiên trì, mỗi năm gia đình ông cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn ốc thương phẩm cùng hàng vạn con giống, thu lãi gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Điều đáng nói là mô hình được xây dựng theo hướng sản xuất tuần hoàn. Quanh bờ ao, ông tận dụng diện tích để trồng mướp, vừa tạo bóng mát, vừa làm nguồn thức ăn tự nhiên cho ốc. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Chu Văn Cải, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Kim Liên đánh giá về mô hình này như sau.
5: Mô hình nuôi ốc bươu đen của đồng chí Nguyễn Hữu Dinh, xóm Đông Văn, quá theo dõi và kiểm tra tôi thấy là một cái mô hình rất đáng để nhân rộng, bởi vì một cái việc làm và phù hợp.

0: với cái lứa tuổi của hội viên cựu chiến binh, thu nhập cũng rất là cao. Thì đây là một cái mô hình mà theo tôi có thể chúng ta có thể cần nhân rộng được trong cái đội hình của cựu chiến binh trong toàn xã.
1: Có thể thấy từ sự kiên trì và tinh thần dám đổi mới của người cựu chiến binh, một hướng phát triển kinh tế mới đang từng bước được lan tỏa trên chính vùng quê Kim Liên.
2: Kính thưa quý vị và bà con, những câu chuyện vừa rồi đã cho thấy rằng việc bà con mạnh dạn đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất tại đồng đất quê hương đã mở thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Cùng với đó, ngay với những cây trồng vật nuôi vốn đã rất quen thuộc với bà con cũng đã mạnh dạn thay đổi cách sản xuất, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến.
1: Vâng, và bà con còn liên kết tiêu thụ sản phẩm và sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Nhờ đó mà giá trị sản phẩm đã được nâng lên, đầu ra cũng ổn định hơn, thu nhập của người dân giờ đây cũng ngày càng được cải thiện. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị bà con cùng đến với những mô hình như thế ạ.
2: Một trong những vật nuôi đã gắn bó với bà con nông dân từ lâu chính là con dê. Thế nhưng, thay vì chăn thả như trước đây, nhiều hộ dân trong tỉnh đã chuyển sang nuôi nhốt theo hướng tập trung, chủ động nguồn thức ăn, phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng cho đàn dê. Gia đình anh Lê Đức Thành ở xã Đô Lương nhiều năm nay đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn từ 500 đến 700 con mỗi năm. Hệ thống chuồng trại được xây dựng cao ráo, thông thoáng và đảm bảo vệ sinh. Anh Lê Đức Thành cho biết:
3: thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình vì là đi ra Hà Nội. Chúng thương lại người ta từ người ta vào người ta bắt à, mình có vì em đi đó. Thì ví dụ như em cọ dê nuôi cái là em gọi điện là thị trường mày thương lại ngoài Bắc vào người ta cần.
2: Dê là vật nuôi có khả năng thích nghi tốt, nguồn thức ăn chủ yếu là các loại cỏ cây sẵn có ở địa phương như là cỏ voi, dâm bụt, lá mít. Vì vậy, khi chi phí đầu tư không quá lớn, phù hợp với những hộ có ít vốn, đặc biệt là với hình thức nuôi nhốt, người chăn nuôi có thể chủ động quản lý đàn dê, kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài, giảm rủi ro và áp dụng phương thức nuôi vỗ béo để rút ngắn thời gian xuất bán, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chính những ưu điểm đó đã khiến mô hình nuôi dê nhốt chuồng ngày càng được nhiều hộ dân trong tỉnh lựa chọn và nhân rộng. Bà Lê Thị Thủy ở xã Hùng Châu cũng là một trong những hộ dân đã gắn bó với mô hình này nhiều năm nay. Bà cho rằng:
4: nhanh to, nếu như mà cổ ta mua cám cho năm này, lúa, gạo, là coi như là nuôi nhốt là hơn nuôi đi. Đi ra ngoài thì nói chúng hơn ăn được ít cái cỏ thôi, chứ con nữa mình thì không đầu tư. Con nếu mà nuôi thì là mình phải đầu tư vô này. 3-4 tháng ấy là nếu mà dế mà mạnh á, là khoảng 15 cân 2 yến là bán.
1: Nếu như mô hình nuôi dê nhốt mang lại hiệu quả nhờ thay đổi phương thức chăn nuôi, thì với anh Hồ Quang Lực ở xã Quỳnh Anh, hiệu quả lại đến từ việc xây dựng quy trình sản xuất khép kín để nuôi ếch. Cách làm này đã giúp anh chủ động được nguồn giống, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Trên diện tích 1.500 m² mặt nước, anh Hồ Quang Lực đầu tư xây dựng 70 ô lồng lưới, mỗi ô rộng khoảng 15 m². Trung bình mỗi lứa anh thả khoảng 2.000 con giống trong từng ô. Sau gần 4 tháng chăm sóc, mỗi ô cho sản lượng từ 4 đến 5 tạ ếch thương phẩm. Điểm nổi bật của mô hình là quy trình sản xuất khép kín. Thay vì phụ thuộc vào nguồn giống ở bên ngoài, anh duy trì đàn 200 cặp ếch bố mẹ để chủ động sản xuất con giống, vừa giảm chi phí đầu vào, vừa kiểm soát tốt chất lượng của đàn vật nuôi. Anh Hồ Quang Lực chia sẻ:
5: mình nuôi ếch được năm thứ 4 rồi. Tổng đàn nuôi mà lần thả là nếu mà cuno thì khoảng nhà ai đến 15 vàng có. Còn thì nuôi con kiếu thì là cứ thú hết lửa này rồi bắt đầu đến lửa khác rồi mình lại thả tiếp.
1: Trong suốt quá trình nuôi, anh Lực luôn đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Định kỳ từ 2 đến 3 ngày, toàn bộ các ô nuôi đều được thay nước để bảo đảm môi trường sạch, hạn chế mầm bệnh. Bên cạnh đó, anh thường xuyên theo dõi sự phát triển của đàn ếch để kịp thời phát hiện và phòng ngừa các loại bệnh thường gặp. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đàn ếch phát triển đồng đều, tăng trọng nhanh và tỷ lệ hao hụt luôn ở mức thấp. Mô hình nuôi ếch của anh Lực đã trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Anh Đinh Văn Sơn, một người dân ở xã Quỳnh Sơn, chia sẻ:
6: tham quan để nuôi mô hình của ếch đẹp, thoáng. Tầm nuôi mình thấy ếch to, khỏe,

0: dòng nước đẹp, ấn tượng thích cái mô hình để chăn nuôi như thế này.
1: Hiện mỗi lứa, gia đình anh Lực xuất bán khoảng 5 tấn ếch thương phẩm với trọng lượng bình quân 4 con trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở nuôi ếch, anh còn thả khoảng 20.000 con cá rô đầu nhím xung quanh các ô nuôi để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước. Mô hình sản xuất khép kín này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn hướng tới phát triển nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.
2: Chuyện của thôn,
3: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
2: Chuyện của thôn,
3: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
4: Kính thưa quý vị và bà con, có thể thấy rằng mỗi mô hình sinh kế thành công đều bắt đầu từ sự mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Dù là đưa cái trồng vật nuôi mới vào sản xuất hay làm mới những mô hình vốn đã quen thuộc với bà con, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
1: Vâng, và điều đáng quý hơn là từ những mô hình tiên phong ấy thì ngày càng có nhiều bà con đã đến tham quan học hỏi và mạnh dạn làm theo, góp phần tạo nên một cái phong trào thi đua làm kinh tế giỏi ở các địa phương. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình kinh tế mới thành công. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở Việt Nam, có lẽ theo thói quen từ xưa để lại hay do điều kiện sống mà nhiều người trong chúng ta thường không coi trọng bữa sáng. Nhưng nhiều người không biết rằng họ đã bỏ qua một bữa đáng ăn nhất trong ngày. Bữa sáng có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, bữa ăn sáng hay bữa sáng, bữa lót dạ là bữa ăn đầu tiên trong ngày, thường là vào buổi sáng với những món ăn nhanh, nhẹ, kèm theo các món tráng miệng, giải khát như cà phê, trà, sữa, nước trái cây. Tùy vào điều kiện sống mà bữa sáng của mỗi người thường khác nhau. Có người thì có một bữa ăn hoàn chỉnh, có người thì chỉ ăn lót dạ để đi học hoặc để đi làm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Đó là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị của bữa ăn sáng, chiếm khoảng 30-40% tổng năng lượng cả ngày nên cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất trong bữa ăn sáng. Thiếu ăn sáng có thể gây ra những hậu quả bất lợi đến cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng. Hãy cùng tìm hiểu sâu vai trò và tầm quan trọng của bữa sáng. Một bữa sáng thích hợp sẽ tạo được điều kiện thuận lợi khởi động cho một ngày mới, nắm năng lượng trong cả ngày làm việc và học tập. Thiếu ăn sáng có thể gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động của cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng đó. Lượng vitamin và chất khoáng được nạp cho cơ thể khi bữa ăn sáng bị bỏ sót sẽ không bổ sung đủ trong bữa ăn sau và bữa ăn nhanh. Chính vì vậy, với những người không ăn sáng, lượng khoáng và vitamin sẽ bị thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là chất sắt và canxi. Các chuyên gia khoa học đã khuyến cáo tất cả mọi người có thói quen ăn sáng hàng ngày sẽ nâng cao được sức khỏe và kéo dài sinh lực trong suốt buổi sáng, có thái độ và tinh thần minh mẫn trong cả ngày. Bữa sáng giúp duy trì tinh thần học tập và làm việc được minh mẫn liên tục vì bữa sáng cung cấp năng lượng tiêu hao sau mỗi đêm. Vì cơ thể đòi hỏi cần phải có một lượng lớn glucosa được chuyển hóa và các chất này sẽ được chuyển hóa lên não, giúp cơ thể bổ sung thêm glucosa trong máu. Đây là nguồn năng lượng chính của não. Điều này rất quan trọng vì não không có lượng dự trữ glucosa. Ăn sáng sẽ giúp kích thích sự trao đổi chất. Quá trình này thường diễn ra chậm trong suốt đêm. Đối với độ tuổi còn nhỏ, bữa sáng giúp cho trẻ tăng khả năng tiếp thu.

ưu bài giảng, tăng mức độ tập trung, suy nghĩ nhanh trong một sở học. Đối với nhóm tuổi vị thành niên, những người bỏ bữa ăn sáng thì bị giảm khả năng xử lý và điều hành công việc, giảm vận động trí nhớ dẫn đến giảm trí nhớ. Còn những người thường xuyên ăn sáng sẽ có chỉ số thông minh hơn. Ngoài ra, phụ nữ có thai nếu ăn sáng thường xuyên đúng cách cũng có tác dụng rất tốt cho thai nhi. Đối với những người cao tuổi, ăn sáng hàng ngày sẽ có được một sức khỏe tốt, giảm đáng kể lượng tử vong sớm đối với người già. Khi ăn bữa sáng thường xuyên sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể, bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới và năng lượng dồi dào. Một số tầm quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe của con người như tăng cường hiệu quả làm việc, học tập. Buổi sáng là khoảng thời gian học tập và làm việc cao nhất trong ngày nên không thể thiếu được nguồn năng lượng bổ sung từ thực phẩm. Ăn sáng sẽ giúp duy trì tinh thần học tập, làm việc minh mẫn liên tục, cung cấp lượng glucosa trong máu, nguồn năng lượng chính của não. Nhịn ăn sáng hay chỉ ăn qua loa sẽ không cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vào giữa hay cuối buổi sáng, đường huyết sẽ giảm, làm bạn cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, năng suất lao động giảm, dễ bị sai sót trong công việc và dễ gây tai nạn lao động. Đối với học sinh, sinh viên thì nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến việc học, kém tập trung hay buồn ngủ. Kiểm soát việc tăng cân. Đối với những bạn muốn giảm cân, bữa sáng vô cùng quan trọng, nghe có vẻ rất hợp lý nhưng hoàn toàn có cơ sở. Nếu bạn muốn giảm cân, kiểm soát hay duy trì giảm cân thì nên ăn sáng đều đặn. Việc bạn không ăn bữa sáng và đến trưa khi bụng đói cồn cào, bạn sẽ ăn nhiều để bù lại, do vậy cơ quan tiêu hóa phải làm việc quá tải, không bù đắp lượng thiếu hụt chất dinh dưỡng sau một đêm dài và nửa ngày làm việc. Chưa kể đến việc hấp thụ không hết sẽ khiến lượng thức ăn dư thừa tích lũy thành mỡ. Bạn nên ăn nhiều vào buổi sáng, bữa trưa và nên ăn ít vào buổi tối. Sau bữa sáng, cơ thể phải học tập, làm việc nên năng lượng hầu như được tiêu hao hết và không bị dư thừa. Ngược lại, sau bữa tối, cơ thể được nghỉ ngơi, hoạt động ít nên dễ tích năng lượng dưới dạng mỡ gây dư thừa. Bảo vệ hệ tiêu hóa. Thức ăn được đưa vào dạ dày buổi sáng có tác dụng kích thích sự tiết dịch vị cả ngày, khiến cho cơ thể tiêu hóa tốt, duy trì hoạt động tiêu hóa và sự thèm ăn, đặc biệt đối với những người bị viêm loét dạ dày tá tràng. Người có dịch vị nhiều axit thì bữa ăn sáng lại càng quan trọng, giúp trung hòa bớt một phần dịch vị, giảm độ toan của dịch vị, do đó giảm sự khó chịu cho dạ dày. Buổi sáng cũng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin, khoáng chất tốt nhất. Ngăn ngừa bệnh mãn tính. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng góp phần làm tăng huyết áp, kháng insulin và lượng đường trong máu cao. Bữa sáng có chất lượng với ngũ cốc thô giúp giảm cholesterol trong máu, giảm béo và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Khi một bữa ăn sáng hợp lý là bạn đang điều tiết lượng đường trong máu. Không ăn sáng, bạn sẽ đói nhanh hơn trong suốt cả ngày và bạn dễ dàng rơi vào tình trạng ăn uống mất kiểm soát. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến bạn tăng cân nhanh chóng, cũng là nguy cơ mắc các bệnh khác do ăn uống quá độ và dư thừa lượng đường như bệnh tim mạch, tiểu đường. Một số thói quen ăn sáng nên tránh. Ăn sáng khi vừa ngủ dậy sẽ không tốt cho cơ thể và gây ảnh hưởng đến dạ dày, nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể, sau đó khoảng 30 phút mới nên ăn sáng. Ăn quá no sẽ làm quá tải hệ thống tiêu hóa, gây mệt mỏi. Ăn đồ ăn vặt như chocolate thay cho bữa sáng. Đồ ăn vặt chỉ cung cấp nguồn năng lượng tạm thời và trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô sẽ dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất. Ăn sáng bằng thức ăn nhanh như hamburger hay gà rán tiện lợi, nhanh gọn và ngon miệng nhưng lại thiếu các vi chất gây ra thừa năng lượng, dễ béo phì. Ăn quá nhiều thịt hoặc thức ăn chiên, rán sẽ không tốt cho dạ dày vì chậm tiêu hóa, gây đầy bụng, gây mệt mỏi ở đầu ngày học tập, làm việc. Chỉ ăn trái cây sẽ không cung cấp được các chất dinh dưỡng và duy trì trao đổi chất bình thường của cơ thể. Có một số loại trái cây không thích hợp để ăn khi đói vì làm rối loạn dịch vị, dẫn đến chứng đau bao tử. Ăn đồ lạnh sẽ khiến lưu lượng máu khó lưu thông trong cơ thể vì vào buổi sáng, thần kinh cơ bắp và các mạch máu đang trong trạng thái bị co lại. Thực phẩm lạnh sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí còn gây táo bón hoặc làm tổn thương khá lớn đến sức đề kháng của cơ thể. Chính vì vậy, bữa ăn sáng rất quan trọng cho cơ thể. Món ngon mỗi ngày, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào đến bạn đọc để vai trò và tầm quan trọng trong bữa sáng và những điều cần tránh khi ăn sáng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Khi cơ thể thiếu bất kỳ chất dinh dưỡng thiết yếu nào, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Những thực phẩm tự nhiên sau đây cho bữa ăn sáng sẽ làm tăng năng lượng của bạn. Bột yến mạch. Bột yến mạch là một loại ngũ cốc có chất lượng dinh dưỡng cao, là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Bột yến mạch có chứa một lượng lớn chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Nó cũng chứa các vitamin và khoáng chất giúp cải thiện lưu thông máu, chức năng nhận thức và chức năng chuyển hóa. Các loại hạt là nguồn axit béo omega 3 tuyệt vời, có thể ngăn bạn cảm thấy đói và mệt mỏi vào buổi sáng. Chúng chứa hàm lượng cao vitamin B và các axit béo có lợi cho sức khỏe của hệ thần kinh, đồng thời cải thiện sức khỏe tâm thần và sự tập trung. Các loại hạt này cũng chứa chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa đau đầu, lo lắng và đau cơ. Đậu lăng. Đậu lăng là một trong những loại thực phẩm tốt nhất vì chúng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe tổng thể. Đậu lăng có hàm lượng sắt và protein cao, giúp ngăn ngừa các vấn đề của thiếu máu. Chúng cũng chứa carbon hydrate, làm tăng mức năng lượng và cải thiện tuần hoàn máu. Các loại hạt cũng có thể giúp chống lại những mệt mỏi buổi sáng. Chúng có hàm lượng calo thấp và chứa đầy các chất dinh dưỡng sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và nhận thức của bạn, đặc biệt là hạt chia và hạt lanh. Ngoài ra, các loại hạt như hạt hướng dương, bí ngô và vừng cũng chứa các axit amin và khoáng chất có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng. Sô-cô-la đen sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của bạn trong suốt cả ngày do chất béo carbon hydrate có trong sô-cô-la cung cấp năng lượng cho các tế bào của cơ thể. Chuối. Chuối cũng đứng đầu danh sách các loại thực phẩm cung cấp năng lượng tốt nhất. Trái cây tuyệt vời này giúp quản lý cân nặng, cải thiện sức khỏe tinh thần và cải thiện tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan vừa cập nhật danh sách các cơ sở thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này.
1: Theo đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan bổ sung 12 doanh nghiệp mới, khôi phục tư cách trong một đơn vị, điều chỉnh thông tin 9 cơ sở và loại bỏ 4 doanh nghiệp, nâng tổng số cơ sở thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Đài Loan lên 787 đơn vị. Đây là đợt cập nhật thứ hai trong 2 tháng qua nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng phía Đài Loan qua hệ thống IFDM. Diễn biến này rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị phần.
0: Trong 7 tháng đầu năm 2026, Nghệ An xuất khẩu khoảng 3,69 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 2,95 tỷ đô la Mỹ. Trái ngược với xu hướng nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ của cả nước, tỉnh ghi nhận xuất siêu khoảng 730 triệu đô la Mỹ.
1: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 52% vượt xa mức tăng nhập khẩu 35%, cho thấy năng lực sản xuất địa phương đang mở rộng vượt bậc. Động lực chính giúp Nghệ An ngược dòng nằm ở sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp chế biến chế tạo, gắn liền với dòng vốn FDI. Khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu đến từ công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nặng. Tỉnh chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng giữ lại địa phương, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Nghệ An cần phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp nội ứng cho các tập đoàn FDI.
0: Những năm gần đây, cây mắc-ca đã thực sự khẳng định vị thế là dòng cây ăn quả, cây lâm nghiệp đa mục đích, phủ xanh nhiều vùng đất đồi ở Nghệ An, không chỉ thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương, vụ thu hoạch năm nay còn mang lại niềm vui trọn vẹn cho bà con nông dân khi thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó.
1: Gia đình chị Hoàng Thị Lợi ở xóm Yên Hưng, xã Nghi Lâm, tỉnh Nghệ An trồng hơn 2 hecta với khoảng 900 cây mắc ca, trong đó có 250 cây cho thu hoạch vụ thứ ba. Phấn khởi vì vụ mắc ca năm nay được mùa, chất lượng hạt rất tốt, thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Gia đình chị dự định sẽ trồng thêm khoảng 200 cây nữa trong năm nay.
2: Thì em thấy cái cây mắc ca mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao. Như em 250 cây mà em bán được 69 triệu. Và một số cây còn lại là em mới trồng được hơn 1 năm tuổi. Và cái chất lượng của hạt năm nay thì chất lượng rất là tốt. Cái giá thành thì cái công ty Bảo Ngọc thu mua bao tiêu thì giá rất là ổn. Ai cùng đưa hàng đến bán thì rất là phấn khởi được. Vừa được mua, được giá này có đâu ra thu mua cho dân nữa.
1: Vụ mắc ca năm nay, ngoài thu hoạch diện tích vùng trồng riêng trên 10 hecta ở xã Nghĩa Mai, từ đầu tháng 8 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bảo Ngọc đã thu mua khoảng 12 tấn hạt mắc ca của bà con trong vùng. Giá nguyên liệu tươi đã bỏ vỏ xanh là 70.000 đồng trên 1 kg loại 1, 30.000 đồng trên 1 kg loại 2. Ông Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý Sản xuất xưởng mắc ca, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bảo Ngọc cho biết.
3: Năng suất năm nay được cho là vượt ngoài dự kiến của công ty. Chất lượng hạt thì nó cũng được sánh ngang với các cái vùng có khí hậu thuận lợi khác trong khi mà trồng mắc ca. Thị trường tiêu thụ có tiềm năng.
1: Từng là cây trồng thử nghiệm trên vùng đất đỏ Phù Quỳ, cây mắc ca này đã thực sự vươn mình trở thành cây làm giàu chủ lực của nhiều địa phương với sự đồng hành của doanh nghiệp từ việc cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật trồng và bao tiêu toàn bộ đầu ra với giá cam kết ổn định. Định hướng phát triển loại cây triệu đô này tại địa phương, ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Cây mắc ca này trồng thì cũng rất là hiệu quả. Thứ nhất là về cái giải quyết công ăn việc làm cho người dân ở trên địa bàn Nghĩa Mai. Hai nữa là cái sản phẩm vừa rồi thì qua khảo sát thì thu hoạch của các cái lũ là cái quả năng suất là rất chất lượng đảm bảo. So với các cái loại cây khác thì cái cây mắc ca này thì mang lại hiệu quả hơn. Bởi hiện nay bà con Nghĩa Mai cũng rất là tin tưởng vào cái trồng trên của địa bàn của công ty và cũng đang ngày càng khảo sát để mở rộng thêm.
1: Hiệu quả từ vụ mùa được mùa trúng giá của chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững với doanh nghiệp chính là lời giải cho bài toán đầu ra của nông sản địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để mắc ca Nghệ An nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường tiêu dùng.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, giai đoạn bão táp đầu thế kỷ 20, đồng chí Phan Đăng Lưu là một trí thức tiêu biểu xuất sắc, nhà lãnh đạo kiên trung, xả thân vì nghĩa lớn. Ông còn là một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng ta. Trí tuệ, bản lĩnh, tài năng, đạo đức, nhân cách của ông đã góp phần tạo nên những tiền đề quan trọng tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, ở một giai đoạn khó khăn của đất nước, người Cộng sản đấu tranh bằng nhiều cách, trong đó Phan Đăng Lưu hiện lên như một tấm gương ngời sáng, chọn báo chí, văn hóa văn nghệ làm vũ khí đấu tranh, không từ nguy nan, thực hiện mọi nhiệm vụ của cách mạng, trăn trở vì trong lĩnh vực nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm về nhà tiền bối cách mạng xuất sắc Phan Đăng Lưu. Năm 2016, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã cùng Cộng sự thực hiện vở Cải lương Hừng Đông. Tác phẩm không đơn thuần là một vở diễn sân khấu, mà là nét tâm hương tri ân sâu sắc gửi tới thế hệ đi trước, những người đã giữ vững khí tiết và ngọn lửa Cộng sản trong giai đoạn thử thách nghiệt ngã nhất của lịch sử.
1: Vở diễn được dàn dựng với 8 cảnh chính. Cảnh mở đầu được bắt đầu với sự xuất hiện của một ban nhạc trẻ 9X trong thời hiện đại. Họ là những người trẻ dẫn dắt cho tuyến câu chuyện quá khứ được bắt đầu. Tiếp sau đó, câu chuyện về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu được bắt đầu khi ông tận mắt chứng kiến sự bóc lột tàn bạo, dã man của chế độ thực dân với người dân An Nam. Căm giận trước tội ác thực dân, Phan Đăng Lưu đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng, đứng lên đấu tranh và tham gia Hội Phục Việt, sau này đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng. Quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu với người cha và thầy giáo Trần Văn Tăng tại quê nhà Yên Thành để hiểu hơn về tấm lòng đau đáu vì dân, vì nước của một con người trí tuệ, giàu nghĩa khí trong trích đoạn vở Cải lương Hừng Đông của đạo diễn Triệu Trung Kiên.
3: Lần này về có chuyện gì không vui hả?
4: Dạ thưa cha, thời gian này con có nhiều băn khoăn suy nghĩ lắm cha.
3: Có chuyện gì? Nói cha nghe được không?
4: Dạ thưa cha, từ khi con tốt nghiệp trường Quốc Tử Giám Huế, rồi thi vào trường Canh Nông thực hành, con đã cố gắng học tập miệt mài chăm chỉ, vì nghĩ mai sau sẽ bằng tài.

0: nên con đã xin chuyển về quê là cũng để tĩnh tâm và nhìn nhận lại chính bản thân mình cha.
1: Con làm như vậy là đúng, là đúng lắm.
2: Cụ Dư có nhà không đây?
1: Có, tôi đây.
2: Chào cụ.
1: Chào thầy giáo Tăng.
2: Dạ. Anh kỹ sư canh nông mới về có phải không?
0: Chào thầy Tăng.
1: Dạ.
0: Mời thầy Tăng ngồi.
1: Em mới về. Thầy Tăng này.
2: Dạ.
1: Nghe nói ở trường tiểu học Việt Pháp ở Yên Thành có chuyện gì đó lộn xộn lắm phải không thầy?
2: Dạ vâng thưa cụ. Gần đây ở trường cháu có một bộ phận giáo viên bị kỷ luật vì trái quy định với chính quyền bảo hộ, nên biết tin anh Lưu về cháu phải sang tham vấn ngay ạ.
1: Thế à?
0: Mời thầy Tăng uống nước.
2: Vâng. Anh Lưu này, tôi có điều này bấy lâu cứ trăn trở, phải chờ anh về để hỏi. Anh có thể giải thích cho tôi được không?
0: Thầy cứ hỏi.
2: Cụ Dư ơi, hả? Cụ ra cảnh giới cho con một chút nhé.
1: Được rồi, hai anh em cứ hàn huyên tâm sự để tôi ra canh chừng cho.
2: Dạ vâng. Anh Lưu này, anh có thể giải thích cho tôi về cái ý nghĩa sâu xa của cách mạng Pháp được không?
0: Cách mạng Pháp?
2: Vâng.
0: Nước Pháp vào giữa thế kỷ 18 có vị thế hàng đầu châu Âu và thế giới. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp bùng nổ đã làm rúng động cả châu Âu, biến những người dân từ thần dân thành công dân. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp đã trở thành khuôn mẫu cho các phong trào khác sau này hướng theo.
2: Vậy theo anh, ở xứ ta có thể làm theo cách mạng Pháp được không?
0: Tôi nghĩ là ta có thể làm được.
2: Làm được.

0: một chủ thuyết hùng hồn đúng đắn và rành mạch. Thì dù có kiên cường anh dùng như các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Xuân Ôn.
1: Phải đấy, hay như cụ Phó Bảng, Lê Doãn Nhã, cụ Chu Trạc quê mình, hay cụ Lãnh Ngợi. Cuối cùng rồi cũng sẽ đàn áp đấm máu, cuối cùng rồi cũng thất bại mà thôi.
2: Ngay cả ông ngoại con Trần Danh Tiêu

0: xong đấy, ông ngoại con tuy không phải là người trực tiếp tham gia nghĩa quân, nhưng ông đã hô hào vận động mọi người đóng góp lương thảo, vũ khí và cả tráng niên cho phong trào lúc bấy giờ đấy con ạ.
1: Cụ Dư,
0: dạ,
1: cháu còn nhớ bài thơ Vua Con của cụ Cử nhà ta.
0: Cái bài thơ ấy là bài thơ hay nhất của cụ nhà tôi đấy thầy ạ.
1: Dạ vâng ạ. Đâu đâu ai cũng bảo vua con, có biết cho chăng hỡi nước non, lều cỏ trong ngoài để mái tốt, miếng rau khuya sớm một màu ngon, sách xem chẳng nhớ văn nào giỏi, rượu uống chưa say tớ hãy còn, mặc kẻ cậy thần người cậy thế, cố chung một tấm giữ vuông tròn. Nhưng cháu xin lỗi cụ, đó chỉ là lòng chung lạc lối, không thể giúp dân ta thoát khỏi cảnh lầm than được ạ.
0: Thầy giáo nói như vậy cũng phải ạ.
2: Ông ngoại con và các bậc sĩ phu, lòng yêu nước có thừa, chí quật cường chẳng thiếu. Cái thiếu duy nhất là chưa tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy đề tài lịch sử cách mạng luôn là một ngọn núi cao đối với các nhà giàn dựng. Làm sao để một tác phẩm tái hiện quá khứ không rơi vào lối mòn minh họa khô khan? Làm sao để khí tiết của những người chiến sĩ năm xưa không chỉ nằm trong sách vở mà thực sự chạm vào nhịp đập trái tim của khán giả hôm nay? Để giải bài toán ấy, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cùng ekip sáng tạo đã chọn cho Hừng Đông một lối đi đầy táo bạo, mở rộng biên độ của cải lương bằng hơi thở của nghệ thuật đương đại.
4: Vâng, và ngay trên sân khấu Hừng Đông, khán giả bất ngờ gặp lại sự hiện diện của những gương mặt trẻ, nhóm nhạc đường phố HUB thuộc thế hệ 9X. Họ xuất hiện không phải như những diễn viên phụ, mà như những người quan sát của thế hệ hôm nay. Họ đứng đó chứng kiến câu chuyện lịch sử, và khi cảm xúc dâng trào, họ cất lên tiếng hát của star, của rock, của âm nhạc đường phố, bởi cải lương vốn mang trong mình một đặc tính tuyệt vời, sự hấp thu và tiếp nhận vô biên. Thế nên, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại không hề tạo ra sự đối lập, mà ngược lại, nhịp điệu của tuổi trẻ đã hòa quyện, tôn lên độ sâu đầm của từng bài ca cải lương.
3: Nhưng có lẽ, điều đọng lại sâu xa nhất trong lòng người xem lại chính là sự chân thực và mộc mạc. Đạo diễn Triệu Trung Kiên đã tiết chế tối đa việc hóa trang hay trang phục cầu kỳ. Từ cách ca, cách thoại của nghệ sĩ đều được trả về với vẻ tự nhiên, dung dị nhất. Và đặc biệt hơn cả, hình tượng nhà trí thức cách mạng Phan Đăng Lưu do nghệ sĩ ưu tú Quang Khải thể hiện đã cất lên bằng chính âm ngữ xứ nghệ hồn hậu, đậm đà tình quê. Tiếng nói ấy, nét thoại mộc mạc ấy không chỉ trả nhân vật về đúng với gốc rễ quê hương xứ nghệ mà còn kéo gần khoảng cách giữa một vị lãnh đạo tiền bối với lớp lớp khán giả đang ngồi dưới khán phòng. Và quý vị cùng đến với một cuộc bàn luận giữa những nhà chiến sĩ cách mạng về con đường cứu nước cứu dân, một con đường mới của cách mạng Việt Nam đang dần hình thành từ những con người trí tuệ và đầy tâm huyết đó.
5: Thưa anh Lưu và thưa các anh em, gần đây ở Pháp xuất hiện một nhân vật có rất nhiều hoạt động cách mạng nổi bật. Đó chính là ông Nguyễn Ái Quốc, một trong những sáng lập viên ra Đảng Cộng sản Pháp. Vài năm trước, ông Nguyễn cùng với một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc, rồi đến Liên Xô tham gia Đại hội 4, Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản, lập ra báo Le Paria, Người cùng khổ. Tại mảng thư khoa, ông Nguyễn đã viết và nộp cho Tổ chức Đệ tam Quốc tế một bản báo cáo về sự thống khổ của người dân An Nam trước sự bóc lột của thực dân. Ông Nguyễn Ái Quốc chính là người đã thành lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Tôi thấy con đường của ông Nguyễn là con đường sáng. Anh em chúng ta nên hết lòng hưởng ứng.
1: Phải đấy.
6: Phải đấy.
5: Và thưa anh em,

0: Thưa các anh, vậy là việc tôi rời về Vinh là hoàn toàn đúng đắn. Gặp được những em cùng chí hướng, tôi tin rằng việc phục hưng nước Việt ắt sẽ thành công.
1: Có bóng người khả nghi đang tới. Ba anh, ba hén tạm đánh vào trong. Còn anh Lưu và em Vịnh còn mật thám chưa để ý. Hai người giả vờ họ hẹn để tránh chúng nghi ngờ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một kịch bản sâu sắc, một bàn tay đạo diễn tài hoa sẽ chỉ thực sự thăng hoa khi tìm được người nghệ sĩ biết rút ruột nhà tơ trên ánh đèn sân khấu. Và với Hừng Đông, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải chính là mảnh ghép linh hồn ấy. Có một sự trùng hợp đầy nhân duyên, Quang Khải cũng là một người con được sinh ra và nuôi dưỡng từ giải đất xứ Nghệ Nắng Gió, quê hương của đồng chí Phan Đăng Lưu. Hơn 20 năm rút ruột cho niềm đam mê sân khấu, người nghệ sĩ ấy từng kinh qua những vai diễn lịch sử nặng ký như Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong Vua Phật, Mai Hắc Đế, Thầy Ba Đợi. Thế nhưng khi bước vào Hừng Đông, anh chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
3: Để khắc họa trọn vẹn chân dung một nhà lý luận, nhà báo, một nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải đã dành hàng tháng trời lật mở từng trang tài liệu lịch sử, trăn trở qua từng lời thoại, nốt ca, để rồi qua chiếc giọng xứ Nghệ mộc mạc, hình ảnh Phan Đăng Lưu hiện lên không chỉ uy nghiêm trí tuệ mà còn vô cùng nhân văn, gần gũi.
2: Đó là chân dung của một nhà trí thức từng xuất thân từ trường Pháp, nhưng đã gạt bỏ tất cả vinh hoa cá nhân để lựa chọn con đường dấn thân nhằm giúp nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than. Tầm vóc của người chiến sĩ ấy rạng rỡ nhất chính là ở sự xả thân vì nghĩa lớn. Tại hội nghị Trung ương 7, khi được đề cử vào vị trí Tổng Bí thư của Đảng, ông đã chủ động từ chối trọng trách cao nhất ấy để được vào sát cánh cùng nhân dân miền Nam, nơi phong trào cách mạng đang gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Và rồi khi đến Sài Gòn, ông đã sa vào tay giặc, bị khép án tử hình. Cuộc đời thanh xuân đó đã ghi vào trang sử vàng của dân tộc một biểu tượng bất tử của lòng dũng cảm, trung nghĩa, sát son với lý tưởng, với tổ quốc, nhân dân.
3: Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời cách mạng, đòn roi tra tấn và ngục tối thực dân Pháp đã không thể đè bẹp được ý chí của Phan Đăng Lưu. Ngược lại, nơi nhà tù lạnh lẽo, người cộng sản ấy lại biến phỏng giam thành trường học, biến không cùng thành lời ca, truyền ngọn lửa lý tưởng và niềm tin tất thắng vào bình minh cách mạng cho những người đồng chí cùng cảnh ngục tù. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe đoạn trích trong vở cải lương Hừng Đông, bối cảnh trong phòng giam thực dân, tỏa sáng bản lĩnh và ý chí bất khuất của người cộng sản kiên trung.
4: Anh Lưu, xã hội tương lai mà chúng ta hướng tới đẹp lắm phải không anh?
5: Phải, đẹp, đẹp lắm em à.
4: Anh Lưu, kể về nó đi.
6: Kể đến
4: phải đi. Rồi, anh Lưu kể về nó đi anh Lưu.
5: Các em cứ mường tượng thế này nhá. Đó là một xã hội không còn kẻ xấu, một xã hội không còn người bóc lột người, một xã hội không còn giai cấp, một xã hội không có kẻ giàu người nghèo,

0: Ngày đó sẽ đến phải không các anh?
1: Sẽ đến phải. Thì rút tới.
2: Sẽ
1: ngày
2: đến
1: đó
2: em
1: sẽ
2: bà.
1: Đến. Thôi, đêm cũng đã khuya. Anh em chợp mắt cho lại sức. Để anh em ngủ ngon. Tôi xin tặng một bài thơ. Bạn ơi, xin hãy nhớ hôm nay. Nhớ cảnh đề lao những tháng ngày. Cơm nắm, nước bầu, cơn hoạn nạn. Chân bùn, tay lấm, nỗi chua cay.
3: Kìa khi đàm luận, câu thơ phú. Nhớ lúc nhị bàn, chuyện giờ hay. Tu tâm, dưỡng trí, thêm bền vững. Thế nghe đảng gọi, cất cánh bay.
0: Bài thơ hay lắm. Anh Hải, có anh đây. Anh hát bài. Mèo dạt mây trôi cho em nghe.
1: Sao em biết bài đó?
0: Cha em là người Kinh Bắc. Từ khi chào đời, em chưa biết mặt cha. Mẹ em kể, cha em theo nghĩa quân chống Pháp, rồi mãi mãi không về.
1: Bị rút.
0: Bèo giạt mây trôi.

trôi chim xa tan tính tình ca lội ngậm một tiếng trống.

0: Jesús. Jesús.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ hành trình của Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Văn Thọ từng nhận định rằng tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã không chỉ tạo ra một dị bản chân xác của lịch sử, mà còn khéo léo cấu dựng nên một kịch bản giàu tính văn học, đậm chất sân khấu và chạm đúng mạch đập của đời sống đương đại. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang lấn át sân khấu truyền thông, Hừng Đông là một điểm sáng chứng minh rằng những thông điệp lịch sử, chính luận nghiêm cẩn hoàn toàn không giáo điều, khô cứng, nếu được đặt vào tay một người viết am hiểu sâu sắc về nghề. Ngòi bút Nguyễn Thế Kỷ đã gợi mở được điều không nhìn thấy,

0: đằng sau những sự kiện lịch sử. Đó là bản anh hùng ca về sự hy sinh cao cả của các cán bộ đảng tiền bối, xuất thân từ đội ngũ trí thức. Chân dung Phan Đăng Lưu không đứng cô độc, mà gắn liền với bầu khí quyển, trí thức yêu nước của thời đại. Nơi ấy, những tư tưởng lớn đã tìm thấy nhau, những trái tim nồng nàn, tình yêu quê hương đã cùng chung nhịp đập.
1: Một trong những cảnh diễn đẹp nhất, lắng đọng nhất của Hừng Đông chính là cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử giữa ba thế hệ, ba người con ưu tú của đất Việt. Cụ Phan Bội Châu, vị thủ lĩnh của phong trào Duy Tân, nhà văn hóa Đào Duy Anh và người chiến sĩ trẻ Phan Đăng Lưu. Đó không chỉ là sự tiếp nối của những tâm hồn tri thức, mà còn là lời trao truyền thiêng liêng ngọn lửa yêu nước. Từ thế hệ sĩ phu bế tắc tìm đường sang thế hệ cộng sản tiên phong làm nên bình minh cách mạng.
2: Dạ, chúng cháu chào cụ ạ. Chào anh Đào Duy Anh. Dạ, còn đây là...
3: Dạ, thưa cụ. Đây là anh Phan Đăng Lưu ạ. Dạ, thưa cụ. Anh Phan Đăng Lưu mới từ Vinh vào, muốn tới thăm cụ ạ. Dạ, thưa cụ.
2: Chào.
3: Anh Phan Đăng Lưu mới được tổ chức bổ sung vào ban biên tập Quan Hải Tùng Thư và được tổ chức bổ sung vào ban thường vụ Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng ạ.
2: Chào anh Lưu. Nhìn vào cặp mắt anh tôi biết là một thanh niên muốn khuấy trời đạp nước. Nếu đi đúng đường, ắt có lợi cho nước, cho dân.
4: Dạ, con xin cảm ơn lời cổ vũ của cụ. Dạ thưa cụ, từ trước tới nay, chúng con một lòng ngưỡng mộ cụ ạ.
2: Dạ, ngưỡng mộ gì nơi tôi? Đời hoạt động ái quốc của Phan Bội Châu này là một thất bại lớn. Bởi tuy tôi có lòng, nhưng thật sự bất tài.
3: Dạ,
2: giờ đây thì chỉ ngồi câu cá như lá vọng thuở xưa thôi.
3: Dạ, dạ thưa cụ, đại sự bại thành không chỉ ở chữ tài làm nên vận mệnh, mà còn bởi chữ thời. Dạ thưa cụ.
2: Lá vọng thuở xưa, dẫu bát thập, nhưng vẫn cùng với nhà Chu lập nên nghiệp lớn. Còn tôi nay thì chỉ ngồi buông câu, chờ đến ngày tận thế để về với ông bà tiên tổ. Ngẫm lại, tôi thấy mình mắc sai lầm khi Đại Nhật Bản chiến thắng nước Nga.

một đất nước ngăn chặn dị chủng không nước nào bằng nước Nhật. Nêu cao quốc thể cũng không có nơi nào sánh được với nơi đây. Nước Nhật đi đầu trong việc bảo vệ dân quyền. Tôi muốn cùng người luận bàn.

0: khi những người phong trào cách mạng Việt Nam sang đến nước Nhật thì nước Nhật quay lưng ngoảnh mặt cái phong trào cách mạng của Việt Nam.
1: Chính phủ Nhật Bản chính thức giải tán phong trào Đông Du năm 1908, nó trở thành cú sốc lớn với toàn thể du học sinh, gây chấn động nặng nề với phong trào.

0: ân tình nước ngọn cao sâu chưa gặp phải vận thời.
1: Hành trình đông du chỉ 7 năm ngắn ngủi, nhưng đã ghi dấu ân khó phai mờ trong lịch sử nước Nam. Kết nối lòng người gắn bó bên

0: Dạ thưa cụ, hôm nay chúng cháu đến đây muốn hỏi cụ một việc.
1: Có việc gì?
0: Dạ, chúng cháu muốn hỏi về ông Nguyễn Ái Quốc ạ.
2: Dạ đúng ạ.
1: Ông Nguyễn Ái Quốc
2: ạ? Dạ vâng.
1: Ông ấy lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Ông ấy có thể làm được cái việc mà chúng tôi làm chưa xong. Ông ấy trẻ tuổi, lại có tài, có rất nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Anh Lưu, chắc hẳn anh Lưu còn nhớ câu sấm truyền được cho là của cụ Trạng Trình quê ta mấy trăm năm về trước chứ.
0: Đồn sơn phân dài, bò đái thất thanh, thủy đáo lam thành, nam đàn sinh thánh.
2: Dạ thưa cụ, thanh đó chắc có phải là chí sĩ Phan Bội Châu phải không hả thưa cụ?
1: Nếu như nam đàn quê tôi có thánh thật thì người ấy phải là Nguyễn Ái Quốc chứ không phải là ai khác. Tôi còn nhớ tại hội nghị quốc tế nông dân được tổ chức tại Paris năm 23, ông Nguyễn Ái Quốc có tới dự, nhưng ông ấy ăn bận thì rất là giản dị.
2: Dạ.

0: Đáng trang nghiêm nhưng rất đối hào hùng, khiến cho người nghe một niềm tin chân lý. Tôi đã gặp
1: ông Nguyễn ở Quảng Châu.
0: Thì ra đó là con trai của cụ Phó Bảng. Tên anh ấy là Nguyễn Tất Thành. Quả con hơn cha là nhà có phố

0: thế nào rồi chúng cháu cũng tìm gặp anh.
1: Dạ vâng.
0: Để tạo nên sự liên kết chung lòng và mong được học thêm nhiều ở nơi anh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng 30 phút của chương trình Dân ca ba miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tiếp công dân định kỳ tháng 8.
1: Nhiều doanh nghiệp chế biến ở Nghệ An đối mặt với áp lực lớn khi nguồn cung sụt giảm, giá thu mua liên tục tăng.
0: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thao tác trên môi trường số nhằm tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch và chờ đợi của người dân ở cấp cơ sở.
1: Người dân Nghệ An thể hiện lòng yêu kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua việc phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi trên núi Nhón, xã Lam Thành.
0: Ukraine triển khai hàng trăm máy bay không người lái UAV tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Hai ngày 17 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8. Trước phiên tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với lãnh đạo xã Đại Đồng và xã Quỳnh Anh về hai vụ việc được chỉ đạo giải quyết tại các phiên tiếp công dân trước nhưng đến hạn vẫn chưa hoàn thành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xã Đại Đồng tập trung xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 8, đồng thời giao thanh tra tỉnh thành lập đoàn liên ngành rà soát toàn diện vụ việc tại xã Quỳnh Anh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý. Tại phiên tiếp công dân tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã nghe cho ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc liên quan đến 6 lượt công dân. Ông Nguyễn Xuân Huệ, trú tại xóm Hải Lý, xã Diễn Châu, kiến nghị được bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Qua xác minh, khu đất do nhà nước quản lý, ông Huệ không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nên nội dung đề nghị bồi thường chưa có cơ sở giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu thành lập đoàn rà soát,

0: ngày 15 tháng 9. Đối với kiến nghị của bà Cao Thị Thuận, trú tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, liên quan tranh chấp đất đai và phân chia tiền bồi thường đối với diện tích 874m2 đất nông nghiệp đã thu hồi để thực hiện dự án nhà máy gạch Không Nung Thuận Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh giao xã Hưng Nguyên rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình giải quyết vụ việc, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15 tháng 9. Bà Trần Thị Lựu trú tại khối Tân Phúc, phường Trường Vinh kiến nghị được xem xét miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Trường Vinh rà soát hồ sơ thủ tục liên quan, các sở ngành hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi cho bà Lựu và những trường hợp tương tự. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 9. Đối với kiến nghị của ông Trần Quốc Phú về tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 309, tờ bản đồ số 07 tại phường Vinh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vụ việc đã được chính quyền địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Nếu không đồng tình, công dân được củng cố hồ sơ, chứng cứ để thực hiện quyền khởi kiện kháng cáo tại tòa án theo quy định pháp luật. Ông Lê Hải Toàn và bà Nguyễn Thị Nga phản ánh việc chậm giao đất tái định cư sau khi thực hiện dự án đường ven biển Nghi Sơn Cửa Lò. Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Cửa Lò rà soát các đối tượng liên quan, kiểm tra việc tách hộ có đúng quy định, khẩn trương xây dựng phương án giải quyết giao đất tái định cư cho hai hộ. Trước ngày 15 tháng 9 phải báo cáo UBND tỉnh và thông tin rõ cho công dân. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng với Ban tiếp công dân cũng đã tiếp 3 trường hợp công dân phát sinh.
1: Để phục vụ công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tờ trình của Chính phủ đối với 17 dự án luật, nghị quyết theo đúng chương trình công tác của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, Bộ Tài chính được giao chuẩn bị 6 dự án luật, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất vì nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật trưng mua trưng dụng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tài nguyên và luật đầu tư và các luật có liên quan. Theo yêu cầu, các hồ sơ phải đảm bảo chất lượng hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2026 để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là cơ sở để các dự án luật nghị quyết được xem xét, thảo luận tại phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, phiên thứ nhất, dự kiến diễn ra ngày 18 tháng 8 này.
0: Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% tuyến cao tốc đang khai thác được kết nối dữ liệu với nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ. Nền tảng này sẽ tích hợp dữ liệu thời gian thực từ các trung tâm điều hành cao tốc, ứng dụng AI và Big Data để tự động phát hiện sự cố, dự báo ùn tắc, hỗ trợ phân luồng và điều hành giao thông. Hệ thống cũng kết nối với Trung tâm Chỉ huy Giao thông của Bộ Công an, VNEID và các trung tâm điều hành giao thông đô thị. Theo lộ trình, ITS Code được xây dựng từ năm 2026, thử nghiệm trên một số tuyến cao tốc trọng điểm từ năm 2028, vận hành chính thức năm 2029 và hoàn thành kết nối 100% cao tốc vào năm 2030.
1: Ngành ngân hàng cũng đang bước từ số hóa dịch vụ sang phát triển ngân hàng thông minh dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ngày 18-19 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức chuỗi sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Điểm mới năm nay là mở rộng không gian trải nghiệm tới người dân và doanh nghiệp. Khách tham quan có thể trải nghiệm mở tài khoản bằng EKIC, thanh toán QR, Tap to Pay và giao dịch bằng sinh trắc học, trợ lý tài chính AI. Với hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các giải pháp tập trung vào quản lý dòng tiền hóa đơn điện tử, kê khai thuế và viện QR Global.
0: Theo dữ liệu từ hệ thống giao thông số VETC, tỷ trọng xe năng lượng mới trong tổng số phương tiện đăng ký tài khoản giao thông tăng từ 0,2% năm 2022 lên 28,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Riêng ô tô du lịch, tỷ lệ này đạt 57,56%. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vận hành trạm sạc hiện sử dụng ứng dụng và phương thức thanh toán riêng, gây bất tiện cho người dùng và hạn chế hiệu quả khai thác hạ tầng. Một giải pháp được đưa ra là e-roaming, mô hình kết nối mở cho phép người dùng sử dụng một tài khoản để tìm trạm, kích hoạt sạc và thanh toán tại các trạm thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Việc tăng khả năng liên thông thay chỉ vì mở rộng số lượng trạm được kỳ vọng giúp tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, nâng trải nghiệm người dùng và tạo thêm hạ tầng hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh hướng tới thực hiện các cam kết Net Zero.

0: Nguồn cung sụt giảm, giá thu mua liên tục tăng đang khiến nhiều doanh nghiệp chế biến ở Nghệ An phải đối mặt với áp lực lớn. Không chỉ chi phí sản xuất tăng cao, việc thiếu đầu vào còn khiến nhiều nhà máy khó duy trì công suất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1: Công ty cổ phần năng lượng xanh Cagrimax chính thức vận hành dây chuyền sản xuất viên nén từ đầu năm 2026 với công suất thiết kế 1.000 tấn mỗi ngày. Thế nhưng ngay sau khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã gặp khó khi nguồn nguyên liệu thu mua chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu sản xuất. Trong khi đó, ông Trần Đức Trung, phó giám đốc công ty cho biết giá nguyên liệu tăng từ 20 đến 30%, khiến dây chuyền nhiều thời điểm không thể vận hành hết công suất, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và các đơn hàng đã ký kết.
2: Năm 2025 thì có hai cơn bão rất lớn mạnh đi vào vùng Nghệ An mình thì là làm gãy đổ rất nhiều diện tích rừng của dân. Do đó là hiện tại diện tích rừng bị người ta phải trồng mới nên hiện tại là diện tích rừng bị giảm sản lượng rất là đáng kể. Vì nguyên nhân giảm sản lượng rất đáng kể nên hiện tại bây giờ là cạnh tranh gay gắt trong vấn đề thu mua nguyên liệu. Đội thu mua sẽ đi vào những cánh rừng có đạt cái nắm sản xuất đã đủ chỉ tiêu để khai thác thì công ty sẽ trực tiếp đàm phán với người chủ rừng, người trực tiếp trồng rừng đó để đàm phán giá và cụ thể sau khi đã thỏa thuận xong để thành lập đội khai thác đưa hàng về cho công ty.
1: Tình trạng thiếu nguyên liệu cũng diễn ra tại công ty cổ phần năng lượng sinh khối Hoàng Gia. Ông Hoàng Quang Vinh, phó giám đốc công ty nêu thực tế, từ giữa năm 2026 đến nay mưa lũ ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu làm giảm sản lượng, trong khi việc thu hoạch vận chuyển gặp nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu hiện chỉ đáp ứng khoảng 50% công suất, trong khi giá thu mua tăng cao đẩy chi phí sản xuất lên đáng kể. Nguồn hàng về không ổn định, có thời điểm dây chuyền phải tạm dừng sản xuất.
3: Giá nó cao rồi, giá nguyên liệu nó cao, duy trì hoạt động nhà máy, hoạt động theo cái tiến độ thôi. Còn lại thì về cái nguyên liệu thì nó khó khăn, duy trì sản xuất như thế thôi. Thế còn mà để hiệu quả cao như cái năm trước thì không đạt. Nhà máy đã mở rộng các thị trường để mua. Thứ hai nữa là về cái phát triển cái điều chỉnh của các cái công nghệ.
1: Không chỉ ngành viên nén gỗ, các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn cũng đang chịu sức ép từ nguồn cung. Vùng nguyên liệu của công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn rộng hơn 3.300 hectare nhưng phải chia sẻ cho 5 nhà máy trên địa bàn. Diện tích trồng sắn ngày càng thu hẹp do thiếu lao động khiến nguồn nguyên liệu chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất. Doanh nghiệp buộc phải mở rộng thu mua, tìm nguồn ngoài tỉnh, kéo theo chi phí vận chuyển tăng. Ông Giản Việt Hùng, phòng phát triển nguyên liệu cho hay.
4: Ngoài việc diện tích giảm đấy chứ, là chủ trương nhà nước là có thể sản xuất cồn ethanol để làm sẵn nhiên liệu sinh học. Thì đó cũng là cái thị phần của sản đối với ngành sản xuất sản cũng là bị chia thị phần về nguyên liệu. Thì công ty là sẽ tiếp tục mở rộng cái vùng nguyên liệu của mình và đặc biệt là mở vùng nguyên liệu có chiều sâu. Tìm khách hàng nó có nhu cầu về cái sản phẩm của nick bởi vì cái hiệu quả là cao hơn thì công ty sẽ tiếp tục là sản xuất đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu sản hữu cơ organic tại vùng Tương Dương.
1: Nghệ An có lợi thế về rừng trồng và vùng nguyên liệu nông sản nhưng nguồn cung cho các nhà máy vẫn thiếu và thiếu ổn định. Một trong những nguyên nhân là vùng nguyên liệu còn phân tán, liên kết giữa các doanh nghiệp và người sản xuất chưa bền chặt dẫn đến cạnh tranh thu mua. Trong khi đó, người dân cũng có xu hướng chuyển đổi cây trồng theo hiệu quả kinh tế từng thời điểm. Ông Trần Đức Trung, phó giám đốc công ty cổ phần năng lượng xanh Cagrimax kiến nghị.
2: Thì là để thành lập cái chính sách thu mua hợp lý nhất, nhanh nhảy, linh hoạt trong vấn đề giá cả. Và thứ hai là tập trung mua rừng của người dân là chủ yếu, phối hợp với các chính quyền địa phương trong vấn đề tuyên truyền bà con, nông dân hiểu vấn đề trồng rừng. Làm sao mà đạt năng suất cao nhất, đạt đủ tuổi đủ năm để năng suất cao nhất để đảm bảo cái sản lượng cao nhất.
1: Khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao về chất lượng và khả năng cung ứng, chủ động nguồn đầu vào đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường liên kết với người sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị bền vững sẽ là hướng đi quan trọng để ngành chế biến Nghệ An ổn định sản xuất, giảm chi phí và thích ứng tốt hơn với biến động thị trường.
5: Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục hành chính trên môi trường số mà quan trọng hơn là phải để người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện và không phải cung cấp lại những thông tin nhà nước đã có. Cấp xã là nơi gần dân, sát dân nhất và trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy,

0: gỡ điểm nghẽn từ cơ sở chính là một trong những khâu quan trọng để chuyển đổi số ngày càng hiệu quả.
1: Lo lắng là tâm lý của bà Phạm Thị Hiền khi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quỳnh Thắng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đến đây, bà đã được cán bộ hướng dẫn kê khai nộp hồ sơ trên môi trường số.
2: Trước khi lên thì tôi cũng rất là lúng túng, nhưng mà sau khi lên đấy rồi thì thực ra là cũng được anh em cán bộ, các chuyên viên của hành chính công của xã nó hướng dẫn cho tôi rất là tận tình. Thì tôi đã được hướng dẫn như thế này thì sau này chắc là các cái thủ tục hành chính khác, ngồi ở nhà là đăng ký kê khai làm ở trên hành chính công, dịch vụ công cũng có thể là cũng làm được.
1: Theo ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng, chỉ hướng dẫn người dân thao tác thôi chưa đủ, bởi phía sau một thủ tục trực tuyến vẫn còn nhiều bước và nhiều loại giấy tờ. Vì vậy, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương phải tái thiết quy trình, lựa chọn những thủ tục có tần suất cao để đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số và không yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu cơ quan nhà nước đã có. Tại cấp xã, những yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm cụ thể.
3: Tất cả các thủ tục hành chính chúng tôi đã cho in thành các cái mã QR để đưa về tận các thôn, các xóm để niêm yết ở đó, để bà con nhân dân bất kỳ ở đâu cũng có thể là quét mã QR là đọc được các quy định về các cái thủ tục hành chính. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thành lập các cái tổ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã đi đến từng thôn một để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Và với cùng với cái tinh thần chủ trương là làm sao để mà rút bớt giấy tờ thủ tục, và những cái gì mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu thì không bắt người dân phải cung cấp bản giấy nữa.
1: Tại xã Nghĩa Mai, cùng với nâng cao năng lực cán bộ, xã đang tập trung cải tiến quy trình, giảm thời gian chờ đợi của người dân. Hiện trên 98% thủ tục hành chính tại xã được trả đúng hẹn và trước hẹn. Tuy nhiên, là địa bàn rộng với diện tích đất vừa thuộc xã quản lý, vừa thuộc nông trường và lâm trường quản lý, nên xã chỉ đạo quyết liệt đội ngũ công chức địa chính, hành chính công, minh bạch hóa thông tin thửa đất và tháo gỡ khó khăn cho các thủ tục hành chính này. Những người dân ở đây như ông Nguyễn Văn Chí được hướng dẫn chi tiết để hoàn thành thủ tục theo quy định.
4: Tôi cũng có là lên đây làm cái bì đất. Trong quá trình được cán bộ xã đi, các nhân viên hướng dẫn cho một thời gian, trong quá trình làm đến thời điểm này thì tôi cũng đã làm tương đối xong. Mình nộp thuế là để nhận bia.
1: Ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Mai cho biết, về phía xã cũng đã có các giải pháp nhằm nâng cao năng lực công nghệ cho cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
5: Trên địa bàn của Nghĩa Mai thì có 3 cái nội dung để quản lý. Một là cái diện tích đất của xã quản lý, hai là diện tích đất của nông trường quản lý và 3 là diện tích đất của lâm trường quản lý. Thì mỗi cái là có một cái quản lý nó khác nhau. Nào là chỉ đạo rất quyết liệt để anh em thực hiện cái nội dung này, để đảm bảo được minh bạch được về các thửa đất, cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm cho anh em. Ngày không cắt được thì trước mắt là cố gắng là giảm giờ.
1: Cấp xã là nơi gần dân nhất, vì vậy sẽ thuận tiện trong nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn, giảm bớt các loại giấy tờ, thao tác, rút ngắn thời gian xử lý và không yêu cầu người dân cung cấp lại dữ liệu nhà nước đã có. Đó cũng chính là mục tiêu của chuyển đổi số, nhằm tạo ra một nền hành chính đơn giản hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Theo đó, các trường phải công khai hàng ngày thực đơn nguồn thực phẩm và hình ảnh khay ăn thực tế để phụ huynh giám sát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm. Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, đề xuất các chế tài để kiểm tra xử lý. Các cơ sở vi phạm phải bị đình chỉ hoạt động. Bộ Công an tập trung điều tra hành vi cung cấp thực phẩm không an toàn, cắt xén khẩu phần ăn của học sinh, xử lý một số vụ việc có tính chất cảnh tỉnh răn đe, xây dựng đường dây nóng và tiếp nhận tố giác qua ứng dụng VNEID. Trong tháng 9, các địa phương phải rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn. Các trường phải công khai hàng ngày nguồn nguyên liệu, đơn vị cung cấp, thực đơn và hình ảnh suất ăn để phụ huynh giám sát, đồng thời kiểm tra định kỳ hàng tháng và đột xuất.
0: Dịp kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Huế miễn vé tham quan di tích cho công dân Việt Nam trong 2 ngày, 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Chính sách nhằm

0: tạo điều kiện để người dân du khách trong nước tham quan trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Việc miễn vé cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
1: Sáng nay tại phường Cửa Lò, Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa cùng với Trung tâm Việt Nam Thư pháp tổ chức hội nghị Ông đồ đất Việt lần thứ tư. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà thư pháp, những người hoạt động trong lĩnh vực thư pháp và văn hóa đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Tại chương trình, các nghệ nhân thư pháp đã biểu diễn viết thư pháp, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thư pháp và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Đây là dịp để các nhà thư pháp, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hoạt động vừa qua, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, cùng nhau vun đắp để nghệ thuật thư pháp Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.
0: Trong tháng 8 này, EVN và các tổng công ty điện lực chính thức đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. EVN triển khai đầu số 1558 nhằm tạo thêm một kênh liên hệ thống nhất cho khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc và không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn. Song song với đầu số mới 1558, khách hàng vẫn có thể liên hệ các tổng công ty điện lực thông qua những số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện đang được sử dụng. EVN và các tổng công ty điện lực cho biết sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự thuận tiện trong quá trình khách hàng liên hệ, sử dụng các dịch vụ điện, hướng tới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng điện.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ban hành bản tin dự báo xu thế thời tiết, khí hậu trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Theo đó, dự báo El Nino có thể đạt cường độ mạnh, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn các năm. Dự báo từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%. Trong thời kỳ từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027, xác suất 93% do tác động của El Nino nên từ tháng 9 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình các năm từ 0,5 đến 2 độ C, có nơi cao hơn. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5 đến 2 độ, có nơi cao hơn. Về bão, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026, có khoảng 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khoảng 1 đến 2 cơn bão đổ bộ vào đất liền Việt Nam, thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim. Tình cảm ấy không chỉ được thể hiện bằng những lời tri ân, mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
2: Những ngày qua, hình ảnh những dòng người nối dài cùng nhau vận chuyển vật liệu lên núi Nhón, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An để phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi đã trở thành một hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn sâu sắc của người dân đối với Bác. Hơn nửa thế kỷ trước, chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi Vĩnh Hằng, hàng trăm đoàn viên thanh niên của 12 xã thuộc huyện Hưng Nguyên cũ đã cùng nhau góp sức tạo nên dòng chữ Bác Hồ sống mãi để bày tỏ lòng tiếc thương và niềm tin son sắt đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Giữa những ngày tháng 8 lịch sử này, thế hệ hôm nay lại tiếp nối hành trình ấy bằng việc tôn tạo, gìn giữ dòng chữ ý nghĩa đó. Không máy móc hiện đại hay phương tiện chuyên dụng, các lực lượng tham gia phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi phải nối thành hàng dài, truyền tay nhau từng tấm bê tông nặng hơn 20kg để vận chuyển lên núi. Địa hình dốc, thời tiết nắng nóng, công việc vất vả, nhưng ở mỗi người dân ở đây đều có chung một mong muốn, góp một phần nhỏ bé để dòng chữ Bác Hồ sống mãi sớm trở lại trên núi Nhón.
3: Các bạn đoàn viên ở đây thì có mặt rất là sớm, từ 5 rưỡi đã tập trung ở dưới chân núi, sẽ làm theo nhiệm vụ phân theo từng hàng, từng nhóm để tiếp xúc cùng với nhân dân cả xã, đưa những tấm bê tông lên để tôn tạo dòng chữ Bác Hồ sống mãi.
4: Khi mà được Ủy ban Nhân dân xã phát động thì bản thân tôi là xóm trưởng, tôi đã kêu gọi lên loa của xóm và bà con rất là đồng tình tham gia công việc đấy, thì chúng tôi thì thấy là rất là phấn khởi và đấy là vui là được chúng ta góp sức về cái công trình này, là đấy là một cái niềm tự hào của người con của Bác và người con của xã Lam Thành.
2: Trung tá Lê Văn Khánh, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Lam Thành cho biết, Chỉ sau gần 20 ngày phát động, đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tự nguyện tham gia đóng góp công sức. Gần 3.000 tấm bê tông cùng vật liệu xây dựng đã được vận chuyển lên núi an toàn cho lực lượng thi công tiến hành ghép chữ.
5: Công trình thực hiện từ ngày 22 tháng 7 cho đến ngày hôm nay là cũng gần 20 ngày. Thì toàn bộ khối lượng công việc gồm 3.000 tấm bê tông đã được vận chuyển lên đến từng dòng chữ một và đạt được đến 90% khối lượng công việc. Và tin tưởng rằng đến ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì dòng chữ sẽ là một biểu tượng cho cái tình cảm tuyệt đối thành kính đối với Bác Hồ kính yêu, và cũng là thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân Lam Thanh.
2: Theo kế hoạch, công trình phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi trên núi Nhón sẽ hoàn thành trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa lịch sử mà còn là biểu tượng của tình cảm và niềm tin thế hệ người dân Lam Thành đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
6: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ tuyên bố sẽ cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Hàn Quốc mang tên Lá chắn tự do Unchi, dự kiến bắt đầu vào hôm nay 17 tháng 8. Đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng khi Mỹ tiếp tục tham gia các đợt diễn tập quân sự chung với quốc gia đồng minh Đông Bắc Á. Ông cho rằng các hoạt động này không chỉ gây tốn kém với phần lớn chi phí do Washington gánh vác, mà còn phát đi một tín hiệu thù địch và hoàn toàn không phù hợp tới Bình Nhưỡng. Phản hồi trước tuyên bố từ Washington, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và lịch trình đã thông báo. Cuộc tập trận quân sự chung mang tên Lá chắn tự do Unchi thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8. Từ lâu, Triều Tiên lên án các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ và thường đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa cùng những hoạt động quân sự khác.
1: Các ứng cử viên Tổng thống Brazil đã khởi động chiến dịch tranh cử, tập hợp đông đảo người dân ủng hộ tại các thành trì chính trị, mở màn cuộc đua dự báo gay cấn trước thềm cuộc bầu cử ngày 4 tháng 10 tới. Phát biểu trước hơn 10.000 người ủng hộ thành phố Sao Paulo, Tổng thống Lula da Silva kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ các chính sách của ông, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người dân, cải thiện chất lượng không khí. Về khai thác khoáng sản, Tổng thống Lula khẳng định chính người dân Brazil là người khai thác các khoáng sản quan trọng của đất nước vì lợi ích của người dân nước này. Trong khi đó, tại bãi biển Copacabana của thành phố Rio de Janeiro, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, và là con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro, phát động một chiến dịch trước khoảng 9.000 người tham dự. Ông cam kết đưa Brazil thoát khỏi tình trạng tham nhũng bạo lực, giá lương thực tăng cao và nợ công leo thang, đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn đối với tội phạm, mối quan tâm hàng đầu của cử tri hiện nay. Theo kết quả cuộc khảo sát vừa công bố mới đây, ông Lula hiện nhận được 43% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ lệ dành cho ông Flavio Bolsonaro là 40%.
0: Ukraine đã triển khai hàng trăm máy bay không người lái tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Đây được xem là một trong những đợt tập kích đường không quy mô lớn nhất của Ukraine vào Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 800 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên không phận các khu vực của Nga, cũng như trên Biển Đen và Biển Azov. Các video được xác định vị trí địa lý cho thấy đám cháy lớn tại kho hàng của Wabri, nhà bán lẻ khổng lồ được ví như Amazon của Nga, ở khu vực Moscow. Trong những tháng gần đây, các kho hàng của Wabri liên tục trở thành mục tiêu tấn công của UAV Ukraine. Thời gian gần đây, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga và các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, với mục tiêu làm suy giảm khả năng của Moscow trong việc tiếp tục tiến hành chiến tranh. Ở chiều ngược lại, Nga đã đẩy mạnh đáp trả bằng những cuộc tập kích tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở quốc phòng chuyên sản xuất UAV dùng trong chiến dịch của Ukraine.
1: Lực lượng cứu hỏa Bỉ đang chạy đua với thời gian để dập tắt đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận trong vòng hơn một thế kỷ qua nước này. hơn 250 lính cứu hỏa và nhân viên khẩn cấp đã được huy động chữa cháy xuyên đêm. Chính quyền địa phương cảnh báo tình hình đám cháy tại công viên Highlands nằm gần biên giới Đức

0: vẫn còn nhiều thách thức. Nhà chức trách cho biết hoạt động chữa cháy gặp nhiều khó khăn do địa hình đặc thù đầm lầy phức tạp, nơi các phương tiện chữa cháy hạng nặng có nguy cơ bị lún, trong khi lính cứu hỏa khó tiếp cận và xử lý đám cháy ở cự ly gần. Trước đó, từ 80 hectare rừng bị thiêu rụi trong ngày 14 tháng 8, chỉ sau một ngày đám cháy đã lan rộng và khiến diện tích bị ảnh hưởng tăng vọt lên 850 hectare. Đến sáng 16 tháng 8, diện tích đám cháy đã lên đến 3.000 hectare. Hiện nguyên nhân bùng phát đám cháy vẫn chưa được xác định. Đây cũng được xem là đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận trong vòng hơn một thế kỷ qua.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp lên lớp truyền đạt chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 lớp thứ nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Tây Ninh gặp vướng mắc ở khâu thủ tục định giá và chuyển đổi công năng trong quá trình sắp xếp trụ sở dôi dư sau sắp nhập. Xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10 từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc. Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Indonesia tăng lên 55 người, trong khi cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực châu Âu, buộc người dân tại một số địa phương ở Đức, Bỉ và Hy Lạp phải sơ tán. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 lớp thứ nhất. Dự và phát biểu chỉ đạo lớp học, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm mà còn nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 17 tháng 8 năm 2026 với sự tham gia của 63 học viên là các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chương trình nhằm cập nhật những nội dung lý luận thực tiễn mới nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Nói phải đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi đồng chí học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Từng ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí học viên cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương, đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh, vấn đề cần quyết định dứt khoát. Theo đó, yêu cầu việc học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân, không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc, đồng thời cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, trao đổi và chia sẻ.
2: Các đồng chí cần thẳng thắn, nêu chính kiến, chia sẻ về việc thành công và chưa thành công, cùng phân tích nguyên nhân, bài học. Mỗi học viên vừa là người học, vừa đóng góp tri thức cho tập thể. Qua trao đổi phải mở rộng tầm nhìn, củng cố đoàn kết, nâng cao phối hợp giữa các cấp, các ngành, tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, tìm giải pháp một cách tốt hơn. Phải chuyển hóa những điều học được thành thay đổi cụ thể trong công việc. Sau khóa học, mỗi đồng chí cần lựa chọn một số vấn đề thiết thực để rà soát cách nghĩ, cách làm, quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện. Đồng thời xây dựng cái nề nếp cập nhật kiến thức, tiếp nhận phản hồi trong cơ quan đơn vị. Hiệu quả thực thi sau đào tạo phải là thước đo cao nhất của chương trình. Sau khóa học phải có chuyển biến cụ thể trong công việc và phải có kết quả cụ thể.
1: Thay mặt Ban chỉ đạo chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, những định hướng chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới toàn diện, từ khâu tổ chức, phương pháp dạy học đến trách nhiệm của người học, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương gắn với phát huy tính tự giác, biến tri thức thành hành động và kết quả thực tiễn.
3: Hiệu quả của chương trình không chỉ đo bằng số lượng chuyên đề hay việc hoàn thành nội dung học tập, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về tầm nhìn, tư duy, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, thể hiện qua chất lượng quyết định và hiệu quả tổ chức thực hiện trên từng cương vị công tác, đáp ứng yêu cầu của cán bộ lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Mỗi chuyên đề được số hóa gắn với định danh học viên cùng với hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo mở, thúc đẩy tự học, tự cập nhật và học tập suốt đời, để việc học trở thành quá trình thường xuyên gắn với nhiệm vụ và sự phát triển của mỗi cán bộ.
1: Đại diện cho toàn thể học viên tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhìn nhận về giá trị của chương trình bồi dưỡng và tin tưởng đây sẽ là một không gian trao đổi và đồng kiến tạo tri thức, đồng thời khẳng định giá trị lớn nhất của lớp học không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức mà là cùng nhau thảo luận, tìm ra giải pháp cho những bài toán lớn của đất nước. Tập thể lớp học cam kết chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của học viện, giữ vững kỷ luật, tác phong và tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, quyết tâm hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất. Ngày sau lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14, lớp thứ nhất, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên, lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 5, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
4: Đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của cơ quan chủ trì soạn thảo trong tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra. Tuy nhiên, một số ý kiến yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ những nội dung, giải trình đầy đủ đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về quy định cho phép áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác mức quy định. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xác định rõ tiêu chí, phạm vi, điều kiện, thời hạn áp dụng và cơ chế giám sát, kiểm soát rủi ro. Về chủ sở hữu hưởng lợi và báo cáo giao dịch đáng ngờ, cần có hướng dẫn cụ thể, định lượng để các đối tượng báo cáo thực hiện thống nhất, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau. Liên quan hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý

0: đề nghị quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ các bên, cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, quan trọng hơn hết là phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro, không biến hoạt động đại lý quản lý của ngân hàng thương mại thành cái giấy chứng nhận an toàn cho cái trái phiếu doanh nghiệp.
1: Còn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cũng cho rằng cần tiếp tục rà soát quy định về xử lý chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước, bảo đảm thống nhất với luật ngân sách nhà nước, đồng thời cần làm rõ cơ sở pháp lý để ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động đại lý, quản lý tài sản, bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp.
2: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ, ngay sau khi luật này có hiệu lực thi hành, của luật các tổ chức tín dụng đã đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để thực hiện chưa? Bởi vì nội dung này trong cái pháp luật về chứng khoán thì chưa có quy định cụ thể. Và trong trường hợp cần phải hoàn thiện pháp luật về chứng khoán thì đề nghị cân nhắc có thể quy định riêng về cái hiệu lực thi hành để đảm bảo có tính khả thi.
1: Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo luật về cơ bản đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến tại phiên họp. Về các nội dung sửa đổi, bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm.
3: Đối với các cái nội dung sửa đổi, bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì về cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước thì tiếp tục rà soát các cái nguyên tắc xử lý chênh lệch thu chi đảm bảo với tính chất đặc thù của Ngân hàng Trung ương, luật Ngân sách Nhà nước hiện hành, tình hướng của luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, rà soát đảm bảo quy định rõ ràng, chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát rủi ro phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhưng mà không ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và hệ thống ngân hàng.
4: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Hôm nay tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn trao đổi kinh nghiệm tham mưu giúp việc của Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2026. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, trực diện tác động vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược, gieo rắc hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và hệ thống chính trị, cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, biến không gian mạng trở thành mặt trận tấn công chủ yếu lan truyền thông tin xấu độc để tác động, dẫn dắt dư luận, xã hội. Từ thực tiễn đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi lực lượng tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp phải tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
6: Chúng ta giữ trận địa trên không gian mạng, giữ trận địa ở thực địa, nhưng trận địa gốc, trận địa quyết định vẫn là thế trận lòng dân. Còn lòng dân là còn tất cả. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần kỷ luật và đồng tâm mà chúng ta nhận được từ hội nghị ngày hôm nay chính là sự lan tỏa những cái giá trị văn hóa, giá trị đoàn kết từ giai cấp công nhân xuất thân từ Quảng Ninh. Chúng ta sẽ giữ được cái trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống, tạo ra nền tảng tinh thần vững chắc để đưa đất nước ta vững bước vào một cái giai đoạn phát triển mới.
5: Tại hội nghị, đại diện một số ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tham gia tọa đàm trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

0: chủ trì hội nghị sơ kết công tác 7 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
1: Theo báo cáo, cả nước hiện có hơn 16 triệu người cao tuổi, trong đó có hơn 3 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 2 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và khoảng hơn 4 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên. Gần 16 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế với hơn 84 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chi phí hơn 81.000 tỷ đồng. Công tác hoàn thiện thể chế, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu, chưa đồng bộ, cơ chế thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này còn hạn chế. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thể tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
1: Tại hội nghị, các bộ ngành đề xuất các nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan và chia sẻ những mô hình hiệu quả để nghiên cứu nhân rộng. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, không chỉ nhìn nhận người cao tuổi là nhóm đối tượng yếu thế cần được chăm sóc mà phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đặc biệt chăm lo người cao tuổi nghèo, neo đơn, khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ và nhu cầu tiếp tục cống hiến làm việc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
3: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội và trong tất cả, từ cái chăm sóc và hỗ trợ, thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước, để tập trung toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông này để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò chủ thể và là nguồn lực cho phát triển đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
1: Từ nay đến hết năm, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng hệ thống bệnh viện lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, chăm sóc giảm nhẹ, để nhanh lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người cao tuổi trên toàn quốc và kết nối với các cơ sở dữ liệu liên quan.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tình trạng thiếu đất đá cát tại Quảng Ngãi không diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu mang tính cục bộ do nguồn cung phân bố chưa phù hợp, thủ tục cấp phép nâng công suất mỏ còn chậm và bất cập trong chuyển vật liệu đến công trường. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát bố trí lại nguồn mỏ theo nhu cầu thực tế, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, xem xét nâng công suất đối với các dự án cấp bách và kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
6: Dự án nâng cấp mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, gồm 4 tuyến đường với tổng chiều dài 9,6 km đang thi công gặp khó khăn do thiếu vật liệu. Ông Võ Hải Đăng, trưởng ban điều hành dự án thuộc công ty cổ phần 456 cho biết:
7: đối với dự án này thì khoảng 60.000 khối đất đắp K95 và K98 là đang còn thiếu và còn thiếu khoảng hơn 50.000 khối lượng đá bê tông và cát đất vàng. Nếu mà không xử lý được cái điểm gắn này ấy, thì nó ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của nhà thầu, thì nhà thầu không đáp ứng cái nguồn vật liệu để phục vụ thi công gói thầu.
6: Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có 126 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, còn hiệu lực cấp phép, tuy nhiên một số dự án vẫn thiếu vật liệu, chủ yếu mang tính cục bộ. Theo cơ quan chức năng, vấn đề không chỉ nằm ở tổng nguồn cung, mà còn ở sự phân bố các mỏ và khả năng đưa vật liệu đến nơi có nhu cầu. Một lượng khoáng sản khai thác tại Quảng Ngãi đang được vận chuyển đến các địa phương như thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Qua rà soát, tỉnh Quảng Ngãi đang xem xét các mỏ ở khu vực phía Tây trước đây tạm dừng khai thác để mở lại những mỏ đủ điều kiện. Đến nay, 3 mỏ đã được mở để cung cấp vật liệu cho công trình trọng điểm nâng cấp tỉnh lộ 676. Tỉnh Quảng Ngãi cũng xem xét nâng công suất đối với những mỏ đủ điều kiện, ưu tiên các công trình trọng điểm và dự án cấp thiết. Ông Ngô Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngành đang rà soát quy hoạch khoáng sản gắn với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và nhu cầu đầu tư để chủ động nguồn vật liệu.
8: Tháng 8 này Sở Nông nghiệp sẽ trình tiếp 58 mỏ để đấu giá, nhưng mà chúng ta ràng buộc trong cái đấu giá làm sao để khi đấu giá xong thì nhà đầu tư, nhà thầu phải có trách nhiệm làm các thủ tục liên quan để chúng ta hoàn thiện và cấp phép. Và cái nhu cầu thực tế của tỉnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái giải pháp mạnh hơn trong cái cấp phép cái khoáng sản cho các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
6: Thiếu vật liệu không xảy ra trên diện rộng mà tập trung tại một số dự án như nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 676, khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi và một số công trình khác. Nguyên nhân do các mỏ chỉ định chưa phù hợp với địa điểm sử dụng, một số mỏ thương mại có chất lượng, sản lượng chưa đáp ứng nhu cầu, giá vật liệu tăng khiến một số chủ mỏ có biểu hiện dừng cung cấp để chờ tăng giá. Trước thực trạng vừa nêu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư phải tính toán chính xác nhu cầu và phương án cung ứng vật liệu ngay từ khâu chuẩn bị, đấu thầu dự án, không để đến khi trúng thầu lại phát sinh tình trạng thiếu vật liệu. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong trường hợp mỏ vật liệu được nhà thầu dự kiến nhưng đã khai thác hết công suất trong năm, có thể xem xét nâng công suất.
9: Có một cái vấn đề thực tiễn, cái mỏ mà người ta đã dự kiến thì tôi nói là nếu có thể khách quan nhé, là người ta đã khai thác hết cái công suất mà năm đấy được cung cấp rồi. Thì nếu là dự án đầu tư công mà phục vụ dự án đầu tư công, dự án mà phục vụ khẩn cấp thì các đồng chí nâng cái công suất đấy lên. Nhưng mà chúng ta đừng để cái việc này biến tướng thành cái việc các ông chủ mỏ này lợi dụng cái việc đấy của chúng ta để nâng cái công suất lên để người ta làm những người khác. Tôi đề nghị là gì? Nếu mà có hiện tượng đề nghị như thế là chúng ta phải xử lý rất nghiêm.
0: Phóng viên Trần Hiếu đưa tin sau một tháng vận hành thử nghiệm phần mềm đánh giá công chức theo KPI của tỉnh Cà Mau, bước đầu giúp số hóa việc giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả công việc, qua đó tăng tính công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với sản phẩm đầu ra. Phần mềm được thí điểm từ đầu tháng 7 tại 6 cơ quan đơn vị, tuy nhiên quá trình vận hành còn một số hạn chế như quy trình thao tác nhiều bước, chức năng thống kê, báo cáo, phân quyền chưa hoàn thiện, kết nối dữ liệu với hệ thống iOffice chưa đồng bộ, danh mục sản phẩm và tiêu chí đánh giá cũng cần tiếp tục được điều chỉnh theo đặc thù từng đơn vị. Tổ triển khai yêu cầu các đơn vị cơ quan phối hợp với đơn vị cung cấp giải pháp khẩn trương hoàn thiện phần mềm, thống nhất quy trình giao việc theo dõi và đánh giá công chức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Theo phương án, thành phố thống nhất áp dụng hai mô hình quản trị đối với các trường sau sáp nhập. Mô hình thứ nhất là trường một cấp học theo quy mô lớn hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên có các phân hiệu. Mô hình thứ hai là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn có thể tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm. Cả hai mô hình đều có một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và các bộ phận hành chính nhân sự dùng chung. Tùy quy mô, số lớp, học sinh và khoảng cách địa lý, mỗi phân hiệu có thể bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số biên chế được giao. Thành phố cũng đưa ra một số nguyên tắc đặc thù khi sắp xếp, trong đó không sắp xếp các trường trung học phổ thông chuyên, trường chuyên biệt, không sáp nhập các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027. Còn tại Tây Ninh, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có hàng nghìn cơ sở, nhà đất dôi dư ở vị trí đắc địa. Tuy nhiên, việc triển khai đang nghẽn ở khâu thủ tục, định giá và chuyển đổi công năng, đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ để tránh lãng phí nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
10: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Long Hoa thuộc tỉnh Tây Ninh cũ và phường Kiến Tường tỉnh Long An cũ đang khẩn trương rà soát, xây dựng phương án khai thác trụ sở, tài sản công dôi dư nhằm tránh lãng phí, tạo thêm nguồn lực phát triển. Phường Long Hoa trước đây là thị xã Hòa Thành, địa phương hiện có 11 cơ sở nhà đất dôi dư. Phần lớn các khu đất này có diện tích từ 100m² đến 930m², nằm ở khu vực trung tâm thị xã cũ nên mang lại giá trị thương mại rất cao. Dù có tiềm năng nhưng việc khai thác vẫn đang phải chờ Sở Tài chính thẩm định. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc xác định giá cho thuê theo nghị quyết 31 của chính phủ, cũng như làm rõ quy trình có bắt buộc đấu giá hay không. Phó Chủ tịch phường Long Hoa Trần Trung Hiếu cho biết.
11: Một là trụ sở của bên Bảo hiểm xã hội, cơ sở Dương Minh Châu thuộc xã hội tỉnh, với diện tích là khoảng 330m², là vị trí rất là đẹp, mới đưa vào sử dụng khoảng hơn 1 năm sau khi thực hiện sắp nhập, thì hiện nay là đã giao về cho phường quản lý. Phường cũng đang xây dựng phương án cho thuê, mà cái khó là cái công năng của cơ sở này là xây dựng cho cơ quan nhà nước, mà bây giờ mình cải tạo là cho trường học thì hoặc là cơ thể giáo dục thì cũng hơi khó cho đơn vị được thuê.
10: Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, quá trình xử lý nhà đất dôi dư đang bộc lộ nhiều vướng mắc, điển hình là khó khăn trong việc rà soát tiêu chuẩn định mức với cơ sở tiếp tục sử dụng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định giá trị tài sản trên sổ sách và xây dựng phương án khai thác sau chuyển giao. Theo danh mục tài sản công chuyển giao công bố ngày 12 tháng 8, toàn tỉnh có 65 xã phường có cơ sở nhà đất dôi dư. phường Tân Ninh dẫn đầu với 31 cơ sở, tiếp đến là

0: các xã Bến Cầu 25 cơ sở, Tân Thạnh 24 cơ sở, Tân Hưng 17 cơ sở và Châu Thành là 16 cơ sở. Các xã phường như Long Hoa, Kiến Tường, Bến Lức, Cần Duộc, Tân Trụ sở hữu trung bình từ 5 đến 12 cơ sở. Đa phần đây là trụ sở cũ, trường học, trạm y tế không còn sử dụng sau sáp nhập. Nói về hướng xử lý, ông Trần Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thông tin, đối với các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng đã xuống cấp, định hướng là kêu gọi đầu tư xã hội hóa.
1: Trên cơ sở đó thì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp Môi trường thực hiện điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, xác định chỉ tiêu sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, thực hiện việc thanh lý tài sản theo quy định tạo quỹ đất sạch để thuận lợi trong việc thu hút mời gọi đầu tư. Trước mắt là chưa thu hút được thì nhà đầu tư chủ động cải tạo, chỉnh trang không gian công cộng phục vụ nhân dân, đảm bảo mỹ quan đô thị theo chủ trương.
0: Tính từ đầu tháng 8 năm 2026, Tây Ninh đã phê duyệt phương án sắp xếp 3.387 cơ sở nhà đất, hàng loạt tài sản mới tiếp nhận từ Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tiếp tục được rà soát để lên phương án xử lý.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 với hơn 120 luật sư tham gia bào chữa. Các bị cáo bị truy tố về 8 nhóm tội danh liên quan đến ma túy và các hành vi khác, trong đó 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Vụ án bắt nguồn từ việc Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 11 kg ma túy gồm ketamine và MDMA được giấu trong 157 tuýt kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên từ Pháp về Việt Nam. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây này đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến hàng ma túy từ Pháp về Việt Nam. Trong số các bị cáo có ca sĩ Tri Dân và người mẫu diễn viên An Tây. Đối với 4 nữ tiếp viên, cơ quan tố tụng xác định họ không biết hàng hóa có ma túy nên không bị xử lý hình sự. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây 2 năm tại Vĩnh Long khiến một nữ sinh 14 tuổi tử vong, cơ quan chức năng đã khởi tố tài xế xe tải người gây ra vụ tai nạn. Trước đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố 6 bị can vì không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Từ vụ việc này, một câu hỏi được đặt ra khi chính những người có trách nhiệm thực thi và bảo vệ pháp luật có dấu hiệu làm sai, công lý sẽ được bảo vệ bằng cách nào? Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Vụ tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long tử vong vào năm 2024, từng có nguy cơ rơi vào im lặng. Cho rằng quá trình giải quyết vụ việc còn nhiều dấu hiệu chưa khách quan, gia đình đã gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan có thẩm quyền. Hành trình tìm kiếm công lý kéo dài, tốn kém và để lại những tổn thương nặng nề về tinh thần. Sau thời gian dài kiên trì gửi đơn từ địa phương đến trung ương, gia đình đã nhận được thông tin cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vụ án và khởi tố 6 bị can có liên quan. Đối với gia đình nạn nhân, đây không chỉ là kết quả của một hành trình khiếu nại kéo dài, mà còn mở ra hy vọng thật sự của vụ việc sẽ được làm rõ bằng một quá trình tố tụng khách quan, công bằng và đúng pháp luật.
4: Cái mong muốn của gia đình là xử lý vụ án và xử lý bị can đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Chứ không có xử lý theo mà một cá nhân nào để cho giúp hai cha con bé được yên nghỉ. Đó là điều mong mỏi của gia đình.
3: Không chỉ là gia đình nạn nhân, nhiều người dân tại địa phương cũng bày tỏ sự bức xúc đối với những thông tin liên quan đến quá trình giải quyết vụ tai nạn.
5: Bức xúc không biết làm sao, thắc mắc là chính quyền để cho tài xế thả lỏng tài xế, ngược lại là đổ tội cho bên đây thì bà con ở đây ai cũng bức xúc, thắc mắc. Khởi tố lại thì mong rằng những cái ông nào sai thì nhà nước phải xử lý theo đúng luật pháp hiện hành. Muốn cái vụ án này làm trắng ra cái nào theo cái nấy, người nào có tội thì xử theo pháp luật, còn người nào không tội thì phải công bố lên là không tội.
3: Việc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố một số cán bộ tiến hành tố tụng trong vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Long không chỉ thu hút sự quan tâm của dư luận mà còn đặt ra những vấn đề pháp lý quan trọng về trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ thực thi công lý. Bởi lẽ, khi người có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, truy tố hoặc xét xử vi phạm pháp luật, hậu quả không chỉ dừng lại ở một vụ án cụ thể. Những hành vi đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền con người, làm suy giảm uy tín của các cơ quan tư pháp và tác động tiêu cực đến niềm tin của xã hội đối với pháp luật. luật sư Nguyễn Thành Phú, đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao việc cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc là động thái cần thiết nhằm làm rõ sự thật khách quan, đảm bảo công bằng cho các bên có liên quan và phòng ngừa nguy cơ bỏ lọt tội phạm. Tuy nhiên, việc khởi tố vụ án hoặc khởi tố bị can mới chỉ là bước đầu của quá trình tố tụng. Người bị khởi tố chưa thể bị xem là có tội khi chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Vụ việc tại Vĩnh Long cho thấy không có bất kỳ cá nhân nào đứng ngoài hoặc đứng trên pháp luật. Từ vụ việc này, điều người dân chờ đợi không phải là một kết luận được đưa ra bởi sức ép của dư luận, mà là sự thật được xác định bằng chứng cứ, bằng trình tự tố tụng và bằng một phán quyết công bằng. Bởi khi người thực thi pháp luật cũng phải chịu sự kiểm soát của pháp luật, đó mới là nền tảng để bảo vệ công lý và củng cố niềm tin của người dân.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay miền Bắc và miền Trung vẫn đang trong những giờ nắng nóng oi bức khó chịu, nhưng mà một đợt mưa lớn diện rộng đang đến gần và sẽ bắt đầu từ đêm nay. Tại Hà Nội, trưa và chiều nay, trời nắng nóng có nơi gay gắt, nhiệt độ cao 35 đến 37 độ. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 37 độ. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Có khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ. Đáng chú ý là từ đêm ngày 18 đến ngày 21 tháng 8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 300mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng gia tăng. Hà Nội từ đêm mai đến ngày 20 tháng 8 có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông. Trong khi đó, Trung Bộ chiều nay vẫn nắng nóng có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chỉ một ngày trước cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô hoạt động, viện dẫn lý do chi phí và việc Hàn Quốc từ chối tham gia các hoạt động quân sự tại Iran. Động thái ngay lập tức đặt ra câu hỏi về ưu tiên an ninh của Mỹ tại Đông Bắc Á, cũng như mức độ gắn kết trong liên minh Mỹ và Hàn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc xác nhận, cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do Unchi vẫn diễn ra theo kế hoạch từ hôm nay 17 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, với khoảng 18.000 quân nhân Hàn Quốc dự kiến tham gia, nhưng không bình luận về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Trước đó trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho rằng các cuộc tập trận không chỉ tốn kém với phần lớn chi phí do Mỹ chi trả, mà còn gửi đi tín hiệu không phù hợp và thù địch tới Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Kim Jong Un và cho biết Hàn Quốc đã từ chối đề nghị tham gia cùng Mỹ trong quá trình phi hạt nhân hóa Iran. Điểm đáng chú ý lần này là bối cảnh an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã có nhiều thay đổi. Triều Tiên vừa phóng hai tên lửa đạn đạo vào ngày 6 và 11 tháng 8, ngay trước thềm cuộc tập trận. Trong khi đó, nội dung của lá chắn tự do Unchi đã được điều chỉnh để ứng phó với những năng lực ngày càng đa dạng của Triều Tiên, từ máy bay không người lái, gây nhiễu GPS đến tác chiến mạng. Đánh giá về quyết định mới nhất của Tổng thống Donald Trump, chuyên gia Scott Ullinger tại Mỹ nhận định.
8: Các cuộc tập trận này rất quan trọng. Đây là những hoạt động mô phỏng chiến tranh, giúp các đồng minh phối hợp về thông tin liên lạc, vũ khí, chiến lược và nhiều năng lực khác. Vì vậy, việc quy mô các cuộc tập trận lần này được giảm bớt đôi chút, theo tôi chưa phải là điều đáng lo ngại từ góc độ quân sự. Mỹ vẫn tiến hành nhiều cuộc tập trận khác trong năm tới với các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, bao gồm cả những hoạt động phối hợp với Nhật Bản. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây cũng có thể là một cách để Tổng thống Donald Trump gửi một thông điệp tới Hàn Quốc, tạo sức ép để Hàn Quốc xem xét lại một số quyết định chính sách của mình.
7: Trong khi Mỹ phát tín hiệu muốn giảm một hoạt động mà Triều Tiên coi là khiêu khích, Hàn Quốc lại đang chủ động mở một kênh đối thoại. Trong phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán, hướng tới thay thế cơ chế đình chiến bằng một chế độ hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các tín hiệu ngoại giao và thực tế an ninh vẫn còn khá lớn.
2: Các ứng cử viên tổng thống của Brazil đã khởi động chiến dịch tranh cử, mở màn cuộc đua được dự báo gay cấn trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 10 tới. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
9: Phát biểu trước hơn 10.000 người ủng hộ tại thành phố Sao Paulo, Tổng thống Lula da Silva kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ các chính sách của ông, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người dân, cải thiện chất lượng không khí. Về khai thác khoáng sản, Tổng thống Lula da Silva khẳng định, chính người dân Brazil là người khai thác các khoáng sản quan trọng của đất nước vì lợi ích của người dân nước này. Chúng tôi muốn khai thác các khoáng sản quan trọng ở đây, chế biến ở đây, công nghiệp hóa ở đây, sản xuất ở đây, tạo việc làm ở đây và tạo ra cuộc

0: những người đàn ông và phụ nữ sẽ đảm bảo an ninh pháp lý cho đất nước chúng ta. Brazil sẽ thắng. Theo kế hoạch, cử tri Brazil sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 4 tháng 10 tới. Cuộc bầu cử đồng thời lựa chọn các thống đốc bang, thượng nghị sĩ và đại biểu nghị viện cấp bang và khu vực.
1: Xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững là chủ đề Hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12 diễn ra hôm nay và ngày mai do Ấn Độ đăng cai. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Theo kế hoạch, hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của các quan chức cấp cao thuộc nhóm công tác môi trường BRICS và nhóm liên lạc về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Các đại biểu sẽ thảo luận về những ưu tiên hợp tác, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn kiện để trình lên hội nghị cấp bộ trưởng. Đến ngày 18 tháng 8, Bộ trưởng Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Ấn Độ, Bhupender Yadav sẽ chủ trì hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12. Cuộc họp quy tụ các bộ trưởng, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia từ các nước thành viên BRICS nhằm thống nhất các sáng kiến hợp tác về môi trường trong giai đoạn tới. Với vai trò chủ tịch BRICS, Ấn Độ đã đề xuất 4 lĩnh vực ưu tiên gồm thúc đẩy lối sống bền vững, trồng rừng, phòng cháy rừng và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai, phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua quản lý chất thải và mở rộng trách nhiệm của các nhà sản xuất, cùng tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên tri thức bản địa và sự tham gia của cộng đồng.
1: Tại Indonesia, những trận động đất mới kèm theo hàng loạt dư chấn mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại đảo Flores. Ít nhất 55 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người dân vẫn đang ở các trung tâm sơ tán sau động đất. Chính phủ Indonesia khẩn trương triển khai 8 trọng tâm ứng phó và thiết lập bệnh viện dã chiến. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Hôm nay, lực lượng cứu hộ tại miền đông Indonesia sẽ rà soát các tòa nhà bị sập để tìm kiếm những người có thể còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất trong bối cảnh vẫn đang chịu ảnh hưởng của các dư chấn mới. Trận động đất cũng gây ra sạt lở đất, làm tắc nghẽn giao thông trên khắp tỉnh cực nam của Indonesia, bao gồm các khu vực Sika và Manggarai. Hàng nghìn người đã phải sơ tán, nhiều người đang trú ẩn trong lều trại ngoài trời và không dám trở về nhà vì lo sợ các dư chấn tiếp theo. Có khoảng gần 1.600 dư chấn xảy ra tại tỉnh này tính đến sáng nay. Cơ quan khí tượng địa vật lý Indonesia cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 5,6 độ tại khu vực Nagekel gần tâm chấn ban đầu vào sáng sớm nay. Lực lượng cứu hộ cho biết công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục hôm nay tập trung vào việc giám sát từ trên không để phát hiện bất kỳ ai bị mất tích. Lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng thiết bị giải cứu chuyên dụng và trực thăng. Ông Suharyanto, người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết, chính quyền đã chuẩn bị sẵn máy bay để vận chuyển hàng cứu trợ như thực phẩm và lều trại đến khu vực bị ảnh hưởng.
1: Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều khu vực châu Âu, buộc người dân tại một số địa phương ở Đức, Bỉ và Hy Lạp phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa được huy động quy mô lớn để ứng phó. Tại thị trấn Mosao của Đức, gần biên giới với Bỉ, một bộ phận người dân tại đây đã nhận được yêu cầu sơ tán khi đám cháy rừng được cho là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Bỉ đang lan rộng ngay bên kia biên giới. Phía Bỉ cũng đã ra lệnh sơ tán một khu dân cư cách thị trấn Mosao của Đức khoảng 10 phút lái xe. Trong khi đó, tại Hy Lạp, hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán khi có hai đám cháy bùng phát gần như đồng thời trong ngày hôm qua trên đảo Salamis gần thủ đô Athens.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tìm kiếm công nghệ sẵn có, Hải Phòng đang hướng các mối quan hệ vào quốc tế vào nghiên cứu chung, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ tại địa phương. Những kết nối với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, một số đơn vị nghiên cứu khoa học của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc cùng nhiều đối tác khác đang mở thêm nguồn lực cho doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố cảng. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
6: Những năm gần đây, Hải Phòng và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, gọi tắt là KIT, duy trì nhiều hoạt động trao đổi hợp tác. Từ biên bản ghi nhớ giữa thành phố và KIT về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hai bên đang thúc đẩy mô hình Trung tâm Công nghệ KIT Hải Phòng, hướng tới kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Tiến sĩ Kim Yoo-sun, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sản phẩm Tự nhiên KIT Gangneung cho biết, đơn vị đang phối hợp với Hải Phòng nghiên cứu nguyên liệu mới phục vụ y học và chăm sóc sức khỏe từ tài nguyên thiên nhiên, thử nghiệm công nghệ nông nghiệp thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển hóa nguồn hữu cơ thành nguyên liệu mới.
7: Chúng tôi kỳ vọng Trung tâm Công nghệ KIT Hải Phòng không phải là nơi chuyển giao một chiều công nghệ của Hàn Quốc sang Hải Phòng, mà trở thành một nền tảng hợp tác chung, nơi các nhà

0: Nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước cùng phát triển, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ dựa trên nhu cầu và ý tưởng của Hải Phòng. Từ nghiên cứu đến thực tiễn, từ thực tiễn ra thị trường và từ Hải Phòng vươn ra thế giới, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên con đường phát triển của công nghệ.
1: Ở một hướng khác, Hải Phòng đang tăng cường kết nối với khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kinh tế số. Hai bên vốn có nền tảng hợp tác về cảng biển, logistics, thương mại và đầu tư. Từ đầu năm 2026 đã tổ chức các cuộc trao đổi chuyên môn để xác định nội dung hợp tác về AI và chuyển đổi số. Tại TechFest Hải Phòng 2026, nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tham gia giới thiệu các giải pháp về chính quyền số, giao thông thông minh, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử xuyên biên giới. Ông Chu Hậu Nham, kỹ sư trưởng Cục Phát triển Dữ liệu Lớn, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây cho biết.
0: Quảng Tây và thành phố Hải Phòng đã hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bước đầu hình thành nhiều dự án hợp tác, bao gồm các lĩnh vực như chính quyền số, du lịch thông minh, số hóa các khu công nghiệp, phòng thí nghiệm AI. Phía Quảng Tây mong muốn cùng thành phố Hải Phòng thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, logistics số, thương mại điện tử xuyên biên giới, qua đó tạo thêm động lực mới cho hành lang kinh tế số Trung Quốc-Việt Nam.
1: Mạng lưới hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ của Hải Phòng không chỉ dừng ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Thành phố đã phối hợp với các tổ chức đối tác đến từ Nhật Bản, Bỉ, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác để kết nối cung cầu, xúc tiến chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp mới. Các chương trình tập trung vào những vấn đề sát với nhu cầu của một trung tâm công nghiệp cảng biển và logistics như chuyển đổi năng lượng xanh, đô thị thông minh, giảm phát thải carbon, xử lý chất thải bằng công nghệ cao, logistics xanh, công nghệ biển và chuyển đổi số. Đây cũng là những lĩnh vực mà doanh nghiệp địa phương cần nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ, thay vì chỉ mua thiết bị hoặc giải pháp hoàn chỉnh từ bên ngoài. Để tạo khung phát triển dài hạn, ngày 2 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định số 2061 phê duyệt chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Chương trình đặt mục tiêu tranh thủ nguồn lực bên ngoài, tiếp thu và làm chủ công nghệ mới, đồng thời nâng cao năng lực khoa học công nghệ nội sinh của thành phố. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, Hải Phòng sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ với các đối tác có tiềm lực, kết nối chuyên gia, nhà khoa học và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ.
2: Thành phố mong muốn xây dựng những mối quan hệ hợp tác thực chất lâu dài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, logistics thông minh và công nghệ biển. Các đối tác quốc tế hãy cùng với Hải Phòng thiết lập những hành lang chuyển giao công nghệ lõi một cách thực tế hơn. Thành phố sẵn sàng kiến tạo một môi trường an toàn để dòng chảy trí thức toàn cầu thăng hoa tại thành phố Hải Phòng.
1: Hợp tác quốc tế là một trong giải pháp để Hải Phòng cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, hiệu quả của hợp tác không chỉ được đo bằng số biên bản ghi nhớ hay số đối tác tham gia, mà bằng số công nghệ được thử nghiệm và thương mại hóa, số nhân lực được đào tạo và số doanh nghiệp có khả năng tiếp nhận, cải tiến, làm chủ công nghệ. Khi kết quả nghiên cứu đi được đến doanh nghiệp và thị trường, hợp tác quốc tế mới thực sự trở thành năng lực phát triển bên trong của Hải Phòng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới đi ngang khi giới đầu tư đánh giá những tác động trái chiều từ các số liệu kinh tế Mỹ và nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng. Tại thị trường châu Á, giá vàng giao dịch quanh mức 4.370 đô la Mỹ một ounce sau khi tăng gần 1% trong tuần trước. Ở trong nước, giá vàng tăng trong phiên đầu tuần. Lúc 11:30 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 141.800.000 đồng một lượng và bán ra 144.800.000 đồng một lượng.
6: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.586 đồng một đô la Mỹ, tăng 25 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào là 25.920 đồng, bán ra 26.330 đồng một đô la Mỹ. Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức mua vào 25.950 đồng, bán ra 26.330 đồng một đô la Mỹ.
5: Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy dòng vốn tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, MSB dành 3.000 tỷ đồng với mức lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 1% năm so với mức lãi suất cho vay thông thường. Nam Á Banh cũng thông báo đồng loạt giảm lãi suất đối với nhiều nhóm khách hàng. Đối với khách hàng cá nhân, Nam Á Banh giảm 0,5% đến 0,7% năm lãi suất đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp. Kiên Long Banh cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa trong sắc đỏ với áp lực bán trên diện rộng. Tuy nhiên đà giảm không quá lớn và thị trường có những nhịp bật hồi. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index còn 1.719,27 điểm, HNX Index còn 276,19 điểm.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thị trường bước vào tuần giao dịch mới với nhiều biến số đan xen, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng khi VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp giảm mạnh.
6: Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 8 với tâm lý thận trọng. Trong ngắn hạn, vùng 1.700 đến 1.720 điểm được xem là khu vực hỗ trợ đáng chú ý. Nếu lực cầu xuất hiện và giúp chỉ số giữ được vùng này, VN-Index có thể hình thành nhịp hồi phục kỹ thuật. Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ bị xuyên thủng, áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng. Theo công ty chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, VN-Index chịu áp lực bán mạnh sau khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.750 điểm. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 1.700 đến 1.710 điểm. Trong khi đó, chứng khoán SSI cũng đánh giá vùng 1.700 đến 1.710 điểm đang trở thành điểm tựa quan trọng tiếp theo của thị trường. Phản ứng của VN-Index tại khu vực này sẽ phần nào quyết định liệu nhịp điều chỉnh hiện nay chỉ mang tính kỹ thuật hay có thể kéo dài hơn. Đáng chú ý, trong giai đoạn biến động mạnh, diễn biến của thị trường không chỉ được nhìn qua mức giảm của chỉ số, mà còn ở khả năng hấp thụ áp lực bán và sự trở lại của dòng tiền tại các vùng giá thấp. Ông Hồ Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
8: Tuần này, nếu mà ở ngay thời điểm hiện tại sau cái phiên của ngày thứ 6 vừa qua thì mọi thứ đang ở lưng chừng. Thì đây là một vùng lưng chừng, nó không ở một cái thời khắc, nó không phải là ở một cái điểm test nào gọi là rõ ràng của thị trường cả. Có thể trong tuần này, nếu mà thị trường tiếp tục lùi lại thì thị trường sẽ trải qua một bài test quan trọng, và nếu mà vượt qua vùng đó thì có thể là một cái thời điểm quay ngược trở lại theo hướng là hồi phục đi lên. Thì khi đó là khi mà nếu mà lựa chọn cân nhắc mua mới thì sẽ là thời điểm hợp lý nhất.
6: Thông tin liên quan đến quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và việc FTS Eurosell dự kiến công bố danh mục chỉ số vào ngày 21 tháng 8 có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý, hạn chế mua đuổi khi thị trường phục hồi nhanh và tránh chạy theo những biến động ngắn hạn. Dòng tiền cần tiếp tục được quan sát tại các vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi ưu tiên nên dành cho những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, vị thế đầu ngành và triển vọng tăng trưởng rõ ràng.
4: Phải đến những phút bù giờ của hiệp 1, thế cân bằng của trận đấu mới bị phá vỡ khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu cận thành, làm rung lưới thủ môn Bin Afghani. Sau khi tham khảo tổ va, trọng tài chính người Uzbekistan, ông Lufulin Rustam đã công nhận bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 60, tiền đạo Mohamadou Soumaré lao vào sát vòng cấm của đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Lê Giang Patrick băng ra cản bóng và Soumaré bị ngã. Trọng tài Lufulin Rustam rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Lê Giang Patrick. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, ông đã hủy thẻ đỏ dành cho Lê Giang, giúp đội tuyển Việt Nam tránh được việc phải thi đấu thiếu người. Khi trận đấu trôi về phút 86, Quang Hải thực hiện đường truyền vào trong vòng cấm cho Đình Bắc. Hậu vệ Faris Danis bên phía Malaysia nhoài người phá bóng nhưng lại vô tình phản lưới nhà và đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhìn nhận.
9: Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì đã giành chiến thắng. Đây là thành quả do các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Dù chúng tôi thắng 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi cũng gặp một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật. Đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu sau.
10: Trong khi đó, huấn luyện viên Tan Chen Ho của đội tuyển Malaysia khẳng định, dù gặp khó khăn nhưng các học trò của ông sẽ không bỏ cuộc.
9: Chúng tôi biết đối đầu với Việt Nam là những thời điểm thực sự khó khăn. Chúng tôi vẫn còn 90 phút ở phía trước. Chúng tôi chưa thua cả cuộc chiến, chúng tôi mới chỉ thua một trận đấu. Tôi tin rằng nếu ghi được bàn thắng ở trận lượt về tại Hà Nội, chúng tôi sẽ có được sự tự tin.
10: Sau trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trong trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 19 tháng 8. Trong đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện tại, nữ xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền có sở trường ở nội dung 10m súng trường hơi. Cô từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải đấu trong nước, có vé tham dự Olympic Paris năm 2024. Tại SEA Games 33 diễn ra trên đất Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái, Mộng Tuyền giành trọn bộ huy chương vàng, bạc, đồng. Trong năm nay, vận động viên sinh năm 2003 cũng đã bổ sung vào bảng thành tích của mình tấm huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ cùng xạ thủ Nguyễn Thành Nam và huy chương vàng đồng đội nữ tại giải vô địch bắn súng Đông Nam Á 2026. Hiện tại, Lê Thị Mộng Tuyền đang tập trung rèn luyện để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Xạ thủ năm nay 23 tuổi chia sẻ.
11: Em cảm thấy tự hào về bản thân mình khi mà mình đã nỗ lực phấn đấu hết mình. Cũng khá là hài lòng về những việc mà mình đã làm nhưng mà em không muốn chỉ dừng lại ở đó. Hy vọng là bản thân mình sẽ vượt qua được những cái thành tích, những cái kỷ lục cũ của trước đây để hướng tới một thành tích cao hơn cho cái ASEAN sắp tới.
10: Đêm qua, Arsenal thắng đậm Manchester City trong trận tranh siêu cúp Anh diễn ra trên sân Principality tại thành phố Cardiff, xứ Wales. Ngay sau khi trọng tài Samuel Barros nổi còi bắt đầu trận đấu, hậu vệ Ricardo Calafiori đã sút tung lưới thủ môn Donnarumma mở tỷ số cho Arsenal. Tiếp đến Kai Havertz đánh đầu cận thành ở phút 28 nhân đôi cách biệt và sang đầu hiệp 2, Martin Odegaard nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal trong một tình huống lộn xộn trước mặt thủ môn Donnarumma. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Mikel Arteta nói về một số yếu tố đã giúp Arsenal giành được chiến thắng.
9: Tôi nghĩ để có được thành quả này là nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn tiền mùa giải, cũng như những quyết định của các cầu thủ sau kỳ World Cup. Họ đã chủ động quay lại sớm để tập luyện và thực sự muốn giành chiến thắng ở trận đấu này. Tôi rất ấn tượng với lối chơi của toàn đội, đặc biệt là tinh thần thi đấu. Nếu giữ vững được tinh thần đó, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm.
10: Về phần mình, huấn luyện viên Angel Maresca bên phía Man City nêu quan điểm.
9: Tôi không nghĩ việc chúng tôi nhận những bàn thua là do thiếu tập trung. Chúng tôi cần xem và phân tích lại trận đấu này. Tôi nghĩ có điều gì đó sai trong cách chơi của chúng tôi, mà điểm dễ thấy nhất là các cầu thủ đã kết nối với nhau không tốt. Dù thắng hay thua ở trận đấu này, thì chúng tôi vẫn phải bình thản và làm những việc mình cần làm khi bước vào mùa giải mới.
10: Còn tại nước Pháp, Paris Saint-Germain đã không thể làm mưa làm gió ở đấu trường quốc nội khi để thua Lens 0-1 trong trận tranh siêu cúp Pháp diễn ra trên sân của Lens. Người ghi bàn duy nhất ở phút 32 mang về chiến thắng cho Lens là tiền đạo Florian Thauvin. Đây là lần đầu tiên Lens giành được danh hiệu siêu cúp Pháp.
12: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, khu vực Trung Du và Đồng Bằng 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to ở phía Bắc. Riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 lớp thứ nhất, Giáo sư Tiến sĩ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Cho ý kiến về quy định cho phép áp dụng tỷ lệ đảm bảo an toàn khác mức quy định, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị xác định rõ tiêu chí, phạm vi, điều kiện, thời hạn áp dụng và cơ chế giám sát, kiểm soát rủi ro. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 với 120 luật sư tham gia bào chữa. Các bị cáo bị truy tố về 8 nhóm tội danh liên quan đến ma túy và các hành vi khác, trong đó 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Chỉ một ngày trước cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô hoạt động, viện dẫn lý do chi phí và việc Hàn Quốc từ chối tham gia các hoạt động quân sự tại Iran. Động thái lập tức đặt ra câu hỏi về ưu tiên an ninh của Mỹ tại Đông Bắc Á, cũng như mức độ gắn kết trong liên minh Mỹ và Hàn Quốc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc Điện Biên đón người, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà khi phụ huynh nghiện mạng xã hội, 13 giờ 40 tình khúc Bolero, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, câu chuyện tháng 8, 15 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 dân ca ba miền, Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, 16 giờ 45 đi mua ăn chi, 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một thời gian ngắn thôi nhưng mà chúng ta sẽ cùng dừng chân, gạt bỏ những ồn ào phố thị để lắng nghe những thanh âm trong lành của vùng cao. Các bạn thân mến, khi mà nhắc đến Tây Bắc thì các bạn nhớ đến điều gì? Là những dãy núi mờ sương, những thửa ruộng bậc thang rát vàng mùa lúa chín, hay là sắc hoa ban trắng xóa cả một khoảng trời. Nơi đại ngàn hùng vĩ ấy thì không chỉ lưu giữ những vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên mà còn nuôi dưỡng những giọng ca đậm bản sắc và chan chứa nghĩa tình.
3: Ngay từ đầu chương trình mà thầy Phan Linh vẽ ra một cái khung cảnh rất là đẹp, rất là lãng mạn và thơ mộng, đúng không? Và có một cô gái được người dân nơi đây ưu ái gọi là họa mi của núi rừng Tây Bắc, đó là nữ ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam, từng đăng quang ngôi vị quán quân dòng nhạc dân gian trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2017 và đoạt giải quán quân của cuộc thi Người Hát Tình Ca năm 2018. Mỹ Lam dành nhiều tâm huyết để hát về mảnh đất nơi mình sinh ra.
2: Cô họa mi của núi rừng Tây Bắc thì đã mang tới những sản phẩm giao thoa giữa âm hưởng đại ngàn và nhạc điện tử hiện đại, tạo nên khí chất riêng của mình. Và nghe những cái sản phẩm của Mỹ Lam thì không chỉ cảm nhận được cái tình của người miền núi mà còn thấy được một Tây Bắc căng tràn sức sống, hiện đại nhưng mà không mất đi bản sắc. Và ca khúc Điện Biên Đón Người là một sản phẩm như vậy, một lời mời đặc biệt từ âm nhạc của Mỹ Lam.

0: Sen Hoàng Mỹ Lan từng chia sẻ với báo giới về tâm thế thoải mái khi hát Điện Biên Đón Người. Đây là một bài hát dễ hát, đơn giản, tôi cảm nhận được trong đó sự đồng điệu với con người của mình. Và chính vì thế bài hát thu khá nhanh, mình nghĩ rằng là có lẽ mình đã yêu Điện Biên mất rồi. Mỹ Lan đã chia sẻ như vậy.
1: Và Phan Linh nghĩ rằng là không chỉ với Mỹ Lam mà với những con người chưa đặt chân đến vùng đất ấy như là Phan Linh, thì khi chỉ được nghe cảm nhận qua âm nhạc từ trước đến nay thì chúng ta cũng thấy rất là thân thuộc. Đặc biệt là bài hát Điện Biên Đón Người thì còn lấy cảm hứng từ câu hát, một giai điệu rất là quen của dân tộc Thái Tây Bắc, đó là Inh Lả ơi, Sao Nọng ơi. Những tiếng gọi ngân nga tha thiết thì đã ghi lại ấn tượng sâu đậm trong lòng không biết bao nhiêu người. Nhưng mà Inh Lả, Sao Nọng là gì thì ít ai biết được, đúng không chị Lê Mai?
0: Chính xác Phan Linh. Lê Mai sẽ bật mí với những ai chưa biết, đó là ngày xưa thì người Thái có hình thức sinh hoạt mang tên là hạn khuổng. Đây là một kiểu sân khấu sơ khai ngoài trời dành riêng cho giới trẻ độc thân. Có thể diễn ra trong nhiều ngày với phong phú hình thức vui chơi giải trí như là tung còn, múa xòe. Nhưng đêm đến

0: sinh hoạt chủ yếu của Hạn Khuổng là hát giao duyên. Những cô gái chơi Hạn Khuổng lâu năm được gọi là sau ửi, tức là đàn chị. Còn những cô mời lớn bắt đầu làm quen với Hạn Khuổng được gọi là sao nọ, tức là đàn em. Các đàn chị còn gọi đàn em mình với tên trìu mến là Inh Lả, nghĩa là út thân thương.
1: Vâng, có nghĩa là sao nọ hay là Inh Lả thì đều chỉ các cô gái thuở thiếu thời mới bước vào sân khấu giao lưu này. Và bài hát Inh Lả ơi mà chúng ta cũng đã biết như là lời nhắn nhủ của đàn chị sao ửi đến đàn em sao nọ, rằng hãy trân quý tuổi trẻ của mình vì thanh xuân so với đời người rất ngắn ngủi, sẽ sớm qua mau.
0: Và Điện Biên đón người sử dụng Inh Lả ơi, sao nọ ơi như một cách gọi thân thương, gần gũi, như một lời mời quý vị hãy ghé đến mảnh đất Tây Bắc để lạc trong khung cảnh yên bình, chim hót vang vọng khắp núi rừng, chiêm ngưỡng những cánh đồng trải dài vàng ươm, thơm mùa lúa chín.
1: Nơi đó thì cũng có những nét đặc sắc văn hóa gây thương nhớ như là rừng ban nở trắng lưng đèo, cô sơn nữ lên nương, chiếc căn piêu, điệu xòe thái, ánh lửa trại bập bùng. Ở tất cả thì ngân vang trong giai điệu trẻ trung, hiện đại kết hợp với những thanh âm được tạo nên từ nhạc cụ dân tộc miền núi, cũng phần nào tôn lên giọng hát dân gian của Sèn Hoàng Mỹ Lan.

một ca khúc dân gian đã mở ra không gian rất màu sắc đúng không quý vị, và âm nhạc cho chúng ta thư giãn, phấn chấn và cảm thấy trong lành. Đó cũng là điều mà Trần Hoàng Mỹ Lam, cô gái dân tộc Nùng, mang tới trong những nhạc phẩm đậm chất núi rừng của mình. Và ở những số

0: tới thì Trạm Cảm Xúc cũng sẽ giới thiệu thêm những ca khúc hay của cô.
1: Giống như tinh thần của ca khúc Điện Biên Đón Người, chúc quý vị một tuần mới với thật nhiều năng lượng. Đừng quên chúng ta sẽ còn hẹn cùng nhau trong khung giờ này mỗi ngày cùng với Trạm Cảm Xúc, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thu Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi.
1: Xin chào chị Thu Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, lâu nay khi mà nhắc đến chuyện nghiện điện thoại hay là sa đà vào mạng xã hội thì chúng ta thường hay nghĩ ngay đến giới trẻ hoặc là các bạn nhỏ đúng không ạ? Thế nhưng có một thực tế đang diễn ra trong không ít gia đình hiện nay, đó là chính các bậc phụ huynh lại đang trở thành những tín đồ trung thành của không gian ảo.
0: Đúng là như vậy Thu ạ, không khó để có thể bắt gặp cái hình ảnh là sau một ngày làm việc, thay vì quây quần trò chuyện thì mỗi người trong nhà lại ôm một chiếc điện thoại. Bố thì mải miết lướt Facebook xem tin tức rồi livestream, mẹ thì cày phim ngắn lướt TikTok hoặc là bận rộn để đăng tải từng cái khoảnh khắc riêng tư của gia đình, điểm số của con lên mạng để mà tăng cái lượt tương tác.
1: Vâng ạ, và thậm chí là có nhiều phụ huynh vì quá phụ thuộc vào mạng xã hội mà vô tình bỏ bê chăm sóc con cái, xáo trộn sinh hoạt gia đình, hay là tệ hơn đó là dễ sa vào các cái hội nhóm lừa đảo hay là tin giả trên mạng. Điều đáng nói là khi mà con cái góp ý thì không ít cha mẹ họ lại cảm thấy tự ái và gạt đi với cái suy nghĩ là mình là người lớn thì mình có quyền ạ.
0: Cái sự hoán đổi vị trí đây trở trêu này thì đang tạo ra những khoảng cách âm thầm nhưng rất lớn giữa các thế hệ dưới một mái nhà. Và để có một cái nhìn thực tế hơn về câu chuyện này, ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Trước đây khi đi làm về thì bữa cơm nhà em khi mua cũng là vui nhất cả vì khi nữa cả nhà cũng trò chuyện. Nhưng mà dạo ní mẹ em kiểu hay xem livestream chốt đỡ đó, nên có mấy bữa đang ăn cơm mà điện thoại bảo có phiên phát trực tiếp là mẹ lại vừa ăn vừa xem. Rồi là bộ nhắc thì mẹ lại nói là có giải trí một tí thôi. Nhiều lúc thấy không khí bữa cơm hân cứ lặng lẽ một người một góc em cũng thấy buồn ạ.
3: Thì bộ em dạo ní hay tham gia mấy cái nhóm trên mạng mà ai chia sẻ mấy bài thuốc dân gian hay là kiểu như chương trình tri ân trúng thưởng thì tin ngay. Mà bố cứ khăng khăng nói là người ta nói trên mạng rõ ràng rứa, rằng mà lừa được. Thì anh em mọi người thì cũng góp ý, nhưng mà bố thì lại tự ái.
4: Nói thật là mấy đứa con như tôi cũng hay nhắc bố mẹ bật dùng điện thoại lại. Nhưng mà nhiều khi đi làm cả ngày về mệt mỏi. Tối về thì chỉ muốn lướt mạng, coi tin tức, mua sắm tí cho đỡ căng thẳng. Mình nghe con nhắc thì biết là đúng, nhưng mà đôi lúc thì cũng sẵn trong mệt, đứng mệt trong người ấy, tự nhiên cũng thấy hơi buồn, hơi chạnh lòng tí. Rồi lại gạt đi chứ cũng chưa biết cân bằng răng cả.
1: Vâng thưa quý vị, khi chiếc màn hình điện thoại vô tình trở thành bức tường ngăn cách cái tình cảm giữa các thành viên thì những khoảng lặng trong gia đình cũng bắt đầu xuất hiện. Chính vì thế mà trong số phát sóng hôm nay với chủ đề khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị nhìn nhận thực tế này một cách cởi mở, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp giúp cho cha mẹ dễ dàng cân bằng giữa không gian mạng và nhịp sống gia đình thường ngày.
0: Đồng hành cùng với chương trình hôm nay vẫn là vị khách mời rất quen thuộc, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin mến chào Thùy Linh và Thu Hà. Kính chào quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ. Và thưa chị Lan Hải, với cái chủ đề của chương trình hôm nay đó là khi phụ huynh nghiện mạng xã hội thì đã có rất nhiều quý vị khán thính giả gửi về những cái câu chuyện, những cái câu hỏi rất là mong muốn được chuyên gia tư vấn. Và cái câu chuyện đầu tiên là như thế này ạ. Chào chương trình, mẹ tôi năm nay hơn 50 tuổi, dạo này mẹ rất thích lướt mạng và xem các phiên livestream bán hàng. Ban đầu thì mẹ chỉ mua vài đồ dùng nhỏ nhỏ, nhưng mà dần dần thì ngày nào nhà tôi cũng nhận vài ba đơn hàng, có những món mua về rồi thì không dùng đến rất là lãng phí. Nhiều hôm cả nhà ngồi ăn cơm hay là nghỉ ngơi thì mẹ vẫn vừa cầm điện thoại vừa chốt đơn. Tôi có nhẹ nhàng góp ý thì mẹ lại chạnh lòng, bảo là mệt mỏi cả ngày nên chỉ muốn giải trí một chút. Tôi khó xử quá và nhờ chuyên gia tư vấn giúp làm sao để khuyến mẹ với ạ.
5: Cái hành vi phụ huynh lướt mạng và chốt đơn liên tục là một hiện tượng tâm lý xã hội ngày càng phổ biến.
1: Vâng.
5: Khi mà người cao tuổi dần làm quen và nghiện buôn bán trực tuyến. Cái nguyên nhân mà phụ huynh chốt đơn không ngừng nghỉ có thể là cái sự bùng nổ của những cái livestream bán hàng mà nó có những cái tương tác trực tiếp, nó rục rã, nhìn lại số điện thoại rồi giảm giá duy nhất không đi, nó đánh trúng cái tâm lý sợ bỏ lỡ của người lớn tuổi mà chúng ta vẫn hay gọi là FOMO ấy. Mà nhất là cái thuật toán gợi ý gây nghiện, khi phụ huynh dừng lại xem một cái món đồ thì cái thuật toán nó sẽ liên tục phân phối các sản phẩm tương tự, nó tạo thành một cái vòng lặp mua sắm rất là khó dứt nhá. Và cuối cùng là cái tâm lý bù đắp và giải tỏa mua sắm trực tuyến nó mang lại niềm vui ngắn hạn Thì để trả lời câu hỏi của bạn, cái cách mà bạn hỗ trợ phụ huynh cắt cái cân để mua sắm thì bạn phải tìm hiểu xem mẹ thường chốt đơn trên nền tảng nào, và ví dụ như Facebook hay là TikTok hay là Shopee, và cái mặt hàng mà mẹ mua nhiều nhất là gì, chẳng hạn như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng hay là quần áo, và cái số tiền hoặc tần suất chốt đơn nó có đang ở mức báo động hay không. Và từ đó thì có bốn cái cách để bạn có thể xử lý cái việc mà mẹ quá dành nhiều thời gian để mà vào mạng cũng như là để mua sắm trực tuyến. Thì thứ nhất là bạn kiểm tra lịch sử mua bán để giúp mẹ rà soát lại các đơn hàng, để mẹ tự nhận ra là mình đã chi bao nhiêu tiền cho những món đồ mà thực sự là không cần thiết. Thứ hai á, bạn phải cài đặt bộ lọc tài khoản, tức là bạn tắt bớt thông báo từ các ứng dụng mua sắm, bạn gửi liên kết thẻ ngân hàng nếu bố mẹ có dấu hiệu mất kiểm soát chi tiêu. Thứ ba là bạn phải cảnh báo các chiêu trò lừa đảo. Cái điều này thì truyền thông của chúng mình đã đưa ra rất nhiều cái lời khuyến cáo, nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến tai các bậc phụ huynh chúng ta. Thì bạn phải trong bữa ăn, lúc mà đưa mẹ đi chơi hoặc là ngồi trò chuyện sau khi mà gia đình đã đi làm việc về, tụ họp được bật quanh bàn cơm, thì bạn kể cho mẹ nghe các vụ lừa đảo trúng thưởng hoặc là giả danh shipper hoặc là bán thuốc giả trên mạng. Nếu cần thì bạn phải đưa màn hình vào tận mắt mẹ để mẹ xem rằng những cái trường hợp người ta bị lừa từ vài triệu đến hàng tỷ như thế nào, để thuốc đắng dạ thật các bạn. Và cái cuối cùng thứ tư là bạn phải đổi hướng cái sự chú ý, chúng tôi dùng cái từ gọi là đánh lạc hướng đó, tức là mình hướng mẹ mình vào các hoạt động thể chất hoặc là sở thích thực tế như là trồng cây, rồi đi bộ hoặc tham gia các câu lạc bộ địa phương.
0: Và không chỉ là mua sắm online đâu ạ, và có rất nhiều bà mẹ còn có một cái sở thích nữa là sống ảo trên mạng xã hội, hay là sống ảo để tăng tương tác. Một quý vị khán thính giả đã chia sẻ với chương trình như thế này và rất mong được lắng nghe tư vấn từ chuyên gia. Xin chào chuyên gia, vợ tôi có thói quen chụp ảnh và đăng mọi chuyện của gia đình lên Facebook, từ chuyện con thi cử, thành tích học tập cho đến những lúc cháu làm sai bị bố mẹ nhắc nhở, vợ tôi cũng đưa lên mạng. Con trai tôi đang tuổi lớn và cháu rất ngại với bạn bè nên xin mẹ xóa bài. Nhưng mà vợ tôi bảo là đăng lên để kỷ niệm chứ không có gì tiêu cực. Mấy hôm nay thì cháu buồn, ít nói chuyện với mẹ, và tôi đứng ở giữa thì rất là khó nghĩ. Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
5: Rất đồng cảm với tâm tư của anh lúc này. Quả thực là khi mà nóc nhà của mình á, bà xã của mình á, cứ thích đăng tải mọi chuyện gia đình lên Facebook thì có lẽ nó xuất phát từ cái tâm lý là cô ấy muốn khoe hạnh phúc của nhà bạn, cô ấy muốn giải tỏa cái cảm xúc hoặc là tìm kiếm cái sự chú ý từ bạn bè. Tuy nhiên, đúng, cái thói quen này nó dễ làm mất đi sự riêng tư, nó tạo cái áp lực tâm lý và khiến mâu thuẫn nhỏ trở nên trầm trọng hơn do những cái bình luận rất là nhiều chiều từ người bên ngoài, từ cái không gian mạng á. Thì theo tôi, cái nguyên nhân phổ biến của cái việc bà xã nhà bạn thích đăng trên mạng đủ các thứ chuyện của gia đình, coi đấy như một cuộc đời thứ hai, như là một cái trang nhật ký đó, thì các chuyên gia đã đánh giá là có thể cô ấy đang thích khoe hoặc là tạo một cái vỏ bọc muốn cho mọi người thấy gia đình bạn luôn êm ấm hoàn hảo. Đấy cũng là cái tâm lý cũng đáng khen thôi, cũng dễ hiểu phải không bạn. Thứ hai là cô muốn giải tỏa cảm xúc, bởi vì khi mà bực bội hoặc cãi vã thì cô đã dùng cái mạng xã hội như là một cái nơi trút giận tức thời. Cái này thì nguy hiểm nha. Thứ ba là bằng vào cái việc hay đưa chuyện nhà mình lên mạng ấy, trong nhà chưa tỏ mải ngõ, ở đây là mạng xã hội thì đã thâm rồi, thì cô ấy đã không phân biệt được những cái ranh giới lành mạnh giữa đời sống cá nhân riêng tư và cái không gian ảo. Từ đó nó có thể gặp phải những cái hệ lụy như là nó kẻ cười người chê, bởi vì là

0: nhiều người họ biết về nội bộ nhà bạn bằng 800 phép, nó có cách trong mâu thuẫn cho bộ. Ví dụ như là con bạn đó, cái thiếu niên nó có tuổi thêm, tuổi dậy thì nó cảm thấy khó chịu, đôi khi nó thấy mất mặt và tổn thương, dẫn đến cái chiến tranh lạnh. Vâng, cái việc mà cháu im lặng, cháu buồn bã, cháu không kết nối, đấy là chiến tranh lạnh đấy. Và cuối cùng nó ảnh hưởng đến hình ảnh của chính cô ấy và gia đình của bạn. Đó là mình mất lòng với họ hàng hoặc đồng nghiệp khi những chuyện nhạy cảm bị phơi bày. Thì cái cách mà bạn xử lý khéo léo thì thứ nhất là bạn phải chọn cái thời điểm nhẹ nhàng để trò chuyện khi mà vợ chồng đang vui vẻ. Chứ tuyệt đối nha, không được nói khi bạn đang nóng giận nha, hoặc là cô ấy đang bực đấy, đừng có mà chọc vào tổ kiến lửa. Thứ hai là bạn phải đồng cảm trước rồi mới góp ý sau. Bạn hãy lắng nghe lý do mà cô ấy thích ăn bài, sau đó thì bạn chia sẻ cái cảm giác không thoải mái của bạn cũng như là của đứa con nhà bạn. Và cái quyết định là phải đưa ra được cái ranh giới chung, đó là thống nhất cái việc gì được phát chia sẻ công khai. Như là từ ảnh con cái thì từ kết quả, hoặc ảnh đi chơi gia đình, một vài tấm ghi nhận những chỗ mà mình đã lui tới. Và cái việc gì mà tuyệt đối cấm kỵ, như là chuyện tiền bạc, chuyện cãi vã, hoặc là những chuyện liên quan đến họ hàng người khác ấy, thì đây là tuyệt đối cấm. Thì phải đặt ranh giới rất là lành mạnh cho cô ấy. Và cái thứ tư là chính bạn, chứ không phải ai khác, phải làm gương cho gia đình. Tức là bạn tăng cái sự quan tâm và trò chuyện trực tiếp với vợ, để vợ thấy mình rất là được yêu thương, an toàn và đời thực, và bớt lệ thuộc vào thế giới ảo. Và thì tất cả nó nằm trong cái sự điều chỉnh, sự sáng suốt và cái sự khéo léo tế nhị của bạn đấy.
1: Vâng, vâng ạ. Và đúng là nhiều bậc phụ huynh thì họ đăng tải những cái hình ảnh lên thì với tất cả cái sự tự hào và tình yêu dành cho con, nhưng mà qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là cái tình yêu ấy chắc chắn nó sẽ trọn vẹn hơn khi mà đi cùng với cái sự tôn trọng cảm xúc và quyền riêng tư của con, đúng không ạ? Và nhất là với những cái bạn mà đang bước vào tuổi dậy thì bắt đầu có những cái suy nghĩ rất là riêng. Vâng ạ, và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải lắng nghe ca khúc Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Quân AP.

0: Quý vị vừa lắng nghe bài hát Mùi Tổ Ấm, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyên. Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ ngắn từ các gia đình nơi cả bố mẹ lẫn con cái đã cùng nhau ngồi lại và chủ động ra quy ước để rút ngắn khoảng cách và giữ cho căn nhà luôn ấm áp.
1: Ở nhà em thì có ra quy ước ngầm là đến bữa ăn cơm với lúc cả nhà ngồi uống nước buổi tối thì cất hết điện thoại. Là ban đầu bố mẹ cũng là quen tay tìm điện thoại, nhưng mà sau đó thì em có chủ động gợi ý mấy chuyện ở cơ quan rồi chuyện công việc thì dần dần cũng thành thói quen.
2: Thay vì gắt gỏng nhắc mẹ bớt xem các video trên mạng thì em chủ động ngồi có chung với mẹ luôn, nhưng cũng nhắc mẹ về khung thời gian nữa. Mấy cái clip nào mà hay thì hai mẹ con cùng trao đổi vui vẻ với nhau. Còn clip nào tin giả hay lừa đảo thì em cùng phân tích để cho mẹ hiểu.
3: Tôi nhận ra thì mình lướt mạng nhiều vì là tối đến rảnh quá, nhiều khi nó biết làm chi. Sau hồi được con gái gợi ý thì hai vợ chồng chiều chiều rủ nhau đi bộ tươi cấy, tối dọn phù con, dọn dẹp vừa khỏe người mà cùng bớt thời gian xem điện thoại. Thân khỏe hẳn ra nhiều.
0: Những góc nhìn rất là thẳng thắn.

0: nhưng cũng đầy tình cảm từ cả hai phía, đúng không thưa quý vị? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Vâng, xin được gửi tới chị Lan Hải một cái chia sẻ của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình như thế này ạ. Xin chào chương trình, bố tôi dạo này tham gia nhiều hội nhóm trên mạng và rất dễ tin vào những thông tin trôi nổi, đầu tư qua mạng. Ai nói gì trên đó bố cũng tin là thật. Anh em chúng tôi đưa báo chí chính thống ra giải thích thì bố lại bảo người ngoài họ nói rõ ràng thế kia sao lại lừa được. Và bố còn định rút tiền tiết kiệm để gửi theo hướng dẫn của họ. Chúng tôi lo lắng quá mà chưa biết phải giải thích sao để bố nghe, mong được chuyên gia giải đáp ạ.
1: Bố của bạn cũng như là rất là nhiều người đang ở lứa tuổi của ông á, đang thuộc cái nhóm gọi là già rồi có bảo lắm. Các bạn thanh niên các con nó phải tốt lên là các cụ khó bảo lắm. Nhưng mà đúng lúc mà khi mà một người già là mà đã tham gia trên mạng với cái lòng tin và với cái lòng nhân á, thì họ rất dễ là cái đối tượng để cái bọn đào lửa lừa đảo nó tấn công đấy. Bởi vì thường ấy, những người trẻ thì thường hay bị lừa đảo vì lòng tham, nào là việc nhẹ lương cao, rồi những cái này thắng lợi thần tốc, khởi nghiệp ngon lành, mạng lưới này kia. Nhưng các cụ nhà mình là vì lòng nhân, ví dụ như là vì làm tốt, muốn giúp đỡ ai đó, hoặc là muốn có cái liều thuốc hay là cái loại giới thiệu loại gì đó mà để giúp cho những người khác, vân vân. Thì bố tham gia nhiều hội nhóm và dễ tin vào các tin giả trên mạng là một vấn đề rất phổ biến bạn ơi. Nguyên nhân á, nó là do người lớn tuổi thường thiếu kỹ năng kiểm chứng, dễ bị thao túng tâm lý bởi các tiêu đề giật gân. Có thể là vì lòng tốt, hoặc là có thể ngược lại lại vì cái nỗi sợ hãi gây ra từ cái việc xem các video và bài viết trôi nổi. Tôi thấy cái nguyên nhân mà bố bạn có thể bị lừa trên mạng đấy là thiếu kỹ năng số. Ví dụ bố chưa quen biết kiểm tra nguồn tin chính thống, hoặc là phân biệt cái trang web thật hay là trang web giả. Cái thứ nữa là cái tâm lý cả để cả tin của người già. Ví dụ bố hay tin tưởng bạn bè trên mạng hoặc những người xưng là chuyên gia, người có ơn nghĩa là. Thế rồi cụ có thể sợ hãi hoặc là tham gia vào các phong trào, bởi vì là các chiêu trò thường nắm vào sức khỏe, tiền bạc hoặc lòng chất ẩn để ép bố chia sẻ hoặc chuyển tiền một cách nhanh chóng. Và cái cuối là cái cảm giác cô đơn á, bởi vì các hội nhóm mạng xã hội nó mang lại sự kết nối, khiến bố dễ tin tưởng để xa vào cái tập thể ảo nào đó. Vì thế thì bây giờ lúc bố nâng cao cảnh giác thì bạn cũng có thể làm mấy việc rất là quan trọng. Thứ nhất là bạn phải giải thích bằng ví dụ thực tế, là kể cho bố nghe những câu chuyện lừa đảo tinh vi gần đây với cái lời lẽ rất là dễ hiểu, và tuyệt đối nha, không kê bai hoặc là có ý xiển trách bố. Điều này nó đụng chạm vào cái tính tự tôn của người già. Thứ hai là bạn phải thống nhất cái nguyên tắc là phải hỏi trước khi mình tin. Đó là dặn bố trước khi muốn mua thuốc, muốn đầu tư tiền hoặc chia sẻ những bài viết nhạy cảm thì phải chụp cái màn hình đó xong hoặc con cái, hoặc nếu không phải hỏi cái người đáng tin cậy trong dòng họ, hay là một cái người mà rất là quân bình ở trong cộng đồng của mình nhé. Thứ ba là cái việc này thì bạn nên thúc bố này, bạn cài đặt cái tính năng là chặn tin rác để giúp bố ẩn hoặc rời khỏi các hội nhóm độc hại, hoặc là bấm nút ẩn bài viết tương tự, hoặc là chặn các trang chuyên đăng tin giả. Thì cái này bạn phải thành thạo hơn, bạn giúp bố, hoặc là nếu khó khăn lại nhờ chuyên gia giúp. Và cái cuối cùng, hướng dẫn bố cái cách kiểm tra nguồn tin, tức là giúp bố nhận biết các trang nào chính thống và cái cách tra cứu Google xem cái thông tin đó nó có thật hay không. Thì khi làm được bốn cái việc này thì tôi tin rằng là bạn đã xây được một cái hàng rào bảo vệ cũng khá là an toàn.
2: Vâng, và rõ ràng là chúng ta cần phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn đồng hành cùng bố mẹ, đúng không chị Thi Linh?
0: Vâng.
2: Và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì mời chị Lan Hải cùng lắng nghe một câu chuyện khác mà thính giả gửi về cho chương trình ạ. Thưa chuyên gia, tôi thừa nhận là dạo này mình dành hơi nhiều thời gian để lướt mạng xã hội, và con gái tôi thấy vậy cho nên có nhắc là bố mẹ bớt dùng điện thoại để trò chuyện với con nhiều hơn. Lời con nói thì không sai, nhưng mà tự nhiên nghe xong thì tôi lại thấy tự ái và chạnh lòng, nghĩ mình đi làm vất vả về mà con lại bảo như vậy, cho nên là tôi có nặng lời với cháu. Sau đó thì không khí trong nhà cũng rất là trầm lặng. Tôi biết là mình cũng có phần sai, nhưng mà chưa biết phải mở lời với con thế nào cho tự nhiên. Nhờ chuyên gia cho tôi lời khuyên ạ.
1: Rất cảm ơn anh đã chia sẻ tâm tư với chương trình. Vâng, đây là một tình huống rất phổ

0: Nhưng mà dễ gây tổn thương trong các gia đình hiện đại ạ. Mà khi người cha đã nổi nóng, thường là cái phản ứng phòng vệ tự nhiên khi bị chạm vào cái cảm giác tội lỗi hoặc là áp lực của cuộc sống của mình. Cái cảm xúc tức giận, bực bội hay nổi nóng khi bị con cái nó nhắc nhở cái việc giảm lướt mạng là một cái phản ứng tâm lý hoàn toàn tự nhiên. Nhưng nó cũng phản ánh một bằng cách thế hệ và cái sự xung đột về nhu cầu tình cảm trong gia đình. Vậy thì tôi cùng anh thử lướt qua những cái lý do mà anh dễ nổi nóng khi bị con nhắc nhở nhé. Thứ nhất ấy, nó là cái tâm lý tự vệ. Bởi vì cha mẹ, nhất là người cha ấy, thường tự cho mình cái quyền dạy bảo thay vì bị con cái nó giáo huấn lại. Cái đấy mất mặt lắm ạ. Thứ hai ấy, là cái tâm lý tâm nghiện vô thức. Tức là cái điện thoại nó kích thích cái dopamine, cái hormone hạnh phúc ấy. Thì cái việc bị ngắt quãng đột ngột nó gây ra sự khó chịu. Mình đang phê, mình đang thoải mái, đang cao hứng, bây giờ tự nhiên cái con nhà mình nó lại cắt ngang một cái, hoặc là nó góp ý, hoặc nó tỏ thái độ thì đúng là mình cũng bị cột hứng nữa ấy. Cái nữa là cái áp lực công việc, bởi vì nhiều người họ dùng mạng xã hội để xả stress và họ coi đây là một cái không gian riêng tư mà khi mà bị xâm phạm thì mình bực tức. Nhất là những người mà đã lao động vất vả, có trách nhiệm với gia đình rồi, bây giờ chỉ cần giải trí chút ít mà cũng bị con cái nó nhắc nhở thì họ sẽ có cảm giác là bất mãn với anh giống như anh vậy. Và cái cuối cùng là cái cảm giác tội lỗi, cái cảm giác lỗi lầm mất. Bởi vì cái cơn giận của anh đôi khi là một cái chiếc mặt nạ nó che giấu cái sự ngượng nghịu của mình, vì biết rằng mình chưa dành đủ thời gian cho con. Thì khi mà hiểu rõ bốn cái lý do mà khiến cho anh nổi nóng, mặc dù lý trí của anh vẫn biết là con nó đúng, nó có ý đúng đó. Thì vậy thì cái cách xử trí và cái cách kiểm soát cái cơn giận, kiểm soát cảm xúc của anh và từ đó thay đổi hành vi như thế nào, thì ở góc độ của mình tôi cũng xin mạo muội đưa ra vài ý kiến. Thứ nhất là anh xử lý cơn nóng giận tức thì của anh bằng cách là dừng lại 5 giây ạ. Tức là mình không phản ứng ngay bằng lời nói khi nghe con nhắc nhở như vậy. Thứ hai, hít thở sâu vào, hít thở để hạ nhiệt hệ thần kinh đang căng thẳng. Và cái cuối là bạn phải thừa nhận cái thực tế, mình phải tự nói với chính mình rằng lời nhắc của con nó xuất phát từ lòng yêu thương, thì mình sẽ nguội đi được anh ạ. Thứ hai là anh hãy thiết lập cái quy tắc sử dụng thiết bị. Tức là gia đình anh, nhất là anh là ông chủ gia đình, hãy đưa ra cái giờ giới nghiêm công nghệ, quy định cái khung giờ cả nhà không chạm vào điện thoại. Ví dụ từ 7 giờ đến 9 giờ tối chẳng hạn, đấy là cái giờ mà tất cả mọi người đều đã đi làm, đi học về rồi, thì phải dành một ít thời gian cho gia đình, cho riêng tư. Thì không những anh mà tất cả mọi người trong gia đình đều đồng thuận với nhau là cai điện thoại vào khoảng thời gian này, hoặc một cái giờ khác mà gia đình anh thấy thuận lợi ạ. Thứ hai là phải có cái vùng không điện thoại, tức là cấm sử dụng thiết bị tại bàn ăn và trong phòng ngủ của con chẳng hạn. Đấy, thì con cũng phải thực hiện, tổng bộ thực hiện như vậy. Và cái nữa là phải cài đặt cái giới hạn, tức là dùng cái ứng dụng giới hạn thời gian lướt mạng xã hội mỗi ngày. Thì cái này anh nên làm gương cho con anh trước, chắc là cháu nó ngu lắm đó anh. Và cái cuối cùng là anh đáp ứng cái mong mỏi của con là kết nối chất lượng với con cái trong nhà, đó là mình lắng nghe một cách chủ động, hỏi con ngày hôm nay như nào. À, lúc nói chuyện thì nhìn vào mắt nó khi mà trò chuyện đấy. Cái thứ hai là hoạt động thay thế, là cùng con đọc sách, nấu ăn, đi dạo, nếu mà anh còn ngon lành nữa thì chơi thể dục thể thao, thay vì là ngồi cùng nhau nhưng mà mỗi người một cái điện thoại sáng mắt vào, thì hãy hoạt động chung với nhau đi. Và cái nữa là hãy có một cái lời xin lỗi rất là chân thành, nếu mà mình đã lỡ nổi nóng với con rồi thì hãy chủ động xin lỗi con và giải thích cho con hiểu là bố này đang cố gắng thay đổi vì con. Tôi tin là khi anh làm được những điều đó ấy, là một món quà rất là công phu và đáng ngạc nhiên mà con anh nhận được đấy ạ.
1: Vâng. Chị Lan Hải vừa chia sẻ về cái giải pháp đó là có những cái vùng cấm sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì Linh thấy đấy là một cái cách rất là hay và cũng khá là nhiều gia đình áp dụng cái cách này, hoặc là áp dụng cái cách là quy định cái giờ sử dụng điện thoại trong một ngày của cả gia đình, thì cũng đã mang lại những cái hiệu quả rất là thiết thực. Và bản thân Thùy Linh cũng đang tập cái phương pháp này, nhưng mà tất nhiên phải cần một cái thời gian nữa, bởi vì công việc của mình thì vẫn phải phụ thuộc vào điện thoại khá là nhiều, nên là nó hơi vất vả một chút ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của

0: tôi cũng hiện như cái bà mẹ như thế. Có lẽ vì bọn mình là truyền thông nhất, bọn mình cũng hay có kỹ thuật này, rồi mình cũng nhạy bén trong những cái vấn đề hình ảnh này, mình còn biết xây dựng cái video và làm nhạc riêng nữa, thế cho nên mình cũng thay xưa chứ. Thế cho nên phải thừa nhận rằng là cái việc của người mẹ ở trong cái câu hỏi của khán giả hôm nay nhé, rất là thích quay video và đăng lên mạng, nó là một cái câu chuyện rất là phổ biến đấy. Nhưng mà cái việc này nó gây con hoặc là cháu khó chịu là bởi vì nó xuất phát từ việc nó xâm phạm cái quyền riêng tư, hoặc là cái sự e ngại bị bàn tán, hoặc là cái cảm giác bạo hành ống kính á. Khi mà mọi cái khoảnh khắc các thời tư bị phơi bày mà không được hỏi ý kiến, thì cái nguyên nhân con cái khó chịu, đặc biệt là con của bạn mà đã ở tuổi cấp 3 đó, thì đấy đầu tiên chính là cái mất sự riêng tư. Con cảm thấy không có không gian an toàn ngay ở trong chính ngôi nhà của mình. Thì thứ hai là tâm lý của các bạn tự tin này là rất sợ bị trêu chọc nhá. Thế rồi chắc là mẹ chưa ngờ đến cái chuyện rủi ro về số hóa đâu, là những cái dữ liệu hình ảnh video lưu trữ trên mạng có thể bị lợi dụng hoặc là ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ khi trưởng thành. Vì thế thì xin đưa ra cho bạn vài cái cách giải quyết cho gia đình bạn. Thì thứ nhất là bạn phải trò chuyện rất thẳng thắn nhưng mà vẫn lễ phép và công khai nhá. Tức là bạn chia sẻ nhẹ nhàng với mẹ rằng việc này làm con cái nó ngại, nó mất tự nhiên và nó gây tổn thương như thế nào, bạn phải nói rõ cho bà biết. Thứ hai, cũng như trước đấy với các câu hỏi trước mà chúng ta cùng lắng nghe đó, thì mình phải thống nhất những cái danh giới, tức là đặt quy định chung như là muốn quay hay đăng ảnh gì về con cái phải được sự đồng ý của con trước đó. Và cái nữa là phải tôn trọng cái không gian, mẹ cần chuẩn hướng sang việc lưu giữ kỷ niệm bằng những album riêng tư thay vì đưa lên mạng xã hội công khai. Bởi vì Facebook hoặc là những cái nền tảng khác họ cũng có rất là chú trọng đến cái việc này, họ có những đối tượng ấy, có cái là cộng đồng là public, có những cái thì là trong nhóm bạn bè, trong vòng tròn gia đình thôi, có những cái thì chỉ dành riêng cho ai, có những cái chỉ một mình tôi. Thì bà có thể chọn lựa những cái cách đó để bà vẫn được lưu giữ, bà vẫn cứ nâng niu đọc lại xem lại những lúc mà bà tha con bắn cháu, nhưng mà đồng thời cũng không vi phạm cái quyền riêng tư rất là quan trọng của những đứa trẻ đang lớn lên. Thì tự nhiên là với cái cách đó thì mẹ bạn hiểu ra vấn đề, vì chắc là xuất phát từ cái tinh thần là luôn luôn bảo vệ con cháu là số một. Dần một khi mà nó đụng chạm đến quyền lợi và uy tín của con cháu thì bà còn hơn cả gà mái mẹ ấy. Thì cần đưa thêm cho bà cái con nhẹ thôi. Tôi hy vọng là sẽ xử lý ngay từ hôm nay được rồi ạ.
1: Vâng ạ, rõ ràng là mạng xã hội thì mang đến cho chúng ta rất là nhiều niềm vui và năng lượng tích cực nếu như chúng ta sử dụng đúng cách, đúng ạ. Và những cái phân tích logic nhưng cũng đầy thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải chắc chắn đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho vị thính giả vừa rồi. Và trước khi khép lại chương trình hôm nay thì chị Lan Hải có thể chia sẻ cái giải pháp thực tế nhất để giúp các bậc phụ huynh nhận ra cái giới hạn, từ đó cân bằng lại cái việc sử dụng mạng xã hội và dành sự tập trung cho gia đình được không ạ?
0: Vâng, cái giải pháp thực tế nhất mà giúp phụ huynh nhận ra giới hạn là áp dụng kiểm toán thời gian thực tế. Tức là ghi lại con số sử dụng thật ở trên điện thoại á, với kết hợp cái quy tắc là vùng không thiết bị, như là dùng điện thoại khi ăn cơm hay là trước khi ngủ. Điều đó nó tạo ra những khoảng trống thực tế để mình kết nối gia đình. Tóm lại là cái gọi là bảo vệ sức khỏe số cho cả gia đình mình á.
2: Vâng, một thông điệp rất là thực tế ạ. Cái việc mua sắm hay là lướt mạng xã hội thì vốn không xấu, nhưng mà điều quan trọng đó là mỗi người trong chúng ta thì cần phải tự nhận ra được cái giới hạn để không bị cuốn đi quá xa. Nhìn nhận đúng và chủ động điều chỉnh thói quen chính là một cái cách tốt nhất để giữ được cái sự cân bằng cho bản thân và gia đình. Và thay mặt những người làm chương trình thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian và chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm rất là thú vị cùng với quý vị khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Rất cảm ơn hai bạn dẫn Thùy Linh và Thu Hà. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.
1: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ từ quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero.

0: Xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Tình Khúc Bolero. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường sẽ mang đến cho quý vị chủ đề Lắng nghe tôi kể chuyện tình.
1: Ô, nhưng mà nếu mà chủ đề như vậy thì Cường thấy nó vô cùng là bao la. Tại vì nếu là chuyện tình thì cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hạnh phúc, lúc đớn đau. Quỳnh thì luôn luôn mong muốn là sẽ kể cho quý vị khán giả nghe những câu chuyện tình ướt át, rồi đẫm lệ. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kể chuyện gì đây?
0: Hôm nay chúng ta sẽ kể tất cả những cung bậc cảm xúc, tất cả những câu chuyện tình dù buồn dù vui. Nhưng mà đầu tiên chúng ta hãy lắng nghe những câu chuyện của cố nhân.

lắng nghe câu chuyện của những cố nhân thì chúng ta lại nhớ về những cung đường xưa của mình, kỷ niệm cũ của mình. Những người nghệ sĩ thật là đa tài, họ có thể lấy cảm hứng từ bất kỳ điều gì diễn ra trong cuộc sống.

0: thể là câu chuyện của chính mình, hoặc là câu chuyện của người, hoặc cũng có thể là câu chuyện về những kiếp hồng nhan bạc phận.
1: Và khi nghe Xuân Quỳnh nói tới cái chữ hồng nhan bạc phận á, thì Cường lại nhớ đến câu chuyện của một người kỹ nữ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ, người được mệnh danh là nữ hoàng vũ trường. Cô gái đó có tên là Cẩm Nhung, và với nhan sắc thì cô như là một đóa hoa tỏa ngát hương. Và vì là đóa hoa tỏa ngát hương nên có rất nhiều ong bướm vây quanh, và trong những cánh bướm lả lơi đó thì có những quan chức đã có gia đình rồi, và kết cục là cô phụ nữ ấy đã bị tạt axit, một vụ tạt axit nổi tiếng vào Sài Gòn lúc bấy giờ. Và sau đó thì người ta thấy cô phụ nữ đó tàn tạ với kiếp ăn xin, thì dĩ nhiên là khi mà hoa đã tàn, nhụy đã phai rồi thì đâu còn ong bướm đến để mà theo đuổi nữa, đúng không nào?
0: Một câu chuyện buồn. Và người ta cũng thấy hình ảnh của phụ nữ Cẩm Nhung sau này khi lang thang ở trong thành phố. Và cũng có hai người nhạc sĩ biết được câu chuyện này, cũng thể hiện cái sự cảm thông cho số phận éo le của cô phụ nữ, đã sáng tác nên ca khúc là Tình Kỹ Nữ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị các bạn, với những khán giả mộ điệu dòng nhạc Bolero thì đều công nhận rằng là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ luôn có một cách kể chuyện rất là tài tình, đầy thu hút, hấp dẫn. Nhưng ít ai biết được rằng là những câu chuyện mà ông kể thông qua những dòng nhạc đầy trữ tình, đều sâu lắng đó chính là những dòng đời tâm sự của ông.
1: Và một trong số đó thì có một ca khúc mà được rất là nhiều khán giả yêu thích và thuộc lầu lầu trong suốt nhiều thập niên, đó là ca khúc Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi. Và sau này ông cũng đã xác nhận với công chúng rằng là câu chuyện mà của cái người đàn ông ở trong ca khúc này chính là ông.

0: À, thưa quý vị, trong những nhạc sĩ nổi tiếng trong dòng nhạc bolero thì chúng ta không thể không nhắc tới nhạc sĩ Tâm Anh, tên thật là Trần Công Tâm. Và nhạc sĩ Tâm Anh được biết tới qua nhạc phẩm rất nổi tiếng đó là Phố Đêm, cũng như là chuỗi các ca khúc về chuyện tình như là Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, Không Suy Tư, Chuyện Tình Không Đam Mê, Chuyện Tình Không Đoạn Kết.
1: Đúng là một người nhạc sĩ kể những câu chuyện tình của mình. Và trong chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì thật là thiếu sót nếu không để cho quý vị lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Tâm Anh, đó là Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, một trong những ca khúc đã khẳng định được tên tuổi của nhạc sĩ trong lòng công chúng yêu âm nhạc.

0: Thưa quý vị, có rất nhiều nhạc sĩ sáng tác nhạc tình và cũng có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng với dòng nhạc bolero. Nhưng nói đến vua nhạc sến thì chỉ có Vinh Sử mà thôi. Ông nổi tiếng với kho tàng bài hát đầy những bài thất tình như là Vòng Nhẫn Cưới, Nhẫn Cỏ Cho Em, Người Phu Kéo Mau Câu, rồi Hai Bàn Tay Trắng, Vòng Nhẫn Cưới, vân vân.
1: Những sáng tác của Vinh Sử có thể thấy là nó gắn liền với tên tuổi của rất nhiều những danh ca nổi tiếng của Việt Nam thời bấy giờ. Và có thể thấy là mỗi một câu chuyện mà Vinh Sử kể thì nó đều rất ly kỳ và hấp dẫn. Khi mà người nghe mà đã lắng nghe một ca khúc của Vinh Sử rồi thì chỉ có muốn lắng nghe mãi và tìm hiểu thật là kỹ về cái câu chuyện mà Vinh Sử kể.
0: Mà có thể nói rằng là những tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử luôn được giới bình dân yêu mến, bởi vì không chỉ là ca từ rất là gần gũi, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nghe, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người, mà bên cạnh đó thì những câu chuyện của nhạc sĩ Vinh Sử kể cũng là những câu chuyện gần gũi với đời sống của người bình dân. Đó thường là câu chuyện của một chàng trai nghèo yêu một cô gái giàu sang hơn mình và mong muốn được gá nghĩa vợ chồng. Đó không chỉ là khát khao, là ước vọng, mà còn là nỗi buồn dai dẳng của biết bao nhiêu người thuộc tầng lớp bình dân.
1: Bởi vậy cho nên khi nói về những tác phẩm của mình thì Vinh Sử cũng luôn luôn chia sẻ với công chúng rằng là những tác phẩm của ông, những sáng tác của ông là sáng tác dành cho những người bình dân, những người nông dân, những người lao động nghèo, và ông cũng muốn qua đó để thể hiện nói hộ cho tiếng nói của họ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một câu chuyện như vậy với ca khúc Gõ Cửa Trái Tim.

0: À, thưa quý vị các bạn, với chủ đề lắng nghe tôi kể chuyện tình ngày hôm nay thì hẳn là quý vị cũng thấy rằng là tình yêu vô cùng là phức tạp đúng không? Nó ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng. Và có bao giờ quý vị tự hỏi rằng là tại sao biết tình yêu là phức tạp như vậy mà mình vẫn dấn thân vào những cuộc yêu và yêu một cách không toan tính, yêu một cách đầy nồng nàn như vậy không thưa quý vị? Bởi vì như nhà văn Victor Hugo cũng từng chia sẻ, cuộc sống là một đóa hoa và tình yêu là mật ngọt, mà mật ngọt thì chắc chắn sẽ đem đến cho hoa rất là nhiều những điều thú vị. Và quan trọng hơn nữa là hoa không thể nào thiếu mật ngọt thưa quý vị.
1: Vâng, và mỗi một cái câu chuyện tình yêu với cái sự phức tạp nhiều gia vị như vậy, nó mới thêu dệt nên những câu chuyện mà sâu sắc ý nghĩa để cho chúng ta cùng cảm nhận. Bây giờ thì có lẽ là lúc để cho quý vị khán giả lắng nghe một câu chuyện về một loài hoa có sắc vàng. Rất là nhiều người cũng yêu mến loài hoa này, đó là hoa cúc. Có hai người yêu nhau thì khi mà mùa cúc nở rộ, tình yêu nảy nở với rất là nhiều những ước mơ và kỳ vọng. Nhưng rồi khi cúc tàn thì cũng không hiểu vì đâu mà ly biệt. Và với câu chuyện tình về loài hoa cúc này cũng đã khép lại chương trình Tình Khúc Bolero ngày hôm nay. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình cùng lắng nghe những câu chuyện mà Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường kể. Bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị bà con nông dân đang dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi trồng thủy

0: sản, nhất là nuôi tôm công nghiệp ở Nghệ An hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường và rủi ro dịch bệnh. Để khắc phục khó khăn thì nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã được áp dụng vào thực tế và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên thì diện tích ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao chưa nhiều, nông dân còn nhiều băn khoăn về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Vì vậy mà trong chương trình Nhịp cầu Nhà nông hôm nay, chúng tôi đã mời khách mời đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An để trao đổi với bà con về kỹ thuật, chi phí và quy trình nuôi. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Cảnh Hoàng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An.
1: Chào chị An Duyên cùng quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu Nhà nông phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với sự tài trợ của tập đoàn Thái Bình Seed. Trước hết thì kính mời quý vị bà con cùng đến với những cái thông tin tổng hợp do nhóm phóng viên Nhịp cầu Nhà nông vừa mới tổng hợp.
2: Những năm gần đây, ngành nuôi tôm tại Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích nuôi tôm hàng năm đạt khoảng 2.000 hectare. Hiện toàn tỉnh đã có khoảng 70 cơ sở mô hình triển khai nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nuôi trong nhà màng, nhà bạt, bể tròn nổi, nuôi 2-3 giai đoạn, với tổng diện tích khoảng 120-150 hectare. Dù mô hình công nghệ cao còn chiếm diện tích nhỏ, nhưng lại đóng góp tỷ trọng sản lượng vượt trội, mở ra hướng đi đột phá, nâng cao năng suất gấp 3-5 lần so với phương thức truyền thống. Năng suất nuôi công nghệ cao hiện ghi nhận đạt từ 15-30 tấn 1 hectare một vụ, thậm chí có mô hình mật độ cao đạt 40-50 tấn trên 1 hectare. Trong khi đó, nếu nuôi ao đất truyền thống, năng suất chỉ đạt khoảng 4,5-5,5 tấn trên 1 hectare, đồng thời cho phép quay vòng 3-5 vụ một năm. Nhờ kiểm soát chủ động nhiệt độ và môi trường nên có thể nuôi được cả trong mùa đông. Tuy nhiên, rào cản về vốn đầu tư ban đầu lớn, hạ tầng vùng nuôi một số nơi chưa đồng bộ và yêu cầu khắt khe về kỹ thuật vận hành, nên nuôi tôm công nghệ cao vẫn chưa được mở rộng. Để hướng tới phát triển bền vững, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch các vùng nuôi tập trung, nhân rộng mô hình an toàn sinh học. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ về nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, tạo bệ phóng, giúp người nuôi tôm làm giàu bền vững trên chính quê hương.
0: Vâng ạ, có thể nói Nghệ An chúng ta là một tỉnh có cái diện tích nuôi trồng thủy hải sản khá là lớn, đặc biệt là nuôi tôm. Tuy nhiên thì khái niệm nuôi tôm công nghệ cao thì cũng mới chỉ xuất hiện trong những năm gần đây. Vậy thì ông Hoàng, ông có thể cho khán thính giả biết rõ hơn về nuôi tôm công nghệ cao là như thế nào ạ?
1: Vâng, bà con nên hiểu rằng là cái nuôi tôm công nghệ cao ấy thì cũng là một cái khái niệm nó khá mới mẻ. Nó không đơn thuần hay đơn giản chỉ là việc nuôi tôm ở cái mật độ cao, sử dụng các cái máy móc thiết bị hay là xây dựng nhà màng, nhà kín để nuôi tôm. Có thể là bản chất ấy, của cái nuôi tôm công nghệ cao này là việc tích hợp hay là việc ứng dụng các cái tiến bộ của khoa học, công nghệ và quản lý vào cái quá trình sản xuất nuôi tôm nhằm là giảm thiểu các cái tác động bất lợi đến con tôm và môi trường nuôi, từ đó là nâng cao cái năng suất, rồi tỷ lệ sống và cái chất lượng sản phẩm và hiệu quả nuôi, đồng thời cũng giảm cái giảm thiểu cái rủi ro và các cái tác động có hại cho môi trường nuôi. Các cái công nghệ nuôi ở đấy ấy, thì chúng ta có thể hiểu một số cái công nghệ như là cái công nghệ sinh học, đấy là có thể là từ cái khâu chọn giống. Chúng ta có thể chọn nhờ cái công nghệ sinh học mà chúng ta chọn được những cái con giống có sức khỏe tốt, đề kháng hoặc sạch đối với các cái loại bệnh nguy hiểm trên tôm nuôi. Hoặc là cũng có thể là cái công nghệ về vi sinh học, đó là các cái sản phẩm từ cái vi sinh nhằm cải thiện môi trường nuôi hoặc là tăng cường hỗ trợ cái sức đề kháng cho con tôm. Chúng ta cũng có thể là nói đến công nghệ về tự động hóa hoặc là cái kết nối internet vạn vật được ứng dụng. Ở đây có thể nói như là cái công nghệ cho ăn tự động, rồi các cái công nghệ cảm biến để đó các cái yếu tố môi trường trong cái quá trình nuôi. Thì tiếp theo là cùng nói đến các cái hình thức tiến bộ, đó là canh tác trong cái các cái nhà màng hoặc nhà kín. thì cái này cũng đã giảm thiểu được các cái tác động bất lợi do cái biến đổi khí hậu gây nên, ổn định môi trường nuôi hơn, giúp cho người nuôi có thể nuôi quanh năm và nuôi được nhiều vụ trên một đơn vị diện tích.
0: Rõ ràng là cái nuôi tôm công nghệ cao như ông vừa nói thì nó đem lại rất là nhiều những cái lợi ích rồi. Tuy nhiên thì ông có thể cho biết là cái hiện trạng nuôi tôm ở Nghệ An hiện nay như thế nào, và thực tế đối với những cái mô hình mà áp dụng nuôi tôm công nghệ cao thì nó đã mang lại những cái hiệu quả cụ thể như thế nào?
1: Vâng, toàn tỉnh Nghệ An ấy, hàng năm có khoảng 2.000 hectare nuôi tôm, sản lượng trung bình nó đạt tầm khoảng 11.000 tấn. Và hiện nay thì nuôi tôm tập trung ở là 14 cái xã, phường ở xung quanh cái khu vực ven biển. Tôm thì tập trung với nhiều hình thức nuôi, từ quảng canh, bán thâm canh và thâm canh. Các cái mô hình công nghệ cao thì hiện nay trên địa bàn ấy, theo thống kê của chúng tôi thì có khoảng 56 mô hình nuôi công nghệ cao trong cái nhà mang hoặc nhà kín, tức là có cái biện pháp che chở, với cái tổng diện tích khoảng 120 hectare.
0: Ngoài ra, nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm so với cái nuôi tôm?
1: Cái này nó chiếm tầm 6%.
0: Cái tỷ lệ cũng đang rất là nhỏ.
1: Các cái lợi ích ấy, cụ thể đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này ấy, thì nó cũng có rất nhiều cái lợi ích. Ví dụ như đó là việc đầu tiên là việc kiểm soát tốt mà cái môi trường nuôi, một cái vấn đề hết sức quan trọng trong cái quá trình sản xuất nuôi tôm. Hiện nay đó là việc kiểm soát cái môi trường nuôi tôm, thì các cái quy trình công nghệ này nó đã có cái lợi ích như vậy. Cái thứ hai là nó tăng cái tỷ lệ sống cho các cái đàn tôm, giảm cái rủi ro về dịch bệnh. Bên cạnh đó là giảm các cái mối đe dọa từ cái biến đổi khí hậu như nắng, gió, mưa bão và thời tiết lạnh. Các cái lợi ích nữa đó là nó cũng có thể tăng ấy, cái năng suất, đồng thời tăng cái hiệu quả, tăng năng suất nuôi, các cái đàn giống mạnh khỏe được nuôi trong cái môi trường được kiểm soát tốt, quản lý thức ăn tốt, thì sẽ cho ra một cái đàn giống có độ đồng đều, có chất lượng tốt và đảm bảo được cái truy xuất nguồn gốc trong cái quá trình mà thị trường xuất khẩu hoặc là các cái thị trường khó tính đòi hỏi về cái chất lượng cũng như truy xuất nguồn gốc con tôm. Quan trọng nhất là nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là tốt so với các cái mô hình nuôi truyền thống, và giảm các cái tác động như gây ô nhiễm môi trường do cái quá trình kiểm soát các cái nước thải rồi bùn thải trong cả quá trình nuôi được kiểm soát một cách là tối ưu. Các cái mô hình nuôi công nghệ cao thì như lúc nãy chương trình cũng đã đưa ra rồi, theo diện tích trung bình, theo cái năng suất trung bình ấy, thì chúng tôi thống kê ở tầm khoảng 20 tấn một hecta một vụ. Tuy nhiên có những cái mô hình cũng lên đến là 50 hecta trên một vụ nuôi. Năng suất khá cao, trong khi năng suất nuôi truyền thống nó chỉ là khoảng 4,5 cho đến 5 tấn một hecta.
0: Như vậy là gấp đến 5, thậm chí là đến cả 10 lần
1: đấy. 10 lần.
0: Như vậy là cái hiệu quả đem lại thì rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng ta đều biết rằng một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đối với chăn nuôi thủy hải sản, đặc biệt là nuôi tôm, đó chính là cái môi trường nuôi, đúng không ạ? Vậy thì vì sao mà cái việc mà áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao hiện nay ở Nghệ An vẫn gặp khó khăn thưa ông ạ?
1: Thì các cái mô hình công nghệ cao ấy, tuy đã chứng minh được các cái lợi ích,
0: cái ưu việt nữa.
1: Cái ưu việt rồi. Tuy nhiên ấy, nó cũng có một số cái mặt nó hạn chế để mà áp dụng đồng bộ ấy, đại trà thì nó cũng còn thêm một thời gian nữa. Cái thứ nhất đó là các cái mô hình này thường được đầu tư với các trang thiết bị máy móc hiện đại và trên một cái diện tích rộng, cho nên đòi hỏi cái vốn ban đầu nó cũng khá cao đối với cái người nuôi hiện nay. Cái tiếp theo nữa là cái việc quản lý và vận hành một cái hệ thống như vậy ấy, đòi hỏi những cái con người, những người dân tìm tòi, tức là
0: thành thạo về công nghệ
1: và làm chủ được cái công nghệ trong quá trình vận hành đó. Một cái nữa là các cái vùng nuôi ở trên địa phương ấy, trong cái thời gian vừa rồi thì có những cái vùng nuôi nó cũng bị hạn chế với việc quy hoạch, cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái việc người dân bỏ tiền ra đầu tư với một vốn lớn, nhưng mà trong cái khả năng ngắn thì có thể họ sẽ trong cái thời gian được nuôi ngắn cho nên họ khó có khả năng mà thu hồi vốn, cho nên cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà phát triển cái công nghệ này. Mặt khác thì ủy ban tỉnh Nghệ An cũng đã có cái chính sách hỗ trợ hàng năm cho các cái mô hình nuôi tôm thâm canh hoặc là nuôi tôm công nghệ mới này, nhưng mà cái hỗ trợ thì nó chỉ được một phần nhỏ so với cái vốn đầu tư, cho nên để mà khuyến khích được trong cái thời gian ngắn sắp tới ấy, thì cũng cần phải nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa để tạo cái động lực cho bà con chuyển đổi.
0: Vâng, như vậy thì cụ thể một cái mô hình nuôi tôm công nghệ cao mà khoảng 1 hectare thì cái chi phí đầu tư là hết bao nhiêu, và cụ thể cái quy trình là nó đảm bảo những cái yếu tố gì, ông có thể cho bà con biết rõ được không?
1: Vâng, cái kinh phí mà xây dựng cái mô hình công nghệ này ấy, thì nó tùy, nhưng mà tùy cái quy mô, diện tích và tùy cái số vốn do người dân xác định ban đầu, họ có thể áp dụng từng phần.
0: Vâng.
1: Tức là một phần trong đó, nhưng mà để mà cơ bản trên một cái đơn vị diện tích 1 hectare ấy, thì một cái khu nuôi tôm công nghệ cao như vậy là cũng có khoảng đến 3 đến 4 tỷ đồng.
0: Vâng, cho 1 hectare. Cái đầu tư rất là lớn.
1: Vâng, đây là một cái số vốn rất lớn mà người nuôi phải bỏ ra ở ban đầu. Ngoài ra thì cả cái chi phí khác trong quá trình vận hành ấy, để nuôi cái này như là tiền điện, rồi tiền giống, rồi thức ăn, rồi tiền nhân công cũng chiếm một cái phần rất là lớn. Đòi hỏi người nuôi là phải xác định trước cái vấn đề vốn trước khi đầu tư. Còn về cái quy trình vận hành của cái này ấy, thì chúng ta cái quy trình công nghệ cao ấy, thì nó cũng gần tương đồng với các cái quy trình nuôi thâm canh truyền thống thôi. Nhưng mà nó thì có khác ở một chỗ, có thể chúng ta nói ngắn gọn, nói dễ hiểu một cái, đó là các cái bước như là chuẩn bị đầu vào, tức là mình chuẩn bị, quá trình chuẩn bị, rồi sau đó là chúng ta sẽ đến là kiểm soát đầu vào, và chúng ta nuôi có kiểm soát, sau đó là chúng ta theo dõi và xử lý số liệu, và chúng ta đưa ra các cái quyết định xử lý dựa trên các cái dữ liệu, và sau đó là quy trình cuối cùng là thu hoạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thì có thể nói ngắn gọn là như vậy về quy trình vận hành ấy. Ở cái khâu chuẩn bị ấy, thì ở đấy là chúng ta trước khi mà xây dựng các cái mô hình nuôi công nghệ này thì bà con cũng cần lưu ý là chúng ta đánh giá đầy đủ các cái hiện trạng về cái ở cái vùng nuôi của mình, về điều kiện hạ tầng, đường xá, về điện nước cung cấp đầy đủ không, về nguồn cung nước có đảm bảo cung cấp đầy đủ, rồi là việc chuẩn bị các cái tách biệt giữa cái khu vực nước cấp và khu vực nước thải, rồi bố trí các cái áo lắng, áo xử lý, áo khu vực xử lý các cái chất thải. Đấy là những cái đánh giá bước đầu để gọi là cái quy trình trong cái khâu chuẩn bị của cái nuôi công nghệ cao, thì bà con cũng lưu ý như vậy.
0: Vâng, như vậy là đó là các bước để bà con chuẩn bị từ cái cách nuôi tôm truyền thống sang cái nuôi tôm công nghệ cao. Thì ngoài những cái lưu ý mà như ông vừa nói thì bà con cần phải lưu ý những cái gì nữa không ạ?
1: Vâng, có rất nhiều cái điều mà bà con cần lưu ý, nhưng mà tôi cũng lưu ý thứ nhất là cái khâu chuẩn bị, chúng ta đánh giá được cái vùng nuôi, đánh giá được cái hiện trạng điều kiện hạ tầng, rồi sau đó là cái quá trình kiểm soát cái đầu vào. Vâng, là cái khâu quan trọng nhất cho một cái mô hình công nghệ này. Bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát được cái đầu vào về con giống, về cái nguồn nước ấy, và hạn chế được cái sự lây nhiễm dịch bệnh ở trong cái quá trình nuôi sau này, đó là cái nền tảng tạo nên một cái vụ nuôi cho thắng lợi. Nguyên nhân là bởi vì là cái việc mà kiểm soát con giống ấy, chúng ta lựa chọn những đàn giống nó có nguồn gốc rõ ràng, được các cái công ty có uy tín rồi.
0: Vâng.
1: Được lựa chọn là kiểm tra các mầm bệnh trước khi thả vào nuôi, được tạo cái sự thích nghi giữa cái môi trường trại nuôi và cái áo nuôi trước khi thả, thì sẽ giúp là tăng cường cái tỷ lệ sống, kiểm soát được các cái mầm bệnh như này. Cái tiếp theo nữa là việc chuẩn bị cái nguồn nước hòn, tức là mọi người đều biết được rằng nuôi tôm là nuôi nước, cho nên là việc chuẩn bị một cái nguồn nước có đủ các cái thông số phù hợp về độ mặn, pH, độ kiềm và các cái yếu tố khác, kết hợp với cái quá trình xử lý kỹ càng, đảm bảo loại bỏ được các cái mầm bệnh hoặc các cái chất mà nó không không tốt

0: quy trình vận hành ra sao để có thể duy trì được cái môi trường ao nuôi ổn định ạ?
1: À vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi rất là thực tế của anh ạ. Xin mời chuyên gia giải đáp cái hướng câu hỏi này cho vị khán thính giả ở xã Quỳnh Phú ạ.
2: Vâng, trong cái điều kiện mà thời tiết thường xuyên biến động như hiện nay, tức là có thể là nắng nóng rồi xen kẽ những cái đợt mưa lớn làm thay đổi các cái yếu tố về nhiệt độ, độ mặn, rồi pH như vậy, thì các cái mô hình công nghệ cao cũng đặc biệt đưa vào cái phương án để mà xử lý kịp thời, để mình chủ động xử lý kịp thời trước những cái mức độ biến đổi nó mạnh mẽ như vậy. Thì đối với mà thời kỳ nắng nóng kéo dài ấy, thì chúng ta có thể tăng cường theo dõi nhiệt độ và cái hàm lượng oxy hóa tán ở trong cái môi trường nuôi, duy trì sục khí và quạt nước một cách hợp lý, hạn chế để tôm bị stress bởi nhiệt độ, và quản lý thức ăn theo cái lượng thức ăn thực tế mình cho ăn. Ngoài ra còn tăng cường kiểm soát các cái chất hữu cơ có trong bể và các cái loại khí độc bằng cách theo dõi thường xuyên các cái thông số môi trường của ao nuôi. Khi có mưa lớn ấy, thì chúng ta cũng không nên chỉ quan tâm đến việc độ mặn giảm, mà nó bên cạnh đó thì mưa có thể làm thay đổi cái nhiệt độ, rồi thay đổi cái độ pH và làm cho tôm nuôi trong bể có thể bị chịu stress. Vì vậy chúng ta cũng cần phải theo dõi các thông số môi trường trước, trong và sau khi mưa, chuẩn bị cái phương án hạn chế nước mưa chảy trực tiếp vào trong cái áo bể của chúng ta, kiểm tra độ kiềm và pH, kiểm tra cái hàm lượng oxy hòa tan, không thay nước hoặc xử lý hóa chất một cách máy móc khi mà vừa có cái biến động lớn đối với môi trường áo nuôi như vậy. Thì đó là một số cái phương án để chúng ta chủ động phòng chống các cái biến động trong cái điều kiện biến động môi trường, trong cái điều kiện thời tiết mà thay đổi khí hậu nó mạnh mẽ như hiện nay. Thì anh có thể lưu ý những cái đó. Ngoài ra đối với mưa lớn thì chúng ta trước tiên là việc có ổn định cái hàm lượng oxy hóa tan, và có thể đánh các loại vôi như dolomit hoặc là khoáng để chúng ta ổn định cái độ pH ở trong ao nuôi. Thì như vậy thì cũng sẽ hạn chế được các cái hệ quả xấu do cái điều kiện trời mưa.
1: Xin được cảm ơn vị khán thính giả đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Có một cái câu hỏi thế này, với những cái hộ có diện tích nhỏ lẻ hoặc là vốn khiêm tốn thì người nuôi có thể áp dụng cái công nghệ cao từng phân được hay không, hay là bắt buộc phải làm đồng bộ cùng một lúc ạ?
2: Vâng. Công nghệ cao là một cái hướng đi có thể nói là đột phá với rất nhiều lợi ích như lúc nãy tôi đã nói, nhưng mà nó không phải là phù hợp với tất cả. Thì trong cái lúc mà chúng ta chưa mà tiến hành được ấy, cái việc nâng cấp cái hệ thống trại để mà lên công nghệ cao hoàn toàn, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng các cái bước, tức là làm từng phần để chúng ta thực hiện đối với các cái ao nuôi nhỏ lẻ có cái quy mô nhỏ hơn và quy mô nhỏ về vốn, về diện tích. Ở đây thì có thể đơn cử như là nếu chúng ta yếu ấy, về cái mảng mà theo dõi môi trường, thì chúng ta có thể là mua sắm các cái thiết bị đó trực tiếp để theo dõi thường xuyên cái môi trường nuôi. Sau đó là chúng ta là có thể nâng cấp lên, nếu có điều kiện thì chúng ta nâng cấp lên các cái cảm biến tự động để chúng ta theo dõi cái môi trường, các cái thông số môi trường trực tiếp trong ao nuôi. Và chúng ta cũng có thể là áp dụng từng phân như là áp dụng cái quy trình nuôi hiện tại và kết hợp với là sử dụng các cái vi sinh rồi con giống sạch bệnh, đó cũng là từng phân của cái công nghệ cao. Ngoài ra còn có việc theo dõi cái sức khỏe trang trại nuôi bằng các cái loại camera hoặc cái công nghệ cho ăn tự động để chúng ta giảm được cái chi phí cũng như thời gian cho ăn. Thì như vậy đúng, đó là một phần của cái công nghệ cao mà chúng ta có thể áp dụng ngay ở trong cái áo nuôi của mình.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông ạ. À, Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương mục Nhịp cầu nhà nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.

0: 9,6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Vị khách mời cùng tham gia chương trình đó là ông Nguyễn Cảnh Hoàng đến từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia, đó là ông Dân ở xã An Châu ạ. Alo ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin chào ông ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì ông có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn giải đáp ạ?
1: Vâng ạ, xin chương trình giúp là tiêu chuẩn chọn giống tôm giống là mô hình nuôi công nghệ cao có gì khác so với nuôi truyền thống không, và làm sao để lựa chọn con giống, kiểm soát con giống đạt chất lượng trước khi thả.
0: Xin được cảm ơn câu hỏi của ông ạ.
2: Vâng, xin trả lời Bạc Chân ở xã An Châu về cái tiêu chuẩn tròn giống trong cái công nghệ cao. Về bản chất ấy, thì các cái bước mà cho lựa chọn con giống ấy thì nó cũng giống như các cái mô hình nuôi tôm thâm canh như chúng ta đã thực hiện. Tuy nhiên là đối với cái mô hình nuôi công nghệ cao này thì chúng ta cũng lưu ý một số cái tiêu chuẩn. Là thứ nhất là về nguồn gốc con giống là phải xuất xứ tại cái có cái xuất xứ rõ ràng tại các cái công ty mà thường có uy tín trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là về cái ngoại hình thì đường ruột tôm nó đầy thức ăn, màu sắc bình thường, bọng bẩy, bơi lội khỏe mạnh, phản ứng linh hoạt với ánh sáng và cái tiếng đồng, và tỷ lệ đồng đều của đàn giống là cao, không gì hình gì tật. Cái tiếp theo nữa là cái con giống ấy là phải được kiểm tra các cái loại bệnh nguy hiểm trước khi đưa vào nuôi, đặc biệt là các cái bệnh nguy hiểm hiện nay mà chúng ta thường gặp tại cái địa bàn tỉnh Nghệ An, đó là bệnh vi bao tử trung, bệnh hoại tử gan tủy cấp tính. Đấy là hai cái bệnh mà nguy hiểm mà chúng ta thường gặp hiện nay. Ngoài ra còn có một số cái bệnh khác như là hoại tử cái cơ quan tạo máu, rồi là bệnh đốm trắng, rồi là một cái nữa đó là cái việc mà chúng ta là cân bằng cái điều kiện môi trường ở trong trại giống và tại cái bể nuôi chúng ta, là nó phải đồng có cái mức độ tương đồng về các cái điều kiện môi trường, độ mặn, rồi nhiệt độ, rồi là pH, độ kiềm. Ngoài ra thì bác cũng nên lưu ý là nếu như mà nguồn giống ở xa thì phải có cái phương án vận chuyển một cách hợp lý để đảm bảo cái thời gian nó ngắn nhất, ít ảnh hưởng đến cái con tôm nhất. Thì cái đó thì mình để ý những cái đó thì để đảm bảo rằng khi mà con giống về đến trại là thứ nhất là vẫn mạnh khỏe, thứ hai là không mang những cái bệnh trước khi thả vào nuôi, cái thứ ba là nó thích nghi được với cái môi trường của mình. Thì giống như là, nhưng mà trước đó thì phải lưu ý chúng ta phải cân bằng cái nhiệt độ giữa báo giống và cái nguồn nước thả ra, đúng không? Vâng, xin trả lời Bạc Dân như vậy.
0: Bạc Dân đã rõ cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
1: Vâng ạ, xin nghe rõ rồi ạ. Xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Ngọc ở xã Hải Lộc cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Dạ, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ông thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
3: Dạ, em có câu hỏi là khi hậu ở Nghệ An á, thì có mùa đông lạnh và rét thì kéo dài. Thì vậy mô hình nuôi tôm công nghệ cao á, thì có thể khắc phục được khó khăn nào để nuôi trong vụ đông để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn?
0: Vâng ạ. Ý anh tức là muốn hỏi là mình có cái công nghệ nào để mà khắc phục cái thời tiết lành đúng không ạ? Để nuôi tôm đúng không ạ?
3: Dạ, đúng ạ.
0: Vâng ạ. Xin mời chuyên gia ạ.
2: Vâng. Các cái mô hình công nghệ cao hồi nãy thì mô hình mà nuôi ứng dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà mang, tức là nhà có mái che, là một cái phương pháp rất là tốt để mà chúng ta khi áp dụng á, là cái trong cái điều kiện nhiệt độ thấp, lạnh giá của Nghệ An thì đàn tôm vẫn phát triển được trong những cái ngôi nhà được che chở bằng các cái lưới ni lông, bằng các cái tấm bạt ni lông, nhiệt độ duy trì ở trong ngưỡng từ 20 đến 30 độ C.

0: là một cái ngưỡng nó rất nó phù hợp với cái sinh trưởng và phát triển của con tôm. Thì về cái điều kiện về nhiệt độ thì mùa đông lạnh thì những cái mô hình này cũng đã chứng minh được ở thực tế ở tại Nghệ An rằng nó đã hạn chế được cái điều kiện biến đổi khí hậu hoặc là về cái điều kiện lạnh ở mùa đông, giúp cho những người mà áp dụng cái công nghệ cao ở trong cái nhà mang nhà kính này nuôi tôm được quanh năm. Thì đây là một cái là anh Ngọc có thể tham khảo và để mà có cái phương án đầu tư phù hợp.
1: Vâng, như vậy là có phải đó là cái công nghệ mà chạy bằng điều hòa không ạ? Hay là chỉ là các cái công nghệ mà áp dụng ở trong cái môi trường nước hay là điều hòa không khí hay là như nào?
0: Cái này thì cái quá trình này là không phải dùng điều hòa. Khi mùa đông đến thì chúng ta sử dụng các cái bạt ni lông, chúng ta che kín cái khu vực nuôi. Thì như vậy thì cái biến đổi các cái trao đổi chất đấy, vâng, các trao đổi chất từ ao nuôi sẽ tạo nên một cái nhiệt lượng và nó đủ giữ ẩm cho đàn tôm cũng như đàn tôm ở trong cái môi trường nước, đảm bảo cái nhiệt độ nó không bị hạ xuống quá thấp khi mà ngoài trời nó rét. Chênh lệch ví dụ như là khi mà điều kiện nhiệt độ xuống khoảng tầm 14 độ C thì trong bể vẫn giữ được cái nhiệt độ từ khoảng 22 cho đến 25 độ C. Điều kiện này là nó cũng khá là tốt đối với cái mùa đông lạnh, tức nó khắc phục được cái mùa đông lạnh so với là các cái mô hình nuôi ngoài trời. Thì con tôm chịu ảnh hưởng của điều kiện biến động nhiệt độ rất là nhiều, đặc biệt khi nhiệt độ thấp xuống ở ngoài các cái mô hình nuôi ngoài trời thì con tôm có thể bỏ ăn hoặc là ăn giảm, nhưng mà đối với các cái mô hình mà đảm bảo che chắn kín gió ở trong cái các cái nhà mang này thì nó vẫn ăn uống sinh trưởng bình thường. Vẫn ăn và sinh trưởng bình thường.
1: Như vậy là anh Ngọc, anh đã rõ với cái tư vấn này chưa ạ?
2: Dạ, cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả khác đến từ xã An Châu. Có hỏi rằng là để mà khuyến khích nông dân chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao thì hiện nay tỉnh hay là nhà nước có các cái chính sách cụ thể như thế nào ạ?
0: Vâng, tôm được xác định là cái đối tượng chủ lực để phát triển của tỉnh Nghệ An. Do đó là tỉnh cũng đã rất trong cái thời gian vừa qua ấy, cũng đã rất là quan tâm hỗ trợ bằng cách là cải thiện các cái hệ thống hạ tầng nuôi như là điện đường ở các một số cái vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn, rồi cái hệ thống cấp nước. Bên cạnh đó thì hiện nay giai đoạn từ 2026 đến 2030 thì tỉnh cũng đã có cái nghị quyết số 34 có hiệu lực, tức là nghị quyết này là ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, có chính sách hỗ trợ cho các cái bà con nuôi thâm canh trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An là mỗi cái mô hình như vậy là 350 triệu đồng. Và điều kiện được hỗ trợ ấy, thì chúng ta là nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng được quy hoạch, có cái diện tích cơ sở nuôi của chúng ta là trên 1 hectare và có đầy đủ các cái trang thiết bị để phục vụ cho quá trình nuôi thâm canh. Và ngoài ra các cái còn có các cái sử dụng các cái chế phẩm sinh học để xử lý môi trường. Thì mỗi mô hình như vậy là không quá bao năm 50 triệu một mô hình. Và riêng trong năm 2026 ấy, thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho một số cái cơ sở trên địa bàn để thực hiện ngay cái chính sách này.
1: Tốt quá. Như vậy là ít ra thì người nông dân, những người mà có cái ý định chăn nuôi tôm thì cũng có cơ sở, cũng có động lực để mà thực hiện các cái ý định triển khai các cái mô hình của mình, đúng không ạ?
0: Hiện nay thì chi cục đã có cái thông báo để hướng dẫn ở tại các cái xã triển khai cái chính sách này, và các cái hộ nuôi có thể tham khảo tại các cái xã hoặc là liên hệ trực tiếp với cơ quan chuyên môn chi cục thủy sản và kiểm ngư để chúng ta nắm rõ hơn về cái chính sách hỗ trợ này.
1: Vâng ạ. Và tiếp tục chương trình thì có một vị khán thính giả ở xã Tân Mai, đó là chị Hồng, cũng đang muốn được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
3: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ. Với cái chủ đề của ngày hôm nay đó là kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, thì chị có cái điều gì mà đang băn khoăn, đang cần được chuyên gia tư vấn thì chị có thể đặt câu hỏi cho chuyên gia ngay lúc này ạ.
3: Em muốn có một cái câu hỏi như chuyên gia tư vấn của chuyên gia, đó là cái việc mà xử lý nước thải và bùn thải đáy ao ở mô hình nuôi công nghệ cao như thế nào để vừa cái tuân thủ quy định môi trường và vừa không làm lây nhiễm ngược lại nguồn nước cấp ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị ạ.
0: Vâng, câu hỏi của chị Hồng cũng rất là hay. Thì trong cái quá trình nuôi ấy, thì nước thải và bùn thải là cái không thể thiếu, không thể thiếu trong cái quá trình xử lý tại cả cái mô hình nuôi tôm hiện nay. Thì đối với cái nguồn nước thải ấy, thì chúng ta nên là thu gom lại và có cái ao xử lý nước sau xử lý phải được kiểm tra và được đưa vào cái tái sử dụng hoặc là xả theo cái quy định. Còn đối với bùn ấy thì chúng ta có thể tiến hành là thu gom có kiểm soát và đưa vào cái khu vực chữa hoặc xử lý riêng về cái bùn thải này, không bơm trực tiếp ra cái môi trường, không sử dụng bùn chữa để xử lý đắp hoặc đưa vào cái khu vực mà có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Và chúng ta phải có cái cách, tức là cái biện pháp để kiểm soát cái rò rỉ bùn từ cái khu chữa bùn này. Thì đó là những cái phương pháp cơ bản để mà bà con hoặc là chị Hồng nói riêng có thể tham khảo để mà áp dụng tại cái khu nuôi của mình.
1: Chị Hồng ạ, chị còn cái điều gì mà đáng băn khoăn nữa không ạ? Xin được cảm ơn chị đã tương tác với chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một câu hỏi. Có những kia mô hình công nghệ nào, nuôi tôm công nghệ nào ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà hiện nay bà con có thể lựa chọn để áp dụng hoặc là đến để tham khảo nhằm giảm thiểu cái rủi ro ô nhiễm và dịch bệnh trong nuôi tôm ạ?
0: Vâng, thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì có hiện nay có rất nhiều cái mô hình công nghệ chúng ta có thể tham khảo, như là mô hình nuôi bioflow, rồi mô hình xử lý nước tuần hoàn trong nuôi tôm, rồi là mô hình nuôi nhiều giai đoạn trong cái ao hạt đếp, tức là ao trong cái ao bạt, rồi nữa là mô hình kết hợp nuôi nhiều giai đoạn trong các cái nhà, trong các cái hệ thống bể nổi có mái che. Thì qua theo dõi thì cũng có rất nhiều mô hình như vậy, nhưng mà qua theo dõi thì chúng tôi cũng nhận thấy để mà đầu tư thực sự thì chúng ta nên lưu ý để đầu tư để phát triển các cái mô hình công nghệ cao có ở trên các cái bể nổi hoặc là trong các cái nhà mang có mái che, trong các cái bể mà có mái che, thì trong các bể này mà áp dụng cái quy trình nhiều giai đoạn kết hợp với các cái công nghệ về sinh học nữa thì cái việc nuôi sẽ mang lại cái hiệu quả và mang cái tính bền vững hơn đối với người nuôi.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Còn một cái câu hỏi này nữa mà tôi thấy cũng rất hay và cũng thường xuyên gặp ở một số cái địa phương, đó là khi gặp sự cố mất điện đột ngột hoặc là hỏng hóc hệ thống sục khí hoặc là quạt nước trong ao nuôi mật độ cao thì người nuôi cần phải có giải pháp ứng phó tức thì nào để tránh sập ao ạ?
0: Vâng. Cái này thì trong cái điều kiện mà nuôi tôm ấy thì có những cái sự cố bất ngờ, đặc biệt là cái sự phụ thuộc vào cái nguồn điện.
1: Vâng.
0: Mà khi sự cố mất điện xảy ra thì có những cái hộ bị tôm nổi đầu và sau đó và lột và không cứng vỏ lại được nữa, và sau đó thì chết rất nhiều và nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả nuôi. Thì việc đề phòng cái sự cố này thì chúng ta cũng có nhiều biện pháp. Thứ nhất là chúng ta chủ động các cái máy phát điện, rồi bộ chuyển đổi điện để chúng ta khi mà mất điện là có sự chuyển đổi sang cái nguồn điện dự phòng. Cái này để và các cái máy móc như là sục khí, như là quạt nước hoạt động trở lại bình thường. Và cái nếu như mà điều kiện điện sử dụng quá nhiều thì chúng ta chỉ ưu tiên cái nguồn sục khí hoặc quạt nước để cung cấp đủ cái hàm lượng oxy cho tôm khi mà có sự cố xảy ra. Cái tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp thủ công như là đảo nước rồi khuấy nước đấy. Nếu mà trường hợp chúng ta không có điện thì cũng phải sử dụng những cái phương pháp đó, hoặc là chúng ta sán thưa mật độ ra để trong cái bể nuôi công nghệ cao để mà kịp thời hỗ trợ cho cái khi mà hàm lượng khi mất điện ấy, hàm lượng hòa tan của oxy trong nước ấy, trong cái bể nuôi là nó sẽ xuống rất thấp mà rất là nhanh, tôm rất dễ nổi đầu và chết và sau một thời gian.
1: Vâng ạ. Tuy đấy. Nhiên là trên thực tế thì mình cũng đã gặp những cái sự cố mất điện rồi, nhưng mà tôi nghĩ là với cái khoản đầu tư mà lên đến hàng tỷ đồng thì việc đầu tư một cái máy phát điện thì rất là cần thiết và cũng là cái khoản đáng để đầu tư cho các cái hồ nuôi tôm này, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Có một cái câu hỏi này nữa, cái việc mà ứng dụng công nghệ biofloc hoặc là tuần hoàn nước hay còn gọi là RAT đòi hỏi kỹ thuật vi sinh rất là khắt khe. Vậy thì làm thế nào để người nuôi nắm vững được cái quy trình kiểm soát vi sinh mà không bị sập tảo hay là mất màu nước trong nuôi tôm công nghệ cao ạ?
0: Vâng. Thì cái quy trình biofloc ấy thì là hoặc là quy trình RAT ấy thì tức là tại tuần hoàn sử dụng nước.
1: Vâng.
0: Thì nó đều là những cái quy trình tiết kiệm nước ở trong cái quá trình nuôi. Đối với cái mô hình biofloc ấy thì nó còn có khả năng là vừa tiết kiệm nước là tránh thì việc thay nước thường xuyên trong con nuôi, và nó sẽ tạo cái nguồn thức ăn bằng các cái vi khuẩn dị dưỡng kết hợp với tạo các cái chất hữu cơ có trong môi trường ao nuôi, qua đó là giảm cái các cái lượng thức ăn rồi giảm các cái chất thải. Như là các loại khí độc hoặc là nitrat ở trong cái môi trường nước. Thì ở cái quy trình biofloc này thì nó không phải là cái quy trình để tập trung vào nuôi tảo, cho nên chúng ta không sợ sập tảo, mà chỉ chúng ta cần là theo dõi các cái chỉ số về carbon rồi nitơ tổng số, đảm bảo cái tỷ lệ carbon và nitơ trong cái môi trường nuôi của mình, rồi đảm bảo đầy đủ cái việc sục khí và đảm bảo cái theo dõi các cái hạt ở trong cái môi trường ấy, thì nó đảm bảo cái mật độ để không quá dày thì sẽ không phải sợ. Mặc dù là cái việc này là rất khó, đòi hỏi những cái người có kinh nghiệm, có kỹ thuật mới tiến hành cái quy trình nuôi biofloc này. Còn đối với cái quy trình mà nuôi tại tuần hoàn sử dụng nước trong nuôi tôm ấy, thì hiện nay cái quy trình này cũng đã tiết kiệm được cái quá trình xử lý nước. Tuy nhiên là quá trình vận hành của nó thì bà con nên lưu ý để tránh cái việc mà sập tảo ấy, đấy là chúng ta trong cái quy trình xử lý nước của cái quy trình mà RAT này ấy, thì có sử dụng các cái vi sinh vật tại các cái khu lọc cơ học và lọc sinh học ấy, thì có các cái vi sinh vật, cho nên chúng ta tránh thấy toàn bộ các cái dạ thể này trong đối với cái việc mà lọc vi sinh vật ấy, trong cái quá trình này, bởi vì khi mà thấy toàn bộ dạ thể thì gần như nó thấy một cái hệ thống lọc bằng sinh vật đã phù hợp với cái quy trình của chúng ta rồi, cho nên là bà con lưu ý cái việc này để tránh cái việc mà thay đổi bất ngờ các cái yếu tố môi trường. Giống như chị nói là việc sập ở đây là sập cái môi trường.
1: Vâng. Như vậy thì chúng ta càng chuẩn bị kỹ, càng để ý bao nhiêu thì sẽ hạn chế được những cái rủi ro bấy nhiêu, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Có một cái câu hỏi của một vị khán thính giả cũng ở xã An Châu gửi đến cho chương trình, có hỏi rằng là hệ thống cảm biến tự động đo pH hoặc là DO độ mặn thường bị sai số do bám bẩn hoặc là môi trường nước mặn, vậy thì làm sao để bảo dưỡng và duy trì cái độ chính xác của chúng ạ?
0: Vâng. Cái việc sử dụng các cái đầu dò và cảm biến ở trong cái môi trường nước ấy thì nó sẽ bị các cái loài tảo, các cái vật chất hữu cơ bám vào, cho nên là mình phải vệ sinh thường xuyên, kiểm tra theo dõi cái này, vệ sinh thường xuyên và hiểu chuẩn nó theo hướng dẫn của cái nhà sản xuất. Sau đó là chúng ta có thể so sánh đối chiếu đối với các cái đầu dò này, kết quả này với các cái việc đó trực tiếp bằng các cái bộ test khác hoặc là máy đó khác, để chúng ta đối chiếu, ngoài cái việc hiểu chuẩn đó, chúng ta đối chiếu để xem nó có cho ra cái kết quả chính xác không, để qua đó chúng ta nắm bắt cái dữ liệu một cách khách quan và chính xác hơn.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn tư vấn của ông ạ. Thưa quý vị, mặc dù là thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả về cái chủ đề kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao ạ. Nhưng mà lúc này thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi, và chúng tôi sẽ có những cái giải đáp riêng cho từng cái quý vị khán thính giả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Cảnh Hoàng đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Chip đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
0: Vâng, chào chị An Duyên và quý vị đang theo dõi chương trình.
4: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong 30 phút của Câu Chuyện Âm Nhạc. Một tuần mới lại bắt đầu, và giữa những công việc, những cuộc hẹn, những kế hoạch đang chờ ở phía trước, chúng tôi mong rằng khoảng thời gian nhỏ bé này sẽ là một điểm dừng thật dễ chịu để quý vị cùng nghe một vài giai điệu quen thuộc, cùng chúng tôi mở lại những câu chuyện phía sau bài hát và bắt đầu một tuần mới với một tâm thế nhẹ nhàng, nhiều năng lượng hơn.
7: Ngọc Trâm cũng rất vui được đồng hành cùng với chị Quỳnh Nga và quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tuần thì bao giờ cũng có cảm giác thật là đặc biệt đúng không chị Quỳnh Nga? Sau 2 ngày nghỉ thì chúng ta lại trở lại với nhịp sống quen thuộc, và có người đã sẵn sàng cho một tuần thật là bận rộn, có người thì vẫn còn lưu luyến 2 ngày nghỉ. Nhưng mà dù trong trạng thái nào thì có lẽ là cũng cần một chút âm nhạc để chúng ta bắt đầu một tuần mới đầy năng lượng hơn.
6: Chị cũng nghĩ vậy. Và đôi khi thì mình không cần một bài hát quá mới, cũng chẳng cần một giai điệu thật là sôi động. Chỉ cần một ca khúc quen thuộc vang lên đúng lúc, nó có thể khiến mình nhớ đến một người, một nơi chốn, một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
7: Những giai điệu mà hai chị em muốn cùng quý vị lắng nghe lại gắn với một khoảng thời gian rất đặc biệt, đó là tháng 8. Một tháng mà chỉ cần nhắc tên thôi thì chúng ta đã có thể nghĩ đến rất là nhiều điều rồi. Những ngày cuối hè này, những tín hiệu đầu tiên của mùa thu, những ký ức tuổi trẻ, và hơn hết là một mùa thu đã trở thành dấu mốc không thể nào quên trong lịch sử của dân tộc.
6: Bởi trong ký ức của người Việt Nam, tháng 8 không chỉ là một đơn vị thời gian trên tờ lịch đâu. Tháng 8 năm 1945 là thời điểm đất nước bước vào những ngày sục sôi của tổng khởi nghĩa. Ngày 19 tháng 8, Hà Nội giành chính quyền thắng lợi. Từ đó thì khí thế cách mạng lan rộng, tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Để rồi ngày 2 tháng 9 năm ấy, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
7: Vâng ạ. Nhưng nếu hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại những mốc thời gian ấy thì có lẽ là câu chuyện âm nhạc sẽ trở thành một bài học lịch sử đúng không chị Quỳnh Nga? Điều mà chúng ta muốn tìm kiếm nhiều hơn đó chính là câu chuyện phía sau những giai điệu. Bởi cùng với những sự kiện của tháng 8 năm 1945, âm nhạc cũng đã xuất hiện như một cách rất là đặc biệt để có thể ghi lại không khí của thời đại, ghi lại niềm vui, niềm tin và khát vọng của con người trong những ngày đất nước chuyển mình.
6: Ngọc Trâm này, chị luôn cảm thấy là âm nhạc có một khả năng rất là kỳ lạ nhé. Một trang sách có thể cho chúng ta biết ngày nào một sự kiện xảy ra. Một bức ảnh có thể cho chúng ta nhìn thấy những con người trong sự kiện ấy, đúng không? Nhưng một bài hát đôi khi lại giúp chúng ta hình dung được họ đã cảm thấy như thế nào. Qua giai điệu, qua tiết tấu, qua từng câu hát, chúng ta có thể cảm nhận được cái sự náo nức, niềm tin, sự thôi thúc và cả khát vọng mà những con người của một thời đại đã mang trong lòng.
7: Vậy thì trong 30 phút của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị lần lượt mở lại những câu chuyện như thế. Chúng ta sẽ trở về với tháng 8 của năm 1945, gặp lại những giai điệu đã ghi dấu một thời. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ cùng nhìn xem những ca khúc ấy đã đi qua 8 thập kỷ như thế nào để vẫn có thể chạm đến cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay.
6: Và bây giờ thì chúng ta cũng bắt đầu câu chuyện tháng 8 bằng âm nhạc, một giai điệu đã đi qua nhiều thế hệ, mang theo âm hưởng của một thời đại, để mỗi khi vang lên, chúng ta lại có cảm giác như đang được trở về với những ngày tháng sôi nổi của mùa thu năm 1945.
7: Quý vị hãy cùng lắng nghe, và sau ca khúc này, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe những câu chuyện phía sau những giai điệu đã trở thành một phần ký ức của tháng 8.

0: Chị Quỳnh Nga này, có một điều mà Ngọc Trâm thấy rất là thú vị khi mà tìm hiểu về những ca khúc cách mạng. Đôi khi thời điểm được nhắc đến trong bài hát lại không phải là thời điểm bài hát ấy được sinh ra, và Cùng Nhau Đi Hồng Binh là một câu chuyện như thế.
1: Bây giờ thì mỗi khi tháng 8 trở về, nghe những câu hát như là Cùng Nhau Đi Hồng Binh, Đồng Tâm Ta Đều Bước, chúng ta rất là dễ liên tưởng ngay đến không khí của cách mạng tháng 8 năm 1945. Giai điệu mạnh mẽ, lời ca trực tiếp, giàu sức cổ vũ khiến người nghe có cảm giác như bài hát được viết ra để dành riêng cho những ngày tháng trôi trục ấy.
0: Đúng vậy, nhưng mà nếu quay ngược lại thời gian một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mà cách mạng tháng 8 diễn ra thì bài hát này không còn là một sáng tác mới nữa. Nó đã xuất hiện từ khoảng 15 năm trước đó, trong một giai đoạn mà phong trào cách mạng ở Việt Nam đang diễn ra đầy biến động.
1: Đó là những năm đầu của thập niên 1930, khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đang tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Và trong chính bối cảnh ấy thì người thanh niên Đinh Nhu đã sớm tham gia hoạt động cách mạng rồi bị chính quyền thực dân bắt giữ.
0: Đinh Nhu bị giam tại Côn Đảo, trong nhà tù giữa những bức tường và song sắt, ông đã viết nên Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Ngọc Trâm nghĩ là điều này khiến người ta nhìn ca khúc bằng một ánh mắt khác, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ.
0: Bởi vì đây không phải là một bài hát được viết từ trí tưởng tượng.

0: với cuộc đấu tranh, nó được tạo nên từ chính trải nghiệm của một người đang ở trong cuộc đấu tranh ấy.
1: Và có lẽ vì thế mà khi nghe ca khúc, người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng rất trực tiếp, không quá nhiều hình ảnh ước lệ, lời ca hướng thẳng đến những người đang cùng chung cảnh ngộ, kêu gọi họ đoàn kết và bước lên phía trước.
0: Âm nhạc lúc ấy dường như không đứng riêng bên cạnh cuộc sống, mà nó hòa vào cuộc sống. Một bài hát có thể trở thành lời động viên, có thể được truyền từ người này sang người khác, và có thể giúp cho những con người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn cảm thấy mình không đơn độc.
1: Rồi 15 năm sau, lịch sử bước sang một thời điểm khác. Mùa thu năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra trên cả nước. Những giai điệu cách mạng được hát vang trong không khí giành chính quyền và cùng nhau đi hồng binh cũng trở lại với một sức sống mới.
0: Đặc biệt, ca khúc được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay trong những ngày đầu của cách mạng tháng 8. Từ một sáng tác được viết trong nhà tù, bài hát bước ra giữa đời sống và cùng khí thế của hàng triệu con người đang hướng tới một mục tiêu chung.
1: Vâng thưa quý vị, Đinh Nhu hy sinh ngày 17 tháng 3 năm 1945 trong cuộc nổi dậy phá trại giam Nghĩa Lộ cùng với 8 chiến sĩ cách mạng khác, và ông ra đi trước cách mạng tháng 8 chỉ vài tháng.
0: Chính vì vậy mà ông không được chứng kiến ngày chính quyền về tay của nhân dân, cũng không được nghe bài hát của mình vang lên trong không khí của mùa thu độc lập.
1: Nhưng thật kỳ lạ, đôi khi một người không kịp chứng kiến khoảnh khắc mà mình đã mơ ước lại có thể để lại một tác phẩm sống cùng chính khoảnh khắc ấy, cùng nhau đi hồng binh, đã thay ông tiếp tục hành trình.
0: Thưa quý vị, từ Côn Đảo đến những ngày tháng 8 năm 1945 là một chặng đường rất dài. Và từ năm 1945 đến nay lại một chặng đường dài hơn nữa, nhưng mà ca khúc này vẫn còn đó.
1: Một bài hát đã ra đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt, được viết bởi một người chiến sĩ không kịp nhìn thấy ngày thắng lợi, nhưng cuối cùng lại trở thành một trong những giai điệu được nhớ khi tháng 8 trở về.
0: Và bây giờ, thay vì kể thêm thì chúng ta hãy để chính âm nhạc tiếp tục câu chuyện ấy. Quý vị hãy cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh của nhạc sĩ Đinh Nhu.

0: Chị Quỳnh Nga này, trong rất nhiều ca khúc viết về cách mạng tháng 8 thì có những bài hát mà chỉ cần giai điệu vừa cất lên là người nghe gần như lập tức nhận ra mình đang được đưa trở về với không khí của những ngày tháng 8 năm 1945. 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh là một ca khúc như thế, và bài hát này đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ đến mức có những câu hát mà người ta có thể hát và nhớ theo một cách rất là tự nhiên, nhưng mà có lẽ không phải ai cũng biết câu chuyện ra đời của nó lại đặc biệt như thế.
1: Đúng vậy, điều khiến chị ấn tượng nhất khi tìm hiểu về 19 tháng 8 ấy chính là khoảng cách giữa thời điểm bài hát được sáng tác và thời điểm chúng ta nghe nó hôm nay.
0: Muốn hiểu vì sao ca khúc có được sức sống như vậy, có lẽ là chúng ta cần bắt đầu từ chính cuộc đời của người sáng tác. Thưa quý vị, Xuân Oanh thì sinh năm 1923 tại Quảng Yên, Quảng Ninh, trong một gia đình nghèo, và ông mất mẹ từ khi mới lên 6. Cha làm nghề may và cuộc sống gia đình thì cũng không có điều kiện để ông có thể học hành lâu dài. Sau khi học hết bậc tiểu học, Xuân Oanh phải rời quê và theo dòng người đến Hòn Gai kiếm sống. Những năm tháng tuổi trẻ ấy đã cho ông một vốn sống rất là gần gũi với những người lao động và những biến động của xã hội bấy giờ.
1: Rồi cuộc đời ông có một bước chuyển quan trọng khi Xuân Oanh được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi giác ngộ cách mạng vào năm 1944. Và từ đây thì ông tham gia công tác tuyên truyền, phân phát tài liệu, sách báo của mặt trận Việt Minh và góp phần trong những hoạt động chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tại Hà Nội. Nghĩa là trước khi trở thành tác giả của 19 tháng 8, ông đã trực tiếp sống trong bầu không khí mà lịch sử đang từng ngày nóng lên. Ông không đứng ngoài để quan sát mà là một người trẻ đang thực sự hòa mình vào dòng chảy ấy.
0: Và rồi ngày 19 tháng 8 năm 1945 xuất hiện trong cuộc đời ông như một ngày mà có lẽ là sau này ông sẽ không bao giờ quên được, đúng không chị Quỳnh Nga? Hôm ấy thì Xuân Oanh hòa vào đoàn người từ khu vực Văn Điển tiến về trung tâm Hà Nội, hướng tới nhà hát lớn nơi diễn ra cuộc meeting do mặt trận Việt Minh tổ chức. Hãy thử hình dung khung cảnh ấy đi chị Quỳnh Nga. Hàng vạn người cùng chuyển động, đường phố đầy cờ, tiếng gọi, tiếng hát và một cảm giác rất là rõ ràng rằng một điều lớn lao đang xảy ra ngay trước mắt mình.
1: Và chính trong dòng người ấy, một giai điệu bắt đầu xuất hiện trong đầu người nhạc sĩ trẻ. Chị rất thích chi tiết này bởi nó khiến câu chuyện sáng tác 19 tháng 8 khác hẳn ở cách mà chúng ta hình dung về một bài hát. Xuân Anh không có một căn phòng yên tĩnh, không ngồi trước cây đàn để tìm từng nốt nhạc, cũng không có nhiều ngày để suy nghĩ về cấu trúc của một ca khúc.
0: Đến khi đoàn biểu tình tới khu vực nhà hát lớn thì ca khúc cũng gần như hoàn chỉnh. Ngọc Trâm nghĩ đây chính là điều làm nên cái chất rất là đặc biệt của ca khúc 19 tháng 8. Bài hát thì không kể là một cuộc khởi nghĩa sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mà nó được sinh ra trong chính khoảnh khắc của những người tham gia đang sống trong sự kiện ấy. Vì thế mà nhịp điệu của bài hát này có cảm giác như là rất là trực tiếp, thôi thúc, giống như là tiếng nói của những con người đang cùng bước về phía trước.
1: Và ngay câu hát mở đầu đã thể hiện rất rõ tinh thần ấy. Toàn dân Việt Nam đứng đều lên, góp sức một ngày. Không phải là câu chuyện của một cá nhân, cũng không phải là lời tâm sự riêng của một người, mà là lời gọi hướng tới sức mạnh của toàn dân.
0: Từ một người thanh niên bước giữa đoàn người, trong ngày 19 tháng 8, Xuân Oanh đã kịp ghi lại khoảnh khắc ấy bằng âm nhạc. Và điều đẹp nhất có lẽ là sau rất nhiều năm, bài hát ấy vẫn tiếp tục được hát bởi những người chưa có mặt trong ngày lịch sử đó. Một bài hát được sinh ra trong vài giờ của một ngày đặc biệt, nhưng mà lại có thể sống cùng rất nhiều thế hệ.
1: Vâng thưa quý vị, thay vì kể thêm về ngày hôm ấy thì chúng ta hãy để chính giai điệu của Xuân Oanh đưa quý vị trở lại với không khí của mùa thu lịch sử. Quý vị hãy cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe 19 tháng 8, ca khúc được viết từ chính những bước chân, những âm thanh và cảm xúc của một ngày mà lịch sử dân tộc đã sang trang.
0: Và khi bài hát này vang lên thì biết đâu quý vị sẽ nhận ra rằng mình không chỉ đang nghe lại một giai điệu quen thuộc mà đang nghe cả nhịp đập của một thời đại được lưu giữ trong âm nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh.

0: Chị Quỳnh Nga, có lẽ là điều đặc biệt nhất của những ngày tháng 8 và mùa thu năm 1945 là dù đã đi qua rất nhiều thập kỷ, những khoảnh khắc ấy vẫn chưa bao giờ thực sự trở thành câu chuyện của quá khứ. Mỗi khi mà những ngày tháng này trở lại, ký ức về cách mạng tháng 8, về ngày 2 tháng 9 năm 1945 lại được nhắc nhở bằng nhiều cách khác nhau. Và trong số đó thì âm nhạc có lẽ là một cách rất đặc biệt, bởi những gì ghi lại bằng giai điệu có thể tiếp tục sống trong lòng người nghe qua nhiều thế hệ.
1: Nhìn lại dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam, chúng ta bắt gặp rất nhiều ca khúc được viết ở những thời điểm khác nhau bởi những thế hệ nhạc sĩ khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Đó là mong muốn ghi lại bằng âm thanh những chuyển biến lớn lao của đất nước và những tình cảm mà con người dành trọn cho quê hương, cho cách mạng, cho độc lập và tự do.
0: Có những bài hát thì viết ngay giữa một sự kiện lịch sử như là 19 tháng 8. Cũng có những ca khúc ra đời sau đó nhưng mà nhìn lại lịch sử bằng một góc nhìn khác. Mỗi bài hát là một câu chuyện riêng, một cách cảm nhận riêng, nhưng mà khi đặt cạnh nhau thì chúng giống như là những trang ký ức được nối lại bằng âm nhạc. Và chính những trang ký ức ấy đã tạo nên một kho tàng rất là phong phú của âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20.
1: Và âm nhạc bằng cách riêng của mình đã giúp những ký ức đó không bị phủ mờ theo thời gian.
0: Tháng 8 năm 1945 đã trở thành một phần không thể phai mờ trong ký ức của dân tộc. Và tháng 8 ngày hôm nay, dù cuộc sống đã khác đi rất nhiều, vẫn là dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ bằng lòng biết ơn để hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống mà chúng ta đang có.
1: Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Ba Đình Nắng qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Hãy để giai điệu này đưa chúng ta về với Ba Đình của mùa thu năm ấy, nơi một lời tuyên bố độc lập đã mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Và cũng là nơi ký ức về mùa thu năm 1945 mãi mãi ở lại trong trái tim mỗi người Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trở về với những câu chuyện, những giai điệu của một tháng 8 rất đặc biệt trong lịch sử dân tộc.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tháng 8.
1: Nhiều doanh nghiệp chế biến ở Nghệ An đối mặt với áp lực lớn khi nguồn cung sụt giảm, giá thu mua liên tục tăng.
0: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thao tác trên môi trường số nhằm tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch và chờ đợi của người dân ở cấp cơ sở.
1: Người dân Nghệ An thể hiện lòng yêu kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua việc phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi trên núi Nhón, xã Lam Thành.
0: Ukraine triển khai hàng trăm máy bay không người lái UAV tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ hai ngày 17 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8. Trước phiên tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với lãnh đạo xã Đại Đồng và xã Quỳnh Anh về hai vụ việc được chỉ đạo giải quyết tại các phiên tiếp công dân trước nhưng đến hạn vẫn chưa hoàn thành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xã Đại Đồng tập trung xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 8, đồng thời giao thanh tra tỉnh thành lập đoàn liên ngành rà soát toàn diện vụ việc tại xã Quỳnh Anh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý. Tại phiên tiếp công dân tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã nghe cho ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc liên quan đến 6 lượt công dân. Ông Nguyễn Xuân Huệ, trú tại xóm Hải Lý, xã Diễn Châu, kiến nghị được bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Qua xác minh, khu đất do nhà nước quản lý, ông Huệ không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nên nội dung đề nghị bồi thường chưa có cơ sở giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu thành lập đoàn rà soát trả lời công dân trước ngày 15 tháng 9. Trường hợp không đồng tình, công dân có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Cầu đại diện 40 hộ dân kiến nghị được xem xét bồi thường hỗ trợ với đất đai, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung tại tổng đội thanh niên xung phong 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành và ba xã Gia Lạc, Quang Đồng, Bình Minh thành lập tổ công tác rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng nhưng chưa được hưởng chính sách bồi thường hỗ trợ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin cho công dân trước ngày 15 tháng 9. Đối với kiến nghị của bà Cao Thị Thuận, trú tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, liên quan tranh chấp đất đai và phân chia tiền bồi thường đối với diện tích 874m2 đất nông nghiệp đã thu hồi để thực hiện dự án nhà máy gạch Không Nung Thuận Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao xã Hưng Nguyên rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình giải quyết vụ việc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và trả lời công dân trước ngày 15 tháng 9. Bà Trần Thị Lựu trú tại khối Tân Phúc, phường Trường Vinh kiến nghị được xem xét miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phường Trường Vinh rà soát hồ sơ thủ tục liên quan, các sở ngành hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi cho bà Lựu và những trường hợp tương tự. Kết quả phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9. Đối với kiến nghị của ông Trần Quốc Phú về tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 309, tờ bản đồ số 07 tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định vụ việc đã được chính quyền địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Nếu không đồng tình, công dân được củng cố hồ sơ, chứng cứ để thực hiện quyền khởi kiện kháng cáo tại tòa án theo quy định pháp luật. Ông Lê Hải Toàn và bà Nguyễn Thị Nga phản ánh việc chậm giao đất tái định cư sau khi thực hiện dự án đường ven biển Nghi Sơn Cửa Lò. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phường Cửa Lò rà soát các đối tượng liên quan, kiểm tra việc tách hộ có đúng quy định, khẩn trương xây dựng phương án giải quyết giao đất tái định cư cho hai hộ. Trước ngày 15 tháng 9 phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin rõ cho công dân. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng với ban tiếp công dân cũng đã tiếp 3 trường hợp công dân phát sinh.
1: Để phục vụ công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, tờ trình của Chính phủ đối với 17 dự án luật, nghị quyết theo đúng chương trình công tác của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, Bộ Tài chính được giao chuẩn bị 6 dự án luật, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật trưng mua trưng dụng sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tài nguyên và luật đầu tư và các luật có liên quan. Theo yêu cầu, các hồ sơ phải đảm bảo chất lượng hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2026 để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là cơ sở để các dự án luật, nghị quyết được xem xét, thảo luận tại phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, phiên thứ nhất, dự kiến diễn ra ngày 18 tháng 8 này.
0: Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% tuyến cao tốc đang khai thác được kết nối dữ liệu với nền tảng quản lý.

0: số hóa dịch vụ sang phát triển ngân hàng thông minh dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ngày 18-19 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức chuỗi sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI. Điểm mới năm nay là mở rộng không gian trải nghiệm tới người dân và doanh nghiệp. Khách tham quan có thể trải nghiệm mở tài khoản bằng EKIC, thanh toán QR, Tap to Pay và giao dịch bằng sinh trắc học, trợ lý tài chính AI. Với hộ kinh doanh, doanh nghiệp, các giải pháp tập trung vào quản lý dòng tiền hóa đơn điện tử, kê khai thuế và viện QR Global.
1: Theo dữ liệu từ hệ thống giao thông số VETC, tỷ trọng xe năng lượng mới trong tổng số phương tiện đăng ký tài khoản giao thông tăng từ 0,2% năm 2022 lên 28,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Riêng ô tô du lịch, tỷ lệ này đạt 57,56%. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vận hành trạm sạc hiện sử dụng ứng dụng và phương thức thanh toán riêng, gây bất tiện cho người dùng và hạn chế hiệu quả khai thác hạ tầng. Một giải pháp được đưa ra là e-roaming, mô hình kết nối mở cho phép người dùng sử dụng một tài khoản để tìm trạm, kích hoạt sạc và thanh toán tại các trạm thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Việc tăng khả năng liên thông thay chỉ vì mở rộng số lượng trạm được kỳ vọng, giúp tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, nâng trải nghiệm người dùng và tạo thêm hạ tầng hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh hướng tới thực hiện các cam kết Net Zero.
2: Nguồn cung sụt giảm, giá thu mua liên tục tăng đang khiến nhiều doanh nghiệp chế biến ở Nghệ An phải đối mặt với áp lực lớn. Không chỉ chi phí sản xuất tăng cao, việc thiếu đầu vào còn khiến nhiều nhà máy khó duy trì công suất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
0: Công ty cổ phần năng lượng xanh K-Grimex chính thức vận hành dây chuyền sản xuất viên nén từ đầu năm 2026 với công suất thiết kế 1.000 tấn mỗi ngày. Thế nhưng ngay sau khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã gặp khó khi nguồn nguyên liệu thu mua chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu sản xuất. Trong khi đó, ông Trần Đức Trung, phó giám đốc công ty cho biết giá nguyên liệu tăng từ 20 đến 30%, khiến dây chuyền nhiều thời điểm không thể vận hành hết công suất, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và các đơn hàng đã ký kết.
3: Năm 2025 thì có hai cơn bão rất lớn, mạnh đi vào vùng Nghệ An mình thì là làm gãy đổ rất nhiều diện tích rừng của dân. Do đó là hiện tại diện tích rừng bị người ta phải trồng mới nên hiện tại là diện tích rừng bị giảm sản lượng rất là đáng kể. Vì nguyên nhân giảm sản lượng rất đáng kể nên hiện tại bây giờ là cạnh tranh gay gắt trong vấn đề thu mua nguyên liệu. Đội thu mua sẽ đi vào những cánh rừng có đạt cái nắm sản xuất đã đủ chỉ tiêu để khai thác thì công ty sẽ trực tiếp đàm phán với người chủ rừng, người trực tiếp trồng rừng đó để đàm phán giá và cụ thể sau khi đã thỏa thuận xong để thành lập đội khai thác đưa hàng về cho công ty.
0: Tình trạng thiếu nguyên liệu cũng diễn ra tại công ty cổ phần năng lượng sinh khối Hoàng Gia. Ông Hoàng Quang Vinh, phó giám đốc công ty nêu thực tế, từ giữa năm 2026 đến nay, mưa lũ ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu làm giảm sản lượng, trong khi việc thu hoạch vận chuyển gặp nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu hiện chỉ đáp ứng khoảng 50% công suất, trong khi giá thu mua tăng cao đẩy chi phí sản xuất lên đáng kể. Nguồn hàng về không ổn định, có thời điểm dây chuyền phải tạm dừng sản xuất.
4: Giá nó cao rồi, giá nguyên liệu nó cao, duy trì hoạt động nhà máy, hoạt động theo cái tiến độ thôi, còn lại thì về cái nguyên liệu thì nó khó khăn, duy trì sản xuất như thế thôi. Chứ còn mà để hiệu quả cao thì như cái năm trước thì không đạt. Nhà máy đã mở rộng các thị trường để mua. Thứ hai nữa là về cái phát triển cái điều chỉnh của các cái công nghệ.
0: Không chỉ ngành viên nén gỗ, các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn cũng đang chịu sức ép từ nguồn cung. Vùng nguyên liệu của công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn rộng hơn 3.300 hectare nhưng phải chia sẻ cho 5 nhà máy trên địa bàn. Diện tích trồng sắn ngày càng thu hẹp do thiếu lao động khiến nguồn nguyên liệu chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất. Doanh nghiệp buộc phải mở rộng thu mua, tìm nguồn ngoài tỉnh, kéo theo chi phí vận chuyển tăng. Ông Giản Việt Hùng, Phòng Phát triển Nguyên liệu cho hay.
5: Ngoài việc diện tích giảm đấy nhá, là chủ trương nhận được là có thể sản xuất con ethanol để làm sẵn nhiên liệu sinh học thì đó cũng là cái thị phần của sẵn đối với ngành sản xuất sẵn cũng là bị chia thị phần về nguyên liệu thì công ty là sẽ tiếp tục mở rộng cái vùng nguyên liệu của mình và đặc biệt là mở vùng nguyên liệu có chiều sâu tìm khách hàng là có nhu cầu về cái sản phẩm của con nít bởi vì cái hiệu quả là cao hơn thì công ty sẽ tiếp tục là sản xuất đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu sẵn hữu cơ organic tại vùng Tân Diệm.
0: Nghệ An có lợi thế về rừng

0: trồng vào vùng nguyên liệu nông sản nhưng nguồn cung cho các nhà máy vẫn thiếu và thiếu ổn định. Một trong những nguyên nhân là vùng nguyên liệu còn phân tán, liên kết giữa các doanh nghiệp và người sản xuất chưa bền chặt, dẫn đến cạnh tranh thu mua. Trong khi đó, người dân cũng có xu hướng chuyển đổi cây trồng theo hiệu quả kinh tế từng thời điểm. Ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Cagrimax kiến nghị.
1: Thì là để thành lập cái chính sách thu mua hợp lý nhất, nhanh nhạy, linh hoạt trong vấn đề giá cả. Và thứ hai là tập trung mua rừng của người dân là chủ yếu, phối hợp với các chính quyền địa phương trong vấn đề tuyên truyền bà con, nông dân hiểu vấn đề trồng rừng, làm sao mà đạt năng suất cao nhất, đạt đủ tuổi đủ năm để năng suất cao nhất, để đảm bảo cái sản lượng cao nhất.
0: Khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao về chất lượng và khả năng cung ứng, chủ động nguồn đầu vào đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường liên kết với người sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị bền vững sẽ là hướng đi quan trọng để ngành chế biến Nghệ An ổn định sản xuất, giảm chi phí và thích ứng tốt hơn với biến động thị trường.
2: Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục hành chính trên môi trường số, mà quan trọng hơn là phải để người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện và không phải cung cấp lại những thông tin nhà nước đã có. Cấp xã là nơi gần dân, sát dân nhất và trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở chính là một trong những khâu quan trọng để chuyển đổi số ngày càng hiệu quả.
0: Lo lắng là tâm lý của bà Phạm Thị Hiền khi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quỳnh Thắng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đến đây, bà đã được cán bộ hướng dẫn kê khai nộp hồ sơ trên môi trường số.
3: Trước khi lên tôi cũng rất là lúng túng, nhưng mà sau khi lên đấy rồi thì thực ra là cũng được anh em cán bộ, các chuyên viên của hành chính công của xã nó hướng dẫn cho tôi rất là tận tình. Thì tôi đã được hướng dẫn như thế này thì sau này chắc là các cái thủ tục hành chính khác, ngồi ở nhà là đăng ký cái khai làm ở trên hành chính công, dịch vụ công cũng có thể là cũng làm được.
0: Theo ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Thắng, chỉ hướng dẫn người dân thao tác thôi chưa đủ, bởi phía sau một thủ tục trực tuyến vẫn còn nhiều bước và nhiều loại giấy tờ. Vì vậy, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương phải tái thiết quy trình, lựa chọn những thủ tục có tần suất cao để đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số và không yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu cơ quan nhà nước đã có. Tại cấp xã, những yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm cụ thể.
4: Tất cả các thủ tục hành chính chúng tôi đã cho in thành các cái mã QR để đưa về tận các thôn, các xóm để niêm yết ở đó, để bà con nhân dân bất kỳ ở đâu cũng có thể là quét mã QR là đọc được các quy định về các cái thủ tục hành chính. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thành lập các cái tổ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã đi đến từng thôn một để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Và cùng với cái tinh thần chủ trương là làm sao để mà rút bớt giấy tờ thủ tục, và những cái gì mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu thì không bắt người dân phải cung cấp bản giấy nữa.
0: Tại xã Nghĩa Mai, cùng với nâng cao năng lực cán bộ, xã đang tập trung cải tiến quy trình, giảm thời gian chờ đợi của người dân. Hiện trên 98% thủ tục hành chính tại xã được trả đúng hẹn và trước hẹn. Tuy nhiên, là địa bàn rộng với diện tích đất vừa thuộc xã quản lý, vừa thuộc nông trường và lâm trường quản lý, nên xã chỉ đạo quyết liệt đội ngũ công chức địa chính, hành chính công, minh bạch hóa thông tin thửa đất và tháo gỡ khó khăn cho các thủ tục hành chính này. Những người dân ở đây như ông Nguyễn Văn Chí được hướng dẫn chi tiết để hoàn thành thủ tục theo quy định.
5: Tôi cũng có là lên đây làm cái bìa đất. Trong quá trình được cán bộ xã này, các nhân viên hướng dẫn cho một thời gian, trong quá trình làm này đến thời điểm này thì tôi cũng đã là làm tương đối xong. Mình nộp thuế là để nhận bìa.
0: Ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Mai cho biết, về phía xã cũng đã có các giải pháp nhằm nâng cao năng lực công nghệ cho cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
6: Trên địa bàn của Nghĩa Mai thì có 3 cái nội dung để quản lý. Một là cái diện tích đất của xã quản lý, hai là diện tích đất của nông trường quản lý và 3 là diện tích đất của lâm trường quản lý. Thì mỗi cái là có một cái quản lý nó khác nhau. Nào là chỉ đạo rất quyết liệt để anh em thực hiện cái nội dung này, đảm bảo được minh bạch được về các thửa đất, cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm nhé anh em. Ngày không cắt được thì trước mắt là cố gắng là giảm giờ.
0: Cấp xã là nơi gần dân nhất, vì vậy sẽ thuận tiện trong nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn từ

0: tiễn, giảm bớt các loại giấy tờ, thao tác, rút ngắn thời gian xử lý và không yêu cầu người dân cung cấp lại dữ liệu nhà nước đã có. Đó cũng chính là mục tiêu của chuyển đổi số, nhằm tạo ra một nền hành chính đơn giản hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Theo đó, các trường phải công khai hàng ngày thực đơn nguồn thực phẩm và hình ảnh khay ăn thực tế để phụ huynh giám sát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm. Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, đề xuất các chế tài để kiểm tra xử lý. Các cơ sở vi phạm phải bị đình chỉ hoạt động. Bộ Công an tập trung điều tra hành vi cung cấp thực phẩm không an toàn, cắt xén khẩu phần ăn của học sinh, xử lý một số vụ việc có tính chất cảnh tỉnh răn đe, xây dựng đường dây nóng và tiếp nhận tố giác qua ứng dụng VNEID. Trong tháng 9, các địa phương phải rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn. Các trường phải công khai hàng ngày nguồn nguyên liệu, đơn vị cung cấp, thực đơn và hình ảnh suất ăn để phụ huynh giám sát, đồng thời kiểm tra định kỳ hàng tháng và đột xuất.
1: Dịp kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Huế miễn vé tham quan di tích cho công dân Việt Nam trong 2 ngày, 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân du khách trong nước tham quan trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Việc miễn vé cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
0: Sáng nay tại phường Cờ Lo, Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa cùng với Trung tâm Việt Nam Thư pháp tổ chức hội nghị Ông đồ đất Việt lần thứ tư. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà thư pháp, những người hoạt động trong lĩnh vực thư pháp và văn hóa đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Tại chương trình, các nghệ nhân thư pháp đã biểu diễn viết thư pháp, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thư pháp và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Đây là dịp để các nhà thư pháp, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hoạt động vừa qua, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, cùng nhau vun đắp để nghệ thuật thư pháp Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.
1: Trong tháng 8 này, EVN và các tổng công ty điện lực chính thức đưa số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 vào hoạt động trên phạm vi toàn quốc. EVN triển khai đầu số 1558 nhằm tạo thêm một kênh liên hệ thống nhất cho khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc và không áp dụng đối với dịch vụ tin nhắn. Song song với đầu số mới 1558, khách hàng vẫn có thể liên hệ các tổng công ty điện lực thông qua những số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện đang được sử dụng. EVN và các tổng công ty điện lực cho biết sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự thuận tiện trong quá trình khách hàng liên hệ, sử dụng các dịch vụ điện, hướng tới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng điện.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ban hành bản tin dự báo xu thế thời tiết khí hậu trên cả nước từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Theo đó, dự báo El Nino có thể đạt cường độ mạnh, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn các năm. Dự báo từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%. Trong thời kỳ từ tháng 12 năm 2026 đến tháng 2 năm 2027, xác suất 93% do tác động của El Nino, nên từ tháng 9 đến tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn trung bình các năm từ 0,5 đến 2 độ C, có nơi cao hơn. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5 đến 2 độ, có nơi cao hơn. Về bão, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026, có khoảng 3 đến 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khoảng 1 đến 2 cơn bão đổ bộ vào đất liền Việt Nam, thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim. Tình cảm ấy không chỉ được thể hiện bằng những lời tri ân, mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
2: Những ngày qua, hình ảnh những dòng người nối dài cùng nhau vận chuyển vật liệu lên núi Nhón, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An để phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi đã trở thành một hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn sâu sắc của người dân đối với Bác. Hơn nửa thế kỷ trước, chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về

0: Lõi Vĩnh Hằng, hàng trăm đoàn viên thanh niên của 12 xã thuộc huyện Hưng Nguyên cũ đã cùng nhau góp sức tạo nên dòng chữ Bác Hồ sống mãi để bày tỏ lòng tiếc thương và niềm tin son sắt đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Giữa những ngày tháng 8 lịch sử này, thế hệ hôm nay lại tiếp nối hành trình ấy bằng việc tôn tạo, gìn giữ dòng chữ ý nghĩa đó. Không máy móc hiện đại hay phương tiện chuyên dụng, các lực lượng tham gia phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi phải nối thành hàng dài, truyền tay nhau từng tấm bê tông nặng hơn 20kg để vận chuyển lên núi. Địa hình dốc, thời tiết nắng nóng, công việc vất vả, nhưng ở mỗi người dân ở đây đều có chung một mong muốn, góp một phần nhỏ bé để dòng chữ Bác Hồ sống mãi sớm trở lại trên núi Nhón.
1: Các bạn đoàn viên ở đây thì có mặt rất là sớm, từ 5:30 đã tập trung ở dưới chân núi, sẽ làm theo nhiệm vụ phân theo từng hàng, từng nhóm để tiếp xúc cùng với nhân dân cả xã, đưa những tấm bê tông lên để tôn tạo dòng chữ Bác Hồ sống mãi.
2: Khi mà được Ủy ban Nhân dân xã phát động thì bản thân tôi là xóm trưởng, tôi đã kêu gọi lên loa của xóm và bà con rất thì là đồng tình tham gia công việc đấy, thì chúng tôi thì thấy là rất là phấn khởi và đấy là vui là được chung tay góp sức về cái công trình này, là đây là một cái niềm tự hào của người con của bác và người con của xã Lam Thành.
0: Trung tá Lê Văn Khánh, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Lam Thành cho biết, chỉ sau gần 20 ngày phát động đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tự nguyện tham gia đóng góp công sức. Gần 3.000 tấm bê tông cùng vật liệu xây dựng đã được vận chuyển lên núi an toàn cho lực lượng thi công tiến hành ghép chữ.
3: Công trình thực hiện từ ngày 22 tháng 7 cho đến ngày hôm nay là cũng gần 20 ngày. Thì toàn bộ khối lượng công việc gồm 3.000 tấm bê tông đã được vận chuyển lên đến từng dòng chữ một và đạt được đến 90% khối lượng công việc. Và tin tưởng rằng đến ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì dòng chữ sẽ là một biểu tượng cho cái tình cảm tuyệt đối thành kính đối với Bác Hồ kính yêu, và cũng là thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân Lam Thành.
0: Theo kế hoạch, công trình phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi trên núi Nhón sẽ hoàn thành trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa lịch sử mà còn là biểu tượng của tình cảm và niềm tin thế hệ người dân Lam Thành đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ tuyên bố sẽ cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Hàn Quốc mang tên Lá chắn tự do Unchi, dự kiến bắt đầu vào hôm nay 17 tháng 8. Đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ sự không hài lòng khi Mỹ tiếp tục tham gia các đợt diễn tập quân sự chung với quốc gia đồng minh Đông Bắc Á. Ông cho rằng các hoạt động này không chỉ gây tốn kém với phần lớn chi phí do Washington gánh vác, mà còn phát đi một tín hiệu thù địch và hoàn toàn không phù hợp tới Bình Nhưỡng. Phản hồi trước tuyên bố từ Washington, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và lịch trình đã thông báo. Cuộc tập trận quân sự chung mang tên Lá chắn tự do Unchi thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8. Từ lâu, Triều Tiên lên án các cuộc tập trận quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ và thường đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa cùng những hoạt động quân sự khác.
7: Các ứng cử viên Tổng thống Brazil đã khởi động chiến dịch tranh cử, tập hợp đông đảo người dân ủng hộ tại các thành trì chính trị, mở màn cuộc đua dự báo gay cấn trước thềm cuộc bầu cử ngày 4 tháng 10 tới. Phát biểu trước hơn 10.000 người ủng hộ thành phố Sao Paulo, Tổng thống Lula da Silva kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ các chính sách của ông, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người dân, cải thiện chất lượng không khí. Về khai thác khoáng sản, Tổng thống Lula khẳng định, chính người dân Brazil là người khai thác các khoáng sản quan trọng của đất nước vì lợi ích của người dân nước này. Trong khi đó, tại bãi biển Copacabana của thành phố Rio de Janeiro, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, 45 tuổi, và là con trai cựu tổng thống Jair Bolsonaro, bắt đầu một chiến dịch trước khoảng 9.000 người tham dự. Ông cam kết đưa Brazil thoát khỏi tình trạng tham nhũng bạo lực, giá lương thực tăng cao và nợ công leo thang, đồng thời thể hiện lập trường cứng rắn đối với tội phạm, mối quan tâm hàng đầu của cử tri hiện nay. Theo kết quả cuộc khảo sát vừa công bố mới đây, ông Lula hiện nhận được 43% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ lệ dành cho ông Flavio Bolsonaro là 40%.
6: Ukraine đã triển khai hàng trăm máy bay không người lái tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Đây được xem là một trong những đợt tập kích đường không quy mô lớn nhất của Ukraine vào Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 800 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên không phận các khu vực của Nga, cũng như trên Biển Đen và Biển Azov. Các video được xác định vị trí địa lý cho thấy đám cháy lớn tại kho hàng của Wabri, nhà bán lẻ khổng lồ được ví như Amazon của Nga, ở khu vực Moscow. Trong những tháng gần đây, các kho hàng của Wabri liên tục trở thành mục tiêu tấn công của UAV Ukraine. Thời gian gần đây, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga và các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, với mục tiêu làm suy giảm khả năng của Moscow trong việc tiếp tục tiến hành chiến tranh. Ở chiều ngược lại, Nga đã đẩy mạnh đáp trả bằng những cuộc tập kích tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở quốc phòng chuyên sản xuất UAV dùng trong chiến dịch của Ukraine.
7: Lực lượng cứu hỏa Bỉ đang chạy đua với thời gian để dập tắt đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận trong vòng hơn một thế kỷ qua nước này. Hơn 250 lính cứu hỏa và nhân viên khẩn cấp đã được huy động chữa cháy xuyên đêm. Chính quyền địa phương cảnh báo tình hình đám cháy tại công viên Highlands nằm gần biên giới Đức vẫn còn nhiều thách thức. Nhà chức trách cho biết hoạt động chữa cháy gặp nhiều khó khăn do địa hình đặc thù đầm lầy phức tạp, nơi các phương tiện chữa cháy hạng nặng có nguy cơ bị lún, trong khi lính cứu hỏa khó tiếp cận và xử lý đám cháy ở cự ly gần. Trước đó, từ 80 hectare rừng bị thiêu rụi trong ngày 14 tháng 8, chỉ sau một ngày đám cháy đã lan rộng và khiến diện tích bị ảnh hưởng tăng vọt lên 850 hectare. Đến sáng 16 tháng 8, diện tích đám cháy đã lên đến 3.000 hectare. Hiện nguyên nhân bùng phát đám cháy vẫn chưa được xác định. Đây cũng được xem là đám cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận trong vòng hơn một thế kỷ qua.
6: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan vừa cập nhật danh sách các cơ sở thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này.
1: Theo đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan bổ sung 12 doanh nghiệp mới, khôi phục tư cách trong một đơn vị, điều chỉnh thông tin 9 cơ sở và loại bỏ 4 doanh nghiệp, nâng tổng số cơ sở thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Đài Loan lên 787 đơn vị. Đây là đợt cập nhật thứ hai trong 2 tháng qua nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng phía Đài Loan qua hệ thống IFDM. Diễn biến này rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị phần.
0: Trong 7 tháng đầu năm 2026, Nghệ An xuất khẩu khoảng 3,69 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 2,95 tỷ đô la Mỹ. Trái ngược với xu hướng nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ của cả nước, tỉnh ghi nhận xuất siêu khoảng 730 triệu đô la Mỹ.
1: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 52% vượt xa mức tăng nhập khẩu 35%, cho thấy năng lực sản xuất địa phương đang mở rộng vượt bậc. Động lực chính giúp Nghệ An ngược dòng nằm ở sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp chế biến chế tạo, gắn liền với dòng vốn FDI. Khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu đến từ công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nặng. Tỉnh chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng giữ lại địa phương, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Nghệ An cần phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp nội ứng cho các tập đoàn FDI.
0: Những năm gần đây, cây Macca đã thực sự khẳng định vị thế là dòng cây ăn quả, cây lâm nghiệp đa mục đích, phủ xanh nhiều vùng đất đồi ở Nghệ An, không chỉ thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương, vụ thu hoạch năm nay còn mang lại niềm vui trọn vẹn cho bà con nông dân khi thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó.
1: Gia đình chị Hoàng Thị Lợi ở xóm Yên Hưng, xã Nghi Lâm, tỉnh Nghệ An trồng hơn 2 hecta với khoảng 900 cây macca, trong đó có 250 cây cho thu hoạch vụ thứ 3. Phấn khởi vì vụ macca năm nay được mùa, chất lượng hạt rất tốt, thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Gia đình chị dự định sẽ trồng thêm khoảng 200 cây nữa trong năm nay.
2: Thì em thấy cái cây macca mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao. Nhà em 250 cây mà em bán được 69 triệu. Và một số cây còn lại là em mới trồng được hơn 1 năm tuổi. Và cái chất lượng của hạt năm nay thì chất lượng rất là tốt. Cái giá thành thì cái công ty Bảo Ngọc thu mua bao tiêu thì giá rất là ổn. Ai cùng đưa hàng đến bán thì rất là phấn khởi được. Vừa được mua, được giá này... có đâu ra thu mua cho dân nữa.
1: Vụ macca năm nay, ngoài thu hoạch diện tích vùng trồng riêng trên 10 hecta ở xã Nghĩa Mai, từ đầu tháng 8 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bảo Ngọc đã thu mua khoảng 12 tấn hạt macca của bà con trong vùng. Giá nguyên liệu tươi đã bỏ vỏ xanh là 70.000 đồng trên 1 kg loại 1, 30.000 đồng trên 1 kg loại 2. Ông Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý sản xuất xưởng macca, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bảo Ngọc cho biết:
3: năng suất năm nay được cho là vượt ngoài dự kiến của công ty. Chất lượng hạt thì nó cũng được sánh ngang với các cái vùng có khí hậu thuận lợi khác trong khi mà trồng macca. Thị trường tiêu thụ có tiềm năng.
1: Từng là cây trồng thử nghiệm trên vùng đất đỏ Phù Quỳ, cây macca này đã thực sự vươn mình trở thành cây làm giàu chủ lực của nhiều địa phương với sự đồng hành của doanh nghiệp từ việc cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật trồng và bao tiêu toàn bộ đầu ra với giá cam kết ổn định. Định hướng phát triển loại cây triệu đô này tại địa phương, ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An cho biết:
4: cây macca này trồng thì cũng rất là hiệu quả. Thứ nhất là về cái giải quyết công ăn việc làm cho người dân ở trên địa bàn Nghĩa Mai. Hai nữa là cái sản phẩm vừa rồi thì qua khảo sát thì thu hoạch của các cái lúa là cái quả năng suất là rất chất lượng đảm bảo. So với các cái loại cây khác thì cái cây macca này thì mang lại hiệu quả hơn. Bởi hiện nay bà con Nghĩa Mai cũng rất là tin tưởng vào cái trồng đến của địa bàn của công ty và cũng đang ngày càng khảo sát để mở rộng thêm.
1: Hiệu quả từ vụ mùa được mùa trúng giá của chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững với doanh nghiệp chính là lời giải cho bài toán đầu ra của nông sản địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để macca Nghệ An nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường tiêu dùng.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, giai đoạn bão táp đầu thế kỷ 20, đồng chí Phan Đăng Lưu là một trí thức tiêu biểu xuất sắc, nhà lãnh đạo kiên trung, xả thân vì nghĩa lớn. Ông còn là một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận tiên phong xuất sắc, tiêu biểu của Đảng ta. Trí tuệ, bản lĩnh, tài năng, đạo đức, nhân cách của ông đã góp phần tạo nên những tiền đề quan trọng tiến tới cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, ở một giai đoạn khó khăn của đất nước, người Cộng sản đấu tranh bằng nhiều cách. Trong đó, Phan Đăng Lưu hiện lên như một tấm gương ngời sáng, chọn báo chí, văn hóa văn nghệ làm vũ khí đấu tranh, không từ nguy nan, thực hiện mọi nhiệm vụ của cách mạng. Trăn trở vì trong lĩnh vực nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm về nhà tiền bối cách mạng xuất sắc Phan Đăng Lưu. Năm 2016, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã cùng cộng sự thực hiện vở cải lương Hừng Đông. Tác phẩm không đơn thuần là một vở diễn sân khấu, mà là nét tâm hương tri ân sâu sắc gửi tới thế hệ đi trước, những người đã giữ vững khí tiết và ngọn lửa cộng sản trong giai đoạn thử thách nghiệt ngã nhất của lịch sử.
1: Vở diễn được dàn dựng với 8 cảnh chính. Cảnh mở đầu được bắt đầu với sự xuất hiện của một ban nhạc trẻ 9X trong thời hiện đại. Họ là những người trẻ dẫn dắt cho tuyến câu chuyện quá khứ được bắt đầu. Tiếp sau đó, câu chuyện về nhà cách mạng Phan Đăng Lưu được bắt đầu khi ông tận mắt chứng kiến sự bóc lột tàn bạo, dã man của chế độ thực dân với người dân An Nam. Căm giận trước tội ác thực dân, Phan Đăng Lưu đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng, đứng lên đấu tranh và tham gia Hội Phục Việt, sau này đổi thành Tân Việt Cách mạng Đảng. Quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của nhà cách mạng Phan Đăng Lưu với người cha và thầy giáo Trần Văn Tăng tại quê nhà Yên Thành,

0: để hiểu hơn về tấm lòng đau đáu vì dân vì nước của một con người trí tuệ, giàu nghĩa khí trong trích đoạn vở cải lương Hừng Đông của đạo diễn Triệu Trung Kiên.
1: Lần này về có chuyện gì không vui hả?
2: Dạ thưa cha, thời gian này con có nhiều băn khoăn suy nghĩ lắm cha.
1: Có chuyện gì? Nói cha nghe được không?
2: Dạ thưa cha, từ khi con tốt nghiệp trường Quốc Tử Giám Huế, rồi thi vào trường Canh Nông thực hành, con đã cố gắng học tập miệt mài chăm chỉ, vì nghĩ mai sau sẽ bằng

0: nên con đã xin chuyển về quê là cũng để tĩnh tâm và nhìn nhận lại chính bản thân mình cha.
1: Con làm như vậy là đúng, là đúng lắm.
2: Cụ Dư có nhà không đây?
1: Có, tôi đây.
2: Chào cụ.
1: Chào thầy giáo Tăng. Dạ.
2: Anh kỹ sư canh đồng mới về có phải không?
0: Chào thầy Tăng.
1: Dạ.
0: Mời thầy Tăng ngồi.
1: Em mới về. Thầy Tăng này.
2: Dạ.
1: Nghe nói ở trường tiểu học Việt Pháp ở Yên Thành có chuyện gì đó lộn xộn lắm phải không thầy?
2: Dạ vâng thưa cụ. Gần đây ở trường cháu có một bộ phận giáo viên bị kỷ luật vì trái quy định với chính quyền bảo hộ, nên biết tin anh Lưu về cháu phải sang tham vấn ngay ạ.
1: Thế à?
0: Mời thầy Tăng uống nước.
2: Vâng. Anh Lưu này, tôi có điều này bấy lâu cứ trăn trở, phải chờ anh về để hỏi. Anh có thể giải thích cho tôi được không?
0: Thầy cứ hỏi.
2: Cụ Dư ơi, hả? Cụ ra cảnh giới cho con một chút nhé.
1: Được rồi, hai anh em cứ hàn huyên tâm sự để tôi ra canh chừng cho.
2: Dạ vâng. Anh Lưu này, anh có thể giải thích cho tôi về cái ý nghĩa sâu xa của cách mạng Pháp được không?
0: Cách mạng Pháp?
2: Vâng.
0: Nước Pháp vào giữa thế kỷ 18 có vị thế hàng đầu châu Âu và thế giới. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp bùng nổ đã làm rúng động cả châu Âu, biến những người dân từ thần dân thành công dân. Vì vậy, cuộc cách mạng Pháp đã trở thành khuôn mẫu cho các phong trào khác sau này hướng theo.
2: Vậy theo anh, ở xứ ta có thể làm theo cách mạng Pháp được không?
0: Tôi nghĩ là ta có thể làm được.
2: Làm được.

0: chủ thuyết hùng hồn đúng đắn và rành mạch. Thì dù có kiên cường anh dùng như các cụ Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Xuân Ôn.
1: Phải đấy, hay như cụ Phó Bảng, Lê Doãn Nhã, cụ Chu Trạc quê mình, hay cụ Lãnh Ngời. Cuối cùng rồi cũng sẽ đàn áp đấm máu, cuối cùng rồi cũng thất bại mà thôi.
2: Ngay cả ông ngoại con Trần Danh Tiêu ngày nào cũng đã hai lần từ chối việc làm quan, vậy mà khi Chiêu Cần Vương kêu gọi lòng người, ông cũng sẵn sàng vì đất nước non sông. Đấy, ông ngoại con tuy không phải là người trực tiếp tham gia nghĩa quân, nhưng ông đã hô hào vận động mọi người đóng góp lương thảo, vũ khí và cả tráng niên cho phong trào lúc bấy giờ đấy con ạ.
1: Cụ Dư,
2: dạ,
1: cháu còn nhớ bài thơ Vua Con của cụ Cử nhà ta.
2: Cái bài thơ ấy là bài thơ hay nhất của cụ nhà tôi đấy thầy ạ.
1: Dạ vâng ạ. Đầu đầu ai cũng bảo vua con, có biết cho chăng hỡi nước non, lều cỏ trong ngoài để mái tốt, miếng rau khuya sớm một màu ngon, sách xem chẳng nhớ văn nào giỏi, rượu uống chưa say tớ hãy còn, mặc kẻ cậy thần người cậy thế, cố chung một tấm giữ vuông tròn. Nhưng cháu xin lỗi cụ, đó chỉ là lòng chung lạc lối, không thể giúp dân ta thoát khỏi cảnh lầm than được ạ.
2: Thầy giáo nói như vậy cũng phải ạ.
0: Ông ngoại con và các bậc sĩ phu, lòng yêu nước có thừa, chí quật cường chẳng thiếu. Cái thiếu duy nhất là chưa tìm ra con đường cứu nước, cứu dân.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy đề tài lịch sử cách mạng luôn là một ngọn núi cao đối với các nhà dàn dựng. Làm sao để một tác phẩm tái hiện quá khứ không rơi vào lối mòn minh họa khô khan? Làm sao để khí tiết của những người chiến sĩ năm xưa không chỉ nằm trong sách vở mà thực sự chạm vào nhịp đập trái tim của khán giả hôm nay? Để giải bài toán ấy, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên cùng ekip sáng tạo đã chọn cho Hừng Đông một lối đi đầy táo bạo, mở rộng biên độ của cải lương bằng hơi thở của nghệ thuật đương đại.
4: Vâng, và ngay trên sân khấu Hừng Đông, khán giả bất ngờ gặp lại sự hiện diện của những gương mặt trẻ, nhóm nhạc đường phố HUB thuộc thế hệ 9X. Họ xuất hiện không phải như những diễn viên phụ, mà như những người quan sát của thế hệ hôm nay. Họ đứng đó chứng kiến câu chuyện lịch sử, và khi cảm xúc dâng trào, họ cất lên tiếng hát của star, của rock, của âm nhạc đường phố, bởi cải lương vốn mang trong mình một đặc tính tuyệt vời, sự hấp thu và tiếp nhận vô biên. Thế nên, sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại không hề tạo ra sự đối lập, mà ngược lại, nhịp điệu của tuổi trẻ đã hòa quyện, tôn lên độ sâu đầm của từng bài ca cải lương.
3: Nhưng có lẽ, điều đọng lại sâu xa nhất trong lòng người xem lại chính là sự chân thực và mộc mạc. Đạo diễn Triệu Trung Kiên đã tiết chế tối đa việc hóa trang hay trang phục cầu kỳ. Từ cách ca, cách thoại của nghệ sĩ đều được trả về với vẻ tự nhiên, dung dị nhất. Và đặc biệt hơn cả, hình tượng nhà trí thức cách mạng Phan Đăng Lưu do nghệ sĩ ưu tú Quang Khải thể hiện đã cất lên bằng chính âm ngữ xứ nghệ hồn hậu, đậm đà tình quê. Tiếng nói ấy, nét thoại mộc mạc ấy không chỉ trả nhân vật về đúng với gốc rễ quê hương xứ nghệ mà còn kéo gần khoảng cách giữa một vị lãnh đạo tiền bối với lớp lớp khán giả đang ngồi dưới khán phòng. Và quý vị cùng đến với một cuộc bàn luận giữa những nhà chiến sĩ cách mạng về con đường cứu nước cứu dân, một con đường mới của cách mạng Việt Nam đang dần hình thành từ những con người trí tuệ và đầy tâm huyết đó.
5: Thưa anh Lưu và thưa các anh em, gần đây ở Pháp xuất hiện một nhân vật có rất nhiều hoạt động cách mạng nổi bật. Đó chính là ông Nguyễn Ái Quốc, một trong những sáng lập viên ra Đảng Cộng sản Pháp. Vài năm trước, ông Nguyễn cùng với một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp tập hợp các dân tộc bị áp bức đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc, rồi đến Liên Xô tham gia Đại hội 4, Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản, lập ra báo Le Paria, Người cùng khổ. Tại mảng thư khoa, ông Nguyễn đã viết và nộp cho Tổ chức Đệ tam Quốc tế một bản báo cáo về sự thống khổ của người dân An Nam trước sự bóc

0: của thực dân. Ông Nguyễn Ái Quốc chính là người đã thành lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Tôi thấy con đường của ông Nguyễn là con đường sáng, anh em chúng ta nên hết lòng hưởng ứng.
1: Phải đấy.
2: Phải đấy.
0: Và thưa anh

0: Thưa các anh, vậy là việc tôi rời về Vinh là hoàn toàn đúng đắn. Gặp được những em cùng chí hướng, tôi tin rằng việc phục hưng nước Việt ắt sẽ thành công.
1: Có bóng người khả nghi đang tới. Ba anh, ba hén tạm đánh vào trong. Còn anh Lưu và em Vịnh, bọn mật thám chưa để ý. Hai người giả vờ họ hẹn để tránh chúng nghi ngờ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một kịch bản sâu sắc, một bàn tay đạo diễn tài hoa sẽ chỉ thực sự thăng hoa khi tìm được người nghệ sĩ biết rút ruột nhà tơ trên ánh đèn sân khấu. Và với Hừng Đông, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải chính là mảnh ghép linh hồn ấy. Có một sự trùng hợp đầy nhân duyên, Quang Khải cũng là một người con được sinh ra và nuôi dưỡng từ giải đất xứ Nghệ Nắng Gió, quê hương của đồng chí Phan Đăng Lưu. Hơn 20 năm rút ruột cho niềm đam mê sân khấu, người nghệ sĩ ấy từng kinh qua những vai diễn lịch sử nặng ký như Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong Vua Phật, Mai Hắc Đế, Thầy Ba Đợi. Thế nhưng, khi bước vào Hừng Đông, anh chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
3: Để khắc họa trọn vẹn chân dung một nhà lý luận, nhà báo, một nhà lãnh đạo kiên trung của Đảng, nghệ sĩ ưu tú Quang Khải đã dành hàng tháng trời lật mở từng trang tài liệu lịch sử, trăn trở qua từng lời thoại, nốt ca. Để rồi qua chiếc giọng xứ Nghệ mộc mạc, hình ảnh Phan Đăng Lưu hiện lên không chỉ uy nghiêm trí tuệ mà còn vô cùng nhân văn, gần gũi.
2: Đó là chân dung của một nhà trí thức từng xuất thân từ trường Pháp, nhưng đã gạt bỏ tất cả vinh hoa cá nhân để lựa chọn con đường dấn thân nhằm giúp nhân dân thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than. Tầm vóc của người chiến sĩ ấy rạng rỡ nhất chính là ở sự xả thân vì nghĩa lớn. Tại Hội nghị Trung ương 7, khi được đề cử vào vị trí Tổng Bí thư của Đảng, ông đã chủ động từ chối trọng trách cao nhất ấy để được vào sát cánh cùng nhân dân miền Nam, nơi phong trào cách mạng đang gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Và rồi khi đến Sài Gòn, ông đã sa vào tay giặc, bị khép án tử hình. Cuộc đời thanh xuân đó đã ghi vào trang sử vàng của dân tộc một biểu tượng bất tử của lòng dũng cảm, trung nghĩa, sát son với lý tưởng, với tổ quốc, nhân dân.
3: Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời cách mạng, đòn roi tra tấn và ngục tối thực dân Pháp đã không thể đè bẹp được ý chí của Phan Đăng Lưu. Ngược lại, nơi nhà tù lạnh lẽo, người cộng sản ấy lại biến phỏng giam thành trường học, biến không cùng thành lời ca, truyền ngọn lửa lý tưởng và niềm tin tất thắng vào bình minh cách mạng cho những người đồng chí cùng cảnh ngục tù. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe đoạn trích trong vở cải lương Hừng Đông, bối cảnh trong phòng giam thực dân, tỏa sáng bản lĩnh và ý chí bất khuất của người cộng sản kiên trung.
4: Anh Lưu, xã hội tương lai mà chúng ta hướng tới đẹp lắm phải không anh?
5: Phải, đẹp, đẹp lắm em à.
4: Anh Lưu, kể về nó đi.
5: Kể đến
4: Lưu. Phải rồi, anh Lưu kể về nó đi anh Lưu.
5: Các em cứ mường tượng thế này nhá. Đó là một xã hội không còn kẻ xấu, một xã hội không còn người bóc lột người, một xã hội không còn giai cấp, một xã hội không có kẻ giàu người nghèo,

0: Ngày đó sẽ đến phải không các anh?
1: Sẽ đến phải. Thì rút tới.
2: Sẽ ngày đến đó em sẽ đến.
1: Thôi, đêm cũng đã khuya. Anh em chợp mắt cho lại sức. Để anh em ngủ ngon. Tôi xin tặng một bài thơ. Bạn ơi, xin hãy nhớ hôm nay. Nhớ cảnh để lao những tháng ngày. Cơm nắm, nước bầu, cơn hoạn nạn. Chân bùn, tay lấm, nỗi chua cay.
3: Kìa khi đàm luận, câu thơ phú. Nhớ lúc nhị bàn, chuyện giờ hay. Tu tâm, dưỡng trí, thêm bền vững. Thế nghe đảng gọi, cất cánh bay.
0: Bài thơ hay lắm. Anh Hải, có anh đây. Anh hát bài Mèo dạt mây trôi cho em nghe.
1: Sao em biết bài đó?
0: Cha em là người Kinh Bắc. Từ khi chào đời, em chưa biết mặt cha. Mẹ em kể, cha em theo nghĩa quân chống Pháp, rồi mãi mãi không về.
1: Bị rút.
0: Vèo giạt

mây trôi chim xa tang tinh tinh ca lội, ngậm một tiếng trống hai tin đời ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu một

0: Jesús. Jesús.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại toàn bộ hành trình của Hừng Đông, nhà văn Nguyễn Văn Thọ từng nhận định rằng tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã không chỉ tạo ra một dị bản chân xác của lịch sử, mà còn khéo léo cấu dựng nên một kịch bản giàu tính văn học, đậm chất sân khấu và chạm đúng mạch đập của đời.

0: sống đương đại. Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đang lấn át sân khấu truyền thông, Hừng Đông là một điểm sáng chứng minh rằng những thông điệp lịch sử, chính luận nghiêm cẩn hoàn toàn không giáo điều, khô cứng, nếu được đặt vào tay một người viết am hiểu sâu sắc về nghề. Ngòi bút Nguyễn Thế Kỳ đã gợi mở được điều không nhìn thấy đằng sau những sự kiện lịch sử. Đó là bản anh hùng ca về sự hy sinh cao cả của các cán bộ đảng tiền bối, xuất thân từ đội ngũ trí thức. Chân dung Phan Đăng Lưu không đứng cô độc mà gắn liền với bầu khí quyển, trí thức yêu nước của thời đại. Nơi ấy, những tư tưởng lớn đã tìm thấy nhau, những trái tim nồng nàn, tình yêu quê hương đã cùng chung nhịp đập.
1: Một trong những cảnh diễn đẹp nhất, lắng đọng nhất của Hừng Đông chính là cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử giữa ba thế hệ, ba người con ưu tú của đất Việt. Cụ Phan Bội Châu, vị thủ lĩnh của phong trào Duy Tân, nhà văn hóa Đào Duy Anh và người chiến sĩ trẻ Phan Đăng Lưu. Đó không chỉ là sự tiếp nối của những tâm hồn tri thức, mà còn là lời trao truyền thiêng liêng ngọn lửa yêu nước. Từ thế hệ sĩ phu bế tắc tìm đường sang thế hệ cộng sản tiên phong làm nên bình minh cách mạng.
2: Dạ, chúng cháu chào cụ ạ. Chào anh Đào Duy Anh. Dạ, còn đây là...
3: Dạ, thưa cụ. Đây là anh Phan Đăng Lưu ạ. Dạ, thưa cụ. Anh Phan Đăng Lưu mới từ Vinh vào, muốn tới thăm cụ ạ. Dạ, thưa cụ.
2: Chào.
3: Anh Phan Đăng Lưu mới được tổ chức bổ sung vào ban biên tập Quan Hải Tùng Thư và được tổ chức bổ sung vào ban thường vụ Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Đảng ạ.
2: Chào anh Lưu. Nhìn vào cặp mắt anh tôi biết là một thanh niên muốn khuấy trời đạp nước. Nếu đi đúng đường, ắt có lợi cho nước, cho dân.
4: Dạ, con xin cảm ơn lời cổ vũ của cụ. Dạ thưa cụ, từ trước tới nay, chúng con một lòng ngưỡng mộ cụ ạ.
2: Dạ, ngưỡng mộ gì nơi tôi? Đời hoạt động ái quốc của Phan Bội Châu này là một thất bại lớn. Bởi tuy tôi có lòng, nhưng thật sự bất tài.
3: Dạ,
2: giờ đây thì chỉ ngồi câu cá như lá vọng thuở xưa thôi.
3: Dạ, dạ thưa cụ, đại sự bại thành không chỉ ở chữ tài làm nên vận mệnh, mà còn bởi chữ thời. Dạ thưa cụ.
2: Lá vọng thuở xưa, dẫu bát thập, nhưng vẫn cùng với nhà Chu lập nên nghiệp lớn. Còn tôi nay thì chỉ ngồi buông câu, chờ đến ngày tận thế để về với ông bà tiên tổ. Ngẫm lại, tôi thấy mình mắc sai lầm khi Đại Nhật Bản chiến thắng nước Nga. Tôi đã

một đất nước ngăn chặn dị chủng không nước nào bằng nước Nhật. Nêu cao quốc thể cũng không có nơi nào sánh được với nơi đây. Nước Nhật đi đầu trong việc bảo vệ dân quyền. Tôi muốn cùng người luận bàn về văn

0: khi những người phong trào cách mạng Việt Nam sang đến nước Nhật thì nước Nhật quay lưng ngoảnh mặt với phong trào cách mạng của Việt Nam.
1: Chính phủ Nhật Bản chính thức giải tán phong trào Đông Du năm 1908. Nó trở thành cú sốc lớn với toàn thể du học sinh, gây chấn động nặng nề với phong trào đấu tranh trong nước. Nhưng

0: Dạ thưa cụ, hôm nay chúng cháu đến đây muốn hỏi cụ một việc.
1: Có việc gì?
0: Dạ, chúng cháu muốn hỏi về ông Nguyễn Ái Quốc ạ.
2: Dạ đúng ạ.
1: Ông Nguyễn Ái Quốc?
2: Dạ vâng.
1: Ông ấy lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Ông ấy có thể làm được cái việc mà chúng tôi làm chưa xong. Ông ấy trẻ tuổi, lại có tài, có rất nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Anh Lưu, chắc hẳn anh Lưu còn nhớ câu sấm truyền được cho là của cụ Trạng Trình quê ta mấy trăm năm về trước chứ.
0: Đồn sơn phân dài, bò đái thất thanh, thủy đáo lam thành, nam đàn sinh thánh.
2: Dạ thưa cụ, thánh đó chắc có phải là chí sĩ Phan Bội Châu phải không hả thưa cụ?
1: Nếu như nam đàn quê tôi có thánh thật thì người ấy phải là Nguyễn Ái Quốc chứ không phải là ai khác. Tôi còn nhớ tại hội nghị quốc tế nông dân được tổ chức tại Paris năm 23, ông Nguyễn Ái Quốc có tới dự, nhưng ông ấy ăn bận thì rất là giản dị.
2: Dạ.
1: Ấy vậy

Tôi đã gặp ông Nguyễn ở Quảng Châu. Thì ra đó là con trai của cụ phó bản. Tên anh ấy là Nguyễn Tất Thành. Quá con hơn cha là nhà có phúc.

0: thế nào rồi chúng cháu cũng tìm gặp anh.
1: Dạ vâng.
0: Để tạo nên sự liên kết chung lòng và mong được học thêm nhiều ở nơi anh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng 30 phút của chương trình Dân ca Ba Miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những giá trị di sản truyền thống trường tồn, dòng chảy nghệ thuật đặc sắc và bức tranh đời sống phong phú trên khắp thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. The Odyssey trở thành phim có doanh thu cao thứ hai toàn cầu năm 2026. Hội chợ sách Havana tri ân 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro. Lễ hội quân nhạc Hoàng gia Edinburgh kết hợp truyền thống và đa văn hóa. Grassy, thị trấn của ngàn mùi hương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Một nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan đã vượt mốc 1,1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất năm 2026. Sau 25 ngày công chiếu tại Bắc Mỹ, tác phẩm thu khoảng 467 triệu đô la Mỹ, trong khi các thị trường quốc tế đóng góp thêm khoảng 650 triệu đô la Mỹ, nâng tổng doanh thu lên 1,116 tỷ đô la Mỹ. Tác phẩm được chuyển thể từ trường ca sử thi Odyssey của Homer và đang trở thành một trong những hiện tượng phong vé đáng chú ý nhất năm nay. Với kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ, bộ phim vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi phim sẽ chính thức khởi chiếu ngày 14 tháng 8 sau các suất chiếu

0: trong việc phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập. Hội chợ giới thiệu hơn 1.300 ấn phẩm mới do lãnh tụ Fidel Castro vun đắp vẫn luôn tỏa sáng. Mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục do nắng nóng và hạn hán ở châu Âu đã làm lộ hàng loạt xác tàu chiến Đức Quốc xã bị đánh chìm từ cuối Thế chiến II. Đây là những tàu thuộc hạm đội Đức tại Biển Đen, được quân đội Đức chủ động đánh chìm vào tháng 9 năm 1944 nhằm cản bước tiến của Hồng quân dọc sông Danube. Theo các sử gia, có tới 200 tàu chiến Đức bị đánh chìm theo cách này. Những xác tàu từng nhiều lần lộ diện trong các đợt hạn hán trước đây rồi lại biến mất khi mực nước dâng. Chính quyền Serbia từng tìm cách di rời chúng, nhưng phần lớn vẫn nằm dưới lòng sông do nguy cơ từ chất nổ và vũ khí còn sót lại. Lễ hội quân nhạc Hoàng gia Edinburgh 2026 đang diễn ra tại lâu đài Edinburgh, Scotland, mang đến những màn trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật ánh sáng. Bên cạnh những tiết mục quen thuộc như ban nhạc diễu hành, kèn túi và các ca khúc truyền thống Scotland, năm nay khán giả còn được thưởng thức các màn trình diễn mang màu sắc Mỹ, từ Jackson 5, nhạc đồng quê đến vũ điệu tap của các nữ cao bồi, cùng phần xuất hiện của ban nhạc và đội hình biểu diễn Học viện Cảnh sát Qatar. Lễ hội được tổ chức từ năm 1950, từng thu hút khoảng 230.000 khán giả trong năm 2025 và quyên góp 1,5 triệu bảng cho hoạt động từ thiện. Năm nay, lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 8. Thưa quý thính giả, có một nơi trên thế giới mà ở đó, thời gian dường như trôi chậm lại để nhường chỗ cho hương thơm của ngàn vạn cánh hoa ngự trị. Ở đó luôn đong đầy hơi thở ngọt ngào tinh khiết của hoa hồng tháng năm, hoa nhài trắng muốt và những cánh đồng oải hương tím biếc. Đó chính là Grasse, kinh đô nước hoa của thế giới, một thị trấn cổ kính nép mình bên miền nam nước Pháp, nơi con người đã biến nghệ thuật chiết xuất hương hoa thành một di sản văn hóa, phi vật thể nhân loại.
1: Trải dài trên sườn một ngọn đồi nhìn ra biển Địa Trung Hải, thị trấn Grasse thuộc vùng Côte d'Azur ở đông nam nước Pháp, nổi tiếng với nghề sản xuất nước hoa thủ công. Nhưng ít ai biết rằng, vào thời Trung Cổ, Grasse lại là một địa phương chuyên nghề thuộc da. Trước thế kỷ 17, để khắc phục mùi hôi nồng nặc của da thú, một người thợ ở Grasse có tên là Gallimard đã nảy ra ý tưởng ướp tinh dầu chiết xuất từ hoa để tạo ra những chiếc găng tay da có mùi thơm. Ông đã tặng một đôi găng tay như vậy cho hoàng hậu Catherine de Medici. Và rất nhanh chóng, mốt mới này đã lan rộng trong triều đình trước khi lan ra khắp xã hội thượng lưu Pháp. Đơn đặt hàng đổ về Grasse nhiều đến độ nó đã khiến những người thợ thuộc da quyết định chuyển thành nhà sản xuất găng tay nước hoa. Dần dần nghề thuộc da được thay thế bằng việc sản xuất nước hoa. Những người thợ địa phương đã nghiên cứu để chiết xuất tinh dầu từ các loài cỏ, cây, hoa lá, qua đó tạo ra các loại hương liệu và nước hoa, không chỉ để tẩm ướp vào những chiếc găng tay da mà còn để sức lên người và làm nến thơm, xà phòng hoặc tinh dầu xông phòng. Ngành công nghiệp nước hoa thực sự bắt đầu phát triển ở Grasse vào thế kỷ 17 và được duy trì cho đến ngày nay. Năm 2018, UNESCO đã đưa bí quyết sản xuất nước hoa vùng Grasse vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông Olivier Poy, chuyên gia chế tạo nước hoa của thương hiệu Chanel, cho biết.
2: Những cánh đồng hoa nhài và hoa hồng tại GH chính là nguồn nguyên liệu đã tạo nên thương hiệu Chanel 5 từ khi ra đời, mang lại những đặc tính khứu giác vô cùng đặc biệt và riêng biệt mà không nơi nào khác có được.
1: Khí hậu độc đáo khiến Grasse trở thành địa điểm lý tưởng để trồng vô số loài hoa thơm như hoa nhài, hoa hồng và oải hương. Đất đai màu mỡ của Grasse kết hợp với mức độ ánh nắng mặt trời và lượng mưa tối ưu tạo nên điều kiện hoàn hảo để trồng những nguyên liệu thơm nhất. Các tinh chất quý này được sử dụng trong những loại nước hoa danh giá nhất như Rochas, Dior, Chanel. Ông Joseph Mew, nhà sản xuất hoa tại Grasse, chia sẻ.
2: Sự kết hợp giữa loại đất cát pha mùn, khí hậu ôn hòa đặc trưng và những điều kiện tự nhiên giúp các loài hoa tạo nên một bản giao hưởng mùi hương, chất lượng đặc trưng của vùng GH.
1: Cho đến ngày nay, Grasse vẫn là trung tâm then chốt của ngành công nghiệp nước hoa thế giới. Các hãng nước hoa lớn nhất của Pháp như Fagona, Molina hay Gallimard vẫn duy trì các cơ sở sản xuất và nghiên cứu tại đây. Bà Dominique Pion, diễn giả về lịch sử và văn hóa nước hoa, cho biết.

0: Vùng Gua Hát có một môi trường thổ nhưỡng cùng với khí hậu cận nhiệt đới vào mùa hè. Chính nhờ những cái lợi thế tự nhiên này mà các xưởng sản xuất có thể tiếp cận được nguồn nguyên liệu tươi ngay tại chỗ. Điều đó đã giúp cho nơi đây có thể phát triển được những kỹ thuật chiết xuất tinh dầu đỉnh cao.
1: Mặc dù nước hoa đã phát triển thành ngành công nghiệp tại Grasse, nhiều nghệ nhân vẫn giữ thói quen sản xuất thủ công với những bí quyết và cả những bí mật được lưu giữ độc quyền, truyền từ đời này sang đời khác. Ông Jean-Pierre Gibaudou, chuyên chuyển hóa nguyên liệu hoa thô cho các thương hiệu, cho biết.
2: Ngay khi hoa được thu hoạch và đưa đến nhà máy, chúng phải trải qua các bể ngâm dung môi để giữ lại và cố định hương thơm nhanh nhất có thể. Ví dụ về hoa nhài, loài hoa mỏng manh nhất, đòi hỏi phải thu hoạch từ rất sớm. Để có được chỉ 1 kg tinh chất, người ta cần tới khoảng 8.000 đến 10.000 bông hoa.
1: Những nhà chế tạo nước hoa tài năng nhất đều thành công và tỏa sáng từ Grasse, thị trấn cũng là nơi đặt bảo tàng nước hoa quốc tế, viện đào tạo các chuyên gia thẩm định nước hoa đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, Grasse vẫn giữ vững danh hiệu thủ đô nước hoa của thế giới. Thị trấn tự hào có những trường dạy làm nước hoa danh tiếng, nuôi dưỡng thế hệ những nhà sáng tạo mùi hương tiếp theo. Ngoài ra, nhiều loại nước hoa mang tính biểu tượng bắt nguồn từ thiên đường nước Pháp này là minh chứng cho ảnh hưởng lâu dài của Grasse trong thế giới hương thơm.
3: Hành trình khép lại tại Grasse, kinh đô nước hoa của thế giới, không chỉ đưa chúng ta đi qua những thung lũng ngập tràn hoa hồng tháng năm, những đồi oải hương tím biếc, mà hơn thế, đó là hành trình chạm đến cội nguồn của một di sản văn hóa nhân loại. Mỗi giọt hương thơm được chắt chiu từ nơi đây là minh chứng cho sự gắn kết thiêng liêng giữa đất trời, khí hậu và sự nhẫn nại, tài hoa của con người qua nhiều thế hệ. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Xin chào các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đi Vô Ăn Chi. Thời tiết ở Nghệ An thì mỗi khi bước chân ra khỏi nhà thì cảm giác như là bị nướng chín rồi, rất là nóng. Nhưng mà nóng thì nóng, mà ăn thì vẫn phải ăn. Ngày hôm nay cùng theo chân Ngọc Thông đi ăn gì ở trung tâm của Nghệ An mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Quán Châu Lươn của Ba Lan này có tuổi đời lên đến 46 năm đó các bạn ạ. Nhưng mà mọi người biết không, con của Ba Lan đấy chính là Dược Sĩ Tiến mọi người ạ. À không, đó chính là bác Hoàng Văn Tiến nhá. Bác ấy là chủ tịch hội đầu bếp Nghệ An luôn. Nên những cái món lươn ở đấy tẩm ướp đối với bản thân mình thì thấy rất là vừa vặn, vừa miệng, hấp dẫn. Mời các bạn ăn nha. Đúng thật quý vị và các bạn ạ, để có một món lươn ngon thì không phải phụ thuộc ở những con lươn mà đến cả những cái nước dùng, người ta cũng có những cái bí kíp rất là riêng nhá. Nên ai muốn thưởng thức thì có thể tới tại Cháo Lươn Ba Lan để thưởng thức mọi người nhá. Sau khi chúng ta vừa thưởng thức một bữa sáng ngon miệng về món lươn thì ngay bây giờ chúng ta cần phải giải nhiệt với một không gian xanh mát ở quán Trà Lá đường Nguyễn Sơn mọi người nhé. Cùng theo chân Ngọc Thông nào. Mình chọn giải nhiệt bằng cách gọi một ly trà lai mọi người nhé. Với cảm nhận đồ uống của mình ở đấy thì vì trà thánh nhẹ, không gian thì xanh mát, phù hợp cho mọi người học tập này, nói chuyện này. Không gian ở phía trong ấy, mình thấy các bạn học rất là nhiều. Ở bên ngoài này thì mọi người đang trao đổi nói chuyện. Đúng thật là còn gì bằng việc là ngồi trong bóng mát, xung quanh là cây xanh, yên tĩnh thưởng thức một ly trà lai giảm nhiệt ngày hè, thật là sảng khoái. Và bây giờ chúng ta đã đến với địa điểm tiếp theo. Mình có rủ thêm đồng đội của mình nhé để khám phá một quán ăn vặt vỉa hè nằm ở đường Hồng Bàng, phường Thanh Vinh mọi người ạ. Cùng nhau khám phá quán ăn vặt này nhé, đó chính là quán Ốc Nhung. Sau một lúc chờ đợi thì bọn mình đã lên được phún của bò ốc nhá. Ốc biếu này, ốc sao này, ốc con luộc này, đấy, có cả giò, sách bò và đặc biệt là ném chúa ăn với lá cóc
1: và thêm rau thơm này nha mọi người nha.
0: Người cái bắt ruột thôi thì mình đã cảm thấy là cả cái vị giác ở trong mình đã trỗi dậy rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với anh em bọn mình nhé.
1: Let's go.
0: Anh thấy ốc ở đây đó.
2: Ốc ở đấy con to béo đều.
0: Đặc biệt là cái nước ốc ở đấy người ta dùng đầm vị đấy anh nhỉ, nó có vị

0: cái của ớt tươi này, vì thơm thơm một sao.
1: Mà ốc sao thì riêng với ốc sao là phải sao về về dưa đấy, có tí dưa này mới thơm, mới bùi được thơm ngon. Em ăn đi, còn ốc biếu.
0: Anh thấy ốc biếu ở đây đó.
1: To, béo.
0: Còn ốc biếu luộc ở đấy ấy, nó rất là to và cái ốc này đều nhau luôn á. Lúc mà anh em bọn mình thưởng thức thì nó có thơm mùi của ớt cây tươi. Đó, vì đầm đầm của xả và cái trong cái nước luộc này người ta cũng giá giảm một tí cái giá vị rồi đúng không?
1: Đúng rồi,
0: nên là cái rất là vừa vặn nhá.
1: Ăn ốc biếu này, có cái nước mình ngon này, em húp cái nước này. Ăn ngọt mà thơm. Em ăn con ốc sao này.
0: Ốc sao đấy để là họ vẫn bỏ nhiều dưa mọi người này. Đó, dưa này ăn bùi bùi thơm thơm lắm.
1: Mà trước mắt mình đánh giá cái điểm công đầu tiên cho quán là cái nồm xích bò ở đấy là nhìn bắt mặt. Cái đĩa xích bò họ đưa ra là nhìn thấy bắt mặt rồi. Có rau này, củ quả họ bóp trộn đều lên này. Cái nước chấm này, linh hồn này. Mời mọi người nhá.
0: Khi họ bóp ấy, cái giá vị nó hòa quyện vào trong miếng xích bò rồi. Nên nó có xích bò nó không còn màu trắng nữa. Đấy, nó ngả sáng cái màu hồng hồng ngón như thế này. Rất là đầm vị luôn. Chấm thêm cái bát rút chúa ở đấy người ta đánh cũng rất là êm. Đây, chấm rất là phù hợp. Đấy, mình chỉ chấm nhẹ nhẹ thôi. Tối mình còn phải đi chơi với bạn gái nữa. Nước chấm nó sẽ góp phần quan trọng trong món ăn mọi người nhé. Nên là bất kỳ chúng ta muốn chế biến cái gì, nhất là về cả cái món luộc thế này, nước chấm nó sẽ chiếm tầm khoảng 8 phần về cái phần luộc. Đấy, mọi người ai muốn trải nghiệm thì đến tại Hồng Bang nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi uống nước chè Bưu Điện.
1: Chuẩn ba luôn. Mùa hè đúng không? Phải nước chè đúng không?
0: Đi. Sau một ngày trải nghiệm ở trung tâm của Nghệ An thì điểm hạ cánh cuối cùng của anh em bọn mình đấy chính là quán nước ở cạnh Bưu Điện tỉnh mọi người nhá. Chúng ta ngồi đấy để nhìn ngắm phố phường về đêm mọi người ạ.
2: Cả ngày nắng nóng đúng không? Làm việc vất vả đúng không?
0: Đúng anh
2: ạ. Bây giờ quay về đêm anh em mình ngồi một quán nước chè vỉa hè. Nói chuyện như kiểu đi. Vui vẻ không?
0: Vui vẻ.
2: Cảm sống như cuộc sống nó tích cực hơn kiểu nữa.
0: Như vậy là chúng ta cũng đã trải nghiệm sống một ngày khám phá ẩm thực ở khu trung tâm của Nghệ An rồi. Và dù thời tiết có nắng nóng như thế nào thì chỉ cần chọn đúng nơi, chơi đúng chỗ thì chúng ta có thể trải nghiệm một ngày thật là sảng khoái đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Và nếu các bạn đang ở Nghệ An thì còn chần chừ gì nữa, hãy thử khám phá giống anh em bọn mình xem nhé. Đảm bảo là nó là phụ, vui là chính. Thời lượng của chương trình Đi Món Chi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Xin chào.
3: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Đài Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
4: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, giác mạc là một cái bộ phận của mắt có vai trò bảo vệ mắt và góp phần quan trọng trong việc hồi tụ ánh sáng để chúng ta nhìn thấy rõ. Chính vì nằm ở một cái vị trí tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, cho nên là giác mạc cũng rất dễ bị tổn thương. Và khi mà đã bị tổn thương thì có thể tiến triển nhanh, gây đục giác mạc, để lại sẹo, giảm thị lực. Và trong những cái trường hợp nặng hơn thì còn có nguy cơ gây thủng giác mạc và mất thị lực nếu như mà không được điều trị kịp thời. Vậy thì viêm lết giác mạc thường do những nguyên nhân nào? Làm thế nào để phân biệt với viêm kết mạc hay là những cái tình trạng đỏ mắt thông thường? Và khi nào thì người bệnh cần phải đi khám ngay, cũng như là điều trị ra sao để hạn chế sẹo giác mạc và bảo vệ thị lực. Tất cả những cái vấn đề trên sẽ được tư vấn trong chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay với chủ đề viêm lết giác mạc nhận biết sớm để bảo vệ thị lực. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đương Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Và trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
5: Xin chào MC Thùy Linh cùng như quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn.
4: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
6: Giác mạc là lớp trong suốt ở phía trước mắt, vừa có chức năng bảo vệ nhãn cầu, vừa tham gia khúc xạ ánh sáng. Khi lớp biểu mô giác mạc bị trầy xước hoặc tổn thương, các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm, virus hay ký sinh trùng có thể xâm nhập

0: gây viêm và hình thành ổ loét, hay ký sinh trùng có thể xâm nhập gây viêm và hình thành ổ loét. Người bệnh thường có biểu hiện mắt đỏ, đau nhức, cụm sốn, chảy nước mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ. Trên giác mạc có thể xuất hiện điểm hoặc vùng đục trắng. Một số trường hợp bệnh diễn biến nhanh, ổ loét lan rộng và ăn sâu vào giác mạc. Nguy cơ viêm loét giác mạc có thể tăng sau chấn thương mắt do bụi, cành cây, hạt thóc, dị vật, sử dụng kính áp tròng không bảo đảm vệ sinh, mắc bệnh bề mặt nhãn cầu hoặc tự ý dùng thuốc nhỏ mắt không phù hợp. Đặc biệt, tự sử dụng thuốc có corticoid khi chưa được bác sĩ chuyên khoa chỉ định có thể làm một số nhiễm trùng giác mạc trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu không được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, viêm loét giác mạc có thể để lại sẹo gây giảm thị lực, thậm chí dẫn tới những biến chứng nặng đe dọa thị lực. Vì vậy, khi mắt đau, đỏ kèm nhìn mờ hoặc sợ ánh sáng, người bệnh cần được khám chuyên khoa mắt sớm.
1: Vâng, thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì cũng đã cho chúng ta thấy rằng là viêm loét giác mạc thì không đơn thuần chỉ là một cái tình trạng đau mắt đỏ thông thường mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực nếu như mà phát hiện muộn. Vậy để hiểu rõ hơn cái bệnh lý này thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đương Thành đến từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Thưa bác sĩ ạ, câu hỏi đầu tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là viêm loét giác mạc là bệnh lý như thế nào và vì sao những cái tổn thương ở giác mạc lại có thể gây những cái ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực?
2: Viêm loét giác mạc là một tình trạng viêm ở trên giác mạc và có cái sự thâm nhiễm cái nhu mô hoặc là phá trượt vỡ cái tổ chức của nhu mô giác mạc. Cái nhu mô giác mạc là một cái tế bào phân trong suốt của giác mạc. Chính vì thế cho nên cái quá trình phá hủy nhu mô và gây nên tình trạng viêm ở giác mạc, nó sẽ làm cho cái nhu mô này mất đi và cái quá trình tái tạo sau này trở lại sẽ tạo thành những cái sẹo sớ ở trên cái nhu mô của giác mạc. Chính điều này nó dẫn đến cái tình trạng đục giác mạc và có thể làm giảm thị lực của giác mạc về sau này, công suất.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường gây nên cái tình trạng viêm loét giác mạc này và trong thực tế thì những nhóm người hoặc là cái hoàn cảnh nào khiến chúng ta dễ có nguy cơ mắc phải căn bệnh này?
2: Cái nguyên nhân của viêm loét giác mạc thì thường là nó có bốn nhóm nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân viêm loét giác mạc do virus, là cái nguyên nhân vi khuẩn là cái nguyên nhân đầu tiên mình thường gặp nhất, là cái tình trạng nhiễm khuẩn ở trên giác mạc và cái tổn thương ở giác mạc. Cái nguyên nhân thứ hai thường gặp là cái nhóm nguyên nhân do virus. Cái virus thì khi virus nó thâm nhập giác mạc thì nó cũng làm nên cái tình trạng viêm trên giác mạc và nó làm cho cái tình trạng này càng ngày càng rộng ra thì nó cũng gây lại hậu quả. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba mà thường gặp là cái nhóm nguyên nhân do nấm, tức là các cái tế bào tử nấm nó sẽ làm tình trạng cái ghép ở trên giác mạc và nó gây đến tình trạng viêm. Cái nhóm nguyên nhân thứ tư là do cái các ký sinh trùng, thông thường là amip. Và cái nhóm nguyên nhân thứ năm ít gặp hơn là cái nhóm do các cái bệnh lý tự miễn ở toàn thân nó gây tổn thương ở trên giác mạc, và đến cái nhóm này gọi là nhóm viêm giác mạc không nhiễm khuẩn.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, làm khi mà bị đau mắt thì một trong những cái triệu chứng phổ biến nhất mà người dân thường có thể dễ dàng nhìn thấy được đó là tình trạng mắt bị đỏ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu để giúp cho người dân có thể phân biệt được và nghi ngờ đến một cái tình trạng viêm loét giác mạc mà không phải là một cái tình trạng viêm kết mạc hay là những cái kích ứng mắt thông thường?
2: Cái đặc điểm của cái viêm loét giác mạc thì cái triệu chứng đỏ mắt là đương nhiên nó có. Và cái triệu chứng đỏ mắt này nó có rất nhiều cái bệnh lý nó có thể gây đỏ mắt, nhưng chúng ta thường gặp nhất là tình trạng viêm kết mạc. Thì viêm kết mạc này thì đặc điểm của viêm kết mạc là viêm đỏ nhưng không đau, không nhầm, không chói, không chảy mắt. Còn khi đã có tổn thương đến giác mạc có nghĩa là cái triệu chứng đỏ này nó phải kèm theo một trong những các triệu chứng. Thứ nhất là mình có thể thấy sợ ánh sáng, có nghĩa là nhìn vào ánh sáng cái mắt nó sẽ bị kích thích và người ta sẽ rất khó chịu. Cái thứ hai là cái triệu chứng thứ hai thường gặp ở trên cái để phân biệt cái viêm kết mạc với viêm loét giác mạc đó là tình trạng chảy nước mắt, bệnh nhân chảy nước mắt rất nhiều. Và cái thứ ba là tình trạng đau và sau đó thị lực nó sẽ giảm dần, và khi càng ngày thì cái thị lực nó càng tệ hơn, thì lúc đấy cái tình trạng đấy nó gọi là biểu hiện nhiều hơn ở trên viêm loét giác mạc. Còn đối với tình trạng viêm kết mạc thì gần như bệnh nhân chỉ có đỏ và sau đó thì chỉ có một ít rỉ ghen và có thể có hiện tượng đau nhưng không nhiều. Ngoài ra nó có những một số bệnh lý như có thể là có viêm mang bô đao. Viêm mang bô đao nó cũng gây đỏ mắt, hoặc là glaucoma nó cũng gây đỏ mắt. Nhưng những cái tình trạng bệnh lý này nó không kèm theo các cái triệu chứng của viêm loét giác mạc. Và trên lâm sàng thì khi thậm chí khi bệnh nhân nhìn vào gương khi đã viêm

0: Cái giác mạc thì bệnh nhân sẽ thấy những cái đốm trắng nó xuất hiện ở trên giác mạc, tức là cái biểu mối giác mạc nó không còn cái tính chất tóc ruột ban đầu nữa.
1: Vâng, và cái này thì mình có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ạ?
0: Đối với khi tình trạng viêm lên giác mạc đã tiến triển thì có thể nhìn được bằng mắt thường. Khi mới bắt đầu ở tình trạng mới viêm nhiễm ban đầu thì bắt buộc phải khám ở lâm sàng dưới sinh hiển vi hoặc nhuộm màu giác mạc thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Nhưng khi đã tiến triển thành bệnh viêm loét thì mọi người bình thường cũng có thể nhìn thấy được cái tình trạng loét này.
1: Và cũng liên quan đến những cái chia sẻ của bác sĩ về cái cách để chúng ta nhận biết qua thăm khám, thì khi mà nghi ngờ bị viêm loét giác mạc thì nếu như mà bệnh nhân đến bệnh viện thì sẽ được thăm khám và làm những cái xét nghiệm gì để xác định nguyên nhân, và cái việc mà xác định cái tác nhân do vi khuẩn, nấm, virus hay là những cái nguyên nhân khác thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc lựa chọn điều trị cho bệnh nhân?
0: Tất nhiên là mỗi khi bệnh nhân đi vào khám ở tại bệnh viện á, thì với các cái trang thiết bị và cái kiến thức chuyên môn trực tiếp của các bác sĩ nhãn khoa tại bệnh viện thì cái tình trạng viêm khám đi bao giờ người ta cũng khám về tình trạng lâm sàng trước, bao giờ nó cũng có tình trạng nguyên nhân ban đầu từ đâu, vì đâu, tiền sử của bệnh nhân bị bao nhiêu ngày rồi, bị như thế nào và cái tác nhân tiếp xúc ban đầu là cái gì. Sau đó trên tình trạng lâm sàng, bệnh cảnh lâm sàng người ta có thể nhuộm màu, sau đó người ta sẽ khám xét và đo các cái tính chất rộng, mức độ đau của bệnh nhân như thế nào, và cái mức độ viêm nó nhiễm, nó thấm nhiễm đến mức độ nào rồi, thì từ đó người ta sẽ đưa ra cái kết luận. Và trên tinh thần thì đối với viêm loét giác mạc thường thì bệnh nhân đến viện rồi ấy, thì người ta đã tự sử dụng thuốc trước đó rồi, do đó việc phân lập để tìm được cái nguyên nhân cụ thể nó là cái gì tương đối khó khăn. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi vẫn tiếp tục phải tìm nguyên nhân, mặc dù rất khó. Đó có thể là chúng ta sẽ lấy bệnh phẩm để nuôi cái vi khuẩn phân lập virus, hoặc là thậm chí chúng ta soi tía để tìm nấm, hoặc là những nguyên nhân khác. Và việc tìm được nguyên nhân là rất lý tưởng đối với điều trị không phải viêm loét giác mạc đâu, tất cả các bệnh lý nhiễm trùng hoặc là các bệnh lý nào khác đó đều tìm được nguyên nhân thì cái kết quả điều trị nó sẽ rất hiệu quả. Bởi vì nếu như chúng ta xác định nó là viêm loét trong vi khuẩn thì khi chúng ta cấy kháng sinh đồ thì chắc chắn là nó sẽ ra được cái kháng sinh nó nhạy cảm về cái con vi khuẩn này, thì cái điều trị hiệu quả nó sẽ rất tốt.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì với viêm loét giác mạc thì cái thời điểm đi khám và những cái cách xử lý ban đầu cũng có ý nghĩa rất là quan trọng. Việc mà chúng ta tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt hoặc là điều trị theo cái kinh nghiệm thì có thể làm che lấp đi những cái triệu chứng, thậm chí là khiến cho những cái tổn thương có thể tiến triển nặng hơn. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
2: Đỏ mắt, cụm, đau nhức, chảy nước mắt hay nhìn mờ. Nhiều người thường cho rằng đây chỉ là những triệu chứng thông thường và tự mua thuốc về sử dụng. Tuy nhiên, nếu nguyên nhân là viêm loét giác mạc, việc chậm trễ điều trị có thể khiến tổn thương tiến triển nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận những trường hợp đến khám với các mức độ tổn thương giác mạc khác nhau. Trong đó, không ít bệnh nhân đã từng tự điều trị trước khi đến bệnh viện.
3: Tôi ở nhà tôi thấy đau mắt, sau đau rồi thấy mắt nó ra nước mắt mà nhìn ra ánh sáng thì nhòe nhòe. Cho nên tôi tự ý là mua thuốc ngoài, tôi tự đi mua, tôi chả thấy đời chứ cả. Tôi thấy bệnh viện mắt Sài Gòn thì tôi cảm thấy mắt ngày càng đời chân, ngày tạm ổn.
2: Viêm loét giác mạc có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm khuẩn, nấm, virus hoặc chấn thương mắt. Những tổn thương do dị vật, bụi bẩn, cành cây hoặc thói quen rụi mắt cũng có thể tạo điều kiện để tác nhân gây bệnh xâm nhập. Với các trường hợp nhẹ, điều trị nội khoa đúng phác đồ có thể kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Tuy nhiên, nếu bệnh tiến triển nặng hoặc hình thành ổ loét sâu, nguy cơ để lại sẹo giác mạc, giảm thị lực, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhìn là rất lớn. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đường Thành, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, bên cạnh điều trị, phòng bệnh đóng vai trò quan trọng. Người dân cần bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường nhiều bụi, nguy cơ dị vật, hạn chế rụi mắt bằng tay. Xử lý đúng cách khi có dị vật rơi vào mắt và đặc biệt không tự ý mua thuốc điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân.
4: Thông thường cái việc làm sử dụng thuốc mà không theo chỉ định, tức là chúng ta vẫn thường gọi là sử dụng tự ý dùng thuốc hoặc là làm dùng thuốc kháng sinh thì nó sẽ làm cho gây ra hai hậu quả thường gặp nhất. Tất nhiên nó có nhiều yếu tố nhưng nó có hai cái hậu quả mà chúng tôi hay gặp nhất. đó là cái tình trạng sử dụng thuốc ban đầu thì nó sẽ làm cho thay đổi cái các cái triệu chứng của cái tình trạng viêm ban đầu, do đó nó dẫn đến cái tình trạng khó khăn trong cái tình trạng mà chẩn đoán ngay ban đầu. Cái thứ hai nữa là cái khi mà đã sử dụng kháng sinh rồi thì khi chúng tôi cấy làm kháng sinh đô hoặc là làm cấy bệnh phẩm ấy, thì thường như tỷ lệ nó không bắt được cái nguyên nhân. Và đặc biệt là trong trường hợp mà nếu như sử dụng kháng sinh hoặc là kháng viêm có chứa corticoid ấy, thì nó làm cho tình trạng bệnh càng ngày nó càng tiến triển nặng hơn và cái nguy cơ thủng giác mạc rất cao, và gần như khi mà đã thủng giác mạc rồi thì tình trạng trở nên rất là trầm trọng.
2: Viêm loét giác mạc là bệnh lý có thể diễn biến nhanh, nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng có thể được hạn chế. Chủ động bảo vệ đôi mắt, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và thăm khám chuyên khoa khi cần thiết chính là cách mỗi người bảo vệ thị lực của mình.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo Va Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nói về căn bệnh viêm loét giác mạc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên thì xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của bà Lê Thị Hoa, 65 tuổi, gửi về từ phường Trường Vinh. Thưa bác sĩ, tôi nghe nói là thuốc nhỏ mắt có corticoid thì làm mắt nhanh hết đỏ. Vậy nếu như đang bị viêm loét giác mạc mà nhỏ loại thuốc này thì có nguy hiểm không ạ?
0: Xin chào bà. Thứ nhất là về câu hỏi của bà, thì cái tình trạng viêm đỏ mắt thì đúng, cái corticoid, bản chất của corticoid là cái gì? Bản chất của corticoid là một dạng hormone của cơ thể và nó có tính chất kháng viêm rất mạnh. Chính vì thế trong trường hợp viêm nhiễm đa phần thì corticoid nó làm giảm triệu chứng rất nhanh, nhưng hậu quả thì vô cùng to lớn. Việc làm dùng corticoid, cái này chúng tôi đã nói rất nhiều về việc sử dụng corticoid không đúng cách rồi. Đối với corticoid là thuốc chỉ định bắt buộc phải điều trị bởi bác sĩ nhãn khoa và điều trị có kiểm soát, có nghĩa là phải được theo dõi thường xuyên. Trong trường hợp viêm đỏ thông thường mà không có ảnh hưởng đến giác mạc, corticoid có thể nó làm giảm các triệu chứng viêm rất nhanh, nhưng nó có thể làm tình trạng biến chứng hậu quả, tức là những cái tác dụng phụ của nó là cái gì? Nó có thể gây đục thể giới tính, nó có thể gây glaucoma do thuốc, và thậm chí một trong những cái mà nó hay gặp nhất chính là nó làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn giác mạc trở nên trầm trọng hơn. Đối với trường hợp viêm loét giác mạc mà đã sử dụng corticoid thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường. Cái corticoid nó sẽ gây làm cho tình trạng giảm viêm nhanh hơn, nhưng nó làm cho quá trình hàn gắn biểu mô trở nên rất lâu và điều trị thời gian điều trị rất dài dẳng, nó tạo thành một tình trạng là khó hàn gắn ở các biểu mô giác mạc, và nguyên nhân phần lớn những nguyên nhân bồi nhiễm nấm ở trên giác mạc là do sử dụng corticoid không đúng cách và sử dụng ở trên bệnh nhân viêm loét giác mạc. Do đó đối với trường hợp viêm loét giác mạc, chống chỉ định tuyệt đối với corticoid nếu không phải là bác sĩ nhãn khoa. Kể cả trong trường hợp bác sĩ nhãn khoa sử dụng corticoid trên mắt bệnh nhân cũng là một trong những cái rất cân nhắc có thể sử dụng được hay không, nó còn rất nhiều vấn đề nữa. Do đó đối với người dân thông thường thì chúng tôi khuyên tuyệt đối không được sử dụng trong tất cả các tình trạng viêm tai mắt đối với corticoid, chứ không phải chỉ là viêm loét giác mạc đâu.
1: Vâng ạ, hy vọng là quý vị khán giả sẽ nghe được những cái lời tư vấn từ bác sĩ để có cái sự cẩn thận hơn khi mà chúng ta quyết định lựa chọn nhỏ bất cứ cái dung dịch nào vào mắt mà chưa có cái sự chỉ định của bác sĩ. Vâng ạ, và lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Lan liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc ạ. Xin chào chị Lan ạ.
5: Chào em, chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị Lan hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Sáng nay em đi làm á, em đi bằng xe máy thì có bị bụi bay vào mắt ạ. Và sau khi rửa mắt thì hiện tại mắt đỏ, chảy đau và chảy nước mắt liên tục á. Thì bác sĩ cho em hỏi là trường hợp như vậy thì có nguy cơ gây xước hoặc loét giác mạc hay không ạ? Và em nên xử lý như thế nào ạ?
0: Chào chị Lan. Thứ nhất là về câu hỏi của chị thì mình xin tư vấn như thế này. Thứ nhất, cái khi tình trạng bụi bay vào mắt có nghĩa là đã có một tác nhân bên ngoài nó xâm nhập vào cái nhãn cầu. Thì trong trường hợp bạn dừng lại dụi mắt và gây ra mắt nó đỏ, có nghĩa là các cái dị vật khí được ma sát ở trên cái biểu mô của giác mạc và kết mạc nó đã kích thích và nó đã tạo ra những cái vết xước ở trên giác mạc rồi. Trong trường hợp này tôi khuyên chị là nếu như hôm nay chị vẫn còn hiện tượng nhầm chảy nước mắt và đỏ tương đối nhiều, hoặc đặc biệt là khi chị đảo mắt ấy, nó có hiện tượng dí lệch mà cảm giác mắt vẫn nhầm ấy, thì chị nên đi khám bác sĩ. Nhưng trong trường hợp lần sau chị gặp một tình trạng như thế này thì việc đầu tiên là chỉ dừng xe lại và không rủi mắt.

0: chỉ chớp mắt liên tục, chớp mắt chứ không phải là dụi mắt, khác nhau lắm. Tức là chỉnh dung chỉnh cái nước mắt, nó để rửa trôi cái dị vật. Trong trường hợp không được thì nếu như ở gần nhà hoặc là chỉ có thể tạt vào một cái bên nữa, nếu có thiếu thuốc thì sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ là lý tưởng nhất. Còn trong trường hợp nếu như chỉ có thể dùng một cá nước, ở giống như ngày xưa ông bà ta cứ vùi vào, mình sẽ dùng một cái cá nước ấy, mình vùi vào xong mình chớp mắt liên tục có thể ra. Nhưng trong trường hợp nếu nó không ra nữa thì bắt buộc chỉ phải tới bệnh viện rồi. Lúc này thì mình phải kiểm tra xem nếu nó tồn tại dị vật thì phải lấy nó ra. Và khi đã có hiện tượng chảy nước mắt và chói thì chắc chắn nó đã có dị vật, đã có xước trên biểu mô giác mạc rồi. Lúc này thì mình phải sử dụng thuốc thôi.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì đã phần nào giải đáp những băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Rồi, cảm ơn bác.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Nam Đan, đó là chị Trà. Xin chào chị Trà.
3: Dạ, em chào chị ạ. Chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, chào bác sĩ. Bác sĩ cho em hỏi là làm thế nào để phân biệt viêm loét giác mạc với đau mắt đỏ thông thường ạ? Với dấu hiệu nào là nguy hiểm và cần đến bệnh viện để khám ạ?
0: Chào chị Trang.
3: Dạ, em xin hiểu.
0: Thứ nhất là về viêm loét giác mạc và một cái đau mắt đỏ thông thường thì giống như lúc đầu tôi đã nói, cái triệu chứng đau mắt đỏ thông thường thì nó chủ yếu là nó có hiện tượng đỏ mắt là chính, đỏ mắt, rỉ ghen và có thể có sưng. Trong trường hợp viêm giác mạc, viêm kết mạc thông thường, đỏ tức là đau mắt đỏ thông thường đấy, rất ít khi có trường hợp là mình sẽ bị đau nhầm và chảy nước mắt. Thì những triệu chứng này nó xuất hiện ở trên tình trạng viêm loét giác mạc, gần như nó có tất cả. Có nghĩa là viêm loét giác mạc nó sẽ có đỏ này, có chảy nước mắt này, có nhầm này, có sờ ánh sáng này. Nhưng viêm kết mạc thông thường thì không. Chính vì điều khi nó có hiện tượng chói sáng, đặc biệt là khi có hiện tượng chói sáng và chảy nước mắt nhiều, thì nó là viêm loét giác mạc. Và trong trường hợp chỉ cần chỉ cảm thấy mắt nhìn mọi thứ nó nhầm, chói thì bắt buộc phải tới bệnh viện. Đó là cái chỉ dấu đầu tiên trước khi nó tiến triển sâu hơn. Do đó mình phải để ý những cái này.
1: Vâng ạ. Chị Trà còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ không ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Trà đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ, em chào bác, em cảm ơn ạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị thính giả gửi về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Phạm Thu Hà, 39 tuổi. Chị Hà có hỏi là viêm loét giác mạc thì có lấy từ người này sang người khác không? Và người trong gia đình thì có cần phải dùng riêng khăn mặt hay là đồ dùng cá nhân gì không ạ?
0: Cái viêm loét giác mạc là cái tổn thương thực thể ở trên cái biểu mô, cái nhu mô của giác mạc ấy. Và cái này không lây. Nếu như là một cái viêm loét giác mạc thông thường bởi vì nguyên nhân khác trực tiếp vào. Còn đối với cái đau mắt đỏ thì nó mới lây. Tức là ở ta cứ gọi đau mắt đỏ, nhưng thực ra bản chất của đau mắt đỏ đa phần là viêm kết mạc do adeno. Thì cái này nó lây và cái đường lây của nó tương tự với cái đường lây của COVID ấy. Chính vì thế cho nên trong đau mắt đỏ hoặc là viêm kết mạc cấp thì chúng ta mới phải hạn chế tiếp xúc và không sử dụng cái chúng cái khăn mặt, các thứ đồ dùng chung. Còn đối với viêm loét giác mạc thì không có hiện tượng lấy từ người qua người khác.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hải gửi về từ phường Vĩnh Phú, đó là anh Hải có hỏi là nếu như mà bị viêm loét giác mạc thì có phải lúc nào cũng dùng kháng sinh nhỏ mắt hay không, và trường hợp do nấm hoặc là virus thì sẽ điều trị khác nhau như thế nào?
0: Cái câu hỏi này bạn hỏi ngay cái bản chất câu hỏi nó đã không đúng rồi. Tức là viêm loét giác mạc ngay cái phế thứ hai của bạn đã có cái nấm và virus các thứ mà bạn có thể sử dụng kháng sinh thì không đúng. Bởi vì trong trường hợp viêm loét giác mạc, lý tưởng nhất là nguyên nhân nào thì mình sẽ sử dụng cái phác đồ điều trị theo nguyên nhân đấy. Ví dụ kháng sinh nó chỉ có tác dụng đối với vi khuẩn thì rõ ràng là khi viêm loét giác mạc do vi khuẩn mình sẽ sử dụng kháng sinh. Trong trường hợp virus mình sẽ điều trị kháng nấm, kháng virus. Trong trường hợp nấm thì mình sẽ sử dụng các thuốc kháng nấm, vân vân. Tuy nhiên các bạn hoặc là ngay cả bản thân anh nghĩ là trong trường hợp bệnh nhân này đã có người nhà bị viêm loét giác mạc do một nguyên nhân khác mà có sử dụng kháng sinh, thì trong trường hợp này thì có thể giải thích về anh như thế này. Đối với một viêm loét giác mạc thông thường không bao giờ có một nguyên nhân cụ thể, có nghĩa là đối với một viêm loét giác mạc chẩn đoán nó là do vi khuẩn nhưng chắc chắn nó sẽ có bồi nhiễm thêm cái nguyên nhân khác. Chính vì thế, hoặc là trong trường hợp viêm loét giác mạc do virus thì không bao giờ sử dụng đơn thuần một loại thuốc virus không, mà nó sẽ sử dụng, nó gọi là dùng kháng sinh phối hợp điều trị đa nguyên nhân. Chính vì thế cho nên có một số trường hợp là

0: các bạn sẽ thấy là chẩn đoán là viêm loét giác mạc do virus nhưng vẫn sử dụng kháng sinh, đó là cái lý do vì thế. Do đó nhưng không có nghĩa là tất cả các viêm loét giác mạc đều phải sử dụng kháng sinh.
1: Vâng ạ, rất là rõ ràng và chi tiết, dễ hiểu ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào bác sĩ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em thì thường xuyên là đeo kính ấp trong á. Thì cho em hỏi là cái việc đeo kính ấp trong quá đêm với lấy cái việc không vệ sinh kính ấp trong thì có cô gây viêm loét giác mạc không ạ? Và nhờ bác sĩ hướng dẫn cách để dùng kính ấp trong an toàn rồi ạ.
0: Dạ. Chào bạn, thứ nhất là về vấn đề thứ nhất. Bạn hỏi là cái đeo kính ấp trong qua đêm. Cái việc đeo kính ấp trong qua đêm là một trong những yếu tố nó làm nguy cơ khoảng từ 6 đến 8 lần có nguy cơ gây viêm loét giác mạc. Bởi vì thế nào? Thứ nhất, cái màng kính khi mình đeo kính ấp trong qua đêm, cái màng kính nó sẽ làm tạo thành một cái ngăn cản, tức là cái kính ấp trong nó áp sát vào biểu mô giác mạc và nó ngăn cản cái sự dinh dưỡng của giác mạc. Chính vì thế các tế bào biểu mô ở giác mạc nó rất yếu, nó trở nên yếu đi và nó dễ bị tổn thương. Cái thứ hai nữa là khi mình sử dụng cái kính ấp trong buổi tối á, tức là mình có thể đeo 8 tiếng thì chính vai thế nó ngăn cản cái sự giao lưu của cái nước mắt, màng kim nước mắt đi. Thì cái bình thường mình ngủ buổi ngày như này, mình mỗi lần mình nhấp nhảy như thế á, thì cái nước mắt nó sẽ giúp rửa trôi một lượng vi khuẩn trên giác mạc tương đối. Những cái khi mà mình đang ngủ gần như mình không có chớp mắt thì cái kính ấp trong đấy nó sẽ làm cho tạo thành một cái ổ vi khuẩn tại đó, có nghĩa là cái sự giao thương và sự rửa trôi nó không có, nó mất đi thì nó sẽ tổn thương, nó có nguy cơ. Cái thứ hai nữa là bạn đeo kính ấp trong mà bạn đã xác định mình vệ sinh không kỹ là cần phải để ý cái chỗ này. Cái kính ấp trong, tất cả các loại kính ấp trong đều có hướng dẫn sử dụng, cách sử dụng như thế nào và sử dụng ra sao đều có hướng dẫn cả. Những cái quan trọng nhất của kính ấp trong là bạn phải sử dụng đúng và thời gian chỉ định của nó. Thứ hai, việc vệ sinh kính ấp trong nó cũng rất quan trọng. Không bao giờ được sử dụng lại cái dung dịch kính ấp trong đã rửa dùng rồi và không được sử dụng nước để rửa kính ấp trong. Mà nó có dung dịch đặc biệt riêng của nó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đối với cái việc đeo kính ấp trong thì bạn phải nhớ các nguyên tắc rất rõ ràng như thế này. Mình sẽ nói qua cho bạn biết cái cách sử dụng kính ấp trong như thế nào. Thứ nhất, trước khi bắt buộc bạn phải vệ sinh tay cái đã. Vệ sinh tay là bước quan trọng nhất trong việc sử dụng kính ấp trong. Bởi vì cái khi mình sử dụng cái tay để đưa vào mắt mình ấy, mà cái mình nhiễm khuẩn thì chắc chắn là cái kính mình có vệ sinh thế nào thì nó cũng không sạch được. Cái thứ hai nữa là cái kính phải đảm bảo được về mặt độ an toàn. Không có dị vật ở trên kính, không bị chảy xước kính và kính đã được vệ sinh đúng quy định của kính. Và khi bạn sử dụng kính ấp trong thì cái kỹ thuật kính ấp trong thì bạn có thể sử dụng cái ngón tay giữa này này, đặt cái kính lên đây và xong một tay thì mình kéo này xuống, tay vịt ngón trên thì mình đẩy cái mi trên lên và đặt chính giữa cái kính ấp trong vào chính giữa cái mắt mình. Và sau khi đặt kính ấp trong thì mình có thể chớp mắt thì nó sẽ cái kính ấp trong nó sẽ rơi đúng cái vị trí của mình luôn. Và sau tốt nhất là sau mỗi lần bạn đặt kính ấp trong xong thì nên sử dụng ngay luôn một giọt nước mắt nhân tạo thì nó sẽ làm cho trơn cái mắt, thì nó dễ chịu.
1: Nghĩa là mình sẽ sử dụng nước mắt nhân tạo khi mà đang có kính ấp trong hay đúng là rồi. Sau khi sử dụng ạ?
0: Đúng rồi, khi kính ấp trong, tức là sau khi mình đặt kính ấp trong thì mình sử dụng luôn một cái giọt nước mắt nhân tạo thì nó sẽ giúp cho dễ chịu hơn, nó làm cái tiếp xúc ban đầu nó đỡ bị trầy xước hơn. Cái khi giác mạc nó ổn định rồi, cái kính nó ổn định đến biểu mô giác mạc rồi thì nó dễ chịu hơn. Lúc này nó có nước mắt nó làm nhiệm vụ đấy.
1: Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ giúp ích cho chị trong việc sử dụng kính ấp trong để bảo vệ cái đôi mắt của mình ạ. Xin cảm ơn
2: bác sĩ, cảm ơn chương
1: trình. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả khác cũng liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Hạnh. Xin chào chị Hạnh ạ.
3: Dạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Thì em hỏi là em đi thỉnh thoảng là bị mắt đỏ và đau ạ. Nhưng mà cũng không đi khám ấy, mà để thường đi ra hiệu thuốc để mua thuốc nhỏ mắt ạ. Thì em cũng sợ có những cái tác dụng phụ nên hỏi bác sĩ là cho em biết là những có những cái loại thuốc nào mà tuyệt đối không nên tự sử dụng mà khi chưa biết nguyên nhân không ạ?
0: Chào bạn Hạnh. Thì với câu hỏi của bạn thì mình trả lời luôn rất dứt khoát. không một loại thuốc nào, kháng sinh nào được nhỏ vào mắt nếu không có chỉ định của bác sĩ. Bởi vì thế nào, việc mình điều trị là điều trị theo nguyên nhân. Có thể nó khó chịu, nó đỏ mắt, nó do virus thì bạn nhỏ kháng sinh vào thì nó không có tác dụng gì hết. Nhưng cái tác dụng phụ của kháng sinh nó rất nhiều. Và cái nồng độ của các thuốc nhỏ mắt kháng sinh tương đối cao, và nó có thể gây ngộ độc đấy, hoặc là nó gây dị ứng tại chỗ. Nhưng mà có một trong trường hợp thông thường, tức là mình lại thông thường bởi vì mình lại thật là bây giờ nó yêu cầu tất cả người dân để đến viện mà không sử dụng kháng sinh là gần như không thể được. Tất nhiên trong các chương trình như thế này chúng tôi rất mong muốn là người dân sẽ tuân thủ về việc sử dụng kháng sinh. Nhưng trong trường hợp nếu như bạn thấy đỏ mắt khó chịu thì nếu bạn có thể cần phải sử dụng thuốc, việc đầu tiên đơn giản nhất là bạn chỉ có thể sử dụng nước muối sinh lý thôi. Nhưng trong trường hợp nếu như vẫn đã khó chịu thì bạn có thể sử dụng cái loại thuốc thứ hai không cần kê đơn là các dòng nước mắt nhân tạo. Nhưng đối với cái một số trường hợp là cái mắt nó khô thì có thể nó gây đỏ hay gây khó chịu thì mình có thể sử dụng nước mắt nhân tạo được. Nhưng riêng đối với kháng sinh hoặc là các thuốc kháng viêm dòng steroid, tức là cái corticoid như bạn nói ấy, thì tuyệt đối không, nhất định không. Cố gắng duy trì để một tình trạng mắt nó khỏe mạnh nhưng không để lại hậu quả. Bởi vì khi mỗi khi mà chúng ta làm dùng thuốc kháng sinh ngay khi vào bệnh viện ấy, thì các thẻ kháng sinh đấy nó không còn tác dụng nữa rồi, bắt buộc chúng tôi phải đổi thuốc khác. Mà mỗi lần đổi thuốc như thế các bạn biết là việc sử dụng thuốc nó không đúng, nó gây hậu quả nhiều lắm. Nó kháng thuốc, tình trạng kháng thuốc không chỉ mỗi mình đâu mà có thể cả một cộng đồng kháng thuốc đấy.
1: Vâng, như vậy là theo như bác sĩ chia sẻ, cái việc mà chúng ta tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt thì chưa biết là có tác dụng lên đôi mắt của mình hay không, nhưng mà chắc chắn những tác dụng phụ thì rất dễ có thể xảy ra. Vì vậy hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyến của bác sĩ để hạn chế những cái tác động xấu tới đôi mắt của mình, để bảo vệ một đôi mắt luôn khỏe. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, dạ, em chào chương trình ạ, chào bác sĩ ạ.
1: Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nam Đan, đó là chị Nguyễn Thị Ngân. Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt, sờ ánh sáng và nhìn mơ. Bác sĩ nói là có tổn thương giác mạc. Vì trong cái thời gian điều trị thì tôi có nên che kín mắt, hạn chế dùng điện thoại và kiêng ánh sáng hoàn toàn hay không ạ?
0: Với mô tả của chị ấy, thì có hiện tượng chói sáng này, có hiện tượng sờ ánh sáng và nhầm ấy, chảy nước mắt. Thì cái này thì chắc chắn đã có cái tổn thương đến giác mạc rồi. Có nghĩa là hai cái triệu chứng mà sờ sáng và cái chảy nước mắt gần như là nó đặc trưng cho giác mạc. Thì tình trạng này nó tương đối khó chịu, nhưng nói để kiêng tuyệt đối ánh sáng là không cần thiết. Ví dụ như là chỉ thấy khó chịu khi gặp tiếp xúc với ánh sáng thì mình có thể sử dụng cái kính râm để cho nó đỡ khó chịu, đỡ tiếp xúc hơn. Hoặc là mình có thể điều chỉnh lại cái ánh sáng cho nó đỡ chói hơn. Nhưng mà bây giờ nói để viêm một cái viêm giác mạc nó có tình trạng nhìn mơ mà mình phải ở trong vòng tối hoàn toàn là không đúng. Nhưng ở đây có một cái trong lâm sàng chúng tôi hay gặp á, có nghĩa là các bệnh nhân sau khi bị xong thể ánh sáng sờ quá bắn kín mắt luôn. Bắn kín mắt luôn, tức là dùng cái băng gạc, tất nhiên là họ cũng sử dụng cái băng gạc vô trùng thôi để bắn kín mắt, nhưng cái điều này là không nên. Nó có thể ngăn cản cái quá trình toàn toàn cái ánh sáng nó đỡ kích thích hơn, nhưng nó đồng thời nó tạo thành một cái ổ vi khuẩn ở đấy, tức là nó không tiết được, tức các cái không hiện tượng rửa trôi nó không xảy ra, thành ra là cái tình trạng này nó thâm nhiễm, có thể nó làm cho tình trạng thâm nhiễm sâu hơn vào phía trong cái nhu mô giác mạc á, và các về lâu dài thì nó có thể gây nguy cơ bệnh tiến triển càng lúc càng nặng hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vinh Hưng, đó là anh Phan Văn Dũng, 55 tuổi. Thưa bác sĩ, là viêm lớp giác mạc thì thường phải điều trị trong bao lâu? Dấu hiệu nào cho thấy là bệnh đáng đáp ứng điều trị và dấu hiệu nào cho thấy là bệnh nặng lên ạ?
0: Đối với câu hỏi này của anh thì tôi xin trả lời như thế này. Tức là không có thời gian cụ thể cho một cái điều trị viêm lớp giác mạc. Mà đối với viêm lớp giác mạc có nghĩa là điều trị, tất cả điều trị bây giờ chúng ta đang, mọi người đều nghe đến cái danh từ là cá thể hóa điều trị. Chính vì thế mỗi người nó sẽ có cái mức độ đáp ứng khác nhau. Những thông thường, nếu như xét một cách thông thường nhất thì đối với cái thời gian điều trị của viêm lết giác mạc do vi khuẩn là điều trị nhanh nhất, thông thường từ 2 tuần đến 3 tuần là có thể đã khỏi rồi. Đối với virus thì cũng khoảng tầm từ đấy và cho đến 1 tháng. Những cái đối với nấm thì nó dai dẳng rất nhiều, nó có thể tính bằng tháng. Hoặc là đối với cái sinh trùng amip thì nó có thể tính bằng năm để điều trị. Có nghĩa là cái ký sinh trùng nó vào mình điều trị có thể tối thiểu mình đã phải điều trị 6 tháng rồi. 6 tháng điều trị liên tục, có thể nội trú, có thể ngoại trú. Tức là nội trú thì cái giai đoạn nó cấp tính, mình có thể điều trị nội trú để mình theo dõi hàng ngày. Nhưng có thể sau đó khi bệnh ổn định, mình có thể cho điều trị ngoại trú thì khoảng 1 tuần sau mình tái khám lại một lần. Mà có thể nó kéo dài đến 6 tháng. Có những trường hợp 1 năm trời, cái tình trạng nó cứ tái đi tái lại, không dứt điểm được. Cái này nó tương đối phức tạp bởi vì cái ký sinh trùng thì nó rất nặng nề. Còn đối với bạn câu hỏi cái về thứ hai của anh nhé, có nghĩa là để thế nào để mà xác định một cái tình trạng bệnh tiến triển tốt hơn ấy. Đối với tình trạng viêm loét giác mạc mà trên lâm sàng nó tốt hơn thì đối với thăm khám chúng tôi sẽ thấy cái tình trạng ổ loét nó gọn hơn, sạch hơn, và bệnh nhân đáp ứng thuốc tốt. Nhưng còn ở nhà hoặc là đối với người nhà, những người không, tức là người chăm bệnh đấy, người thân đi chăm bệnh, tức là đi chăm bệnh có thể hỏi người thân của mình là tình trạng đau nó có giảm đi không, có nghĩa là đỡ đau hơn, đỡ chảy nước mắt hơn, đỡ bị chói sáng hơn, và cái tình trạng thị lực nó cải thiện dần. Thì đó là các cái dấu hiệu của cái bệnh đang tiến triển tốt lên. Ngược lại thì đối với những trường hợp mà bệnh nó đang
1: tiến triển xấu đi
0: hoặc là nó không có tiến triển hơn thì tình trạng thị lực nó có thể giảm đi, tình trạng đau nó không giảm được và cái ổ loét nó càng ngày nó càng rộng ra, thì vâng đó ạ. Là những tình trạng của cái tình trạng đang tiến triển xấu đi.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ Hà Tĩnh. Thưa bác sĩ, là nếu như mà ổ loét giác mạc đã khỏi nhưng để lại sẹo trắng thì thị lực có phục hồi được không, và cái sẹo giác mạc thì có điều trị được không ạ?
0: Chào chị, đối với cái câu hỏi của chị về cái viêm loét giác mạc đã khỏi, mục đích của điều trị viêm loét giác mạc là gì, chúng ta phải quay ngược lại vấn đề đấy. Tức là điều trị viêm loét giác mạc mục tiêu tối thượng chính là bảo tồn nhãn cầu, tức là tái lập trở lại cái sự toàn vẹn của nhãn cầu để không bị bỏ cái nhãn cầu đi. Chính vì thế gần như là sau điều trị viêm loét giác mạc 99% là sẽ để lại sẹo giác mạc, tức là cái đám mờ đục đến sẹo giác mạc. Tuy nhiên cái tùy theo mức độ độ dày của cái sẹo như thế nào hoặc là cái tình trạng trước bệnh trước đó thì nó có thể suy giảm thị lực. Đối với trường hợp viêm loét giác mạc mà khi đánh giá lại cái sẹo giác mạc tương đối mỏng ấy thì chúng tôi có thể điều chỉnh bằng kính, thị lực nó vẫn có thể lên một cách bình thường. Nhưng đối với những cái sẹo dày thì việc phục hồi thị lực tương đối khó khăn và cần phải điều trị đến gọi là ghép giác mạc. Trong trường hợp ghép giác mạc thì tương đối khó bởi vì tình trạng giác mạc chúng ta phải giác mạc hiện tạng tương đối ít và người ta sẽ ưu tiên cho những cái đối tượng mà cả hai mắt đều mù của sẹo giác mạc sẽ được ưu tiên trước. Và cái sẹo giác mạc thì ngoài ra thì đối với cái sẹo mỏng chúng ta có thể dùng laser để cắt cái phần nhu mô, nên cái laser SMR có thể cắt bớt cái nhu mô của sẹo thì nó cũng tạo thành một cái lớp sẹo mỏng hơn, thì cái thị lực nó cũng có cải thiện. Chính vì thế là đó là các cái phương án điều trị sẹo giác mạc.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của phần đông quý vị khán thính giả cũng muốn được biết, đó là bác sĩ có thể hướng dẫn một số những cái biện pháp để giúp cho người dân chủ động phòng ngừa cái viêm loét giác mạc, và đặc biệt là với những cái người mà thường xuyên phải lao động ngoài trời, cũng như là người làm nông nghiệp cơ khí và những cái người mà thường xuyên sử dụng kính áp tròng.
0: Các cái nhóm đối tượng mà bạn vừa nêu đề là nhóm đối tượng có nguy cơ bị tổn thương loét giác mạc. Về mặt cơ bản ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân theo hai nhóm. Thứ nhất là phòng bệnh trước, tức là mình phải bảo vệ cái giác mạc trước tiên kìa đã, bảo vệ nhãn cầu. Thì thông thường thì nó đơn giản là mình để tránh tác nhân tác động đến trên cái biểu mô giác mạc thì mình có thể sử dụng kính, kính bảo hộ. Đối với các nhóm đối tượng mình có thể kính bảo hộ, ví dụ như bệnh nhân những nhóm đối tượng làm nghề cơ khí thì mình phải đeo kính bảo hộ rồi, nó tránh hạn chế tiếp xúc với tia từ ngoài, rồi các cái bụi cơ khí nó bay vào, mỗi khi nó bay vào thì nó sẽ tạo năng tổn thương, thì nó có nguy cơ thì mình cản đó. Đối với thứ hai, nhóm đối tượng thứ hai là những người làm nông nghiệp. Làm nông nghiệp thì rất dễ bị bởi vì cây thực vật trong quá trình mình lao động ở nấy mình có thể dùng kính nó tương đối khó chịu, bởi vì mình thực tế mình thấy trên cuộc sống á là những người làm nông khi người ta ra đồng người ta sẽ mặc và đeo khẩu trang rất kín. Những cái phần mắt á, khi mình đeo cái kính vào ở cái phần mắt á thì nó tương đối khó chịu, bởi vì khi đeo kính vào rồi thì cái khẩu trang nó làm cho cái hơi nước nó làm cho mắt họ cảm giác họ khó nhìn hơn. Nhưng dù có bất tiện một tí thì mình cũng nên đeo kính là phương án tốt nhất. trong trường hợp các nhóm đối tượng này. Cái thứ hai nữa là có một nhóm đối tượng viêm loét sắc mạc mà nãy giờ mình chưa nhắc đến ấy, đó là viêm loét sắc mạc do bọng hóa chất. Đấy là cái nhóm đối tượng là những người có thể làm tiếp xúc với hóa chất nhiều hoặc là công nhân vệ sinh ấy.

0: khi tiếp xúc với sút, với axit các thứ để làm vệ sinh các đồ dùng thì có thể gây bỏng rác mạc, thì cũng thể đấy. Như thế đối với trong trường hợp bảo vệ cái rác mạc thì phương án tốt nhất vẫn là đeo kính, tùy theo cái nhu cầu của mình để đeo tròn kính như thế nào bảo hộ cho phù hợp với mắt mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa trong trường hợp đó là phòng mỗi khi đã có một cái sáng chấn, một cái chấn thương, có nghĩa là có thể có dị vật bay vào mắt rồi, thì đối với dị vật thì mình không nên dụi mắt, không dụi mắt nhiều, và mình cố gắng để đi được đến bệnh viện thăm khám thì người ta can thiệp sớm thứ nhất. Nhưng ngược lại đối với trường hợp mà bị hóa chất phóng vào mắt á, thì việc sơ cứu ban đầu lại là quan trọng nhất. Có nghĩa là khi hóa chất phóng vào mắt thì việc đầu tiên là chúng ta phải rửa sạch, cứ nước sạch là được, không bất cứ phải là nước muối sinh lý cái gì, thậm chí chúng ta có thể để mắt dưới với nước mạnh để rửa, rửa càng sạch càng tốt, sau đó sau khi rửa xong chúng ta mới đến bệnh viện. Và cái cuối cùng là trong trường hợp mà khi đã có các triệu chứng nặng lên thì chúng ta phải tuân thủ điều trị, đó là cái phương án tốt nhất.
1: Vâng ạ, đó là những cái thông tin rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể xử trí khi mà chúng ta không may gặp phải những cái tác nhân gây ảnh hưởng đến cái rác mạc của mình ạ. Và vẫn có rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả muốn được lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đấy thì cũng đã kết thúc. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình Nghệ An.vn, trên fanpage truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Người đi ướt một câu thề, còn tôi ở lại bốn bề gió mưa. Một câu thơ mang theo dư âm của tình yêu, thời gian và những điều đã lùi xa nhưng chưa bao giờ mất hẳn. Đến với thơ, khi đã đi qua hơn nửa đời người, tác giả Võ Nguyệt tìm về với những ký ức được gìn giữ qua năm tháng. Miền quê lúa Yên Thành, dòng Lam Xanh, câu ví, điệu dặm, bóng dáng mẹ cha, những mùa yêu đã cũ và cả nỗi niềm của người phụ nữ trước những va đập, phán xét của cuộc đời. Đến với chương trình Tiếng Thơ, Người đi ướt một câu thề, chúng ta sẽ gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua những miền ký ức như thế. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 17 tháng 8 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 21 và 23 tháng 8 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị quán triệt triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ và lễ khởi công tổ hợp nhà ở thương mại và dịch vụ Trường Vinh.
0: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thao tác trên môi trường số nhằm tạo thuận lợi rút ngắn thời gian giao dịch và chờ đợi của người dân ở cấp cơ sở.
1: Ghi nhận về ngày đầu tiên Trung tâm Hành chính công Công an tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động.
0: Liên minh châu EU chuẩn bị mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 17 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Cùng đi có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 có 30 xã phường, 10 đồn biên phòng cùng lực lượng của các bộ, quân khu tham gia. Đoàn đã đến khảo sát địa điểm thực hiện phương án thực binh A2, kiểm tra thực binh phòng không bền vững và kiểm tra công tác chuẩn bị tại sở chỉ huy diễn tập. Tại khu công nghiệp V-Ship 1 thuộc xã Hưng Nguyên, trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nguyễn Khắc Thận đã nghe phương án thực binh với đề mục lực lượng vũ trang Nghệ An phối hợp với các lực lượng triển khai vòng phòng không bền vững bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Cho đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, bộ và quân khu tham gia khảo sát bố trí các khu vực tại vị trí vòng phòng không bền vững, khảo sát vị trí bố trí trận địa phòng không, vọng quan sát phòng không, bố trí triển khai hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống báo động phòng không của 30 ban chỉ huy quân sự, xã, phường, các đồn biên phòng tham gia thực binh vòng phòng không bền vững. Công tác tổ chức luyện tập hoàn thành mọi công tác chuẩn bị được cam kết sẽ xong trước 30 tháng 9. Tại sở chỉ huy diễn tập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực ban chỉ đạo diễn tập đã chủ động khảo sát, lập quy hoạch để cải tạo nâng cấp, làm mới một số hạng mục công trình trong sở chỉ huy diễn tập, báo cáo cấp có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức xây dựng. Hiện nay, các công trình của các khu vực đã xây dựng và củng cố đạt 75% khối lượng công việc. Cơ quan thường trực quyết tâm phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành các hạng mục đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 theo đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận biểu dương những kết quả trong công tác chuẩn bị cho diễn tập, nhất là tinh thần sẵn sàng chủ động thực hiện kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh của các lực lượng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu thông qua diễn tập là để nâng cao rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh chiến đấu, khả năng chỉ huy hiệp đồng tác chiến. Mục đích không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống và sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống về quốc phòng an ninh xảy ra. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị khẩn trương hoàn thành sở chỉ huy diễn tập, chuẩn bị các văn kiện tài liệu cho công tác diễn tập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cấp ủy chính quyền địa phương, các sở ban ngành phải tăng cường phối hợp để chuẩn bị chu đáo tất cả các tình huống cho diễn tập. Đặc biệt trong công tác huy động con người, phương tiện, vật tư đảm bảo cho cuộc diễn tập phải hết sức chủ động bài bản. Trong đó, công tác sử dụng công cụ vật liệu nổ trong diễn tập phải hết sức chú ý để tránh xảy ra những tai nạn hoặc thương tích không đáng có. Với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phường và các sở ngành, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về quân sự quốc phòng của năm 2026 và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 và quý 4, phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đảm bảo thành công.
1: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị quán triệt triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ và lễ khởi công tổ hợp nhà ở thương mại và dịch vụ Trường Vinh. Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến hết ngày 19 tháng 8, gồm tổng duyệt và lễ hội đường phố Carnival Nghệ An 2026, lễ khởi công tổ hợp nhà ở thương mại và dịch vụ Trường Vinh, chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nghệ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Sun Group phối hợp tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động quy mô lớn có sự tham dự của lãnh đạo trung ương, tỉnh, đại diện các doanh nghiệp lớn, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, Carnival Nghệ An 2026 diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 8 là lễ hội đường phố lần đầu được tổ chức tại Nghệ An với sự tham gia của các diễn viên trong nước và quốc tế. Công an tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể chủ động nắm tình hình, dự báo nguy cơ, xây dựng phương án phòng ngừa xử lý tình huống phát sinh thêm, không để bị động bất ngờ. Các lực lượng bám sát địa bàn, nhất là khu vực diễn ra sự kiện, các tuyến đường dẫn vào trung tâm, triển khai phương án bảo đảm an toàn, phân luồng, điều tiết giao thông. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị, giao công an tỉnh điều phối chung các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự xuyên suốt chuỗi sự kiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến trọng điểm. Các phường Trường Vinh, Thành Vinh bố trí các điểm trông giữ ô tô, xe máy miễn phí, tận dụng trụ sở cơ quan nhà nước để phục vụ người dân. Đồng chí nhấn mạnh các lực lượng sở ngành đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống, bảo đảm chương trình diễn ra tuyệt đối an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia, thưởng thức, đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá, góp phần lan tỏa mạnh mẽ không khí sự kiện.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8, dự phiên tiếp

0: Võ Trọng Hải đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc liên quan đến 6 lượt công dân. Ông Nguyễn Xuân Huệ, trú xóm Hải Lý, xã Diễn Châu, kiến nghị được bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Qua xác minh, khu đất do nhà nước quản lý. Ông Huệ không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nên nội dung đề nghị bồi thường chưa có cơ sở giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu thành lập đoàn rà soát trả lời công dân trước ngày 15 tháng 9. Trường hợp không đồng tình, công dân có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Cầu đại diện 40 hộ dân kiến nghị được xem xét bồi thường hỗ trợ về đất đai, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung tại Tổng đội Thanh niên xung phong 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành và ba xã Gia Lạc, Quang Đồng, Bình Minh thành lập tổ công tác rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng nhưng chưa được hưởng chính sách bồi thường hỗ trợ. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin cho công dân trước ngày 15 tháng 9. Đối với kiến nghị của bà Cao Thị Thuận, trú tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, liên quan tranh chấp đất đai phân chia tiền bồi thường đối với diện tích 874m2 đất nông nghiệp đã thu hồi để thực hiện dự án nhà máy gạch không nung Thuận Tiến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao xã Hưng Nguyên rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình giải quyết vụ việc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời công dân trước ngày 15 tháng 9. Bà Trần Thị Liệu, trú tại khối Tân Phúc, phường Trường Vinh kiến nghị được xem xét miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phường Trường Vinh rà soát hồ sơ thủ tục liên quan, các sở ngành hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho bà Liệu và những trường hợp tương tự. Kết quả về báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9. Đối với kiến nghị của ông Trần Quốc Vũ về tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 309 tờ bản đồ số 7 tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định vụ việc đã được chính quyền địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Nếu không đồng tình, công dân được củng cố hồ sơ chứng cứ để thực hiện quyền khởi kiện, kháng cáo tại tòa án theo quy định pháp luật. Hai công dân là ông Lê Hải Toàn và bà Nguyễn Thị Nga phản ánh việc chậm giao đất tái định cư sau khi thực hiện dự án đường ven biển Nghi Sơn Cửa Lò. Hai hộ đã bị thu hồi toàn bộ diện tích đất và có quyết định phê duyệt tái định cư từ năm 2022 nhưng đến nay chưa được giao đất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phường Cửa Lò rà soát các đối tượng liên quan, kiểm tra việc tách hộ có đúng quy định, khẩn trương xây dựng phương án giải quyết giao đất tái định cư cho hai hộ trước ngày 15 tháng 9, phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin rõ cho công dân. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng với Ban tiếp công dân cũng đã tiếp 3 trường hợp công dân phát sinh.
1: Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục hành chính trên môi trường số mà quan trọng hơn là phải để người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện và không phải cung cấp lại những thông tin nhà nước đã có. Cấp xã là nơi gần dân, sát dân nhất và trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở chính là một trong những khâu quan trọng để chuyển đổi số ngày càng hiệu quả.
0: Lo lắng là tâm lý của bà Phạm Thị Hiền khi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quỳnh Thắng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đến đây, bà đã được cán bộ hướng dẫn kê khai nộp hồ sơ trên môi trường số.
2: Trước khi lên tôi cũng rất là lúng túng, nhưng mà sau khi lên đấy rồi thì thực ra là cũng được anh em cán bộ, các chuyên viên của hành chính công của xã hướng dẫn cho tôi rất là tận tình. Tôi đã được hướng dẫn như thế này thì sau này chắc là các cái thủ tục hành chính khác, ngồi ở nhà là đăng ký cái khai làm ở trên hành chính công, dịch vụ công cũng có thể là cũng làm được.
0: Theo ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng, chỉ hướng dẫn người dân thao tác thôi chưa đủ, bởi phía sau một thủ tục trực tuyến vẫn còn nhiều bước và nhiều loại giấy tờ. Vì vậy, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương phải tái thiết quy trình, lựa chọn những thủ tục có tần suất cao để đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số và không yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu cơ quan nhà nước đã có. Tại cấp xã, những yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm cụ thể.
3: Tất cả các thủ tục hành chính chúng tôi đã cho in thành các cái mã QR để đưa về tận các thôn, các xóm để niêm yết ở đó, để bà con nhân dân bất kỳ ở đâu cũng có thể là quét mã QR là đọc được các quy định về các cái thủ tục hành chính. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thành lập các cái tổ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã đi đến từng thôn một để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Và với cùng với cái tinh thần chủ trương là làm sao để mà rút bớt

0: giấy tờ, thủ tục và những cái gì mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu thì không bắt người dân phải cung cấp bản giấy nữa.
1: Tại xã Nghĩa Mai, cùng với nâng cao năng lực cán bộ, xã đang tập trung cải tiến quy trình, giảm thời gian chờ đợi của người dân. Hiện trên 98% thủ tục hành chính tại xã được trả đúng hẹn và trước hẹn. Tuy nhiên, là địa bàn rộng với diện tích đất vừa thuộc xã quản lý, vừa thuộc nông trường và lâm trường quản lý, nên xã chỉ đạo quyết liệt đội ngũ công chức địa chính, hành chính công, minh bạch hóa thông tin thửa đất và tháo gỡ khó khăn cho các thủ tục hành chính này. Những người dân ở đây như ông Nguyễn Văn Chí được hướng dẫn chi tiết để hoàn thành thủ tục theo quy định.
2: Tôi cũng có là lên đây làm cái bia đất. Trong quá trình được cán bộ xã đây, các nhân viên hướng dẫn cho một thời gian, trong quá trình làm đến thời điểm này thì tôi cũng đã là làm tương đối xong, mình nộp thuế là để nhận bia.
1: Ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Mai cho biết, về phía xã cũng đã có các giải pháp nhằm nâng cao năng lực công nghệ cho cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Trên địa bàn của Nghĩa Mai thì có 3 cái nội dung để quản lý. Một là cái diện tích đất của xã quản lý, hai là diện tích đất của nông trường quản lý và ba là diện tích đất của lâm trường quản lý. Thì mỗi cái là có một cái quản lý nó khác nhau. Nào là chỉ đạo rất quyết liệt để anh em thực hiện cái nội dung này để đảm bảo được minh bạch được về các thửa đất, cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm cho anh em. Ngày không cắt được thì trước mắt là cố gắng là giảm giờ.
1: Cấp xã là nơi gần dân nhất, vì vậy sẽ thuận tiện trong nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn, giảm bớt các loại giấy tờ, thao tác, rút ngắn thời gian xử lý và không yêu cầu người dân cung cấp lại dữ liệu nhà nước đã có. Đó cũng chính là mục tiêu của chuyển đổi số, nhằm tạo ra một nền hành chính đơn giản hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn cho người dân.
4: Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã có hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến nhiều sự băn khoăn. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự của phóng viên Văn Hùng.
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở tại căn hộ chung cư Glory Trường Thi đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
5: Trước mắt cứ trên 1.000 là được rồi, chứ giờ để lên 5.000 thì cư dân thì thắc mắc mạnh hơn. Mà tối nay thì rửa đồng đường rồi, cứ dình dân á. Nếu tăng giá là phải họp chúng cứ lại, rồi là tham khảo nhiều người. Rồi đến khi nó vỗ một cái khung hợp lý thì tất cả đều phải thực hiện thôi. Chứ dư một chắc, quản trị nó không được, mà dân nó không được, là cái nó phải quá tập thể. Ví dụ như các cái trưởng tầng là họp lại, theo từng tầng mình, khi đó là mỗi tầng ngõ mố, thì khi nó đưa một cái khung giả vào đó thì hợp lý nhất là không ai thắc mắc cả.
1: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm nhưng vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi. Tại một số tòa nhà chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Đây cũng là một gánh nặng tài chính không nhỏ với nhiều gia đình, trong đó có ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.
6: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
1: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh, có số tầng cao lớn hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng một mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Theo ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Nghệ An, thì mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận. hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định.
7: Cái khung giá của tỉnh ấy cũng là cơ sở để mà các bên sẽ tham khảo, và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cái phường xã địa bàn đấy có chung cư ấy, thì theo chức năng thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân chấp hành cái quy định, và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư, và theo dõi, kiểm tra và giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
1: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động, nhưng tăng như thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên quản lý, đòi hỏi phải có sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ cả hai phía.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa hạ cánh tại cảng hàng không Đồng Hới, đánh dấu việc chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng Cam Ranh Đồng Hới do Sun Phú Quốc Airways khai thác. Sự kiện mở thêm một tuyến kết nối hàng không quan trọng giữa Quảng Trị với khu vực Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch giữa hai địa phương. Việc đưa đường bay Cam Ranh Đồng Hới vào khai thác không chỉ tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người dân và du khách khi di chuyển giữa hai địa phương, mà còn mở rộng khả năng kết nối của Quảng Trị với thị trường Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế du lịch lớn. Thông qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Quảng Trị cũng có thêm cơ hội tiếp tục các dòng khách quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch và thu hút đầu tư. Đường bay mới đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương tăng cường gặp gỡ, khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và triển khai các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ.
1: Dịp kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Huế miễn vé tham quan di tích cho công dân Việt Nam trong hai ngày 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước tham quan trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Việc miễn vé cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
4: Bắc Ninh đặt mục tiêu định vị thương hiệu du lịch Bắc Ninh miền di sản trở thành trung tâm du lịch văn hóa di sản nghỉ dưỡng của vùng thủ đô và đồng bằng sông Hồng. Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm trong đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo đề án, tỉnh lấy du lịch văn hóa di sản làm sản phẩm chủ đạo, phần đầu đến năm 2030 hình thành 4 không gian du lịch trọng điểm, 2-3 sản phẩm đặc trưng và 3 tuyến du lịch liên vùng, chuẩn bị điều kiện hình thành ít nhất 1 khu du lịch quốc gia, 2 khu du lịch cấp tỉnh và công nhận thêm khoảng 10 điểm du lịch. Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch trên 10.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 9.000 lao động trực tiếp.
1: Sáng nay tại phường Cửa Lò, Viện Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa cùng Trung tâm Việt Nam Tư pháp tổ chức hội nghị Ông đồ đất Việt lần thứ tư. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà thư pháp, những người hoạt động trong lĩnh vực thư pháp và văn hóa đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại chương trình, các nghệ nhân thư pháp đã biểu diễn viết thư pháp, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thư pháp, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đây là dịp để các nhà thư pháp, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hoạt động vừa qua, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, cùng nhau vun đắp để nghệ thuật thư pháp Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.
4: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Sáng tạo và Bản quyền Việt Nam tổ chức workshop Hành trang pháp lý về sáng tạo và bản quyền cho KOC, KOL năm 2026 trên không gian số. Theo các chuyên gia, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội và hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật. Sự kiện là dịp để cập nhật các quy định mới của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan có hiệu lực áp dụng trong năm 2026. Nâng cao nhận thức pháp lý cho đội ngũ KOC, KOL với trách nhiệm pháp lý trong hoạt động quảng cáo, tiếp thị và truyền thông sản phẩm và cách sử dụng các công cụ số trong công việc. Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam cho biết.
8: Nhà nước và chính phủ đã ban hành hệ thống từ luật cho đến các nghị định quy định chặt chẽ, rất rõ đối với cái tổ chức áp dụng đối với các trường hợp các tổ chức cá nhân tham gia làm nội dung số để phát hành trên nền tảng số. Do vậy cái khuyến cáo của chúng tôi là không còn con đường nào khác, tức là phải thực thi tốt các quy định của pháp luật. Mà muốn thực thi tốt, trước hết là mình cũng phải nhận thức đúng từng điều khoản và chấp hành tốt quá trình thực thi đấy, thì chúng ta mới ổn định, phát triển được bền vững đường dài.
1: Từ hôm nay, toàn bộ bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh Nghệ An tập trung tại một điểm duy nhất, địa chỉ số 108 đường Hoàng Văn Thái, phường Vinh Phú, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.
4: 7 giờ 30 phút ngày đầu tiên, toàn bộ phận một cửa của Công an tỉnh hoạt động tại địa điểm mới. Số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính rất đông. Thế nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại địa điểm mới diễn ra thông suốt, thuận lợi. Chị Trần Thị Thúy, một người dân đến làm thủ tục tại đây, đánh giá.
9: Dạ, em thấy là ở đây thì rất là khang trang và sạch sẽ, nhưng mà lên thì thái độ mọi người rất là nhiệt tình và chú đáo ạ. Em lên thì giải quyết rất là nhanh chóng. Mặc dù thì dân số rất là đông nhưng mà giải quyết rất là nhanh ạ.
4: Thượng tá Hoàng Thị Vân, phòng hồ sơ nghiệp vụ cho biết, trước đây người dân thực hiện thủ tục hành chính tại 5 trụ sở gồm Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Thực hiện mô hình bộ phận một cửa tập trung, toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thiết kế thống nhất tại một đầu mối.
10: Và hiện tại là sáng ngày hôm nay là buổi làm việc đầu tiên. Thì công dân đến đây làm việc thì trang thiết bị, mọi thứ, cơ sở vật chất cho đến tinh thần của cán bộ chiến sĩ cũng đã sẵn sàng và thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình và phục vụ nhân dân đạt yêu cầu. Đến bây giờ thì công dân đến là tương đối đông và cán bộ chiến sĩ cũng tập trung để giải quyết tất cả những cái nguyện vọng và thắc mắc của công dân một cách tốt, đáp ứng được cái sự thỏa mãn bằng lòng của người dân.
4: Việc đưa bộ phận một cửa tập trung vào vận hành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, mà còn góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong Công an Nghệ An, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.
11: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
1: Tư lệnh quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran Amir Hatami tuyên bố Iran đã buộc lực lượng Mỹ rời khỏi Trung Đông và sẽ ngăn chặn sự hiện diện của Mỹ tại các vùng biển chiến lược, trong đó có Vịnh Ba Tư, biển Oman và eo biển Hormuz. Theo ông Hatami, việc ngăn chặn lực lượng Mỹ tiếp cận các vùng biển nói trên đã trở thành một thực tế được thực hiện, đồng thời Washington không còn được phép tiến vào những khu vực này. Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz bằng mọi khả năng. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang, đặc biệt liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ sau khi đánh bại Iran, đồng thời cho rằng chính Mỹ hiện kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
4: Liên minh châu Âu EU đang chuẩn bị mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong những tháng tới, trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng với các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và công nghiệp của hai bên. Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết các biện pháp trừng phạt của EU đã gây tổn thất đáng kể cho Nga, khiến nước này bị thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro, tương đương khoảng 1.160 tỷ đô la Mỹ. Gói trừng phạt mới dự kiến được đưa ra trong mùa thu này. Nếu được thông qua, số lượng các thực thể của Nga nằm trong diện trừng phạt sẽ tăng khoảng 1/3. Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng. Tháng 7 vừa qua, EU đã phê duyệt gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine, áp đặt các hạn chế đối với lĩnh vực ngân hàng và mạng lưới tiền điện tử của nước này.
1: Trong bối cảnh xung đột kéo dài, mạng xã hội trở thành một công cụ sinh tồn thiết yếu đối với người dân Ukraine. Thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống vòi báo động truyền thống, hàng triệu người dân đã chủ động theo dõi các kênh thông tin chuyên biệt trên nền tảng Telegram.

0: và các mạng xã hội khác để cập nhật tức thời về nguy cơ không kích. Các nhóm giám sát độc lập và cộng đồng trực tuyến liên tục chia sẻ dữ liệu thời gian thực về thời điểm phóng, quỹ đạo đường bay và mục tiêu dự kiến của tên lửa hay máy bay không người lái của Nga. Nhờ những cảnh báo sớm này, người dân có thêm những phút giây quý giá để di chuyển đến hầm trú ẩn an toàn trước khi tiếng còi hú vang. Sự kết hợp giữa các ứng dụng cảnh báo chính thức và mạng xã hội đã tạo nên một mạng lưới an toàn cộng đồng hiệu quả, góp phần giảm thiểu thương vong trong chiến sự.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Thảo luận các dự án luật về ngân hàng, phòng chống rửa tiền, các tổ chức tín dụng và dự thảo nghị quyết về xử lý vi phạm pháp luật. Các đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ điều kiện, tiêu chí, cơ chế kiểm soát rủi ro, ưu tiên thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả. Ngành hàng tôm hùm đứng trước cơ hội đạt giá trị xuất khẩu 1 tỷ đô la Mỹ. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng trong vụ án tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đáng chú ý, giá trị tài sản được định giá lại tăng gần 4 lần. Trong phần tin quốc tế, thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã kết thúc hôm nay, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên đã sẵn sàng gia hạn hoặc đạt được một thỏa thuận mới. Người dân Australia bị thiệt hại hàng triệu đô la vì phương thức lừa đảo giả mạo chính khách. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 14. Dự và phát biểu chỉ đạo lớp học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh,

0: trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 17 tháng 8 năm 2026 với sự tham gia của 63 học viên là các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Nói phải đi đôi với làm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi đồng chí học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Từng ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết.
2: Cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí càng cao phải càng kiên định. Càng trước khó khăn phải càng giữ vững nguyên tắc, càng chịu sức ép, càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải lấy đạo đức, liêm chính, danh dự, nêu gương làm nền tảng, không để quyền lực, vật chất lấn áp lý trí, không để lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân chi phối việc ra quyết định, không để lợi ích trước mắt làm tổn hại đến lâu dài. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ là để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không học hỏi và kiểm nghiệm mình trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể thành quán tính, tri thức cũ có thể thành giới hạn, cách làm cũ, từng thành công có thể thành lực cản.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí học viên cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương, đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh, vấn đề cần quyết định dứt khoát. Theo đó, yêu cầu việc học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân. Không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc, đồng thời cần phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, trao đổi và chia sẻ. Thay mặt Ban chỉ đạo chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, những định hướng chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới toàn diện, từ khâu tổ chức, phương pháp dạy học đến trách nhiệm của người học, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương gắn với phát huy tính tự giác, biến tri thức thành hành động và kết quả thực tiễn.
3: Hiệu quả của chương trình không chỉ đo bằng số lượng chuyên đề hay việc hoàn thành nội dung học tập, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến về tầm nhìn, tư duy, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, thể hiện qua chất lượng quyết định và hiệu quả tổ chức thực hiện trên từng cương vị công tác, đáp ứng yêu cầu của cán bộ lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới. Mỗi chuyên đề được số hóa, gắn với định danh học viên cùng với hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo mở, thúc đẩy tự học, tự cập nhật và học tập suốt đời, để việc học trở thành quá trình thường xuyên, gắn với nhiệm vụ và sự phát triển của mỗi cán bộ.
1: Ngày sau lễ khai mạc chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho các ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14, lớp thứ nhất, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề đầu tiên, lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển, quản trị thực thi.
0: Cũng theo phóng viên Việt Cường, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiều nay tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Học viện trở thành trụ cột chiến lược của ngành công an và quốc gia trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, làm chủ, dẫn dắt công nghệ an ninh, tiên phong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ an ninh trật tự và phát triển bền vững đất nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao mục tiêu định hướng chiến lược của Học viện đến năm 2030 vào nhóm 5 trường hàng đầu về giảng dạy công nghệ tại Việt Nam, từng bước trở thành bộ não kỹ thuật công nghệ của lực lượng công an nhân dân. Nêu rõ, khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có, trong đó trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, dữ liệu lớn và công nghệ mới đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải xác định rõ tầm nhìn, vị thế và sứ mệnh của Học viện Kỹ thuật Công nghệ An ninh trong kỷ nguyên mới. Cần tập trung phát triển gắn kết chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực, giải pháp hiện thực hóa bằng mục tiêu đã được xác định, phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo về kỹ thuật, công nghệ an ninh hàng đầu Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế, hướng tới nhóm 1.500 đại học hàng đầu thế giới về giảng dạy công nghệ.
2: Phải tập trung đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phát triển năng lực, tăng thực hành, thực nghiệm, mô phỏng, giải quyết các cái bài toán của thực tiễn, đẩy mạnh đào tạo tài năng, các cái chương trình tiên tiến, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và liên kết quốc tế, hình thành cái năng lực của người học, không chỉ sử dụng, vận hành mà hướng đến thiết kế, phát triển, làm chủ công nghệ, phải đổi mới nghiên cứu khoa học, từ các đề tài đơn lẻ sang các cái chương trình, nhiệm vụ, nghiên cứu lớn, gắn với những vấn đề thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, yêu cầu chuyển đổi số của xây dựng công nghiệp an ninh, hướng tới ứng dụng chuyển giao của hình thành các cái sản phẩm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương trong phạm vi chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xây dựng và phát triển học viện trở thành cơ sở đào tạo nghiên cứu công nghệ an ninh trọng điểm của quốc gia. Trong đó, ưu tiên quy hoạch, xây dựng tại học viện phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực chiến lược như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và công nghệ an ninh mới. Đồng thời, từng bước hình thành năng lực nghiên cứu công nghệ lõi, tạo thuận lợi thúc đẩy tăng cường liên kết giữa học viện với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung hoàn thiện các quy định về an toàn hệ thống ngân hàng, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, cũng như cơ chế đặc thù thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đáng chú ý, các đại biểu đề nghị quy định rõ điều kiện, tiêu chí, cơ chế kiểm soát rủi ro, ưu tiên thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả trong xử lý vi phạm, đồng thời bảo đảm không để chính sách bị lợi dụng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của cơ quan chủ trì soạn thảo trong tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và cơ quan thẩm tra đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, cho ý kiến về quy định cho phép áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác mức quy định. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xác định rõ tiêu chí, phạm vi, điều kiện, thời hạn áp dụng và cơ chế giám sát, kiểm soát rủi ro. Về chủ sở hữu hưởng lợi và báo cáo giao dịch đáng ngờ, cần có hướng dẫn cụ thể, định lượng để các đối tượng báo cáo thực hiện thống nhất, tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau. Liên quan hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
5: Đề nghị quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ các bên, cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, quan trọng hơn hết là phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro, không biến hoạt động đại lý quản lý của Ngân hàng Thương mại thành cái giấy chứng nhận an toàn cho cái trái phiếu doanh nghiệp.
4: Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo luật về cơ bản đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua sau khi tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến tại phiên họp. Về các nội dung sửa đổi bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm.
6: Đối với các cái nội dung sửa đổi bổ sung luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì về cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước thì tiếp tục rà soát các cái nguyên tắc xử lý chênh lệch thu chi đảm bảo với tính chất đặc của Ngân hàng Trung ương, luật Ngân sách Nhà nước hiện hành, rà soát đảm bảo quy định rõ ràng, chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát rủi ro phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhưng mà không ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và hệ thống ngân hàng.
4: Cũng trong sáng nay, báo cáo tiếp thu giải trình và chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Về nội dung không truy cứu trách nhiệm hình sự, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết.
7: Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát chỉnh lý điều 5 dự thảo nghị quyết theo hướng không quy định người thực hiện hành vi vi phạm đã khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và xử lý tội phạm là điều kiện bắt buộc để xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự, bảo đảm thống nhất với các chính sách xử lý tại nghị quyết 29 Quốc hội khóa 16.
4: Từ góc độ cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành việc tiếp thu giải trình của Chính phủ theo hướng ưu tiên thu hồi tài sản, bồi thường, khắc phục hậu quả, bỏ điều kiện về khai báo, góp phần phát hiện, xử lý tội phạm, đồng thời tán thành chính sách có lợi đối với người đã có bản án. Chiều nay, cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đánh giá dự thảo luật cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua

0: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý dầu khí, đồng thời quy định rõ trách nhiệm, quy trình phối hợp giữa Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan, bảo đảm quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo sau khi phân cấp, phân quyền.
1: Bảo đảm quy định đầy đủ rõ ràng nguyên tắc xác định trách nhiệm và cơ chế xử lý từng khoản chi phí của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, xác định cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, phòng chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, phù hợp với tinh thần quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
2: Cũng hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Ủy ban cũng xem xét các dự thảo nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, dự thảo luật phát triển đô thị và 3 dự án luật sửa đổi bổ sung liên quan đến thủ tục hành chính, lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tần số vô tuyến điện, viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển giao công nghệ và luật kiến trúc, v.v. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, tham mưu giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2026. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, trực diện tác động vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược, gieo rắc hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và hệ thống chính trị, cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên, biến không gian mạng trở thành mặt trận tấn công chủ yếu lan truyền thông tin xấu độc để tác động, dẫn dắt dư luận xã hội. Từ thực tiễn đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới, đòi hỏi lực lượng tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp phải tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh:
4: Chúng ta giữ trận địa trên không gian mạng, giữ trận địa ở thực địa, nhưng trận địa gốc, trận địa quyết định vẫn là thế trận lòng dân. Còn lòng dân là còn tất cả. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần kỷ luật và đồng tâm mà chúng ta nhận được từ hội nghị ngày hôm nay chính là sự lan tỏa những cái giá trị văn hóa, giá trị đoàn kết từ giai cấp công nhân xuất thân từ Quảng Ninh. Chúng ta sẽ giữ được cái trận địa tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống, tạo ra nền tảng tinh thần vững chắc để đưa đất nước ta vững bước vào một cái giai đoạn phát triển mới.
3: Tại hội nghị, đại diện một số ban chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại cơ quan, địa phương, đơn vị. Các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tham gia tọa đàm trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp cụ thể thiết thực để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.
2: Trước đó, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu tạo một bước phát triển mới khi địa phương này vừa phải duy trì đà tăng trưởng cao, vừa khai mở những độc lực mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và kinh tế di sản. Đây cũng là một trong những địa phương chủ động cụ thể sớm hóa các nghị quyết, chiến lược của Trung ương bằng những mô hình cách làm mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận những kết quả này, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy thế mạnh đặc thù để phát triển nhanh và bền vững. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 7 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
5: Cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, hơn 3,53 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2,5 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội, gần 15,7 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế, với hơn 84 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khoảng 80% người cao tuổi có hồ sơ quản lý sức khỏe, 90% người hưởng lương hưu, trợ cấp nhận qua tài khoản. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn

0: yếu và chưa đồng bộ. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian tới sẽ tập trung nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế bạc, tăng cường hợp tác quốc tế và đối thoại chính sách về già hóa dân số.
1: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thế tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá, để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
0: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh, vì vậy cần đổi mới tư duy, không chỉ coi người cao tuổi là nhóm yếu thế cần chăm sóc, mà phải coi đây là nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển kinh tế xã hội.
2: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội và trong tất cả, từ cái chăm sóc và hỗ trợ, thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước, để tập trung toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông này để chúng ta phát huy hơn nữa vai trò chủ thể và là nguồn lực cho phát triển đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
0: Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện chính sách thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc lão khoa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, chăm sóc giảm nhẹ, đẩy nhanh lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người cao tuổi và kết nối với các cơ sở dữ liệu liên quan.
3: Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam không thể chỉ dựa vào tăng vốn hay mở rộng đầu tư mà cần một mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là vấn đề được các chuyên gia tập trung phân tích tại hội thảo diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
4: Theo các chuyên gia, mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam giai đoạn 2026-2030 cần được xác lập trên các trụ cột thể chế kiến tạo, công nghệ, đổi mới sáng tạo và AI. Doanh nghiệp tư nhân và năng lực sản xuất trong nước, hạ tầng chiến lược, các trụ cột này phải được vận hành trong một không gian phát triển đa cực, liên kết vùng và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với quy mô thị trường lớn, GDP vượt 2,9 triệu tỷ đồng, đóng góp hơn 23% tăng trưởng của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện trở thành một trong những địa bàn tiên phong thử nghiệm mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, thách thức của giai đoạn 2026-2030 không phải đơn giản là huy động thêm vốn để tăng đầu tư, mà là tái cấu trúc kết hợp với các yếu tố đảm bảo sản xuất, tạo ra năng suất và giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, yếu tố sử dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động, giá trị sản phẩm và dịch vụ là yếu tố quan trọng. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
5: Như vậy thì từ tăng trưởng nội sinh dựa trên mở rộng vốn lao động chuyển sang tăng trưởng nội sinh dựa vào năng suất, đổi mới sáng tạo và thể chế. Năm hướng chuyển đổi là gì? Giảm dần phụ thuộc vốn vào lao động. Đây là cái mong muốn rồi. Tăng mạnh vai trò TFP, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, chuyển đổi kép, rồi cải cách thể chế, vân vân. Đây là năm cái hướng chuyển đổi sẽ có như là để đảm bảo cái vấn đề tăng trưởng thực chất hơn.
3: Tôm hùm đang nổi lên thành ngành hàng xuất khẩu giá trị cao của Việt Nam. Sau tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 600 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Nếu duy trì đà tăng trưởng, tôm hùm có cơ hội cán mốc 1 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên thì để biến cơ hội thành giá trị bền vững thì ngành hàng phải vượt qua không ít thách thức. Phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
6: Khánh Hòa và Đắk Lắk hiện chiếm khoảng 95% sản lượng tôm hùm thương phẩm cả nước. Riêng Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm, người dân thả nuôi khoảng 137.000 lồng, sản lượng đạt hơn 10.000 tấn. Tuy nhiên, nghề nuôi vẫn chủ yếu dựa vào các hộ nhỏ lẻ. Tại những vùng nuôi tập trung, mật độ lồng cao, cùng việc sử dụng thức ăn tươi tạo áp lực lên môi trường, dịch bệnh, ô nhiễm thiên tai và biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại. Ông Nguyễn Xuân Hòa, giám đốc hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Vạn Ninh tại Khánh Hòa cho biết, sau 3 năm hoạt động, hợp tác xã đã thu hút hơn 100 hộ nuôi với hàng vạn ô lồng trên vịnh Vân Phong.
7: Mặt nước chúng tôi là cũng chưa có được giao nuôi trồng bền vững thì

0: hiện giờ chưa có, rất là nguy hiểm. Mục tiêu của hợp tác xã chúng tôi có một cái biện pháp để giải quyết cho bà con vô được cái vùng nuôi để có cái biện pháp an toàn. Cái vịnh Văn Phong là nuôi toàn bộ là tự phát, không bao giờ có cái biện pháp an toàn. Nên là tôi cũng mong muốn sao các cấp tạo điều kiện được cho hợp tác xã chúng tôi được có được cái vùng nuôi.
1: Cùng với chi phí thức ăn, vật tư đầu vào, vấn đề ô nhiễm biển tăng thì việc không chủ động được nguồn giống cũng là bất lợi của ngành tôm hùm. Việt Nam hiện chưa sản xuất được giống tôm hùm nhân tạo. Riêng tỉnh Khánh Hòa, ngoài sản lượng rất nhỏ tôm hùm giống được khai thác tự nhiên, mỗi năm phải nhập khẩu trực tiếp hoặc mua qua trung gian gần 70 triệu con. Ông Hoàng Anh Hào, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nói:
2: khoa học vẫn chưa sản xuất được cái giống nhân tạo tôm hùm. Cái nguồn giống tôm hùm hoàn toàn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên và nhập khẩu. Nguồn khai thác tự nhiên trong tỉnh hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 5% nhu cầu, phần còn lại mua các tỉnh lân cận hoặc là đến từ nguồn nhập khẩu. Nguồn khai thác tự nhiên là phụ thuộc vào thời tiết và môi trường, là càng ngày là càng khan hiếm.
1: Để nâng cao sức cạnh tranh, ngành tôm hùm cần chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi nuôi biển công nghệ cao. Việc khai thác giống cần gắn liền với bảo tồn, các vùng nuôi cần được quy hoạch cấp mã số để quản lý chất lượng, điều kiện nuôi và truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu từ cơ sở nuôi, đóng gói đến doanh nghiệp xuất khẩu cần được kết nối, phục vụ xuất khẩu chính ngạch. Đây cũng là những yêu cầu phù hợp với nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó yêu cầu cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tự chủ sản xuất giống thủy sản và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng. Nghị quyết đồng thời xác định phát triển nuôi biển công nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói:
3: việc cấp mặt nước này nó sẽ giúp cho địa phương quản lý được cái mật độ lồng nuôi phù hợp với sức tải của môi trường, tránh những cái rủi ro phát sinh những cái dịch bệnh mà đã thường xuyên xảy ra. Phải tập huấn hướng dẫn lại cho bà con về cái kỹ thuật khai thác tôm hùm giống để nâng cao cái tỷ lệ sống, giảm cái áp lực của cái tôm nhập khẩu. Chúng ta phải tổ chức liên kết các vùng nuôi để đăng ký truy xuất từ cơ sở nuôi, cơ sở đóng gói đến cái cơ sở xuất khẩu, đảm bảo một cách minh bạch.
1: Cơ hội xuất khẩu 1 tỷ đô la Mỹ đang mở ra, nhưng để giữ đà tăng trưởng, ngành tôm hùm phải chuyển sang nuôi có quy hoạch, ứng dụng công nghệ, chủ động nguồn giống và minh bạch truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng giá trị và phát triển bền vững nghề nuôi biển.
4: Xác định điện, điện tử và bán dẫn là hướng phát triển công nghiệp quan trọng, tỉnh Thái Nguyên đang chuẩn bị nguồn lực, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp. Đây chưa phải là một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, nhưng là nền tảng để Thái Nguyên tiếp cận các dự án công nghệ cao. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Đại học Thái Nguyên hiện có 12 đơn vị đào tạo, trong đó có 7 trường đại học với hơn 115.000 người học, 3 trường tham gia đào tạo trực tiếp hoặc gần với lĩnh vực bán dẫn, gồm trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và trường Đại học Khoa học. Các chương trình tập trung vào điện tử, bán dẫn, vi mạch và thiết kế vi mạch gắn với thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Nam, trưởng ban đào tạo và quản lý người học Đại học Thái Nguyên cho biết:
6: các cái ngành mà đào tạo phục vụ cho cái nguồn nhân lực về bán dẫn ấy, sẽ tiếp tục tuyển sinh gần 500 sinh viên, và hiện nay chúng tôi đang đào tạo cũng khoảng gần 500 sinh viên cái ngành này. Và ngoài ra còn có vài chục ngành đào tạo nó liên quan đến ngành bán dẫn, hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu về nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn của tỉnh cũng như một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
5: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng số khu công nghiệp và khu công nghệ thông tin tập trung tăng từ 20 lên 38 khu với hơn 14.155 ha. Quy hoạch tạo thêm không gian, nhưng khả năng thu hút dự án còn phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng, giao thông và logistics. Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được định hướng tích hợp sản xuất phần cứng, phần mềm, nghiên cứu phát triển, đào tạo và dịch vụ hỗ trợ. Đây là hạ tầng cho hệ sinh thái công nghệ số nói chung, có thể mở thêm không gian tiếp nhận hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ:
7: thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cũng đang cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Thì bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên.
5: Luồng xanh 24 giờ áp dụng với thủ tục được giải quyết trong 24 giờ. Luồng xanh 60% rút ngắn tối thiểu 60% thời gian so với quy trình thông thường. Cách làm này giúp doanh nghiệp dễ theo dõi tiến độ, song hiệu quả vẫn phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các cơ quan ở những hồ sơ liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Thái Nguyên cũng hỗ trợ doanh nghiệp

0: trong tỉnh, nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Ông Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
1: Sở cũng sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng cái khung tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường và chất lượng cho các doanh nghiệp bán dẫn hoạt động tại tỉnh, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp này, rồi hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí điện tử nội tỉnh để nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe để trở thành nhà cung cấp cấp 2, cấp 3, đặc biệt là xúc tiến chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, đặc biệt là các công nghệ lõi, giúp rút ngắn cái lộ trình phát triển bán dẫn trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân tại Thái Nguyên đăng ký cái bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với cái sáng chế, tạo tiền đề để chúng ta hình thành cái sản phẩm Make in Thái Nguyên.
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm nay thông tin về công tác cung ứng sách giáo khoa, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, tính đến nay, nhà xuất bản cùng hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới 2026-2027.
3: Theo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dù lượng sách in và cung ứng năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tại một số thời điểm, phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ ở một số cửa hàng. Tình trạng này chủ yếu xuất phát từ sự gia tăng đột biến của nhu cầu trong thời gian ngắn. Một trong những nguyên nhân là nhiều phụ huynh có nhu cầu mua thêm bộ sách giáo khoa thứ hai để tại lớp, giúp học sinh giảm việc mang vác sách hoặc có sách để tham khảo trước khi bước vào năm học. Nhu cầu tăng mạnh trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã tạo áp lực cục bộ lên hệ thống bán lẻ. Để thuận tiện trong việc trang bị và khai thác sách giáo khoa, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khuyến nghị phụ huynh ưu tiên tra cứu, mua sách tại hệ thống phân phối chính thống. Danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Học sinh và giáo viên cũng có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí trên nền tảng tập huấn.nxbggvn.vn. Qua đó chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ học tập giảng dạy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng thời khuyến khích học sinh, phụ huynh tận dụng những bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống còn tốt được học sinh các năm trước tặng lại hoặc giữ gìn để sử dụng. Việc này vừa góp phần giảm áp lực phát hành, vừa nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sách giáo khoa.
2: Thành phố Huế đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và chuẩn bị các điều kiện để đưa trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở A Lưới 3 và 4 vào hoạt động. Đây là hai trong số 5 công trình giáo dục trọng điểm tại khu vực biên giới, được đầu tư nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa miền núi và đồng bằng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
4: Trên các công trường, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thiện phòng học, khu nội trú, bếp ăn, khối hiệu bộ, hệ thống điện nước, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Các sở ngành và chính quyền địa phương cũng đồng thời xây dựng phương án vận hành thử nhằm kiểm tra toàn diện hoạt động dạy học, sinh hoạt nội trú, bếp ăn, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh. Xã A Lưới 3 đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trường đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, địa phương đã rà soát cơ sở vật chất tại các trường thuộc diện sắp nhập để tận dụng trang thiết bị còn sử dụng tốt, tránh lãng phí, đồng thời hoàn thành kế hoạch tuyển sinh từ tháng 7, bảo đảm quy mô đào tạo theo kế hoạch. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 3 cho biết.
5: Về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát cơ sở vật chất của tất cả các cái trường trong diện sát nhập vào các trường liên cấp để tận dụng những cái cơ sở vật chất có thể đưa được vào các trường liên cấp để sử dụng đảm bảo tránh lãng phí. Chúng tôi cũng đã ban hành cái kế hoạch tuyển sinh từ tháng 7 và hiện nay thì cũng đã tuyển sinh cơ học của các cái trường sát nhập vào trường liên cấp đảm bảo số lượng. Ngoài ra số lượng còn thiếu so với quy mô thì chúng tôi tiến hành là tuyển sinh trên địa bàn toàn xã đối với những cái con em khó khăn, hộ nghèo, xã địa bàn trung tâm theo quy chế.
4: Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở tập trung của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn. Hệ thống phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ sẽ giúp học sinh yên tâm học tập, giảm khó khăn do khoảng cách địa lý, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy. Thầy giáo Lê Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Vinh, xã A Lưới 3 cho rằng việc đưa học sinh đến học tập tại trường liên cấp sẽ mở ra nhiều cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao.
6: Trong năm học mới 2016-2017 này, các em được vào cái trường nội trú liên cấp thì đây là một điều kiện rất thuận lợi cho các em ở vùng dân tộc miền núi, vùng biên giới. các em vào trường mới thì về cơ sở vật chất, chỗ nơi ăn chỗ ở, các em được bán trú, và một số học sinh được nội trú thì các em có điều kiện sinh hoạt tại trường và được sự quan tâm chăm sóc của các thầy cô giáo thì các em đủ điều kiện để là học tập và nâng cao cái chất lượng giáo dục của xã nhà.
4: Không chỉ giáo viên, nhiều phụ huynh học sinh ở khu vực biên giới cũng bày tỏ sự phấn khởi khi hai trường nội trú liên cấp sắp đi vào hoạt động. Bà Đỗ Thị Gẫm, phụ huynh có con chuẩn bị vào học tại trường phổ thông nội trú liên cấp Aliba bày tỏ.
7: Khi biết được là Đảng, Nhà nước và Chính phủ là quan tâm là đầu tư tại xã Aliba là một cái ngôi trường mà liên cấp, thì bản thân tôi là người dân sống tại thôn Phú Vinh, xã Aliba là tôi rất là vui và cảm thấy rất là tự hào khi trên địa bàn xã là có một ngôi trường là quy mô lớn và khang trang như vậy. Tới đây thì con tôi cũng được là vào học ở trong ngôi trường này. Đối với tôi mà nói là tôi thấy rất là lớn, hiện đại và tôi cũng rất vui và an tâm khi mà con mình được vào học một ngôi trường như vậy.
4: Để bảo đảm các trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch, mới đây ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cùng lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu điều tiết một phần nhân lực trường phổ thông nội trú liên cấp Ali 3 sang hỗ trợ trường Ali 4, tập trung hoàn thành các hạng mục trọng yếu như phòng học, khu nội trú, bếp ăn và khối hiệu bộ. Những hạng mục phụ trợ sẽ được thi công cuốn chiếu, nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến việc dạy và học. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khẩn trương bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chuẩn bị trang thiết bị dạy học, phương án tổ chức bán trú, nội trú và vận hành thử toàn bộ hệ thống.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được các địa phương đẩy nhanh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng vừa triển khai tìm kiếm một khu mộ tập thể với 5 hải cốt liệt sĩ. Còn tại Thanh Hóa, việc lấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng đã hoàn thành sớm 8 ngày so với kế hoạch.
3: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, khu vực thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ. Theo thông tin ban đầu, tại đây có một khu mộ tập thể với 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Các lực lượng được yêu cầu tìm kiếm khoa học, cẩn trọng, tỉ mỉ, không bỏ sót khu vực và thông tin có giá trị. Cùng với tìm kiếm thực địa, các đơn vị tiếp tục vận động người dân cung cấp thông tin, đối chiếu các nguồn tư liệu để xác định danh tính các liệt sĩ. Cũng hôm nay, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại dãy mộ thứ nhất khu A trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200 mét khối đất nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện quy tập 7 hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại khu A. Từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện quy tập 358 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 201 hài cốt có di vật kèm theo. Còn tại Thanh Hóa, đến hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành khai quật 1.000 phần mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, trong đó lấy được 938 mẫu sinh phẩm, sớm hơn kế hoạch 8 ngày. Quá trình lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, chính xác, bất chấp thời tiết nắng nóng, mưa, thất thường. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Thanh Hóa đã triển khai tại 17 trong tổng số 25 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật hơn 1.600 phần mộ chưa xác định được danh tính, lấy được mẫu tại 1.390 phần mộ. Ngày mai, các đơn vị tiếp tục lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, dự kiến hoàn thành vào ngày 28 tháng 8 này.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trạm dừng nghỉ đường bộ phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 1 tháng 1 2027. Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam với các địa phương doanh nghiệp trong việc khẩn trương rà soát, hoàn thiện hạ tầng sạc điện tại các trạm dừng nghỉ đường bộ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng điện. Tin của phóng viên Hà Nho.
3: Thực hiện công điện số 33 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam và các nhà đầu tư doanh nghiệp kinh doanh trạm dừng nghỉ rà soát, báo cáo tiến độ hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước ngày 25 tháng 8 này. Việc rà soát thực hiện với cả các trạm đã khai thác và đang đầu tư. theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, tối thiểu 10% số vị trí đỗ xe phải bố trí phương

0: nhà ga được định hướng trở thành điểm check-in, đồng thời giới thiệu bán các sản phẩm ô cốp địa phương. Đoàn tàu gồm 8 toa, phục vụ hơn 300 hành khách, trong đó có 5 toa ghế xoay để ngắm cảnh, 1 toa VIP 24 chỗ, 1 toa cộng đồng và 1 toa dịch vụ giải trí. Ngành đường sắt kỳ vọng đây sẽ là sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, góp phần tăng cường liên kết các điểm đến và phát huy giá trị di sản khu vực miền Trung.
1: Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo của Sri Lanka, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước có đường bay thẳng, mở ra một phương thức kết nối trực tiếp và thuận tiện hơn giữa hai thị trường. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Lễ đón chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Colombo, Sri Lanka được tổ chức trang trọng tại sân bay quốc tế Bandaranaike với các nghi thức như phun vòi rồng, thắp đèn dầu, múa truyền thống và tặng quà lưu niệm cho các hành khách đầu tiên. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đánh giá việc mở đường bay thẳng có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là chuyến bay đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Sri Lanka sau 34 năm hai nước lần đầu tiên ký Hiệp định Vận tải Hàng không năm 1992. Cũng tại buổi lễ, đại diện Vietnam Airlines, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Ấn Độ cho biết, hiện Vietnam Airlines bắt đầu khai thác 3 chuyến bay mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 7 và tiến tới kế hoạch khai thác các chuyến bay hàng ngày trong tương lai gần. Đường bay thẳng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và du khách hai nước đi lại, khám phá các điểm đến, văn hóa, ẩm thực và đời sống của Việt Nam và Sri Lanka, qua đó thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Theo tổng đại lý của Vietnam Airlines tại Sri Lanka, các chuyến bay đầu tiên hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh tới Colombo và chiều ngược lại trong ngày hôm qua đều kín chỗ và các hành khách rất hào hứng với trải nghiệm bay thẳng lần đầu tiên giữa Việt Nam và Sri Lanka với chưa đầy 5 giờ bay, thay cho việc phải di chuyển và có cảnh nhiều giờ tại một nước thứ ba như trước đây.
1: Liên quan đến sự cố trên chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines từ Munich, Đức về Hà Nội, hiện toàn bộ 271 hành khách trên chuyến bay đã được đảm bảo an toàn sau khi máy bay phải quay lại sân bay do xuất hiện cảnh báo kỹ thuật. Hãng hàng không đã bố trí hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách. Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VN34 dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Munich Đức lúc 13 giờ 57 phút chiều qua theo giờ địa phương về sân bay quốc tế Nội Bài. Sau khi cất cánh, máy bay xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc phần đuôi có thể đã va quệt đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp. Tổ lái thông báo với kiểm soát không lưu và quyết định quay trở lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Máy bay sau đó được đưa vào bãi đỗ để kiểm tra và phục vụ đánh giá, điều tra sự cố. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương. Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng mới tiếp tục truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng liên quan đến những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đáng chú ý, giá trị tài sản trong vụ án được định giá lại tăng gần 4 lần.
0: Theo cáo trạng, ông Lê Thanh Thản bị truy tố về tội lừa dối khách hàng cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có 5 cựu cán bộ phường Kiến Hưng và thanh tra xây dựng quận Hà Đông. Cáo trạng xác định, tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Thản đã chỉ đạo xây dựng sai quy hoạch, tăng diện tích, chiều cao, số căn hộ và xây thêm tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Từ năm 2011, chủ đầu tư quảng cáo dự án đã được phê duyệt, khiến khách hàng tin tưởng mua nhà. Kết quả điều tra xác định, 519 căn hộ được bán cho 519 khách hàng, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà. Tổng số tiền thu lợi bất chính, đồng thời là thiệt hại của khách hàng hơn 531 tỷ đồng. Trong lần định giá mới, 519 căn hộ được xác định có tổng giá trị hơn 2.047 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với mức hơn 548 tỷ đồng trước đó. Việc định giá dựa trên giá giao dịch thực tế của thị trường nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại. Ông Lê Thanh Thản khai nhận hành vi và cho rằng do nóng vội trong kinh doanh nên chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch.
1: Trước dự báo mưa lớn kéo dài, công ty Thủy điện Sơn La sẽ mở cửa xả mặt hồ Thủy điện Lai Châu từ chiều nay để chủ động điều tiết, bảo đảm an toàn công trình.
0: Theo công ty Thủy điện Sơn La, lúc 18 giờ 30 phút chiều nay, đơn vị dự kiến mở một cửa xả mặt hồ Lai Châu với lưu lượng từ 96 đến 912 mét khối mỗi giây. Tùy diễn biến thực tế và lượng nước về hồ, đơn vị có thể điều chỉnh độ mở hoặc mở thêm cửa xả. Tổng lưu lượng xả dự kiến cao nhất khoảng 2.400 mét khối mỗi giây. Dự báo từ đêm nay đến ngày 21 tháng 8, khu vực có mưa lớn, lưu lượng nước về hồ Lai Châu có thể tăng lên 1.800 mét khối mỗi giây vào ngày 19 tháng 8 và đạt mức cao nhất khoảng 2.400 mét khối mỗi giây trong 5 ngày tới. Công ty Thủy điện Sơn La đề nghị chính quyền các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La

0: và các địa phương khu vực thượng hạ lưu, thông báo cho người dân, tổ chức liên quan chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn người và tài sản trong thời gian xả nước.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Dự báo từ đêm nay đến đêm mai, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày sau đó ở các khu vực này. Tính từ đêm nay cho đến hết ngày 21 tháng 8, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 150 đến 300mm cả đợt, cục bộ có nơi trên 450mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Quảng Trị, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm cả đợt, cục bộ có nơi trên 300mm. Đặc biệt tại các khu vực miền núi, địa hình có độ dốc lớn, mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân cần hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở hoặc nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Các địa phương cần chuẩn bị các phương án ứng phó, di dời dân đến những nơi an toàn trong trường hợp xảy ra các sự cố do mưa lớn. Tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp cũng cần đề phòng tình trạng ngập úng khi mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn. Sang ngày mai, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Huế và đến phía đông các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ.
1: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã kết thúc hôm nay, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên đã sẵn sàng gia hạn hoặc đạt một thỏa thuận mới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế chưa từng thấy với Iran. Trong khi đó, Phó Tổng thống James David Vance nêu hai ưu tiên của Mỹ.
4: Mục tiêu số 1 là giữ giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ trên cả nước. Mục tiêu số 2 tất nhiên là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Tôi tin rằng chúng ta đang đạt được cả hai mục tiêu này. Tuy nhiên đây vẫn là một vấn đề khó lường bởi chính Iran cũng khó đoán và đôi khi họ không thực hiện những cam kết đã đưa ra với chúng ta.
3: Việc giá năng lượng được đặt lên hàng đầu cho thấy tính toán của Washington đang có sự thay đổi. Iran cũng chuẩn bị cho khả năng sẽ kéo dài. Chính phủ nước này yêu cầu tăng cường giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi bán hàng phá giá, thiếu trọng lượng và tích trữ hàng hóa. Trong phát biểu mới nhất ngày hôm qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian tiếp tục khẳng định Iran theo đuổi bản ghi nhớ một cách trang trọng và mạnh mẽ, phù hợp với những nguyên tắc do cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đề ra, trong khi Chủ tịch Quốc hội Mohammed Kalibaf nhấn mạnh.
4: Mỹ và Israel đã tấn công Iran với những mục tiêu rất rõ ràng, cụ thể gồm 9 mục tiêu chính thức mà họ liên tục công khai tuyên bố. Tuy nhiên, họ đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong số đó ở bất kỳ cấp độ nào. Ở một khía cạnh khác, xét về việc củng cố những kết quả đạt được trên phương diện ngoại giao và chính trị, bản ghi nhớ chính là một văn kiện mang tính biểu tượng cho thắng lợi này.
3: Thời hạn 60 ngày đã hết, nhưng Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được điểm dừng. Trong khi Mỹ thu hẹp mục tiêu chiến tranh và chuyển mạnh sang gây sức ép kinh tế, Iran cũng chuẩn bị cho khả năng một cuộc chiến lâu dài. Việc Mỹ điều tàu sân bay từ Thái Bình Dương sang Trung Đông cho thấy cuộc chiến đang kéo theo những chi phí chiến lược lớn hơn dự kiến, trong khi ở biển Hormuz vẫn là điểm nóng căng thẳng.
1: Chỉ một ngày trước cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc mang tên là chắn tự do Ulchi, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã bất ngờ yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các hoạt động, viện dẫn lý do chi phí và việc Hàn Quốc từ chối tham gia chiến dịch quân sự tại Iran. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện đã quá muộn để hủy toàn bộ các cuộc tập trận, nhưng ông không hài lòng khi Mỹ trước đó đã đồng ý tham gia. Ông cũng nhắc tới mối quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo ông Trump, trong thời gian ông làm Tổng thống, Triều Tiên là quốc gia không đe dọa và tôn trọng Mỹ. Ông nói hiện tại đã quá muộn để hủy hoàn toàn các cuộc tập trận, nên ông đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth giảm mạnh quy mô hoạt động. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận này không chỉ tốn kém mà còn gửi đi tín hiệu không phù hợp và thù địch. Ông Trump cũng liên hệ vấn đề này với lập trường của Hàn Quốc trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran. Ông viết rằng gần đây ông đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu Seoul có muốn cùng với Mỹ tham gia nỗ lực phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, và phía Hàn Quốc đã từ chối.
1: Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác đang phải ở trong các trung tâm sơ tán hai ngày sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại Đông Nusa Tenggara của Indonesia. Tại lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 81 tại Jakarta vào hôm nay, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã mời người dân dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ.

0: giữa những người anh hùng đã hy sinh và cầu nguyện cho những người đang phải đối mặt với thiên tai. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin.
1: Khi lá cờ đỏ trắng tung bay và những lời tri ân được dành cho các anh hùng, những lời cầu nguyện cũng được cất lên dành cho những người dân Indonesia đang phải vật lộn với những khó khăn do thảm họa thiên tai gây ra. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh rằng độc lập không chỉ nên được ăn mừng bằng niềm vui, mà còn bằng sự quan tâm đến những người dân đang gặp phải thiên tai. Chúng ta hãy dành khoảnh khắc mặc niệm để tưởng nhớ linh hồn và những người anh hùng độc lập của dân tộc, những người đã hy sinh cả tính mạng và thân thể vì nền độc lập và danh dự của dân tộc Indonesia. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Sumatra, Đông Nusa Tenggara và các vùng khác của Indonesia. Một số bộ trưởng thuộc nội các đỏ trắng của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cùng với người đứng đầu các cơ quan sáng nay cũng đã tham dự lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 81 của Indonesia tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Bộ trưởng Điều phối Phát triển Nguồn Nhân lực và Văn hóa ông Pratikno nhấn mạnh rằng chính phủ đã có mặt tại hiện trường ngay từ ngày đầu tiên sau trận động đất xảy ra ở Flores. Điều này thể hiện sự quan tâm và cam kết của chính phủ trong việc hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Công tác ứng phó khẩn cấp đang được thực hiện một cách toàn diện và tích hợp tại nhiều địa điểm bị ảnh hưởng. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cũng cho biết sẵn sàng chiến lược và triển khai các nguồn lực hậu cần, phương tiện ứng phó tại hiện trường, triển khai tối đa các phương tiện đường bộ, đường biển và đường hàng không để tiếp cận các khu vực bị cô lập. Về đường hàng không, đã triển khai 6 máy bay ở Labuan Bajo và 5 máy bay ở Maumere, bao gồm một máy bay trực thăng để hỗ trợ cho việc sơ tán y tế khẩn cấp. Trong khi đó, về đường bộ, các xe tải hậu cần cỡ lớn đã được huy động tại các điểm phân phối trọng điểm. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết dựa trên dữ liệu cập nhật về tác động của thảm họa, số người thiệt mạng tính đến hôm nay là 54 người. Việc thu thập dữ liệu về các nạn nhân bị thương vẫn đang tiếp diễn.
0: Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng một năm qua, vượt mức 7 triệu đô la Australia, tương đương khoảng hơn 4 triệu đô la Mỹ, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, giả mạo hình ảnh và giọng nói của thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nghiệp nổi tiếng. Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico gọi tắt là PT do Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng bí thư PT dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta. Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của Mexico tại Mỹ Latin, mong muốn phát triển mạnh mẽ, thực chất quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Mexico vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Đảng PT trên chính trường Mexico, hoan nghênh việc ra mắt và các hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị Mexico Việt Nam do các nghị sĩ Đảng PT làm nòng cốt, nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ giữa hai nhóm hữu nghị nghị sĩ cũng như là giữa các ủy ban của Quốc hội hai nước sẽ tăng cường gắn kết giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Đảng PT bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới, khẳng định Đảng Lao động Mexico và cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai đảng, hai quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Mexico trong thời gian tới. Về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư Đảng PT nhất trí tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Hạ viện Mexico, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa hai các cơ quan, ủy ban lập pháp hai nước, phát huy vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia với tỷ số 2-0. Cú bay người đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Son Son cùng tình huống đối phương lung túng phản lưới nhà sau đường truyền của Quang Hải mang về lợi thế cho các chiến binh sao vàng. Dù giành chiến thắng trọn vẹn trên sân khách, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ sự khắt khe về mặt chuyên môn.
3: Nhìn tổng thể, đội chưa triển khai được lối chơi như chúng tôi đã lên kế hoạch ban đầu. Với lập trường của một huấn luyện viên thì tôi không thấy thỏa mãn với điều đó. Ở những phút cuối khi Xuân Son đánh đầu vào lưới, dù tôi không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng tôi thấy rất vui. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị cho trận đấu sau.
2: Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20 giờ ngày 19 tháng 8. Chiến thắng 2-0 trước Malaysia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn mà còn mang về thêm 1,85 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ kết quả này, tổng điểm của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được nâng lên mức 1.232,52 điểm, giúp toàn đội tiến rất gần đến vị trí thứ 98 thế giới. Trước đó tại vòng bảng, tuyển Việt Nam cũng tích lũy thành công điểm số sau các trận thắng Timor-Leste và Indonesia, dù bị trừ nhẹ sau trận hòa Singapore. Giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 44 nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 vừa khép lại tại Hải Phòng với sự bứt phá ngoạn mục của các tay vợt trẻ. Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng thuộc về Đoàn Công an Nhân dân khi thâu tóm cả hai danh hiệu đơn. Ở nội dung đơn nam, Đinh Anh Hoàng xuất sắc vượt qua Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Phòng với tỷ số 4-0. Tại trận chung kết đơn nữ, tay vợt trẻ Trần Mai Ngọc cũng đánh bại đối thủ mạnh Nguyễn Khoa Diệu Khánh của thành phố Hồ Chí Minh 4-1 để đăng quang.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Nam từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data.
7: chặn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp

0: tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhất.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, câu chuyện tháng 8, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 với khán giả NTV Trạm Vị Nghệ, chương trình mới đặc sắc trên sóng NTV. 20:30 trạm cảm xúc, Điện Biên đón người. 20:40 vì an ninh trên quê hương Soviet. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 tiếng thơ, người đi ướt một câu thể, thơ Võ Nguyệt. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong 30 phút của câu chuyện âm nhạc. Một tuần mới lại bắt đầu và giữa những công việc, những cuộc hẹn, những kế hoạch đang chờ ở phía trước. Chúng tôi mong rằng khoảng thời gian nhỏ bé này sẽ là một điểm dừng thật dễ chịu để quý vị cùng nghe một vài giai điệu quen thuộc, cùng chúng tôi mở lại những câu chuyện phía sau bài hát và bắt đầu một tuần mới với một tâm thế nhẹ nhàng, nhiều năng lượng hơn.
4: Ngọc Trâm cũng rất vui được đồng hành cùng với chị Quỳnh Nga và quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tuần thì bao giờ cũng có cảm giác thật là đặc biệt đúng không chị Quỳnh Nga? Sau 2 ngày nghỉ thì chúng ta lại trở lại với nhịp sống quen thuộc và có người đã sẵn sàng cho một tuần thật là bận rộn, có người thì vẫn còn lưu luyến 2 ngày nghỉ. Nhưng mà dù trong trạng thái nào thì có lẽ là cũng cần một chút âm nhạc để chúng ta bắt đầu một tuần mới đầy năng lượng hơn.
3: Chị cũng nghĩ vậy. Và đôi khi thì mình không cần một bài hát quá mới, cũng chẳng cần một giai điệu thật là sôi động. Chỉ cần một ca khúc quen thuộc vang lên đúng lúc, nó có thể khiến mình nhớ đến một người, một nơi chốn, một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
4: Những giai điệu mà hai chị em muốn cùng quý vị lắng nghe lại gắn với một khoảng thời gian rất đặc biệt, đó là tháng 8. Một tháng mà chỉ cần nhắc tên thôi thì chúng ta đã có thể nghĩ đến rất là nhiều điều rồi. Những ngày cuối hè này, những tín hiệu đầu tiên của mùa thu, những ký ức tuổi trẻ và hơn hết là một mùa thu đã trở thành dấu mốc không thể nào quên trong lịch sử của dân tộc.
3: Bởi trong ký ức của người Việt Nam, tháng 8 không chỉ là một đơn vị thời gian trên tờ lịch đâu. Tháng 8 năm 1945 là thời điểm đất nước bước vào những ngày sục sôi của tổng khởi nghĩa. Ngày 19 tháng 8, Hà Nội giành chính quyền thắng lợi. Từ đó thì khí thế cách mạng lan rộng, tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Để rồi ngày 2 tháng 9 năm ấy, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
4: Vâng ạ. Nhưng nếu hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại những mốc thời gian ấy thì có lẽ là câu chuyện âm nhạc sẽ trở thành một bài học lịch sử đúng không chị Quỳnh Nga? Điều mà chúng ta muốn tìm kiếm nhiều hơn đó chính là câu chuyện phía sau những giai điệu. Bởi cùng với những sự kiện của tháng 8 năm 1945, âm nhạc cũng đã xuất hiện như một cách rất là đặc biệt để có thể ghi lại không khí của thời đại, ghi lại niềm vui, niềm tin và khát vọng của con người trong những ngày đất nước chuyển mình.
3: Ngọc Trâm này, chị luôn cảm thấy là âm nhạc có một khả năng rất là kỳ lạ nhé. Một trang sách có thể cho chúng ta biết ngày nào một sự kiện xảy ra. Một bức ảnh có thể cho chúng ta nhìn thấy những con người trong sự kiện ấy, đúng không? Nhưng một bài hát đôi khi lại giúp chúng ta hình dung được họ đã cảm thấy như thế nào. Qua giai điệu, qua tiết tấu, qua từng câu hát, chúng ta có thể cảm nhận được cái sự náo nức, niềm tin, sự thôi thúc và cả khát vọng mà những con người của một thời đại đã mang trong lòng.
4: Vậy thì trong 30 phút của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị lần lượt mở lại những câu chuyện như thế. Chúng ta sẽ trở về với tháng 8 của năm 1945, gặp lại những giai điệu đã ghi dấu một thời. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ cùng nhìn xem những ca khúc ấy đã đi qua 8 thập kỷ như thế nào để vẫn có thể chạm đến cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay.
3: Và bây giờ thì chúng ta cũng bắt đầu câu chuyện tháng 8 bằng âm nhạc. Một giai điệu đã đi qua nhiều thế hệ, mang theo âm hưởng của một thời đại. Để mỗi khi vang lên, chúng ta lại có cảm giác như đang được trở về với những ngày tháng sôi nổi của mùa thu năm 1945.
4: Quý vị hãy cùng lắng nghe và sau các khúc này, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe những câu chuyện phía sau những giai điệu đã trở thành một phần ký ức của tháng 8.

0: Chị Quỳnh Nga này, có một điều mà Ngọc Trâm thấy rất là thú vị khi mà tìm hiểu về những ca khúc cách mạng. Đôi khi thời điểm được nhắc đến trong bài hát lại không phải là thời điểm bài hát ấy được sinh ra, và Cùng Nhau Đi Hồng Binh là một câu chuyện như thế.
1: Bây giờ thì mỗi khi tháng 8 trở về, nghe những câu hát như là Cùng Nhau Đi Hồng Binh, Đồng Tâm Ta Đều Bước, chúng ta rất là dễ liên tưởng ngay đến không khí của cách mạng tháng 8 năm 1945. Giai điệu mạnh mẽ, lời ca trực tiếp, giàu sức cổ vũ khiến người nghe có cảm giác như bài hát được viết ra để dành riêng cho những ngày tháng trôi trục ấy.
0: Đúng vậy, nhưng mà nếu quay ngược lại thời gian một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi mà cách mạng tháng 8 diễn ra thì bài hát này không còn là một sáng tác mới nữa. Nó đã xuất hiện từ khoảng 15 năm trước đó, trong một giai đoạn mà phong trào cách mạng ở Việt Nam đang diễn ra đầy biến động.
1: Đó là những năm đầu của thập niên 1930, khi phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đang tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Và trong chính bối cảnh ấy thì người thanh niên Đinh Nhu đã sớm tham gia hoạt động cách mạng rồi bị chính quyền thực dân bắt giữ.
0: Đinh Nhu bị giam tại Côn Đảo, trong nhà tù giữa những bức tường và song sắt, ông đã viết nên Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Ngọc Trâm nghĩ là điều này khiến người ta nhìn ca khúc bằng một ánh mắt khác, đúng không chị Quỳnh Nga? Bởi vì đây không phải là một bài hát được viết từ trí tưởng tượng về cuộc đấu tranh, nó được tạo nên từ chính trải nghiệm của một người đang ở trong cuộc đấu tranh ấy.
1: Và có lẽ vì thế mà khi nghe ca khúc, người ta cảm nhận được một nguồn năng lượng rất trực tiếp, không quá nhiều hình ảnh ước lệ, lời ca hướng thẳng đến những người đang cùng chung cảnh ngộ, kêu gọi họ đoàn kết và bước lên phía trước.
0: Âm nhạc lúc ấy dường như không đứng riêng bên cạnh cuộc sống, mà nó hòa vào cuộc sống. Một bài hát có thể trở thành lời động viên, có thể được truyền từ người này sang người khác và có thể giúp cho những con người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn cảm thấy mình không đơn độc.
1: Rồi 15 năm sau, lịch sử bước sang một thời điểm khác. Mùa thu năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra trên cả nước. Những giai điệu cách mạng được hát vang trong không khí giành chính quyền và Cùng Nhau Đi Hồng Binh cũng trở lại với một sức sống mới.
0: Đặc biệt, ca khúc được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam ngay trong những ngày đầu của cách mạng tháng 8. Từ một sáng tác được viết trong nhà tù, bài hát bước ra giữa đời sống hoặc cùng khí thế của hàng triệu con người đang hướng tới một mục tiêu chung.
1: Vâng thưa quý vị, Đinh Nhu hy sinh ngày 17 tháng 3 năm 1945 trong cuộc nổi dậy phá trại giam Nghĩa Lộ cùng với 8 chiến sĩ cách mạng khác, và ông ra đi trước cách mạng tháng 8 chỉ vài tháng.
0: Chính vì vậy mà ông không được chứng kiến ngày chính quyền về tay của nhân dân, cũng không được nghe bài hát của mình vang lên trong không khí của mùa thu độc lập.
1: Nhưng thật kỳ lạ, đôi khi một người không kịp chứng kiến khoảnh khắc mà mình đã mơ ước lại có thể để lại một tác phẩm sống cùng chính khoảnh khắc ấy. Cùng Nhau Đi Hồng Binh đã thay ông tiếp tục hành trình.
0: Thưa quý vị, từ Côn Đảo đến những ngày tháng 8 năm 1945 là một chặng đường rất dài. Và từ năm 1945 đến nay lại một chặng đường dài hơn nữa. Nhưng mà ca khúc này vẫn còn đó.
1: Một bài hát đã ra đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt, được viết bởi một người chiến sĩ không kịp nhìn thấy ngày thắng lợi, nhưng cuối cùng lại trở thành một trong những giai điệu được nhớ khi tháng 8 trở về.
0: Và bây giờ, thay vì kể thêm thì chúng ta hãy để chính âm nhạc tiếp tục câu chuyện ấy. Quý vị hãy cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe ca khúc Cùng Nhau Đi Hồng Binh của nhạc sĩ Đinh Nhu.

0: Chị Quỳnh Nga này, trong rất nhiều ca khúc viết về cách mạng tháng 8 thì có những bài hát mà chỉ cần giai điệu vừa cất lên là người nghe gần như lập tức nhận ra mình đang được đưa trở về với không khí của những ngày tháng 8 năm 1945. 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh là một ca khúc như thế, và bài hát này đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ đến mức có những câu hát mà người ta có thể hát và nhớ theo một cách rất là tự nhiên, nhưng mà có lẽ không phải ai cũng biết câu chuyện ra đời của nó lại đặc biệt như thế.
1: Đúng vậy, điều khiến chị ấn tượng nhất khi tìm hiểu về 19 tháng 8 ấy chính là khoảng cách giữa thời điểm bài hát được sáng tác và thời điểm chúng ta nghe nó hôm nay.
0: Muốn hiểu vì sao ca khúc có được sức sống như vậy, có lẽ là chúng ta cần bắt đầu từ chính cuộc đời của người sáng tác. Thưa quý vị, Xuân Oanh thì sinh năm 1923 tại Quảng Yên, Quảng Ninh, trong một gia đình nghèo, và ông mất mẹ từ khi mới lên 6. Cha làm nghề may và cuộc sống gia đình thì cũng không có điều kiện để ông có thể học hành lâu dài. Sau khi học hết bậc tiểu học, Xuân Oanh phải rời quê và theo dòng người đến Hòn Gai kiếm sống. Những năm tháng tuổi trẻ ấy đã cho ông một vốn sống rất là gần gũi với những người lao động và những biến động của xã hội bấy giờ.
1: Rồi cuộc đời ông có một bước chuyển quan trọng khi Xuân Oanh được nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi giác ngộ cách mạng vào năm 1944. Và từ đây thì ông tham gia công tác tuyên truyền, phân phát tài liệu, sách báo của mặt trận Việt Minh và góp phần trong những hoạt động chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tại Hà Nội. Nghĩa là trước khi trở thành tác giả của 19 tháng 8, ông đã trực tiếp sống trong bầu không khí mà lịch sử đang từng ngày nóng lên. Ông không đứng ngoài để quan sát mà là một người trẻ đang thực sự hòa mình vào dòng chảy ấy.
0: Và rồi ngày 19 tháng 8 năm 1945 xuất hiện trong cuộc đời ông như một ngày mà có lẽ là sau này ông sẽ không bao giờ quên được, đúng không chị Quỳnh Nga? Hôm ấy thì Xuân Oanh hòa vào đoàn người từ khu vực Văn Điển tiến về trung tâm Hà Nội, hướng tới nhà hát lớn nơi diễn ra cuộc meeting do mặt trận Việt Minh tổ chức. Hãy thử hình dung khung cảnh ấy đi chị Quỳnh Nga. Hàng vạn người cùng chuyển động, đường phố đầy cờ, tiếng gọi, tiếng hát và một cảm giác rất là rõ ràng rằng một điều lớn lao đang xảy ra ngay trước mắt mình.
1: Và chính trong dòng người ấy, một giai điệu bắt đầu xuất hiện trong đầu người nhạc sĩ trẻ. Chị rất thích chi tiết này bởi nó khiến câu chuyện sáng tác 19 tháng 8 khác hẳn ở cách mà chúng ta hình dung về một bài hát. Xuân Anh không có một căn phòng yên tĩnh, không ngồi trước cây đàn để tìm từng nốt nhạc, cũng không có nhiều ngày để suy nghĩ về cấu trúc của một ca khúc.
0: Đến khi đoàn biểu tình tới khu vực nhà hát lớn thì ca khúc cũng gần như hoàn chỉnh. Ngọc Trâm nghĩ đây chính là điều làm nên cái chất rất là đặc biệt của ca khúc 19 tháng 8. Bài hát thì không kể là một cuộc khởi nghĩa sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mà nó được sinh ra trong chính khoảnh khắc của những người tham gia đang sống trong sự kiện ấy. Vì thế mà nhịp điệu của bài hát này có cảm giác như là rất là trực tiếp, thôi thúc, giống như là tiếng nói của những con người đang cùng bước về phía trước.
1: Và ngay câu hát mở đầu đã thể hiện rất rõ tinh thần ấy. Toàn dân Việt Nam đứng đều lên, góp sức một ngày.

0: không phải là câu chuyện của một cá nhân, cũng không phải là lời tâm sự riêng của một người, mà là lời gọi hướng tới sức mạnh của toàn dân.
1: Từ một người thanh niên bước giữa đoàn người, trong ngày 19 tháng 8, Xuân Oanh đã kịp ghi lại khoảnh khắc ấy bằng âm nhạc. Và điều đẹp nhất có lẽ là sau rất nhiều năm, bài hát ấy vẫn tiếp tục được hát bởi những người chưa có mặt trong ngày lịch sử đó. Một bài hát được sinh ra trong vài giờ của một ngày đặc biệt, nhưng mà lại có thể sống cùng rất nhiều thế hệ.
0: Vâng thưa quý vị, thay vì kể thêm về ngày hôm ấy thì chúng ta hãy để chính giai điệu của Xuân Oanh đưa quý vị trở lại với không khí của mùa thu lịch sử. Quý vị hãy cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm lắng nghe 19 tháng 8, ca khúc được viết từ chính những bước chân, những âm thanh và cảm xúc của một ngày mà lịch sử dân tộc đã sang trang.
1: Và khi bài hát này vang lên thì biết đâu quý vị sẽ nhận ra rằng mình không chỉ đang nghe lại một giai điệu quen thuộc mà đang nghe cả nhịp đập của một thời đại được lưu giữ trong âm nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh.

Chị Quỳnh Nga, có lẽ là điều đặc biệt nhất của những ngày tháng 8 và mùa thu năm 1945 là dù đã đi qua rất nhiều thập kỷ, những khoảnh khắc ấy vẫn chưa bao giờ thực sự trở thành câu chuyện của quá khứ. Mỗi khi mà những ngày tháng này trở lại, ký ức về cách mạng tháng 8, về ngày 2 tháng 9 năm 1945 lại được nhắc nhở bằng nhiều cách khác nhau. Và trong số đó thì âm nhạc có lẽ là một cách rất đặc biệt, bởi những gì ghi lại bằng giai điệu có thể tiếp tục sống trong lòng người.

0: nghe qua nhiều thế hệ.
1: Nhìn lại dòng chảy của âm nhạc cách mạng Việt Nam, chúng ta bắt gặp rất nhiều ca khúc được viết ở những thời điểm khác nhau bởi những thế hệ nhạc sĩ khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm. Đó là mong muốn ghi lại bằng âm thanh những chuyển biến lớn lao của đất nước và những tình cảm mà con người dành trọn cho quê hương, cho cách mạng, cho độc lập và tự do.
0: Có những bài hát thì viết ngay giữa một sự kiện lịch sử như là 19 tháng 8, cũng có những ca khúc ra đời sau đó nhưng mà nhìn lại lịch sử bằng một góc nhìn khác. Mỗi bài hát là một câu chuyện riêng, một cách cảm nhận riêng, nhưng mà khi đặt cạnh nhau thì chúng giống như là những trang ký ức được nối lại bằng âm nhạc. Và chính những trang ký ức ấy đã tạo nên một kho tàng rất là phong phú của âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20.
1: Và âm nhạc bằng cách riêng của mình đã giúp những ký ức đó không bị phủ mờ theo thời gian.
0: Tháng 8 năm 1945 đã trở thành một phần không thể phai mờ trong ký ức của dân tộc. Và tháng 8 ngày hôm nay, dù cuộc sống đã khác đi rất nhiều, vẫn là dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ bằng lòng biết ơn để hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống mà chúng ta đang có.
1: Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Ba Đình Nắng qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ. Hãy để giai điệu này đưa chúng ta về với Ba Đình của mùa thu năm ấy, nơi một lời tuyên bố độc lập đã mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Và cũng là nơi ký ức về mùa thu năm 1945 mãi mãi ở lại trong trái tim mỗi người Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm trở về với những câu chuyện, những giai điệu của một tháng 8 rất đặc biệt trong lịch sử dân tộc.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở Việt Nam, có lẽ theo thói quen từ xưa để lại hay do điều kiện sống mà nhiều người trong chúng ta thường không coi trọng bữa sáng. Nhưng nhiều người không biết rằng họ đã bỏ qua một bữa đáng ăn nhất trong ngày. Bữa sáng có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, bữa ăn sáng hay bữa sáng, bữa lót dạ là bữa ăn đầu tiên trong ngày, thường là vào buổi sáng với những món ăn nhanh, nhẹ, kèm theo các món tráng miệng, giải khát như cà phê, trà, sữa, nước trái cây. Tùy vào điều kiện sống mà bữa sáng của mỗi người thường khác nhau. Có người thì có một bữa ăn hoàn chỉnh, có người thì chỉ ăn lót dạ để đi học hoặc để đi làm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Đó là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị của bữa ăn sáng, chiếm khoảng 30-40% tổng năng lượng cả ngày nên cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất trong bữa ăn sáng. Thiếu ăn sáng có thể gây ra những hậu quả bất lợi đến cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng. Hãy cùng tìm hiểu sâu vai trò và tầm quan trọng của bữa sáng. Một bữa sáng thích hợp sẽ tạo được điều kiện thuận lợi khởi động cho một ngày mới, nắm năng lượng trong cả ngày làm việc và học tập. Thiếu ăn sáng có thể gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động của cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng đó. Lượng vitamin và chất khoáng được nạp cho cơ thể khi bữa ăn sáng bị bỏ sót sẽ không bổ sung đủ trong bữa ăn sau và bữa ăn nhanh. Chính vì vậy, với những người không ăn sáng, lượng khoáng và vitamin sẽ bị thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là chất sắt và canxi. Các chuyên gia khoa học đã khuyến cáo tất cả mọi người có thói quen ăn sáng hàng ngày sẽ nâng cao được sức khỏe và kéo dài sinh lực trong suốt buổi sáng, có thái độ và tinh thần minh mẫn trong cả ngày. Bữa sáng giúp duy trì tinh thần học tập và làm việc được minh mẫn liên tục vì bữa sáng cung cấp năng lượng tiêu hao sau mỗi đêm. Vì cơ thể đòi hỏi cần phải có một lượng lớn glucose được chuyển hóa và các chất này sẽ được chuyển hóa lên não, giúp cơ thể bổ sung thêm glucose trong máu. Đây là nguồn năng lượng chính của não. Điều này rất quan trọng vì não không có lượng dự trữ glucose. Ăn sáng sẽ giúp kích thích sự trao đổi chất. Quá trình này thường diễn ra chậm trong suốt đêm. Đối với độ tuổi còn nhỏ, bữa sáng giúp cho trẻ tăng khả năng tiếp thu bài giảng, tăng mức độ tập trung, suy nghĩ nhanh trong một giờ học. Đối với nhóm tuổi vị thành niên, những người bỏ bữa ăn sáng thì bị giảm khả năng xử lý và điều hành công việc, giảm vận động trí nhớ dẫn đến giảm trí nhớ. Còn những người thường xuyên ăn sáng sẽ có chỉ số thông minh hơn. Ngoài ra, phụ nữ có thai nếu ăn sáng thường xuyên đúng cách cũng có tác dụng rất tốt cho thai nhi. Đối với những người cao tuổi, ăn sáng hàng ngày sẽ có được một sức khỏe tốt, giảm đáng kể lượng tử vong sớm đối với người già. Khi ăn bữa sáng thường xuyên sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể, bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới và năng lượng dồi dào. Một số tầm quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe của con người như tăng cường hiệu quả làm việc, học tập. Buổi sáng là khoảng thời gian học tập và làm việc cao nhất trong ngày nên không thể thiếu được nguồn năng lượng bổ sung từ thực phẩm. Ăn sáng sẽ giúp duy trì tinh thần học tập, làm việc minh mẫn liên tục, cung cấp lượng glucose trong máu, nguồn năng lượng chính của não. Nhịn ăn sáng hay chỉ ăn qua loa sẽ không cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vào giữa hay cuối buổi sáng, đường huyết sẽ giảm, làm bạn cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, năng suất lao động giảm, dễ bị sai sót trong công việc và dễ gây tai nạn lao động. Đối với học sinh, sinh viên thì nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến việc học, kém tập trung hay buồn ngủ. Kiểm soát việc tăng cân. Đối với những bạn muốn giảm cân, bữa sáng vô cùng quan trọng. Nghe có vẻ rất hợp lý nhưng hoàn toàn có cơ sở. Nếu bạn muốn giảm cân, kiểm soát hay duy trì giảm cân thì nên ăn sáng đều đặn. Việc bạn không ăn bữa sáng và đến trưa khi bụng đói cồn cào, bạn sẽ ăn nhiều để bù lại. Do vậy cơ quan tiêu hóa phải làm việc quá tải, không bù đắp lượng thiếu hụt chất dinh dưỡng sau một đêm dài và nữa ngày làm việc. Chưa kể đến việc hấp thụ không hết sẽ khiến lượng thức ăn dư thừa tích lũy thành mỡ. Bạn nên ăn nhiều vào buổi sáng, bữa trưa và nên ăn ít vào buổi tối. Sau bữa sáng, cơ thể phải học tập, làm việc nên năng lượng hầu như được tiêu hao hết và không bị dư thừa. Ngược lại sau bữa tối, cơ thể được nghỉ ngơi, hoạt động ít nên dễ tích năng lượng dưới dạng mỡ gây dư thừa. Bảo vệ hệ tiêu hóa. Thức ăn được đưa vào dạ dày buổi sáng có tác dụng kích thích sự tiết dịch vị cả ngày, khiến cho cơ thể tiêu hóa tốt, duy trì hoạt động tiêu hóa và sự thèm ăn, đặc biệt đối với những người bị viêm loét dạ dày tá tràng, người có dịch vị nhiều axit thì bữa ăn sáng lại càng quan trọng, giúp trung hòa bớt một phần dịch vị, giảm độ toan của dịch vị, do đó giảm sự khó chịu cho dạ dày. Buổi sáng cũng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin, khoáng chất tốt nhất. Ngăn ngừa bệnh mãn tính. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng góp phần làm tăng huyết áp, kháng insulin và lượng đường trong máu cao. Bữa sáng có chất lượng với ngũ cốc thô giúp giảm cholesterol trong máu, giảm béo và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Khi một bữa ăn sáng hợp lý là bạn đang điều tiết lượng đường trong máu, không ăn sáng bạn sẽ đói nhanh hơn trong suốt cả ngày và bạn dễ dàng rơi vào tình trạng ăn uống mất kiểm soát. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến bạn tăng cân nhanh chóng, cũng là nguy cơ mắc các bệnh khác do ăn uống quá độ và dư thừa lượng đường như bệnh tim mạch, tiểu đường. Một số thói quen ăn sáng nên tránh. Ăn sáng khi vừa ngủ dậy sẽ không tốt cho cơ thể và gây ảnh hưởng đến dạ dày. Nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể. Sau đó khoảng 30 phút mới nên ăn sáng. Ăn quá no sẽ làm quá tải hệ thống tiêu hóa, gây mệt mỏi. Ăn đồ ăn vặt như chocolate thay cho bữa sáng. Đồ ăn vặt chỉ cung cấp nguồn năng lượng tạm thời và trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô sẽ dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất. Ăn sáng bằng thức ăn nhanh như hamburger hay gà rán tiện lợi, nhanh gọn và ngon miệng nhưng lại thiếu các vi chất, gây ra thừa năng lượng, dễ béo phì. Ăn quá nhiều thịt hoặc thức ăn chiên, rán sẽ không tốt cho dạ dày vì chậm tiêu hóa, gây đầy bụng, gây mệt mỏi ở đầu ngày học tập, làm việc. Chỉ ăn trái cây sẽ không cung cấp được các chất dinh dưỡng và duy trì trao đổi chất bình thường của cơ thể. Có một số loại trái cây không thích hợp để ăn khi đói vì làm rối loạn dịch vị, dẫn đến chứng đau bao tử. Ăn đồ lạnh sẽ khiến lưu lượng máu khó lưu thông trong cơ thể vì vào buổi sáng, thần kinh cơ bắp và các mạch máu đang trong trạng thái bị co lại. Thực phẩm lạnh sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí còn gây táo bón hoặc làm tổn thương khá lớn đến sức đề kháng của cơ thể. Chính vì vậy, bữa ăn sáng rất quan trọng cho cơ thể. Món ngon mỗi ngày, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào đến bạn đọc để vai trò và tầm quan trọng trong bữa sáng và những điều cần tránh khi ăn

tâm thần và sự tập trung. Các loại hạt này cũng chứa chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa đau đầu, lo lắng và đau cơ. Đậu lăng. Đậu lăng là một trong những loại thực phẩm tốt nhất vì chúng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe tổng thể. Đậu lăng có hàm lượng sắt và protein cao, giúp ngăn ngừa các vấn đề của thiếu máu. Chúng cũng chứa carbon hydrate, làm tăng mức năng lượng và cải thiện tuần hoàn máu. Các loại hạt cũng có thể giúp chống lại những mệt mỏi buổi sáng. Chúng có hàm lượng calo thấp và chứa đầy các chất dinh dưỡng sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và nhận thức của bạn, đặc biệt là hạt chia và hạt lanh. Ngoài ra, các loại hạt như hạt hướng dương, bí ngô và vừng cũng chứa các axit amin và khoáng chất có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng. Sô-cô-la đen sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của bạn trong suốt cả ngày do chất béo carbon hydrate có trong sô-cô-la cung cấp năng lượng cho các tế bào của cơ thể. Chuối. Chuối cũng đứng đầu danh sách các loại thực phẩm cung cấp năng lượng tốt nhất. Trái cây tuyệt vời này giúp quản lý cân nặng, cải thiện sức khỏe tinh thần và cải thiện tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, không biết từ bao giờ mùa thu đã trở thành một nguồn cảm hứng dồi dào bất tận của thi ca. Và trong văn chương Việt Nam, mùa thu để lại nhiều dấu ấn phong vị hơn cả. Không phải chỉ vì sự quyến rũ của đất trời, mà còn bởi mỗi độ thu về, trong lòng người Việt lại ngân lên bao cảm xúc yêu thương, thành kính, tự hào về mùa thu đặc biệt đã đi vào lịch sử, làm nên những dấu ấn không thể phai nhòa. Đó là mùa thu tháng 8 năm 1945.
2: Mùa thu 1945 là mùa thu của cách mạng tháng 8, khi Việt Minh cướp được chính quyền từ tay đế quốc Nhật Bản, buộc vua Bảo Đại phải thoái vị. Trong khoảng 10 ngày, chính quyền Việt Minh đã được thiết lập trên hầu hết các tỉnh lỵ ở Việt Nam. Sáng ngày 19 tháng 8, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngã đường kéo về Nhà hát lớn Hà Nội, làm nên một cuộc meeting lớn chưa từng có trong chiến dịch tổng khởi nghĩa lịch sử.
1: Cách mạng tháng 8 thành công đã làm nên ngày 2 tháng 9 đi vào lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên của nước Việt Nam mới. Chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin gửi đến quý thính giả và các cụ những cảm xúc về mùa thu cách mạng của các tác giả, các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Kính thưa quý vị thính giả, đã có biết bao áng thơ nhạc hào hùng lộng lẫy ghi lại cảm xúc trong thời khắc lịch sử của những ngày tháng 8. Mắt người sáng láng vàng sao thắm tươi, trán người mái tóc bạc thêm, bóng cờ bát ngát, ngày vui nước non reo cười trên môi người cười. Trong ca khúc Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, hay như Ôi ngày 19, ngày oanh liệt, sáng tỏ hoa vàng khắp bốn phương, Hà Nội tiếng reo hò bất tuyệt, vang sang bờ nọ Thái Bình Dương. 36 phố ngày hôm ấy là những dòng sông đỏ nhánh cờ, chói lọi hoa vàng sao vĩ đại, năm cánh xòe trên năm cửa ô của Vũ Hoàng Chương. Nắng Ba Đình đầy tia sáng anh linh, còn ghi lại trên cỏ hoa đua nở, chiều nay về lòng ta vẫn nhớ tiếng cha già xen lẫn tiếng hoan hô. Trong bài thơ Ba Đình Nắng của Vũ Hoàng Định, cảm xúc về những mùa thu đất nước, dân tộc luôn là mạch nguồn sáng tạo vô tận nơi trái tim người nghệ sĩ, trong đó có các thi nhân. Qua thời gian, những mùa thu xưa vẫn bồi hồi trong ký ức và tâm khảm mọi người, đôi khi cất lên thành những giai điệu sắc màu,

0: những phần thơ chứa chan tinh thần yêu nước. Những mùa thu ký ức của Lê Anh Phong là một bài thơ như thế, sâu lắng tâm tình, nhưng cũng tự hào và kiêu hãnh biết bao. Có một mùa thu, trời Hà Nội trong xanh, cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng, Bác dõng dạc đọc tuyên ngôn độc lập, nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau. Có một mùa thu náo nức tiếng reo vui, nượp nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng. Từ Ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng, quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta. Có một mùa thu, người lặng lẽ đi xa, mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất. Mấy mươi triệu con tim thổn thức, nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam. Có một mùa thu đoàn tụ Bắc Nam, niềm vui vỡ òa từ hội trường Quốc hội. Đường thông nhất, tiếng còi tàu lành lót, chở hân hoan xuyên suốt ba miền. Thanh Thiết, mùa thu mới đang sang, xuôi lòng nhớ những mùa thu ký ức. Ơi những mùa thu tự hào kiêu hãnh, gió thu nồng nàn mang hồn nước bay lên. Thưa quý vị, bắt đầu từ mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến, mùa thu với nét trong xanh lồng lộng sắc trời, có nắng ấm nơi quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó là khoảnh khắc ghi lại hình ảnh Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào cả nước, mãi mãi là niềm tự hào cho đến tận hôm nay. Hình tượng cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng, vừa quyết liệt, mạnh mẽ, vừa thể hiện khát vọng độc lập vô biên của một dân tộc suốt ngàn năm dưới vũng bùn nô lệ. Nhờ cảm xúc dồn nén ấy, những câu thơ mở đầu trào dâng một cách tự nhiên, phóng khoáng, tạo nên mạch thơ chính cho đến cuối bài. Có một mùa thu, trời Hà Nội trong xanh, cờ dân chủ chống trời lên lồng lộng, Bác dõng dạc đọc tuyên ngôn độc lập, nắng Ba Đình thắp lửa tận Cà Mau. Từ hồi ức về mùa thu Ba Đình lịch sử, nhà thơ Lê Anh Phong đã hướng trái tim mình theo dòng chảy thời gian để hoài cảm về mùa thu giải phóng thủ đô. Hình ảnh năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về trong lời ca của nhạc sĩ Văn Cao một lần nữa ngân nga hòa cùng hồn thơ tác giả. Giọng thơ ở đây tươi vui, hào sảng, hình ảnh thơ tráng lệ huy hoàng, các địa danh Ải Nam Quan, cầu Hiền Lương, những động từ vui reo, quét sạch, xây lại thể hiện sự quyết tâm và ý chí của cả dân tộc. Nhờ đó, khổ thơ thứ hai chất ngất niềm tự hào, niềm vui sướng vô song nơi tâm hồn của tác giả. Có một mùa thu náo nức tiếng reo vui, nườm nượp năm cửa ô đón đoàn quân chiến thắng. Từ Ải Nam Quan tới Hiền Lương rực nắng, quét sạch bóng thù, ta xây lại đời ta. Mùa thu hào hùng, mùa thu chiến thắng, nhưng cũng có một mùa thu lắng lại nỗi đau thương khi dân tộc Việt Nam mất đi một con người vĩ đại, một kết tinh rực rỡ của thời đại anh hùng. Bác Hồ, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mãi không còn nữa, người đã lên đường nhẹ bước tiên về với thế giới người hiền. Nhân dân Việt Nam và cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đã khóc Bác, nguyện hứa cùng Bác quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Có một mùa thu, người lặng lẽ đi xa, mang theo nỗi khát khao non sông thống nhất. Mấy mươi triệu con tim thổn thức, nuốt nước mắt thề giải phóng miền Nam.
1: Bao nhiêu mùa thu đất nước qua hồi ức của nhà thơ Lê Anh Phong vẫn vẹn nguyên, tràn đầy niềm tự hào về một Việt Nam chiến thắng và phát triển. Từ mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945, mùa thu tiến về giải phóng thủ đô, rồi mùa thu Bác Hồ đi xa, cho đến mùa thu Quốc hội Việt Nam niềm vui vỡ òa cho đoàn tàu thống nhất, chở hân hoan xuyên suốt ba miền. Âm thanh tiếng còi tàu ngày ấy dường như vẫn đang ngân vang trong hiện tại. Niềm vui ấy thật lớn lao và thiêng liêng cho mãi đến ngàn sau. Có những mùa thu cho hồn nước bay lên là tứ thơ và niềm cảm hứng xuyên suốt toàn bộ thi phẩm. Những mùa thu ký ức, bài thơ được viết bằng những vần thơ bình dị, chân thành và tự nhiên, như chính sự thôi thúc từ trái tim của một công dân thiết tha tình yêu đất nước. Theo tác giả, đó cũng chính là những mùa thu tự hào, kiêu hãnh về một Việt Nam quật cường, khát khao độc lập và niềm tin chiến thắng. Những mùa thu ký ức ấy, dù đã xa xôi, nhưng mãi mãi lưu dấu giữa lòng người dân đất Việt hôm nay và cả mai sau, khi mùa thu mới đang sang, hân hoan vạn nẻo. Thanh Thiết, mùa thu mới đang sang, xuôi lòng nhớ những mùa thu ký ức. Ơi, những mùa thu tự hào, kiêu hãnh, gió thu nồng nàn, mang hồn nước bay lên

0: Thưa quý thính giả, đọc bài thơ Những mùa thu ký ức, lòng ta bỗng bồi hồi nhớ lại những mùa thu của dân tộc đã đi qua. Có vui sướng vô biên, có nỗi buồn mất mát, song chúng ta vẫn thầm cảm ơn và tự hào biết bao lớp lớp cha ông đã tạc vào non sông đất nước Việt Nam những mùa thu bất tử. Từ đó, một Việt Nam bay lên lộng lẫy, tiếp nối hào khí rồng tiên về một Thăng Long Hà Nội ngàn năm. Thưa quý thính giả, tháng 8, tháng khởi đầu của mùa thu, là thời điểm cho chúng ta cảm nhận rõ nhất sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên. Và tháng 8 đã được xem là khởi đầu của mùa thu. Mùa thu mát mẻ trong lành, sương bay bảng lảng, những làn gió nhẹ nhẹ, có ánh nắng vàng sao xuyến đầy quyến rũ của tiết thu đang ùa về. Đất nước quê hương rộn rã, cùng mùa thu tiếp bước trên chặng đường đổi mới. Tháng 8 của người Việt Nam còn là một dấu ấn, một khúc tráng ca đã in sâu vào tâm thức của mỗi con người. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Nắng mùa thu lịch sử của cộng tác viên Nguyễn Doãn Việt ngay sau đây. Trong sắc nắng bừng lên rực rỡ, sắc đỏ màu cờ vòi vọi giữa trời xanh, những cánh đồng quê, biển trời hải đảo, đất nước vào thu cất cánh chuyển mình. Những mùa thu lịch sử còn vang vọng, triệu triệu con tim khắc mãi lời người. Sông núi cũng bồi hồi xúc động, nắng Ba Đình tỏa ấm khắp nơi nơi. Mùa thu nay tổ quốc bừng sức sống, biển biếc bao la vượt sóng những mũi tàu. Ngõ lối đường quê, phố phường đồi núi, đâu cũng rộn ràng trong nắng mùa thu. Ôi đất nước mùa thu về rực rỡ, khắp non sông đang cất cánh chuyển mình. Ta lại nhớ về mùa thu lịch sử, nắng trời thu như lắng lại Ba Đình. Thưa quý thính giả, mỗi mùa thu đến, trong tâm khảm mỗi người dân Việt thì theo Thanh Xuân nghĩ, chúng ta lại trào dâng bao cảm xúc về một mùa thu cách mạng, lắng hồn mình vào hồn thiêng của sông núi như một sự linh thiêng, một niềm tự hào dân tộc. Bởi từ mùa thu ấy, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đọc bản hùng văn lập quốc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra một trang sử mới của dân tộc. Bài thơ Tổ quốc của cộng tác viên Phạm Hồng Sang là tình cảm của tác giả với bậc tiền nhân, với lịch sử hào hùng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Con đã viết bài ca mừng đất nước, Tổ quốc mình đẹp lắm 4.000 năm. Đã qua rồi bao ngày tháng khó khăn, vẫn vững tin tự hào người con Việt. 81 năm bao chiến công oanh liệt, giữ gìn non sông tiêu diệt kẻ thù, cho muôn đời đất nước ngọt lời ru, hai tiếng Việt Nam đời đời vĩnh cửu. Trời tháng 8 mùa thu này mát dịu, nắng Ba Đình nặng trĩu những yêu thương. 81 năm rồi vẫn mãi vấn vương lời của Bác trên quảng trường năm ấy. Theo chân Bác toàn dân ta đứng dậy, dẫu hy sinh hãy giữ lấy hòa bình, cho muôn đời con cháu hưởng bình minh, cho non sông thấm đượm tình nhân ái, để Bắc Nam nối liền về một dài, đất nước mình mãi mãi trọn niềm vui.
1: Thưa quý vị, thưa quý thính giả, cách mạng tháng 8 đã nêu cao tinh thần cuột khởi của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc có truyền thống lâu đời chiến đấu vì độc lập tự do, quyết không chịu làm nô lệ. Cách mạng tháng 8 là kết quả của 80 năm đấu tranh không ngừng của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp. Không những giật tung được xiềng xích của bọn đế quốc phát xít, cách mạng tháng 8 lại lật nhào được chế độ quân chủ thành lập trên đất nước ta hàng chục thế kỷ, làm cho nước Việt Nam thành một nước Cộng hòa Dân Chủ, đưa dân tộc Việt Nam lên hàng các dân tộc tiên phong. Mỗi người một cảm xúc, một ứng tác, tạo cho bức tranh mùa thu cách mạng phong phú, nhưng hiện lên đầy khí thế hiên ngang và bất khuất của tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng của nhân dân ta. Cộng tác viên Phan Văn Vượng có bài thơ Mùa thu lịch sử, chúng ta cùng nghe. sao vàng cờ đỏ khắp nơi nơi. Một sáng mùa thu đẹp nắng trời, đạp đổ ngai vàng xây cuộc sống, đánh tan đế quốc dựng cơ ngơi. Tự do độc lập bền muôn thuở, thống nhất giang sơn vững suốt đời. Dân tộc đội ơn người vĩ đại, con thuyền cách mạng vượt trùng khơi. Thưa quý thính giả, 81 năm đã qua kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945, cứ mỗi độ thu về trong lòng người Việt lại trào dâng niềm tự hào về một trang sử hào hùng của dân tộc. Hình ảnh toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày khởi nghĩa, giành chính quyền, đem lại độc lập tự do cho nước nhà vẫn còn vang vọng trong những vần thơ hào hùng. Bài thơ Mùa thu cách mạng tháng 8 của tác giả Huệ An sẽ tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Mùa thu cách mạng đã về, 78 năm ấy tràn trề niềm vui, xóa tan nô lệ bao đời, điện biên thiên sử, đất trời nở hoa. Bắc Nam sum họp một nhà, Pháp thua, Mỹ cút, dân ta đổi đời. Từ mùa thu ấy sáng ngời, xiềng không đập nát, đón thời tự do. Nhờ ơn Đảng Bác chăm lo, tiên đường giải phóng đến cho dân lành. Dựng xây đất nước tiến nhanh, chung tay hội nhập, bạn lành năm châu. Từ Đồng Văn đến Cà Mau, tự do độc lập mạnh giàu, vẻ vang. Vinh quang cờ đỏ, sao vàng, mùa thu cách mạng huy hoàng Việt Nam.

Thưa quý thính giả, mỗi khi tháng 8 về, những ký ức hào hùng của cách mạng tháng 8 lại trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Đó cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn những thành quả của đất nước có được hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc mà còn nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Cách mạng tháng 8 đổi đời muôn dân của cộng tác viên Ánh Dương.

0: vất vả cơ hàn, đói cơm rách áo, muôn vàn khổ đau. Đời người sống kiếp ngựa trâu, thực dân đế quốc đè đầu dân ta. Vợ xa chồng, con lìa cha, người dân mất nước biết là cậy ai. Thế rồi một buổi sớm mai, một làn gió mới tương lai tràn về. Rộn ràng phố thị làng quê, sao vàng cờ đỏ bốn bề tung bay. Phá kho thóc đuổi Nhật Tây, ầm ầm khí thế dân cày vùng lên. Quyết tâm giành lấy chính quyền, ngàn năm nô lệ xích xiềng đập tan. Tung bay cờ đỏ sao vàng, tuyên ngôn độc lập âm vang lời người. Bão táp cách mạng sục sôi, dân ta làm chủ cuộc đời từ đây. Bao năm đánh Mỹ diệt Tây, Bắc Nam thống nhất dựng xây nước nhà. Hội nhập quốc tế gần xa, công nông cùng quyết tạo đà tiến nhanh. Nông thôn đang hóa thị thành, nở hoa đất nước vinh danh lời người. Giấc mơ thành sự thực rồi, cách mạng tháng 8 đổi đời muôn dân.
1: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, tháng 8 trở về trong mùi thơm của thị, của bưởi vừa chín, của hoa trái trong những vùng quê nông thôn mới đầy khởi sắc. Và chắc hẳn, giữa những ngày thu lịch sử, trong đan xen những cảm xúc cũ mới, lòng muôn dân Việt Nam lại nao nao, nhớ về vị cha già của dân tộc. Giữa Ba Đình lộng gió, là hình ảnh người uy nghiêm đọc tuyên ngôn độc lập. Trên những miền chiến khu, là hình ảnh người miệt mài làm việc. Ở các khu di tích, in dấu chân người trong những lần về thăm vẫn vang lên lời dạy về học tập, về lao động để dựng xây quê hương đất nước. Và trong tim mỗi người dân Việt Nam là gương mặt hiền từ với ánh mắt ấm áp đầy yêu thương của Bác, người lãnh tụ vĩ đại. Tất cả đều tin rằng nền tảng mà người đã dựng xây mãi mãi vững bền, mãi mãi được tiếp nối bằng những giá trị mới mang tầm thời đại. Bài thơ Mùa thu Ba Đình nhớ Bác của cộng tác viên Nguyễn Đức Phú là cảm xúc hân hoan ấy. Trời Ba Đình, gió thu lồng lộng, tiếng Bác Hồ vang vọng muôn nơi. Tuyên ngôn độc lập ra đời, sáng vai cường quốc đất trời năm châu. Bác dừng lại hỏi câu thân ái, đồng bào nghe tôi nói rõ không? Toàn dân xúc động trong lòng, tiếng hô rõ ạ dậy trong biển người. Cả thế giới vọng lời của Bác, tiếng người nghe ấm áp muôn đời. Việt Nam đất nước ta ơi, vững tin theo Bác rạng người quê hương. Quyết giữ vững giang sơn tổ quốc, quét sạch loài xâm lược ngoại bang. Đẹp thay đất nước Việt Nam, Ba Đình mãi mãi vọng vang lời người.
0: Thưa quý thính giả, trong những lớp lang ký ức, những xúc cảm thời đại, trong phấp phới màu cờ đỏ trên muôn nẻo quê hương, bài ca tháng 8 lại vang lên thật hào hùng, rục rã, soi đường dẫn lối cho thế hệ muôn sau. Bài học lịch sử trong cách mạng tháng 8 vẫn như còn tươi mới. Bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, đoàn kết mọi người yêu nước. Mọi tầng lớp sĩ, công, nông, thương, binh đã tạo thành sức mạnh như triều dâng thác đổ, làm nên thắng lợi vĩ đại, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Lá cờ Tổ quốc của nhà thơ Cẩm Thạch. Thiêng liêng cờ đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc huy hoàng Việt Nam. Màu cờ, màu máu của con tim, một người ngã xuống, triệu người đứng lên. Cờ bay phấp phới ba miền, trước giờ xung trận, bay trên đầu thù. Trước quân thù, lá cờ ôm quanh ngực, máu người ngã xuống, nhuộm cờ đỏ tươi. Là chiến thắng, bay khắp muôn nơi, ngày vui ngày lễ, cờ treo đỏ đường. Biển cờ rào rạt cuộn sóng đại dương, đoàn thuyền đánh cá chủ quyền biển Đông. Xuống đường cờ đỏ chảy thành sông, hân hoan khuôn mặt cụ ông cụ bà. Dòng người trai gái kinh thái trẻ già, niềm vui toàn thắng cờ hoa lòng người. Linh thiêng tổ quốc rạng ngời, Việt Nam độc lập, đất trời, núi sông. Đỉnh Hà Giang mênh mang, gọi Cà Mau ngập tràn rừng nước. Lá cờ tổ quốc tung bay, dù đi đâu trên trái đất này, có người con mang dòng máu Việt, có lá cờ mang màu tổ quốc, phấp phới bay lồng lộng trời cao, phấp phới bay kiêu hãnh tự hào.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tinh thần cách mạng tháng 8 đã hòa cùng dòng chảy lịch sử, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đưa dân tộc ta, đất nước ta, từ một dân tộc không có bản đồ trên thế giới, trở thành một nước Việt

đang độc lập, thống nhất, người Việt Nam ta dù sống và làm việc trên mọi miền tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất, đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng, tự hào về cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, là niềm tự hào của những trái tim yêu tổ quốc, yêu hòa bình, độc lập, tự do, là tiếng của yêu thương và những ước mơ về ngày mai tươi đẹp.

Thưa quý thính giả, 81 năm đã đi qua, tinh thần cách mạng tháng 8 đã hòa vào dòng chảy của lịch sử dân tộc. Dòng chảy ấy sẽ còn chảy mãi từ thế hệ hôm nay đến thế hệ mai sau. Tự hào về mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945 là nối tiếp hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của cách mạng tháng 8 bằng ý chí và trí tuệ Việt Nam. Nhân dân ta đã làm nên những thành tựu to lớn, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự hiệu quả từ các mô hình quản lý tư tưởng, tìm đồng đội ở Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 2 tháng 4 năm 2026, nơi thành cổ Quảng Trị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động. Kể từ đó đến nay, các đội quy tập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chạy đua với thời gian, nỗ lực phấn đấu thực hiện chiến dịch với kết quả tốt nhất.
0: Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, tại khu vực Cây Lội, thôn Cụp Quê, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Trước đây là nghĩa trang chôn cất cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Vận tải, đoàn 559, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong đó có chiếc bàn chải đánh răng khắc dòng chữ Thu Do T6220 và các lọ thủy tinh có thông tin liệt sĩ. Tại khu vực này, trước đây lực lượng chức năng cũng đã quy tập 29 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Hồ Sĩ Thân, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết:
2: Chúng tôi rất là xúc động khi phát hiện được 5 hài cốt của các bác liệt sĩ. Thì trong 5 hài cốt của bác liệt sĩ thì là gồm có là 5 cái lò thủy tinh. Trong cái 5 lò thủy tinh ấy thì là được đùm bọc rất cẩn thận. Và vui mừng hơn nữa là có một số cái bé thủy tinh ấy thì có hàng chữ đỏ. Thì chúng tôi nghi ngờ đó là thông tin của các bác. Là khi phát hiện xong thì anh em là đùm bọc rất cẩn thận. Và hy vọng hơn nữa là sau này xác định được danh tính và là xác định được cái mẫu ADN cho các bác.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng quy tập trên địa bàn Quảng Trị đang chạy đua với thời gian để đi tìm đồng đội. Nơi đất lửa Quảng Trị, chiến trường xưa nay đã đổi thay hoàn toàn. Nhiều nơi là khu vực dân cư, nhiều nơi cây xanh trồng xanh tốt, nhiều nơi đã tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa thấy hết hài cốt liệt sĩ. Vì thế mỗi thông tin đều rất quý giá. Nên khi có thông tin, tỉnh Quảng Trị đều rà soát kỹ lưỡng. Có những thông tin về số lượng lớn hài cốt liệt sĩ trong một tập thể như ở Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo mở rộng thông tin, nhân chứng để tìm kiếm hiệu quả. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Thành, nhân viên đội quy tập Sư đoàn 968, đó cũng là yêu cầu đòi hỏi mỗi người lính quy tập phải kiên trì tỉ mỉ trong từng bước tìm kiếm để đánh thức các thông tin về mộ liệt sĩ.
3: Chúng tôi luôn quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tìm kiếm thông tin cũng như là tiến hành đào tìm. Dù khó khăn đến mấy thì anh em trong đội cũng xác định quyết tâm đưa các bạn về với gia đình quê hương.
0: Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
4: Xung quanh này chúng tôi tìm kiếm hết rồi, còn một bụi tre duy nhất là sáng nay chúng tôi đã dùng máy và đẩy bụi tre này lên thì phát hiện ở dưới đó là như vật như dày, thắt lưng, mũ cối và chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm từ sáng tới giờ là nói chung là hai cổ của các bạc thì không được chôn lấp nên bây giờ là nằm dưới bụi tre nữa, bị rễ tre ăn và phân hủy hết nên là chúng tôi phải dùng sang để mong sao là tìm được còn lại răng này và xương của các bạc, mặc dù đã phân hủy mà chúng tôi sẽ tìm kiếm mẫu dù là mẫu nhỏ nhất chúng tôi phải tìm kiếm được bằng hết.
0: Với trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim, các lực lượng quy tập không quản gian khó, bền bỉ tìm kiếm từng dấu tích của đồng đội. Tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã quy tập được 114 hài cốt liệt sĩ trong cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu 4 từng bước hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 1.000 đến 1.250 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch. Thượng tá Lê Khắc Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 trao đổi thêm.
5: Chúng tôi đã chỉ đạo và tổ chức giáo dục quán triệt cái vị trí ý nghĩa, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp của cái chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện thì chúng tôi đã nghiên cứu các cái hình thức, phương pháp, cách làm mới, sáng tạo để thu thập được nhiều thông tin có giá trị.
0: Trên đất lửa Quảng Trị, mỗi người lính làm nhiệm vụ quy tập đang từng ngày nỗ lực phấn đấu. Mỗi người làm việc bằng hai, tăng tốc, đẩy nhanh hành trình đi tìm đồng đội. Đó là hành trình biến quyết tâm thành hiện thực và tinh thần thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm bằng mệnh lệnh từ trái tim. Kính thưa quý vị và các đồng chí, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật đối với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực.
1: Những cuộc trò chuyện cán binh thân tình vào ngày nghỉ, giờ nghỉ đã trở thành một nét đẹp ở Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Cán bộ gần gũi chiến sĩ cùng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, công việc. Từ đó, mô hình 4 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ của đơn vị ngày càng phát huy hiệu quả. Binh nhất Lê Quang Vinh chia sẻ.
6: Đối với bản thân tôi, mặc dù xa gia đình, nhưng luôn cảm nhận được sự quan tâm của chỉ huy và tình cảm chân thành của đồng đội, đồng chí. Điều đó đã trở thành nguồn động viên rất lớn để tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Theo Thượng tá Ngô Trí Xuân, Chính ủy Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, xác định tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt. Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 duy trì nhiều mô hình sát thực tiễn, gần gũi với đời sống bộ đội như bốn cùng, năm nắm, tâm tình đồng đội, kết nối yêu thương, hậu phương chiến sĩ, cùng các mô hình giáo dục pháp luật như tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân, mỗi ngày một câu hỏi pháp luật, mỗi tuần một điều luật.
7: Trung đoàn xác định đây là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng để tập trung giáo dục cho cán bộ chiến sĩ của trung đoàn nhận thức rõ về trách nhiệm xây dựng cái bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, quản lý tình hình tư tưởng cho bộ đội, đồng thời cũng là tăng thêm cái sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái, các cái chống phá của các thế lực thù địch, giúp cho cán bộ chiến sĩ là nhận thức nó đúng đắn hơn để xây dựng cái tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
1: Trong thời đại số, mô hình kết nối yêu thương, hậu phương chiến sĩ trở thành nhịp cầu giữa đơn vị và gia đình. Qua các cuộc gọi video, Zalo, Facebook, chiến sĩ vừa giữ liên lạc với người thân, vừa được tiếp cận thông tin chính thống, giải trí lành mạnh. Binh nhất Lê Tân Quốc, chiến sĩ đại đội 9, tiểu đoàn 8, trung đoàn 3, sư đoàn 324 nói thêm.
8: Bản thân tôi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chọn lọc thông tin, chỉ tiếp cận các nguồn tin chính thống và chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị về sử dụng mạng xã hội, biến đây thành công cụ phục vụ học tập, công tác và rèn luyện.
1: Cùng với các mô hình quản lý tư tưởng, kỷ luật, Trung đoàn 3 chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo và sinh hoạt tập thể. Những hoạt động này tạo không khí vui tươi, gắn kết, giúp chiến sĩ thêm

0: yêu đơn vị, tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Đại úy Lê Văn Minh, chính trị viên tiểu đoàn 8, trung đoàn 3, sư đoàn 324 khẳng định.
1: Tiểu đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giáo dục, quản lý và chăm lo đời sống bộ đội. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng quân nhân để kịp thời động viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, giúp bộ đội an tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị. Thông qua những biện pháp đó, tình hình tư tưởng của bộ đội trong đơn vị luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm.
0: Từ những mô hình gần gũi, thiết thực, Trung đoàn 3 đã chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, kịp thời chia sẻ, định hướng và giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Qua đó, xây dựng mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và chiến sĩ, tạo nền tảng vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
2: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng. Các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục với khán giả NTV.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An là vùng đất giàu bản sắc với nhiều sản vật đã trở thành dấu ấn riêng của từng vùng miền. Nhưng đằng sau mỗi hương vị quen thuộc là cả một hành trình gian khó tạo nên giá trị.
4: Chính những câu chuyện phía sau mỗi sản vật ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xây dựng chương trình mới Chạm Vì Nghệ, nơi khán giả cùng khám phá những sản vật đặc trưng của xứ Nghệ, hiểu hơn về hành trình tạo nên giá trị và sức sống của chúng trong đời sống hôm nay.
3: Những giá trị ấy được thể hiện như thế nào? Hành trình để một sản vật trở thành dấu ấn của quê hương sẽ được kể lại ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chương trình mới Chạm Vị Nghệ trên sóng NTV.
2: Có những giá trị không thể nhìn thấy chỉ bằng một ánh mắt. Muốn hiểu vì sao một sản vật trở thành đặc trưng của một vùng đất, cần chạm vào nơi nó được sinh ra. Chạm vào bàn tay người làm nghề. Chạm vào những tháng ngày vất vả lao động. Chạm vào những câu chuyện phía sau mỗi hương vị. Và đó cũng là hành trình mà chương trình mới của NTV Chạm Vị Nghệ muốn đưa khán giả cùng khám phá. Một bông sen nở giữa đầm từ sáng sớm, một búp chè vừa đến độ thu hái, hay những mẻ mực nhái vừa kéo lên từ biển đêm. Đó không chỉ là những sản vật quen thuộc của xứ Nghệ, mà còn là điểm khởi đầu của những câu chuyện mà Chạm Vị Nghệ lựa chọn kể. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm hay hương vị, chương trình theo chân người làm nghề ngay từ nơi sản vật được tạo ra, ghi lại từng công đoạn lao động, những khó nhọc, kinh nghiệm và cả tình yêu nghề để giúp khán giả hiểu điều gì đã tạo nên giá trị của mỗi sản vật quê hương.
5: Nó trong sản này nó cực kỳ vất vả. Khi mưa xuống mà xử lý không kịp á, để ngập sén là sén mất thu hoạch luôn.
6: Thời tiết không thuận lợi như mấy năm đi đấy thì trời thì nặng nặng che cũng chết nhiều đó. Lâu dài một năm, hai năm, ba năm, sáu đó là mình không có thu hoạch. Cái trồng che là cái truyền thống của cha ông, là cái nét văn hóa của là cái đất Cao Sơn đi. Còn thứ hai nữa là về mặt kinh tế là cũng phải trong để duy trì cuộc sống.
2: Từ chính những câu chuyện của người làm nghề là chất liệu để Chạm Vị Nghệ xây dựng cách kể riêng, gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc hơn. Nhà báo Đoàn Thị Anh Đào, phòng chuyên đề Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói:
7: Chúng tôi muốn quý vị khán giả chia sẻ những cái giọt mồ hôi trong những cái mùa nắng cháy, hay là những cái nỗi lo ở mùa bão lũ, hay là những cái tìm tòi, những cái nghiên cứu cái phương thức sản xuất từ truyền thống để làm sao mà sản phẩm vẫn mang cái giá trị đặc trưng nhưng mà đáp ứng được cái nhu cầu hiện đại. Thì thông qua cái hành trình đó thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ chạm đến cái cảm xúc của quý vị khán giả. Quý vị sẽ cảm thấy cái sản phẩm không chỉ đơn thuần là một cái sản phẩm dùng mình có thể ăn được, uống được hay là sử dụng, mà nó là kể tính những cái giá trị tinh túy của quê hương, của đất nghề.
2: Cứ như thế, hành trình khám phá Chạm Vị Nghệ bắt đầu từ những ô cửa bí mật trên bản đồ xứ Nghệ. với sự kết hợp giữa đồ họa

0: hành động và hình ảnh thực tế. Mỗi ô cửa được mở ra sẽ dẫn khán giả đến với một sản vật đặc trưng của quê hương Nghệ An. Được xây dựng với 3 phần: tìm vị, khơi gợi sự tò mò qua những lát cắt về nguyên liệu, màu sắc, âm thanh và những dấu hiệu đặc trưng để khán giả cùng đoán tìm sản vật phía sau. Chạm vị, nơi MC cùng làm, cùng trò chuyện với người làm nghề, trải nghiệm từng công đoạn và ghi lại những câu chuyện chân thật trong hành trình tạo nên sản vật. Và lan vị sẽ đưa quý vị khám phá giá trị của sản vật lan tỏa trong đời sống. MC Thùy Linh, phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
1: Với trạm vị nghệ thì MC sẽ không đứng ngoài để giới thiệu mà sẽ trở thành một cái người đồng hành cùng với khán giả trong cái hành trình khám phá sản vật. Chính vì vậy mà khi dẫn dắt thì chúng tôi luôn để nó diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Có khi sẽ là những cái sự bất ngờ khi mà tìm ra được những cái câu chuyện mới, hay là những cái khoảnh khắc gần gũi vui vẻ trong suốt cái quá trình mà làm việc cùng với người nông dân. Và chính cái sự tương tác chân thật ấy thì nó sẽ giúp cho chương trình có một cái nhịp điệu linh hoạt hơn và tạo một cái cảm giác giống như là khán giả đang trải nghiệm cùng với chương trình trong cái hành trình khám phá sản vật đó, chứ không chỉ là giới thiệu một cái sản vật đơn thuần.
0: Để tạo nên một chương trình có sức hấp dẫn từ màn ảnh truyền hình đến khả năng tiếp cận trên môi trường số, yếu tố thể hiện bằng hình ảnh giữ vai trò quan trọng. Mỗi khuôn hình, mỗi âm thanh, mỗi nhịp dựng đều được ekip tính toán để câu chuyện về sản vật không chỉ được truyền tải đầy đủ mà còn tạo được cảm xúc cho người xem. Kỹ thuật viên Nguyễn Đình Đức Thiện, phòng kỹ thuật công nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Điểm đặc biệt của trạm vị nghệ là chất liệu hình ảnh rất là đời thường. Vì vậy khâu dựng thì chúng tôi luôn muốn mang đến những hình ảnh mà gần gũi nhất, âm thanh là phản ánh được những khoảnh khắc tự nhiên. Đồ họa thì cũng phải có những cái hiệu ứng phù hợp để mà tạo sự hấp dẫn cho người xem.
0: Từ những câu chuyện trên sóng truyền hình, trạm vị nghệ còn được định hướng phát triển trên các nền tảng số với những hình thức thể hiện phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận nội dung của khán giả hôm nay. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ekip đặt ra ngay từ khi xây dựng chương trình. Nhà báo Ngô Đức Truyền, trưởng phòng chuyên đề, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cho biết.
3: Với cái trạm vị nghệ, chúng tôi mong muốn mở ra một cách tiếp cận mới trong việc kể những câu chuyện về sản vật Nghệ An, để mỗi sản phẩm không chỉ được nhìn nhận ở cái giá trị thương mại mà còn ở cái câu chuyện văn hóa, lao động và cái sự nỗ lực của những cái con người tạo ra nó. Đồng thời, việc phát triển chương trình trên cả cái nền tảng số cũng là cái cách để những cái câu chuyện có thể tiếp cận nhiều hơn với công chúng, đặc biệt là những khán giả trẻ có thói quen tiếp cận nội dung trên cái hình thức mới, giúp cái giá trị của chương trình được lan tỏa lâu dài hơn.
0: Từ đó, những câu chuyện, hình ảnh và khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình tiếp tục được khai thác qua các video ngắn, hình ảnh hậu trường, những lát cắt giàu cảm xúc trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Qua đó, mỗi sản vật, mỗi câu chuyện về con người và vùng đất Nghệ An có thêm cơ hội được chia sẻ, tương tác và lan tỏa đến nhiều hơn với công chúng.
4: Chị Đậu Huyền Thương, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Em có vô tình lướt phải một cái video ngắn thì của chương trình ở trên Facebook. Thì lúc đầu em vào xem chỉ vì tò mò thôi. Xem một hồi thì em cảm thấy nó rất là thú vị. Và sau đó thì em cũng có tìm đến những cái tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Đầu tiên nhá, là em cảm thấy ấn tượng về cái tên của chương trình là Chàng Vị Nghệ. Tên nó rất là nhẹ nhàng. Cách triển khai một chương trình nó rất là khác với những cái chương trình review ẩm thực em từng xem ấy ạ. Mang đến cho khán giả, cho người xem được cái sự gần gũi, chân thực của người dân bản địa và cách người dân mang đến cái di sản, cái sản vật đó đến với mọi người xung quanh.
6: Tại sao phải hái từ lúc 4 giờ sáng? Câu trả lời nằm ở đây.
0: Trong nhịp thay đổi của truyền thông hiện đại, một chương trình không chỉ cần được khán giả đón xem mà còn phải tạo nên những giá trị có sức lan tỏa bền vững. Với cách kể chuyện gần gũi và giao tính trải nghiệm, Trạm Vị Nghệ kỳ vọng sẽ đưa khán giả đến gần hơn với hành trình tạo nên mỗi sản vật của xứ nghệ. Để mỗi lần chạm vị không chỉ là cảm nhận một hương vị đặc trưng, mà còn là khám phá câu chuyện lao động, sáng tạo và những giá trị phía sau mỗi sản vật quê hương.
7: Chị Thùy Linh có thấy rằng là khi nhắc đến hạnh phúc thì mỗi người lại có một cách cảm nhận và lựa chọn riêng. Có khi đó là những điều bình dị, nhưng cũng có khi là hành trình phải đi qua nhiều thử thách, mất mát để có thể tìm thấy điều mình mong muốn, đúng không?
1: Vâng, đúng là như vậy. Và những câu chuyện về tình yêu, về gia đình, về những lựa chọn giữa tình cảm và trách nhiệm thì luôn mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
7: Vâng, và những cung bậc cảm xúc ấy thì sẽ được gửi gắm trong bộ phim tâm lý tình cảm hấp dẫn Hạnh Phúc Của Người Khác trên sóng NTV.
8: Cô đừng có mà chối nữa. Tôi đã thấy cảnh hai người xèo nẹo với nhau ngoài bờ sông rồi.
9: Ảnh chỉ lợi dụng lúc tôi mang bầu bì rồi tìm cô để thỏa mãn nhu cầu thôi.
8: Tôi buông tha cho ảnh có được không?
4: Một tình yêu dang dở, một quá khứ nhiều tổn thương và những lựa chọn đầy dai dứt khi hạnh phúc của người này có thể trở thành nỗi đau của người khác.
10: Mẹ em không được thích anh hả?
11: Anh sắp đám cưới rồi mà.
10: Dạ em cũng biết là anh không hề...
4: Liệu tình yêu có đủ sức mạnh để vượt qua những ràng buộc của gia đình và số phận? Đón xem bộ phim tâm lý tình cảm Hạnh Phúc Của Người Khác 40 tập. Phát sóng vào lúc 20:20, bắt đầu từ 15 tháng 8 năm 2026 trên kênh NTV.
1: Quý vị thân mến, những câu chuyện từ quê hương, những giá trị được tạo nên trong đời sống luôn là nguồn chất liệu quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có ý nghĩa.
7: Bởi một tác phẩm truyền hình thì không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực, mà còn hướng tới việc ghi nhận, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần kết nối cộng đồng và tạo nên những tác động tích cực trong đời sống.
1: Đó cũng là định hướng mà báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn theo đuổi trong quá trình đổi mới nội dung, để mỗi chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả mà còn để lại những giá trị ý nghĩa sau mỗi lần theo dõi.
7: Chương trình với khán giả NTV hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
12: Trạm cảm xúc.
13: Trạm cảm xúc.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một thời gian ngắn thôi, nhưng mà chúng ta sẽ cùng dừng chân, gạt bỏ những ồn ào phố thị để lắng nghe những thanh âm trong lành của vùng cao. Các bạn thân mến, khi mà nhắc đến Tây Bắc thì các bạn nhớ đến điều gì? Là những dãy núi mờ sương, những thửa ruộng bậc thang rát vàng mùa lúa chín, hay là sắc hoa ban trắng xóa cả một khoảng trời. Nơi đại ngàn hùng vĩ ấy thì không chỉ lưu giữ những vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, mà còn nuôi dưỡng những giọng ca đậm bản sắc và tràn chứa nghĩa tình.
15: Ngay từ đầu chương trình mà thầy Phan Linh vẽ ra một cái khung cảnh rất là đẹp, rất là lãng mạn và thơ mộng, đúng không? Và có một cô gái được người dân nơi đây ưu ái gọi là họa mi của núi rừng Tây Bắc, đó là nữ ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam. Từng đăng quang ngôi vị quán quân dòng nhạc dân gian trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2017 và đoạt giải quán quân của cuộc thi Người Hát Tình Ca năm 2018. Mỹ Lam dành nhiều tâm huyết để hát về mảnh đất nơi mình sinh ra.
14: Cô họa mi của núi rừng Tây Bắc thì đã mang tới những sản phẩm giao thoa giữa âm hưởng đại ngàn và nhạc điện tử hiện đại, tạo nên khí chất riêng của mình. Và nghe những cái sản phẩm của Mỹ Lam thì không chỉ cảm nhận được cái tình của người miền núi, mà còn thấy được một Tây Bắc căng tràn sức sống, hiện đại nhưng mà không mất đi bản sắc. Và ca khúc Điện Biên Đón Người là một sản phẩm như vậy, một lời mời đặc biệt từ âm nhạc của Mỹ Lam.

0: Sen Hoàng Mỹ Lan từng chia sẻ với báo giới về tâm thế thoải mái khi hát Điện Biên Đón Người. Đây là một bài hát dễ hát, đơn giản, tôi cảm nhận được trong đó sự đồng điệu với con người của mình. Và chính vì thế bài hát thu khá nhanh, mình nghĩ rằng là có lẽ mình đã yêu Điện Biên mất rồi, Mỹ Lan đã chia sẻ như vậy.
1: Và Phan Linh nghĩ rằng là không chỉ với Mỹ Lam mà với những con người chưa đặt chân đến vùng đất ấy như là Phan Linh thì khi chỉ được nghe cảm nhận qua âm nhạc từ trước đến nay thì chúng ta cũng thấy rất là thân thuộc. Đặc biệt là bài hát Điện Biên Đón Người thì còn lấy cảm hứng từ câu hát, một giai điệu rất là quen của dân tộc Thái Tây Bắc, đó là Inh Lả ơi, Sao Nọng ơi. Những tiếng gọi ngân nga tha thiết thì đã ghi lại ấn tượng sâu đậm trong lòng không biết bao nhiêu người. Nhưng mà Inh Lả, Sao Nọng là gì thì ít ai biết được, đúng không chị Lê Mai?
0: Chính xác Phan Linh. Lê Mai sẽ bật mí với những ai chưa biết, đó là ngày xưa thì người Thái có hình thức sinh hoạt mang tên là hạn khuổng. Đây là một kiểu sân khấu sơ khai ngoài trời dành riêng cho giới trẻ độc thân, có thể diễn ra trong nhiều ngày với phong phú hình thức vui chơi giải trí như là tung còn, múa xòe. Nhưng đêm đến sinh hoạt chủ yếu của hạn khuổng là hát giao duyên. Những cô gái chơi hạn khuổng lâu năm được gọi là sau ửi, tức là đàn chị. Còn những cô mời lớn bắt đầu làm quen với hạn khuổng được gọi là sao nọ, tức là đàn em. Các đàn chị còn gọi đàn em mình với tên trìu mến là Inh Lả, nghĩa là út thân thương.
1: Vâng, có nghĩa là sao nọng hay là Inh Lả thì đều chỉ các cô gái thuở thiếu thời mới bước vào sân khấu giao lưu này. Và bài hát Inh Lả ơi mà chúng ta cũng đã biết như là lời nhắn nhủ của đàn chị sao ửi đến đàn em sao nọ, rằng hãy trân quý tuổi trẻ của mình vì thanh xuân so với đời người rất ngắn ngủi sẽ sớm qua mau.
0: Và Điện Biên Đón Người sử dụng Inh Lả ơi, Sao Nọng ơi như một cách gọi thân thương, gần gũi, như một lời mời quý vị hãy ghé đến mảnh đất Tây Bắc để lạc trong khung cảnh yên bình, chim hót vang vọng khắp núi rừng, chiêm ngưỡng những cánh đồng trải dài vàng ươm, thơm mùa lúa chín.
1: Nơi đó thì cũng có những nét đặc sắc văn hóa gây thương nhớ như là rừng ban nở trắng lưng đèo, cô sơn nữ lên nương, chiếc căn piêu, điệu xòe Thái, ánh lửa trại bập bùng. Ở tất cả thì ngân vang trong giai điệu trẻ trung, hiện đại kết hợp với những thanh âm được tạo nên từ nhạc cụ dân tộc miền núi, cũng phần nào tôn lên giọng hát dân gian của Sen Hoàng Mỹ Lan.

0: Một ca khúc dân gian đã mở ra không gian rất màu sắc đúng không quý vị? Và âm nhạc cho chúng ta thư giãn, phấn chấn và cảm thấy trong lành. Đó cũng là điều mà Trần Hoàng Mỹ Lam, cô gái dân tộc Nùng mang tới trong những nhạc phẩm đậm chất núi rừng của mình. Và ở những số tới thì Trạm Cảm Xúc cũng sẽ giới thiệu thêm những ca khúc hay của cô.
1: Giống như tinh thần của ca khúc Điện Biên Đón Người, chúc quý vị một tuần mới với thật nhiều năng lượng. Đừng quên chúng ta sẽ còn hẹn cùng nhau trong khung giờ này mỗi ngày cùng với Trạm Cảm Xúc, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Trên Quê Hương Xô Viết.
3: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì An Ninh Trên Quê Hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Công an Nghệ An quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông bị lấn chiếm. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Chiều ngày 12 tháng 8, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức và đạt nhiều kết quả nổi bật, có mô hình được nhân rộng trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Nổi bật, tỉnh Nghệ An huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 25.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 45 loại mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có 18 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc. Riêng phường Hoàng Mai đã tích cực chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh công nhận là một trong những địa phương có nhiều thành tích xuất sắc. Công an phường Hoàng Mai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, nhất là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Hoàng Mai trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền phường Hoàng Mai cần phát huy kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu trở thành phường không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên từ gia đình và cộng đồng. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đại biểu tặng quà chính quyền phường Hoàng Mai và các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong chương trình ngày hội, các đại biểu đã động viên cán bộ lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hoàng Mai tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.
3: Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra tiến độ thi công cải tạo sửa chữa công trình trường văn hóa Công an nhân dân 6 tại phường Thái Hòa. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp khảo sát các hạng mục công trình, khuôn viên trường học, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt của học sinh và điều kiện bảo đảm tổ chức lễ công bố khánh thành. Hiện đơn vị thi công

0: Công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục còn lại của công trình. Quá trình thi công được triển khai khoa học, bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị có liên quan và nhà thầu thi công công trình. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát toàn diện, điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cảnh quan, hậu cần, bảo đảm đúng tiến độ để tổ chức chú đáo lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt và gắn biển Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trước ngày 19 tháng 8. Nhà trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 tới.
1: Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị Cửa Tiền. Đối tượng được xác định là Phan Văn Trà, sinh năm 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, lợi dụng đêm khuya, Trà trèo tường đột nhập vào một nhà dân tại khu đô thị Cửa Tiền, lấy trộm 6,4 triệu đồng tiền mặt và một máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Sau đó, Trà mang máy tính bán với giá 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh phối hợp Công an xã Hưng Nguyên nhanh chóng xác minh làm rõ và triệu tập đối tượng. Tại cơ quan công an, Phan Văn Trà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị, những ngày này, Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Với phương châm giải tỏa đến đâu, quản lý chặt đến đó, kiên quyết không để tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
1: Tuyến đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh có chiều dài khoảng gần 1 km. Tại đây, vào khoảng 15 giờ hàng ngày, tiểu thương lại tràn ra lòng đường để buôn bán, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Theo một tiểu thương tại chợ Vinh, sau nhiều lần nhắc nhở và tuyên truyền, các tiểu thương đã di chuyển hàng hóa vào trong, trả lại con đường thông thoáng.
2: Cái gì muốn gánh tính quả, thế này là sai. Nhưng mà dư các chủ ra đi dẹp đi thì từ nãy trở đi là nhà chị hứa sẽ buôn bán đúng nơi quy định để tuyên truyền về các người dân khác là không tán tỏa ra đường nữa để cho các chủ là để làm không chạy vị trí cho an toàn nữa chứ không để được là ra ngoài như thế này nữa.
1: Trung tá Nguyễn Duy Hà, Phó trưởng Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong cái đợt cao điểm này thì chúng tôi cũng đã là tham mưu chủ ủy ban nhân phường là huy động tối đa lực lượng. Trong đó lực lượng công an phường chủ công chủ trì phối hợp với lại cảnh sát trật tự công an tỉnh để là tập trung các cái điểm, các cái tuyến đường xung quanh khu vực chợ, rồi các cái bệnh viện trên địa bàn và các tuyến đường để lập lại trật tự kỷ cương và là huy động cái lực lượng thường xuyên ứng trực tại các cái tuyến đường, các cái điểm mà có nguy cơ là tái lấn chiếm để mà cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
1: Còn các tuyến đường tập trung các bệnh viện lớn thuộc các phường Trường Vinh, phường Vinh Phú vẫn còn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nguyên nhân do các hàng quán mọc lên nhiều vào các khung giờ cao điểm, người dân bán hàng quán ngay vỉa hè. Điều này không những gây cản trở việc lưu thông đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi di chuyển qua những địa điểm này. Chị Nguyễn Thị Hằng, một trong những người dân thường xuyên đi qua tuyến đường, chia sẻ.
4: Họ mà lấn chiếm môi đường nhiều quá thì có thể là ở vỉa hè tầng này đúng không? Họ lấn chiếm ra ngoài thì là người gây tai nạn đấy nha em. Người đi nhiều thì gây tai nạn nhá. Ô tô, xe máy bây giờ ô tô thì nhiều, xe máy đi nhiều thì nó gây tai nạn.
1: Để chấn chỉnh tình trạng trên, với vai trò nòng cốt, Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chủ động tháo dỡ công trình, vật dụng, trả lại vỉa hè. Đồng thời tổ chức ký cam kết không tái lấn chiếm giữa chính quyền và các hộ kinh doanh, phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân và duy trì kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm. Trung tá Lê Văn Thành, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Trong thời gian tới thì phòng BC06 để tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh để kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công an 130 xã phường tiếp tục tham mưu để ra quân và sau khi ra quân thì sẽ duy trì cái bền vững cái kết quả đã giải tỏa và đồng thời là phòng BC06 cũng đã tham mưu là cử các ba tổ công tác để thường xuyên để phối hợp với công an các cái xã phường trong việc giải tỏa xử lý vi phạm, thì qua đó lại góp phần vào cái mỹ quan chỉnh trang đô thị và hạn chế được cái ùn tắc và tai nạn giao thông.
1: Trong thời gian tới, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thật sự có hiệu quả, bên cạnh sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng, thì rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bản tin thể thao.
7: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin.
8: Bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Xuân Son tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại đội chủ nhà Malaysia. Chiếu cúp nước Pháp, Paris Saint-Germain lỡ cơ hội giành chức vô địch lần thứ 5 liên tiếp.
7: Thưa quý vị, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khẳng định sức mạnh của nhà vô địch ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng cách biệt 2 bàn trước đội chủ nhà Malaysia. Và trong đó có bàn thắng quan trọng của Xuân Son vào đúng phút cuối cùng của hiệp 1.
8: Trong điều kiện sân trơn sau cơn mưa trên sân Kuala Lumpur, tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước Malaysia. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong khoảng thời gian đầu nhưng không thể tận dụng thành công. Khi trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa sau 45 phút, đội tuyển Việt Nam tạo khác biệt ở phút bù giờ hiệp 1. Từ đường tạt bóng chính xác của Trương Tiến Anh, Nguyễn Xuân Son bay người đánh đầu đẹp mắt, đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Malaysia gia tăng sức ép và khiến hàng thủ Việt Nam nhiều lần phải chống đỡ. Thậm chí thủ môn Patrick Lê Giang còn phải nhận thẻ đỏ nhưng được VAR thay đổi quyết định ở phút 64. Cuối trận, nhà đương kim vô địch ASEAN Cup còn có bàn thắng thứ hai đến từ tình huống đá phản lưới nhà của Faris Danis. Chiến thắng 2-0 giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo lợi thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình vào tối 19 tháng 8.
7: Ngay sau khi kết thúc trận đấu gặp chủ nhà Malaysia không có thời gian nghỉ ngơi, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã ra sân bay trở về nước để chuẩn bị cho lượt trận về sau đây 2 ngày nữa.
8: Sáng sớm hôm nay, toàn đội đã có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để lên đường trở về Hà Nội. Đến chiều nay, toàn đội đã có mặt ở Việt Nam và sẽ có một quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi bước ra sân tập. Đánh bại Malaysia 2-0 ngay trên sân khách, tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình. Xuân Son và các đồng đội trải qua một trận đấu rất khó khăn và vì thế chiến thắng của nhà đương kim vô địch càng trở nên ý nghĩa. Ngay sau trận đấu, VFF thưởng nóng tuyển Việt Nam 1,5 tỷ đồng nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và màn trình diễn đầy bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.
7: Và tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Chiếu cúp Pháp 2026 chứng kiến bất ngờ lớn khi Paris Saint-Germain thất bại trước Lens và qua đó lỡ cơ hội giành chức vô địch lần thứ 5 liên tiếp.
8: Lens tạo nên bất ngờ lớn ngay trận mở màn mùa giải 2026-2027 khi đánh bại Paris Saint-Germain 1-0 trong trận tranh siêu cúp Pháp tại Stade Boulard de l'Elysée tối qua. Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút 32 từ đường truyền của Mathieu Oudot, Florian Thauvin băng vào đúng lúc và đệm bóng cận thành đưa Lens vượt lên dẫn trước 1-0. Đáng chú ý đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, chiến thắng giúp đội bóng miền Bắc nước Pháp lần đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu này, đồng thời chấm dứt chuỗi 4 lần vô địch liên tiếp của Paris Saint-Germain. Trong khi đó, Paris Saint-Germain sẽ phải nhanh chóng trở lại để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương Ligue 1.
7: Ronaldo vừa đính hôn với người bạn đời lâu năm là Georgina Rodriguez tại nhà riêng ở Bồ Đào Nha, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày hai người gặp nhau lần đầu. Đồng thời thừa nhận nhiều khả năng là anh sẽ khép lại sự nghiệp quần đùi áo số kéo dài gần 3 thập kỷ vào cuối mùa giải này.
8: Hồi đầu hè, Ronaldo dường như đã nói lời chia tay sân khấu World Cup sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 trên đất Mỹ. Tuy nhiên, khi Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia đồng đăng cai World Cup 2030, viễn cảnh CR7 tạo nên màn chia tay khó tin ở tuổi 45 chưa thể bị loại trừ. Cựu sao MU và Real Madrid sở hữu sự nghiệp có độ bền hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Ronaldo ra mắt đội mù Sporting Lisbon cách đây 24 năm, trước khi vươn mình trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Bước sang tuổi 30, anh tiếp tục thi đấu ở Serie A cho Juventus, sau đó trở lại Old Trafford trước khi chuyển tới Al Nassr tại Saudi Pro League cách đây 3 năm.
7: Màn tái xuất của cựu tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic sau thất bại tại bán kết Wimbledon đã trở thành một cơn ác mộng. Ngay trong trận mở màn Cincinnati Open 2026, tay vợt từng sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam đã bất ngờ gục ngã trước đối thủ xếp hạng 50 thế giới Thiago Agustin Tirati sau 2 giờ 44 phút thi đấu căng thẳng. Tới đây, thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan vừa cập nhật danh sách các cơ sở thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này.
1: Theo đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan bổ sung 12 doanh nghiệp mới, khôi phục tư cách trong một đơn vị, điều chỉnh thông tin 9 cơ sở và loại bỏ 4 doanh nghiệp, nâng tổng số cơ sở thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Đài Loan lên 787 đơn vị. Đây là đợt cập nhật thứ hai trong 2 tháng qua nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng phía Đài Loan qua hệ thống IFDM. Chế biến này rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị phần.
0: Trong 7 tháng đầu năm 2026, Nghệ An xuất khẩu khoảng 3,69 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 2,95 tỷ đô la Mỹ. Trái ngược với xu hướng nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ của cả nước, tỉnh ghi nhận xuất siêu khoảng 730 triệu đô la Mỹ.
1: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 52% vượt xa mức tăng nhập khẩu 35%, cho thấy năng lực sản xuất địa phương đang mở rộng vượt bậc. Động lực chính giúp Nghệ An ngược dòng nằm ở sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp chế biến chế tạo, gắn liền với dòng vốn FDI. Khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu đến từ công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nặng. Tỉnh chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng giữ lại địa phương. Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, Nghệ An cần phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp nội ứng cho các tập đoàn FDI.
0: Những năm gần đây, cây mắc ca đã thực sự khẳng định vị thế là dòng cây ăn quả, cây lâm nghiệp đa mục đích, phủ xanh nhiều vùng đất đồi ở Nghệ An, không chỉ thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương, vụ thu hoạch năm nay còn mang lại niềm vui trọn vẹn cho bà con nông dân khi thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó.
1: Gia đình chị Hoàng Thị Lợi ở xóm Yên Hưng, xã Nghi Lâm, tỉnh Nghệ An trồng hơn 2 hecta với khoảng 900 cây mắc ca, trong đó có 250 cây cho thu hoạch vụ thứ 3. Phấn khởi vì vụ mắc ca năm nay được mùa, chất lượng hạt rất tốt, thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Gia đình chị dự định sẽ trồng thêm khoảng 200 cây nữa trong năm nay.
2: Thì em thấy cái cây mắc ca mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao. Như em 250 cây mà em bán được 69 triệu. Và một số cây còn lại là em mới trồng được hơn 1 năm tuổi. Và cái chất lượng của hạt năm nay thì chất lượng rất là tốt. Cái giá thành thì cái công ty Bảo Ngọc thu mua bao tiêu thì giá rất là ổn. Ai cùng đưa hàng đến bán thì rất là phấn khởi được. Vừa được mua, được giá lại có đâu ra thu mua cho dân nữa.
1: Vụ mắc ca năm nay, ngoài thu hoạch diện tích vùng trồng riêng trên 10 hectare ở xã Nghĩa Mai, từ đầu tháng 8 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bảo Ngọc đã thu mua khoảng 12 tấn hạt mắc ca của bà con trong vùng. Giá nguyên liệu tươi đã bỏ vỏ xanh là 70.000 đồng trên 1 kg loại 1, 30.000 đồng trên 1 kg loại 2. Ông Dương Tiến Việt, Phó Giám đốc Quản lý Sản xuất xưởng mắc ca, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Bảo Ngọc cho biết.
3: Năng suất năm nay được cho là vượt ngoài dự kiến của công ty. Chất lượng hạt thì nó cũng được sánh ngang với các cái vùng có khí hậu thuận lợi khác trong khi mà trồng mắc ca. Thị trường tiêu thụ có tiềm năng.
1: Từng là cây trồng thử nghiệm trên vùng đất đỏ Phù Quỳ, cây mắc ca này đã thực sự vươn mình trở thành cây làm giàu chủ lực của nhiều địa phương với sự đồng hành của doanh nghiệp từ việc cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật trồng và bao tiêu toàn bộ đầu ra với giá cam kết ổn định. Định hướng phát triển loại cây triệu đô này tại địa phương, ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Mai, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Cây mắc ca này trồng thì cũng rất là hiệu quả. Thứ nhất là về cái giải quyết công ăn việc làm cho người dân ở trên địa bàn Nghĩa Mai. Hai nữa là cái sản phẩm vừa rồi thì qua khảo sát thì thu hoạch của các cái lúa là cái quả năng suất là rất chất lượng đảm bảo. So với các cái loại cây khác thì cái cây mắc ca này thì mang lại hiệu quả hơn. Bởi hiện nay bà con Nghĩa Mai cũng rất là tin tưởng vào cái trồng trên địa bàn của công ty và cũng đang ngày càng khảo sát để mở rộng thêm.
1: Hiệu quả từ vụ mùa được mùa trúng giá của chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ bền vững với doanh nghiệp chính là lời giải cho bài toán đầu ra của nông sản địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để mắc ca Nghệ An nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định uy tín thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường tiêu dùng.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị quán triệt triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ và lễ khởi công tổ hợp nhà ở thương mại và dịch vụ Trường Vinh.
0: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thao tác trên môi trường số nhằm tạo thuận lợi rút ngắn thời gian giao dịch và chờ đợi của người dân ở cấp cơ sở.
1: Ghi nhận về ngày đầu tiên Trung tâm Hành chính công Công an tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động.
0: Liên minh châu EU chuẩn bị mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ hai ngày 17 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Cùng đi có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 có 30 xã phường, 10 đồn biên phòng cùng lực lượng của các bộ, quân khu tham gia. Đoàn đã đến khảo sát địa điểm thực hiện phương án thực binh A2, kiểm tra thực binh vòng phòng không bền vững và kiểm tra công tác chuẩn bị tại sở chỉ huy diễn tập. Tại khu công nghiệp V-Ship 1 thuộc xã Hưng Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nguyễn Khắc Thận đã nghe phương án thực binh với đề mục lực lượng vũ trang Nghệ An phối hợp với các lực lượng triển khai vòng phòng không bền vững bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Cho đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, bộ và quân khu tham gia khảo sát bố trí các khu vực tại vị trí vòng phòng không bền vững, khảo sát vị trí bố trí trận địa phòng không, vọng quan sát phòng không, bố trí triển khai hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống báo động phòng không của 30 ban chỉ huy quân sự, xã, phường, các đồn biên phòng tham gia thực binh vòng phòng không bền vững, công tác tổ chức luyện tập, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị được cam kết sẽ xong trước 30 tháng 9. Tại sở chỉ huy diễn tập tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực ban chỉ đạo diễn tập đã chủ động khảo sát, lập quy hoạch để cải tạo nâng cấp, làm mới một số hạng mục công trình trong sở chỉ huy diễn tập, báo cáo cấp có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức xây dựng. Hiện nay các công trình của các khu vực đã xây dựng và củng cố đạt 75% khối lượng công việc. Cơ quan thường trực quyết tâm phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành các hạng mục đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 theo đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận biểu dương những kết quả trong công tác chuẩn bị cho diễn tập, nhất là tinh thần sẵn sàng chủ động thực hiện kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh của các lực lượng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu thông qua diễn tập là để nâng cao rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh chiến đấu, khả năng chỉ huy hiệp đồng tác chiến. Mục đích không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống và sẵn sàng chuyển trạng thái khi có tình huống về quốc phòng an ninh xảy ra. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị khẩn trương hoàn thành sở chỉ huy diễn tập, chuẩn bị các văn kiện tài liệu cho công tác diễn tập. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cấp ủy chính quyền địa phương, các sở ban ngành phải tăng cường phối hợp để chuẩn bị chu đáo tất cả các tình huống cho diễn tập. Đặc biệt trong công tác huy động con người, phương tiện, vật tư đảm bảo cho cuộc diễn tập phải hết sức chủ động bài bản. Trong đó, công tác sử dụng công cụ vật liệu nổ trong diễn tập phải hết sức chú ý để tránh xảy ra những tai nạn hoặc thương tích không đáng có. Với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã phường và các sở ngành, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về quân sự quốc phòng của năm 2026 và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 và quý 4, phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đảm bảo thành công.
1: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị quán triệt triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ và lễ khởi công tổ hợp nhà ở thương mại và dịch vụ Trường Vinh. Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến hết ngày 19 tháng 8, gồm tổng duyệt và lễ hội đường phố Carnival Nghệ An 2026, lễ khởi công tổ hợp nhà ở thương mại và dịch vụ Trường Vinh, chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nghệ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Sun Group phối hợp tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động quy mô lớn có sự tham dự của lãnh đạo trung ương, tỉnh, đại diện các doanh nghiệp lớn, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, Carnival Nghệ An 2026 diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 8 là lễ hội đường phố lần đầu được tổ chức tại Nghệ An với sự tham gia của các diễn viên trong nước và quốc tế. Công an tỉnh đã xây dựng phương án tổng thể, chủ động nắm tình hình, dự báo nguy cơ, xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh thêm, không để bị động bất ngờ. Các lực lượng bám sát địa bàn, nhất là khu vực diễn ra sự kiện, các tuyến đường dẫn vào trung tâm, triển khai phương án bảo đảm an toàn, phân luồng, điều tiết giao thông. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị, giao công an tỉnh điều phối chung các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự xuyên suốt chuỗi sự kiện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến trọng điểm. Các phường Trường Vinh, Thành Vinh bố trí các điểm trông giữ ô tô, xe máy miễn phí, tận dụng trụ sở cơ quan nhà nước để phục vụ người dân. Đồng chí nhấn mạnh các lực lượng, sở ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các tình huống, bảo đảm chương trình diễn ra tuyệt đối an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia, thưởng thức, đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá, góp phần lan tỏa mạnh mẽ không khí sự kiện.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8. Dự phiên tiếp công dân có Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc Đoàn Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi. Trước phiên tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với lãnh đạo xã Đại Đồng và xã Quỳnh Anh về hai vụ việc được chỉ đạo quyết liệt tại các phiên tiếp công dân trước nhưng đến hạn vẫn chưa hoàn thành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xã Đại Đồng tập trung xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 8, đồng thời giao thanh tra tỉnh thành lập đoàn liên ngành rà soát toàn diện vụ việc tại xã Quỳnh Anh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý. Tại phiên tiếp công dân tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc liên quan đến 6 lượt công dân. Ông Nguyễn Xuân Huệ, trú xóm Hải Lý, xã Diễn Châu, kiến nghị được bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Qua xác minh, khu đất do nhà nước quản lý. Ông Huệ không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nên nội dung đề nghị bồi thường chưa có cơ sở giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu thành lập đoàn rà soát trả lời công dân trước ngày 15 tháng 9. Trường hợp không đồng tình, công dân có quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Cầu đại diện 40 hộ dân kiến nghị được xem xét bồi thường hỗ trợ về đất đai, tài sản trên đất bị ảnh hưởng bởi dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung tại Tổng đội Thanh niên xung phong 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành và ba xã Gia Lạc, Quang Đồng, Bình Minh thành lập tổ công tác rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng nhưng chưa được hưởng chính sách bồi thường hỗ trợ. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin cho công dân trước ngày 15 tháng 9. Đối với kiến nghị của bà Cao Thị Thuận, trú tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên, liên quan tranh chấp đất đai phân chia tiền bồi thường đối với diện tích 874m2 đất nông nghiệp đã thu hồi để thực hiện dự án nhà máy gạch không nung Thuận Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao xã Hưng Nguyên rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình giải quyết vụ việc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời công dân trước ngày 15 tháng 9. Bà Trần Thị Liệu, trú tại khối Tân Phúc, phường Trường Vinh kiến nghị được xem xét miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phường Trường Vinh rà soát hồ sơ thủ tục liên quan, các sở ngành hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho bà Liệu và những trường hợp tương tự. Kết quả về báo cáo Ủy ban nhân dân

0: tỉnh trước ngày 15 tháng 9. Đối với kiến nghị của ông Trần Quốc Vũ về tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 309 tờ bản đồ số 7 tại phường Vinh Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định vụ việc đã được chính quyền địa phương giải quyết theo thẩm quyền, nếu không đồng tình, công dân được củng cố hồ sơ chứng cứ để thực hiện quyền khởi kiện, kháng cáo tại tòa án theo quy định pháp luật. Hai công dân là ông Lê Hải Toàn và bà Nguyễn Thị Nga phản ánh việc chậm giao đất tái định cư sau khi thực hiện dự án đường ven biển Nghi Sơn Cửa Lò. Hai hộ đã bị thu hồi toàn bộ diện tích đất và có quyết định phê duyệt tái định cư từ năm 2022 nhưng đến nay chưa được giao đất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao phường Cửa Lò rà soát các đối tượng liên quan, kiểm tra việc tách hộ có đúng quy định, khẩn trương xây dựng phương án giải quyết giao đất tái định cư cho hai hộ trước ngày 15 tháng 9. Phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông tin rõ cho công dân. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng với ban tiếp công dân cũng đã tiếp 3 trường hợp công dân phát sinh.
1: Chuyển đổi số không chỉ là đưa thủ tục hành chính trên môi trường số mà quan trọng hơn là phải để người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện và không phải cung cấp lại những thông tin nhà nước đã có. Cấp xã là nơi gần dân, sát dân nhất và trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở chính là một trong những khâu quan trọng để chuyển đổi số ngày càng hiệu quả.
0: Lo lắng là tâm lý của bà Phạm Thị Hiền khi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quỳnh Thắng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đến đây, bà đã được cán bộ hướng dẫn kê khai nộp hồ sơ trên môi trường số.
2: Trước khi lên tôi cũng rất là lúng túng, nhưng mà sau khi lên đấy rồi thì thực ra là cũng được anh em cán bộ, các chuyên viên của hành chính công của xã đã hướng dẫn cho tôi rất là tận tình. Tôi đã được hướng dẫn như thế này thì sau này chắc là các cái thủ tục hành chính khác, ngồi ở nhà là đăng ký cái khai làm ở trên hành chính công, dịch vụ công cũng có thể là cũng làm được.
0: Theo ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng, chỉ hướng dẫn người dân thao tác thôi chưa đủ, bởi phía sau một thủ tục trực tuyến vẫn còn nhiều bước và nhiều loại giấy tờ. Vì vậy, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương phải tái thiết quy trình, lựa chọn những thủ tục có tần suất cao để đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số và không yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu cơ quan nhà nước đã có. Tại cấp xã, những yêu cầu này đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm cụ thể.
3: Tất cả các thủ tục hành chính chúng tôi đã cho in thành các cái mã QR để đưa về tận các thôn, các xóm để niêm yết ở đó, để bà con nhân dân bất kỳ ở đâu cũng có thể là quét mã QR là đọc được các quy định về các cái thủ tục hành chính. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thành lập các cái tổ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã đi đến từng thôn một để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Và cùng với cái tinh thần chủ trương là làm sao để mà rút bớt giấy tờ thủ tục. Và những cái gì mà nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu thì không bắt người dân phải cung cấp bản giấy nữa.
0: Tại xã Nghĩa Mai, cùng với nâng cao năng lực cán bộ, xã đang tập trung cải tiến quy trình, giảm thời gian chờ đợi của người dân. Hiện trên 98% thủ tục hành chính tại xã được trả đúng hẹn và trước hẹn. Tuy nhiên, là địa bàn rộng với diện tích đất vừa thuộc xã quản lý, vừa thuộc nông trường và lâm trường quản lý, nên xã chỉ đạo quyết liệt đội ngũ công chức địa chính, hành chính công, minh bạch hóa thông tin thửa đất và tháo gỡ khó khăn cho các thủ tục hành chính này. Những người dân ở đây như ông Nguyễn Văn Chí được hướng dẫn chi tiết để hoàn thành thủ tục theo quy định.
4: Tôi cũng có là lên đây làm cái bì đất. Qua trong quá trình được cán bộ xã đây các nhân viên hướng dẫn cho một thời gian, trong quá trình làm đây đến thời điểm này thì tôi cũng đã làm tương đối xong, mình nộp thuế là để nhận bia.
0: Ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Mai cho biết, về phía xã cũng đã có các giải pháp nhằm nâng cao năng lực công nghệ cho cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
5: Trên địa bàn của Nghĩa Mai thì có 3 cái nội dung để quản lý. Một là cái diện tích đất của xã quản lý, hai là diện tích đất của nông trường quản lý và ba là diện tích đất của lâm trường quản lý. Thì mỗi cái là có một cái quản lý nó khác nhau. Nào là chỉ đạo rất quyết liệt để anh em thực hiện cái nội dung này, đảm bảo được minh bạch được về các thửa đất, cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm nhé nhé. Ngày không cắt được thì trước mắt là cố gắng là giảm giờ.
0: Cấp xã là nơi gần dân nhất, vì vậy sẽ thuận tiện trong nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn từ thực tiễn, giảm bớt các loại giấy tờ, thao tác, rút ngắn thời gian xử lý và không yêu cầu người dân cung cấp lại dữ liệu nhà nước đã có. Đó cũng chính là mục tiêu của chuyển đổi số, nhằm tạo ra một nền hành chính

0: tính đơn giản hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn cho người dân.
1: Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã có hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến nhiều sự băn khoăn. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự của phóng viên Văn Hùng.
0: Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở tại căn hộ chung cư Glory Trường Thi đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
2: Trước mắt cứ trên 1.000 là được rồi, chứ giờ để lên 5.000 thì cư dân thì thắc mắc mạnh hơn. Mà tối nay thì rửa đồng đường rồi, cứ dình dân á. Nếu tăng giá nó phải họp chúng cứ lại, rồi là tham khảo nhiều người. Rồi đến khi nó vỗ một cái khung hợp lý thì tất cả đều phải thực hiện thôi. Chứ dư một chắc, quản trị nó không được, mà dân nó không được, là cái nó phải quá tập thể. Ví dụ như các cái trưởng tầng là họp lại, theo từng tầng mình, khi đó là mỗi tầng ngồi mố, khi nó đưa một cái khung giả của đó thì hợp lý nhất là không ai thắc mắc cả.
0: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm nhưng vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi. Tại một số tòa nhà chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Đây cũng là một gánh nặng tài chính không nhỏ với nhiều gia đình, trong đó có ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.
3: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
0: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh có số tầng cao lớn hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng một mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Theo ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Nghệ An, thì mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận, hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định.
4: Cái khung giá của tỉnh ấy cũng là cơ sở để mà các bên phải tham khảo và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cái phường xã địa bàn đấy có chung cư ấy, thì theo chức năng thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân chấp hành cái quy định và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và theo dõi, kiểm tra và giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng, giá dịch vụ, quản lý vận hành nhà chung cư.
0: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động, nhưng tăng như thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên quản lý? Đòi hỏi phải có sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ cả hai phía.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận cho 376 lãnh đạo chuyên viên Ban Xây dựng Đảng cấp xã và bí thư chi bộ trực thuộc các xã phường trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: yêu cầu phát triển mới đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ phương thức tuyên truyền vận động một chiều sang đối thoại hai chiều, lấy việc giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở làm trọng tâm, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng, đồng thuận trong xã hội. Bởi vậy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nhằm cung cấp thông tin, cập nhật các kiến thức mới, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức theo hướng đổi mới, tăng cường tương tác và lấy thực tiễn làm trung tâm. Trên cơ sở khảo sát, tổng hợp ý kiến từ cơ sở, nhiều nội dung đã được trao đổi giải đáp trực tiếp, tập trung vào các vấn đề như công tác dân vận khéo, giám sát và phản biện xã hội, dân chủ ở cơ sở, kỹ năng đối thoại với nhân dân, công tác tuyên truyền trên nền tảng số, xử lý thông tin và dư luận xã hội. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu còn được cập nhật chuyên đề về công tác tuyên giáo dân vận ở xã phường trong bối cảnh hiện nay và thông tin về tình hình Biển Đông, quan điểm chủ trương của Đảng Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.
0: Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 và sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã phường trong toàn tỉnh. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm học 2025-2026, giáo dục Nghệ An tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước, giáo dục mũi nhọn nối dài thành tích với 113 giải học sinh giỏi quốc gia, 3 huy chương, 1 bằng khen tại các kỳ Olympic quốc tế và khu vực. Điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xếp thứ 3 cả nước. Nhiều học sinh đạt điểm cao xét tuyển đại học, giáo dục toàn diện, STEM, khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, tiếp tục có nhiều chuyển biến. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, gần 800 viên chức giáo dục được tuyển mới, hơn 1.000 giáo viên được điều động, luân chuyển, biệt phái, góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ. Nghệ An cũng quyết liệt sắp xếp mạng lưới trường học, dự kiến giảm gần 47% đầu mối cơ sở giáo dục, đồng thời đẩy nhanh xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận kết quả của toàn ngành để tiếp tục thực hiện nghị quyết số 71 và nhiệm vụ năm học 2026-2027. Đồng chí yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học chủ động, khoa học, đồng bộ, thực chất. Việc sắp xếp trường học phải gắn với kiện toàn đội ngũ quản lý, tạo đồng thuận trong giáo viên, chủ động dự báo nhu cầu giáo viên, cơ sở vật chất, không để thiếu các điều kiện dạy học. Năm học mới, ngành tập trung chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản trị và dạy học, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh STEM và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa hạ cánh tại cảng hàng không Đồng Hới, đánh dấu việc chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng Cam Ranh Đồng Hới do Sun Phú Quốc Airways khai thác. Sự kiện mở thêm một tuyến kết nối hàng không quan trọng giữa Quảng Trị với khu vực Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch giữa hai địa phương. Việc đưa đường bay Cam Ranh Đồng Hới vào khai thác không chỉ tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho người dân và du khách khi di chuyển giữa hai địa phương, mà còn mở rộng khả năng kết nối của Quảng Trị với thị trường Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế du lịch lớn. Thông qua cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Quảng Trị cũng có thêm cơ hội tiếp tục các dòng khách quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch và thu hút đầu tư. Đường bay mới đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hai địa phương tăng cường gặp gỡ, khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác và triển khai các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và dịch vụ.
0: Dịp kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Huế miễn vé tham quan di tích cho công dân Việt Nam trong 2 ngày 19 tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Chính sách nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước tham quan trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Việc miễn vé cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế, thành phố di sản, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
1: Bắc Ninh đặt mục tiêu định vị thương hiệu du lịch Bắc Ninh miền di sản trở thành trung tâm du lịch văn hóa di sản nghỉ dưỡng của vùng thủ đô và đồng bằng sông Hồng. Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm trong đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo đề án, tỉnh lấy du lịch văn hóa di sản làm sản phẩm chủ đạo, phần đầu đến năm 2030 hình thành 4 không gian du lịch trọng điểm, 2-3 sản phẩm đặc trưng và 3 tuyến du lịch liên vùng, chuẩn bị điều kiện hình thành ít nhất 1 khu du lịch quốc gia, 2 khu du lịch cấp tỉnh và công nhận thêm khoảng 10 điểm du lịch. Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón trên 10 triệu lượt khách, trong đó hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch trên 10.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 9.000 lao động trực tiếp.
0: Sáng nay tại phường Cửa Lò, Viện Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa cùng Trung tâm Việt Nam Từ Pháp tổ chức hội nghị Ông đồ đất Việt lần thứ 4, Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà thư pháp, những người hoạt động trong lĩnh vực thư pháp và văn hóa đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại chương trình, các nghệ nhân thư pháp đã biểu diễn viết thư pháp, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thư pháp, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đây là dịp để các nhà thư pháp, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường hoạt động vừa qua, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, cùng nhau vun đắp để nghệ thuật thư pháp Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần gìn giữ, bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Sáng tạo và Bản quyền Việt Nam tổ chức workshop Hành trang pháp lý về sáng tạo và bản quyền cho KOC, KOL năm 2026 trên không gian số. Theo các chuyên gia, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội và hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật. Sự kiện là dịp để cập nhật các quy định mới của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan có hiệu lực áp dụng trong năm 2026. Nâng cao nhận thức pháp lý cho đội ngũ KOC, KOL về trách nhiệm pháp lý trong hoạt động quảng cáo, tiếp thị và truyền thông sản phẩm và cách sử dụng các công cụ số trong công việc. Ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam cho biết.
5: Nhà nước và chính phủ đã ban hành hệ thống từ luật cho đến các nghị định, quy định chặt chẽ, rất rõ đối với cái tổ chức áp dụng đối với các trường hợp các tổ chức cá nhân tham gia làm nội dung số để phát hành trên nền tảng số. Do vậy cái khuyến cáo của chúng tôi là không còn con đường nào khác, tức là phải thực thi tốt các quy định của pháp luật. Mà muốn thực thi tốt, trước hết là mình cũng phải nhận thức đúng từng điều khoản và chấp hành tốt quá trình thực thi đấy, thì chúng ta mới ổn định, phát triển được bền vững đường dài.
0: Từ hôm nay, toàn bộ bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh Nghệ An tập trung tại một điểm duy nhất, địa chỉ số 108 đường Hoàng Văn Thái, phường Vinh Phú, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.
1: 7 giờ 30 phút ngày đầu tiên, toàn bộ phận một cửa của Công an tỉnh hoạt động tại địa điểm mới. Số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính rất đông. Thế nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại địa điểm mới diễn ra thông suốt, thuận lợi. Chị Trần Thị Thúy, một người dân đến làm thủ tục tại đây, đánh giá.
6: Dạ, em thấy là ở đây thì rất là khang trang và sạch sẽ, nhưng mà lên thì thái độ mọi người rất là nhiệt tình và chú đáo ạ. Em lên thì giải quyết rất là nhanh chóng. Mặc dù thì dân số rất là đông nhưng mà giải quyết rất là nhanh ạ.
1: Thượng tá Hoàng Thị Vân, phòng hồ sơ nghiệp vụ cho biết, trước đây người dân thực hiện thủ tục hành chính tại 5 trụ sở gồm Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Thực hiện mô hình bộ phận một cửa tập trung, toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thiết kế thống nhất tại một đầu mối.
7: Và hiện tại là sáng ngày hôm nay là buổi làm việc đầu tiên. Thì công dân đến đây làm việc thì trang thiết bị, mọi thứ, cơ sở vật chất cho đến tinh thần của cán bộ chiến sĩ cũng đã sẵn sàng và thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình và phục vụ nhân dân đạt yêu cầu. Đến bây giờ thì công dân đến là tương đối đông và cán bộ chiến sĩ cũng tập trung để giải quyết tất cả những cái nguyện vọng và thắc mắc của công dân một cách tốt, đáp ứng được cái sự thỏa mãn bằng lòng của người dân.
1: Việc đưa bộ phận một cửa tập trung vào vận hành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, mà còn góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong Công an Nghệ An, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
0: Tư lệnh quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran Amir Hatami tuyên bố Iran đã buộc lực lượng Mỹ rời khỏi Trung Đông và sẽ ngăn chặn sự hiện diện của Mỹ tại các vùng biển chiến lược, trong đó có Vịnh Ba Tư, biển Oman và eo biển Hormuz. Theo ông Hatami, việc ngăn chặn lực lượng Mỹ tiếp cận các vùng biển nói trên đã trở thành một thực tế được thực hiện, đồng thời Washington không còn được phép tiến vào những khu vực này. Ông khẳng định Iran sẽ tiếp tục duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz bằng mọi khả năng. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang, đặc biệt liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ sau khi đánh bại Iran, đồng thời cho rằng chính Mỹ hiện kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
1: Liên minh châu Âu-EU đang chuẩn bị mở rộng đáng kể các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong những tháng tới, trong bối cảnh giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng với các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và công nghiệp của hai bên. Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết các biện pháp trừng phạt của EU đã gây tổn thất đáng kể cho Nga, khiến nước này bị thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro, tương đương khoảng 1.160 tỷ đô la Mỹ. Gói trừng phạt mới dự kiến được đưa ra trong mùa thu này. Nếu được thông qua, số lượng các thực thể của Nga nằm trong diện trừng phạt sẽ tăng khoảng 1/3. Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng. Tháng 7 vừa qua, EU đã phê duyệt gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine, áp đặt các hạn chế đối với lĩnh vực ngân hàng và mạng lưới tiền điện tử của nước này.
0: Trong bối cảnh xung đột kéo dài, mạng xã hội trở thành một công cụ sinh tồn thiết yếu đối với người dân Ukraine. Thay vì chỉ phụ thuộc vào hệ thống vòi báo động truyền thống, hàng triệu người dân đã chủ động theo dõi các kênh thông tin chuyên biệt trên nền tảng Telegram và các mạng xã hội khác để cập nhật tức thời về nguy cơ không kích. Các nhóm giám sát độc lập và cộng đồng trực tuyến liên tục chia sẻ dữ liệu thời gian thực về thời điểm phóng, quỹ đạo đường bay và mục tiêu dự kiến của tên lửa hay máy bay không người lái của Nga. Nhờ những cảnh báo sớm này, người dân có thêm những phút giây quý giá để di chuyển đến hầm trú ẩn an toàn trước khi tiếng còi hú vang. Sự kết hợp giữa các ứng dụng cảnh báo chính thức và mạng xã hội đã tạo nên một mạng lưới an toàn cộng đồng hiệu quả, góp phần giảm thiểu thương vong trong chiến sự.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày trời nắng gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày trời nắng gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, tình yêu thơ ca có thể bắt đầu từ rất sớm, nhưng con đường sáng tác của mỗi người lại mở ra ở một thời điểm khác nhau. Với tác giả Võ Nguyệt, tình yêu ấy đã có từ tuổi nhỏ, âm thầm theo chị qua những năm tháng học tập, công tác và chăm lo cho gia đình. Đến khi nghỉ hưu và có thêm thời gian nhìn lại những điều đã trải qua, chị mới viết nhiều hơn, dành cho thơ một khoảng riêng trong đời sống của mình.
1: Sau nhiều năm công tác tại Agribank Diễn Châu, tác giả Võ Nguyệt trở về với nhịp sống chậm rãi hơn. Những ký ức về quê hương, gia đình, tình yêu và những con người chị từng gặp cũng từ đó dần đi vào câu chữ. Thơ trở thành nơi chị lưu giữ kỷ niệm, giải bày cảm xúc và sẻ chia những rung động trước cuộc sống. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua miền ký ức như thế với chủ đề Người đi ướt một câu thề.
2: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình tiếng thơ. Tôi rất vui và cũng có cái chút hồi hộp khi lần đầu tiên được giới thiệu những thơ của mình đến quý thính giả qua sóng phát thanh.
0: Thưa quý vị, trong những miền ký ức trở về cùng thơ, quê hương thường là nơi đánh thức nhiều cảm xúc nhất. Với tác giả Võ Nguyệt, quê hương trước hết hiện lên qua lời ru của mẹ. Lời ru mang theo tiếng gió đồng, vị mặn của mồ hôi, những mùa mưa nắng và nhịp sống lam lũ của miền quê lúa. Sinh ra trên mảnh đất yên thành, tuổi thơ chị đã được nuôi lớn từ những thanh âm bình dị như thế.
1: Trong bài thơ, lời ru từ hồn đất, hình ảnh người mẹ gắn liền với ruộng đồng và hạt lúa. Lời ru được dệt từ sợi nắng, sợi mưa. Hạt phù sa lặn trong bàn tay mẹ, rồi chảy thành dòng sữa ngọt lành nuôi con khôn lớn. Ở đó có đôi chân trần nứt nẻ, có dáng mẹ còng lưng qua những tháng năm nhọc nhằn, có cả tiếng cười, tiếng khóc được chất chiêu trong từng câu hát.

0: đó là một người mẹ nông dân, những ai sinh ra ở làng quê, lớn lên cùng mùi rơm rạ, hẳn sẽ chạm vào miền cảm xúc của bài thơ, lời ru từ hồn đất. Hình tượng người mẹ và đất đai hòa vào nhau, lời ru mang vị mồ hôi, hạt phù sa không nằm ngoài cánh đồng mà lặn trong bàn tay mẹ. Trong thơ Võ Nguyệt, quê hương không đứng ở phía phong cảnh, quê nằm trong bàn tay mẹ, trong hạt phù sa và dòng sữa nuôi con. Cách cảm ấy gần với mạch văn hóa xứ Nghệ, cái đẹp đi lên từ lao động. Lời ru không che khuất nhọc nhằn mà giúp con người bước qua những tháng ngày vất vả.
1: Từ nhịp võng năm nào, mẹ đã gieo vào lòng con một hạt giống yêu thương. Hạt giống ấy theo con qua năm tháng, để khi trở về với câu chữ, tác giả Võ Nguyệt nhận ra lời ru của mẹ cũng chính là tiếng gọi sâu bền của quê hương. Và chị đã vin vào những câu

0: cái mùa cây trái, rồi những cái dòng sông, những cái mái nhà, tất cả những cái cứ ở lại trong ký ức. Rồi đến khi lớn lên là đi qua cái nhiều cái thăng trầm của cuộc sống, đôi khi chỉ một hình ảnh rất là nhỏ thôi cũng đủ đánh thức cả cái một cái niềm nhớ ở trong tôi.
1: Từ miền ký ức ấy, những hình ảnh tuổi thơ lần lượt trở về, tiếng sáo diều, con sóc nhỏ, lối mòn in bước chân, tiếng gà trưa vọng từ cuối làng, rồi mùi rạ rơm, hương chanh, hương ổi và hàng cau xà trước ngõ. Những chi tiết gần gũi được gọi lên bằng nhiều thanh âm, hương vị, khiến giấc mơ quê vừa rõ nét, vừa chập chờn như một miền xa đã lâu không chạm tới. Câu thơ "Con chạm phải hồn quê trong giấc mộng" tạo nên điểm lắng của bài thơ.
2: Từ miền quê riêng trong ký ức, tác giả Võ Nguyệt mở rộng mạch thơ về xứ Nghệ, nơi có bãi bồi sông Lam, bát nước chè xanh, gió Lào, câu ví điệu dặm và tiếng mẹ ru theo người đi suốt cuộc đời. Mời quý vị cùng nghe bài thơ "Hồn quê xứ Nghệ". Hình ảnh quê hương với bãi bồi sông Lam xanh ngời ánh nắng, lũy tre làng rì rào trong chiều vắng, đã in hẳn trong anh tự thủa lên năm. Mẹ xứ Nghệ là dòng sữa bao dung, bát nước chè xanh đậm tình làng xóm. Dáng mẹ lom khom bên triền đê gió lộng, vị mồ hôi thấm áo tháng ba. Bát canh rau thanh ngọt quê nhà, niêu cá bống kho rim dậy khói, nắm lạc rang vại dưa cà muối, mùi khoai nướng bên bếp rạ chiều mưa. Tiếng quốc em rón rén qua thềm xưa, áo nâu phai ôm thân hình gầy guộc, tình non nước kết dày trong nắng rát, gió Lào nồng vẫn thơm tóc em bay. Xứ Nghệ quê ta trăng vẫn sáng tràn đầy, điệu ví dặm ngân nga trong chiều tím nhạt, nắng nhẹ nhẹ tỏa hồn quê mộc mạc, bóng rửa nghiêng ru gió mặn nồng say. Tiếng gà trưa vọng xuống lũy tre gầy, anh trở về đây theo tiếng ca mời gọi, tiếng mẹ ru trưa nắng nhòa mái ngói, xanh bãi bồi tình đất cũng xanh theo. Xứ Nghệ quê mình biết mấy thương yêu, dẫu đi xa vẫn vọng về da diết, dòng sông Lam chảy trong tim tha thiết, suốt cuộc đời thương nhớ một miền quê.
1: Từ bãi bồi sông Lam, lũy tre làng đến bát nước chè xanh, niêu cá bống, nắm lạc rang, vại dưa cả muối, quê hương được gọi về bằng những hình ảnh gần gũi trong đời sống thường ngày. Giữa những ký ức ấy vẫn là dáng mẹ lom khom bên triền đê, là tiếng ru trưa nắng và câu ví điệu dặm đã theo người con xứ Nghệ suốt những chặng đường xa quê. Theo nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thưởng, chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật Diễn Châu, quê hương là một nguồn cảm xúc khá rõ trong thơ Võ Nguyệt. Đó là miền quê được nhìn từ ký ức của người con đã đi qua nhiều năm tháng, nơi cảnh vật, món ăn, lời ru và bóng dáng mẹ cha luôn gắn bó với nhau.
3: Thơ của chị viết là đa phần là những cảm xúc về cái hoài niệm về quá khứ này, về bạn bè, về người thân, về gia đình này. Và những cảm xúc đấy khiến cho người đọc thấy là như là đọc được cái tâm sự của chính mình trong mỗi câu thơ của chị. Tôi có cái cảm tưởng là chị chỉ viết thơ mà khi mà trong một cái không gian hoàn toàn yên tĩnh, khi mà quá khứ ùa về trong tâm trạng của chị, khi mà mạch khí đã đầy, thì câu thơ nó tự nhiên nó hiện ra. Đấy là một lối viết thơ bằng cảm xúc, chứ nó không phải bằng sự thông minh rồi gán ghép câu chữ. Chính những cái điều đấy lại là cái thật, lại là cái chân thành, lại là cái tố chất cơ bản của thơ. Nhưng mà trong quá trình đấy, khi mà thơ đã có những cái sự đồng cảm của tác giả, thì chị ấy lại nâng lên một bước, là những cái suy nghĩ của chị ấy, nó được đầu tư bằng câu chữ, nó cũng có những cái nét hiện đại đã bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như có những câu như là ta vá khoảng không bằng những sợi tơ mưa,

0: dao cùn cắt rửa gian câu hát.
1: Rời miền ký ức quê nhà, thơ Võ Nguyệt bước sang một khoảng khắc của đời sống tình cảm, những rung động của tình yêu. Ở đó có niềm hạnh phúc khi gặp gỡ, nỗi buồn lúc chia xa, những nuối tiếc và cả những kỷ niệm tưởng đã được giấu kín nhưng vẫn trở về trong một khoảnh khắc bất chợt. Người viết không đứng ngoài để kể lại mà trở về với chính cảm xúc của mình khi tình yêu đã lùi vào quá khứ. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Dấu Xưa.

0: Người đi ướt một câu thề là câu thơ ám ảnh nhất của Xấu xưa. Chữ ướt khiến cơn mưa không còn là ngoại cảnh mà như ngấm vào lời hẹn đã giang dở. Trong nhịp lục bát quen thuộc, mạch thơ vẫn trông chênh, lỗi cũ, chiều mưa, mùa đã qua dường như cùng mang vết rạn của một cuộc tình không trọn. Chính sức gợi và nhạc tính ấy đã đưa Xấu xưa trở thành bài thơ trung tâm, tạo nên tên gọi và âm hưởng chủ đạo cho chương trình. Nỗi nhớ về những điều đã xa nhưng vẫn âm thầm ở lại, dư âm ấy cũng thường trở đi trở lại trong thơ Võ Nguyệt.
1: Những cái miền xưa cũ tính là cái nơi dự phần ký ức sâu nhất của mỗi người. Với tôi thì tôi thường trở về với quê hương, với những cái hình ảnh thân thuộc của một thời đại xa. Đó cũng không phải chỉ là vì chỉ hoài niệm thôi không đâu, mà bởi trong những cái điều tưởng như cũ kỹ ấy là luôn nó cũng có một phần hiện tại của mình. Càng đi qua nhiều năm tháng thì tôi càng nhận ra rằng mọi người có thể đi rất xa, nhưng trong tâm hồn vẫn luôn có một nơi để trở về. Tôi thì tôi yêu những gì bình dị và gần gũi, như một con đường làng này, một dòng sông hay là một mùa hoa, một mái nhà, hay chỉ là một tiếng gọi thân quen thôi. Đôi khi không phải là những điều gì lớn lao nhưng mà lại có sức lay động lòng người. Cũng có lẽ vì thế mà trong thơ tôi, những miền chưa cũ thường trở lại. Mỗi lần trở về thì ký ức ấy lại có thêm một cái lớp nghĩa khác. Nếu cái ngày còn trẻ mà ta mà nhớ về một miền quê bằng cái sự hồn nhiên, thì khi đã đi qua nhiều trải nghiệm, ta trở về bằng cái lòng biết ơn, bằng tưởng nhớ và cả cái sự trân trọng những gì mà ta tưởng là rất quen thuộc. Viết về những miền xưa cũ cũng là một cách để mà gìn giữ những cái giá trị đẹp đẽ mà đã nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Và biết đâu đấy, qua những câu thơ ấy về một người nào đó đang nghe chương trình cũng bắt gặp quê hương của chính mình.
0: Có lẽ khi một cảm xúc đã in sâu vào ký ức, người viết khó có thể chỉ một lần đi qua rồi khép lại. Thời gian làm mùa cũ lùi xa giúp con người bình tâm hơn trước những được mất, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức xóa nhòa những dấu vết còn lại trong lòng. Bởi vậy trong thơ Võ Nguyệt, quá khứ vẫn trở về qua một ánh nhìn, một khoảng chiều hay bóng dáng từng thân thuộc. Càng đi qua năm tháng, con người càng hiểu rằng thời gian không cho phép màu để làm lại điều đã mất, cũng không thể khiến mọi vết thương tự lành. Có những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên, chỉ cần một thoáng nhớ cũng đủ khiến lòng người dao động. Đó cũng là nỗi niềm được gửi gắm trong bài thơ Thời gian đâu có nhiệm màu.

bài thơ Thời gian đâu có nhiệm màu được viết từ điểm nhìn của người đã đi qua hơn nửa đời người, đủ bình tâm để nhìn lại những gặp gỡ, chia xa và lựa chọn của chính mình. Thời gian có thể khiến kỷ niệm nhạt màu, nhưng không dễ xóa đi.

0: đi những điều còn vương nợ trong lòng. Bởi thế, giọng thơ mang nỗi buồn nhẹ, nghiêng về sự chiêm nghiệm hơn là bi lụy.
1: Từ những nỗi niềm riêng, thơ Võ Nguyệt dần hướng ánh nhìn ra những phận người quanh mình. Khi viết về người phụ nữ, giọng thơ chuyển từ tiếc nhớ sang sẻ chia, cảm thông trước những tổn thương thường bị che khuất sau vẻ ngoài gai góc. Trong bài thơ Miệng Đời, phía sau những lời đàm tiếu và phán xét là một tâm hồn yếu mềm, phải tự tạo cho mình lớp vỏ cứng cỏi để bước qua những va đập. Bài thơ như một lời nhắc, trước khi đánh giá một người qua lời thiên hạ, chúng ta hãy thử lắng nghe những gì họ đã âm thầm chịu đựng. Chị, người đàn bà từng lỡ một chuyến đò, loang lổ dấu thời gian, dọc ngang vết xước, đủ trông gai, đủ bão bùng sóng gió. Người ta bảo chị lẳng lơ, người ta bảo chị đa tình, người ta bảo. Chị gói ghém những lời đàm tiếu, nước mắt chảy ngược vào tim, lặng lẽ thu mình vào vỏ ốc. Phía sau chiếc vỏ sần sùi gai góc là những yếu mềm, mỏng nhẹ như sương. Khép chặt lòng sau những tổn thương, chạm ánh mắt đàn ông, chị không dám cười. Đứng cạnh đàn bà, không dám nhìn thẳng người đối diện. Nghe những lời vu vơ bóng gió, chị nén tiếng thở dài, lầm lũi bước đi, kéo lê mình qua những nỗi đau xưa cũ. Đường lắm trong gai, gập ghềnh nên lỡ bước, miệng người đời cay nghiệt. Để giờ đây, khi bóng xế, chị lặng lẽ khóc thương mình, một vần thơ viết dở trong tranh.
0: Bài thơ Miệng Đời chạm đến một nỗi đau không dễ nhìn thấy. Người phụ nữ bị bao vây bởi lời đàm tiếu, trong khi câu chuyện thật của họ có thể chưa từng được ai lắng nghe. Điều đáng chú ý là tác giả không thanh minh cho nhân vật mà đứng về phía phần người đã bị lời đồn che khuất. Sau những định kiến lẳng lơ, đa tình là một người phụ nữ biết đau, biết sợ và dần đánh mất sự tự nhiên trước người khác. Bởi vậy, bài thơ không chỉ nói về sức nặng của lời phán xét mà còn gợi một cách ứng xử nhân hậu, bớt định kiến, chậm kết luận và biết đặt mình vào những cảnh đời khác.
1: Sự cảm thông ấy không đến từ một cái nhìn bên ngoài mà đã được chắt lọc từ trải nghiệm của một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời mình. Qua những va đập được mất, chị hiểu rằng phía sau vẻ mạnh mẽ thường là những nỗi niềm khó nói. Và càng trưởng thành, con người càng nhận ra điều đáng quý nhất đôi khi chỉ là được hiện diện bên những người thân yêu.
0: Đọc và dõi theo hành trình của tác giả Võ Nguyệt đến với thơ ca,
2: nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thưởng, chi hội trưởng chi hội văn học nghệ thuật Diễn Châu cho rằng
0: Võ Nguyệt đến với thơ bằng vốn sống, sự chân thành và nhu cầu giải bày khá rõ nét. Tiếng thơ ấy có thể đi bền, đi xa nếu chị tiếp tục tìm tòi, làm giàu vốn ngôn ngữ, mở rộng biên độ cảm xúc để dễ dàng tìm được sự đồng cảm của bạn đọc nhiều lứa tuổi.
3: Thơ của chị á, thì cái cảm xúc thì là của chị thì thật sự là cảm xúc của thi ca rồi đấy, cảm xúc nó gắn liền với cái con người mà như tôi nói nãy, tức là người đọc đã đọc thấy cả ngay cả tâm sự của chính mình, nhưng mà vẫn bị một cái điều, tức là cái đề tài nó cứ cũ qua, cái bài nào nó cũng cứ là gắn liền với quá khứ rồi gắn liền với, mà không mở ra. Mới gần đây nó có những cái sự biến động lớn hơn thì người ta đang cần tìm thấy ở trong thơ chị những cái tâm sự, cái mà chị đang sống bằng cái đời sống văn học nghệ thuật của chị đương đại đây này, là chị là người như thế nào trước cái cuộc sống, trước ví dụ như sự thay đổi của quê hương, tình cảm của chị của một người lớn tuổi, nó có còn có những cái cảm xúc gì trước cái cuộc sống đương đại không. Thì tôi mong rằng là chị Nguyệt cũng phải đừng cứ đầm vào quá khứ mãi, thế cũng phải viết bằng cái cuộc sống đương đại bây giờ đấy.
1: Qua những kỳ vọng ấy cũng mở ra trước tác giả Võ Nguyệt một chặng viết còn nhiều không gian để khám phá. Chị đến với thơ sau khi đã trải qua nhiều vai trò của một người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Ở chặng đời ấy, thơ trở thành nơi chị trở về với những điều đã lắng sâu, ký ức, yêu thương, tiếc nuối và cả những nỗi niềm khó nói thành lời.
0: Trong cuộc đời cũng như trên trang viết, chị không chọn cách hiện diện ồn ào, chị ví mình như một dấu phẩy nhỏ bé, lặng lẽ đứng giữa câu, một khoảng rừng để cảm xúc kịp ngân lên và câu chuyện vẫn được viết tiếp. Em chỉ là dấu phẩy, bắt đầu bằng một sự tự nhận khiêm nhường, nhưng không kết thúc ở mặc cảm. Dấu phẩy tưởng đứng ở vị trí phụ, song lại giữ nhịp cho câu, giúp dòng thơ không lãng ý. Qua hình ảnh ấy, người phụ nữ nhận ra, giá trị của sự hiện diện âm thầm, không phô trương, không cần được ca tụng, nhưng không hề vô nghĩa. Em chỉ là dấu phẩy nhỏ nhoi, nằm giữa câu văn nếp mình lặng lẽ, không ồn ào như dấu than mạnh mẽ, chẳng đa nghi như dấu hỏi ngẩn ngơ. Em không là ba chấm lửng lơ, chẳng dứt tình như chấm câu kết thúc, chỉ là gạch nối giữa những dòng anh viết. Nhưng nếu thiếu em, thơ anh sẽ lệch vần. Có lúc mơ màng anh đã lãng quên, em vẫn bên anh, vẫn nồng nàn như thế, lặng thinh giữa bao điều anh kể lể, khoảng dừng chân cho câu chữ rạch ròi hơn. Giữa dòng đời anh mải miết kiếm tìm, cho đến khi thơ trôi dòng lạc ý, mới nhận ra em chính là tri kỷ, giữ nhịp câu, giữ nhịp cuộc đời anh. Có những điều lặng lẽ đến vô danh, tựa trang đời không cần ai ca tụng. Giữa lặng im em hóa thành mạch sống, để thơ anh không lỗi nhịp sai vần.
1: Tác giả Võ Nguyệt đến với thơ sau những tháng năm làm việc trong ngành ngân hàng và vun vén cho gia đình. Thơ đến muộn, nhưng những câu thơ không bắt đầu từ một phút ngẫu hứng. Chúng được chắt ra từ ký ức tuổi thơ, từ những va đập của đời sống, từ niềm vui, nỗi buồn và cả những điều có lúc chị chỉ biết cất giữ cho riêng mình. Với một tác giả mới, điều đáng quý trước hết chưa hẳn là những tuyên ngôn lớn lao, mà là nhu cầu được nói ra thật lòng mình bằng thơ sau nhiều năm cảm xúc được ủ sâu trong đời sống.
0: Thơ có thể đến muộn, nhưng cảm xúc chưa bao giờ muộn khi con người vẫn biết rung động, biết trở về và lắng nghe chính mình. Mong rằng sau dấu phẩy hôm nay, tác giả Võ Nguyệt sẽ tiếp tục tìm tòi, bồi đắp ngôn ngữ để viết tiếp những câu thơ mang dấu ấn riêng. Chương trình Tiếng Thơ hôm nay với 30 phút giới thiệu tiếng thơ Võ Nguyệt đang từng bước tìm đến bạn đọc xứ Nghệ xin được khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở phần 20 của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời, chuyến trở về quê hương Bình Định sau hơn 20 năm xa cách của Huy đã khép lại trong nỗi xót xa, nghẹn ngào khi cha mẹ đều đã mất. Xóm làng xưa trở nên hoang vắng. Sang đến phần 21 đêm nay, mạch truyện tiếp tục đưa chúng ta đến với cuộc sống mới của gia đình Huy tại thị xã Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk, Tây Nguyên. Được sự giúp đỡ tận tình của vợ chồng anh ba, chị Hạnh, Huy và Thoàn đã dần ổn định chỗ ở và đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ bến khi bé Thanh, đứa con đầu lòng của hai người chào đời trong bình yên. Thế nhưng, đằng sau niềm vui sum họp và tiếng cười trẻ thơ, Thoàn bắt đầu nhận ra những trăn trở, lo âu thầm lặng trong ánh mắt của chồng. Việc Huy từ chối chức vụ giám đốc công ty khoáng sản để tiếp tục làm công việc chuyên môn cùng những chuyến đi xa âm thầm kéo dài gần 2 tháng trời đã khiến Thoàn không khỏi lo lắng. Điều gì đang thực sự giằng xé trong tâm hồn Huy? Liệu anh đang ấp ủ dự định gì cho tương lai của cả gia đình? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 21 tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

việc bề bộn của cơ quan tiếp quản đã cuốn hút anh. Sự nhiệt tình với công tác mới dần dà giúp anh lấy lại sự vui vẻ, hồn nhiên vốn có. Một hôm anh trở về từ cơ quan tiếp quản, vẻ mặt hoan hỉ. Anh bảo, anh vừa nhận được thư anh ba. Trong thư anh báo tin gia đình cũng mới chuyển từ ngoài Bắc vào, hiện đang làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột. Anh ba nhắn, vợ chồng mình xin chuyển công tác lên trên đó. Mọi việc anh ba lo xong rồi. Em đọc thư đi, anh muốn lắng nghe ý kiến của em trước khi đưa ra quyết định. Lại đi nữa ư? Chỉ hiểu điều gì đang nung nấu trong anh. Có lẽ anh cũng đã nghĩ lung lắm về việc này. Không có lý do gì để trì hoãn. Ở lại đây ngày nào, ngày đó anh sẽ không tránh khỏi những ám ảnh phiền muộn. Hy vọng đến nơi ở mới, gặp những người mới, biết đâu sẽ tốt cho anh hơn. Chị nhìn anh với ánh mắt tin tưởng. Anh đi đâu, em sẽ theo đấy. Chị hiểm một nỗi, em đã sắp đến ngày sinh con. Giọng anh thoắt trở nên vui vẻ. Em đừng lo, con chúng mình ngoan lắm. Nhất định nó sẽ hiểu tình cảnh cha mẹ nó lúc này và sẽ ra đời khi mọi việc đã thu xếp ổn định trên đó. Từ đây lên Đắk Lắk không xa lắm, chỉ nửa ngày ô tô là đến. Anh lặng lẽ xếp đồ vào mấy chiếc hộp giấy. Căn hộ tập thể rộng hơn chục mét vuông, ngoài vài bộ quần áo, sổ sách, giấy tờ lặt vặt với mấy nồi nhôm bát đũa thì chẳng có gì đáng giá. Chỉ loáng sau, mọi thứ đã được thu gọn. Anh thoáng vẻ ngơ ngác trước mấy cái thùng hòm lỏng chỏng trên mặt đất. Bao năm gia tài tích cóp chỉ được có thế. Mà thôi, đừng nghĩ, chẳng nên bận tâm. Lấn bấn với nó chẳng hay lại vơ thêm buồn phiền. Vẫn chưa tới mức hai bàn tay trắng, vẫn nguyên đó cả cuộc sống hòa bình. Dù tất cả đang được mọi người sắp đặt lại sau cuộc chiến, khó khăn đâu riêng ai. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chị ẩn một nỗi cảm thương, nhưng cũng chứa chan niềm động viên an ủi. Ý nghĩ trong đầu anh chợt như trùng lại, muốn nói với chị lời gì đó mà chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh khẽ cười, những muốn xua đi mọi lấn cấn, rồi đột nhiên hào hứng. Tưởng thế mà gia tài vợ chồng mình nhiều ghê. Em nhìn xem, 1, 2, 3, có đến 6 cái thùng mới chứa hết đấy. Chị biết anh nói thế là để động viên vợ và chính mình nữa. Của nà trong những thùng đó chị đâu có lạ, toàn những thứ không đáng mấy tiền. Thứ đáng giá nhất có lẽ là sự hồn nhiên. Con người anh vốn thế, không bao giờ để những tầm thường lôi kéo mà hại đến ý chí con người. Chị bỗng càng thấy yêu thương anh hơn. Giờ Huy có khác gì mình, một cánh chim rời xa quê hương, giã biệt bầu trời thắm thiết, mênh mông, sâu lắng điệu hò đất Quy Nhơn, nơi từng dung dưỡng ước mơ đoàn tụ trong những ngày hai miền chia cắt. Nay lại một lần nữa rời xa, day dứt và nặng lòng như phải bỏ lại một phần máu thịt. Tránh sao khỏi nỗi bất an bàng hoàng. Những tưởng sẽ phải gắn bó đất này cho đến tận cuối đời mà sao không thể. Sẽ lại phải bay đến miền rừng mới, bầu trời mới để bắt đầu. Bắt đầu lại làm khách đất lạ, ai nào muốn vậy? Nhưng cuộc đời thế sao có thể khác đi? Liệu đó có là số kiếp không thể khác? Vậy chỉ mong sao anh đừng nặng lòng, bởi đâu cũng là đất trời này cả. Xe đến, một chiếc xe giải phóng cơ quan ưu tiên đến xếp đồ đạc và đưa anh chị ngược Tây Nguyên. Lại đi, suốt chặng đường lên Tây Nguyên, chị cứ luôn nghĩ đến những lời anh ba nói. Đời thằng Tư như con chim ấy,
là con chim đã quen sống với rừng. Chị cũng là một cánh chim rừng bay theo anh, đang trở về ngôi nhà quen thuộc. Những ngày tới, dù khó khăn mấy cũng gắng chịu, phần nào được chia sẻ cùng anh những gian nan. Xe đưa hai vợ chồng đến tận cửa công ty công nghiệp khoáng sản. Anh ba, chị Hạnh và những người trong cơ quan ùa ra đón. Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bao năm rồi mới gặp lại các em. Chị Hạnh nước mắt chan hòa. Chị ôm lấy Toàn nghẹn ngào. Các em đã chịu đựng bao khó khăn vất vả. Xa nhau thoát đã gần chục năm. Này các em lên Tây Bắc. Đường xa cách trở, phương tiện đi lại khó khăn, nên chẳng thể đến thăm nhau. Chuyện riêng của gia đình Huy, anh chị cũng đã biết. Tội nghiệp Huy quá, bao năm miệt mài với công việc vất vả, những muốn góp chút sức mình cho ngày thống nhất mau tới. Thế mà khi trở về, giấc mơ đoàn viên đã tiêu tan. Nhận được tin đó, anh ba buồn lặng người. Đi làm mà đầu óc luôn chỉ nghĩ về Huy, người em kết nghĩa thân thiết hơn cả tình cốt nhục, đang gánh chịu đựng những mất mát không thể gì so sánh. Không thể chậm trễ được nữa, người thân bao năm xa cách đang chờ anh, cả Huy nữa. Có lẽ nó cũng đang rất mong anh về. Anh nói với chị, phải về Nam ngay thôi, nóng ruột quá rồi. Ba má anh, các anh chị em tuy lưu lạc mỗi người một phương, nhưng đều còn sống. Anh muốn gặp lại mọi người, muốn gặp cả Huy nữa. Lúc này cần phải ở bên nó, tìm ra một lối thoát cho nó vợi bớt những đau khổ. Nhất định phải tìm cách để anh em được ở gần nhau. Tội nghiệp thằng Tư quá trời, đau đáu bao năm chờ đợi. Khi trở về, người thân chẳng còn ai. Anh hiểu tính thằng Tư lắm, dù buồn tới mức nào cũng chỉ một mình chịu. Tội lắm. Biết rằng anh em bạn hữu cũng chỉ là chỗ dựa tinh thần, nhưng dẫu sao cũng còn hơn để nó một mình. Bạn bè cần nhau là lúc này. Thế là anh đưa gia đình trở về Nam. Nhưng chuyến trở về không được như ý định. Nhận quyết định về công tác tại Tây Nguyên. Mới đầu anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng do sự điều động của tổ chức, anh đành chấp nhận. Đó là vùng đất không xa mấy quê hương Bình Định. Anh có thể về đó tìm gặp người thân khi có điều kiện. Chỉ vài tháng gắn bó, anh đã thấy yêu vùng đất này. Một vùng quê đất đai trù phú thanh bình, có thể gắn bó suốt đời. Anh quyết định dừng chân tại đây và liền nghĩ đến Huy. Đây sẽ là cơ hội để thực hiện ước mơ anh em đoàn tụ. Anh đặt vấn đề với ban tổ chức chính quyền tỉnh, nguyện vọng liền được chấp nhận. Vừa giải phóng, địa phương đang rất cần những cán bộ tập kết trở về để củng cố bộ máy chính quyền công sở. Những người đã trải qua rèn luyện thử thách trong chiến đấu, trong xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, trở thành những nhân tố tin cậy. Và giờ ước mơ đã toại nguyện.

anh chị được phân một căn hộ cũ bị bỏ hoang. Đó là ngôi nhà xây cấp 4, mái lợp tôn ngay sát nhà anh chị ba. Công việc mới, đồng nghiệp mới, nhất là ngày ngày sau khi kết thúc công việc, hai anh em lại ngồi hàn huyên ôn lại những năm tháng sống trên đất Bắc, kỷ niệm những ngày đầu mới ra tập kết, những mùa đông buốt giá, bạn bè cũ và những vùng đất đi qua đã giúp Huy dần bình tâm. Anh ba bảo, con người ta đâu có thể dễ gạt bỏ nỗi đau thương, nhưng sống là phải biết quên đi những phiền muộn, nếu không thì mệt lắm, hoặc là chết đi cho rồi, hoặc phải sống. Đã sống thì vui cũng sống, buồn cũng phải sống, nếu không dễ thành kẻ thối chí. Đời người có bao nhiêu, mới trẻ đấy mà đã già mất rồi. Chẳng mấy mà hóa thiên cổ, ào ào đi Tư ơi, vợ con mày kia trông vào mày cả đấy. Mày mà đổ thì biết dựa vào đâu. Nghe anh ba nhắc tới vợ con, Huy biết ơn vợ chồng anh lắm, nhất là chị Hạnh. Những ngày Toàn sinh bé Thanh, nếu không có chị, không biết Huy sẽ xoay sở ra sao. Cơm nước, giặt giũ cho hai mẹ con đều một tay chị lo. Nghe chị Hạnh bảo, con bé giống mẹ như đúc, da trắng như nõn măng, lớn lên xinh phải biết. Lòng anh trào dâng hạnh phúc. Chờ chị Hạnh về bên nhà, Huy bước đến ngồi xuống bên giường. Anh nắm tay chị, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chị, lòng chợt thương xót. Toàn ơi, trong người em thế nào? Vẫn hơi mệt, nhưng không sao đâu anh à. Huy khẽ cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con, giọng run run. Anh thương em và yêu con biết bao, ước mơ bao năm nay đã toại nguyện. Con chúng ta đã được sinh ra trong hòa bình. Anh biết ơn hai mẹ con lắm. Không có hai người, có lẽ anh không thể đứng dậy. Anh biết không, những ngày anh chìm trong nỗi đau mất mát, ngơ ngác ít nói như người mắc tâm bệnh, em đã rất lo. Nhiều lúc nghĩ quẩn, lỡ anh có làm sao, chắc em sẽ không thể sống nổi. Nay thấy anh được như thế này, em thấy vui. Anh thật có lỗi vì đã để em lo lắng. Không, anh đừng nói thế, anh đâu có lỗi gì. Chị cúi nhìn con, khuôn mặt ngời lên sung sướng. Anh nhìn xem này, mọi người bảo con giống em, nhưng nhìn kỹ, em thấy có nhiều nét giống anh lắm. Để anh nhìn lại xem nào. Nhìn khuôn mặt bé bỏng của con gái, rồi lại quay sang nhìn chị. Anh cảm giác mình đang lạc trong vườn hoa thơm ngát, với muôn vàn những cánh tươi hồng vươn lên rực rỡ trong nắng vàng và gió thu nhẹ nhẹ. Sắc màu đó, hương mùi đó như nâng bước đưa anh vào giấc mơ tương lai. Một mái ấm gia đình, ước vọng no ấm đủ đầy, căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Bom đạn chiến tranh, chia ly ngăn cách, bất hạnh đau thương sẽ vĩnh viễn lùi xa. Nhất định sẽ phải sống hết mình và trách nhiệm với cuộc đời này, với gia đình bé nhỏ mình đang có trong tay và bạn bè thân hữu. Trong anh chợt hiện một ý định, nhưng có lẽ chưa phải lúc nói với Toàn. Sẽ phải hoàn thành nó trong thời gian nhanh nhất có thể, khi bé Thanh đã cứng cáp.

Thời gian này, chị nghe nhiều người nói về anh. Họ bàn tán chuyện gì đó, rằng anh là gã kỳ cục, không thức thời. Người nào việc đó, chị không quen tham gia vào những chuyện cơ quan của anh, nên cũng không hỏi. Không cần thiết phải thế, chị tin anh, tin ở sự từng trải và năng lực trong công việc, cả lối sống vui vẻ hòa đồng, luôn quan tâm đến người khác. Anh sẽ tự biết xử sự trong các mối quan hệ. Nhưng khi nghe có người nói, Tư Huy nó khùng hay sao mà làm vậy, thì chị thật sự lo. Vẫn thấy anh không biểu hiện gì khác thường, công việc vẫn vậy, sáng đi, chiều về đúng giờ. Về đến nhà là hỏi, con đâu rồi? Rồi vội vàng ôm lấy bé Thanh. Giờ bé Thanh đã 5 tuổi, cha con vui đùa váng cả xóm. Sự vui vẻ hồn nhiên đó rõ là không có gì khiến chị phải bận tâm. Nhưng không hiểu sao chị có cảm giác hình như anh đang giấu mình chuyện gì đó. Anh ba đi làm về, thấy chị và chị Hạnh đang ngồi tỉ tê bên nhau liền hỏi, nhỏ Thanh đâu mà không đưa qua đây chơi hả em? Dạ, nhà em cũng vừa đi làm về, hai cha con đang chơi với nhau anh ạ. Ủa, chú Tư về rồi hả? Thế thì bên đó đừng nấu cơm, lát nữa cả nhà qua đây ăn cơm cho vui. Vâng ạ. Nhận thấy ánh mắt của vợ như muốn nói gì với mình, anh ba nhìn Thoàn. Thoàn à, có phải em qua đây muốn biết chuyện về thằng Tư phải không? Thoàn lưỡng lự. Dạ thưa anh ba, em cũng vừa hỏi chị Hạnh, nhưng chị bảo đợi anh về. Khỏi, anh hiểu rồi. Người ta đồn đoán chi mặc người ta, không có gì nghiêm trọng đâu. Thằng Tư nó thế đấy. Tỉnh đề bạt nó làm giám đốc công ty khoáng sản, nhưng nó không chịu. Nó nói chọn người khác xứng đáng thay vào vị trí đó. Còn mình chỉ quen với công việc chuyên môn thôi. Vậy là người ta nói thằng Tư khùng, khác người. Chuyện đó cũng đến tai thằng Tư, nhưng nó cười bảo với anh, chỉ cần anh ba, chị Hạnh và vợ con em hiểu là được rồi. Thằng Tư là thế đấy. Cả đời này có bao giờ nghĩ cho mình, sống cầu an chứ không cầu tức vị là nó. Chứ nghĩ nó làm bộ, làm phách là sai. Nó là người đáng trọng đó, em à. Dạ, em hiểu và luôn tin ở anh Huy. Nhưng những điều tiếng kia cũng khiến em không khỏi lo, nên muốn biết thực hư ra sao thôi. Anh có nói chú Tư nên tâm sự với thím chuyện này, nhưng chú ấy bảo không cần thiết, chuyện này đâu có gì đáng nói. Anh nghĩ thử xem, phải nói một chuyện không đáng nói thì sẽ như thế nào? Em mà ngọng líu ngọng lô thì nhà em có mà cười vỡ bụng. Anh thấy chú ấy nghĩ thế cũng phải. Hóa ra nhiều lúc mình cũng hay quan trọng hóa vấn đề, không như những lời mình từng khuyên chú ấy, cứ ào ào mà sống, chú ấy thuộc bài. Còn anh thì đúng với câu dao sắc không gọt được chuôi, hay thế. Nói xong anh ba cười sảng khoái, chị Hạnh và chị cũng cười theo.

Sau chuyện đó, Huy được cơ quan cử đi công tác. Chuyến đi kéo dài gần 2 tháng. Ngày anh trở về, chị lặng người. Chưa khi nào thấy anh tiều tụy như thế, râu tóc sờm kín như thổ phỉ. Hơn cả ngày đầu chị gặp anh ở rừng Việt Bắc, trong bộ quần áo nhàu nhĩ, đỏ quạch bụi đất. Một cơ thể gầy yếu khác thường, chỉ đôi mắt đầy nghị lực vẫn lấp lánh niềm vui khôn tả khi gặp lại vợ con. Mới đầu bé Thanh chưa nhận ra, nó sợ mà không dám đến gần. Cho đến khi anh gọi tên con, cái giọng trầm ấm thiết tha cùng với đôi mắt ánh niềm yêu thương quen thuộc, nó mới lon ton chạy đến ôm chặt cổ bố. Nước mắt chị chan hòa, trong lòng chợt dâng lên xót xa. Có lẽ anh đã phải trải qua những ngày vất vả và thiếu thốn quá mức chịu đựng. Chị bỗng nhớ đến Huy của những ngày xưa, mạnh mẽ, rắn rỏi như cây nghiến giữa đại ngàn. Giờ bóng dáng đang phôi phai bởi sinh lực, đang bị hút kiệt dần vì thiếu thốn mòn mỏi, bởi vất vả triền miên không chịu buông tha. Tim chị như bị ai thắt lại. Chị ôm lấy anh và con, nghẹn ngào: "Anh ơi!" Bé Thanh ngước nhìn ngạc nhiên: "Sao mẹ lại khóc?" "Mẹ có khóc đâu con." "Nước mắt mẹ kìa, mẹ đừng khóc nữa nghe. Ba ơi, ba đi lâu quá nên mẹ nhớ đó ba à. Từ nay ba đừng đi lâu như thế nữa ba nhé." "Ừ, chuyến này ba đã để hai mẹ con đợi lâu quá. Ba xin lỗi hai mẹ con nghe. Từ nay sẽ không thế nữa." Đêm, thị xã Buôn Ma Thuột chìm trong yên tĩnh. Chỉ gió ngoài xa lang thang khắp ngõ ngách phố phường. Gió miết qua những hồi nhà rền rĩ như tiếng hú của bầy sói hoang. Huy trằn trọc, không thể lừa mình vào giấc ngủ. Anh ngồi dậy trên giường, ánh điện mờ loang nhòa khuôn mặt. Râu tóc chiều nay đã được cắt, cạo gọn gàng, dung mạo đã sáng sủa, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hằn hiện. Thoàn khẽ khàng ngồi dậy, vấn lại mái tóc, nhìn anh không nén nổi bùi ngùi: "Anh thay đổi nhiều quá." Huy thoáng giật mình: "Như thế nào hả em? Gầy, xanh lắm, hay có bệnh gì trong người? Ngày mai đến bệnh viện khám anh nhé." Vẻ lo lắng của vợ khiến anh bối rối. "Không cần thế đâu em, anh thấy trong người vẫn bình thường mà. Thời gian qua công việc anh làm có vất vả đôi chút, cứ lặn lội khắp nơi như em biết đấy. Nhưng em yên tâm, không việc gì đâu." Vai anh chợt khẽ run, biểu hiện bất thường đó của anh làm Thoàn lo lắng. Bao năm bên nhau, chị biết anh là người luôn chủ động trong mọi việc. Điều gì hay việc gì đó một mình có thể tự xoay sở, không nhất thiết phiền ai. Anh thường chỉ một mình lặng lẽ trực diện với khó khăn, như muốn thử thách sức chịu đựng của bản thân. Đó là bản lĩnh mạnh mẽ, nhưng có lẽ cũng là nhược điểm. Nghĩa vợ chồng là một phần của nhau, luôn muốn được chia sẻ. Có thể chỉ để biết mà không thể giúp, nhưng được như thế cũng vợi bớt lo toan. Nhưng anh lại hay chỉ cất những việc đó cho riêng mình. Nhưng nào có thể giấu, chỉ thoáng nhìn qua cử chỉ ánh mắt là biết mọi sự bình thường hay anh đang có gì bất ổn. Đến khi đặt câu hỏi, anh thường có biểu hiện vai khẽ rung lên như cơn sốt. Lần này cũng thế, nhưng khác hơn, hình như anh đang kiềm chế để khỏi bật ra miệng điều gì đó hệ trọng. Thoàn dịu dàng: "Nếu có chuyện gì đó, anh cho em biết được không?" "Anh nói rồi mà, không có gì đâu em." "Anh cứ thế này, em đau lòng lắm." Cảm giác như người có lỗi, anh ôm Thoàn, im lặng. Ngoài trời gió rên rỉ trên những hốc cây mục ruỗng. Những âm thanh u hú cất lên rồi chìm xuống mất hút. Không gian mờ nhòa, chỉ hơi thở nhẹ nhẹ của Thoàn, dịu êm

những ngày đó sao thương nhớ đến vậy, như một giấc mơ tiên. Những cánh rừng nguyên thủy, núi mờ sương, con đường cắt ngang qua những dòng suối trong xanh, tràn qua gành đá tung nước như ngọc. Lần đầu trái tim anh nhói lên khi nắm bàn chân thương tích của chị run run đi vào đôi giày quá khổ. Từ lúc đó anh biết mình đã yêu. Một tình yêu cuồng nhiệt như sóng trào đã được đáp lại bằng tình cảm ngọt ngào của bông hoa rừng Việt Pháp. Anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tâm nguyện sẽ vun đắp mái ấm này mãi mãi hạnh phúc bằng tất cả sức lực, ý chí và tình yêu của người trai miền Nam. Vậy mà những ngày qua, anh chưa làm được gì nhiều, chưa một lần đến được gần ước mơ hằng ấp ủ. Đó là điều luôn làm anh say dứt như mắc lỗi. Dù đã cố công nhọc lòng theo đuổi những muốn đưa gia đình thoát khỏi túng thiếu, no ấm đủ đầy, nhưng nào đã kết quả. Cũng bởi thương hai mẹ con nên anh không muốn chị phải bận thêm nỗi lo mà chưa thể nói. Nhưng đã đến lúc không thể cứ giấu mãi. Dù cơ hội chưa đến, chưa phải lúc nói ra chuyện đó, nhưng ánh mắt chị hình như đã đọc được những sâu kín trong anh. Dù không căn vặn hay khẩn khoản chất vấn, nhưng những lời yêu thương thấm nỗi xót xa của chị chợt như đưa anh trở về với con người thực. Không thể một mình âm thầm vật lộn với ước mơ, Toàn có quyền biết những dự định anh đang xây đắp, được chia sẻ và cùng chung lo toan. Toàn là một nửa nhiều hơn cuộc đời anh, là niềm vui, nỗi buồn, là không khí anh thở, là dòng suối ngọt ngào anh uống, là cánh cửa luôn mở vào cuộc đời anh với tất cả hy vọng hướng về phía trước. Anh đã trụ vững đến hôm nay cũng từ niềm tin đó với người vợ mình yêu thương. Một người đã chịu bao đắng cay cuộc đời, không thể để phải đau buồn thêm nữa bởi những âu lo phiền muộn. Toàn ơi, không phải anh không tin em, nhưng vì công việc chưa xong nên anh chưa thể nói với em. Em hiểu mà, dù anh đang làm việc gì, đó cũng là vì gia đình chúng ta. Anh chỉ còn có hai mẹ con em trên cõi đời này. Không có em và con, anh không biết mình sẽ sống ra sao. Mỗi khi đi làm về, thấy em vất vả, lo toan bao việc kiếm sống, anh thấy mình thật vô dụng. Không thể cứ để thế mãi, nhất định không thể để mình em vất vả. Phải làm gì đó

0: Thưa quý vị và các bạn, bằng những trang văn miêu tả tâm lý dạt dào cảm xúc và đầy tinh tế, nhà văn Cao Duy Sơn đã khắc họa trọn vẹn tình yêu thương sâu sắc, sự thấu hiểu và sẻ chia giữa Huy và Thoàn. Trước sự dịu dàng ân cần của vợ, Huy đã trải lòng về lý do thực sự đằng sau những chuyến đi âm thầm. Anh đã xin nghỉ không lương để cất công tìm kiếm một vùng đất mới, mong muốn mang lại một cuộc sống ấm êm, đầy đủ hơn cho hai mẹ con. Liệu chuyến đi tìm vùng đất mới ấy có đưa gia đình nhỏ đến được bến đỗ bình yên như anh Hàng mơ ước? Những thử thách nào vẫn đang chờ đón họ phía trước? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời vào đêm mai.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 trạm cảm xúc thiên đường với người thương. 5:20, 21:50 văn hóa Đông Tây. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống chơi vơi. 7:20, 17:00 nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với băn khoăn tăng giá dịch vụ chung cư. 7:30, 14:30 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON. Manitoura Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ. 8:30 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số, đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 8:45 trang phát thanh quân khu 4. 8:55 chuyển đổi số, ứng dụng trực tuyến kết nối người dân, tòa án. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, 16:45 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép. 10:05 quán âm nhạc kỷ vật thời chiến. 11:05 bản tin tài chính. 11:15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài. 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm. 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 14:00 chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào. 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh. 16:05 tiếng thơ, người đi ướt một câu thề, thơ Võ Nguyệt. 16:35 chuyên đề công thương, tăng cường giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn tại các doanh nghiệp. 17:10 thiếu nhi Nghệ An, xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt. 21:30 ca nhạc quốc tế, Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 21:50 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số, đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Biệt cánh chim trời phần 22. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hơn 40 km đến nhà cộng đồng Bôn Quân xã Ép Phê vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yphone Cơ Sơ bày tỏ:
4: đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng. Bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn một cái cơ bản, ai cũng phải biết khi đã dạy truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bộ trống, kể cả bộ cha, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết.
3: Lớp học tại Bôn Quan có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người ED. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn được ghi chép, quay video, số hóa các bài chiêng truyền thống. Đây là một trong ba lớp truyền dạy cồng chiêng được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở. Sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế. Từ việc hỗ trợ truyền dạy cồng chiêng, triển khai bảo tồn nghệ thuật bài chòi đến lập các hồ sơ di sản mới, Đắk Lắk đang từng bước đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống trở lại với cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc lưu giữ di sản mà tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống. Tuy nhiên, bảo tồn văn hóa truyền thống không thể chỉ trông chờ vào vài lớp truyền dạy hay những dự án ngắn hạn. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến bố trí các nguồn lực và tổ chức thực hiện. Ông Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, Nghị quyết 80 của Trung ương là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng kế hoạch và ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo tồn văn hóa từ cơ sở.
5: Cái nghị quyết 80 là cái nghị quyết trụ cột, nó rất là cụ thể và để chúng ta thực hiện việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong các di sản phi vật thể có cồng chiêng, một số cái lĩnh vực đấy, cái nội dung là cũng cần phải ưu tiên. Nên là sắp tới chúng ta phải tính toán việc bảo tồn về cái giá trị văn hóa, có cái kế hoạch triển khai cụ thể, phân bổ được cho các đơn vị, rồi bắt đầu mới tập trung làm.
3: Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.
6: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
7: Thưa quý vị và các bạn, có những người trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn ở lại thành phố để tìm kiếm những cơ hội mới. Nhưng cũng có những người quyết định trở về quê hương, bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất bình dị để viết nên một câu chuyện phát triển bền vững. Hơn 10 năm trước, anh Dương Công Cồ đã trở về làng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với mong muốn gìn giữ những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày và biến những giá trị văn hóa, bản địa thành sinh kế cho người dân. Và đến hôm nay, Quỳnh Sơn không chỉ được biết đến với hơn 400 ngôi nhà sàn cổ cùng quay về một hướng, mà cuối năm 2025, làng cổ Quỳnh Sơn đã chính thức được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đằng sau danh hiệu ấy là hành trình của những con người bền bỉ, trong đó có vị khách mời của Chuyện Đêm ngày hôm nay, anh Dương Công Cồ, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn.
8: Chào anh Dương Công Cồ ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Trước tiên, anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn, nơi anh đã gắn bó và dành nhiều tâm huyết suốt hơn 10 năm qua.
9: Hiện tại thì Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng của chúng tôi thì đang phát triển các dịch vụ du lịch như là dịch vụ lưu trú, các dịch vụ trải nghiệm như hát then đàn tính, làm bánh chưng đen, làm bánh dày lá ngải, và các phát triển các cái tour du lịch đi quanh làng. Ngoài ra thì còn mở rộng thêm nữa là phát triển thêm một số tour du lịch với liên kết với một số xã xung quanh nữa. Hợp tác xã hiện tại thì có 11

0: Và hợp tác xã thì cũng phát triển, đón cũng phân chia lợi ích đồng đều với nhau, nhận khách và sẽ phân bổ số lượng khách đều đến các hộ. Ngoài ra thì chúng tôi thì cũng liên kết với nhau để cùng nhau hợp tác phát triển, thì trong thời gian tới thì sẽ có góp vốn để phát triển thêm những cái mô hình khác. Thì bởi vì hiện tại thì chúng tôi vẫn đang sử dụng là vốn là tự chủ, là mỗi hộ gia đình thì sử dụng ngôi nhà sàn truyền thống để chuyển đổi thành homestay. Còn trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái hoạt động góp vốn chung để tiếp tục phát triển kinh tế cũng như là phát triển du lịch ở tại địa phương.
1: Sau khi tốt nghiệp, anh từng đứng trước rất nhiều lựa chọn. Khi ấy anh có nghĩ rằng mình sẽ ở lại thành phố để lập nghiệp hay không ạ?
0: Trước đây thì mình cũng theo cái xu hướng là học xong phổ thông thì sẽ tìm một trường nào đó để đi học, để có ví dụ như là như theo từ bố mẹ ông bà thì cũng muốn con cái có được cái bằng đại học để sau này có công ăn việc làm ổn định. Thì lúc đấy thì mình cũng chưa có suy nghĩ là sẽ ở lại và phát triển du lịch. Thì từ khi ra trường xong là về nhà thì lúc đấy thì nhà mình vẫn đang làm mô hình du lịch cộng đồng, thì bắt đầu mình nhận thấy cái tiềm năng thì mình suy nghĩ và mình bắt đầu vào làm du lịch từ lúc đấy, và cũng không tham gia vào cái các hoạt động mà trước đây mình đã từng học.
1: Vâng, và điều gì đã thôi thúc anh trở về quê hương để bắt đầu hành trình xây dựng du lịch cộng đồng trong khi con đường ấy khi đó còn rất mới ạ?
0: Từ lúc mình đi học thì cũng ra ngoài được học tập và được tiếp cận với những cái mới về công nghệ. Thì từ đấy về thì mình cũng bắt đầu tìm tòi và xây dựng những cái kênh, ví dụ như là lập fanpage ở trên Facebook. Và cũng tiếp xúc với lại những công ty lữ hành, những hướng dẫn viên và khách du lịch. Thì qua trao đổi thì họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn mình có thể bán phòng trên Booking và Agoda và các cái trang mạng quốc tế, và họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn mình đưa cái địa chỉ của mình lên Google Maps để khách du lịch có thể biết đến. Thì lúc đấy, thời điểm đấy thì mình là người đầu tiên làm như thế, thì cái lượng khách thì tăng dần, và dần dần thì mình cũng giúp đỡ các hộ để có thể xây dựng được cái trang fanpage trên Facebook, hoặc là ghi cái địa chỉ của gia đình lên map để khách du lịch đến thì họ sẽ có cái bản đồ hướng dẫn để đến.
1: Vâng, cảm ơn anh.
2: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng để kể. Với Quỳnh Sơn, đó là câu chuyện về những nếp nhà sàn đã tồn tại qua nhiều thế hệ, về những làn điệu then vẫn ngân vang giữa núi rừng, và về những con người đã lựa chọn ở lại để gìn giữ, đánh thức những giá trị ấy bằng con đường du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngắn sau đây để cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp và sức sống của ngôi làng đặc biệt này.
4: Giữa thung lũng Bắc Sơn xanh mướt, làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn hiện lên bình yên với những nếp nhà sàn truyền thống nếp mình bên cánh đồng lúa, phía sau tựa núi, phía trước là dòng suối trong veo. Hơn 400 ngôi nhà sàn cùng quay về một hướng đã tạo nên một nét kiến trúc độc đáo hiếm có. Nhưng điều níu chân du khách không chỉ là cảnh sắc mà còn là câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hóa của người Tây qua nhiều thế hệ. Theo ông Dương Tuấn, chuyên viên văn hóa xã Bắc Sơn, Quỳnh Sơn là ngôi làng lâu đời của người Tây với nhiều nét đặc trưng vẫn được gìn giữ đến hôm nay.
5: Làng Quỳnh Sơn thì là một cái làng của người Tây đã có từ lâu đời. Làng Quỳnh Sơn thì có rất là nhiều cái đặc trưng. Cái đặc trưng thứ nhất là bà con là đều là dân tộc Tây. Cái thứ hai là ở đây bà con là toàn là người họ Dương. Và thứ ba là toàn ở những ngôi nhà sàn. Trước đây thì nhà sàn của bà con người Tây Quỳnh Sơn cũ thì nuôi trâu bò, lợn, gà ở dưới. Còn người thì ở trên và để thóc ngô gạo ở trên. Nhưng mà từ khi năm 2010 ấy, được sự quan tâm của nhà nước tuyên truyền vận động bà con nhân dân là di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn để cho cuộc sống được sạch sẽ hơn, thoáng mát hơn. Và tiếp tục là vận động là để kinh doanh thêm dịch vụ du lịch cộng đồng. Và một cái đặc trưng của người Tài là nhà sàn ở đây thì đều là cùng quay về một hướng.

0: con ở đây xem là gọi là hướng Thăng Long, hướng Tây Nam. Cái hướng này thì đằng sau là tựa vào núi, đằng trước là có cánh đồng lúa và có con suối chảy qua. Đấy, thì là ở đây thì họ vẫn giữ được những cái nét truyền thống của người Tày. Mà một cái nữa là ở đây thì du lịch họ, nếu mà khách du lịch đến thì cảm nhận thì là một cái du lịch nhẹ nhàng, chưa có thương mại hóa.
1: Những đổi thay từ hơn 15 năm trước đã tạo nền tảng để Quỳnh Sơn phát triển du lịch cộng đồng. Khi người dân di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, không gian sống trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn. Những ngôi nhà sàn truyền thống được gìn giữ nguyên vẹn, vừa bảo tồn kiến trúc cổ, vừa đủ điều kiện đón khách lưu trú. Điều đáng quý là trong quá trình phát triển, người dân vẫn lựa chọn cách làm du lịch chậm rãi, tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ những giá trị vốn có của bản làng. Chính sự mộc mạc ấy đã để lại nhiều ấn tượng với du khách. Lần đầu đến với Quỳnh Sơn, anh Hùng Khương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận rõ nét sự bình yên mà hiếm nơi nào còn giữ được.
2: Đây là lần đầu tiên mình tới khu cái làng Quỳnh Sơn. Khung cảnh ở đây thì nó rất là yên bình, với lại là có những cái nhà sàn thì cũng rất là đẹp, người dân thì cũng rất là hiền hậu. Không khí, đặc biệt là không khí thì rất là thích, tại vì mát, rất là mát mẻ và trong lành. Nếu mà có cơ hội thì chắc là sẽ quay về đây để tham quan và khám phá hơn nhiều hơn.
1: Du lịch cộng đồng không chỉ mang du khách đến gần hơn với thiên nhiên mà còn tạo cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống được sống trong đời sống hôm nay. Mỗi điệu hát then, mỗi tiếng đàn tính không còn chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du khách, đồng thời mang lại thêm nhiều thu nhập cho người dân. Là thành viên câu lạc bộ văn nghệ làng Quỳnh Sơn, chị Dương Thị Hinh luôn tự hào khi được góp phần gìn giữ những làn điệu dân ca của dân tộc mình.
3: Tôi rất là vui mừng và vinh dự được khi là một thành viên, được mang những lời ca tiếng hát, hát then đàn, xong là lời đàn tính để phục vụ cho du khách gần xa. Ngoài giữ gìn truyền thống về hát then thì đội văn nghệ chúng tôi còn có thêm nguồn thu nhập từ làm du lịch.
1: Để có được diện mạo của Quỳnh Sơn hôm nay là sự đồng lòng của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và đặc biệt là những người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, anh Dương Công Cổ, giám đốc hợp tác xã du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, người đã dành hơn 10 năm gắn bó với hành trình đưa bản làng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Theo ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, anh Dương Công Cổ là một trong những hạt nhân quan trọng trong việc kết nối người dân, vận động các hộ gia đình tham gia làm du lịch và từng bước thay đổi tư duy phát triển kinh tế ở địa phương.
4: Đối với các cái bạn trẻ làm du lịch cũng như là cái nhiệt huyết để phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương và đồng thời cũng là những người đi đầu các cái phong trào. Thì nổi bật trong đó thì có anh Dương Công Cổ, hiện nay cũng là giám đốc của hợp tác xã du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Đấy, anh cũng là một trong những người đầu tàu trong cái việc mà định hướng cũng như là phát triển cái làng du lịch. Anh cũng rất là trách nhiệm trong đối với cấp ủy chính quyền và trách nhiệm đối với các thành viên trong hợp tác xã, đề ra những cái chương trình kế hoạch và những cái cách làm để làm sao thay đổi dần những cái làng du lịch, và bước đầu thì cũng đã có những cái thay đổi nhất định mà cũng đã được các hộ làm du lịch trong hợp tác xã đánh giá rất cao. Và đồng thời anh cũng là người đi đứng ra tuyên truyền vận động những hộ gia đình khác để đến với du lịch và bắt tay vào làm du lịch.
1: Danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới là niềm tự hào, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với người dân Quỳnh Sơn, phát triển du lịch không đơn thuần là đón thêm nhiều du khách, mà còn là cách để gìn giữ những nếp nhà sàn, những làn điệu then, tiếng đàn tính và lối sống đậm bản sắc của người Tày cho các thế hệ mai sau. Từ một ngôi làng thuần nông, Quỳnh Sơn hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cộng đồng Việt Nam. Hành trình ấy được xây dựng từ chính những giá trị truyền thống, từ sự đồng lòng của người dân và khát vọng phát triển bền vững trên quê hương Bắc Sơn.

0: Vừa rồi là những hình ảnh về hành trình của Quỳnh Sơn, nhìn lại hơn 10 năm gắn bó với du lịch cộng đồng, ở đâu là câu chuyện hay kỷ niệm mà khiến anh nhớ nhất ạ? Thưa anh.
1: Trong cái câu chuyện mà làm du lịch ở Quỳnh Sơn ấy thì có cái giai đoạn mà Covid mất khoảng hơn 2 năm, thì đúng cái thời điểm đấy thì tôi là cái người đầu tiên ở đây lại đầu tư vào du lịch. Lúc đấy là Covid là bị hoạt động du lịch là dừng lại hết. Lúc đấy là mình lại vay vốn và mình lại đầu tư vào du lịch. Bởi vì là mình biết chắc là bởi vì sau khi mà hết Covid thì hoạt động du lịch nó sẽ quay trở lại. Thì trong cái thời điểm đấy mình cũng không làm được cái gì thì thôi thì đầu tư vào làm. Vào làm thì cũng rất là khó khăn về cũng vay vốn, vay chỗ này vay chỗ kia. Đấy thì làm xong cái là vừa xong cái là 30 tháng 4 đầu tiên là 2022 là bắt đầu là có đoàn khách đầu tiên về làm từ lúc đấy là làm thôi. Bởi vì mình cũng xác định trước và trong cái tư tưởng của mình cũng xác định là đầu tư vào làm du lịch, không làm cái khác nữa.
0: Ở thời gian tới thì anh có kế hoạch hay định hướng gì để hợp tác xã du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn ngày càng có thêm sức hút thưa anh?
1: Trong hợp tác xã thì chúng tôi thì cũng xây dựng một cái phương hướng phát triển trong giai đoạn 2026-30, thì chúng tôi cũng đưa ra các cái mục tiêu cụ thể, đưa ra những cái chỉ tiêu chung và những cái mục tiêu cần thiết nhất trong năm 2026, thì các hộ sẽ giữ vững và tham gia phát triển du lịch và có thể là đầu tư thêm các cái hạng mục cơ sở hạ tầng để có thể đón được nhiều khách hơn và phục vụ được, đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của khách. Vì hiện tại thì đối với làng Quỳnh Sơn thì thường thì là cái phòng nhà sàn cộng đồng, nhưng mà để đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhiều du khách thì cần phải mỗi hộ cần phải đầu tư thêm một số phòng riêng để có thể đón được nhiều lượng khách khác nhau.
0: Vâng, theo anh thì người trẻ muốn làm du lịch cộng đồng thì cần phải chuẩn bị điều gì đầu tiên ạ?
1: Hiện tại thì đối với những người trẻ tại địa phương thì có xu hướng đến những khu công nghiệp để có thể làm thêm, tăng thêm thu nhập để mà phát triển du lịch ở tại địa phương một cách bền vững, thì chúng tôi nhận thấy là cần phải có sự quan tâm và hơn từ chính quyền địa phương cũng như là các thành viên trong hợp tác xã phải tuyên truyền vận động những người trẻ để có thể học tập và tham gia phát triển du lịch ở tại địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế và vừa giữ gìn được cái bản sắc và là những người tiếp nối thế hệ đi trước để bảo vệ và giữ gìn các cái giá trị văn hóa truyền thống.
0: Và cuối cùng, anh có nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang có ý định lập nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng thưa anh?
1: Đối với các bạn trẻ thì chúng ta cần xác định được những cái lợi thế của địa phương, thì từ đó chúng ta nghiên cứu và chúng ta học tập và chúng ta phát triển những cái thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế cũng như là tạo công ăn việc làm hợp lý. Và chúng ta cũng cần học tập và nghiên cứu về công nghệ số phát triển để có thể vận dụng công nghệ, vận dụng khoa học kỹ thuật vào trong các cái lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi, ví dụ như là lĩnh vực du lịch hoặc là lĩnh vực nông nghiệp hoặc trong cuộc sống hàng ngày.
0: Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, một ngôi làng được thế giới vinh danh không chỉ bởi cảnh đẹp hay những ngôi nhà sàn cổ hàng trăm năm tuổi, mà còn bởi những con người biết gìn giữ giá trị truyền thống và kiên trì biến di sản thành sinh kế bền vững. Có lẽ giá trị lớn nhất mà du lịch cộng đồng mang lại không chỉ là những con số về lượng khách hay doanh thu, mà còn là việc người trẻ vẫn lựa chọn trở về, gìn giữ bản sắc quê hương và tạo nên sinh kế ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Hành trình của anh Dương Công Cồ và Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu quê hương, của sự dấn thân và khát vọng làm giàu từ chính những giá trị bản địa.

này của ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu nhẹ nhàng về mùa thu của nhạc sĩ Ngọc Châu qua tiếng hát của ca sĩ Minh Quân, bài hát Mùa Thu Vàng. Và đây cũng là lời chào kết của Thức Cùng VOV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, dự khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ

0: chỉ để biết thêm mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi.
1: Cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí càng cao phải càng kiên định, càng trước khó khăn phải càng giữ vững nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải lấy đạo đức, liêm chính, danh dự và nêu gương làm nền tảng, không để quyền lực, vật chất lấn át lý trí, không để lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân chi phối việc ra quyết định, không để lợi ích trước mắt làm tổn hại đến lâu dài.
0: Chiều nay tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải trở thành trụ cột chiến lược của ngành công an, của quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ bảo vệ an ninh trật tự và phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục kỳ họp thứ 5, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cho ý kiến về quyết định cho phép áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác mức quy định, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
2: quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ các bên, cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, quan trọng hơn hết là phải tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro, không biến hoạt động đại lý quản lý của ngân hàng thương mại thành cái giấy chứng nhận an toàn cho cái trái phiếu doanh nghiệp.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai nghị quyết 158 của Chính phủ và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11% một năm, GDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 đô la Mỹ. Tiếp tục đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo thành phố triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, nơi được xác định có 5 hài cốt liệt sĩ. Từ những nguồn thông tin ban đầu xác định khu mộ tập thể tại ấp Lạc An 3 có 5 hài cốt liệt sĩ, trong đó 2 liệt sĩ đã có thông tin, 3 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thứ nhất, hôm nay lực lượng chức năng vừa phát hiện quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập lên 358. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty BMS, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội lừa dối khách hàng. Trước đó, tháng 12 năm ngoái, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản về cùng tội danh vừa nêu, nhưng sau đó vụ án được trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung. Trong bản cáo trạng lần này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại là khách hàng mua nhà tại dự án. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng chỉ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Tuy nhiên sau đó, bị can Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch. Tòa án Nhân dân TP.HCM hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất tháng 3 năm 2023. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 với hơn 120 luật sư tham gia bào chữa. Các bị cáo bị truy tố về 8 nhóm tội danh liên quan đến ma túy và các hành vi khác, trong đó 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Chuyển sang phần tin thế giới. Thời hạn 60 ngày được Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã được kết thúc hôm nay. nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng gia hạn

0: hoặc đạt được một thỏa thuận mới. Cả Mỹ và Iran tiếp tục sử dụng các đòn bẩy kinh tế, quân sự và năng lượng để gia tăng sức ép và lợi thế trên bàn đàm phán. Trong động thái đáng chú ý, việc Mỹ điều tàu sân bay từ Thái Bình Dương sang Trung Đông cho thấy cuộc chiến đang kéo theo những chi phí chiến lược lớn hơn dự kiến, trong khi eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng căng thẳng. Phó Tổng thống James David Van nêu hai ưu tiên của Mỹ.
1: Mục tiêu số 1 là giữ giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ trên cả nước. Mục tiêu số 2 tất nhiên là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Tôi tin rằng chúng ta đang đạt được cả hai mục tiêu này. Tuy nhiên đây vẫn là một vấn đề khó lường bởi chính Iran cũng khó đoán và đôi khi họ không thực hiện những cam kết đã đưa ra với chúng ta.
0: Trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực nhằm thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đại bộ phận người dân Hàn Quốc lại tỏ ra bi quan về vấn đề này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận, khảo sát nhận thức thống nhất quốc gia do Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc KBS vừa công bố hôm nay 17 tháng 8, 92,4% người được hỏi cho rằng khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và bắt đầu phi hạt nhân hóa trong tương lai là rất thấp. Điều này hoàn toàn trùng khớp với nhận định của Tổng thống Lee Jae-myung về việc với lập trường hiện nay của Bình Nhưỡng, việc phi hạt nhân hóa là một nhiệm vụ bất khả thi. Cũng theo KBS, khi được hỏi Hàn Quốc nên ưu tiên điều gì để đạt được sự thống nhất, câu trả lời của 42,2% số người tham gia điều tra là giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Hiện nay, Seoul một mặt theo đuổi chính sách hòa giải với Bình Nhưỡng, mặt khác vẫn kiên định mục tiêu về một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện theo lộ trình 3 bước gồm đóng băng, thu hẹp quy mô và phi hạt nhân hóa.
0: Thụy Điển tiếp tục dẫn đầu Liên minh châu Âu về năng lực đổi mới sáng tạo trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo châu Âu năm nay. Xếp sau Thụy Điển lần lượt là Đan Mạch, Hà Lan, Cộng hòa Séc đứng thứ 19, còn Bulgaria và Romania đứng cuối bảng trong số 27 nước thành viên EU. Gần 13.000 người trên đảo Flores của Indonesia vẫn chưa thể trở về nhà trong ngày quốc khánh của nước này hôm nay sau trận động đất mạnh 7,7 xảy ra ngày 15 tháng 8. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia tại thị trấn Embay gần tâm chấn động đất, người dân vẫn phải dựng các lều tạm bằng bạt và cọc để trú qua đêm. Nhiều người phải ngủ ngoài trời trong đêm thứ hai liên tiếp và chỉ trở về nhà để lấy nước, quần áo và một số vật dụng cần thiết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn năng suất chất lượng quốc gia 2026 diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, nâng cao năng suất phải thực chất, đo lường được, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để Việt Nam bứt phá, tránh bẫy thu nhập trung bình. Bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 79, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng mỗi tập đoàn tổng công ty phải xây dựng chương trình năng suất riêng, định lượng rõ ràng và lan tỏa xuống chuỗi cung ứng. Chính sách hỗ trợ cần có trọng tâm, trọng điểm, lấy mức tăng năng suất thực tế làm thước đo thay vì chạy theo số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ. Đặc biệt, khu vực công cũng phải tự nâng cao năng suất của chính mình. Khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan phải phục vụ người dân doanh nghiệp với quy trình gọn nhẹ hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn. Qua đó giúp giảm chi phí chung cho toàn nền kinh tế.
6: Nâng cao năng suất là một hành trình lâu dài, nhưng trong bối cảnh hiện nay chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc là chúng ta phải tăng tốc bứt phá, tăng tốc ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao cái chất lượng sản phẩm và trên hết là tăng tốc nâng cao năng suất của mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Những ý tưởng và khuyến nghị được trao đổi phải được chuyển hóa thành cái nhiệm vụ cụ thể, có thời gian, địa chỉ và đặc biệt là có người chịu trách nhiệm.
5: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định lượng tử là một trong các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý then chốt nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân lực và thương mại hóa sản phẩm lượng tử. Trong bối cảnh đó, việc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Tài chính vừa tổ chức lễ phát động Hội nghị lượng tử Việt Nam châu Á 2026 hướng tới xây dựng một không gian hợp tác mở kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của châu Á và thế giới mang ý nghĩa quan trọng. Sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 11, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư để trao đổi về định hướng phát triển công nghệ lượng tử, thúc đẩy hợp tác và mở rộng cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái và chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
7: Cuộc đua công nghệ lượng tử ngày nay không còn chỉ là cuộc đua trong phòng thí nghiệm, đó là cuộc đua về năng lực khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, hạ tầng tính toán, doanh nghiệp và khả năng chuyển hóa công nghệ thành giá trị kinh tế. Ở châu Á là một trong những cái trung tâm phát triển năng động của công nghệ lượng tử. Đây vừa là sức ép cạnh tranh, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam chủ động kết nối, hợp tác và từng bước xây dựng vị thế trong hệ sinh thái lượng tử của khu vực và kết nối với toàn cầu.
5: Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 năm 2026, đánh giá kết quả triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhận diện những điểm nghẽn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã thông qua quyết định kiện toàn ban với 28 thành viên. Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk được giao đảm nhiệm trưởng ban chỉ đạo. Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, đảm nhiệm Phó trưởng ban thường trực. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu đổi mới cách thức triển khai, bám sát từng dự án và tăng cường hỗ trợ trực tiếp cho các sở ngành chủ đầu tư.
8: Đề nghị là các đồng chí nghiên cứu thêm cho việc thay đổi mô hình triển khai và quyết liệt hơn và đi sâu, đi sát, đi cụ thể vào từng dự án. Trong thời gian tới thì nghiên cứu thêm một cái mô hình, đó là việc thành lập cái tổ xử lý trong việc cầm tay chỉ việc hướng dẫn cho các sở ban ngành hoặc các chủ đầu tư trong việc lập dự án, phê duyệt dự án.
5: Đáng chú ý, báo cáo tại phiên họp cho thấy Đắk Lắk hiện đã hoàn thành 171 trên 276 nhiệm vụ Trung ương giao, xử lý 195 văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm cơ chế luồng xanh, rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư. Hiện tại, Đắk Lắk cung cấp hơn 1.500 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuẩn hóa hơn 72% dữ liệu đất đai, kinh hoạt hơn 95% tài khoản VNEID mức 2 và số hóa 764 sản phẩm OCOP. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 với mục tiêu đưa khoa học công nghệ trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng. Một trong những kết quả đáng chú ý là Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu, xếp hạng 98 và tiếp tục dẫn đầu cả nước, hoàn thành mục tiêu chiến lược sớm hơn 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Ngành fintech xếp hạng 3 Đông Nam Á, hạng 60 toàn cầu. Ngành blockchain xếp hạng 5 Đông Nam Á, hạng 70 toàn cầu. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang hình thành nhiều cơ chế mới nhằm tạo dòng chảy từ nghiên cứu đến thị trường. Trong đó, đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt với 43 hồ sơ đăng ký được tiếp nhận.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tiềm năng từ cây trồng dược liệu với phát triển kinh tế vùng cao. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phóng sự 80 năm đồng hành cùng lực lượng vũ trang quân khu 1. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, trách nhiệm đảm bảo chất lượng của bữa ăn bán trú tại các trường học ở Hà Nội. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh chủ động sắp xếp trường học tinh gọn đầu mối đảm bảo chất lượng dạy và học. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, lãi suất giảm, tín hiệu mừng cho thị trường chứng khoán. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, ngành ngân hàng khơi thông nguồn vốn, nỗ lực tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sản phẩm tinh hoa vùng miền chinh phục người dân thủ đô. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, những điểm sáng trong phong trào ba nhất ở Lạng Sơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, cần mạnh tay dọn rác trên không gian mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo để bộ máy vận hành hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, số hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chương trình đối thoại, bạo lực gia đình, nhận diện, phòng ngừa, bảo vệ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Iran cải tổ mạnh mẽ bộ máy an ninh, chuyển từ phòng thủ sang tấn công trong bối cảnh chiến sự với Mỹ vẫn bế tắc. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sản xuất lúa phát thải thấp giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và thu nhập cho nông dân. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, AI đi vào việc thật, tạo giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật tạo động lực tăng trưởng ở Cà Mau đến giảm tải cho cán bộ cấp xã ở Gia Lai. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với bạn Hoàng Văn Thành, nghệ danh Thành Vàng, về mối lương duyên giữa ca dao tục ngữ và nhịp điệu rap bằng tiếng Mông. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình bạn trẻ với dân ca.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VV1 với các nội dung sau. Triển vọng hợp tác với Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Malaysia. Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trong phát triển đường sắt đô thị. Gỡ điểm nghẽn để hàng Việt tiếp tục chinh phục thị trường Ấn Độ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Malaysia đang theo đuổi một chính sách đối ngoại linh hoạt để cao quyền tự chủ và lợi ích quốc gia, đồng thời tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước, trong đó có Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn bà Rina Hanis Rodley, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Hợp tác Chính sách Bộ Ngoại giao Malaysia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa bà, khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì hiện nay đang chứng kiến cái sự cạnh tranh địa chiến lược gay gắt, nhất là các cường quốc. Trong bối cảnh đó thì chính sách đối ngoại của Malaysia tập trung vào lĩnh vực gì ạ?
4: Vâng, trong đối ngoại thì chúng tôi không đưa ra chính sách theo kiểu lựa chọn nhị phân, nghĩa là chỉ có lựa chọn này hoặc lựa chọn kia, mà chúng tôi có sự linh hoạt theo từng vấn đề cụ thể, dựa trên lợi ích quốc gia. Ví dụ như là với một số mảng công nghệ nhất định thì chúng tôi tăng cường hợp tác với Mỹ, nhưng với những mảng công nghệ khác thì chúng tôi lại hợp tác với Trung Quốc. Đó là kinh nghiệm thực tế của Malaysia trong điều hướng chính sách đối ngoại trong một môi trường có sự cạnh tranh gay gắt. Quan điểm nhất quán của chúng tôi là không chọn bên trong bất kỳ vấn đề nào. Thay vào đó thì chúng tôi giữ vững quyền tự quyết và đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia trong từng lĩnh vực riêng biệt. Có một điểm đáng chú ý là ASEAN có vai trò rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Malaysia. Vai trò trung tâm của ASEAN giống như một lá chắn để các thành viên đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng. Đó là lý do việc đảm bảo đoàn kết trong nội khối cũng như duy trì vai trò trung tâm của ASEAN là điều cực kỳ quan trọng đối với Malaysia.
3: Trong chính sách đối ngoại chung của Malaysia thì ngoại giao kinh tế có vai trò như thế nào thưa bà?
4: Ngoại giao kinh tế thực sự đã và đang trở thành một phần đặc biệt quan trọng trong chính sách của chúng tôi hiện nay. Như bạn biết đấy, trong tất cả các cuộc đối thoại với các đối tác thì chúng ta không thể không đề cập đến chuyện kinh tế. Chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động và đưa ra cam kết nhiều hơn nữa về vấn đề kinh tế. Chúng tôi cũng phân bổ thêm tài nguyên cho các phái đoàn để thực hiện yêu cầu này. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đào tạo cho cán bộ ngoại giao để họ am hiểu sâu hơn về các vấn đề kinh tế, đặc biệt là trong việc nắm bắt các xu hướng, các thay đổi về mặt chính sách có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của Malaysia. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã thành lập một vụ chuyên trách về ngoại giao kinh tế song phương trực thuộc Bộ Ngoại giao.
3: Vậy bà đánh giá như thế nào về hợp tác ngoại giao kinh tế giữa Malaysia và Việt Nam ạ?
4: Tôi nghĩ Malaysia và Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác hơn trong các lĩnh vực kinh tế, ví dụ như là trong mảng trí tuệ nhân tạo AI, vì tôi được biết là Việt Nam cũng đã thông qua một đạo luật về AI. Có một lĩnh vực rất thú vị khác mà tôi rất muốn Malaysia học hỏi từ Việt Nam, đó là về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, những yếu tố đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Việt Nam đã có những bước tiến rất ấn tượng trong việc thăng hạng trên các bảng xếp hạng về sở hữu trí tuệ cũng như là đổi mới sáng tạo. Cách mà các bạn đưa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tiếp cận xuống tận cấp cơ sở là điều mà tôi thấy Malaysia có thể tham khảo, từ đó thương mại hóa tất cả những sáng kiến và sở hữu trí tuệ này. Và dĩ nhiên thì không thể không nhắc đến an ninh lương thực, vấn đề vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, trong khi Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực này. Đây chính là những lĩnh vực tiềm năng mà Malaysia và Việt Nam có thể hướng tới.
3: Xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp Thế giới và Việt Nam với nội dung về các hoạt động hợp tác của Việt Nam với các đối tác quốc tế. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga mới đây, đoàn công tác cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moscow và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị và mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga. Hương Trà, Minh Phượng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga phản ánh.
0: Tại Moscow, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có các cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev và Công ty Cổ phần Đường sắt Nga RGD. Tại cuộc làm việc với Quốc vụ Khanh, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Liên bang Nga Dmitry Vierev, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu của các đối tác Nga trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Liên bang Nga có năng lực công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực giao thông, trong khi Hà Nội cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, hai đô thị đặc biệt và đầu tàu kinh tế của Việt Nam, đang ưu tiên phát triển mạnh hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh. Hà Nội mong muốn Bộ Giao thông Vận tải và các đối tác Nga chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt đô thị và công trình ngầm, hỗ trợ thiết kế tích hợp công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng mời gọi các doanh nghiệp Nga nghiên cứu tham gia đầu tư các tuyến metro theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội đồng thời quan tâm đến việc thiết kế các công trình ngầm, nhà ga trở thành những điểm nhấn kiến trúc mang đặc trưng văn hóa lịch sử của Hà Nội, tích hợp đồng bộ công nghệ cao cho các tuyến metro. Tại cuộc làm việc với Thống đốc Saint Petersburg Alexander Belov, phía Saint Petersburg khẳng định thành phố luôn nằm trong nhóm đi đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga-Việt, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Việt Nam. Saint Petersburg đánh giá cao việc Hà Nội trở thành địa phương kết nghĩa thứ 5 của thành phố tại Việt Nam sau thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa và Điện Biên. Thỏa thuận hợp tác giữa Saint Petersburg và Hà Nội được ký vào tháng 5 năm 2025. Đáng chú ý, Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Những trao đổi tại Moscow và Saint Petersburg cho thấy đường sắt đô thị đang trở thành một hướng hợp tác đáng chú ý giữa Hà Nội và các đối tác Nga. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

0: Thưa quý vị và các bạn, thương mại Việt Nam-Ấn Độ còn nhiều dư địa để tăng trưởng khi nhiều nhóm hàng của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh nhưng chưa được khai thác tương xứng tại thị trường hơn 1,46 tỷ dân. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo học thuật các khía cạnh của quan hệ đối tác Việt Nam-Ấn Độ do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Quỹ Ấn Độ tổ chức kéo dài 2 tuần qua. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
1: Tại hội thảo nghiên cứu quan hệ thương mại Ấn Độ-Việt Nam, tiềm năng xuất khẩu và các cơ hội chiến lược của ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã dùng phương pháp định lượng, sử dụng hai chỉ số lợi thế so sánh hiện hữu và chuyên môn hóa xuất khẩu để phân tích 97 nhóm hàng trong giai đoạn 2016-2024. Đây là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016, nhằm xác định những lĩnh vực Việt Nam có nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại Ấn Độ trong thời gian tới. Cụ thể, năm 2024, Việt Nam có lợi thế cạnh tranh ở 52 trên 97 nhóm hàng được phân loại ở cấp độ 2 số theo hệ thống hài hòa của Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhưng chỉ 35 nhóm hàng đạt mức chuyên môn hóa xuất khẩu cao tại thị trường Ấn Độ. Điều này cho thấy nhiều sản phẩm của Việt Nam có sức cạnh tranh tốt trên thị trường quốc tế, song vẫn chưa chuyển hóa thành thị phần tương xứng tại Ấn Độ. Theo ông Bùi Trung Thướng, những ngành hàng đã khẳng định được vị thế tại Ấn Độ gồm giày dép, dệt may, thủy sản, cà phê, gỗ, cao su, thảm và một số sản phẩm điện, điện tử. Đây là nhóm cần tiếp tục được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao năng lực logistics để gia tăng xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều nhóm hàng có lợi thế cạnh tranh rất cao nhưng xuất khẩu sang Ấn Độ vẫn còn hạn chế như thực phẩm chế biến, ngũ cốc, thịt và phụ phẩm thịt, đồ chơi và sản phẩm da. Nguyên nhân chủ yếu được cho là các rào cản phi thuế quan. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm là hệ thống chứng nhận của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ. Dù được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm, các thủ tục thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp và chứng nhận bắt buộc có thể làm tăng đáng kể chi phí gia nhập thị trường, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ kết quả nghiên cứu, các chuyên gia đề xuất Việt Nam và Ấn Độ tăng cường đối thoại về các tiêu chuẩn, nghiên cứu cơ chế công nhận lẫn nhau đối với kết quả kiểm nghiệm, đồng thời thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về các quy định mới để giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại cần chuyển từ việc tìm kiếm đối tác mua hàng sang kết nối sâu hơn với các tập đoàn sản xuất, nhà phân phối và chuỗi bán lẻ của Ấn Độ, qua đó đưa hàng Việt Nam tham gia bền vững vào chuỗi cung ứng của nền kinh tế lớn top đầu thế giới.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai nghị quyết 158 của Chính phủ và chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 11% một năm. GDP đạt trên 113 tỷ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 đô la, kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GDP, công nghiệp văn hóa khoảng 9% GDP. Thành phố phấn đấu hoàn thành xử lý các điểm nghẽn về ngập úng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
4: Hiện nay thì cái động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-28, các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, đặc biệt là đối với cả những cái ngành mà mang ý nghĩa về văn hóa xã hội như y tế, như giáo dục và đặc biệt là văn hóa, du lịch cũng sẽ động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
3: Kế hoạch yêu cầu khẩn trương triển khai quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, tổ chức lập và triển khai các quy hoạch đô thị, nông thôn, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô theo quy định, đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin quy hoạch, số hóa dữ liệu, nền địa lý, công khai cơ sở dữ liệu quy hoạch để người dân, doanh nghiệp cùng giám sát. Theo khung kế hoạch từ năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, các trường mầm non phổ thông tại Hà Nội được chủ động lịch tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8, riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12 có thể trước một tuần, tức là ngày 22 tháng 8. Lịch cụ thể sẽ do từng nhà trường chủ động. Lễ khai giảng diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Nếu xảy ra thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ báo cáo thành phố để cho học sinh nghỉ rồi học bù sau. Hà Nội hiện có khoảng 3.000 trường học, cả công lập và tư thục, với 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, đứng thứ hai cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính đang xây dựng phương án miễn phí sách giáo khoa để trình thành phố xem xét phê duyệt trong tháng 8. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị vận tải, khai thác bến xe chủ động phương tiện dự phòng, tăng cường kiểm soát an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo kế hoạch, các đơn vị vận tải phải xây dựng phương án bố trí xe dự phòng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân, kể cả trong trường hợp lượng khách tăng cao đột biến. Các bến xe được yêu cầu tổ chức phục vụ liên tục, an toàn, hiệu quả, chủ động nguồn phương tiện, không để hành khách phải lưu lại bến kéo dài do thiếu xe. Sở Xây dựng yêu cầu bộ phận theo dõi an toàn giao thông của các đơn vị vận tải duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên giám sát, nhắc nhở lái xe, chấp hành nghiêm quy định về tổ chức và quản lý vận tải, tốc độ, khoảng cách an toàn, thời gian lái xe liên tục và dừng đỗ. Những trường hợp vi phạm phải được báo cáo, xử lý nghiêm, chỉ sử dụng lái xe đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi, kiểm tra hệ thống thoát nước, mái che, điện, biển bảng và các khu vực có nguy cơ ngập, trơn trượt, kịp thời thông tin cho hành khách và lái xe khi tuyến đường bị hạn chế lưu thông. Mục tiêu là đảm bảo hoạt động vận tải hành khách dịp Quốc khánh diễn ra an toàn, thông suốt, văn minh, thuận tiện, hạn chế tối đa ùn ứ hành khách, phương tiện và các tình huống phát sinh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro đã tổ chức lễ ra mắt giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết, trong bối cảnh nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng, việc giải quyết hiệu quả bài toán chặng đầu chặng cuối được xem là một trong những yêu cầu quan trọng để phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại và hấp dẫn hơn đối với người dân. Với tiện ích đặt chuyến liên thông trên ứng dụng Hà Nội Metro, hành khách chỉ cần nhập điểm đến và điểm đi thông qua việc tích hợp các nền tảng công nghệ, hệ thống sẽ lên kế hoạch di chuyển kết hợp giữa Metro và xe công nghệ B, mua vé tàu và thanh toán, tạo nên một hành trình xuyên suốt, tối ưu chi phí trên cùng một ứng dụng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ tự động tích hợp vé Metro không đồng đối với hành khách đã mua vé tháng Metro hoặc hành khách thuộc diện được miễn phí vé theo chính sách của thành phố.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Mở đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
9: Dòng tin.
10: Dòng tin.
11: Tại không gian của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội đã tổ chức chương trình Vọng Phách Kinh Kỳ với thông điệp Tiếng xưa vọng giữa phố nay. Thông qua những hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và kể chuyện bằng ngôn ngữ truyền thống hiện đại, chương trình tạo cầu nối đưa nghệ thuật hát sầm đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo bạn Bùi Bình An, trưởng ban tổ chức chương trình, Vọng Phách Kinh Kỳ là cách người trẻ lựa chọn tiếp cận di sản bằng sự sáng tạo nhưng vẫn giữ sự tôn trọng với giá trị nguyên bản.
12: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là thông qua dự án này thì các bạn trẻ sẽ có một cái nhìn rất khác về những cái làn điệu xưa của Việt Nam. Và các bạn sẽ tìm cách ứng dụng nó vào con đường làm nghệ thuật của mình, nhưng mà đặc biệt làm mới chứ không phải là xây mới. Đó là điều mà chúng tôi luôn tâm niệm.
11: Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục biểu diễn của nhóm sầm 48 giờ. Trung tâm xúc tiến quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam với những làn điệu đặc sắc như Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành, Tứ Hải sao tình và Chân quê. Anh Phạm Văn Trình, nhóm sầm 48 giờ cho biết, thông qua chương trình, các bạn trẻ không chỉ được thưởng thức nghệ thuật hát sầm mà còn có thêm góc nhìn mới về một loại hình nghệ thuật dân gian từng được cho là khó tiếp cận.
13: Thì cái điều đáng quý nhất tôi thấy là các bạn ấy tiếp nhận với một sự trân quý, cái tinh thần trân quý với nghệ thuật cổ truyền của ông cha, và tiếp xúc với sự say mê và có cả những sự hiểu biết trong đấy nữa. Đối với chúng tôi, đấy là những thế hệ khán giả kế cận để mà nối tiếp những bộ nghệ thuật truyền thống không riêng gì hát sầm.
14: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Hơi thở ký ức, giới thiệu lại một phần hành trình sáng tác bền bỉ lặng lẽ qua nhiều vùng đất con người và những năm tháng của đời sống của họa sĩ Nguyễn Thị Lành vừa tròn 80 tuổi. Trong suốt hành trình sáng tác, bà đã dành nhiều thời gian, cảm xúc để diễn tả vẻ đẹp của đời sống hiện thực. Từ sự yên bình của những làng quê với thiên nhiên tươi mát đến những xóm chài, bến thuyền và cuộc sống sông nước của người ngư dân. Từ vẻ đẹp của những bước chân dung bạn bè, đồng nghiệp đến hình ảnh thân thương của những người lao động, tất cả như chạm đến cảm xúc của người xem. Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học, trưởng phòng trưng bày triển lãm và giáo dục Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cảm nhận.
10: Về các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thiện Lành thì khi xem tranh mình thấy rất là xúc động. Nó như kể lại một cái hành trình, những cái năm tháng mà cô làm nghệ thuật. Thì những cái bức tranh này mình thấy là thể hiện cái tâm hồn của người nghệ sĩ đối với quê hương đất nước, đối với con người, đối với cuộc sống xung quanh. Nó rất là bình dị, giản dị, gam màu rất là nhẹ nhàng. Thì đấy là những cái mà chạm đến cảm xúc của người xem.
14: Sinh năm 1946 tại Vinh, Nghệ An, họa sĩ Nguyễn Thị Lành tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1968. Cũng trong năm này, bà bắt đầu công tác tại báo Phụ nữ Việt Nam với vai trò họa sĩ phóng viên và gắn bó với tờ báo cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 55. Họa sĩ Nguyễn Thị Lành chia sẻ, nếu được chọn lại, bà vẫn chọn con đường nghệ thuật.
15: Trưng bày tất cả những cái bức tranh, cả cái thời tuổi trẻ của mình đi khắp mọi nơi để vẽ, thì mình chỉ có cảm giác là mình yêu nó và mình muốn vẽ nó thôi, thể hiện qua bút pháp, thể hiện qua cái màu sắc và tình cảm của mình đối với cái thiên nhiên, về quê hương, về đất nước. Mình yêu tất cả những cái điều đấy, kể cả những con người xung quanh mình, những cái người lao động, tôi yêu họ, tôi vẽ họ rất đẹp.
11: Chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang Huyền Thoại Trên Mặt Nước sẽ diễn ra hai đêm biểu diễn chính vào ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9. Các hoạt động trải nghiệm chương trình sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tới tại Hồ Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nội dung được Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang thông tin trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội. Chương trình do đạo diễn Trần Trung và Mai Long dàn dựng theo mô hình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, không xây dựng sân khấu nhân tạo tách biệt mà lấy không gian sông nước, mây núi huyền ảo của lòng hồ Nà Hang thành phông nền sống kết hợp với công nghệ âm thanh, ánh sáng và kỹ thuật trình diễn hiện đại. Về thông điệp của chương trình, đạo diễn Trần Trung cho biết.
16: Thông điệp truyền tải của cái show này với nội dung chính 3 yếu tố, 1 là thiên nhiên, 2 là di sản, 3 là con người. 3 yếu tố này sẽ được đưa vào kịch bản của show Long Mạch Nà Hang. Thiên nhiên đây vô cùng đẹp, di sản thì có một cái bề dày trong di sản, và thứ ba là con người nơi đây vô cùng mến khách. Nó giống như một sự kiến tạo chứ không còn đơn thuần là sâu nữa. Đây là một sự kiến tạo trong một sản phẩm du lịch trong thời gian sắp tới.
11: Lấy cảm hứng từ những huyền thoại đã gắn bó với Nà Hang qua nhiều thế hệ, chương trình nghệ thuật mở ra hành trình khám phá sự giao thoa hòa quyện giữa thiên nhiên, con người, quá khứ và tương lai. Qua ngôn ngữ nghệ thuật thực cảnh, các yếu tố văn hóa bản địa được kết hợp với công nghệ trình diễn nhằm tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho du khách. Theo bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, đây là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai lần đầu tiên ra mắt tại Hồ Nà Hang nhằm tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho du khách.
17: Đây cũng là cơ hội rất lớn và chúng tôi cũng kỳ vọng chương trình sâu thực cảnh Nà Hang huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
14: Triển lãm Nhịp điệu cảnh quan sẽ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 9 tới tại BNC Mansion DS Hà Nội. Giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn mài và acrylic của năm họa sĩ Đậu Quang Anh, Trần Bình Đình, Chu Viết Cường, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu. Cùng lấy đề tài cảnh quan làm điểm khởi đầu, nhưng mỗi họa sĩ lại có một cách nhìn nhận và cách thể hiện riêng về thủ đô. Nếu tranh của họa sĩ Trần Đình Bình hướng đến những công trình phú thị và dấu tích của thời gian, thì tác phẩm của Chu Viết Cường là những không gian làng quê đang dần thay đổi. Trong khi đó, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu lại đi sâu vào đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa tâm linh. Còn với Đậu Quang Anh, tác phẩm của anh là những ký ức về cảnh quan, giống như người đi xa nhớ về Hà Nội, với những nét chấm phá xa gần, lúc mờ, lúc tỏ.
18: Tôi thì là vẽ về dòng tranh sơn mài truyền thống, tôi còn vẽ về những cái ký ức của Hà Nội, bởi vì dù là không sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà sống ở Hà Nội lâu năm, từ những cái thời tàu điện lang keng, cứ là luôn gắn bó trong ký ức của tôi.
14: Theo giám tuyển Lý Đợi, triển lãm không chỉ mở ra một không gian đối thoại về cảnh quan, ký ức và bản sắc văn hóa đương đại của thủ đô, mà còn giúp người xem nhìn lại một Hà Nội quen thuộc, từ đó có nhận thức sâu sắc để gìn giữ ký ức, bản sắc và những giá trị truyền thống của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.
19: Năm họa sĩ cùng yêu quý cái thành phố này và đều muốn truyền đạt sự yêu quý đó đến với người xem. Bởi vì bức tranh lưu giữ một khoảnh khắc, một ký ức của đời sống, mà trong khi đời sống thì nó liên tục thay đổi. Họ cho thấy rằng là dù Hà Nội có đổi thay như thế nào thì Hà Nội nó vẫn có những tố chất, những sắc thái của người Hà Nội. Giá trị của triển lãm Nhịp điệu cảnh quan này là muốn gửi tới mọi người rằng là chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống xung quanh, cảnh quan xung quanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo AI tham gia ngày càng sâu vào mọi lĩnh vực, trong đó có sáng tạo văn học nghệ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, thơ ca, thậm chí là tác phẩm mỹ thuật sử dụng AI đã gây ra tranh cãi và những ý kiến trái chiều. Với những tính năng vượt trội của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI mở ra không gian đổi mới sáng tạo cho người họa sĩ. Tuy nhiên, song song cũng có những hạn chế đặt ra nhiều thách thức, giới hạn đối với người nghệ sĩ khi ứng dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật.
1: Trên thế giới đã có bức tranh do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sáng tạo đoạt giải thưởng. Có những bức tranh đã bán được giá cao. Công nghệ AI có khả năng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể đánh lừa mắt thường và gợi cảm giác như được tạo ra bởi họa sĩ thực thụ. Tuy nhiên, có một số giới hạn quan trọng khiến công nghệ AI không thể nào thay thế được con người, đó là không có trải nghiệm và tần số của cảm xúc như ý kiến của họa sĩ Phạm Khắc Quang.
2: Con người chúng ta khác AI ở cái chỗ, đặc biệt là trong cái giới sáng tạo thì AI sẽ rất khó có thể thay thế, bởi vì bản chất của sáng tạo là chúng ta đi tìm những trải nghiệm, chúng ta khám phá những trải nghiệm, và chính những trải nghiệm đấy nó trở thành một cái hành trình sáng tạo. Cái trải nghiệm thì AI nó không có, mà chỉ có người họa sĩ, những người nghệ sĩ mới có được cái trải nghiệm, mới tìm kiếm, khám phá được những cái trải nghiệm mới, xây dựng cho mình một con đường, và nó như những cái gạch nối dài thêm những con đường sáng tạo của mình.
1: Họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang cho rằng, một bức tranh được ứng dụng và sáng tạo bằng công nghệ AI, nếu nhìn theo góc độ cơ học có thể thấy đẹp, có ấn tượng thị giác ngay tức thì, nhưng không cho người thưởng thức sự rung động, những cảm nhận có chiều sâu, chất chứa cái hồn, sự rung cảm như tác phẩm do họa sĩ sáng tác.
3: Mặc dù số hóa ngày nay có thể là sao chép được đầy đủ hình dáng, đầy đủ màu sắc, nhưng mà không thể cảm nhận được khi mà chúng ta mục sở thị tác phẩm thật. Đấy cũng là một cái mà phải phát huy được cái tính độc bản, cái tính riêng của nghệ thuật. Còn đối với hội họa thì cũng có một cái câu chuyện là ngày nay AI đã vẽ được rất nhiều và có những tác phẩm được đoạt giải. Nhưng mà tôi chỉ nói câu chuyện là về sơn mài thôi. Không thể cảm được cái câu chuyện khi chúng ta đứng trước một bức sơn mài, nó sâu thế nào, nó tầng bậc thế nào, và nó có những cái chất liệu gì, cái biểu hiện gì. Và nhất là khi chúng ta nhìn một ánh vàng trên sơn mài thôi, khi chúng ta di chuyển qua góc độ này, chúng ta thấy ánh vàng này, khi chúng ta di chuyển qua góc độ khác, chúng ta thấy ánh vàng khác, thì những cái điều đấy là sự khác biệt.
1: Công nghệ AI là một xu hướng tất yếu của thời đại, nhưng dù thế nào, nó cũng chỉ là một công cụ của con người, hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung, ý tưởng và nghệ thuật, chứ không hoặc chưa thể nào trở thành chủ thể sáng tác nghệ thuật, không thể thay thế hoàn toàn tài năng và sự sáng tạo của người họa sĩ. Theo họa sĩ Nguyễn Minh, có thực trạng hiện nay là lạm dụng công nghệ AI trong sáng tác.
4: Trong công nghệ số này thì họa sĩ hoàn toàn có thể biến những phương tiện mới như là AI hay là những cái công nghệ số hóa khác để trở thành những công cụ cho mình, trở thành những gợi ý cho mình, và từ đó giúp chúng ta phát huy ý tưởng thôi, chứ nó không thể thay thế chúng ta được. Tuy nhiên cũng có một góc độ là rất nhiều người nghệ sĩ đang lạm dụng cái AI đó để suy nghĩ thay cho mình, và từ đó mình vẽ lại cái suy nghĩ đó. Thì một mặt nào đó thì tôi cho rằng là nó cũng là một cách, bởi vì chúng ta đang hướng đến cái sự bản quyền của tranh AI. Thế nhưng mà một mặt nào đó thì nó đang làm thui chột cái sự sáng tạo, mà chỉ có khi ngồi trước tấm toan, ngồi trước tấm vóc, người nghệ sĩ mới có cảm xúc, thì AI không có cái đó được.
1: Không thể phủ nhận những tính năng tích cực mà công nghệ AI mang lại với vai trò cung cấp các công cụ và khả năng mới cho các họa sĩ. Tuy nhiên, cảm xúc và sáng tạo cá nhân của người họa sĩ mới là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ý nghĩa và xúc

0: gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh nội dung mang tính truyền thống thì những trang thơ viết về người lính và đời lính hôm nay cũng cần đi vào khai thác những khía cạnh mới. Ngoài ý nghĩa tri ân các thế hệ đi trước, còn cần tập trung phản ánh khắc họa chân dung và những cống hiến tâm tình của người lính đương thời. Về nội dung này, phóng viên Võ Hà đã phỏng vấn Trung tá nhà thơ Phạm Vân Anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin chào nhà thơ Trung tá Phạm Vân Anh. Đối với các tác giả trẻ hôm nay thì dường như là sống xa quá so với cái thời chiến tranh đã qua, hoặc là sống ở cái thời hiện đại nó lại xa quá với những cái đơn vị bộ đội, xa quá với cuộc sống nơi thao trường. Người ở trong quân đội thì không nói đã đành, nhưng mà những cái người mà không ở trong lực lượng quân đội, khi mà họ cầm bút viết thì chúng ta thường thấy là cảm hứng chủ yếu là hướng về quá khứ. Trong khi đó những cái trang viết về hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ thời nay thì cũng chưa nhiều. Với cái đề tài này thì điểm nhìn của các tác giả phải chăng là cũng phải có những cái thay đổi ạ?
3: Tôi thì tôi rất tâm đắc với một cái nhận định của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Anh nói rằng là các nhà thơ chân chính thì sẽ luôn bị hút vào tâm bão của thời đại. Và cái quá trình giác ngộ hành động cách mạng cũng là quá trình nhận thức này, sáng tạo văn học trên tinh thần yêu nước, yêu cuộc sống nồng nàn. Và rồi thì rất rất nhiều các cái nhà văn nhà thơ đó đã trở thành chiến sĩ. Và theo cái suy nghĩ chủ quan của cá nhân ấy, thì tôi tạm thời có thể phân chia cái hoạt động sáng tác thơ ca thành 4 giai đoạn. Và giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn tiền chống Pháp và trong quá trình kháng chiến chống Pháp. Cái chất thơ ấy nó mang một cái âm hưởng rất là hào hoa, vừa hùng tráng nhưng lại đầy thi vị. Cái sức lãng mạn trong thơ ca và cái chất tráng sĩ hào hoa trong thơ của giai đoạn chống Pháp chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ. Thế rồi thì tiếp theo đó thì chúng ta bước vào cái giai đoạn chống Mỹ cứu nước, thì cái âm hưởng chủ đạo của chúng ta là anh hùng ca. Thế rồi sau này nữa, cái thời kỳ mà hậu chiến và cái giai đoạn đầu trong cái quá trình mà hơn 30 năm chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập mạnh mẽ, thì thơ ca cũng đã có một cái bước chuyển là đã đi sâu hơn vào cái tâm tư tình cảm, những cái góc khuất của người lính. Họ quan tâm nhiều hơn đến cái hệ lụy của cuộc chiến đối với hậu phương. Cái dạng thứ tư này tôi cho rằng là có thể là đã có phát triển từ sớm hơn, nhưng tôi xin phép có thể bắt đầu từ giai đoạn giữa những năm 2015 đổ về đây, tức là khoảng 10 năm qua, và nó sẽ còn tiếp tục trong khoảng ít nhất là 10-15 năm tới. Cái giai đoạn này chúng ta sẽ nhìn nhận thấy rằng là có nhiều những tác giả trẻ sinh sau năm 1975 thì cũng đã mạnh dạn chọn cái đề tài này trở thành một trong những cái định hướng sáng tác của mình. Và họ cũng đã có những cái sự đầu tư rất là nghiêm túc để mà tìm hiểu, rồi thì nhập cái khối lượng những cái thông tin rất là khổng lồ về chiến tranh, về người lính vào bản thân họ, họ tự chuyển hóa và rồi nó trở thành những cái lời thơ đầy cảm xúc, cũng như là có cái tính minh triết cũng rất là cao về người lính hôm nay. Cái trình độ nhận thức, trình độ tiếp nhận của tác giả đã cao hơn. Như chúng ta thấy rồi đấy, viết về người lính thì ít nhất người lính phải thấy mình trong đó, người lính phải thấy cảm xúc, và người lính phải nhìn nhận được và cảm thấy rằng là đó đúng là viết về tôi và đồng đội của tôi. Thì đây cũng là một cái đòi hỏi mà có lẽ một số tác giả trẻ hiện nay thì cũng còn chưa đạt được cái mức này.
2: Nhà thơ Vân Anh có thể kể tên những tác giả tác phẩm mà theo chị đã đóng góp vào cái việc nở rộ một cái đề tài mà cũng rất là truyền thống, nhưng mà lại cũng đặt ra những cái thách thức, kể cả những cái khát vọng, những cái mong mỏi của người viết ngày hôm nay khi mà thể hiện một cái đề tài mà không dễ, truyền thống và lại cần cái sự khai phá.
3: Ở giai đoạn thứ tư này thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy được ví dụ như là nhà thơ Phùng Văn Khai, nhà thơ Đoàn Văn Mật, rồi Nguyễn Minh Cường, Lý Hữu Lương, và ngoài quân đội thì có Nguyễn Quang Hưng, Lữ Mai, cùng với một số những cái tác giả, một số những cái nhà thơ khác. Ngoài những cái nhà thơ trẻ và là những cái thế hệ mà sinh sau 75 này, thì đương nhiên cái thế hệ những cái nhà thơ trước giống như là Mai Nam Thắng này, Trần Anh Thái, Nguyễn Bình Phương, Hải Đường, Lê Thành Nghị chẳng hạn, vẫn tiếp tục đau đáu với đề tài này. Vậy thì cái đề tài về lực lượng vũ trang cũng như là hình tượng bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn hiện nay ấy, tôi thấy rằng là cũng là một cái đề tài có nhiều chất liệu phong phú và cũng giàu cảm xúc. Ví dụ như là ở đề tài về biển đảo chẳng hạn, đề tài về biên giới này, như chúng ta thấy trong mấy năm vừa qua thì những cái thách thức đến với đất nước ta cũng rất là dồn dập, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và rồi những cái nguy cơ khác từ những cái khủng bố xuyên quốc gia. Nhiều những cái vụ việc mà chúng ta thấy rằng là cái sự hy sinh của người lính, máu của các anh vẫn đổ giữa thời bình, khiến cho toàn dân xót xa. Chúng ta có một cái câu ca dao đó như thế này: gian nan mới biết anh hùng, tuế hàn mới biết bách tùng kiên tâm. Một cái hình tượng rất là hay. Và mỗi khi tôi cứ nhìn thấy đồng chí đồng đội tôi ở những cái chốt gác lạnh giá hay những cái tổ chốt biên phòng trên biên giới, khi mà chúng ta tạo một cái vành đai thép để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, hay là những hình ảnh những cái người lính trần mình trong bão lũ, gánh trên vai những cái ngôi nhà của đồng bào, hay là bơi ngược cái dòng nước xiết như vậy để cứu người dân, thì rõ ràng ta mới thấy rằng là

0: cái vẻ đẹp của cái người lính nó giống như cái cây bách, cây tùng ấy, những cây thông xanh ở trên những cái địa bàn gian khó nhất, và luôn luôn hướng về phía nhân dân với cái tinh thần là vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Khi đất nước xảy ra những cái vấn đề, những cái biến động to lớn thì rõ ràng thấy rằng là cái lực lượng đứng ra gánh vác là ai? Là quân đội, là công an. Và đặc biệt là trong 3 năm vừa qua thì tôi ghi nhận rằng là cái sự xuất hiện của các cái tác phẩm văn học về đề tài người lính thời bình nó nở rộ và đạt được những cái giá trị nghệ thuật nhất định.
1: Cảm ơn nhà thơ Phạm Văn Anh.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, lựa chọn sơn mài là chất liệu để chuyên tâm sáng tác và thể hiện đam mê với hội họa, họa sĩ Sứ Thanh Trần Quốc Long đã để lại dấu ấn riêng trong đời sống mỹ thuật đương đại. Đến nay anh đã có 5 triển lãm cá nhân, tranh của anh hiện diện trong nhiều bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước. Trên nền chất liệu truyền thống, anh tìm tòi sáng tạo mang đến mỹ cảm hiện đại cho tranh sơn mài. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ họa sĩ Trần Quốc Long, người giữ hồn truyền thống trong lối vẽ đương đại.

0: giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài truyền thống nhưng không bó buộc mình vào những quy chuẩn. Họa sĩ Trần Quốc Long tung tẩy theo cảm xúc và những trải nghiệm mới trong khám phá kỹ thuật, biểu đạt màu sắc khi sáng tác tranh sơn mài. Hiểu rõ những đặc tính khó chịu của sơn ta, vì thế anh luôn tìm mẩn thử nghiệm nhiều phương pháp mới, thể hiện dưới những nét vẽ bung tỏa của tinh thần tự do phóng khoáng đường đại.
1: Sơn mài nó giải quyết cho mình nhiều việc, không chỉ là vẽ tranh mà thực ra nó còn dạy cho mình nhiều thứ, tính kiên trì, nhẫn nại, tính chờ đợi, rồi tính phiêu. Thì đấy là cũng một cái mà mình thấy sơn mài nó hợp mình. Cố làm mới mình mỗi ngày trong tranh nhé. Lúc bày ra thì mọi người cứ thấy, úi giời ơi, sao nó khác lạ thế. Nó không giống như sơn mài truyền thống, nó bút pháp nó tự do hơn, màu tinh tế hơn, hình nó duyên dáng hơn, mộc mạc hơn. Thì đấy, đấy là con người của mình. Mình sống như vậy, mình mộc mạc, mình chân thành, mình thương yêu từng nhánh cây, ngọn cỏ, từng con vật. Thì cảm xúc đấy là cảm xúc thật nhất, và mình muốn đưa cái thật nhất đấy cho người xem. Ví dụ như nhớ mẹ, nó cũng là một gam màu, mà mẹ mất rồi mà nó xa xưa rồi, giống như là trong giấc mơ à? Hay là trong những cái mà quá khứ tranh, hay là một cái 30 năm về trước thì nó không còn màu nữa. Thì đấy, nó thường sử dụng những tông màu ghi, nó có sắc nhưng mà nó không còn rõ nét là xanh đỏ tím vàng, mà nó ghi nhạt nhạt, xuất phát từ những cái lưu luyến, những cái ngày xưa thôi đấy. Tức là mỗi cái hành động, mỗi suy nghĩ của Long nó gắn liền với cái sự sống, thì Long sẽ rung động và Long sẽ tìm cách phân tích.
0: Tranh sơn mài của Trần Quốc Long đậm chất truyền thống, vẫn giữ được hồn cốt, vóc, then, son, vàng, bạc quỳ và cách thực hành sơn mài cầu kỳ. Nhưng dưới bàn tay của anh, các bức tranh sơn mài lại mang vẻ đẹp phong cách tạo hình đương đại. Họa sĩ đặc biệt ưa thích bạc xoay, bạc vụn, vàng thì chôn ở dưới son, then rồi mài moi, phẳng mà nhám, nên tác phẩm không bị rơi vào vẻ đẹp mỹ nghệ. Họa sĩ Nguyễn Minh cho rằng, ở những bức tranh của họa sĩ Trần Quốc Long, người xem thấy được những sáng tạo trong thể hiện kỹ thuật nghệ thuật sơn mài.
2: Kỹ thuật của Long là phải nói đến hai yếu tố, tức là một phần làm mới và một phần truyền thống. Cái phần truyền thống là bạn ấy vẫn giữ lại cái bề mặt vóc, giữ lại cái mài phẳng và giữ lại cái cách là bóc tách lớp khi chúng ta mài để tìm ra cái lớp ẩn sâu phía dưới. Những cái mới của Long đó là có những lúc Long không toát, Long phô diễn cái bạc ra, phô diễn cái thiếc ra, và thậm chí là phô diễn cái độ sần sùi, dùng cái vệt của cái thép diễn vào, chỉ cần hơi mài nhẹ thôi. Thì đấy là một cái điểm là Long cố tình để cái sự gồ ghề ở đó thể hiện, nhưng không phải chỗ nào cũng làm như vậy, thì bề mặt cũng có sự thay đổi.
0: Không tìm kiếm những hình vẽ bóng bầy, không quan tâm đến việc tả kỹ hình hoặc sao chép hình tượng thực tế, đối tượng trong tranh của Trần Quốc Long không mô tả hình ảnh nguyên trạng mà trở thành biểu tượng truyền tải những tư tưởng, những trăn trở về đời sống. Thấp thoáng trong đó là câu chuyện về quê hương hay những lát cắt của đời sống thường nhật, nhưng được thể hiện bằng hình ảnh kỳ lạ đến dị thường, vượt khỏi các chuẩn mực của thị giác. Với họa sĩ Trần Quốc Long, khi vẽ tranh là lúc anh được là chính mình, thể hiện nội tâm sau những lớp sơn mài.
1: Thực ra thì nói đấy, tức là mình vẫn có từng thời kỳ thích cái gì thì làm cái đấy, có được thì thích thì vẽ chân dung, có được thì thích thì vẽ những cái cô gái phố cổ. Hay ra đây mình bị mê mẩn cái văn hóa của Hà Thành, trong một cái góc phố cổ thường là những cái chân dung rất là nhẹ nhàng đấy, thì vẽ rất nhiều. Có những tác phẩm thì nó cũng tới và được nhà sưu tập mua, còn không bao giờ mà nghĩ là mình phải đi theo một cái chủ đề nó xuyên suốt. Nghệ thuật là cái mới, cái mà mình sáng tạo mỗi ngày, không nên copy lại chính bản thân mình nhé. Tức là một chủ đề mà lại vẽ nhiều tác phẩm, mà nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn chạy theo cảm xúc.
0: Tranh của Trần Quốc Long sâu với kỹ thuật ủ và mài nhiều lớp. Vậy nên, hữu ứng lớp lang trong tranh tạo nên không gian sâu thẳm, huyền ảo, mênh mang như cảm nhận của họa sĩ Hoàng Trung Dũng, trưởng khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc thiên đường với người thương. 5 giờ 20, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống chơi vơi. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với băn khoăn tăng giá dịch vụ chung cư. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON. Manitoba Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ. 8 giờ 30 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số, đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 8 giờ 45 trang phát thanh quân khu 4, 8 giờ 55 chuyển đổi số, ứng dụng trực tuyến kết nối người dân, tòa án. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 10 giờ 05 quán âm nhạc kỷ vật thời chiến, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14 giờ chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh, 16 giờ 05 tiếng thơ, người đi ướt một câu thề, thơ Võ Nguyệt, 16 giờ 35 chuyên đề công thương, tăng cường giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn tại các doanh nghiệp. 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt. 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 21 giờ 50 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số, đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Biệt cánh chim trời phần 22. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, khuôn mặt không chỉ quyết định diện mạo mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều chức năng quan trọng như ăn nhai, nói, thở, nhìn và biểu lộ cảm xúc. Chính vì vậy, một chấn thương xảy ra ở vùng hàm mặt, dù chỉ bắt đầu từ một cú ngã, một vụ va chạm giao thông hay một tai nạn trong sinh hoạt, đều có thể để lại những hậu quả đáng lo ngại. Vậy chấn thương hàm mặt được biểu hiện như thế nào? Khi nào gặp người bị chấn thương vùng mặt, cần xử trí ra sao? Trường hợp nào có thể điều trị bảo tồn và khi nào cần phẫu thuật? Quan trọng hơn, làm thế nào để phòng tránh những tổn thương đáng tiếc? Trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chủ đề chấn thương hàm mặt, nhận biết sớm, xử trí đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương hàm mặt là tình trạng tổn thương xảy ra ở các mô mềm, xương hàm, gò má và những cấu trúc khác thuộc vùng mặt. Mức độ tổn thương rất đa dạng, từ những vết trầy xước ngoài da cho tới những trường hợp gãy xương phức tạp, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, hô hấp hoặc làm biến dạng khuôn mặt. Theo tài liệu chuyên môn, chấn thương hàm mặt có thể gặp ở mọi lứa tuổi và do nhiều cơ chế khác nhau. Ở người trưởng thành, tai nạn giao thông là một nguyên nhân đáng lưu ý, đặc biệt ở những trường hợp đi xe máy, xe đạp nhưng không sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ hoặc vi phạm các quy định an toàn giao thông. Tai nạn lao động cũng là một nguyên nhân thường gặp. Những người làm việc trong môi trường có máy móc, thiết bị cơ khí, xây dựng hoặc các công việc có nguy cơ va đập nếu không tuân thủ quy định an toàn có thể gặp chấn thương vùng mặt. Trong sinh hoạt hàng ngày, một cú ngã cũng có thể gây tổn thương. Người cao tuổi là nhóm cần đặc biệt lưu ý bởi tuổi cao, sức yếu hoặc một số bệnh lý nền có thể khiến họ dễ choáng, mất thăng bằng và té ngã. Ở trẻ em, chấn thương hàm mặt có thể xảy ra khi vui chơi, chạy nhảy, ngã, bị đồ vật sắc nhọn tác động hoặc bị vật nuôi tấn công. Ngoài ra, những tình huống như đánh nhau, tai nạn, thể thao hay các sự cố liên quan đến vật liệu nổ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt. Điều đáng nói là không phải chấn thương nào cũng biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Có trường hợp bên ngoài chỉ thấy một vết bầm hoặc sưng nhẹ, nhưng bên trong có thể đã xuất hiện tổn thương. Vì vậy, sau một cú va chạm mạnh ở vùng mặt, việc chủ quan cho rằng chỉ bị sưng một chút có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị tổn thương. Chấn thương hàm mặt có thể được chia thành hai nhóm lớn là chấn thương phần mềm và chấn thương xương. Với chấn thương phần mềm, người bệnh có thể gặp những vết xây sát da. Khi đó, các mao mạch bị tổn thương, gây chảy máu, đồng thời các đầu mút thần kinh cảm giác ở da bị kích thích, khiến người bệnh bị đau. Một dạng khác là vết thương đụng dập. Những vật có đầu tù tác động vào vùng mặt có thể làm tổn thương tổ chức phần mềm, gây xuất huyết và tụ máu dưới da. Khi đó, vùng bị thương thường sưng đau và có thể xuất hiện những mảng bầm tím. Nặng hơn là các vết rách da do vật sắc tác động. Vết thương có thể nông hoặc sâu, thậm chí sát tới xương. Với những vật nhọn, chấn thương có thể tạo thành vết thương xuyên, tác động tới các cấu trúc nằm sâu hơn và trong một số trường hợp có thể liên quan đến các hốc tự nhiên như khoang miệng, hốc mũi. Ngoài ra, còn có những tổn thương gây mất tổ chức da, cơ hoặc xương, chấn thương do bỏng bởi lửa, nước sôi hoặc hóa chất. Đáng lưu ý nhất là chấn thương xương. Khi bị gãy xương hàm, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng sưng nề nhanh ở tầng giữa mặt, đặc biệt là vùng má và quanh ổ mắt. Người bệnh có thể đau vị trí tổn thương, đau tăng khi há miệng, ngậm miệng hoặc khi cắn chặt hai hàm răng, một số trường hợp có thể chảy máu mũi. Trong khi đó, gãy xương hàm dưới thường gây đau và sưng nhanh tại vùng tổn thương, cơn đau có thể tăng khi người bệnh vận động hàm dưới, há miệng, ngậm miệng hoặc nhai. Một dấu hiệu đáng chú ý là người bệnh có thể gặp khó khăn trong vận động hàm dưới, thậm chí không thể vận động bình thường do đau, sưng nề hoặc sai khớp cắn. Nếu sau một tai nạn, người bệnh nhận thấy răng hai hàm không còn khớp như bình thường, khó há miệng, đau răng khi nhai hoặc vùng hàm sưng đau rõ rệt, cần nghĩ tới khả năng có tổn thương xương và nên được đưa đi khám. Một trong những vấn đề quan trọng khi bị xử trí chấn thương hàm mặt là phải đánh giá đúng mức độ tổn thương. Bác sĩ có thể thăm khám bên ngoài, kiểm tra các vị trí đau, tình trạng sưng nề, biến dạng hoặc những dấu hiệu bất thường ở vùng mặt. Trong những trường hợp nghi ngờ gãy xương, người bệnh có thể được chỉ định chụp X-quang để phát hiện đường gãy và đánh giá mức độ di lệch. Tùy vào vị trí, mức độ chấn thương và tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với những tổn thương phần mềm, việc xử trí có thể bao gồm rửa vết thương, cắt lọc tổ chức tổn thương và băng bó. Trong trường hợp gãy xương đơn giản, đường gãy ít, di lệch, người bệnh có thể được điều trị bảo tồn bằng các phương pháp nắn chỉnh và cố định phù hợp. Nhưng với những trường hợp gãy phức tạp, gãy xương hở, di lệch nhiều hoặc việc nắn chỉnh đơn thuần không đạt kết quả, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật. Phẫu thuật chấn thương hàm mặt có thể bao gồm cố định xương bằng nẹp hoặc vít nhằm đưa các đoạn xương về vị trí phù hợp và tạo điều kiện cho quá trình liền xương. Việc lựa chọn phẫu thuật hay điều trị bảo tồn không thể dựa vào cảm giác đau nhiều hay ít của người bệnh mà căn cứ vào vị trí gãy, mức độ di lệch, tình trạng mô mềm và sức khỏe tổng thể. Vì vậy, người dân không nên tự ý nắn chỉnh vùng hàm sau chấn thương hoặc cố gắng đưa xương về vị trí ban đầu tại nhà. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong một vụ tai nạn, ngoài việc đánh giá tổn thương vùng mặt, điều quan trọng là phải chú ý đến tình trạng toàn thân người bị nạn. Nếu người bệnh chảy máu, việc cầm máu tạm thời là cần thiết, đồng thời cần

0: hạn chế những vận động không cần thiết và nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế để được kiểm tra. Sau chấn thương, một số người có thể cảm thấy choáng váng, khi đó nên để người bệnh nghỉ ngơi, hạn chế vận động và đặt ở không gian rộng, thoáng. Đặc biệt, nếu người bị nạn có dấu hiệu khó thở hoặc ngạt thở, cần chú ý khai thông đường thở và nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế. Đây là điểm rất quan trọng bởi vùng hàm mặt liên quan trực tiếp tới đường thở và khoang miệng. Một chấn thương nặng có thể gây sưng nề, chảy máu hoặc ảnh hưởng đến khả năng hô hấp. Trong quá trình sơ cứu, người dân không nên cố gắng thực hiện những thao tác chuyên môn vượt quá khả năng, chẳng hạn tự nắn xương, tự cố định hàm hoặc tự sử dụng thuốc theo kinh nghiệm. Điều cần thiết nhất là đảm bảo an toàn cho người bệnh, hỗ trợ những vấn đề cấp thiết như chảy máu và hô hấp, sau đó đưa người bị thương đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Sau khi điều trị chấn thương hàm mặt, quá trình phục hồi cũng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, những trường hợp bị tổn thương vùng hàm có thể hạn chế vận động, cứng hàm hoặc ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Theo tài liệu tham khảo, việc can thiệp phục hồi chức năng phù hợp có thể giúp cải thiện khả năng vận động và hạn chế một số biến chứng lâu dài. Một số bài tập phục hồi có thể gồm mở miệng dần dần, xoa bóp nhẹ nhàng và theo dõi tình trạng sưng đau. Tuy nhiên, người bệnh cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế, nhất là trong những trường hợp vừa trải qua phẫu thuật hoặc gãy xương. Không nên tự ý tập quá mạnh hoặc tác động trực tiếp lên vùng tổn thương khi chưa được hướng dẫn. Việc dùng thuốc sau chấn thương cũng cần tuân thủ đúng chỉ định. Một số thuốc giảm đau có thể được sử dụng trong những trường hợp phù hợp, nhưng mỗi loại thuốc đều có chống chỉ định và tác dụng phụ riêng. Chẳng hạn việc sử dụng thuốc giảm đau không đúng liều có thể gây ảnh hưởng tới gan hoặc cơ quan khác. Thuốc kháng sinh chỉ được sử dụng khi có chỉ định phù hợp, đặc biệt trong những trường hợp có nguy cơ hoặc tình trạng nhiễm trùng. Người bệnh không nên tự mua kháng sinh uống khi chưa được bác sĩ đánh giá. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương hàm mặt có thể xảy ra từ những tai nạn bất ngờ trong giao thông, lao động, sinh hoạt hay vui chơi. Mức độ tổn thương cũng rất khác nhau, từ những vết bầm xây sát, bầm tím cho tới gãy xương hàm, tổn thương phần mềm phức tạp. Và hơn hết, phòng ngừa vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, sử dụng phương tiện bảo hộ trong lao động và thể thao, tạo môi trường an toàn cho trẻ em và người cao tuổi. Những việc tưởng như rất nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế những chấn thương đáng tiếc. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung chấn thương hàm mặt, nhận biết sớm, xử trí đúng để tránh biến chứng. Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng giúp quý vị chủ động hơn trong việc phòng tránh tai nạn, nhận biết các dấu hiệu chấn thương hàm mặt và có cách xử trí phù hợp khi không may xảy ra sự cố. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị đang đến với khung giờ của Trạm cảm xúc. Lê Mai và Phan Linh là hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị để cùng bóc tách điều thú vị từ sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của ca sĩ Phương Mỹ Chi.
4: Vâng, phải nói là nóng hổi luôn chị ạ. Chỉ mới vài ngày ra mắt mà khi nào đi trên xe thì em cũng sẽ bật lên để lắc lư theo tiếng nhạc. Chỉn chu trong cách phối khí và khá là bắt tai, hiện đại cũng là cái chất riêng mà chúng ta thường thấy trong các sản phẩm của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, điều mà gây tò mò tới khán giả trước khi mà ca khúc ra mắt, đấy chính là đây là lần đầu tiên mà cô đưa tình yêu đôi lứa trở thành trọng tâm của câu chuyện âm nhạc mà mình kể.
3: Cũng khá là thú vị khi trước đây Phương Mỹ Chi chưa từng làm điều này. Cô cho biết là khi trưởng thành hơn thì Chi nhận ra tình yêu không chỉ là những rung động nhất thời mà còn là sự thấu hiểu, đồng hành và những điều mà mình sẵn sàng làm cho người thương. Vì vậy trong dự án lần này thì Chi muốn thông qua một câu chuyện tình yêu cá nhân để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam.
4: Vâng, và ở tác phẩm mới Thiên Đường Với Người Thương thì cô nàng gửi gắm câu chuyện hai người bạn Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên trong một không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Tuổi thơ của hai nhân vật được hình thành từ chính những giá trị văn hóa bao quanh họ. Từ tình bạn tuổi thơ dần được nuôi dưỡng thành tình yêu, đưa cả hai bước vào một hành trình chung được vun vén từ những điều bình dị.
3: Và với họ, thiên đường không phải là nơi xa xôi hay lộng lẫy, đó có thể chỉ là một khoảng không rất nhỏ, nơi mà hai người yêu nhau được ở cạnh nhau, không xây dựng mạch cảm xúc tình yêu bằng những xung đột hay là kịch tính qua những góc máy đậm chất điện ảnh, MV để những chi tiết đời thường bình yên dẫn dắt câu chuyện từ tuổi thiếu thời đến khi trưởng thành của hai nhân vật một cách dung dị và giàu cảm xúc.

0: Phương Mỹ Chi chọn cách kể nhẹ nhàng hơn để tình yêu được hình thành từ những điều rất nhỏ. Một ánh mắt, một cành hoa sứ, một buổi sinh hoạt cộng đồng, những lần cùng nhau đi qua cánh đồng thốt nốt. Thiên đường vì thế không nằm ở cảnh đẹp, thiên đường nằm ở việc có một người để cùng mình nhìn thấy cảnh đẹp ấy.
1: Cũng từ đây thì ca khúc mở rộng khái niệm người thương, đó không chỉ là người mình yêu mà còn có thể là quê hương, cộng đồng và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình.
0: Để tái hiện câu chuyện ấy sống động bằng giai điệu, hình ảnh đậm bản sắc, không gian văn hóa đặc thù, dự án âm nhạc này có sự đồng hành của những cố vấn văn hóa chuyên môn về nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Với phần âm nhạc, phối khí cũng được đi táp xây dựng theo hướng pop đương đại, kết hợp chất liệu Khmer Nam Bộ.
1: Và một số âm sắc và nhạc cụ truyền thống như là đàn thuyền, đàn công công vuông được đưa vào bản phối, tạo cái sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và tinh thần hiện đại. Điều này thì giúp cho MV toát lên màu sắc dân tộc rõ nét hơn. Và đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy Phương Mỹ Chi đang bước ra khỏi hình ảnh cô bé dân ca để trở thành một nghệ sĩ có khả năng làm chủ nhiều ngôn ngữ biểu đạt hơn.
0: Phải nói là rất là thú vị đúng không Phan Linh? Và câu chuyện của hai nhân vật cũng mở ra một lát cắt về đời sống văn hóa Khmer Nam Bộ, nơi mà âm nhạc, điệu múa và nghề thủ công được gìn giữ qua những con người sinh ra và lớn lên trong chính cộng đồng ấy. Và từ những điểm giao thoa ấy thì cô gái và chàng trai tìm thấy sự đồng điệu để tình yêu trở thành một phần tự nhiên trong hành trình trưởng thành của cả hai.
1: Và có hình ảnh để lại cái sự hoang hoải trong lòng người xem, đấy là khi một người có thể rời khỏi cõi trần. Nhưng những lời hẹn ước và tình yêu dành trọn một đời thì vẫn còn ở lại. Chính sự trở lại của một hình ảnh xuyên suốt nhiều thời điểm khiến cho câu chuyện tình yêu trong thiên đường với người thương không chỉ dừng lại ở những rung động của tuổi trẻ mà hướng đến một tình yêu được gìn giữ cho đến cuối đời.

0: Sau 3 năm kể từ vũ trụ cỏ bay, Phương Mỹ Chi xuất hiện với một diện mạo nữ tính và trưởng thành hơn, đồng thời cho thấy sự chuyển biến trong cách kể chuyện.
1: Nhân vật của cô này đã nói về một cô gái biết chủ động vun đắp những kết nối, trân trọng những giá trị xung quanh và thể hiện tình cảm qua hành động nữa. Sự thay đổi này cũng được thể hiện qua tạo hình với vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, nhưng vẫn giữ được nét chủ động và bản lĩnh của một người phụ nữ trẻ.
0: Vâng, và với Phương Mỹ Chi, hành trình này thì không chỉ hướng đến một sản phẩm hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật, mà còn là cách để cô tiếp tục thể hiện tình yêu với văn hóa Việt Nam bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của mình. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây, nơi chúng ta cùng khám phá những giá trị di sản truyền thống trường tồn, dòng chảy nghệ thuật đặc sắc và bức tranh đời sống phong phú trên khắp thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. The Odyssey trở thành phim có doanh thu cao thứ hai toàn cầu năm 2026. Hội chợ sách Havana tri ân 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro. Lễ hội quân nhạc hoàng gia Edinburgh kết hợp truyền thống và đa văn hóa. Grassy, thị trấn của ngàn mùi hương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Một nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Bom tấn The Odyssey của Christopher Nolan đã vượt mốc 1,1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất năm 2026. Sau 25 ngày công chiếu tại Bắc Mỹ, tác phẩm thu khoảng 467 triệu đô la Mỹ, trong khi các thị trường quốc tế đóng góp thêm khoảng 650 triệu đô la Mỹ, nâng tổng doanh thu lên 1,116 tỷ đô la Mỹ. Tác phẩm được chuyển thể từ trường ca sử thi Odyssey của Homer và đang trở thành một trong những hiện tượng phong vé đáng chú ý nhất năm nay. Với kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ, bộ phim vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi phim sẽ chính thức khởi chiếu ngày 14 tháng 8 sau các suất chiếu sớm đạt doanh thu khoảng 51,53 triệu nhân dân tệ, khoảng 7,64 triệu đô la Mỹ.
0: Hội chợ sách quốc tế Havana lần thứ 34 đã khai mạc tại thủ đô Cuba, mang dấu ấn lịch sử đặc biệt khi sự kiện năm nay được dành trọn để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro, ngày 13 tháng 8 năm 1926, ngày 13 tháng 8 năm 2026. Dưới khẩu hiệu đọc sách là lớn lên, ngày hội văn hóa lớn nhất đảo quốc tiếp tục tôn vinh tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Fidel Castro trong việc phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập. Hội chợ giới thiệu hơn 1.300 ấn phẩm mới do lãnh tụ Fidel Castro vun đắp vẫn luôn tỏa sáng.
1: Mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục do nắng nóng và hạn hán ở châu Âu đã làm lộ hàng loạt xác tàu chiến Đức Quốc xã bị đánh chìm từ cuối Thế chiến II. Đây là những tàu thuộc hạm đội Đức tại Biển Đen, được quân đội Đức chủ động đánh chìm vào tháng 9 năm 1944 nhằm cản bước tiến của Hồng quân dọc sông Danube. Theo các sử gia, có tới 200 tàu chiến Đức bị đánh chìm theo cách này. Những xác tàu từng nhiều lần lộ diện trong các đợt hạn hán trước đây rồi lại biến mất khi mực nước dâng. Chính quyền Serbia từng tìm cách di rời chúng, nhưng phần lớn vẫn nằm dưới lòng sông do nguy cơ từ chất nổ và vũ khí còn sót lại.
0: Lễ hội quân nhạc hoàng gia Edinburgh 2026 đang diễn ra tại lâu đài Edinburgh, Scotland, mang đến những màn trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật ánh sáng. Bên cạnh những tiết mục quen thuộc như ban nhạc diễu hành, kèn túi và các ca khúc truyền thống Scotland, năm nay khán giả còn được thưởng thức các màn trình diễn mang màu sắc Mỹ, từ Jackson 5, nhạc đồng quê đến vũ điệu tap của các nữ cao bồi, cùng phần xuất hiện của ban nhạc và đội hình biểu diễn Học viện Cảnh sát Qatar. Lễ hội được tổ chức từ năm 1950, từng thu hút khoảng 230.000 khán giả trong năm 2025 và quyên góp 1,5 triệu bảng cho hoạt động từ thiện. Năm nay, lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 8. Thưa quý thính giả, có một nơi trên thế giới mà ở đó thời gian dường như trôi chậm lại để nhường chỗ cho hương thơm của ngàn vạn cánh hoa ngự trị. Ở đó luôn đong đầy hơi thở ngọt ngào tinh khiết của hoa hồng tháng năm, hoa nhài trắng muốt và những cánh đồng oải hương tím biếc. Đó chính là Grasse, kinh đô nước hoa của thế giới, một thị trấn cổ kính nép mình bên miền nam nước Pháp, nơi con người đã biến nghệ thuật chiết xuất hương hoa thành một di sản văn hóa, phi vật thể nhân loại.
1: Trải dài trên sườn một ngọn đồi nhìn ra biển Địa Trung Hải, thị trấn Grasse thuộc vùng Côte d'Azur ở đông nam nước Pháp, nổi tiếng với nghề sản xuất nước hoa thủ công. Nhưng ít ai biết rằng, vào thời Trung Cổ, Grasse lại là một địa phương chuyên nghề thuộc da. Trước thế kỷ 17, để khắc phục mùi hôi nồng nặc của da thú, một người thợ ở Grasse có tên là Gallimard đã nảy ra ý tưởng ướp tinh dầu chiết xuất từ hoa để tạo ra những chiếc găng tay da có mùi thơm. Ông đã tặng một đôi găng tay như vậy cho hoàng hậu Catherine de Medici. Và rất nhanh chóng, mốt mới này đã lan rộng trong triều đình trước khi lan ra khắp xã hội thượng lưu Pháp. Đơn đặt hàng đổ về Grasse nhiều đến độ nó đã khiến những người thợ thuộc gia quyết định chuyển thành nhà sản xuất găng tay nước hoa. Dần dần nghề thuộc gia được thay thế bằng việc sản xuất nước hoa. Những người thợ địa phương đã nghiên cứu để chiết xuất tinh dầu từ các loài cỏ, cây, hoa lá, qua đó tạo ra các loại hương liệu và nước hoa. Không chỉ để tẩm ướp vào những chiếc găng tay da mà còn để rứt lên người và làm nến thơm, xà phòng hoặc tinh dầu xông phòng. Ngành công nghiệp nước hoa thực sự bắt đầu phát triển ở Grasse vào thế kỷ 17 và được duy trì cho đến ngày nay. Năm 2018, UNESCO đã đưa bí quyết sản xuất nước hoa vùng Grasse vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ông Olivier Poy, chuyên gia chế tạo nước hoa của thương hiệu Chanel, cho biết.
2: Những cánh đồng hoa nhài và hoa hồng tại GH chính là nguồn nguyên liệu đã tạo nên thương hiệu Chanel 5 từ khi ra đời, mang lại những đặc tính khứu giác vô cùng đặc biệt và riêng biệt mà không nơi nào khác có được.
1: Khí hậu độc đáo khiến Grasse trở thành địa điểm lý tưởng để trồng vô số loài hoa thơm như hoa nhài, hoa hồng và oải hương. Đất đai màu mỡ của Grasse kết hợp với mức độ ánh nắng mặt trời và lượng mưa tối ưu tạo nên điều kiện hoàn hảo để trồng những nguyên liệu thơm nhất. Các tinh chất quý này được sử dụng trong những loại nước hoa danh giá nhất như Rochas, Dior, Chanel. Ông Joseph Mew, nhà sản xuất hoa tại Grasse, chia sẻ.
2: Sự kết hợp giữa loại đất cát pha mùn, khí hậu ôn hòa đặc trưng và những điều kiện tự nhiên giúp các loài hoa tạo nên một bản giao hưởng mùi hương, chất lượng đặc trưng của vùng GH.
1: Cho đến ngày nay, Grasse vẫn là trung tâm then chốt của ngành công nghiệp nước hoa thế giới. Các hãng nước hoa lớn nhất của Pháp như Fagona, Molina hay Gallimard vẫn duy trì các cơ sở sản xuất và nghiên cứu tại đây. Bà Dominique Pion, diễn giả về lịch sử và văn hóa nước hoa, cho biết.
3: Vùng GH có một môi trường thổ nhưỡng cùng với khí hậu cận nhiệt đới vào mùa hè. Chính nhờ những cái lợi thế tự nhiên này mà các xưởng sản xuất có

0: có thể tiếp cận được nguồn nguyên liệu tươi ngay tại chỗ. Điều đó đã giúp cho nơi đây có thể phát triển được những kỹ thuật chiết xuất tinh dầu đỉnh cao.
1: Mặc dù nước hoa đã phát triển thành ngành công nghiệp tại Grasse, nhiều nghệ nhân vẫn giữ thói quen sản xuất thủ công với những bí quyết và cả những bí mật được lưu giữ độc quyền, truyền từ đời này sang đời khác. Ông Jean-Pierre Gibaudou, chuyên chuyển hóa nguyên liệu hoa thô cho các thương hiệu, cho biết.
2: Ngay khi hoa được thu hoạch và đưa đến nhà máy, chúng phải trải qua các bể ngâm dung môi để giữ lại và cố định hương thơm nhanh nhất có thể. Ví dụ về hoa nhài, loài hoa mỏng manh nhất, đòi hỏi phải thu hoạch từ rất sớm. Để có được chỉ 1 kg tinh chất, người ta cần tới khoảng 8.000 đến 10.000 bông hoa.
1: Những nhà chế tạo nước hoa tài năng nhất đều thành công và tỏa sáng từ Grasse, thị trấn cũng là nơi đặt bảo tàng nước hoa quốc tế, viện đào tạo các chuyên gia thẩm định nước hoa đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, Grasse vẫn giữ vững danh hiệu thủ đô nước hoa của thế giới. Thị trấn tự hào có những trường dạy làm nước hoa danh tiếng, nuôi dưỡng thế hệ những nhà sáng tạo mùi hương tiếp theo. Ngoài ra, nhiều loại nước hoa mang tính biểu tượng bắt nguồn từ thiên đường nước Pháp này là minh chứng cho ảnh hưởng lâu dài của Grasse trong thế giới hương thơm.
0: Hành trình khép lại tại Grasse, kinh đô nước hoa của thế giới, không chỉ đưa chúng ta đi qua những thung lũng ngập tràn hoa hồng tháng năm, những đồi oải hương tím biếc, mà hơn thế, đó là hành trình chạm đến cội nguồn của một di sản văn hóa nhân loại. Mỗi giọt hương thơm được chắt chiu từ nơi đây là minh chứng cho sự gắn kết thiêng liêng giữa đất trời, khí hậu và sự nhẫn nại, tài hoa của con người qua nhiều thế hệ. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toàn Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tổng duyệt lễ hội Carnival Ánh Dương Bất Tận, chương trình biểu diễn nghệ thuật và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật năm 2026.
1: Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên hơn 808.000 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia.
0: Sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa.
1: Tuổi trẻ Nghệ An đang trực tiếp góp sức tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số.
0: Không thể lợi dụng tiếng xấu để trục lợi là bài viết có trong mục Theo dòng thời sự, đề cập đến vụ việc Bùi Xuân Huấn, Huấn Hoa Hồng bị khởi tố.
1: Tập đoàn chip Nvidia huy động hơn 500 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI.
0: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 18 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Vào tối nay 18 tháng 8, lễ hội Carnival với chủ đề Ánh Dương Bất Tận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Sun Group tổ chức sẽ diễn ra tại phường Trường Vinh. Công tác chuẩn bị cho đêm hội đã cơ bản hoàn tất. Tại buổi tổng duyệt tối qua 17 tháng 8, đông đảo nghệ sĩ diễn viên và các lực lượng phục vụ chương trình đã tham gia tập luyện. Các tiết mục được thực hiện như một đêm diễn chính thức với màn diễu hành đầy đủ màu sắc trên tuyến đường Trường Thi. Điểm nhấn của chương trình là ba xe hoa mang chủ đề Rực rỡ sắc sen hồng, Non sông ba miền vươn mình hội nhập và Ánh Dương Bất Tận kết hợp cùng các màn trình diễn của nghệ sĩ trong quá trình di chuyển. Không gian lễ hội không bó hẹp trên sân khấu cố định mà được mở rộng ra đường phố với ba điểm mini show. Các loại hình nghệ thuật như Malambo, Samba, Xiếc, Múa Lửa hứa hẹn tạo nên không khí sôi động hấp dẫn người dân và du khách. Buổi tổng duyệt cũng là bước kiểm tra cuối cùng để hoàn thiện các hạng mục sân khấu, âm thanh, ánh sáng và chương trình nghệ thuật. Đến thời điểm này, Nghệ An đã sẵn sàng cho đêm Carnival, Ánh Dương Bất Tận, kỳ vọng mang đến một không gian lễ hội đặc sắc cho người dân và du khách.
1: Bộ Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Văn hóa Xã hội Nông thôn Dân tộc Miền núi giai đoạn 2026-2035. Đáng chú ý, tổng nguồn lực dự kiến vẫn giữ ở mức 808.558 tỷ đồng. Nhưng phương thức phân bổ và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn được đề xuất thay đổi đáng kể,

0: Theo đó, vốn ngân sách trung ương sẽ không chỉ phân bổ theo nhu cầu đăng ký mà gắn với kết quả thực hiện mục tiêu, khả năng giải ngân và năng lực tổ chức thực hiện. Nguồn vốn có thể được điều chuyển từ nhiệm vụ chậm tiến độ sang những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành tốt hơn. Phương án mới cũng tăng phân cấp theo nguyên tắc. Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Địa phương được chủ động lựa chọn nhiệm vụ, dự án và thứ tự ưu tiên, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, chương trình sẽ chuyển từ đánh giá chủ yếu bằng tỷ lệ giải ngân sang đo lường kết quả đầu ra và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân, trong đó có mức độ hài lòng, theo dự kiến. Nghị quyết quy định thống nhất cơ chế thực hiện chương trình sẽ được trình Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2026.
1: Nghị định 112/2026 có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2026, mở ra 3 phương án để doanh nghiệp Việt Nam trao đổi, chuyển giao tín chỉ carbon với đối tác quốc tế. Đó là cơ chế hợp tác song phương theo Điều 6.2, cơ chế tập trung toàn cầu theo Điều 6.1, thỏa thuận Paris và cơ chế theo các tiêu chuẩn carbon độc lập. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần xác định rõ đầu ra ngay từ khi phát triển dự án, đồng thời cân bằng giữa chất lượng và số lượng tín chỉ. Tín chỉ chất lượng thấp có thể khó được thị trường chấp nhận, trong khi yêu cầu quá cao lại tạo rào cản cho dự án. Các chuyên gia cũng khuyến nghị Việt Nam sớm đồng bộ với tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng khả năng công nhận và giá trị của tín chỉ carbon trên thị trường toàn cầu.
0: Hơn 83% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định trong quý 3 năm nay. Đây là kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong đó khối doanh nghiệp FDI có mức kỳ vọng tích cực nhất với 85,2%. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 82,8% và 80,5%. Kỳ vọng này được hỗ trợ bởi triển vọng về sản lượng và đơn hàng. Tín hiệu từ xuất khẩu cũng tích cực hơn với 31,2% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới tăng trong quý 3. Cũng trong quý, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh đang tô thêm gam màu sáng cho bức tranh sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm. Giao mùa cũng là thời điểm thị trường mua sắm bước vào đợt giảm giá mạnh. Những tấm biển ưu đãi từ 20 đến 50%, thậm chí cao hơn, đang thu hút người tiêu dùng đến tham quan, lựa chọn mua sắm. Từ sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa. Phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Những ngày này, tại siêu thị và trung tâm thương mại, các biển hiệu giảm giá xuất hiện dày đặc. Từ thời trang đến đồ gia dụng, nhiều mặt hàng được giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng trong thời điểm chuyển mùa. Với mức ưu đãi hấp dẫn, anh Phan Đình Chính ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An cùng nhiều khách hàng tranh thủ mua sắm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Không khí mua bán vì thế cũng trở nên sôi động hơn.
2: Thường thì tôi đi trung tâm thương mại thường thì 2 đến 3 lần trong một tuần sẽ tích tụ mua và tích tụ ăn dần trong ngày trong hàng tuần ạ.
1: Không chỉ mức giá, cách thức khuyến mại cũng đa dạng hơn, từ giảm trực tiếp trên giá niêm yết, mua theo combo đến các ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên với số tiền chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Anh Nguyễn Việt Tư ở phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An và nhiều khách hàng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm hơn so với thời điểm chưa giảm giá.
3: Chủ yếu thì mua đồ gia dụng thôi, còn đồ ăn thì anh ít mua. Tại vì đồ ăn anh đi chợ ngay thường xuyên á, cho nên là đi mua mặt hàng tiêu dùng vào năm học mới thôi. Tại vì đôi khi mua tích trữ về mong dùng nó thì rất là lãng phí. Mình cần thì mình mua mà không cần thì thôi.
1: Chị Vũ Thị Thúy Phương cho biết.
4: Nói chung là khi mà gặp săn sale giảm giá thì là cũng rất là có ích cho gia đình, giảm được một phần chi phí cho gia đình khi vào dịp, nhất là đầu năm học, cả con đi học thì chi phí hẳn khá nhiều, giảm xấu mà tạo cho khách hàng nguồn mua.
1: Tuy nhiên, sức hút của những con số giảm giá cũng đặt ra bài toán về mua sắm hợp lý, bởi không phải sản phẩm giảm giá nào cũng thực sự cần thiết, thay vì mua theo tâm lý, thấy rẻ là mua. Em Lương Thị Tú Oanh ở Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết mình ưu tiên lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu.
5: Em nghĩ là em chưa bao giờ phục vụ ạ. Nếu mà sale cho các bạn học sinh sinh viên thì có sẽ vừa đủ tiền và phù hợp với chúng em là học sinh miền núi và học sinh trường chưa.
1: Những đợt giảm giá sau mùa đang góp phần làm nóng trở lại không khí mua sắm. Khi người tiêu dùng tìm được sản phẩm phù hợp với mức giá hợp lý, nhu cầu chi tiêu được khơi thông, sức mua cũng từ đó được cải thiện. Đây cũng là một trong những động lực để thị trường tiêu dùng nội địa tiếp tục sôi động. trong những tháng cuối năm.
0: Thông tin thời tiết như đã dự báo, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm qua đến thứ sáu tuần này, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị xảy ra mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm nay đến hết ngày 21 tháng 8 phổ biến từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi 300 mm. Do mưa lớn nên từ 18 đến 21 tháng 8, trên các sông khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ từ 2 đến 5 mét, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ lên mức báo động 1, báo động 2. Thượng lưu các sông chính khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1, trên báo động 1. Quý vị cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi trung du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ từ hôm nay cũng thu hẹp lại, chỉ xảy ra từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng. Phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, cường độ cũng có xu hướng giảm dần, phổ biến từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, mưa dông về chiều sẽ còn lặp lại ở các tỉnh phía Nam trong nhiều ngày tới. Cục bộ có điểm mưa to trên 60 mm, nguy cơ ngập úng tại khu vực Nam Bộ còn tái diễn, do vậy quý vị cần lưu ý. Còn trong ngày, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trời nắng nhiều, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Nếu thực hiện, kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, hơn 3,53 triệu người đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng và hơn 1,2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc mở rộng diện hưởng trợ cấp phải đi đôi với đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn lực và an sinh lâu dài. Các cơ quan liên quan cũng được giao xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc nhằm phát huy vai trò và tiềm năng người cao tuổi.
1: Thống kê từ Bộ Y tế cho biết năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam là 110 bé trai trên 100 bé gái, vẫn cao hơn mức cân bằng tự nhiên. Theo Bộ Y tế, tỷ số này đã giảm từ 112,2 bé trai trên 100 bé gái năm 2016 xuống 110 vào năm 2025, cho thấy các giải pháp can thiệp bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nguy cơ mất cân bằng vẫn còn lớn, có thể dẫn tới thừa nam thiếu nữ trong độ tuổi kết hôn và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Bộ Y tế đang xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035. Theo dự thảo giai đoạn 2026-2030, tỷ số giới tính khi sinh sẽ được kéo xuống dưới 109 bé trai trên 100 bé gái. Giai đoạn 2031-2035, mục tiêu đưa tỷ số về 106 bé trai trên 100 bé gái, tiệm cận mức cân bằng tự nhiên.
0: Tại Vĩnh Long, Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc giải vô địch trẻ quốc gia thể dục aerobic năm 2026. Giải năm nay quy tụ hơn 225 vận động viên đến từ 8 tỉnh thành phố trên cả nước, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Khánh Hòa và Vĩnh Long. Các vận động viên được chia thành 3 nhóm tuổi từ 9 đến 17 tuổi, tranh tài ở các nội dung để giành 38 bộ huy chương. Giải đấu là dịp đánh giá trình độ khả năng thi đấu của các vận động viên trẻ, qua đó phát hiện, bồi dưỡng lực lượng, chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, góp phần thúc

0: đẩy phong trào tập luyện thể dục aerobic trong thanh thiếu niên và xây dựng lực lượng cho thể thao thành tích cao. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài. Giải diễn ra đến hết ngày hôm nay 18 tháng 8. Không ngại khó, không quản ngày đêm, những tình nguyện viên số đang có mặt tại từng khu dân cư, từng hộ gia đình để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Từ kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến đến rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai, tuổi trẻ Nghệ An đang trực tiếp góp sức tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số.
1: Tại xã An Châu, chuyển đổi số bắt đầu từ những công việc rất cụ thể, ra từng hồ sơ, đối chiếu từng thông tin, cập nhật chính xác từng thửa đất. Đến nay địa phương đã cập nhật hơn 42.800 thửa đất lên hệ thống, tuy nhiên vẫn còn hơn 17.000 thửa đất nhóm 2 cần tiếp tục rà soát bổ sung thông tin. Theo ông Phạm Văn Lương, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, xã An Châu, hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, thiếu dữ liệu định danh, biến động do tách thửa, chuyển quyền chưa được cập nhật, đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ.
2: Thì lực lượng của hoạt đến thanh niên thì hồi đấy là thứ nhất là để rất sớm mà thực hiện rất là nhiệt tình, đồng thời là liên lở với ba con để hưởng trần cái phí lũ trên địa phương đất đai để cho ba nó sự thuận lợi để nó đi từng vị trí một.
1: Các tình nguyện viên số còn trực tiếp đến từng khu dân cư. Tại xã Đại Đồng, anh Nguyễn Cao Lợi, bí thư đoàn xã cho biết, 27 đội thanh niên xung kích được thành lập, nhanh nhạy với công nghệ, có sức trẻ và tinh thần tình nguyện. Những đoàn viên trẻ này kiên trì hướng dẫn từng thao tác, góp phần giảm tải áp lực cho lực lượng chuyên môn, đồng thời giúp quá trình hoàn thiện dữ liệu đất đai được nhanh hơn, đồng bộ hơn.
3: Trực tiếp đến tại nhà văn hóa của các thôn trên địa bàn xã, tổ chức hỗ trợ nhân dân trong việc sổ hóa hồ sơ dữ liệu về đất đai, và đặc biệt đến từng nhà, đi từng ngõ gõ từng nhà để tổ chức hỗ trợ người dân trong việc cài đặt định danh điện tử mức độ 2.
1: Mỗi tài khoản được kích hoạt, mỗi thủ tục được thực hiện trên môi trường số, mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác đều góp thêm một phần vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tri thức, những tình nguyện viên số đang góp phần gỡ từng điểm nghẽn, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất để công nghệ không còn là khoảng cách mà trở thành tiện ích thiết thực trong đời sống mỗi người dân.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
1: Việc Bùi Xuân Huấn, Huấn Hoa Hồng bị khởi tố mới đây đã dóng lên hồi chuông báo động về một thực trạng nhức nhối. Không ít kẻ tỏ ra ngang ngược, thậm chí thách thức pháp luật trên không gian mạng lại dễ dàng câu view, câu like để trở thành người nổi tiếng. Nguy hại hơn, sự nổi tiếng độc hại này đang được họ tận dụng để kinh doanh, biến cái xấu, cái lệch chuẩn thành công cụ kiếm tiền bất chính. Bài viết của tác giả Lê Anh Đức trong mục Theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích sâu hơn vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Nhìn lại hành trình của hiện tượng mạng, người ta dễ dàng nhận thấy một công thức chung để nổi tiếng, đó là những phát ngôn gây sốc, những video khoe của, triết lý đời sống chợ búa hoặc những hành vi ngông cuồng, coi thường chuẩn mực xã hội. Ban đầu, nhiều người xem chỉ vì tò mò giải trí nhất thời. Tuy nhiên, sự dung túng vô tình của cộng đồng mạng tạo ra những thần tượng mạng lệch lạc. Sự nguy hiểm thực sự bắt đầu khi sự tai tiếng này dịch chuyển từ thế giới ảo sang thế giới thật, hình thành một mô hình kinh doanh bài bản khi đã có hàng triệu lượt theo dõi. Những kẻ này bắt đầu tận dụng thương hiệu cá nhân để lấn sân sang các hoạt động kinh doanh thu lợi bất chính. Những giang hồ mạng này tận dụng triệt để sự nổi tiếng của bản thân để kiếm tiền, từ bán hàng online, quảng cáo sản phẩm là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, cho đến việc quảng cáo các trò chơi cờ bạc trá hình, tín dụng đen. Hệ sinh thái kinh doanh của họ được thiết lập dựa trên nền tảng của sự lệch chuẩn. Số đối tượng này đã biến những lượt like, sự tương tác thành dòng tiền chảy vào túi mình, mặc kệ những hệ lụy khủng khiếp tàn phá tư duy của thế hệ trẻ và trật tự an toàn xã hội. Khi ranh giới giữa sự nổi tiếng và tai tiếng bị xóa nhòa, thước đo giá trị đạo đức sẽ bị đảo lộn, cái xấu không còn bị bài xích mà được bình thường hóa, thậm

0: dùng mạng. Các cơ quan quản lý cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao mức xử phạt hành chính và chế tài hình sự đối với các hành vi phát tán nội dung độc hại. Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ dòng tiền chống thất thu thuế từ các hoạt động kinh doanh quảng cáo của các hiện tượng mạng. Có thể áp dụng biện pháp phong sát, cấm sóng, khóa tài khoản vĩnh viễn để những kẻ lệch chuẩn không còn cơ hội tiếp cận công chúng. Không gian mạng là ảo, nhưng hệ lụy và dòng tiền kiếm được là thật. Việc lấy cái xấu làm mô hình kinh doanh là một sự thách thức đối với văn hóa và pháp luật của một xã hội văn minh. Việc xử lý nghiêm Huấn Hoa Hồng và một số đối tượng thời gian qua là sự khẳng định mạnh mẽ. Dù cái xấu có được che đậy ngụy trang bằng vỏ bọc hào nhoáng đến đâu, trước sau gì cũng sẽ bị phơi bày và trừng trị. Đã đến lúc phải trả lại sự trong sạch cho không gian mạng, để những người nổi tiếng phải là những người định hình giá trị tốt đẹp, chứ không phải là kẻ gieo rắc cái xấu để trục lợi bất chính.
1: Thành phố Malaga, miền Nam Tây Ban Nha đang bước vào những ngày sôi động của Feria Malaga hay Hội chợ tháng 8, một trong những lễ hội mùa hè nổi tiếng của vùng Andalusia. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 8 với hàng loạt hoạt động văn hóa âm nhạc và giải trí trên khắp thành phố. Feria Malaga có nguồn gốc từ sự kiện thành phố Malaga được sáp nhập vào Vương quốc Castilla vào năm 1487. Qua nhiều thế kỷ, lễ hội đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế. Điểm đặc biệt của lễ hội là không khí vui chơi kéo dài từ ngày tới đêm. Ban ngày, khu trung tâm lịch sử trở nên náo nhiệt với âm nhạc, những điệu nhảy truyền thống, trang phục rực rỡ và các hoạt động đường phố. Các hoạt động tại trung tâm kết thúc vào lúc 18 giờ, trong khi không khí lễ hội tiếp tục tại khu hội chợ với các gian hàng và chương trình giải trí. Feria de Malaga không chỉ là dịp vui chơi mà còn là nơi tôn vinh lịch sử âm nhạc và bản sắc văn hóa Andalusia.
0: Vùng Salento miền Nam Italy đang sôi động với La Notte della Tarenta 2026, một trong những lễ hội âm nhạc dân gian lớn nhất châu Âu. Chủ đề của lễ hội năm nay là những con đường địa trung hải, nhấn mạnh vai trò của vùng biển này như không gian giao thoa giữa các nền văn hóa. Trung tâm của lễ hội là Pizzica, điệu nhảy dân gian đặc trưng của Salento, với tiết tấu nhanh mạnh mẽ, thường được trình diễn cùng tiếng trống tamburello. Qua La Notte della, loại hình nghệ thuật truyền thống này được kết hợp với nhiều phong cách âm nhạc đương đạo, tạo nên sức hấp dẫn với công chúng. Điểm nhấn của mùa lễ hội âm nhạc Concerto ngày 22 tháng 8 tại Menfi Nafo, sự kiện được kỳ vọng tiếp tục biến âm nhạc dân gian thành cầu nối giữa truyền thống Salento và các nền văn hóa địa trung hải.
1: Bãi biển The Major tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc được xem là một trong những bãi biển đông đúc nhất thế giới. Khi từng có thời điểm đón tới khoảng 200.000 người cùng lúc, đáng chú ý bãi biển này chỉ dài khoảng 1,8 km nhưng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải trong những tháng mùa hè. Vào các dịp cuối tuần và cao điểm du lịch, The Major có thể biến thành một biển người khiến du khách khó tìm được chỗ nghỉ ngơi, thậm chí không thể tiếp cận mặt nước. Để kiểm soát tình trạng quá tải, trong những năm gần đây, chính quyền Thâm Quyến giới hạn lượng khách tới bãi biển ở mức 80.000 người mỗi ngày trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10. Du khách phải đăng ký trước để được vào bãi biển. Một trong những nguyên nhân khiến Damisa thu hút lượng khách lớn là giao thông thuận tiện, nhiều tuyến xe buýt kết nối trực tiếp tới đây, trong khi một ga tàu điện ngầm nằm ngay trước bãi biển. Damisa cũng là bãi biển công cộng, không thu phí vào cửa. Dù thường xuyên nhận phản ánh về tình trạng chen chúc, nơi đây vẫn thu hút lượng lớn người dân và du khách mỗi mùa hè.
0: Khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 8, tàu 743 Hải đoàn 129 Hải quân đang hoạt động tại khu vực cách giàn khoan dầu khí Thăng Long 2, hải lý về phía đông, cách bờ 80 hải lý, thì phát hiện một ngư dân đang trôi dạt trên biển. Cán bộ nhân viên trên tàu nhanh chóng tổ chức tiếp cận, triển khai phương án cứu vớt. Trong điều kiện trời tối, sóng to, gió lớn, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương cơ động, đảm bảo an toàn cho người bị nạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tàu 743 đã tiếp cận và đưa ngư dân lên tàu an toàn. Ngư dân được xác định là ông Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Theo thông tin ban đầu, ông Trung bị rơi khỏi một tàu cá từ ngày 12 tháng 8 và trôi dạt trên biển liên tục 4 ngày. Do thời gian dài không được ăn uống, cơ thể ông đã suy yếu mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn và chưa nhớ được mình rơi từ tàu cá nào.

0: Ngay sau khi đưa người bị nạn lên tàu, cán bộ chiến sĩ tàu 743 đã tiến hành chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp nước uống, thức ăn, bố trí nơi nghỉ ngơi, đồng thời tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của ngư dân.
1: Sáng ngày 17 tháng 8, một đàn cá heo hơn 10 con bất ngờ xuất hiện bơi lội gần cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Theo đó, khoảng 8 giờ 33 phút, anh Phan Hậu, 41 tuổi, trú đặc khu Lý Sơn, điều khiển tàu An Vĩnh Express 1 rời cảng. Khi đến vị trí cách bờ khoảng 1 hải lý thì bất ngờ phát hiện đàn cá heo đang tung tăng bơi lội. Người dân địa phương cho biết đây là cảnh tượng khá hiếm gặp, bởi trước đây thường chỉ bắt gặp các nhóm nhỏ từ 4 đến 5 con. Nhận được thông tin, chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân và du khách không truy đuổi, bao vây, gây tiếng ồn hay tiếp cận quá gần đàn cá. Các phương tiện đường thủy cần giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển và hướng tới phát triển du lịch xanh, thân thiện, bền vững trên đảo.
0: Ngày 16 tháng 8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện, kiểm tra bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO. Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, tại khu vực cách Tây Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 90 hải lý, tàu tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện tàu TG-91467TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG-91467TS có 5 thuyền viên do ông Hồ Hồng Diệp sinh năm 1971, trú tại tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng. Khai nhận trên tàu đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, niêm phong hàng hóa, dẫn giải tàu về Hải đoàn 42 thuộc đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Viết tiếp câu chuyện hòa bình được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung viết vào khoảng tháng 11 năm 2023. Khi đó, anh và ca sĩ Duyên Quỳnh muốn sản xuất một album về đề tài quê hương đất nước nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Nhưng khi dựng album, cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và ca sĩ Duyên Quỳnh đều thấy thiếu một ca khúc chủ đề mang tinh thần xuyên suốt của album. Và thế là viết tiếp câu chuyện hòa bình ra đời. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết ban đầu anh viết bài hát này với một phiên bản đơn giản để mọi người có thể hát cùng với một cây đàn guitar như những ca khúc tập thể khác. Nhưng sau đó xem lại, anh thấy bài hát này cần phải hoành tráng hơn, hào hùng hơn, khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Và anh quyết định làm lại bài hát như phiên bản hiện nay.

0: Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.
2: 40 km đến nhà cộng đồng Buôn Quan xã Efe vào mỗi cuối tuần, truyền lại những gì mình đã tích lũy được để gìn giữ vốn quý của cha ông. Nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kassel bày tỏ.
3: Đây là một cơ hội để mình truyền đạt hết lại tất cả trong lúc còn khả năng. Bởi vì mỗi vùng miền đều có một cái cách đánh, cách biến tấu khác nhau. Nhưng tôi đang mong muốn một cái cơ bản, ai cũng phải biết. Khi đã dạy truyền lại cổng chiêng cho lớp trẻ bắt buộc phải đủ bộ, kể cả dàn chiêng, kể cả bầu trống, kể cả bầu cha, để cần các cháu, các em, các nghệ nhân để biết.
2: Lớp học tại Buôn Quan có khoảng 30 học viên là thanh thiếu niên và nghệ nhân người ED. Trong 25 buổi, ngoài thực hành diễn tấu, học viên còn được ghi chép, quay video, số hóa các bài chiêng truyền thống. Đây là một trong ba lớp truyền dạy cổng chiêng được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức trong dịp hè năm nay, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 80 bằng những hoạt động bảo tồn ngay từ cơ sở. Sau khi tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cổng chiêng, ngành văn hóa đang hướng dẫn các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để đưa các chính sách vào thực tế. Từ việc hỗ trợ truyền dạy cổng chiêng, triển khai bảo tồn nghệ thuật bài chòi đến lập các hồ sơ di sản mới, Đắk Lắk đang từng bước đưa các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống trở lại với cộng đồng. Mục tiêu không dừng ở việc lưu giữ di sản mà tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục được thực hành và trao truyền trong đời sống. Tuy nhiên, bảo tồn văn hóa truyền thống không thể chỉ trông chờ vào vài lớp truyền dạy hay những dự án ngắn hạn. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến bố trí các nguồn lực và tổ chức thực hiện. Ông Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, Nghị quyết 80 của Trung ương là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng kế hoạch và ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo tồn văn hóa từ cơ sở.
4: Cái nghị quyết 80 là cái nghị quyết trụ cột, nó rất là cụ thể mà để chúng ta thực hiện việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong các di sản phi vật thể có cổng chiêng, một số cái lĩnh vực đấy, cái nội dung là cũng cần phải ưu tiên. Nên là sắp tới chúng ta phải tính toán việc bảo tồn về cái giá trị văn hóa, có cái kế hoạch triển khai cụ thể, phân bổ được cho các đơn vị, rồi bắt đầu mới tập trung làm.
2: Nghị quyết 80 đã tạo khuôn khổ để các địa phương xây dựng những giải pháp phù hợp với thực tiễn. Với Đắk Lắk, cụ thể hóa Nghị quyết 80 không chỉ là triển khai các nhiệm vụ bảo tồn, mà còn tạo điều kiện để mỗi buôn làng, mỗi nghệ nhân và thế hệ trẻ cùng trở thành chủ thể của quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo thêm điều kiện để di sản được gìn giữ từ chính cộng đồng.
5: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
6: Chuyện đêm.
7: Thưa quý vị và các bạn, có những người trẻ sau khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn ở lại thành phố để tìm kiếm những cơ hội mới. nhưng cũng có những người quyết định trở về quê hương, bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất bình dị để viết nên một câu chuyện phát triển bền vững. Hơn 10 năm trước, anh Dương Công Cồ đã trở về làng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với mong muốn gìn giữ những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày và biến những giá trị văn hóa, bản địa thành sinh kế cho người dân. Và đến hôm nay, Quỳnh Sơn không chỉ được biết đến với hơn 400 ngôi nhà sàn cổ cùng quay về một hướng, mà cuối năm 2025, làng cổ Quỳnh Sơn đã chính thức được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới. Đằng sau danh hiệu ấy là hành trình của những con người bền bỉ, trong đó có vị khách mời của Chuyện Đêm ngày hôm nay, anh Dương Công Cồ, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn.
8: Chào anh Dương Công Cồ ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Trước tiên, anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân và Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn, nơi anh đã gắn bó và dành nhiều tâm huyết suốt hơn 10 năm qua.
9: Hiện tại thì Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng của chúng tôi thì đang phát triển các dịch vụ du lịch như là dịch vụ lưu trú, các dịch vụ trải nghiệm như hát then đàn tính, làm bánh chưng đen, làm bánh dày lá ngải và các phát triển các tour du lịch đi quanh làng. Ngoài ra thì còn mở rộng thêm nữa là phát triển thêm một số tour du lịch với liên kết với một số xã xung quanh nữa. Hợp tác xã hiện tại thì có 11 thành viên, thì trong đó thì có 9 hộ làm homestay, có một đội trưởng đội văn nghệ hát then đàn tính và một cán bộ xã, trước đây là trưởng ban quản lý du lịch cộng đồng.
8: Vâng, và đến thời điểm này thì Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn đang tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập như thế nào cho các thành viên cũng như là người dân trong làng ạ?
9: Hiện tại thì Hợp tác xã thì hoạt động theo mô hình là các hộ kinh doanh thì đã nhận khách lưu trú và sẽ trích lại phần trăm cho Hợp tác xã để có thể trích vào, chi vào các quỹ như là phúc lợi xã hội, môi trường và chi vào cộng đồng. Và Hợp tác xã thì cũng phát triển, cũng phân chia lợi ích đồng đều với nhau, nhận khách và sẽ phân bổ số lượng khách đều đến các hộ. Ngoài ra thì chúng tôi thì cũng liên kết với nhau để cùng nhau hợp tác phát triển, thì trong thời gian tới thì sẽ có góp vốn để phát triển thêm những cái mô hình khác. Thì bởi vì hiện tại thì chúng tôi vẫn đang sử dụng là vốn là tự chủ, là mỗi hộ gia đình thì sử dụng ngôi nhà sàn truyền thống để chuyển đổi thành homestay. Còn trong thời gian tới chúng tôi sẽ có những cái hoạt động góp vốn chung để tiếp tục phát triển kinh tế cũng như là phát triển du lịch tại địa phương.
8: Sau khi tốt nghiệp, anh từng đứng trước rất nhiều lựa chọn. Khi ấy anh có nghĩ rằng mình sẽ ở lại thành phố để lập nghiệp hay không ạ?
9: Trước đây thì mình cũng theo cái xu hướng là học xong phổ thông thì sẽ tìm một trường nào đó để đi học, để có như là như theo từ bố mẹ, ông bà thì cũng muốn con cái có được cái bằng đại học để sau này có công ăn việc làm ổn định. Thì lúc đấy thì mình cũng chưa có suy nghĩ là sẽ ở lại và phát triển du lịch. Thì từ khi ra trường xong là về nhà thì lúc đấy thì nhà mình vẫn đang làm mô hình du lịch cộng đồng, thì bắt đầu mình nhận thấy cái tiềm năng thì mình suy nghĩ và mình bắt đầu vào làm du lịch từ lúc đấy và cũng không tham gia vào các hoạt động mà trước đây mình đã từng học.
8: Vâng, và điều gì đã thôi thúc anh trở về quê hương để bắt đầu hành trình xây dựng du lịch cộng đồng trong khi con đường ấy khi đó còn rất mới ạ?
9: Từ lúc mình đi học thì cũng ra ngoài được học tập và được tiếp cận với những cái mới về công nghệ, thì từ đấy về thì mình cũng bắt đầu tìm tòi và xây dựng những cái kênh, ví dụ như là lập fanpage ở trên Facebook và cũng tiếp xúc với lại những công ty lữ hành, những hướng dẫn viên và khách du lịch, thì qua trao đổi thì họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn mình có thể bán phòng ở trên Booking và Agoda và các cái trang mạng quốc tế, và họ cũng giúp đỡ và hướng dẫn mình đưa cái địa chỉ của mình lên Google Maps để khách du lịch có thể biết đến. Thì lúc đấy, thời điểm đấy thì mình là người đầu tiên làm như thế, thì cái lượng khách thì sẽ tăng dần, và dần dần thì mình cũng giúp đỡ các hộ để có thể xây dựng được cái trang fanpage trên Facebook hoặc là ghim cái địa chỉ của gia đình lên map để khách du lịch đến thì họ sẽ có cái bản đồ hướng dẫn để đến.
8: Vâng, cảm ơn anh.
5: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
7: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng để kể. Với Quỳnh Sơn, đó là câu chuyện về những nếp nhà sàn đã tồn tại qua nhiều thế hệ, về những làn điệu then vẫn ngân vang giữa núi rừng và về những con người đã lựa chọn ở lại để gìn giữ, đánh thức những giá trị ấy bằng con đường du lịch cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngắn sau đây để cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp và sức sống của ngôi làng đặc biệt này.
8: Giữa thung lũng Bắc Sơn xanh mướt, làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn hiện lên bình yên với những nếp nhà sàn truyền thống nếp mình bên cánh đồng lúa, phía sau tựa núi, phía trước là dòng suối trong veo. Hơn 400 ngôi nhà sàn cùng quay về một hướng đã tạo nên một nét kiến trúc độc đáo hiếm có. Nhưng điều níu chân du khách không chỉ là cảnh sắc mà còn là câu chuyện gìn giữ bản sắc văn hóa của người Tây qua nhiều thế hệ. Theo ông Dương Tuấn, chuyên viên văn hóa xã Bắc Sơn, Quỳnh Sơn là ngôi làng lâu đời của người Tây với nhiều nét đặc trưng vẫn được gìn giữ đến hôm nay.
10: Làng Quỳnh Sơn thì là một cái làng của người Tây đã có từ lâu đời. Làng Quỳnh Sơn thì có rất là nhiều cái đặc trưng. Cái đặc trưng thứ nhất là bà con là đều là dân tộc Tây. Cái thứ hai là ở đây bà con là toàn là người họ Dương. Và thứ ba là toàn ở những ngôi nhà sàn. Trước đây thì nhà sàn của bà con người Tây Quỳnh Sơn cũ thì nuôi trâu bò, lợn, gà ở dưới. Còn người thì ở trên và để thóc ngô gạo ở trên. Nhưng mà từ khi năm 2010 ấy, được sự quan tâm của nhà nước tuyên truyền vận động bà con nhân dân là di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn để cho cuộc sống được sạch sẽ hơn, thoáng mát hơn. Và tiếp tục là vận động là để kinh doanh thêm dịch vụ du lịch cộng đồng. Và một cái đặc trưng của người Tài là nhà sàn ở đây thì đều là cùng quay về một hướng. Bà con ở đây xem là gọi là hướng Thong Long, hướng Tây Nam. Cái hướng này thì đằng sau là tựa vào núi, đằng trước là có cánh đồng lúa và có con suối chảy qua. Đấy, thì là ở đây thì họ vẫn giữ được những cái nét truyền thống của người Tài. Mà một cái nữa là ở đây thì du lịch họ, nếu mà khách du lịch đến thì cảm nhận thì là một cái du lịch nhẹ nhàng, chưa có thương mại hóa.
8: Những đổi thay từ hơn 15 năm trước đã tạo nền tảng để Quỳnh Sơn phát triển du lịch cộng đồng. Khi người dân di rời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn, không gian sống trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn. Những ngôi nhà sàn truyền thống được gìn giữ nguyên vẹn, vừa bảo tồn kiến trúc cổ, vừa đủ điều kiện đón khách lưu trú. Điều đáng quý là trong quá trình phát triển, người dân vẫn lựa chọn cách làm du lịch chậm rãi, tôn trọng thiên nhiên và gìn giữ những giá trị vốn có của bản làng. Chính sự mộc mạc ấy đã để lại nhiều ấn tượng với du khách. Lần đầu đến với Quỳnh Sơn, anh Hùng Khương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận rõ nét sự bình yên mà hiếm nơi nào còn giữ được.
11: Đây là lần đầu tiên mình tới khu cái làng Quỳnh Sơn. Khung cảnh ở đây thì nó rất là yên bình, với lại là có những cái nhà sàn thì cũng rất là đẹp, người dân thì cũng rất là hiền hậu. Không khí, đặc biệt là không khí thì rất là thích, tại vì mát, rất là mát mẻ và trong lành. Nếu mà có cơ hội thì chắc là sẽ quay về đây để tham quan và khám phá hơn nhiều hơn.
8: Du lịch cộng đồng không chỉ mang du khách đến gần hơn với thiên nhiên mà còn tạo cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống được sống trong đời sống hôm nay. Mỗi điệu hát then, mỗi tiếng đàn tính không còn chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội mà đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du khách.

0: đồng thời mang lại thêm nhiều thu nhập cho người dân. Là thành viên câu lạc bộ văn nghệ làng Quỳnh Sơn, chị Dương Thị Hinh luôn tự hào khi được góp phần gìn giữ những làn điệu dân ca của dân tộc mình.
1: Tôi rất là vui mừng và vinh dự được khi là một thành viên được mang những lời ca tiếng hát, hát then đàn, xong là lời đàn tính để phục vụ cho du khách gần xa. Ngoài giữ gìn truyền thống về hát then thì đội văn nghệ chúng tôi còn có thêm nguồn thu nhập từ làm du lịch.
0: Để có được diện mạo của Quỳnh Sơn hôm nay là sự đồng lòng của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương và đặc biệt là những người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, anh Dương Công Cổ, giám đốc hợp tác xã du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, người đã dành hơn 10 năm gắn bó với hành trình đưa bản làng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Theo ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, anh Dương Công Cổ là một trong những hạt nhân quan trọng trong việc kết nối người dân, vận động các hộ gia đình tham gia làm du lịch và từng bước thay đổi tư duy phát triển kinh tế ở địa phương.
2: Đối với các cái bạn trẻ làm du lịch cũng như là cái nhiệt huyết để phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương và đồng thời cũng là những người đi đầu các cái phong trào. Thì nổi bật trong đó thì có anh Dương Công Cổ, hiện nay cũng là giám đốc của hợp tác xã du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Đấy, anh cũng là một trong những người đầu tàu trong cái việc mà định hướng cũng như là phát triển cái làng du lịch. Anh cũng rất là trách nhiệm trong đối với cấp ủy chính quyền và trách nhiệm đối với các thành viên trong hợp tác xã đề ra những cái chương trình kế hoạch và những cái cách làm để làm sao thay đổi dần những cái làng du lịch, và bước đầu thì cũng đã có những cái thay đổi nhất định mà cũng đã được các hộ làm du lịch trong hợp tác xã đánh giá rất cao, và đồng thời anh cũng là người đi đứng ra tuyên truyền vận động những hộ gia đình khác để đến với du lịch và bắt tay vào làm du lịch.
0: Danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới là niềm tự hào, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ. Với người dân Quỳnh Sơn, phát triển du lịch không đơn thuần là đón thêm nhiều du khách, mà còn là cách để gìn giữ những nếp nhà sàn, những làn điệu then, tiếng đàn tính và lối sống đậm bản sắc của người Tày cho các thế hệ mai sau. Từ một ngôi làng thuần nông, Quỳnh Sơn hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cộng đồng Việt Nam. Hành trình ấy được xây dựng từ chính những giá trị truyền thống, từ sự đồng lòng của người dân và khát vọng phát triển bền vững trên quê hương Bắc Sơn.
3: Vừa rồi là những hình ảnh về hành trình của Quỳnh Sơn. Nhìn lại hơn 10 năm gắn bó với du lịch cộng đồng, đâu là câu chuyện hay kỷ niệm mà khiến anh nhớ nhất ạ? Thưa anh.
4: Trong cái câu chuyện mà làm du lịch ở Quỳnh Sơn ấy thì có cái giai đoạn mà Covid mất khoảng hơn 2 năm. Thì đúng cái thời điểm đấy thì tôi là cái người đầu tiên ở đây lại đầu tư vào du lịch. Lúc đấy là Covid là bị hoạt động du lịch là dừng lại hết. Lúc đấy là mình lại vay vốn và mình lại đầu tư vào du lịch. Bởi vì là mình biết chắc là bởi vì sau khi mà hết Covid thì hoạt động du lịch nó sẽ quay trở lại. Thì trong cái thời điểm đấy mình cũng không làm được cái gì thì thôi thì đầu tư vào làm. Làm thì cũng rất là khó khăn, về cũng vay vốn, vay chỗ này vay chỗ kia. Đấy thì làm xong cái là, vừa xong cái là 30 tháng 4 đầu tiên là 2022 là bắt đầu là có đoàn khách đầu tiên về, là từ lúc đấy là cứ là làm thôi. Bởi vì mình cũng xác định trước và trong cái tư tưởng của mình cũng xác định là đầu tư vào làm du lịch, không làm cái khác nữa.
3: Thời gian tới thì anh có kế hoạch hay định hướng gì để hợp tác xã du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn ngày càng có thêm sức hút thưa anh?
4: Trong hợp tác xã thì chúng tôi thì cũng xây dựng một cái phương hướng phát triển trong giai đoạn 2026-30. Thì chúng tôi cũng đưa ra các cái mục tiêu cụ thể, đưa ra những cái chỉ tiêu chung và những cái mục tiêu cần thiết nhất trong năm 2026. Thì các hộ sẽ giữ vững và tham gia phát triển du lịch và có thể là đầu tư thêm các cái hạng mục cơ sở hạ tầng để có thể đón được nhiều khách hơn và phục vụ được, đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của khách. vì hiện tại thì đối với làng Quỳnh Sơn thì thường thì là cái phòng nhà sàn cộng đồng, nhưng mà để đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhiều du khách thì cần phải mỗi hộ cần phải đầu tư thêm một số phòng riêng để có thể đón được nhiều lượng khách khác nhau.
3: Vâng, theo anh thì người trẻ muốn làm du lịch cộng đồng thì cần phải chuẩn bị điều gì đầu tiên ạ?
5: Hiện tại thì đối với những người trẻ tại địa phương thì có xu hướng đến những khu công nghiệp để có thể làm thêm, tăng thêm thu nhập để mà phát triển du lịch ở tại địa phương một cách bền vững, thì chúng tôi nhận thấy là cần phải có sự quan tâm và hơn từ chính quyền địa phương, cũng như là các thành viên trong hợp tác xã phải tuyên truyền vận động những người trẻ để có thể học tập và tham gia phát triển du lịch ở tại địa phương, vừa góp phần phát triển kinh tế và vừa giữ gìn được cái bản sắc và là những người tiếp nối thế hệ đi trước để bảo vệ và giữ gìn các cái giá trị văn hóa truyền thống.
3: Và cuối cùng, anh có nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang có ý định lập nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng thưa anh?
4: Đối với các bạn trẻ thì chúng ta cần xác định được những cái lợi thế của địa phương, thì từ đó chúng ta nghiên cứu và chúng ta học tập và chúng ta phát triển những cái thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế cũng như là tạo công ăn việc làm hợp lý. Và chúng ta cũng cần học tập và nghiên cứu về công nghệ số phát triển để có thể vận dụng công nghệ, vận dụng khoa học kỹ thuật vào trong các cái lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi, ví dụ như là lĩnh vực du lịch, hoặc là lĩnh vực nông nghiệp trong cuộc sống hàng ngày.
3: Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ.
6: Thưa quý vị và các bạn, một ngôi làng được thế giới vinh danh không chỉ bởi cảnh đẹp hay những ngôi nhà sàn cổ hàng trăm năm tuổi, mà còn bởi những con người biết gìn giữ giá trị truyền thống và kiên trì biến di sản thành sinh kế bền vững. Có lẽ giá trị lớn nhất mà du lịch cộng đồng mang lại không chỉ là những con số về lượng khách hay doanh thu, mà còn là việc người trẻ vẫn lựa chọn trở về, gìn giữ bản sắc quê hương và tạo nên sinh kế ngay trên mảnh đất mình sinh ra. Hành trình của anh Dương Công Cồ và Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Quỳnh Sơn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu quê hương, của sự dấn thân và khát vọng làm giàu từ chính những giá trị bản địa.

Quý vị thính giả thân mến, như thường lệ, phần cuối của chương trình Thức Cùng VOV là quà tặng VOV1. Trong tiết mục này của ngày hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một giai điệu nhẹ nhàng về mùa thu của nhạc sĩ Ngọc Châu qua tiếng hát của ca sĩ Minh Quân, bài hát Mùa Thu Vàng. Và đây cũng là lời chào kết của Thức Cùng VOV hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: triển có thể lỗi thời. Thứ quyết định sức mạnh lâu dài chính là năng lực thích ứng, năng lực đổi mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Bởi vậy, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam cần một tâm thế mới. Đó là tâm thế của một quốc gia không bằng lòng với những gì đã đạt được, của một nền kinh tế chuyển mạnh từ dựa vào nguồn lực truyền thống sang dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, của một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Cách mạng tháng 8 đã chứng minh rằng khi ý đảng hòa cùng lòng dân, những điều tưởng như không thể cũng có thể trở thành hiện thực. Hôm nay, trước những mục tiêu phát triển lớn lao, bài học ấy càng có ý nghĩa. Không có một kỷ nguyên phát triển mới nào tự nhiên đến. Kỷ nguyên ấy phải được tạo dựng bằng những quyết sách đúng đắn, bằng một bộ máy hoạt động hiệu quả, bằng đội ngũ cán bộ có năng lực và trách nhiệm, bằng một xã hội khuyến khích sáng tạo và bằng sự đồng thuận, chung sức của nhân dân. Tinh thần cách mạng tháng 8 vì thế chưa bao giờ thuộc về quá khứ. Nó luôn đã và đang hiện diện trong từng quyết sách phát triển, trong sự chung tay đồng lòng của người dân cả nước. Mùa thu 81 năm trước đã mở ra kỷ nguyên độc lập. Và hôm nay, chính tinh thần của mùa thu ấy đang tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, tự tin hơn, chủ động hơn và khát vọng hơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề từ mùa thu lịch sử đến kỷ nguyên phát triển mới.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây

0: Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Nam gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ban hành văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Từ nay đến hết ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ phía Bắc Quảng Trị trở ra được dự báo có một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới. Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 8 đã đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở một thỏa thuận tiềm năng về quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh thời hạn 60 ngày mà Mỹ và Iran nhất trí hồi tháng 6 để chấm dứt chiến tranh và đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran đã kết thúc. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: mới được. Đi mua ngay đi.
8: Nước xúc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành với quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập báo Quân khu 1, 19 tháng 8 năm 1946, 19 tháng 8 năm 2026, chương trình có phóng sự 80 năm đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu 1.
0: Tiếp đó chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong phóng sự hai kỳ Giữ sức chiến đấu từ những kho quân khí với nhan đề Những nhiệm vụ thầm lặng.
1: Phần cuối chương trình trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi xin thông tin tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Long và Nghệ An.
0: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt lãnh đạo và đại biểu một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 2026 và Bộ Ngoại giao 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 2026. Dự gặp mặt có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì gặp mặt. Dự gặp mặt có các đại biểu Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang phấn khởi trân trọng được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các đồng chí đại biểu khách quý tới dự buổi gặp mặt. Trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và dành tình cảm đặc biệt đối với ba lực lượng quân đội, công an, ngoại giao. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tình cảm, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và toàn thể cán bộ nhân viên chiến sĩ hai bộ. Trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã luôn đồng hành phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Khẳng định trong những năm qua, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, nhất là thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược an ninh quốc gia, Nghị quyết Trung ương 3 khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng để vững bước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3: Sáng ngày 17 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
4: Năm 2026, Bộ Quốc phòng triển khai nhiều nhiệm vụ lớn trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh cả nước phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, công tác điều hành ngân sách được Bộ Quốc phòng xác định vừa phục vụ xây dựng quân đội, vừa trực tiếp góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng đất nước. Các chỉ tiêu, mốc thời gian giải ngân được giao cụ thể đến từng đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, chủ tài khoản và chủ đầu tư với kết quả thực hiện. Việc điều hành ngân sách tập trung ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chế độ chính sách, các nhiệm vụ cấp bách và dự án trọng điểm. Đặc biệt, với tinh thần không để nhiệm vụ phải chờ kinh phí, Bộ Quốc phòng đã kịp thời cấp ứng để các đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách như thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, dự trữ xăng dầu chiến lược, nghiên cứu khoa học, mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị, nỗ lực bảo đảm giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch, rà soát toàn diện dự toán đã giao, khả năng thực hiện và giải ngân từng nhiệm vụ, từng dự án. Những nhiệm vụ đủ điều kiện phải khẩn trương giao vốn, những khoản không còn nhiệm vụ chi, không có khả năng giải ngân phải kịp thời thu hồi điều chuyển sang nơi có khả năng thực hiện. Các đơn vị phải lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm tiến độ, đồng thời đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành và thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn. Các doanh nghiệp quân đội tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm lưỡng dụng, công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Chủ trì cuộc họp về công tác quản lý vùng trời, quản lý phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan cần bảo đảm quản lý chặt chẽ vùng trời, kịp thời phát hiện và xử lý các phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác hoạt động không phép gây nguy cơ mất an toàn hàng không.
4: Thời gian gần đây, nhiều thiết bị bay không người lái UAV hoạt động trái phép, uy hiếp an toàn bay tại một số khu vực sân bay trên cả nước. Đã có hàng chục chuyến bay dân dụng phải chuyển hướng hoặc tạm dừng khai thác. Trước thực tế trên, Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Cục Tác chiến Quân chủng Phòng không không quân duy trì nghiêm chế độ trực ban sẵn sàng chiến đấu, tăng cường các vọng quan sát, trinh sát và phương tiện chế áp 24/24 giờ nhằm phát hiện, thông báo, báo động và xử lý kịp thời mục tiêu bay lạ. Các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát điều chỉnh trang bị thiết bị quan sát, chế áp UAV cá nhân đến các xã phường đặc khu xung quanh khu vực các cảng hàng không, sân bay, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý ngay khi phát hiện vi phạm. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về luật phòng không nhân dân, các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng có liên quan, các đơn vị quân đội cần thông báo rộng rãi cho người dân về phạm vi cấm, hạn chế hoạt động của phương tiện bay không người lái và thả diều gần sân bay, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời phối hợp với lực lượng công an khẩn trương điều tra các trường hợp chưa xác định được mục đích để loại trừ khả năng hoạt động có chủ ý gây mất an toàn bay.
3: Sáng ngày 17 tháng 8, kỳ họp lần thứ 25 giữa Ủy ban chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ họp do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Phôn Sa Rơm, Cố vấn cấp cao Quốc vương, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự kỳ họp.
4: Hai bên đánh giá, dù thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, nhưng mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam vẫn tìm kiếm quy tập được 850 hải cốt liệt sĩ. Kết quả này có sự phối hợp hỗ trợ tích cực của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia trong cung cấp thông tin, dẫn đường, hỗ trợ tìm kiếm và quy tập. Tại kỳ họp, hai bên đã ký kết biên bản lần thứ 25, thống nhất phương hướng nội dung hợp tác mùa khô 2026-2027. Trong đó tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng hải cốt liệt sĩ. Việt Nam tiếp tục duy trì 11 đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp quản lý tôn tạo các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị của tình đoàn kết hữu nghị giữa chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước. Tại kỳ họp, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2026 của Chính phủ Việt Nam đối với Ủy ban chuyên trách Chính phủ Campuchia, trao quà tặng các đại biểu đoàn Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 80 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1946, báo Chiến khu, tờ báo của Vệ quốc đoàn Chiến khu 1 xuất bản số đầu tiên. Suốt 8 thập kỷ đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Việt Bắc, hoạt động của báo Chiến khu, nay là báo Quân khu 1, luôn gắn liền với quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 1, giữ vững mạch nguồn truyền thống của tờ báo ra đời trên quê hương cách mạng Việt Bắc. Đồng thời, đây cũng là nơi chắp cánh cho nhiều thế hệ nhà báo, văn nghệ sĩ tài danh của nền báo chí cách mạng, văn học nghệ thuật Việt Nam. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập báo Quân khu 1, nhóm phóng viên Ngọc Lâm và Nguyễn Quỳnh có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
1: 80 năm trước, để kịp thời cổ vũ phong trào cách mạng của quân và dân Việt Bắc, Chiến khu ủy quyết định cho ra đời tờ báo Chiến khu. Số báo đầu tiên ra mắt đúng ngày 19 tháng 8 năm 1946, tròn một năm sau ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8. Suốt 80 năm, tờ báo mang nhiều tên gọi gắn với từng chặng đường cách mạng. Việt Bắc quyết chiến, Bắc Sơn giữ nước, quân Việt Bắc, chiến sĩ quân khu 1 và báo quân khu 1 như hôm nay. Để kịp ra số báo đúng ngày 19 tháng 8, cán bộ tòa soạn phải băng rừng lội suối đến các đơn vị khai thác tư liệu, viết tin bài rồi đưa về nhà in Hàn Thuyên, Hà Nội để in báo. Mỗi kỳ báo xuất bản khoảng 6.000 tờ, phát hành ở cả Hà Nội và chiến khu Việt Bắc. Nhưng có lẽ những con số ấy chưa thể nói hết sự gian nan của nghề báo giữa núi rừng Việt Bắc. Với những người từng trực tiếp cầm bút cầm máy đi qua những cung đường ấy, mỗi chuyến đi lại là một câu chuyện, một kỷ niệm không thể nào quên. Nhà báo Nguyễn Văn Tông, nguyên tổng biên tập báo Quân khu 1, nhớ lại một chuyến công tác mà đến nhiều năm sau ông vẫn còn nguyên cảm giác của những ngày tháng ấy.
6: Tôi nhớ trong một cái bài tôi viết ấy, đi công tác ở đây là tôi đạp xe từ núi Voi này lên Võ Nhai, lên Bắc Sơn, lên Văn Quan, ra Văn Lãng, xuống Lạng Sơn, vào Cao Lộc, sang Lộc Bình và đến Đình Lập. Đến Lộc Bình thì không thể đi xe đạp được nữa, thì phải đi bộ 20 cây số lên Bản Chất, 20 cây số trời nắng chang chang. Có thể nói là cái kỷ niệm ấy không bao giờ quên. Nhìn lại lịch sử, nhìn lại quá trình xây dựng một tờ báo và làm thế nào để làm tốt hơn, phục vụ được quân và dân quân khu 1 mà đã từng gọi là Việt Bắc, nơi mà Bác Hồ, Trung ương Đảng đã từng ở đây. Nên tôi nói là đây là sứ mệnh của chúng ta.
1: Không còn những chuyến đi hàng chục cây số bằng xe đạp, cũng không còn những trang bản thảo phải vượt qua những cung đường rừng núi để kịp về nhà in. Các phóng viên của báo Quân khu 1 hôm nay được tác nghiệp trong điều kiện thuận lợi hơn với sự hỗ trợ của công nghệ số và các nền tảng truyền thông hiện đại. Từ năm 2019, báo Quân khu 1 điện tử chính thức đi vào hoạt động. Cùng với số hóa sản phẩm báo chí, tòa soạn từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một số khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, mở rộng phương thức đưa thông tin đến bạn đọc. Nhưng phía sau sự đổi thay về công nghệ vẫn là những phóng viên trẻ đang ngày ngày tiếp nối công việc mà các thế hệ đi trước đã đặt nền móng. Được làm nghề trong điều kiện mới, Thượng úy Lý Hoàng Dương, phóng viên báo Quân khu 1, cảm nhận rõ hơn giá trị của truyền thống 80 năm và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
7: Được công tác tại báo Quân khu 1, tôi luôn cảm thấy rất tự hào và cũng rất trân trọng truyền thống mà các thế hệ cán bộ phóng viên của báo đã vun đắp trong suốt 80 năm qua. Là một phóng viên trẻ, tôi thấy mình rất may mắn khi được làm báo trong điều kiện ngày càng tốt hơn, được tiếp cận với công nghệ mới và được học hỏi kinh nghiệm từ chính những đồng chí đồng đội của mình. Còn trong quá trình chuyển đổi số và phát triển báo chí đa phương tiện hiện nay, chúng tôi cũng xác định phải tiếp tục đổi mới, chủ động làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng từng sản phẩm báo chí. Đó cũng là trách nhiệm, là quyết tâm của thế hệ cán bộ, phóng viên hôm nay, tiếp tục vun đắp và phát huy truyền thống 80 năm của báo Quân khu 1.
1: Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu, báo Quân khu 1 tích cực phối hợp với các báo trung ương, quân đội và địa phương, với hàng nghìn tin bài, ảnh, phóng sự đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân, chương trình phát thanh quân đội, kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí khác. Báo Quân khu cũng đã sản xuất nhiều phim tài liệu, phóng sự chất lượng, đoạt giải ở các kỳ liên hoan truyền hình toàn quân tiêu biểu như Đảng viên Sầm Văn Ré, Nơi ngọn nguồn khe rạc, Thư gửi anh bộ đội, Mang mùa xuân về với bản làng, Chuyện của Lầu A Chầu. Từ năm 2016 đến nay đã có gần 30 lượt cán bộ phóng viên đoạt giải báo chí và các cuộc thi viết ở các cấp. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng, ngày 30 tháng 11 năm 1985, báo Quân khu 1 vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì, mốc son tươi thắm trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển. Trung tá Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Quân khu 1 khẳng định:
8: để giữ gìn và phát huy truyền thống của tờ báo chiến khu, tập thể cán bộ phóng viên báo Quân khu 1 chúng tôi xác định là phải giữ vững bản chất cách mạng, vị trí, vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, là tiếng nói, diễn đàn chính trị của lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân các dân tộc Việt Bắc. Mọi hoạt động tuyên truyền thì phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, không xa rời nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi cũng luôn xác định là phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phóng viên vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, đồng thời là thường xuyên bám sát đơn vị, bám sát hoạt động của cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hoạt động nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, để mỗi tác phẩm đều mang hơi thở cuộc sống, đúng với tinh thần mà các thế hệ đi trước đã không ngừng vun đắp.
1: 80 năm xây dựng và trưởng thành, báo Quân khu 1 luôn khẳng định là tờ báo cách mạng, vũ khí lý luận và đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Mỗi cán bộ phóng viên của báo Quân khu 1 hôm nay luôn tự hào bởi cái nôi báo Chiến khu đã rèn luyện nên bản lĩnh chính

0: máu của nhân dân, của đồng đội, giữ gìn vũ khí an toàn, nguyên vẹn chính là giữ gìn sức mạnh chiến đấu của quân đội. Chúng ta cùng tìm hiểu về công việc của những người lính giữ kho quân khí qua phóng sự hai kỳ, giữ sức chiến đấu từ những kho quân khí của phóng viên Khánh Ngọc. Sau đây là bài viết thứ nhất với nhan đề Những nhiệm vụ thầm lặng.
1: Một ngày làm việc mới của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Tấn Hanh, thủ kho đạn kho K812 Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, bắt đầu bằng những công việc quen thuộc. Mở cửa kho, kiểm tra nhiệt độ, mở các cửa thông gió, kiểm tra từng vị trí hòm đạn và ghi chép cẩn thận các thông số. Gần 30 năm làm nhiệm vụ quản lý, bảo quản đạn dược, anh thuộc nằm lòng những quy trình quy tắc phải thực hiện mỗi ngày. Thế nhưng, với người lính quân khí, quen việc không có nghĩa là được phép chủ quan. Bởi phía sau mỗi thao tác tưởng chừng giản đơn là yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, là trách nhiệm giữ gìn vũ khí, đạn dược luôn ở trạng thái tốt, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.
2: Một người thủ kho thì trước hết là cái vấn đề an toàn của kho tàng của đạn dược con người lên hàng đầu. Trong cái công việc thì mình phải thật là gọi là cẩn thận tỉ mỉ, nắm bắt cái tình hình tuổi thọ của cái lô đạn với cái lô thuốc phóng để đảm bảo cho an toàn cho đạn dược ở trong kho. Là một người lính quân khí mà đặc biệt là một thủ kho quân khí thì tôi rất tự hào với công việc mà mình được giao.
1: Với những kho đạn, nhiệt độ là một trong những yếu tố phải đặc biệt kiểm soát. Những ngày nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, người lính kho phải đến sớm, về muộn, thường xuyên mở cửa thông gió để làm mát. Có những trưa nắng đỉnh điểm, đơn vị phải huy động xe cứu hỏa, tưới nước lên mái kho để hạ nhiệt. Công việc cứ thế nối dài qua những mùa hè nóng bức và những ngày đông giá lạnh. Các kho được bố trí biệt lập, cách xa nhau theo quy định. Người làm nhiệm vụ tại từng kho cũng thường xuyên phải làm việc trong không gian yên tĩnh, cách biệt. Niềm vui và người bạn mỗi ngày của họ là những hòm đạn, khẩu pháo luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Đó cũng là tâm sự của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tài Hiếu, nhân viên kho K850 và Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Xuân Minh, nhân viên kho K812, Cục Quân khí.
3: Hơn 20 năm công tác trong ngành đội bảo quản, một công việc thầm lặng hàng ngày thì công việc thường xuyên thì bảo quản và lau chùi. Thì chính những cái việc làm thường xuyên hàng ngày đấy thì đã tạo lên cho mình một cái niềm vui trong công việc, nhìn thấy những khẩu pháo sạch sẽ và những hệ số kỹ thuật luôn đảm bảo để sẵn sàng phục vụ cho cấp phát tiếp nhận để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ quốc gia và chủ quyền của đất nước là niềm vui lớn nhất của những người thủ kho quân khí.
4: Một nghề lính quân khí cũng là đặc biệt như thủ kho, đầu tiên phải xác định có anh có là nhà và súng pháo là người bạn, cũng là người anh em, là người đồng chí đồng đội luôn sát cánh bên mình, thì có được như thế thì thực sự là mới làm được nhiệm vụ.
1: Lính quân khí không chỉ là nam giới làm các công việc nặng nhọc vất vả độc hại mà còn có cả những chị em có thâm niên hàng chục năm công tác. Với 28 năm công tác ở kho K802 Cục Quân khí, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Tho có 18 năm là thợ sửa chữa đạn và 10 năm là thủ kho đạn. Hàng nghìn lô đạn đã qua tay chị trông nom bảo quản, từ các lô đạn pháo mỗi hòm nặng cả trăm cân đến những hòm đạn súng nhỏ. Có những công việc mà người ngoài nhìn vào tưởng như đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp, như việc đảo hòm, thay đổi vị trí các hòm đạn trong kho để bảo đảm thông thoáng, tránh ẩm mốc, hay bao gói xử lý những lô đạn đã xuống cấp, thay thế vật liệu bảo quản. Mỗi thao tác thực hiện đòi hỏi đúng quy trình, đúng kỹ thuật, không được phép chủ quan. Với chị Tho, khi thực hiện nhiệm vụ, tính năng của mỗi loại đạn được bảo quản tại kho, chị đều nắm chắc.
5: Khi được giao khối lượng hàng hóa cất giữ rất là lớn, thì tôi phải nắm chắc được tính năng cấu tạo của từng loại đạn, những cái niên hạn của thuốc phóng để có những cái biện pháp để đảm bảo an toàn. Gắn bó với kho K802, với ngành quân khí thì tôi cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào. Góp phần nhỏ bé trong công tác quản lý đạn dược để đạn dược luôn luôn tốt, phục vụ cho quân đội.
1: Không chỉ bảo quản đạn dược, những người lính quân khí ở kho còn trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng nhiều loại vũ khí trang bị. Công việc của người thợ thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ khói bụi. Có những công đoạn phải làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ bỏng hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng phía sau những điều kiện làm việc ấy vẫn là yêu cầu duy nhất, bảo đảm vũ khí trang bị luôn

0: có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trò chuyện với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Thi, phụ trách dây chuyền sửa chữa súng bộ binh của kho K850, anh cho biết.
1: Là trong cái bảo dưỡng này thì chúng tôi thường thường là tiến hành hàng ngày là ta có cái công đoạn là tẩy cái mỡ cũ. Cái nhiệt độ dung dịch tẩy mỡ này, tẩy dầu mỡ cũ này nó thường là trên 100 độ C, nó rất chi là nóng. Thì có thể xảy ra dễ dây bỏng trước, trong và sau bảo dưỡng. Thì người thợ thì phải nắm được rõ tính năng, đặc điểm, chiến kỹ thuật của từng loại súng. Ta sẽ phát hiện được những cái hư hỏng thường gặp, đảm bảo cái tính năng, chiến kỹ thuật cho vũ khí trang bị. Nếu vũ khí tốt thì nó sẽ là một giúp cho quân đội ở cái tình trạng sẵn sàng chiến đấu tốt và chiến đấu cao.
0: Một quy trình khá quan trọng trong bảo quản vũ khí mà những người lính quân khí phải thực hiện, đó là quy trình nhuộm đen vũ khí để chống ăn mòn, bảo vệ bề mặt trước tác động của môi trường. Mỗi vũ khí khi nhuộm đen phải trải qua nhiều công đoạn. Người thợ có thời điểm phải làm việc trong khu vực nhiệt độ cao và có hơi hóa chất. Với người thợ lâu năm, kinh nghiệm đôi khi được tích lũy từ những dấu hiệu rất nhỏ. Màu sắc của bể hóa chất, cảm giác khi đi qua khu vực làm việc hay trạng thái của vũ khí sau từng công đoạn. Những kinh nghiệm ấy được đúc rút qua năm tháng, giúp người lính quân khí thực hiện công việc chính xác hơn và an toàn hơn. Ở kho K812, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Vi Lượng là người có thâm niên và nhiều kinh nghiệm với quy trình này. Anh cho biết.
2: Khi làm nhuộm một mảnh nhuộm, đấy, chúng tôi bây giờ đi ngang qua một cái lò hóa chất thôi, là chúng tôi đã cảm nhận được là cái lò này đã bị thiếu cái hóa chất chứ rồi. Và ngửi cái mùi là biết thiếu hóa chất chứ và thừa hóa chất chứ rồi. Rồi súng nếu mà chúng tôi lên và đưa lên một mảnh nhuộm thử và thấy cảm giác là cái mang mà mỏng, đấy, chúng tôi sẽ xác định đó là thiếu nhiệt độ và thiếu nitrat. Mỗi lần như thế thì các người thợ sẽ tích lũy được kinh nghiệm và thành công trong các cái mảnh nhuộm lần tiếp theo.
0: Mỗi người lính quân khí với công việc thầm lặng, nhưng sự bình yên của mỗi kho quân khí, sự nguyên vẹn của từng loại vũ khí, đạn dược và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đều có phần đóng góp từ sự tận tụy của những con người ấy. Họ luôn ý thức sâu sắc rằng phía sau những vũ khí trang bị mà họ được giao bảo quản, bảo dưỡng và giữ gìn không chỉ là vật chất mà là mồ hôi, xương máu của nhân dân, của đồng đội. Giữ gìn vũ khí đạn dược an toàn, nguyên vẹn chính là giữ gìn sức mạnh chiến đấu của quân đội. Và cùng với sự tận tụy thì sự sáng tạo cũng chính là cách mà những người lính quân khí làm cho công việc của mình ngày một tốt hơn. Những sáng kiến ra đời từ thực tiễn ấy sẽ là nội dung của bài thứ hai trong loạt phóng sự Giữ sức chiến đấu từ những kho quân khí. Bài viết sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ tối nay. Mời các đồng chí và các bạn quan tâm đón nghe.
3: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới các đồng chí và các bạn văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Long và Nghệ An.
5: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long với nội dung cử tri kiến nghị sớm xem xét giải quyết chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được tặng thưởng từ huy chương kháng chiến hạng nhì trở lên, được hưởng trợ cấp hàng tháng, nhất là khi số lượng đối tượng này hiện không còn nhiều. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Huy chương kháng chiến là hình thức khen thưởng của nhà nước nhằm ghi nhận thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu theo quy định của luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc xét tặng huy chương kháng chiến căn cứ vào thành tích và thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu không phải là tiêu chí để xác lập chế độ trợ cấp hàng tháng. Chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo quyết định số 142 ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định tại quyết định này, việc hưởng trợ cấp hàng tháng được xác định trên cơ sở tổng thời gian công tác trong quân đội. Cụ thể, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, có từ đủ 15 đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương, bao gồm cả số tiếp tục công tác sau đó thôi việc, và không hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thì được hưởng trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong quân đội. Trường hợp có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định. Do đó, trường hợp đã được tặng huy chương kháng chiến, nếu đồng thời đáp ứng đủ điều kiện về thời gian công tác và các tiêu chuẩn khác theo quyết định số 142/2008 của Thủ tướng Chính phủ, thì vẫn được xem xét giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định. Trường hợp chưa đủ điều kiện về thời gian công tác thì được giải quyết chế độ trợ cấp một lần. Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An với nội dung: cử tri xã Xuân Lâm, phường Vinh Lộc và xóm Khoa Đà thuộc xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Quốc phòng tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi quy định để công nhận người có huân chương giải phóng và hưởng trợ cấp theo quyết định số 142/2008 là người có công với cách mạng. Về nội dung này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số 02 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, không có quy định người có huân chương giải phóng và hưởng trợ cấp theo quyết định số 142/2008 của Thủ tướng Chính phủ là người có công với cách mạng, mà chủ yếu tập trung quy định 12 nhóm đối tượng người có công được hưởng chế độ ưu đãi. Để khắc phục bất cập nêu trên, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 22 tháng 4 năm 2026, Bộ Quốc phòng có công văn tham gia ý kiến đối với dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung nêu trên. Ngày 8 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh số 05 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó bổ sung khái niệm người có công với cách mạng. Người có công với cách mạng là người có công lao, cống hiến trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Đồng thời sửa đổi bổ sung Điều 35 pháp lệnh như sau. 1. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến, huân chương chiến thắng, huy chương kháng chiến, huy chương chiến thắng, hoặc là người làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, người làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia và được nhà nước khen tặng huân chương chiến công. 2. Chính phủ quy định chi tiết về thời gian làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo và làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào, Campuchia. Bộ Quốc phòng trân trọng gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An để thông tin tới cử tri, gửi Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội để tổng hợp theo dõi, giám sát theo quy định.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
7: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Thưa quý vị thính giả, trong hành trình của mỗi con người, tình yêu có lẽ là một trong những miền cảm xúc nhiều sắc màu nhất. Có những phút giây ta tưởng như chạm tới hạnh phúc, có những khoảng cách khiến lòng người nhung nhớ, và cũng có những điều dù đã đi qua vẫn ở lại rất lâu trong ký ức. Tình yêu vì thế không chỉ có những ngày vui, đôi khi đó còn là cảm giác chơi vơi giữa nhớ và quên, giữa gần và xa, giữa những điều muốn nói và những lời chưa thể thành câu. Âm nhạc đã lưu giữ những cung bậc ấy bằng những giai điệu rất riêng. Có khi là một lời yêu dịu dàng, có khi chỉ là nỗi nhớ trải dài theo năm tháng, và cũng có khi chỉ là một lời xin lỗi muộn màng. Trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc, những lát cắt của tình yêu, từ những rung động đầy thi vị trong chơi vơi đến hình ảnh mong manh của lời cỏ may, nỗi nhớ xa diết ở hai đầu nỗi nhớ, và sau cùng là những lời say dứt của một tình yêu đã đi qua trong xin lỗi. Một câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng đủ để mỗi người nghe bắt gặp đâu đó bóng sáng của những kỷ niệm riêng mình. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Chơi Vơi, thơ Hồ Mậu Thanh, âm nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Tân Nhàn. Xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận.